اگر دوست دارین سریع تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ می گوید اگر ایران به حملات امشب پاسخ دهد با حملات سخت‌تر مواجه خواهد شد. ترامپ بازگشت به توافق با ایران را رد کرد. محمد باقر قالیباف می گوید محاصره دریایی توسط آمریکا اقدام نظامی است و ایران قطعاً به آن پاسخ نظامی خواهد داد. با درود بر شما، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه به ایران هشدار داد که در برابر حملات اخیر آمریکا واکنشی نشان ندهد و گفت که اگر تهران پاسخ دهد با حملات بسیار سخت‌تر و شدیدتری روبرو خواهد شد. آقای ترامپ گفت حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز در پاسخ به مین‌گذاری و شلیک موشک توسط ایران به پایگاه آمریکایی در اردن بود است. دقایقی بعد از انتشار این پیام در شبکه اجتماعی تروث سوشال، ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کردند که تهران ضربات کوبنده و شکننده‌ای به آمریکا وارد خواهد کرد و ساعتی پیش ایران از حمله به پایگاه‌های آمریکا در اردن خبر داد. بنابر گزارش رسانه‌ها در ایران، این حملات در نقاط مختلف جنوب ایران از جمله بندرعباس، اصلویه، کنارک، قشم، چابهار و همچنین در فرودگاه جیرفت انجام شده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از حمله آمریکا به محل یک عروسی در یکی از روستاهای سیریک و کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن 50 نفر خبر داده است. امکان راستی آزمایی این خبر در حال حاضر وجود ندارد. دونالد ترامپ امشب ساعتی بعد از آغاز حملات تازه آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در گفتگو با شبکه فاکس نیوز بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد را رد کرد و گفت فکر می کنم توافق با آنها ارزش همون کاغذی را هم که روی آن نوشته ندارد. وی افزود ما فرصت زیادی با آنها دادیم. ترامپ همچنین گفت نیروهای آمریکایی بخش زیادی از رادارهای ایران را که در دست بازسازی بودند نابود کردند. رئیس جمهور آمریکا گفت متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس پیش از حملات اخیر در جریان قرار گرفته بودند و افزود که رهبران ایران درباره عزم او دچار اشتباه خطرناکی شدند. در همین حال محمد باقر قالیباف میگوید محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا یک اقدام نظامی است و جمهوری اسلامی قطعاً به آن پاسخ نظامی خواهد داد. رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران در یک پیام ویدئویی که روز سه‌شنبه 10 شهریور منتشر شد، بار دیگر تهدید کرد که اگر ایران از خلیج فارس نفتی صادر نکند، هیچ کس از خلیج فارس نفتی صادر نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه 9 شهریور گفته بود که به طور میانگین هر شب 30 کشتی با کمک نیروی دریایی آمریکا از این آب را عبور میکنند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 10 شهریور خبر داد که آمریکا این هفته تحریم‌های علیه یک بانک اعلام خواهد کرد و همچنین گفت که تنگه هرمز تا 2 سال دیگر اهمیت راهبردی خود را از دست خواهد داد. بسنت در حاشیه نشست وزیران و مقام‌های ارشد گروه 20 که به میزبانی آمریکا در شهر اشویل در ایالت کارولینای شمالی برگزار می‌شود گفت احتمالاً این هفته تحریم یک بانک اعلام خواهد شد و هفته بعد نیز یکی دیگر اعلام می‌شود. او افزود که آمریکا در این زمینه با متحدان خود در حال گفتگوست و آنها حمایت بسیار خوبی نشان دادند. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد که واشنگتن در حال بررسی هدف قرار دادن شرکت‌های لیزینگ هواپیما و سایر نهادهایی است که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری تجاری دارند. اسکات بسنت تأکید کرد که آمریکا هیچ گونه تساهلی نخواهد داشت و گفت این رژیم را از نظر اقتصادی خفه خواهیم کرد. در این حال عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه ادعای کمبود منابع ارزی را رد کرد و از احتمال تزریق 2 میلیارد دلار به بازار ارز خبر داد. و وزیر کشور آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت آلمان به این نتیجه رسیده است که حمله ناموفق ماه گذشته با یک پهپاد حامل مواد منفجره در فرودگاه لایپزیگ از طرف روسیه انجام گرفته است و متقابلاً اعلام کرد که کنسولگری روسیه در بن تعطیل خواهد شد و قرارداد خانه روسیه مؤسسه فرهنگی این کشور در برلین نیز لغو می‌شود.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: میدونستین یه زمانی پایتخت ایران محاصره شده بود، دشمن پشت دروازه ها بود، کشور داشت از هم میپاشید، ولی دربار وقت بعد از کلی فکر و مشورت به این نتیجه رسید که چیزی که ارتش برای پیروزی کم داره توپ و تفنگ و فرمانده و استراتژی و این حرفا نیست، یه دیگه قضاست. داستان این اپیزود ما داستان شاه سلطان حسین، محمود افغان، محاصره اصفهان و سقوط یکی از بزرگترین سلسله های تاریخ ایران. Every dictatorship
2: has one obsession. بریزید خونها را.
3: The hate of men will pass.
2: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we
6: woo. شوخی با
7: تاریخ. بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجا اپیزود شماره 89 شوخی با تاریخه، جایی که تاریخ رو ورق میزنیم تا ببینیم بشر قبلا چه غلطایی کرده. شاید حداقل ماها با این همه ادعا غلطای کمتری بکنیم ای خدا بخواد. تو این اپیزود میریم به اواخر قرن 11 و اوایل قرن 12 هجری شمسی، روزگاری که اصفهان هنوز نصف جهان بود، صفویه هنوز باز خودشی امپراتوری بود، کاخ‌ها هنوز برق می‌زدن، گنبدها هنوز می درخشیدن و از بیرون همه چیه جوری به نظر می رسید که انگار این بساط حالا حالا ها جمع شدنی نیست. ولی مشکل این بود که پشت این ویترین باشکوه اوضاع خیلی هم چی باشکوه نبود. برای فهمیدن این که چرا صفویه به این روز افتاده باید چیکار کنیم، باید دنده عقب قشنگمونو بزنیم و تو تاریخ یکم برگردیم. کجا برگردیم؟ به عقب، حدود 100 سال قبل. اون موقع شاه عباس اول یه مشکل اساسی داشت، قزلباش ها نیروهای ایلی و نظامی بودن که اساساً صفویه بدون اونا نمیتونست به قدرت برسه، ولی وقتی شاه عباس به سلطنت رسید فهمیدیم برادرها یه مقدار زیادی قدرتمند شدن، همین قزلباش ها، و هر کدوم یه گوشه مملکت برای خودشون بروبیایی داشتن و شاه هم طبیعتاً دوست نداشت یه روز صبح از خواب بیدار شه ببینه قزلباش ها جلسه گذاشتن و گفتن بچه‌ها به نظرتون این شاه رو عوض کنیم یا نه. برای همین شاه عباس خیلی ریز و یواش، جوری که کسی متوجه نشود، قدرت این قزلباش ها رو محدود کرد، یه ارتش جدید درست کرد و حکومت مرکزی رو تقویت کرد حسابی. تا اینجا خب خیلی هم خوب دیگه، دست شاه عباس هم درد نکنه. اما مشکل از جای شروع شد که شاهان صفوی برای جلوگیری از توطئه و رقابت شاهزاده و بلبشوی سیاسی کم کم یه سنت فوق‌العاده آینده نگرانه رو راه انداختن. چی کار کردن؟ شاهزاده ها رو از سیاست و جامعه دور نگه داشتن. یعنی از اون به بعد بچه شاهزاده‌ای که قرار بود یه روز اداره یکی از بزرگترین امپراتوری‌های وقت دنیا رو به دست بگیره، به جایی که از نوجوانی بره ولایت داری کنه، ارتش ببینه، جنگ یاد بگیره و بفهمه رعیت اصولاً چه شکلیه چیه، تغییر کاربری میداد و به جای این مسائل خسته کننده و گاهی خطرناک میرفت اصلا تو حرمسرا مقیم میشد و اونجا در کنار ساکنین حرمسرا بزرگ میشد. ظاهرا خوبم بزرگ میشدن، همچه استاد. تقریبا مثل اینه که مدیر عامل آینده یه شرکت عظیم رو از بد و تولد ببریش توی اتاق استراحت شرکت، در قفل کنی روش، 20 سال بعدم بیای در رو باز کنی بگی بفرمایید قربان، شرکت مال شماست، اینم صورتهای مالی، فقط یه خبر کوچولو، ما هم این پیشباتون ورشکسته شدیم. حالا البته اونجا حرم سرا بود، اتاق استراحت نبود، بچه‌ها مشغول بودن. در سال 1073 شمسی یکی از همین تحفه شاهزاده ها به سلطنت رسید، شاه سلطان حسین. موضوع این اپیزود هستم. شاه سلطان حسین برخلاف خیلی از اجدادش نه آدم خونریزی بود، نه جنگجوی بزرگی بود، نه حتی ظاهراً علاقه خاصی به قدرت داشت. در منابع از ایشون به عنوان آدمی آرام، نرم خوب، مذهبی و به شدت تحت تاثیر اطرافیان یاد شده، که البته خب این برای همسایه طبقه بالای آدم ویژگی بسیار خوبیه، ولی برای پادشاه کشوری که از چند طرف مشکل امنیت داره یه مقدار مبسوطی فاجعه است، اصلا داغانه. این بزرگوار در عرصه حرم سرا هم واقعا از خوبان روزگار خودش بوده. یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، برای اینکه یه تصویری از ابعاد حرمسرای شاه سلطان حسین داشته باشین، همینقدر بگم که طبق گزارش‌ها یه بار برای شکار بیش از 500 زن حرمسرا رو با خودش برد و چند سال بعدم کنسول روسیه کاروان سلطنتی ایشون رو دید که با 525 شتر و حدود 1000 زن حرمسرا که سوار اونا بودن و 200 خواجه وارد کاشان شده. یا خدا، یعنی این حکومت برای جابجایی حرمسرای اعلی حضرت قشنگ لوجستیک عملیات نورماندی داشت واس خودش. فقط ظاهرا وقتی نوبت جابجایی ارتش و دفاع از مملکت میرسید، شترها کجا بودن؟ رفته بودن زنای شاه رو هم کنن. مثلا برای سفر زیارتی شاه سلطان حسین به مشهد با زنان حرم و همراهانش، بنابر بعضی گزارش‌ها کاروانی در حد 10,000 نفر را انداخته بودن عزیزان. یعنی شاه سلطان حسین وقتی میگفت بریم مشهد، خودش یه شهر رو با خودش میبرد مشهد. خب بعد شما تصور کن کسی که توی حرم سراش 1000 تا زن داره اصلا کی میرسه به حکومت کردن؟ کی میرسه به این که بخواد امور مملکت رو رتق و فتق کنه؟ اصلا میرسید که از تو حرم سرا بیاد بیرون؟ اصلا زناشو میشناخت؟ مثلا اگه یه خانومی رو میدیده میدونسته این زنشه؟ یا باید خواجگان حرم بهش یادآوری میکردن که سلطان جان این خانوم شماره 793 تونه مثلا؟ اصلا آدم میمونه تو اون دوره پسرای مجرد اصفهان چجوری زن پیدا میکردن؟ احتمالاً میرفتن خواستگاری میگفتن ببخشید دخترتون چی ما دوست داریم بگیری برای پسرمون؟ میگفتن شرمنده شو بردش. میگفتن دختر خاله‌اش چی؟ شاه بردش. میگفتن خاله اون دختر همسایه چی؟ اونم شاه برده. میگفتن خب کی مونده الان؟ میگفتن یه دختره تو نجف آباد هست، اگه سریع به جنبی قبل از اینکه کاروان سلطنتی برسه ببرتش، شاید مال شما بشه. دارم شوخی میکنم البته. خب حالا آماری نداریم که حرم سرای شاه واقعا بازار ازدواج ایران رو به هم زده باشه، ولی ابعاد ماجرا اونقدر عجیب بوده که سال 1079 شمسی رو به خاطر انتخاب گسترده دخترها برای حرم شاه به سال دختران نامگذاری کرده بودن، معروف شده بود. ببین چه خبر بوده. یعنی انقدر که این بزرگوار رو حرم سراش کار میکرد، اگه 2000 رو حکومت داریش کار میکرد، وضع صفویه اونجوری نمیشد که بعدن میگم. بابا یه دقیقه آروم بگیر سلطان حسین جان، کافور اختراع نشده بود اون موقع، هیچ نیست. چی میگن؟ اونم خوبه برای این چیزا. نیلوفر چی؟ گل نیلوفرم؟ او نیلوفر اسم دختر خطرناکه، الان سلطان از قبل میاد بیرون میگیرتش. سرکه به مال شما بابا، سرکه به ما گیر.

0: هالیوود.
1: بله، ولی تو اون دوره مشکل بزرگتر از شخصیت بی خاصیت و حرم سرا باز سلطان حسین این بود که سیستم اطراف سلطان هم حال خوشی نداشت. طبیعتاً رقابت جناح‌های دربار شدید بود، فرمانده‌ها با هم اختلاف داشتند، دستگاه نظامی کارایی دوره شاه عباس رو از دست داده بود و اصلا حکومت مرکزی در بعضی از مناطق دوردست عملاً کنترل سابق رو از دست داده بود. یعنی ساختمون هنوز نمای خیلی قشنگی داشت، ولی اگه یه گوشه دیوار رو فشار میدادی صدای قرچ میومد، یعنی میرم بیت پایین به قول شیرازی ها. و اون فشاری که قرار بود دیوار رو بریزه بالاخره از کجا رسید؟ از شرق مملکت رسید. بله، قصه سقوط اصفهان در واقع از خود اصفهان شروع نمیشه دوستان عزیز من، از قندهار شروع میشه. قندهار اون موقع منطقه مرزی و استراتژیک بین قلمرو صفوی و هند گورکانی بود، ولی جمعیت افغان منطقه از جمله قلجایی ها زیر حکومت صفوی زندگی میکردن. حکومت صفوی هم برای کنترل منطقه فرمانده گرجی تبار به اسم گرگین خان رو فرستاده بود اونجا. این گرگین خان آدمی نبود که بعدها اهالی قندهار بگن خدا بیامرزتش، خیلی مدیر خوش اخلاقی بود. نه، سیاستهای سختگیرانه این استاد و تنشهای سیاسی و مذهبی و نارضایتی قبایل منطقه وضعیت رو به شدت اونجا هم متشنج کرده بود، ماشاءالله هزار ماشاءالله. و اینجا بود که مردی وارد قصه میشه به اسم کی؟ به اسم میرویس هوتک. میرویس از بزرگان قلجایی بود و این گرگین خان بهش مشکوک شد و برای اینکه از شرش خلاص بشه فرستادش کجا؟ فرستادش اصفهان. که این تصمیم تقریبا در حد این بود که مخالف سیاسیت رو بگیری و بگی بفرستینش پایتخت، از نزدیک ببینی اصلا سیستم چقدر داغونتر از این حرف هست. میرویس تو اصفهان طبیعتا نه تنها حذف نشد، بلکه فرصت پیدا کرد فضای دربار صفوی رو از نزدیک ببینه، ارتباطاتی درست کنه و بعد هم اجازه برگشت به قندهار رو بگیره. همین شد که تا برگشت به قندهار تو سال 1088 شمسی شورش کرد. تو این شورش اون گرگین خان کشته شد و قندهار عملاً از کنترل صفویه خارج شد. حالا چی شد؟ حالا حکومت مرکزی، یعنی همون حکومتی که در اصفهان مستقر بود، باید سریع و قاطع واکنش نشون میداد. واکنش هم نشون داد، چند بار نیرو فرستاد و نیروها هم ماشاءالله هزار ماشاءالله هی شکست خوردن، هی شکست خوردن و خلاصه میرویس تا زمان مرگش در سال 1094 قدرت رو در قندهار حفظ کرد، یعنی 5-6 سالی دوام آورد و بعد از مرگش برادرش عبدالعزیز جانشینش شد که ظاهراً بیشتر دنبال مصالحه با صفویه بودیشون نسبت به داداشش. ولی خب پسر میرویس محمود خیلی اهل این مدل نرمش ها نبود و شوخی پوخی هم نداشت. اینه که تو سال 1096 شمسی در اقدامی کاملا عادی در اون دوره و زمانه زد فرتیم عبدالعزیز عموی خود را کشت و قدرت رو مال خود کرد. یعنی انتقال قدرت در این خاندان هوتک هم خیلی با مراسم چایی و شیرینی و تو رو خدا شما بفرمایید و اینا انجام نمیشد. محمود جونم که جاه طلب و جنگجو بود و کم کم هم متوجه یه حقیقت مهم شده. اون چی بود؟ این که دولت صفوی خیلی ضعیف تر از چیزیه که از دور به نظر میاد. پس چی کار کرد؟ حمله کنش رو زد به برق و اول به کرمان حمله کرد و بعد در سال 1100 شمسی تصمیم گرفت به سمت مرکز ایران حرکت کنه. اینجا باید به ابعاد ماجرا دقت کنیم. شما دوست عزیزم اگر الان داری آشپزی میکنی یه دقیقه اون سیب زمینی ها رو ول کن. دقت کن عزیزم، دقت کن، سیب زمینی همیشه هست ولی محمود افغان چی؟ اون که همیشه نیست. نمیدونم چرا. محمود با لشکری حدود 20 چند هزار نفر راه افتاد سمت پایتخت یکی از بزرگترین امپراتوری های منطقه، یعنی همین صفویه. یعنی یه جورایی خودش هم داشت سیستم رو تست میکرد ببینه چی میشه. پیش خودش میگفت بریم ببینیم حالا تا کجا میذارم بریم جلو دیگه. و ظاهرا قضایا جوری پیش رفت که جواب سوالش این بود که بفرمایید بفرمایید تا اصفهان، یعنی همون پایتخت صفویه، مسیر مستقیم، راه بازه، جاده درازه ولی راه باز. انقدر هلووار داشت پیش میرفت این معمول، یعنی یکی یکی مناطق رو هلووار میگیره. خلاصه توی سال 1100 شمسی محمود به نزدیکی اصفهان رسید. حالا دیگه قضیه جدی شده بود، دشمن پشت دروازه پایتخت بود و بالاخره دربار تصمیم گرفت ارتش اصلی رو وارد میدان کنه. دو تا سپاه در منطقه به نام گلون آباد من نمیدونم در نزدیکی اصفهان مقابل هم قرار گرفتن. سپاه محمود افغان از یک طرف و سپاه شاه سلطان حسین صفوی هم از اون طرف. تعداد دقیق نیروها در منابع مختلف فرق داره، ولی تقریبا همه در یه چیز توافق دارن. صفوی ها از نظر تعداد نیرو و تجهیزات دست بالا رو داشتن و برخی از برآوردها نشون میده که بیش از 40,000 نفر بودن، در حالی که نیروهای محمود حدود 20,000 نفر یا حتی یه ذره کمی بیشتر، ولی تو همین حدود. صفوی ها توپخونه داشتن، سوار نظام داشتن، تجهیزات داشتن و 20 کیلومتر اون طرفتر هم خونه خودشون بود، میزبان بودن رسما. یعنی اگه قبل از مسابقه میخواستی شرط ببندی، احتمالاً کسی روی محمود پول نمیذاشت. فقط یه مشکل کوچیک این وسط وجود داشت. فرمانده های صفوی ماشاءالله هزار ماشاءالله از هم متنفر بودن، اختلاف داشتن شدید. در رأس نیروهای اونا هم آدم‌هایی مثل رستم خان آقاسی و محمد قلی خان اعتماد الدوله قرار داشتن و اختلاف بین این فرماندهان باعث شده بود که ارتش عملاً فرماندهی واحد و موثری نداشته باشه. حتی برای زمان حمله کردنشون هم تصمیم گیری ساده نبود با این همه اختلاف. از اون طرف فاجعه این بود که دربار و شخص شاه، یعنی همین شاه سلطان حسین، به منجمان و فالگیرا و پیشگویی‌ها توجه جدی داشتن و در منابع از نقش این باورها در تصمیمات اونا حسابی صحبت شده، در تصمیمات مربوط به جنگ. یعنی شما یه ارتش 40,000 نفری داری، اون همه تسلیحات درست حسابی نظامی داری و دشمنم جلوت واستاده، ولی فرمانده ها با هم دعوا دارن و یه نفرم گوشه ستاد عملیات نشسته داره میگه من مریخ رو یکم بد میبینم جاشو، به نظرم سه شنبه حمله نکنین، هفت شنبه بهتره. با این اوضاع قراش میش بالاخره جنگ شروع شد و قسمت جالب ماجرا اینه که صفوی ها اولش داشتن میبردن. مثلا در یه فقره سوار نظام همون رستم خان آقاسی حمله کرد و بخشی از جناح افغان ها رو به هم ریخت و نیروهای صفوی حتی وارد اردوگاه دشمن شدن و محمود برای لحظاتی واقعا در وضعیت خطرناکی قرار گرفت. یعنی تاریخ رسما داشت یه فرصت آخر رو به صفوی میداد، ولی صفوی ها گفتن چی؟ نه ممنون، ما به فرصت مرصد هیچ علاقه نداریم، به خصوص فرصت آخر، اصلا چه حرفیه. مسئله چی بود؟ این بود که بخشی از نیروهای صفوی به جای ادامه حمله و هماهنگی با بقیه سپاه چیکار کردن؟ درگیر غارت اردوگاه افغان‌ها شدن و جناح‌های مختلف ارتش نتونستن یه حرکت هماهنگ انجام بدن و افغان‌ها فرصت پیدا کردن خودشون رو جمع و جور کنن. اینجا بود که محمود ضد حمله زد. ای جلال، زنبورک ها یعنی توپ های نصب شده روی شتر که عملا میشه لانچر شتری قرون ماضی وارد عمل شدن و سپاه صفویه که چند دقیقه قبل داشت پیروز میشد ناگهان به هم ریخت. عقب نشینی شروع شد و بعد دیگه عقب نشینی نبود و تبدیل شد به فرار و ارتشی که از نظر تعداد و تجهیزات برتری داشت در زمین خودش شکست خورد و برگشت پشت دیوارهای اصفهان. این محمود، یعنی محمود افغان، احتمالا خودش هم تا چند ساعت قبل تو خوابم نمیدید که چنین شانسی نصیب بشه، ولی وقتی دید در بازه گفت خب حالا که تا اینجا اومدیم این اصفهان رو هم نگیرم بزنم تنگ رزومم پس فردا رفتم مصاحبه کاری به دردم بخوره، خب میگیرم دیگه.

نکته مهم اینه که حتی بعد از این جنگ هم همین نبرد گلوناباد نمیدونم، یعنی جنگی که قبل از موزیک دربارش حرف زدیم الان، حتی قبل از این هم هنوز سقوط اصفهان قطعی نشده بود. یعنی محمود ارتش عظیمی نداشت که بتونه به شهری مثل اصفهان حمله مستقیم بکنه و با زور مثلا دیوارا رو بشکنه بیاد تو. پس تصمیم گرفت چیکار کنه؟ اصفهان رو محاصره کنه و این کارو کرد و راه‌های ورود غذا رو بست و منتظر موند و اینجا یکی از وحشتناک‌ترین فصل‌های تاریخ اصفهان شروع شد. اولش احتمالاً خیلی‌ها داخل شهر فکر می‌کردن این وضعیت موقت، حالا این معبودینا یه دو روز هستن و خسته میشن و میرن و اینا. اصفهان هم به هر حال پایتخت امپراتوری بود دیگه، حتماً نیروهای کمکی بالاخره یه جایی می‌رسید، حتماً ارتش مثلا دوباره سازماندهی میشه، حتما از استانهای دیگه میان کمک. بابا اینجوری هم نیست دیگه. اما روزها گذشت و کمک موثری نرسید. هفته ها گذشت، قیمت مواد غذایی بالا رفت، بعد غذا کمیاب شد، بعد تقریبا نایاب شد و مردم شروع کردن به خوردن حیواناتی که در شرایط عادی کسی به عنوان غذا بهشون نگاه نمیکرد. بعد دوباره به برگ و پوست درخت و چیزایی رسید که اساسا غذا نبودن. گزارش های تاریخی از شرایطی حرف میزنن که تصورش هم وحشتناک. دوستان من، اجساد در شهر، مرگ ناشی از گرسنگی و حتی گزارش های از آدمخواری، این دیگه جایی نیست که بشه خیلی با خود فاجعه شوخی کرد. اما درست وسط همین فاجعه اتفاقی افتاد که نشون میده فاصله بخشی از دستگاه حاکم با واقعیت چقدر زیاد شده بود. چون وقتی راه حل های واقعی و درست و حسابی یکی یکی از بین میرن، بازار راه حل های غیر واقعی داغ میشه دوستان من. و اینجاست که میرسیم به معاونت آبگوشت های راهبردی دربار شاه سلطان حسین، چیزی که داستاناش اونقدر عجیب به نظر میرسه که آدم در نگاه اول فکر میکنه بعدها اینا رو برای مسخره کردن شاه سلطان حسین ساختن. ولی اصل این ماجرا در منابع تاریخی و پژوهش‌های معتبر درباره سقوط صفویه نقل شده، به تفصیلم نقل شده. قضیه از این قراره که در بحبوحه بحران یه نسخه ماورایی مطرح شد تو دربار. که چی؟ که خوراکی مخصوص تهیه میکنیم که با آداب و اوراد خاص خاصیت جادویی پیدا کنه و سربازانی که ازش میخورن در برابر دشمن چی بشن؟ باورتون میشه؟ نامرئی میشن. بله درست شنیدید، سربازا آبگوش بخورن و چی بشن؟ نامرئی. من 17 بارم این تکرار کنم کمه. نه اینکه آبگوش بخورن مثلا جون بگیرن یا رویشون بهتر بشه یا قدرت بدنشون زیاد بشه، نه، شعار این بود آبگوش بزن نامرئی شی. یعنی تصور کن شما محمود افغان هستی، چند ماه اصفهان رو محاصره کردی، یه روز نگهبانت میاد میگه قربان خبر بعد، میگه چی شده؟ میگه هیچی نمیبینم. شما میگی خب مردک این که خبر نیست، کور شدی. سربازه میگه مشکل همینه قربان، قزلباش ها

0: این خوراک روایت های مختلفی وجود داره و بعضی نسخه های عام پسند تاریخ بعدها جزئیات بیشتری هم به قصه اضافه کردن. بنابراین ما وارد دستور پخت این آبگوشته نمیشیم که یه وقت شما فردا نرید درستش کنید نامرئیشید خانواده نگران بشن بعد بیان به من بگم فلان فلان شده بچه‌مو به من برگردون پیداش نمیکنم. گرفتاری شدیم ماما. به هر حال آی کیو و درک جناب شاه سلطان حسین در همین حد بوده و بدبختی این که این ماجرا فقط یه داستان بامزه درباره خرافات نیست که نماد کل وضعیت و حکومته. مشکل نظامی واقعی بود، محاصره واقعی بود، گرسنگی مردم، مرگ مردم واقعی بود، ضعف فرماندهی واقعی بود، ولی بخشی از پاسخ حکومت به این مشکلات داشت از جهان واقعیت خارج می شد. و نکته عجیبتر این که هنوز فرصت‌های برای نجات وجود داشت. تو تابستون 1101 شمسی حتی محمود پیشنهاد مذاکره داد، حاضر بود در ازای واگذاری مناطق بزرگی در شرق ایران و دریافت مایه تیله عقب نشینی کنه. درسته شرایطش سنگین و بد بود، ولی معنیش این بود که حتی چند ماه بعد از آغاز محاصره هم هنوز سقوط کامل صفویه اجتناب ناپذیر نبود. ولی دربار نتونست مسئله رو حل کنه، محاصره ادامه پیدا کرد، گرسنگی شدیدتر شد و هر روزی که میگذشت قدرت واقعی شاه سلطان حسین چند قدم دیگه کوچکتر و کمتر میشد، تا جایی که شاه یکی از بزرگترین امپراتوری های منطقه عملاً داخل پایتخت خودش زندانی شده.
1: محصول شهر اصفهان خربیزه های گرگابس، اگر نخورده ای بخور ببین چطور دو پرو آبس.

پاییز 1101 شمسی دیگه اصفهان رمقی برای ادامه نداشت. ماها معاصره و قحطی و بیماری شهر رو از پا انداخته بود. اون اصفهانی که چند دقیقه قبل جهانگردان اروپایی با حیرت درباره میدونها و کاخها و بازارها و ثروتش می‌نوشتن، حالا شهری بود پر از آدم‌های گرسنه‌ای که فقط دنبال چیزی برای خوردن می‌گشتن. و این شاید عجیب‌ترین بخش داستان فروپاشی صفویه باشه. امپراتوری در یک نبرد عظیم همچی یه بارکی نابود نشد، ارتش خارجی همچین عظیمی هم وارد ایران نشد. پایتخت ماها فرصت داشت، نیروهای صفوی در آغاز حتی از مهاجمان بیشتر بودند، اما مجموعه‌ای از ضعف سیاسی، اختلاف داخلی، تصمیم‌های اشتباه و ناتوانی در واکنش مؤثر کاری کرد که هر فرصت نجاتی از دست بره. خلاصه این وضعیت حدود 8 ماه طول کشید تا اینکه در 29 مهر 1101 شاه سلطان حسین بالاخره تسلیم شد. تسلیمش هم جالب بود دیگه، هم مدل شاه سلطان حسینی بود. شاه از اصفهان خارج شد و به دیدار محمود رفت. یعنی حالا همون محمودی که چند سال قبل فقط پسر جوان یکی از رهبران شورشی قندهار بود، حالا روبروی پادشاه صفوی نشسته بود. شاه سلطان حسین نشونها و لوازم سلطنتی رو به محمود واگذار کرد و عملاً سلطنت خودش رو خودش به پایان رسوند. چند روز بعد محمود وارد اصفهان شد. تصویر عجیبیه. سلسله‌ای که شاه عباس بزرگ زمانی قلمروش رو تثبیت کرده بود، عثمانی‌ها و ازبک‌ها رو عقب زده بود و اصفهان رو به یکی از باشکوه‌ترین شهرهای دنیا تبدیل کرده بود و دربارهای اروپا دنبال رابطه باهاش بودن، حالا پایتختش رو به نیرویی واگذار می‌کرد که چند ماه قبل حتی بسیاری تصور نمی‌کردن توان رسیدن به اصفهان رو داشته باشه، چه برسه به اینکه بگیرتش. البته صفویه روی کاغذ همون روز کاملا تموم نشد دوستان من، چون سلطان حسین که اونجوری خراب کرد همه چی رو و بعد فلنگو بست و بعد شاهزاده طهماسب پسر همین شاه سلطان حسین خودش رو شاه اعلام کرد و بعدها با کمک نادر دوباره بخشهایی از کشور رو از افغانها پس گرفت. ولی صفویه که ایران رو بیش از 2 قرن اداره کرده بود، عملا دیگه اون صفویه سابق نشد.

نشد و شاه سلطان حسین چی؟ سرنوشت خودش هم چند سال بعد به شکلی خونین تموم شد. در سال 1105 شمسی به دستور اشرف افغان جانشین محمود کشته شد، اما اسمش برای همیشه با یکی از بزرگترین فروپاشی‌های تاریخ ایران

حالا البته راحت ترین و دم دست ترین نتیجه‌ای که میشه از این قصه گرفت اینه که بگیم شاه سلطان حسین احمق بود، آبگوش درست کرد، صفوی هم سقوط کرد. ولی تاریخ معمولاً اینقدر هم ماجرا رو ساده نمیگیره و تعریف نمیکنه برای ما. صفویه رو یه دیگه آبگوش که نمیتونیم بگیم ساقط کرد. حتی یه شاه ضعیف هم به تنهایی نمیتونه امپراتوری 200 ساله‌ای رو ظرف چند ماه نابود کنه. مشکلات سالها روی هم جمع شده بودند. ساختار جانشینی هم شاهانی تولید کرده بود که تجربه اداره کشور نداشتن. اون اول اشاره کردم که شاهزاده ها رو فرستادن به حرم سراها تا شاخ نشن، ولی خب دیگه اونجوری شد. اون قدرت نظامی خفن دوره شاه عباس هم فرسوده شده بود. دربار گرفتار رقابت‌های داخلی بود، مناطق مرزی ناراضی بودند، حکومت مرکزی قدرت واکنش سریعش رو دست داده بود و وقتی بحران واقعی رسید، سیستمی که سالها خودش رو اصلاح نکرده بود دیگه ابزار لازم برای اصلاح سری رو نداشت. برای همینه که اون خوراک جادویی، اون آبگوشت جادویی اینقدر نماد جالبی برای کل این قصه است. چون مشکل آبگوش نبود، مشکل این بود که وقتی دشمن 20 کیلومتر با پایتخت فاصله داشت، هنوز یه کسایی در دستگاه حکومت حاضر بودن باور کنن شاید راه حل مشکل در واقعیت نباشه، شاید یه تلسمی وجود داشته باشه، بریم اونو فعال کنیم، اون بزنه دشمنو بترکونه، شاید بریم یه پیشگویی پیدا کنیم که همه چی رو اون درست کنه، شاید یه اتفاق ماورایی بیفته مثلا، شاید لازم نباشه ما تصمیمای سختو بگیریم. و تاریخ جواب همه این شایدها رو خیلی خیلی خیلی ساده داد: نوچ. اینجوری نمیشه. افغان‌ها سربازهای نامرئی رو ندیدن، چون اصلا سرباز نامرئی که وجود نداشت. تازه بر فرض محالم که نامرئی شده بودن سربازای صفوی، با اون همه نخود لوبیایی که احتمالاً تو آبگوش شاه سلطان حسین موجود بوده، اونا تبدیل شده بودن به میدان گازی در حال اشتعال و دشمن از رایحه گازی دستگاه گوارشیشون میفهمید که دارن نزدیک میشن. ولی خارج از شوخی، چیزی که دستگاه صفوی واقعا نمیدید، نه سربازها بلکه واقعیت جلوی چشم خودش بود. و شاید داستان سقوط اصفهان بیشتر از اینکه داستان قدرت محمود افغان باشه، داستان همین ندیدناست، داستان حکومتی که برای بحران‌های واقعی دنبال راه حل‌های غیر واقعی گشت، تا وقتی که یه روز چشم باز کرد و دید دیگه نه بحرانی برای حل کردن مونده، نه حکومتی که اصلا بخواد اون بحرانا رو حل کنه. چقدر این وضعیت با این روزای مملکت ما میخونه، نه؟ آشناست.

اینم از این ماجرا. ممنونم از این که تا پایان این اپیزود رو گوش کردید و ممنون من تر میشم که اگه محتوایی که اینجا تولید میشه از نظرتون مالی هست به دیگرانم معرفیش کنید. بابا کوبیدن دکمه لایک و شیر و گذاشتن کامنت کمک کنید که این الگوریتمای این پلتفرم ها شوخی با تاریخ رو به عزیزان بیشتری معرفی کنن و جمعمون از اینی که هستیم بزرگتر بشه. میدونید که تمام سر و صداهای خوب و ادیت و تیتراژ و موزیکا و جینگول پینگولای این پادکستم کار مهندس شهرام ابراهیمیه که درود ما و شما و بر او باد و دیگه بسه. از ترس اینکه شب این شاه سلطان حسین نیاد تو خوابم و بگه مرد حسابی با حرمسرای من چیکار داشتی و اصلا به تو چه، دیگه دست از سرتون برمیدارم و اجازه میدم برید، ولی یادتون باشه که از کنار برید. مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و داغون و آبگوش زده و شاه سلطان حسین مالیده تاریخ بهتون بسانه. موسیقی فرد بردار.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ می گوید اگر ایران به حملات امشب پاسخ دهد با حملات سخت‌تر مواجه خواهد شد. ترامپ بازگشت به توافق با ایران را رد کرد. محمد باقر قالیباف می گوید محاصره دریایی توسط آمریکا اقدام نظامی است و ایران قطعاً به آن پاسخ نظامی خواهد داد. با درود بر شما، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه به ایران هشدار داد که در برابر حملات اخیر آمریکا واکنشی نشان ندهد و گفت که اگر تهران پاسخ دهد با حملات بسیار سخت‌تر و شدیدتری روبرو خواهد شد. آقای ترامپ گفت حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز در پاسخ به مینگذاری و شلیک موشک توسط ایران به پایگاه آمریکایی در اردن بوده است. دقایقی بعد از انتشار این پیام در شبکه اجتماعی تروس سوشال، ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کردند که تهران ضربات کوبنده و شکننده‌ای به آمریکا وارد خواهد کرد و ساعتی پیش ایران از حمله به پایگاه‌های آمریکا در اردن خبر داد. بنابر گزارش رسانه‌ها در ایران، این حملات در نقاط مختلف جنوب ایران از جمله بندرعباس، اصلویه، کنارک، قشم، چابهار و همچنین در فرودگاه جیرفت انجام شده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از حمله آمریکا به محل یک عروسی در یکی از روستاهای سیریک و کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن 50 نفر خبر داده است. امکان راستی آزمایی این خبر در حال حاضر وجود ندارد. دونالد ترامپ امشب ساعتی بعد از آغاز حملات تازه آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در گفتگو با شبکه فاکس نیوز بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد را رد کرد و گفت فکر می‌کنم توافق با آنها ارزش همان کاغذی را هم که روی آن نوشته ندارد. وی افزود ما فرصت زیادی با آنها دادیم. ترامپ همچنین گفت نیروهای آمریکایی بخش زیادی از رادارهای ایران را که در دست بازسازی بودند نابود کردند. رئیس جمهور آمریکا گفت متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس پیش از حملات اخیر در جریان قرار گرفته بودند و افزود که رهبران ایران درباره عزم او دچار اشتباه خطرناکی شدند. در همین حال محمد باقر قالیباف میگوید محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا یک اقدام نظامی است و جمهوری اسلامی قطعاً به آن پاسخ نظامی خواهد داد. رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران در یک پیام ویدئویی که روز سه‌شنبه 10 شهریور منتشر شد، بار دیگر تهدید کرد که اگر ایران از خلیج فارس نفتی صادر نکند، هیچ کس از خلیج فارس نفتی صادر نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه 9 شهریور گفته بود که به طور میانگین هر شب 30 کشتی با کمک نیروی دریایی آمریکا از این آبراه عبور میکند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 10 شهریور خبر داد که آمریکا این هفته تحریم‌های علیه یک بانک اعلام خواهد کرد و همچنین گفت که تنگه هرمز تا 2 سال دیگر اهمیت راهبردی خود را از دست خواهد داد. بسنت در حاشیه نشست وزیران و مقام‌های ارشد گروه 20 که به میزبانی آمریکا در شهر اشویل در ایالت کارولینای شمالی برگزار می‌شود گفت احتمالاً این هفته تحریم یک بانک اعلام خواهد شد و هفته بعد نیز یکی دیگر اعلام می‌شود. او افزود که آمریکا در این زمینه با متحدان خود در حال گفتگوست و آنها حمایت بسیار خوبی نشان دادند. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد که واشنگتن در حال بررسی هدف قرار دادن شرکت‌های لیزینگ هواپیما و سایر نهادهایی است که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری تجاری دارند. اسکات بسنت تأکید کرد که آمریکا هیچ گونه تساهلی نخواهد داشت و گفت این رژیم را از نظر اقتصادی خفه خواهیم کرد. در این حال عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه ادعای کمبود منابع ارزی را رد کرد و از احتمال تزریق 2 میلیارد دلار به بازار ارز خبر داد. و وزیر کشور آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت آلمان به این نتیجه رسیده است که حمله ناموفق ماه گذشته با یک پهپاد حامل مواد منفجره در فرودگاه لایپزیگ از طرف روسیه انجام گرفته است و متعاقباً اعلام کرد که کنسولگری روسیه در بن تعطیل خواهد شد و قرارداد خانه روسیه مؤسسه فرهنگی این کشور در برلین نیز لغو می شود.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: اما شامگاه سه‌شنبه دور دیگری از حملات هوایی آمریکا به شماری از اهداف نظامی در برخی از مناطق جنوبی ایران صورت گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ساعتی بعد از آن هشدار داد که هر گونه اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی با حملات بسیار شدیدتر آمریکا روبرو خواهد شد. در واکنش به این حملات، ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم اعلام کرده که تهران ضربات کوبنده و شکننده‌ای را به آمریکا وارد خواهد کرد. دور تازه حملات نظامی آمریکا و ایران به یکدیگر رو با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن، در میان گذاشتم.
3: از چابهار کنارک گرفته تا منطقه بندر عباس و قش، می‌دونیم که چابهار منطقه سوم دریایی ارتش است و همینطور نیروی دریایی سپاه پایگاه امام علی داره. ادامهش منطقه دوم دریایی ارتش هست در محدوده جاسک، نیروی دریایی سپاه هست در جاسک. بعد منطقه تنگی هرمز شروع میشه که منطقه دریایی یکم هم ارتش و هم سپاه هست. اونجا در سیریک نیروی دریایی سپاه یک پایگاه داره به اسم شهید راهبر که مشرف به آبراه تنگی هرمز هست و از اونجا حملات زیادی هم به وسیله قایق‌های توپدار و هم به وسیله موشک اندازا صورت میگرفت و مرتب هم بمباران میشد به وسیله آمریکا. در منطقه بندر عباس هم که خب طبیعتاً پایگاه‌های متعددی هست، جزیره قشم و لارک هم که برای کنترل برکشت ایرانی تنگی هرمز و شروع حملات هم موشکی هم به وسیله قایق‌های تندرو طبیعتاً خیلی اهمیت داره. جزیره قشم به خصوص که چندین پایگاه دریایی سپاه پاسداران اونجا هستن، پایگاه موشکی هستن. لارک یک مجموعه از تونل‌های مستحکم در جزیره لارک هست که حالا نیروی دریایی آمریکا میگه و سنتکام میگن که اونجا موشک اندازه‌ای هستن که مین‌های دریایی رو پراکنده می‌کنن در تنگی هرمز. در مجموع من تردید دارم تغییر محسوسی ما در مجموع شاهد باشه.
2: پیرو به همین موضوع، آقای ندیمی، پیشتر هم آمریکا برای حدود دو هفته هر شب مناطقی رو در جنوب ایران هدف قرار داد و بعد این حملات یکو متوقف شدند و بعد ما شاهد اجرای طرح تشرید معاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران شدیم. آیا باید این دور از حملات آمریکا رو به نوعی با حملات پیشینش متفاوت بدونیم یا تقریبا شبیه هم هست؟
3: من فکر نمی‌کنم متفاوت باشه. فقط تفاوت اینجاست که شاید تفاوت اینجا باشه که اون توافقنامه‌ای که بین حکومت اسلامی و آمریکا امضا شده بود دیگه عملاً وجود خارجی نداره. شاید در موارد پیشین یک نیمه تمایل دو طرف داشتن که به اون توافق برگردن. همچنان ما از جناح قالیباف عراقچی و پزشکیان این تمایل رو میبینیم، ولی از طرف آمریکا ما این تمایل دیده نمیشه. از طرف دیگه به نظر میرسه که در سپاه پاسداران اراده وجود داره که در صورت تشدید اوضاع مقداری سطح تنش رو بالاتر ببرن، حتی حمله به برخی از زیرساخت‌های انرژی هم کارو بکشونن. وضعیت سیاسی نظامی رو در ایالات متحده در منطقه به مقدار بحرانی‌تر بکنن، ولی به خاطر همین به نظر من دولت آمریکا سعی خواهد کرد که سطح تنش رو در همین حد یکی دو روز زد و خوردهای در این سطح حفظ بکنه. واکنش سپاه اینجا تعیین کننده میتونه باشه. احتمالا دوباره موشک‌های شلیک خواهد شد، درون شلیک خواهد شد به پایگاه آمریکا در منطقه و واکنشی هم خواهیم داشت. حالا اگر این وسط اسرائیل به نوعی درگیر بشه، طبیعتاً میتونیم به سطح یک جنگ چند روزه ارتقا بدن تنش رو، ولی در حال حاضر من فکر نمی‌کنم خیلی نسبت به درگیری هفته‌های گذشته تغییر خیلی محسوسی شاهد باشه.
2: آقای ندیمی، اشاره داشتید به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی. او در ویدیویی که روز سه‌شنبه منتشر کرد گفت که اگر آمریکا محاصره دریایی ایران رو تشدید کنه حتما ایران پاسخ نظامی میده. مشخصا این پاسخ نظامی ایران چطور خواهد بود و چقدر میتونه تأثیر داشته باشه که بتونه معادله رو در میدان تغییر بده؟
3: من فکر میکنم یه مقداری تهدید بدون پشتوانه باشه، به خاطر اینکه به هر حال خب این توانایی رو داره که سپاه پاسداران شرایط منطقه رو خیلی بغرنجتر بکنه با حملات به زیرساخت‌های انرژی منطقه و پاسخ مشابهی که احتمالاً دریافت میکنه دوباره این زد و خورد به اون سطح کشیده بشه که قیمت نفت به شدت بالا ببره، وضعیت بارگیری نفتکش‌ها رو مختل بکنه. چون ما میبینیم که نتونستن جلوی عبور همه کشتی‌ها رو بگیرن. بله، دو طرف یک رقابت، یک مسابقه‌ای برای ایجاد اختلال در کار طرف دیگه در تنگه هرمز دارند، ولی طرف ایرانی هنوز نتونسته به طور کامل تنگه هرمز رو ببنده. اون ادعایی که آلیباف کرده درست نیست. ایران نمیتونه نفتش رو صادر کنه، ولی تقریبا همه کشورهای دیگه میتونن نفتشون رو صادر بکنن. بنابراین اون تهدید الان جوابگو نیست. ولی اگر بخوان به سطح تنش رو تا حدی ببرن که بارگیری نفت در منطقه مختل بشه یا انتقال نفت از راه خط لوله ینبو مختل بشه که این کارم عملی هست با زدن بلومبخانه ها ایستگاه‌های تولید و منشأ این خط لوله در شرق عربستان، طبیعتاً میتونیم انتظار داشته باشیم که صنایع نفت و گاز ایران هم به شدت آسیب ببینه و خب از این بابت این احتمال وجود داره، ولی این محاصره وجود داره، این محاصره به طور کامل در حال اجرا هستش. در این وضعیت فعلا محاصره همچنان ادامه داره با شدت کامل و دیگه بیشتر از این محاصره دریایی اگر بخواد ادامه پیدا بکنه باید تبدیل بشه به یک محاصره نزدیک، یعنی آمریکا بیاد جلوی خروج جناورهای ایرانی رو از بنادر ایران بگیره که فکر نمی‌کنم در برنامه‌شون باشه. بس این قسمت از صحبت‌های آلیباف هم معنی خاصی نداره.
2: آقای ندیمی، به نظر میرسه که به هر حال به رغم افزایش تنش‌ها در روزهای گذشته، اما همچنان دو طرف یک درگیری نظامی محدود رو در دستور کار خودشون قرار دادند. آیا پشت این مسئله تاکتیک نظامی خاصی خوابیده یا دلیل سیاسی خاصی وجود داره؟
3: محدودیت‌های نظامی از دو طرف فکر می‌کنم دلیل اصلی باشه. از یک طرف ایالات متحده با توجه به امکاناتی که در منطقه داره زیاد تشدید جنگ رو در این شرایط فعلی به صلاح نمی‌دونه. اگر این تصمیم هم بخواد در آینده گرفته بشه، وضعیت فعلی این اجازه رو نمیده. از طرف دیگه در ایران هم جناح‌هایی هستند که دنبال این هستند که اون توافقنامه موقت رو احیا بکنن، با این امید که طرف آمریکایی هم موافقت بکنه. من فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفته و مسئله ادامه اختلاف بین ایران و عمان برای مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز هم هست که اون هم فکر می‌کنم حل نشده باقی خواهد ماند و موضوع تنگه هرمز یک موضوع یک گره باز نشده باقی خواهد ماند. پس این احتمال بالا رفتن تنش در چنین وضعی در تنگه هرمز همچنان ادامه خواهد داشت، ولی درگیری شدیدتر غیر از اون جنایی که عرض کردم در داخل سپاه پاسداران هستند، افرادی فرماندهانی که میخوان سطح تنش اونقدر بالا بره که وضعیت منطقه واقعا به یک بحران جدی کشیده بشه، وضعیت انرژی واقعا به یک بحران کشیده بشه، شاید صدور انرژی از منطقه کاملا قطع بشه و اینها بتونه در نهایت سطح تنش رو به حدی ببره که کشورهای منطقه فشار بیارن به آمریکا که به درخواست حکومت اسلامی تن بده. این دلیلی هست که ممکنه به خاطر اون در داخل سپاه پاسداران به سمت تشدید تنش تا یک سطح خیلی بالاتر پیش برن، ولی من فکر میکنم دو طرف فعلا با این وضع راضی هستن، وضعی که گاهی اوقات به دقیقاً به رخ کشیدن توانایی‌های طرف دیگه کافی باشه براشون و همینقدر که نشون بدن که این توانایی رو دارن کافی باشه، ولی در نهایت نتیجه خاصی نخواهد داشت و میشه انتظار داشتش که بالاخره این وضعیت به یک توافق نیمبند جدیدی منتهی بشه و این توافق نیمبند ممکن تغییراتی نسبت به توافق گذشته داشته باشه، ولی در نهایت اوضاع رو اگه بخواد واقعا تغییر داد در منطقه، یک درگیری نظامی خیلی جدی با حضور نظامی، حضور زمینی در تنگه هرمز لازم خواهد بود برای تضمین امنیت تنگه هرمز، یا اینکه یک تغییر جدی در طرز فکر حکومت اسلامی نسبت به منافع آینده کشور پیش بیاد که من فکر نمی‌کنم اتفاق بیفته.
2: درباره دور تازه حملات نظامی ایران و آمریکا به هم دیگه با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن گفتگو می‌کردم.
1: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
2: اما در ایران معاون اجرایی رئیس جمهوری اسلامی بانک‌ها را عامل 67% تورم در کشور معرفی کرده و گفته است به دلیل ناترازی بودجه دولت ناچار به چاپ پول شده است. همزمان با این اظهارات معاون اجرایی مسعود پزشکیان و افزایش قیمت دلار، رئیس بانک مرکزی هم اعلام کرده که این نهاد مالی آماده است برای تثبیت اوضاع 2 میلیارد دلار دیگر در بازار تزریق کند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
4: محمد جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور ایران بانک ها را عامل اصلی تورم در کشور دانسته است. آقای قائم‌پناه به خبرگزاری ایسنا گفته است وقتی وام های پرداخت نشده بازگردانده نمی شود و وثیقه نیز ارزش واقعی یا کافی ندارد، بانک ها قادر به باز پرداخت پول سپرده گذاران نیستند و از بانک مرکزی استقراض می کنند. به گفته او در چنین شرایطی بانک مرکزی هم برای تامین این منابع دست به چاپ پول می زند که نتیجه آن افزایش تورم است. دلیل دیگر چاپ پول به گفته این مقام دولتی ناترازی بودجه است و جنگ هم عامل دیگری است که تورم را تشدید می کند. آقای قائم‌پناه با تایید تورم 30-80% در بخش‌های مختلف اقتصاد و تورم 123% مواد غذایی ادعا کرده است که پرداخت 80000 میلیارد تومان کالا برگ بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها را جبران می‌کند. این ادعا در حالی مطرح شده که 38-44% از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند و بر اساس گزارش‌های متعدد کالا برگ 1 میلیون تومانی کمکی به هزینه روزمره مردم نمی‌کند. مسعود نیلی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف روز 29 تیر در سخنرانیش در همایش موسوم به چشمانداز اقتصاد ایران در سال 1405 گفت ایران اکنون در مرحله مابین تورم مزمن و ابرتورم قرار دارد. اما عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید اقتصاد ایران هنوز وارد مرحله ابرتورم نشده و احتمال وقوع آن ضعیف است. فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم به روزنامه دنیای اقتصاد گفته است تشدید تحریم ها، محدودیت مبادلات و فشار بر منابع ارزی اقتصاد ایران را وارد مرحله دشوارتری کرده است. به گفته او افزایش هزینه تجارت و تولید به تدریج به قیمت‌ها، اشتغال و درآمد مردم منتقل می‌شود و در چنین شرایطی یک سوال باید هر روز روی میز سیاست‌گذار اقتصادی باشد: خانوار ایرانی توان تحمل چند شوک دیگر را دارد؟ این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سقوط اقتصادی خانوارها را فرایندی تدریجی توصیف کرده و گفته است حفظ قدرت خرید دهک‌های میانی ضروری است، زیرا پایداری اقتصاد و ظرفیت تولید به حفظ توان مالی این طبقه وابسته است. به گفته فرید موسوی، دولت و مجلس باید مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان را ارزیابی اثر سیاست‌ها بر خانوار قرار دهند تا پیش از تمام شدن توان اقتصادی خانواده‌ها مانع از سقوط طبقه متوسط شوند.
2: گزارش همکارم جمشید زند بود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در روزهای اخیر اقتصاد ایران را فروپاشیده خوانده و وزیر خزانه داری این کشور هم گفته با تأثیر فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران داره این مسئله به نقطه عطف خودش نزدیک میشه. این در حالیه که همونطور که در گزارش پیشین شنیدیم، ناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه از آمادگی این بانک برای تزریق 2 میلیارد دلار به بازار خبر داده. در همین زمینه ارزیابی معصومه طاهرخانی کارشناس مسائل اقتصادی در لندن رو جویا شدیم.
5: حرفایی که آقای همتی میزنه فکر کرده که هنوز شرایط غیر جنگیه و بازار تحت تاثیر صحبت ایشون قرار میگیره. آقای همتی میگه ما این آمادگی رو داریم که تا 2 میلیارد دلار هم بیایم به بازار ارز تزریق بکنیم. بیایم این رو با نیاز واقعی کشور بررسی کنیم. روزی 175 میلیون دلار به گفته ایشون داره تأمین میشه برای تقاضاهای ارز. این 175 میلیون دلار ماهانه میشه تقریبا 5 میلیارد و 200 میلیون دلار. پس این 2 میلیارد دلاری که آقای همتی داره ازش حرف میزنه، نیاز نهایتاً 11 روز ایرانو جواب میده. شما بگید نه میتونه یک ماهو جواب بده، ما بقی چه اتفاقی براش میفته؟ در کنار اینکه بازار به شدت هوشمنده، کما اینکه دیروز ایشون سخنرانی کرد، امروز تقریباً 3000 تومان رفت رو دلار. چرا؟ چون بازار این رو میدونه که جریان پایدار ورود دلار به کشور کاملاً قطع شده و این 2 میلیارد هم فرض محال حتی بیاد با نرخ مرکز مبادله که تقریبا 160 هزار تومان هم توزیع بشه، نهایتا بعد 10-11 روز کاملا ذخیره تموم شده. و چون بانک مرکزی اولویت های دیگه ای داره، به ویژه در حوزه نظامی کالاهای اساسی و حالا شاید کمی کوچیکتر در حوزه بنزین، طبیعتا بیشتر از این مقدار اصلا توانش نیست. تحلیلی که ما رو نمودارهای تکنیکال دلار داریم، مرحله اول 220 هزار تومان به راحتی قابل دسترسه و اون تارگت یا اون هدف قیمتی که آقای بسن توی توییتش هفته گذشته اعلام کرد و صحبت از دلار 300 هزار تومان کرد، این تارگت قیمتی اصلا چیز عجیب غریبی نیست. با میانگین تورم ماهی 5%، بدون اینکه جنگی در کار باشه، بدون اینکه مسئله دیگه‌ای بخواد پیش بیاد، خود به خود ما 6 ماه دیگه این عدد رو خواهیم دید. پس جمع‌بندی بخوام بکنم، فعلا بازار ایران عملا رها شده است و چون ورود دلارها به ایران تکلیفش روشن نیست و محاصره باعث میشه که هیچ فروش نفت، وصول درآمدی وجود نداشته باشه، رشد قیمت دلار طبیعیه. پس شما چون حجم فروش نفتت کاملا کاهش پیدا کرده، هر چی داری روی اقیانوس ها داری نهایتا میفروشی. حالا آیتم بعدی، حتی اگر فروختی برای وصولش مشکل داری، چون حلقه ای که با عملیات خشم اقتصادی کاملا در بر گرفته کل شبکه بانکداریت رو، کاملا مسیرهای ورود پولت رو بسته، همه اینها جمع میشه تو یک عدد به اسم کسری بودجه خودشو نشون میده. یعنی دولت محاصره است، نفت نمیتونه بفروشه، اگه بفروشم نمیتونه پولشو برگردونه. از طرفی هزینه ها سر جاشه، هم حقوق دستمزد هست، هم هزینه های نظامی هست، هم خسارت 300 میلیارد دلاری جنگ. همه اینها جمع میشه در قالب چاپ پول، دولت میاد میخواد جبرانش بکنه با همون نظریه معروف سلطه مالی. این چاپ پول میاد رو تورم میشینه، رو گرونی دلار و در نهایت کوچک شدن سفره. چین مهمترین نقش رو در تعیین تکلیف جنگ و محاصره ایران داره. این وسط اگر چین بیاد اولا خرید نفت رو متوقف بکنه، به طور خاص منظورمون نفتیه که روی اقیانوس هاست، از طرف دیگه اون پولی که تا الان پیشش هست از بابت فروش های ماها و سالهای گذشته اون رو منتقل نکنه به ایران، اونجاست که میتونیم بگیم عملا شاهرگ دلاری و ارزی ایران قطع شده و اونجا هست که میتونه نقطه شکست اتفاق بیفته. منتها یه چیز رو اشتباه نکنیم، این رو خیلی در موردش مانور میدن، تاباوری حکومت با تاباوری خانوار کاملا دو مقوله متفاوته. میتونه اقتصاد ایران به مرحله فروپاشی برسه، ولی این لزوما به معنی فروپاشی حکومت نیست. متوسط درآمد دلاری یک ایرانی الان 3 دلاره، کمتر از 3 دلار. از اون ور کالوری دریافتیش بر اساس برآورد هاست، آمار رسمی نیست. برآورد ها میگه که به شدت این کالوری افت کرده، اومده تا مرز 1500 و از همه بدتر کیفیت این کالوریه که به هیچ وجه اون نقش های کالوری های با کیفیت مثل پروتئین توش وجود نداره و بیشتر از جنس کربوهیدرات هست و از جنس سیر کنندگیه. چرا این آمار مهمه؟ برای اینکه شما به لحاظ اقتصاد سلامت وقتی کشور درگیر فقر غذایی هست، توی بازه 3-6 ماه تو کوتاه مدت اثراتش رو گروه های حساس نشون میده که سالمندان و زنان باردار هستن. تو بازه 1 ساله رو کودکایی که زیر 2 سال هستن این خودش رو نشون میده و توی بازه 3 ساله میاد خودش رو در دیابت و مشکلات قلبی نشون میده. تمام این برآوردها و محاسبات رو سازمان بهداشت جهانی در کشورهای مختلف انجام داده. حالا چه نتیجه‌ای میخوایم از این موضوع بگیریم؟ که مجموع فقری که الان در ایران وجود داره، داره تأثیر میذاره روی یک نسل و در واقع ما داریم یک گرسنگی پنهانی رو الان در ایران میبینیم که در نهایت در یک نسلی که میتونه به شدت بهره‌وریش پایین باشه، ضریب هوشیش پایین باشه، در مجموع همه اینها با خروج اون نیروهایی که به شدت میتونن کمک کننده باشن به اقتصاد ایران و شرایط ایران، متاسفانه با خروج و مهاجرت نخبگا خودشو نشون میده.
2: گفتگویی بود با معصومه طاهرخانی، کارشناس مسائل اقتصادی در بریتانیا.
6: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
7: 2-0-420-725-970-30.
2: این بخش خبری تحلیلی رو پی میگیریم با یک گفتگوی سیاسی اجتماعی دیگه. نسخه جدید طرح موسوم به نظام بخشی فضای مجازی هفته گذشته از سوی نمایندگان مخالف دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اینترنت در اختیار دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا نظرات خود را اعلام کنند. این طرح که نمونه ای از همان طرح صیانت است از طرح قبلی نظام بخشی فضای مجازی خلاصه تر شده است. نسخه قبلی 20 صفحه و 11 بند داشت، اما حالا این نسخه 5 صفحه شده با 8 بند. این طرح جدید چه میگوید و در عمل چه اهدافی را دنبال میکند؟ موضوع گفتگویی است با پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت در اسلوونی و تهیه کننده پادکست لایحه هفتم در رادیو فردا که به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
8: ببینید، طرح اومده فضای مجازی رو به 10 حوزه کلان تقسیم کرد، اما نقش وزارت ارتباطات رو محدود کرده به شبکه و زیرساخت و عملاً وزارت ارتباطات رو از تصمیم‌گیر سیاسی اومده تقلیل داده به مجری زیرساخت. در عوض اومده سیاست‌گذاری، نظارت، حتی فرماندهی عملیاتی فضای مجازی رو و حتی رسیدگی به تخلفات رو داده به شورای عالی فضای مجازی. بنابراین همزمان شورای عالی فضای مجازی بر اساس این طرح جدید هم قاعده‌گذار، هم قانون‌گذار، هم ناظر، هم قاضی و به نوعی میشه گفتش که اومده و تمام اختیارات مبهمی که قبلا داشته و حالا بعضی‌هاش هم تثبیت شده بوده همه رو متمرکز کرده، قدرت رو در حوزه فضای مجازی

0: داره دیگه. یعنی دقیقا در دوره‌ای که دولت اومد یه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی تشکیل داد و اومد به واسطه اون تونست یه مقدار اینترنت رو نصف نیمه، حالا کامل که باز نیست، باز بکنه، خیلی سریع نماینده‌ها رفتن سر این طرف و به نظر من میرسه که طراحان اون و نمایندگان مجلسی که اون رو نمایندگی میکنن اومدن و از فضای شدیداً امنیتی پس از جنگ دارن استفاده میکنن تا بیان مهمترین اجزای طرح‌های شکست خورده قبلی که حالا با اسامی مختلفی میشناختیم، سیانت بوده، طرح تنظیمگری بوده، همه این طرح‌هایی که میخواستن هویت کاربران رو احراز بکنن، میخواستن خدمات داخلی رو به جای خدمات بین‌المللی تقویت بکنن، در واقع سکوهای داخلی، میخواستن مجازات پلتفرم‌ها رو متمرکز کنن در دست نهادهای انتصابی مثل صدا و سیما و شورای عالی فضای مجازی رو، اینا همه رو اومدن از این فضا استفاده کردن و تو یک ساختار تازه جمع کردن. در واقع هدف به نظر نمی‌رسه که محدود کردن چند پلتفرم باشه، هدف تثبیت شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بالا دستی اینترنت، شورای عالی فضای مجازی که فرا قوه‌ایه و بخش بزرگی از اعضاش و بخش تاثیرگذاری از اعضاش از نهاد رهبریه که در واقع تعیین میشه.
1: آقای عزیزالدین، برای کاربر ایرانی این طرح به چه معناست؟ چه مفهومی در بر داره؟
0: ببینید، نکات مختلفی در این طرح هستش که آسیبزا هستن برای کاربران. خب یکیش از بین بردن امکان گمنامی و تشدید کنترل کاربران هستش، که خب ذیل اون بند ارائه خدمات، در واقع ممنوعیت ارائه خدمات بدون احراز هویت که تخلف محسوب میشه بر اساس این طرح. و خب از طرف دیگه پلتفرم ها هستن که زیر فشار جریمه، تعلیق و لغو مجوز میرن توسط نهادهای غیر انتخابی. در این حال به نظر میرسه که خود این مسئله اصلیه که کاربران باش مواجه هستن. یعنی اگر اندک کنترلی کاربر ایرانی داشته و نظارتی داشته بر فضای مجازی و اتفاقاتی که در اون میگذره، به خاطر اینکه دست نهاد انتخابی مثل دولت بوده، حالا میگم توی گیومه دیگه، یعنی واقعا همون میزانی هم که داشته، وقتی از ید دولت خارج بشه و بره زیر نظر شورای عالی فضای مجازی، عملا از کنترل کاربران خارج میشه و پاسخگویی از این هم کمتر خواهد بود. بنابراین هرچند که در بعضی نقاط ظاهرا از حق دسترسی صحبت میشه، اما مثلا استثناش انقدر گسترده است که هیچ مانعی در برابر فیلترینگ یا آنچه ما اینترنت طبقاتی مینامیم یا قطع ناگهانی اینترنت مثل آنچه که در جنگ دوم ما شاهد بودیم ایجاد نمیکنه هیچ مانعی در مقابله. در نهایت اون وزارتخونه هم که در برابر مجلس حداقل پاسخگوه، اینجا خلعیت میشه و عملا کاربر ایرانی میمونه و یک اینترنت به شدت محدود و نظارت پذیر.
1: آقای عزیزالدین، از روز اولی که این طرح مطرح شده، واکنش‌های بسیار زیادی در فضای اجتماعی، در فضای عمومی ایجاد کرده. تصور می‌کنید که اعتراضات برای چیست و چه کاری از دستشون برمیاد؟
0: ببینید، جامعه به درستی متوجه سویه‌های تاریک این طرح هستش. البته این طرح جدیدی نیست، هر بار میره و با یک اسم جدیدی ترانسفورم میشه و برمیگرده و عرض کردم این بار دیگه اومدن همه رو تجمیع کردن و طبیعیه که جامعه عکس العمل نشون بده. هرچند که تو این فضای به شدت امنیتی و جامعه مدنی که به شدت آسیب خورده است بعد از اعتراضات دیما و وقایع جنگ، سخته که اعتراض علنی کرد. تمام پلتفرم هایی که امضا جمع میکنن، کمپین میکنن، همه اینا رو تعطیل کرد. اما من اعتقاد دارم که همچنان این قدرت وجود داره که با پشتوانه رسانه ها و یک مقاومت فعالانه در جامعه مدنی، همونطور که تا امروز جلوی تصویب طرحهای مادر این طرح، مثل طرح سیانت یک یا طرحهایی که به سیانت معروف شدن، جلوی اینها گرفته شده، من فکر میکنم که بشه همچنان مقاومت کرد. چه اینکه به نظر میرسه که دولت حداقل بر سر جنگ قدرت هم که شده، اینجا یک مخالفت و مقاومتی در مقابل تصویب این طرح داره و من مطمئنم که به خاطر حداقل منافع اقتصادی که حتما زیر پا گذاشته میشه با تصویب چنین طرحهایی، مقاومت بیشتری بکنه. حداقل بیاین امیدوار باشیم که این اتفاق بیفته.
2: گفتگویی بود با پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت در اسلوونی و تهیه کننده پادکست لایحه هفتم در رادیو فردا. و اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از وضعیت بحرانی 70% تالاب‌های کشور خبر داد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند که تالاب‌های ایران در چند دهه گذشته بر اثر سوء مدیریت

0: منابع آب، نقض حقابه، دخالت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی به شدت تخریب شدند و بدون تغییر اساسی در حکمرانی آب احیای آنها دشوار است. بیشتر بشنویم در گزارشی از مصطفی خلجی.
1: 70% تالاب‌های ایران با مشکل کم آبی مواجهند. این آماری است که شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز دوشنبه در بجنورد اعلام کرد. به گفته او، اگرچه بارندگی‌های امسال در برخی مناطق وضعیت تالاب‌ها را نسبت به سال گذشته اندکی بهبود داده، اما بخش بزرگی از این زیست بوم‌ها همچنان با کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنند. انصاری تأکید کرد که سازمان محیط زیست باید حقابه تالاب‌ها را مطالبه کند، حقی که در سال‌های گذشته در میان کمبارشی و محدودیت‌های شدید آبی بارها نادیده گرفته شده. این اظهار نظر را نمی‌توان صرفاً یک هشدار اداری دیگر درباره وضعیت محیط زیست ایران دانست. ایران اکنون با مسئله‌ای روبروست که از مرزهای محیط زیست عبور کرده و خشک شدن تالاب‌ها به معنای تغییر شکل اقتصاد محلی، افزایش گرد و غبار، از دست رفتن زیستگاه‌ها و در نهایت جابجایی جمعیت است. ایران 27 سایت تالاب با اهمیت بین‌المللی در کنوانسیون رامسر ثبت کرده که مجموع مساحت آنها حدود 1.5 میلیون هکتار است. بسیار از این پهنه‌ها در مناطق خشک و نیمه خشک کشور قرار گرفتند و به همین دلیل نسبت به تغییرات اقلیمی و برداشت آب بسیار آسیب پذیرند. نیکاهنگ کوثر، کارشناس مسائل آب، درباره مهمترین عواملی که در چند دهه اخیر باعث تخریب و از بین رفتن تالاب‌های ایران شدند، به رادیو فردا میگوید:
2: به طور کلی تالاب‌ها در طول چند دهه اخیر با وضعیت بسیار ناگواری مواجه شدند. از یک طرف حقابه تالاب‌ها نقض شده از سوی جمهوری اسلامی برای استفاده‌های مختلفی که از منابع آب صورت گرفته، از طرف دیگر گرم‌تر شدن هوا میزان تبخیر رو بالاتر برده و همچنین دخالت‌های انسانی برای اینکه محدوده‌های حاشیه تالاب‌ها رو تبدیل به زمین‌های کشاورزی یا ملکی کنن، باعث شده که آسیب‌های بسیار زیادی به این منابع مهم زیستی وارد بشه. مشکلاتی که برای تالاب‌ها ایجاد شده عموماً یکسان نیست. از یک طرف به عنوان مثال در محدوده دریای مازندران پایین اومدن سطح دریا رو داریم که یک بی‌ترازی ایجاد می‌کنه. از سوی دیگر حقابه تالاب‌ها رو وقتی که می‌گیرند و یا در بالا دست عملیاتی صورت می‌گیره که مانع رسیدن آب به تالاب بشه، این محدوده زیستی نیازهای خودش رو از دست میده و بسیاری از گونه‌ها یا از بین میرن و یا با سختی‌های زیادی مواجه میشن. به عنوان مثال وقتی که درباره هامون صحبت می‌کنیم، مجموعه 4 تالابی که وقتی به هم می‌پیوندند یک دریاچه بزرگ رو درست می‌کردند، الان با کاهش میزان آبی که از سمت افغانستان وارد این محدوده میشه، اونجا تبدیل به یک بیابان شده. و یا در مورد جازموریان با سدی که در محدوده جیرفت زده شد و با انتقال آبی که به مناطق شمال کرمان داره صورت میگیره از همون منبع، این مجموعه محیط زیستی مهم الان داره از بین میره. یا در مورد پریشان در استان فارس، کاهش سطح آب زیرزمینی در اون محدوده به خاطر چاه‌های فراوانی که زده شده باعث شده که تعادل میان آب زیرزمینی و تالاب تا حد زیادی از بین بره و اینجا هم تقریبا به نقطه پایانی خودش نزدیک بشه.
1: اما این اولین بار نیست که مقامات سازمان محیط زیست نسبت به وضعیت بحرانی تالاب‌ها در ایران هشدار می‌دهند. چندی پیش شهرام فداکار، مدیر کل دفتر حفاظت زیست بوم‌های دریایی، اعلام کرد که بازگرداندن تالاب‌ها به شرایط سالم پیشین کاری دشوار است.
3: نقش بسیار مهمی در تأمین محیط زیست سالم سرزمین دارند. مشکلات بسیار زیادی هم دارند، به خاطر اینکه خب فرضاً توسعه بهره برداری بیش از حد آب از منابع تالابی چه از حوزه آبخیز گرفته تا پایین دست، دخل و تصرف‌های مختلفی که درنشون وجود داره، ایجاد آلودگی، شکار، ورود گونه‌های غیر بومی به تالاب‌های ما، برنامه‌های در واقع بلند مدت، خب تأمین تراز اکولوژیک این تالاب‌هاست که برگردن به شرایط اکولوژیکی و سلامتی که قبلا داشتن عبد کار بسیار مشکلی است.
1: در شمال ایران تالاب میانکاله تصویری روشن از مرحله تازه بحران ارائه می کند. کاهش تراز دریای خزر اکنون مستقیما بر تالاب میانکاله و خلیج گرگان اثر گذاشته و بر اساس گزارش ها حدود نیمی از پهنه میانکاله در حال حاضر خشک است. همچنین چندی پیش محمد رضا عارف معاون رئیس جمهور درباره وضعیت تالاب انزلی دیگر تالاب شمال ایران گفت:
4: اخیراً یکی دوستی بود در مورد تالاب انزلی وضعیت وحشتناک و نگران کننده‌اش صحبت می‌کرد. خدا وکیلی آدم مسئله که می‌شنوه رای جز گریه کردن به حال منابع طبیعی و به آینده کشور نداره.
1: اگر میانکاله و انزلی تصویر آینده احتمالی تالاب‌های ساحلی در ایران باشند، تالاب هامون نمونه است از آنچه در جنوب ایران اتفاق می‌افتد. در سیستان و بلوچستان خشک شدن تالاب هامون تنها یک فاجعه زیست محیطی نیست، بلکه به بحران معیشت و مهاجرت تبدیل شده است. هامون یک تالاب فرامرزی است که بخش‌هایی از آن در ایران و افغانستان قرار دارد و حیات آن به رود هیرمند وابسته است. میانکاله هامون و ده ها تالاب دیگر یک واقعیت مشترک را آشکار می کنند. این که بحران تالاب های ایران را نمی توان فقط با عبارت کمبود بارش توضیح داد. تغییر اقلیم، افزایش دما و تبخیر، برداشت بیش از ظرفیت از منابع آب، توسعه کشاورزی، مصرف صنعتی و شهری و همچنین تغییر مسیر طبیعی رودخانه ها همگی در شکل‌گیری این بحران نقش دارند. سازمان ملل نیز درباره تالاب‌های ایران بر ترکیب همین عوامل تاکید کرد. برداشت گسترده آب برای کشاورزی، افزایش مصرف غیر کشاورزی و تغییرات اقلیمی. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که آیا تالاب‌های ایران امکان احیا دارند و نابودی آنها چه پیامدهایی برای محیط زیست و زندگی مردم خواهد داشت؟ آقای کوثر میگوید:
2: برخی امیدوارند که این تالاب‌ها را بتوان احیا کرد. با توجه به شرایط محیط زیستی و شرایط اقلیمی جدیدی که داریم، به نظر میرسه این احیا نتونه این تالاب‌ها رو به نقطه اولیه‌شون برسونه، اما میتوان تا حدی این تالاب‌ها رو مدیریت کرد. انتقال آب از جای دیگر و یا استفاده از پساب تصفیه شده یک نکته است، اما مسئله دیگر این است که بتوان حقابه طبیعی تالاب‌ها را هم تضمین و تأمین کرد. با توجه به نوع مدیریت و حکمرانی آب در جمهوری اسلامی که بی توجه به حقوق محیط زیستی هست، تا زمانی که تغییری مهم صورت نگیره در طرز فکر حکمرانان و مدیران آب، نمیتوان انتظار داشت وضعیت تالاب‌ها بهتر بشه. این رو هم در نظر بگیریم که تالاب‌ها به دلیل تأثیری که روی هوای اطراف خودشون دارن و میتونن باعث خنک شدن اون مناطق بشن، نبودشون شرایط زیستی رو برای مردمان مناطق اطراف بسیار دشوارتر میکنه. کما اینکه اگر بادهای 120 روزه سیستان با گذر از روی هامون میتونستن یک فضای خنک‌تری برای مردمان اون منطقه ایجاد بکنن، الان در نبود اون تالاب وضعیت بسیار سخت‌تر هست. یا در محدوده جازموریان، اینا همه در مناطق گرم هستند و نبودشون شرایط رو سخت‌تر میکنه برای مردم منطقه و میتونه مهاجرت‌ها رو هم افزایش بده. یا تالاب هورالعظیم که در طول چند سال گذشته نرسیدن آب از سمت ایران، یعنی رودخانه کرخه رو وقتی که بستن و آب رود کرخه کمتر رسید به اونجا و دخالت‌های انسانی برای استخراج نفت و گاز در اونجا صورت گرفت، شرایط برای زیست مردمان مناطق شرق و جنوب شرق هورالعظیم به خاطر گرد و خاک بسیار زیاد بدتر شد. اگر روند تغییرات مساحت، عمق و شرایط زیستی تالاب‌ها رو در طول 50 سال اخیر بخوایم بررسی بکنیم، شرایط داره به سمت نابودیشون پیش میره، اون هم در کشوری که حرف جدی در ارتباط با تالاب‌ها داشت و کنوانسیون بین‌المللی تالاب‌ها به نام رامسر ثبت شده.
1: آنچه در ایران در حال رخ دادن است مجموعی از بحران‌های جدا از هم نیست. میانکاله به خزر وابسته است، هامون به هیرمند و روابط با افغانستان، تالاب‌های مرکزی به رودخانه‌هایی که آب آنها پیش از رسیدن به مقصد برای کشاورزی یا صنعت مصرف شده است. همه این موارد نشان می‌دهد که مرز میان بحران‌های زیست محیطی با بحران‌های دیپلماتیک، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از بین رفته است. به همین دلیل نجات تالاب‌های ایران نه صرفاً وظیفه سازمان محیط زیست، بلکه پروژه‌ای چند وجهی برای حفظ طبیعت ایران و در نهایت زندگی ساکنان کشور است.
0: گزارش مصطفی خلجی بود از وضعیت بحرانی 70% تالاب‌های کشور که به گفته کارشناسان به خاطر سوء مدیریت از وضعیت بسیار بدی در وضعیت بسیار بدی به سر می‌برند. این بخش خبری تحلیلی رو ادامه میدیم با یک گزارش فرهنگی. کنار گذاشته شدن نوید محمدزاده از تئاتر ارکسترال آرش تنها چند روز مانده به آغاز اجرای آن به یکی از موضوعات بحث برانگیز فضای فرهنگی ایران تبدیل شده. این اتفاق در حالی رخ داده که محمدزاده حدود 2 هفته پیش از آن بار دیگر به طور علنی از فلسطین حمایت کرده بود. حالا عوامل نمایش میگن حواشی پیش آمده، عدم رغبت برخی تماشاگران و آنچه که مشکلات شخصی این هنرمند خواندن در این تصمیم نقش داشته. حالا برخی رسانه ها هم درباره ارتباط این اتفاق با موزه گیری های اخیر نوید محمدزاده هم پرسشایی رو مطرح کردن. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
5: اخراج بی خیال بابا. نوید محمدزاده با همین جمله به خبر کنار گذاشته شدنش از نمایش آرش واکنش نشان داده. ماجرایی که حالا از یک تغییر در ترکیب بازیگران فرا رفته و به جدالی بر سر قیمت بلیت، میزان استقبال مخاطبان، مسائل حرفه‌ای و حتی موضع سیاسی این بازیگر درباره فلسطین تبدیل شده. محمدزاده در صفحه اینستاگرامش روز سه‌شنبه روایت عوامل نمایش درباره عدم استقبال تماشاگران را رد کرده و گفته مشکل اصلی بلیت‌های نزدیک به 5 میلیون تومان و نحوه مدیریت فروش بوده. او همچنین عوامل پروژه را متهم کرده که تلاش کردند مسئولیت مشکلات مربوط به فروش نمایش را به گردن او بیندازند. محمدزاده نوشته منو کردین گوشت قربونی که بلیت بفروشین، و در بخش دیگری افسوده که بازیگران پیشتر نسبت به قیمت بالای بلیت ها و شرایط اقتصادی مردم اعتراض کرده بودند. با این حال او در پایان تاکید کرده که راضی نیست نمایش به خاطر اختلاف پیش آمده لغو شود و نوشته که دیگر بازیگران و عوامل پروژه برای آماده سازی آن زحمت زیادی کشیدند.
6: بلیت 5 میلیونی بدون مشورت با ما گذاشتی تا سایت فروش بلیتی که کسی نمیشناخت و با اسم و عکس ماها بیارین بالا. اعتراضم که کردیم بابت شرایط اقتصادی مردم، گفتین نه نه اون یه چیز دیگه است. طمع کردی؟ خوردی؟
5: در مقابل روز دوشنبه روابط عمومی پروژه تئاتر ارکسترال آرش با انتشار بیانیه‌ای تازه ارتباط کنار گذاشته شدن محمدزاده با موضع اخیر او در حمایت از فلسطین را رد کرده. در این بیانیه آمده که پروژه آرش فارغ از هر گونه سوگیری سیاسی فعالیت می‌کند و عوامل آن به دیدگاه محمدزاده درباره فلسطین احترام گذاشتند. روابط عمومی آرش گفته که اگر حمایت محمدزاده از فلسطین دلیل قطع همکاری بود، این باید همزمان و حدود 10 روز پیش گرفته می شد. بر اساس این بیانیه علت کنار گذاشته شدن محمدزاده نقض تعهدات قراردادی، رفتارهای غیر حرفه‌ای، ایجاد اختلال در روند تمرینات و آماده سازی پروژه و متشنج شدن فضای تمرین اجرا بوده. عوامل آرش همچنین گفتن که مدتی تلاش کردند این مشکلات را مدیریت کنند، اما با ادامه شرایط در نهایت تصمیم به قطع همکاری گرفتند. در این بیانیه تاکید شده که هیچ مسئله سیاسی، مالی یا موضع‌گیری دیگری در این تصمیم دخیل نبوده. هفته گذشته روابط عمومی تئاتر ارکسترال آرش با انتشار خبری در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده بود نوید محمدزاده از تئاتر ارکسترال آرش اخراج شده. روابط عمومی این پروژه در بخش دیگر در متن اینستاگرامی خود آورده بود این تصمیم با توجه به حواشی متعدد این بازیگر، مشکلات شخصی گوناگون و عدم رغبت تماشاگران به وی اتخاذ شده و گروه سازنده اعلام کرده که جا جایگزین این بازیگر به زودی اعلام می‌شود. این توضیحات در حالی منتشر شده که روزنامه فرهیختگان پیشتر در گزارشی انتقادی احتمال ارتباط میان کنار گذاشته شدن محمدزاده و موضع اخیر او در حمایت از فلسطین را مطرح کرده بود. فرهیختگان با اشاره به فاصله کوتاه میان موضع‌گیری محمدزاده و حذف نام او از نمایش خواستار توضیح روشن‌تری درباره دلایل این تصمیم شده و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز خواسته موضوع را بررسی کند. از سوی دیگر گزارش‌های نیز منتشر شده که نشان می‌دهد فروش بلیط‌های آرش همزمان تحت تأثیر دو موج انتقاد قرار داشته. یکی اعتراض به قیمت بالای بلیط‌ها و دیگری واکنش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به حمایت محمدزاده از فلسطین. به همین دلیل به طور مستقل نمیتوان مشخص کرد کاهش احتمالی فروش بلیط ها تا چه اندازه ناشی از قیمت گذاری بوده و تا چه اندازه به واکنش ها علیه محمدزاده ارتباط داشته. پروژه تئاتر ارکسترال آرش قرار است 15 شهریور روی صحنه برود. عوامل پروژه گفتند کنار گذاشتن یکی از بازیگران اصلی در فاصله کوتاه تا اجرا کار گروه را دشوارتر میکند، اما رعایت اصول حرفه‌ای و انضباط را در اولویت قرار دادند. به این ترتیب در حال حاضر دو روایت متفاوت از ماجرا مطرح است. نوید محمدزاده تصمیم عوامل نمایش و ادعای عدم استقبال تماشاگران را رد می‌کند و درباره قیمت بلیط‌ها و نحوه مدیریت پروژه انتقاد دارد. در مقابل سازندگان آرش می‌گویند دلیل قطع همکاری کاملاً حرفه‌ای و قراردادی بود و هیچ ارتباطی با مواضع سیاسی این بازیگر نداشته است.
7: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
0: و اما مقام های بلاروس در تلاشند قانونی تصویب کنند که شهروندان را به ارائه نمونه DNA به دولت ملزم می کند. یافته های بخش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نشان می دهد که حکومت این کشور که شهروندانش را تحت نظارت و کنترل شدید قرار داده است، پیش و بی سر و صدا مشغول گردآوری اطلاعات ژنتیکی افرادی است که به آنها سوء ظن دارد. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
8: میکالای روزنامه نگار یک رسانه مستقل بلاروس که در خارج از کشور فعالیت می کند می گوید 2 سال پیش از پدر و مادرش در بلاروس نمونه DNA گرفتند. نام واقعی این روزنامه نگار به دلایل امنیتی منتشر نمی شود. پس از آنکه پرونده کیفری در غیاب او تشکیل شد، پرونده‌ای که به گفته خودش انگیزه سیاسی داشت، پلیس ابتدا مادرش را برای ارائه نمونه DNA احضار کرد و سپس ماموران به محل زندگی او در روستا رفتند. آله آهیو، وکیل و نایب رئیس انجمن روزنامه‌نگاران بلاروس می‌گوید اکنون روایت‌های مشابهی به وفور شنیده می‌شود. به گفته او از زندانیان سیاسی و بستگان کسانی که بلاروس را ترک کردند نمونه DNA جمع‌آوری می شود و این کار بیرون از هر گونه چارچوب قانونی صورت می گیرد. او می گوید موارد متعددی وجود دارد که در آنها با فریب، دروغ یا تهدید از افراد نمونه DNA می گیرند تا در بانک‌های اطلاعاتی ثبت کنند که به گفته او اساساً غیر قانونی اند. از نگاه این وکیل، قانون پیشنهادی تلاشی برای قانونی کردن رویه است که از پیش وجود دارد. الکسی ولکوف، رئیس کمیته دولتی بررسی‌های پزشکی قانونی بلاروس، در مصاحبه‌ای که 20 اوت منتشر شد اعلام کرد این کمیته پیشنهاد تدوین قانونی را مطرح کرده است که ارائه نمونه DNA را برای همه شهروندان بلاروس اجباری می‌کند. او گفت نمیگوییم که باید یک باره از همه مردم کشور نمونه DNA بگیریم. نخست معتقدیم این کار باید در یک بازه زمانی انجام شود. شاید 1، 2، 3 یا 4 سال بسته به گروه هایی که مشمول آن می شوند. برخی گروه ها در اولویت قرار می گیرند و برای گروه های دیگر ممکن است مهلت دیرتری تعیین کنیم. DNA ماده ژنتیکی موجود در تقریبا همه سلول‌های بدن انسان مانند اثر انگشتی زیستی و منحصر به فرد عمل می‌کند. در برخی کشورهای غربی قانون به پلیس اجازه می‌دهد از افرادی که به خاطر ارتکاب جرایم سنگین محکوم شدند نمونه DNA بگیرد، اما در هیچ یک از این کشورها همه شهروندان ملزم به ارائه چنین نمونه‌ای نیستند. آهیو میگوید هنوز روشن نیست مقام‌های بلاروس میخواهند از این نمونه‌ها چه استفاده‌ای کنند. کشوری که الکساندر لوکاشنکو از سال 1994 در آن قدرت را در دست دارد. لوکاشنکو در تمام این سال‌ها مخالفان را شدیداً سرکوب کرده است. این سرکوب پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 شدت گرفت، انتخاباتی که او در آن فرد پیروز اعلام شد، اما بسیاری از شهروندان میگویند نتیجه‌اش با تقلب به سود او رقم خورد. حکومت به اعتراض‌های گسترده‌ای که پس از اعلام نتیجه شکل گرفت با خشونت پاسخ داد و بسیاری از مخالفان، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان ناچار به ترک کشور شدند یا گریختند. آهیو میگوید وقتی هیچ ضابطه قانونی وجود ندارد، فقط خودشان تصمیم میگیرند که چگونه از این داده‌ها استفاده کنند. او افزود کشورهای دیگر هم چنین رویه‌ای دارند، اما در آن کشورها مقررات قانونی و نهادهای پاسخگو وجود دارد. در بلاروس نیروهای امنیتی میتوانند هر طور که بخواهند از این داده‌ها استفاده کنند. اولا دیژمر ژیار، نماینده بلپول، انجمن متشکل از اعضای پیشین دستگاه‌های امنیتی بلاروس، میگوید گرفتن نمونه DNA از برخی افراد در این کشور حتی پیش از اعتراض‌های پس از انتخابات سال 2020 نیز انجام می‌شد. به گفته او این روش در کشف برخی جرایم واقعی مؤثر بوده است. او گفت شخصا هنگام کشف یکی از این جرایم حضور داشتم. پرونده قتلی بود که 20 سال از آن می گذشت. یک تهسیگار در میان مدارک پرونده حفظ شده بود. آن را برای بررسی بیشتر فرستادند. فرد مرتبط با آن شناسایی شد و در نهایت معمای قتل حل شد. با این حال او تردید دارد که ایجاد یک بانک سراسری اطلاعاتی ژنتیکی در بلاروس در صورت عملی شدن برای پیگرد و سرکوب سیاسی کاربرد چندانی داشته باشد. او میگوید پرونده هایی که انگیزه سیاسی دارند اغلب به هیچ مدرکی نیاز ندارند، چون همه چیز از هیچ ساخته و پرداخته می شود. بنابراین ابزارهای پیچیده‌ای مانند بانک اطلاعات DNA اساساً ضرورتی ندارند.
9: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج بشه. طبق نقشه های توپولگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
10: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: و اما پایان بخش این مجله خبری این که تحقیقات جدید نشون داده که سگ‌ها احساسات انسانی رو به خوبی درک می‌کنن و حتی غم و شادی درونی آدم‌ها رو هم با دقت بالا تشخیص می‌دن. محققان دانشگاه وین در اتریش با انجام مطالعه‌ای بر روی 12 تا سگ دریافتند که در بخش‌های متفاوتی از مغز سگ تمایزی میان دریافت حس ترس، خشم و همچنین میان ترس و غم وجود داره. بیشتر بشنویم از همکارم مهدی طه‌باز.
11: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند می گویند. مثلا اگر بیمار باشند، سگ ناراحت و آرام کنار آنها می خوابد. اگر غمگین باشند، سگ با حرکات عجیب گویا سعی می کند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند، حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند، سگ در کنارشان ورجه ورجه می کند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته‌های دانشگاه وین نشان می‌دهد که سگ‌ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت: تا جایی که می‌دانیم، این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد سگ‌ها می‌توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
12: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر می‌کنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
13: 2-0-420-725-970-30.
0: به پایان این مجموعه خبری تحلیلی رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر، وبسایت رادیو فردا یا با عضویت در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رو در اونجا دنبال کنید. ممنون که همراه ما بودید. تا ثانیه‌های دیگر، شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ می گوید اگر ایران به حملات امشب پاسخ دهد با حملات سخت‌تر مواجه خواهد شد. ترامپ بازگشت به توافق با ایران را رد کرد. محمد باقر قالیباف می گوید محاصره دریایی توسط آمریکا اقدام نظامی است و ایران قطعاً به آن پاسخ نظامی خواهد داد. با درود بر شما، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه به ایران هشدار داد که در برابر حملات اخیر آمریکا واکنشی نشان ندهد و گفت که اگر تهران پاسخ دهد با حملات بسیار سخت‌تر و شدیدتری روبرو خواهد شد. آقای ترامپ گفت حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز در پاسخ به مینگذاری و شلیک موشک توسط ایران به پایگاه آمریکایی در اردن بود است. دقایقی بعد از انتشار این پیام در شبکه اجتماعی تروث سوشال، ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کردند که تهران ضربات کوبنده و شکننده‌ای به آمریکا وارد خواهد کرد و ساعتی پیش ایران از حمله به پایگاه‌های آمریکا در اردن خبر داد. بنابر گزارش رسانه‌ها در ایران، این حملات در نقاط مختلف جنوب ایران از جمله بندرعباس، اصلویه، کنارک، قشم، چابهار و همچنین در فرودگاه جیرفت انجام شده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از حمله آمریکا به محل یک عروسی در یکی از روستاهای سیریک و کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن 50 نفر خبر داده است. امکان راستی آزمایی این خبر در حال حاضر وجود ندارد. دونالد ترامپ امشب ساعتی بعد از آغاز حملات تازه آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در گفتگو با شبکه فاکس نیوز بازگشت به تفاهم نامی اسلام آباد را رد کرد و گفت فکر می کنم توافق با آنها ارزش همون کاغذی را هم که روی آن نوشته ندارد. به افسود ما فرصت زیادی با آنها دادیم. ترامپ همچنین گفت نیروهای آمریکایی بخش زیادی از رادارهای ایران را که در دست بازسازی بودند نابود کردند. رئیس جمهور آمریکا گفت متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس پیش از حملات اخیر در جریان قرار گرفته بودند و افزود که رهبران ایران درباره عزم او دچار اشتباه خطرناکی شدند. در همین حال محمد باقر قالیباف میگوید محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا یک اقدام نظامی است و جمهوری اسلامی قطعاً به آن پاسخ نظامی خواهد داد. رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران در یک پیام ویدئویی که روز سه‌شنبه 10 شهریور منتشر شد بار دیگر تهدید کرد که اگر ایران از خلیج فارس نفتی صادر نکند هیچ کس از خلیج فارس نفتی صادر نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه 9 شهریور گفته بود که به طور میانگین هر شب 30 کشتی با کمک نیروی دریایی آمریکا از این آب را عبور میکند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 10 شهریور خبر داد که آمریکا این هفته تحریم‌های علیه یک بانک اعلام خواهد کرد و همچنین گفت که تنگه هرمز تا 2 سال دیگر اهمیت راهبردی خود را از دست خواهد داد. بسنت در حاشیه نشست وزیران و مقام‌های ارشد گروه 20 که به میزبانی آمریکا در شهر اشویل در ایالت کارولینای شمالی برگزار می‌شود گفت احتمالاً این هفته تحریم یک بانک اعلام خواهد شد و هفته بعد نیز یکی دیگر اعلام می‌شود. او افزود که آمریکا در این زمینه با متحدان خود در حال گفتگوست و آنها حمایت بسیار خوبی نشان دادند. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد که واشنگتن در حال بررسی هدف قرار دادن شرکت‌های لیزینگ هواپیما و سایر نهادهایی است که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری تجاری دارند. اسکات بسنت تأکید کرد که آمریکا هیچ گونه تساهلی نخواهد داشت و گفت این رژیم را از نظر اقتصادی خفه خواهیم کرد. در این حال عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه ادعای کمبود منابع ارزی را رد کرد و از احتمال تزریق 2 میلیارد دلار به بازار ارز خبر داد. و وزیر کشور آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت آلمان به این نتیجه رسیده است که حمله ناموفق ماه گذشته با یک پهپاد حامل مواد منفجره در فرودگاه لایپزیگ از طرف روسیه انجام گرفته است و متقابلاً اعلام کرد که کنسولگری روسیه در بن تعطیل خواهد شد و قرارداد خانه روسیه مؤسسه فرهنگی این کشور در برلین نیز لغو می شود.

0: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
1: Drop in the ocean.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

سلام به حس آزادی تو موهات، لعنت به این همه سدی که ساختم تو راهت.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

ساعت 7 صبح در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده از پایان دور دیگری از حملات علیه اهداف نظامی در ایران خبر داد. بیانیه سنتکام هدف حملات ساعت‌های اخیر را سایت‌های پدافند هوایی، سیستم‌های راداری، دارایی‌ها و تأسیسات دریایی، قابلیت‌های مین‌گذاری و سایت‌های ارتباطی اعلام کرد. حملاتی که به گفته سنتکام پس از حملات اخیر سپاه پاسداران علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و علیه نیروهای نظامی آمریکایی انجام شد. از آن سو در طول شب تهران نیز از حمله به اهداف آمریکایی در منطقه خبر داد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه مدعی شد که حملات به زیرساخت‌ها، تأسیسات و تجهیزات خسارات گسترده‌ای بر جا گذاشته و نیروهای آمریکایی در پی آن کشته و زخمی شدند. واشنگتن درباره این ادعا اظهار نظر نکرده است. بنابر اعلام تهران این حملات از جمله در بحرین و اربیل در عراق انجام شده است. حملات شب گذشته آمریکا در ایران در نقاط مختلف جنوب کشور از جمله بندرعباس، اسلویه، کنارک، قشم و چابهار انجام شد. از میزان خسارات در این مناطق گزارش دقیقی منتشر نشده است، اما رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که بمباران شامل محل برگزاری یک عروسی در شهرستان سیریک شده که در پی آن 5 تن کشته و 10ها تن دیگر مجروح شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک نوشته در شبکه اجتماعی تروث سوشال با انتقاد از شبکه خبری ABC نوشت او سعی ندارد ایران را مجبور به آمدن به میز مذاکره کند. آقای ترامپ با اعلام این موضوع اضافه کرد که اینکه طرف ایرانی یک توافق بی ارزش را امضا کند برای او اهمیتی ندارد و موقعیت فعلی ایالات متحده برای او رضایت بخش است، چرا که آمریکا تقریبا کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و اقتصاد ایران کاملا در حال فروپاشی است. رئیس جمهور ایالات متحده سپس این سوال را پرسیده که چه زمانی مردم ایران قرار است خیزش و مبارزه کنند. پیش از این اظهار نظر هم دونالد ترامپ به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده بود که در مقابل حملات شب گذشته آمریکا اقدام متقابل انجام ندهند، چرا که با پاسخی بسیار شدیدتر از سوی واشنگتن روبرو خواهند شد. رسانه‌های ایران شب گذشته خبر دادند که انحراف یک خودروی مدل جنسیس در مشهد و برخورد آن با تجمع کنندگان موجب کشته شدن 4 نفر شده است. بر اساس این گزارش حادثه یاد شده در بلوار وکیل‌آباد اتفاق افتاده و در جریان آن دست کم 10 تن هم زخمی شدند. رسانه‌ها گزارش دادند که راننده خودرو بازداشت شده و استان خراسان رضوی هم دستور بررسی حادثه را داده است. در همین حال سرهنگ موسی‌آبادی رئیس پلیس راهور خراسان رضوی تایید کرده که خودرو با تجمع کنندگان حامی نظام و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برخورد کرده و افسوده بر اساس بررسی‌های اولیه مشخص شده که راننده حالت عادی نداشته و پس از برخورد با بشکه‌ها و علائم ترافیکی با جمعیت برخورد کرده است. وزارت خارجه پرو روز سه‌شنبه اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرده و تهران را به تحریک تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و ایجاد مانع در ترانزیت دریایی در تنگه هرمز متهم کرده است. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد که دولت پرو با استناد به یک موزه صلح‌طلبانه تاریخی تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران گرفته است. رئیس جمهور محافظه‌کار پرو کیکو فوجیموری در مبارزات انتخاباتی خود بر سیاست‌های امنیتی مشتاقانه تاکید کرد و چند روز پس از روی کار آمدن در ماه گذشته گام‌هایی برای پیوستن به طرح سپر آمریکا برداشت که نشان دهنده تمایل او به همکاری با واشنگتن بود. چند روز پیش شیلی همسایه پرو تعطیلی سفارت خود در تهران را اعلام کرد، اما به دلایلی که خبرگزاری فرانسه آن را اقتصادی و امنیتی توصیف کرده تصمیم به قطع روابط نگرفت. و وزیر کشور آلمان الکساندر دوبرینت روز سه‌شنبه اعلام کرد دولت این کشور به این نتیجه رسیده که حمله ناموفق ماه گذشته با یک پهپاد حامل مواد منفجره در فرودگاه لایپزیگ توسط روسیه انجام شده است. سپاسگزارم که همراه این بخش خبری بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: سلام، صبحتون بخیر. صبح چهارشنبه‌تون روشن و پر انرژی. هر کجای ایران که صدای ما رو میشنوید، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز چهارشنبه 11 شهریور 1405 خورشیدی است، برابر با 2 سپتامبر 2026 میلادی. شما همراه صبح نگار هستید و در 25 دقیقه پیش رو مهمترین خبرها و موضوعهای روز رو با هم دنبال میکنیم. اما مثل همیشه قبل از خبرها ببینیم امروز آسمان ایران چه رنگیه. در تهران آسمان آفتابی و تا اندازه‌ای غبارآلود پیش بینی شده. دمای هوا در گرمترین ساعات روز به حدود 34 درجه میرسه. در شمال کشور بعد از هوای بارانی روزهای گذشته شرایط آرامتر میشه. در جنوب زیبای ایران همچنان گرما حرف اول رو میزنه. در بندر عباس حتی در شب دما نزدیک 29 تا 30 درجه باقی میمونه. و اگر در شرق ایران هم هستید، اونجا هم آفتاب همراه شماست. پس مواظب گرمازدگی هم باشید. و حالا بریم سراغ تقویم امروز. و اما 11 شهریور در تقویم ایران روز صنعت چاپه، صنعتی که برای روزنامه‌ها، کتاب‌ها و مجلات و بسیاری از چیزهایی که هر روز می‌بینیم و می‌خونیم نقش اساسی داشته و داره. از سال 1382 این روز در تقویم ایران به نام صنعت چاپ ثبت شده. پس اگر در چاپخانه، نشر یا هر بخشی از این صنعت کار می‌کنید، امروز روز شماست. در تقویم جهان هم 2 سپتامبر یادآور پایان رسمی یکی از ویرانگرترین جنگ‌های تاریخه. در چنین روزی در سال 1945 نمایندگان ژاپن در عرشه ناو آمریکایی USS میزوری در خلیج توکیو سند رسمی تسلیم رو امضا کردند. با این امضا جنگ جهانی دوم رسما پایان یافت، جنگی که نزدیک به 6 سال جهان رو درگیر خودش کرده بود. اما شامگاه سه‌شنبه دور دیگری از حملات هوایی آمریکا به شماری از اهداف نظامی در برخی از مناطق جنوبی ایران صورت گرفت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، ساعتی بعد از آن هشدار داد که هر گونه اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی با حملات بسیار شدیدتر ایالات متحده روبرو خواهد شد. در واکنش به این حملات، ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم اعلام کرد تهران ضربات کوبنده و شکننده‌ای به آمریکا وارد خواهد کرد. درباره دور تازه حملات نظامی ایران و آمریکا به یکدیگر با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن گفتگو کردم که با هم بشنویم.
1: که اون توافقنامه‌ای که بین حکومت اسلامی و آمریکا امضا شده بود، دیگه عملاً وجود خارجی نداره. شاید در موارد پیشین یک نیمچه تمایل دو طرف داشتن که به اون توافق برگردن. همچنان ما از جناح عالی باف عراقچی و پزشکیان این تمایل رو میبینیم، ولی از طرف آمریکا ما این تمایل دیده نمیشه. از طرف دیگه به نظر میرسه که در سپاه پاسداران اراده وجود داره که در صورت تشدید اوضاع مقداری سطح تنش رو بالاتر ببرن، حتی حمله به برخی از زیرساخت‌های انرژی هم کارو بکشونن. وضعیت سیاسی نظامی رو در ایالات متحده در منطقه به مقدار بحرانی‌تر بکنن، ولی به خاطر همین به نظر من دولت آمریکا سعی خواهد کرد که سطح تنش رو در همین حد یکی دو روز زد و خوردهای در این سطح حفظ بکنه. واکنش سپاه اینجا تعیین کننده میتونه باشه. احتمالاً دوباره موشک‌های شلیک خواهد شد، درون شلیک خواهد شد به پایگاه آمریکا در منطقه و واکنشی هم خواهیم داشت. حالا اگر این وسط اسرائیل به نوعی درگیر بشه، طبیعتاً میتونیم به سطح یک جنگ چند روزه ارتقا بدن تنش رو، ولی در حال حاضر من فکر نمی‌کنم خیلی نسبت به درگیری هفته‌های گذشته تغییر خیلی محسوسی شاهد باشه.
0: آقای ندیمی، اشاره داشتید به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی. او در ویدیویی که روز سه‌شنبه منتشر کرد گفت که اگر آمریکا محاصره دریایی ایران رو تشدید کنه، حتما ایران پاسخ نظامی میده. مشخصا این پاسخ نظامی ایران چطور خواهد بود و چقدر میتونه تأثیر داشته باشه که بتونه معادله رو در میدان تغییر بده؟
1: ما فکر میکنم یه مقداری تهدید بدون پشتوانه باشه، به خاطر اینکه به هر حال خب این توانایی رو داره که سپاه پاسداران شرایط منطقه رو خیلی بغرنشتر بکنه با حملات به زیرساخت‌های انرژی منطقه و پاسخ مشابهی که احتمالا دریافت میکنه دوباره این زد و خورد به اون سطح کشیده بشه که قیمت نفت به شدت بالا ببره، وضعیت بارگیری نفتکش‌ها رو مختل بکنه. چون ما میبینیم که نتونستن جلوی عبور همه کشتی‌ها رو بگیرن. بله دو طرف یک رقابتی، یک مسابقه‌ای برای ایجاد اختلال در کار طرف دیگه در تنگه هرمز دارن، ولی طرف ایرانی هنوز نتونسته به طور کامل تنگه هرمز رو ببنده. اون ادعایی که آلیباف کرده درست نیست. ایران نمیتونه نفتش رو صادر کنه، ولی تقریبا همه کشورهای دیگه میتونن نفتش رو صادر بکنن. بنابراین اون تهدید الان جوابگو نیست. ولی اگر بخوان به سطح تنش رو تا حدی ببرن که بارگیری نفت در منطقه مختل بشه یا انتقال نفت از راه خط لوله ینبو مختل بشه که این کارم عملی هست با زدن بلمبخانه های ایستگاه‌های تولید و منشأ این خط لوله در شرق عربستان، طبیعتاً میتونیم انتظار داشته باشیم که صنایع نفت و گاز ایران هم به شدت آسیب ببینه و خب از این بابت این احتمال وجود داره. ولی این محاصره وجود داره، این محاصره به طور کامل در حال اجرا هستش. در این وضعیت فعلا محاصره همچنان ادامه داره با شدت کامل و دیگه بیشتر از این محاصره دریایی اگر بخواد ادامه پیدا بکنه باید تبدیل بشه به یک محاصره نزدیک. یعنی آمریکا بیاد جلوی خروج جناورهای ایرانی رو از بنادر ایران بگیره که فکر نمی‌کنم در برنامه‌شون باشه. بس این قسمت از صحبت‌های آلیباف هم معنی خاصی نداره.
0: آقای ندیمی، به نظر میرسه که به هر حال به رغم افزایش تنش‌ها در روزهای گذشته، اما همچنان دو طرف یک درگیری نظامی محدود رو در دستور کار خودشون قرار دادند. آیا پشت این مسئله تاکتیک نظامی خاصی خوابیده یا دلیل سیاسی خاصی وجود داره؟
1: محدودیت‌های نظامی از دو طرف فکر می‌کنم دلیل اصلی باشه. از یک طرف ایالات متحده با توجه به امکاناتی که در منطقه داره زیاد تشدید جنگ رو در این شرایط فعلی به صلاح نمی‌دونه. اگر این تصمیم هم بخواد در آینده گرفته بشه، وضعیت فعلی این اجازه رو نمیده. از طرف دیگه در ایران هم جناح‌هایی هستند که دنبال این هستند که اون توافقنامه موقت رو احیا بکنن، با این امید که طرف آمریکایی هم موافقت بکنه. من فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفته. و مسئله ادامه اختلاف بین ایران و عمان برای مسیر کشتی رو این در تنگه هرمز هم هست که اون هم فکر می‌کنم حل نشده باقی خواهد ماند و موضوع تنگه هرمز یک موضوع یک گره باز نشده باقی خواهد ماند. پس این احتمال بالا رفتن تنش در چنین وضعی در تنگه هرمز همچنان ادامه خواهد داشت، ولی درگیری شدیدتر غیر از اون جنایی که عرض کردم در داخل سپاه پاسداران هستند. افرادی فرماندهانی که میخوان سطح تنش اونقدر بالا بره که وضعیت منطقه واقعا به یک بحران جدی کشیده بشه، وضعیت انرژی واقعا به یک بحران کشیده بشه، شاید صدور انرژی از منطقه کاملا قطع بشه و اینها بتونه در نهایت سطح تنش رو به حدی ببره که کشورهای منطقه فشار بیارن به آمریکا که به درخواست حکومت اسلامی تن بده.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
3: @فرداگرام.
0: و اما ببینیم در حوزه اقتصادی چه خبرهایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر اقتصاد ایران رو فروپاشیده خوانده و وزیر خزانه‌داری این کشور هم گفته فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران داره کم کم به نقطه عطف خودش نزدیک میشه. این در حالیه که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه فروپاشی اقتصادی رو رد کرده و میگه بانک مرکزی آماده است در صورت نیاز تا سقف 2 میلیارد دلار ارز برای مدیریت و ثبات به بازار تزریق کنه. اما آیا تزریق 2 میلیارد دلار بازار پرنوسان و نااطمینان از آینده رو کفاف میده؟ این پرسشی است که نخست از معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی در بریتانیا پرسیدیم.
4: حرفایی که آقای همتی میزنه فکر کرده که هنوز شرایط غیر جنگیه و بازار تحت تاثیر صحبت‌های ایشون قرار میگیره. آقای همتی میگه ما این آمادگی رو داریم که تا 2 میلیارد دلار هم بیایم به بازار ارز تزریق بکنیم. بیایم این رو با نیاز واقعی کشور بررسی کنیم. روزی 175 میلیون دلار به گفته ایشون داره تأمین میشه برای تقاضاهای ارز. این 175 میلیون دلار ماهانه میشه تقریبا 5 میلیارد و 200 میلیون دلار. پس این 2 میلیارد دلاری که آقای همتی داره ازش حرف میزنه نیاز نهایتاً 11 روز ایرانو جواب میده. شما بگید نه میتونه 1 ماهو جواب بده، ما بقی چه اتفاقی براش میفته؟ در کنار اینکه بازار به شدت هوشمنده، کما اینکه دیروز ایشون سخنرانی کرد، امروز تقریبا 3000 تومان رفت رو دلار. چرا؟ چون بازار این رو میدونه که جریان پایدار ورود دلار به کشور کاملا قطع شده و این 2 میلیارد هم فرض محال حتی بیاد با نرخ مرکز مبادله که تقریبا 160 هزار تومان هم توضیح بشه، نهایتا بعد 10-11 روز کاملا ذخیره تموم شده و چون بانک مرکزی اولویت‌های دیگه‌ای داره به ویژه در حوزه نظامی، کالاهای اساسی و حالا شاید کمی کوچیک‌تر در حوزه بنزین، طبیعتا بیشتر از این مقدار اصلا توانش نیست. تحلیلی که ما رو نمودارهای تکنیکال دلار داریم، مرحله اول 220 هزار تومان به راحتی قابل دسترسه و اون تارگت یا اون هدف قیمتی که آقای بسل توی توییتش هفته گذشته اعلام کرد و صحبت از دلار 300 هزار تومان کرد، این تارگت قیمتی اصلا چیز عجیب غریبی نیست. با میانگین تورم ماهی 5%، بدون اینکه جنگی در کار باشه، بدون اینکه مسئله دیگه‌ای بخواد پیش بیاد، خود به خود ما 6 ماه دیگه این عدد رو خواهیم دید. پس جمع‌بندی بخوام بکنم، فعلا بازار ایران عملا رها شده است و چون ورود دلارها به ایران تکلیفش روشن نیست و محاصره باعث میشه که هیچ فروش نفت، وصول درآمدی وجود نداشته باشه، رشد قیمت دلار طبیعیه. پس شما چون حجم فروش نفتت کاملا کاهش پیدا کرده، هر چی داری روی اقیانوس‌ها داری نهایتا میفروشی، حالا آیتم بعدی حتی اگر فروختی برای وصولش مشکل داری، چون حلقه‌ای که با عملیات خشم اقتصادی کاملا در بر گرفته کل شبکه بانکداریت رو، کاملا مسیرهای ورود پولت رو بسته، همه اینها جمع میشه تو یک عدد به اسم کسری بودجه خودشو نشون میده. یعنی دولت محاصره است، نفت نمیتونه بفروشه، اگه بفروشم نمیتونه پولشو برگردونه، از طرفی هزینه ها سر جاشه، هم حقوق دستمزد هست، هم هزینه های نظامی هست، هم خسارت 300 میلیارد دلاری جنگ، همه اینها جمع میشه در قالب چاپ پول، دولت میاد میخواد جبرانش بکنه با همون نظریه معروف سلطه مالی. این چاپ پول میاد رو تورم میشینه، رو گرونی دلار و در نهایت کوچک شدن سفره. چین مهمترین نقش رو در تعیین تکلیف جنگ و محاصره ایران داره. این وسط اگر چین بیاد اولا خرید نفت رو متوقف بکنه، به طور خاص منظورمون نفتیه که روی اقیانوس هاست، از طرف دیگه اون پولی که تا الان پیشش هست از بابت فروش های ماها و سالهای گذشته اون رو منتقل نکنه به ایران، اونجاست که میتونیم بگیم عملا شاهرگ دلاری و ارزی ایران قطع شده و اونجا هست که میتونه نقطه شکست اتفاق بیفته. منتها یه چیز رو اشتباه نکنیم، این رو خیلی در موردش مانور میدن، تاب‌آوری حکومت با تاب‌آوری خانوار کاملا دو مقوله متفاوته. میتونه اقتصاد ایران به مرحله فروپاشی برسه، ولی این لزوما به معنی فروپاشی حکومت نیست. متوسط درآمد دلاری یک ایرانی الان 3 دلاره، کمتر از 3 دلار، از اون ور کالوری دریافتیش بر اساس برآوردهاست، آمار رسمی نیست. برآوردها میگه که به شدت این کالوری افت کرده، اومده تا مرز 1500 و از همه بدتر کیفیت این کالوریه که به هیچ وجه اون نقش های کالوریای با کیفیت مثل پروتئین توش وجود نداره و بیشتر از جنس کربوهیدرات هست و از جنس سیر کنندگیه. چرا این آمار مهمه؟ برای اینکه شما به لحاظ اقتصاد سلامت وقتی کشور درگیر فقر غذایی هست، توی بازه 3 تا 6 ماه تو کوتاه مدت اثراتش رو گروه های حساس نشون میده که سالمندان و زنان باردار هستن، تو بازه 1 ساله رو کودکان، کودکایی که زیر 2 سال هستن این خودش رو نشون میده و توی بازه 3 ساله میاد خودش رو در دیابت و مشکلات قلبی نشون میده. تمام این برآوردها و محاسبات رو سازمان بهداشت جهانی در کشورهای مختلف انجام داده. حالا چه نتیجه‌ای میخوایم از این موضوع بگیریم؟ که مجموع فقری که الان در ایران وجود داره، داره تأثیر میذاره روی یک نسل و در واقع ما داریم یک گرسنگی پنهانی رو الان در ایران میبینیم که در نهایت در یک نسلی که میتونه به شدت بهره‌وریش پایین باشه، ضریب هوشیش پایین باشه. در مجموع همه اینها با خروج اون نیروهایی که به شدت میتونن کمک کننده باشن به اقتصاد ایران و شرایط ایران، متاسفانه با خروج و مهاجرت نخبگان خودشو نشون میده.
0: گفتگویی بود با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در لندن.
2: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: اما کنار گذاشته شدن نوید محمدزاده از تئاتر ارکسترال آرش، تنها چند روز مانده به آغاز اجرای آن، به یکی از موضوعات بحث برانگیز فضای فرهنگی ایران تبدیل شده. این اتفاق در حالی رخ داده که نوید محمدزاده حدود دو هفته پیش از آن بار دیگر به طور علنی از فلسطین حمایت کرده بود. عوامل نمایش میگند حواشی پیش اومده، عدم رغبت برخی تماشاگران و آنچه که مشکلات شخصی نامیدند در این تصمیم نقش داشته. با این حال برخی رسانه‌ها درباره ارتباط این اتفاق با موضع‌گیری اخیر او پرسش‌هایی را مطرح کردند. بیشتر بشنویم از همکارم مهران کریمی.
5: اخراج بی خیال بابا. نوید محمدزاده با همین جمله به خبر کنار گذاشته شدنش از نمایش آرش واکنش نشان داده. ماجرایی که حالا از یک تغییر در ترکیب بازیگران فرا رفته و به جدالی بر سر قیمت بلیت، میزان استقبال مخاطبان، مسائل حرفه‌ای و حتی موضع سیاسی این بازیگر درباره فلسطین تبدیل شده. محمدزاده در صفحه اینستاگرامش روز سه‌شنبه روایت عوامل نمایش درباره عدم استقبال تماشاگران را رد کرده و گفته مشکل اصلی بلیت‌های نزدیک به 5 میلیون تومان و نحوه مدیریت فروش بوده. او همچنین عوامل پروژه را متهم کرده که تلاش کردند مسئولیت مشکلات مربوط به فروش نمایش را به گردن او بیاندازند. محمدزاده نوشته منو کردین گوشت قربونی که بلیت بفروشین، و در بخش دیگری افسوده که بازیگران پیشتر نسبت به قیمت بالای بلیت ها و شرایط اقتصادی مردم اعتراض کرده بودند. با این حال او در پایان تاکید کرده که راضی نیست نمایش به خاطر اختلاف پیش آمده لغو شود و نوشته که دیگر بازیگران و عوامل پروژه برای آماده سازی آن زحمت زیادی کشیدند.
6: بلیت 5 میلیونی بدون مشورت با ما گذاشتی تا سایت فروش بلیتی که کسی نمیشناخت و با اسم و عکس ماها بیارین بالا. اعتراضم که کردیم بابت شرایط اقتصادی مردم، گفتین نه نه اون یه چیز دیگه است. طمع کردی؟ خوردی؟
5: در مقابل روز دوشنبه روابط عمومی پروژه تئاتر ارکسترال آرش با انتشار بیانیه‌ای تازه ارتباط کنار گذاشته شدن محمدزاده با موضع اخیر او در حمایت از فلسطین را رد کرده. در این بیانیه آمده که پروژه آرش فارغ از هر گونه سوگیری سیاسی فعالیت می‌کند و عوامل آن به دیدگاه محمدزاده درباره فلسطین احترام گذاشتند. روابط عمومی آرش گفته که اگر حمایت محمدزاده از فلسطین دلیل قطع همکاری بود، این تصمیم باید همزمان و حدود 10 روز پیش گرفته میشد. بر اساس این بیانیه علت کنار گذاشته شدن محمدزاده نقض تعهدات قراردادی، رفتارهای غیر حرفه‌ای، ایجاد اختلال در روند تمرینات و آماده سازی پروژه و متشنج شدن فضای تمرین اجرا بوده. عوامل آرش همچنین گفتند که مدتی تلاش کردند این مشکلات را مدیریت کنند، اما با ادامه شرایط در نهایت تصمیم به قطع همکاری گرفتند. در این بیانیه تاکید شده که هیچ مسئله سیاسی، مالی یا موضع‌گیری دیگری در این تصمیم دخیل نبوده. هفته گذشته روابط عمومی تئاتر ارکسترال آرش با انتشار خبری در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده بود نوید محمدزاده از تئاتر ارکسترال آرش اخراج شده. روابط عمومی این پروژه در بخش دیگر در متن اینستاگرامی خود آورده بود این تصمیم با توجه به حواشی متعدد این بازیگر، مشکلات شخصی گوناگون و عدم رغبت تماشاگران به وی اتخاذ شده و گروه سازنده اعلام کرد که جایگزین این بازیگر به زودی اعلام می شود. این توضیحات در حالی منتشر شده که روزنامه فریختگان پیشتر در گزارشی انتقادی احتمال ارتباط میان کنار گذاشته شدن محمدزاده و موضع اخیر او در حمایت از فلسطین را مطرح کرده بود. فریختگان با اشاره به فاصله کوتاه میان موضع‌گیری محمدزاده و حذف نام او از نمایش، خواستار توضیح روشن‌تری درباره دلایل این تصمیم شده و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز خواسته موضوع را بررسی کنند. از سوی دیگر گزارش‌های نیز منتشر شده که نشان می‌دهد فروش بلیط‌های آرش همزمان تحت تأثیر دو موج انتقاد قرار داشته. یکی اعتراض به قیمت بالای بلیط‌ها و دیگری واکنش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به حمایت محمدزاده از فلسطین. به همین دلیل به طور مستقل نمیتوان مشخص کرد کاهش احتمالی فروش بلیط ها تا چه اندازه ناشی از قیمت گذاری بوده و تا چه اندازه به واکنش ها علیه محمدزاده ارتباط داشته. پروژه تئاتر ارکسترال آرش قرار است 15 شهریور روی صحنه برود. عوامل پروژه گفتند کنار گذاشتن یکی از بازیگران اصلی در فاصله کوتاه تا اجرا کار گروه را دشوارتر می‌کند، اما رعایت اصول حرفه‌ای و انضباط را در اولویت قرار دادند. به این ترتیب در حال حاضر دو روایت متفاوت از ماجرا مطرح است. نوید محمدزاده تصمیم عوامل نمایش و ادعای عدم استقبال تماشاگران را رد می‌کند و درباره قیمت بلیط‌ها و نحوه مدیریت پروژه انتقاد دارد. در مقابل سازندگان آرش می‌گویند دلیل قطع همکاری کاملاً حرفه‌ای و قراردادی بود و هیچ ارتباطی با مواضع سیاسی این بازیگر نداشته است.
0: گزارش همکارم مهران کریمی رو میشنیدید.
3: همراه صبحنگار از رادیو فردا هستید.
0: خب دوستان، میدونیم که هیچی بالاتر از سلامتی و تندرستی نیست و چه چیزی بهتر از این که پایان بخش صبحنگار امروز رو هم به همین موضوع اختصاص بدیم. تنها 10 دقیقه دویدن آرام عملکرد مغز رو تقویت میکنه. دست یافتن به تندرستی گاه چندان دشوار هم نیست. قرار هم نیست که برای انجام همه ورزش ها هم سختی کشید. نتایج یک تحقیق علمی ثابت کرده که حتی دویدن آهسته میتونه راهی باشه برای تقویت عملکرد مغز و بهبود خلق و خوی انسان ها. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
7: بر اساس یک مطالعه جدید، برای بهره مند شدن از فواید ورزش لزوماً نیازی به دویدن سریع یا طولانی نیست. این پژوهش نشان می‌دهد که فقط 10 دقیقه دویدن با سرعتی در حد راه رفتن می‌تواند فعالیت بخش‌هایی از مغز را افزایش دهد و باعث بهبود خلق و خو و عملکرد شناختی شود. این مطالعه به سرپرستی هیدئاکی سویا، استاد بازنشسته دانشگاه تسوکوبا در ژاپن، روی 24 فرد بزرگسال سالم انجام شده است. پژوهشگران دو وضعیت را با یکدیگر مقایسه کردند. در یک حالت شرکت کنندگان 10 دقیقه استراحت کردند و در حالت دیگر به مدت 10 دقیقه روی تردمیل با سرعت بسیار کم دویدند. سرعت دویدن آنها حدود 17 تا 21 دقیقه برای طی کردن 1 مایل، یعنی حدود 1 کیلومتر و 600 متر بود. سرعتی بسیار آهسته و در محدوده سرعت‌های قابل راه رفتن. نتایج نشان داد که پس از دویدن آهسته بیشتر شرکت کنندگان عملکرد بهتری در آزمون شناختی داشتند و خلق و خویشان نیز بهبود یافت. همچنین فعالیت بخش‌هایی از قشر پیش پیشانی مغز که در عملکردهای اجرایی، تصمیم گیری و تفکر سطح بالا نقش دارد افزایش پیدا کرد. حتی با وجود سرعت بسیار پایین، دویدن

0: تأثیر بگذارد. با این حال این سازوکار هنوز یک فرضیه است و به تحقیقات بیشتری نیاز دارد. بر اساس این یافته ها پژوهشگران میگویند یک دویدن سبک و 10 دقیقه‌ای میتواند پیش از یک جلسه مهم که به تمرکز نیاز دارد یا زمانی که فرد نیاز به بهبود خلق و خو دارد مفید باشد. با این حال مطالعه محدودیت هایی دارد، از جمله تعداد کم شرکت کنندگان، سالم بودن همه افراد مورد مطالعه و کوتاه مدت بودن آزمایش.
1: خب کم کم وقت خداحافظی رسیده. ممنون که صبحتون رو با صبح نگار شروع کردید و در این 25 دقیقه کنار ما بودید. هر جا که هستید، چه در مسیر کار، چه در خانه و چه در آغاز یک روز شلوغ، امیدوارم چند دقیقه رو که با ما گذروندید براتون مفید بوده باشه. ما فردا صبح هم دوباره برمیگردیم با خبرهای تازه، حال و هوای آسمون و تقویم روز و موضوعهایی که ارزش دنبال کردن دارند. تا فردا مراقب خودتون باشید و روز خوبی داشته باشید و پاینده باشید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

ساعت 8 صبح در ایران است. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنوید. من هانا کاویانی هستم. نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده از پایان دور دیگری از حملات علیه اهداف نظامی در ایران خبر داد. بیانیه سنتکام هدف حملات ساعت‌های اخیر را سایت‌های پدافند هوایی، سیستم‌های راداری، دارایی‌ها و تأسیسات دریایی، قابلیت‌های مین‌گذاری و سایت‌های ارتباطی اعلام کرد. حملاتی که به گفته سنتکام پس از حملات اخیر سپاه پاسداران علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و علیه نیروهای نظامی آمریکایی انجام شد. از آن سو در طول شب تهران نیز از حمله به اهداف آمریکایی در منطقه خبر داد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه مدعی شد که حملات به زیرساخت‌ها، تأسیسات و تجهیزات خسارات گسترده‌ای بر جا گذاشته و نیروهای آمریکایی در پی آن کشته و زخمی شدند. واشنگتن درباره این ادعا اظهار نظر نکرده است. بنابر اعلام تهران این حملات از جمله در بحرین و اربیل در عراق انجام شده است. حملات شب گذشته آمریکا در ایران در نقاط مختلف جنوب کشور از جمله بندرعباس، اسلویه، کنارک، قشم و چابهار انجام شد. از میزان خسارات در این مناطق گزارش دقیقی منتشر نشده است، اما رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که بمباران شامل محل برگزاری یک عروسی در شهرستان سیریک شده که در پی آن 5 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک نوشته در شبکه اجتماعی تروث سوشال با انتقاد از شبکه خبری ABC نوشت او سعی ندارد ایران را مجبور به آمدن به میز مذاکره کند. آقای ترامپ با اعلام این موضوع اضافه کرد که اینکه طرف ایرانی یک توافق بی ارزش را امضا کند برای او اهمیتی ندارد و موقعیت فعلی ایالات متحده برای او رضایت بخش است، چرا که آمریکا تقریبا کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و اقتصاد ایران کاملا در حال فروپاشی است. رئیس جمهور ایالات متحده سپس این سوال را پرسیده که چه زمانی مردم ایران قرار است خیزش و مبارزه کنند. پیش از این اظهار نظر هم دونالد ترامپ به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده بود که در مقابل حملات شب گذشته آمریکا اقدام متقابل انجام ندهند، چرا که با پاسخی بسیار شدیدتر از سوی واشنگتن روبرو خواهند شد. رسانه‌های ایران شب گذشته خبر دادند که انحراف یک خودروی مدل جنسیس در مشهد و برخورد آن با تجمع کنندگان موجب کشته شدن 4 نفر شده است. بر اساس این گزارش حادثه یاد شده در بلوار وکیل‌آباد اتفاق افتاده و در جریان آن دست کم 10 تن هم زخمی شدند. رسانه‌ها گزارش دادند که راننده خودرو بازداشت شده و استان خراسان رضوی هم دستور بررسی حادثه را داده است. در همین حال سرهنگ موسی‌آبادی رئیس پلیس راهور خراسان رضوی تایید کرده که خودرو با تجمع کنندگان حامی نظام و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برخورد کرده و افسوده بر اساس بررسی‌های اولیه مشخص شده که راننده حالت عادی نداشته و پس از برخورد با بشکه‌ها و علائم ترافیکی با جمعیت برخورد کرده است. وزارت خارجه پرو روز سه‌شنبه اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرده و تهران را به تحریک تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و ایجاد مانع در ترانزیت دریایی در تنگه هرمز متهم کرده است. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد که دولت پرو با استناد به یک موزه صلح‌طلبانه تاریخی تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران گرفته است. رئیس جمهور محافظه‌کار پرو کیکو فوجیموری در مبارزات انتخاباتی خود بر سیاست‌های امنیتی مشتاقانه تاکید کرد و چند روز پس از روی کار آمدن در ماه گذشته گام‌هایی برای پیوستن به طرح سپر آمریکا برداشت که نشان دهنده تمایل او به همکاری با واشنگتن بود. چند روز پیش شیلی همسایه پرو تعطیلی سفارت خود در تهران را اعلام کرد، اما به دلایلی که خبرگزاری فرانسه آن را اقتصادی و امنیتی توصیف کرده تصمیم به قطع روابط نگرفت. و وزیر کشور آلمان الکساندر دوبرینت روز سه‌شنبه اعلام کرد دولت این کشور به این نتیجه رسیده که حمله ناموفق ماه گذشته با یک پهپاد حامل مواد منفجره در فرودگاه لایپزیگ توسط روسیه انجام شده است. سپاسگزارم که همراه این بخش خبری بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: سلام، صبحتون بخیر. صبح چهارشنبه‌تون روشن و پر انرژی. هر کجای ایران که صدای ما رو میشنوید، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز چهارشنبه 11 شهریور 1405 خورشیدی است برابر با 2 سپتامبر 2026 میلادی. شما همراه صبح نگار هستید و در 25 دقیقه پیش رو مهمترین خبرها و موضوعهای روز رو با هم دنبال میکنیم. اما مثل همیشه قبل از خبرها ببینیم امروز آسمان ایران چه رنگیه. در تهران آسمان آفتابی و تا اندازه‌ای غبارآلود پیش بینی شده. دمای هوا در گرمترین ساعات روز به حدود 34 درجه میرسه. در شمال کشور بعد از هوای بارانی روزهای گذشته شرایط آرام‌تر میشه. در جنوب زیبای ایران همچنان گرما حرف اول رو میزنه. در بندر عباس حتی در شب دما نزدیک 29 تا 30 درجه باقی میمونه. و اگر در شرق ایران هم هستید، اونجا هم آفتاب همراه شماست. پس مواظب گرمازدگی هم باشید. و حالا بریم سراغ تقویم امروز. و اما 11 شهریور در تقویم ایران روز صنعت چاپه. صنعتی که برای روزنامه ها، کتاب ها و مجلات و بسیاری از چیزهایی که هر روز میبینیم و میخونیم نقش اساسی داشته و داره. از سال 1382 این روز در تقویم ایران به نام صنعت چاپ ثبت شده. پس اگر در چاپخانه، نشر یا هر بخشی از این صنعت کار می‌کنید، امروز روز شماست. در تقویم جهان هم 2 سپتامبر یادآور پایان رسمی یکی از ویرانگرترین جنگ‌های تاریخه. در چنین روزی در سال 1945 نمایندگان ژاپن در عرشه ناو آمریکایی USS میزوری در خلیج توکیو سند رسمی تسلیم رو امضا کردند. با این امضا جنگ جهانی دوم رسما پایان یافت. جنگی که نزدیک به 6 سال جهان رو درگیر خودش کرده بود. اما شامگاه سه‌شنبه دور دیگری از حملات هوایی آمریکا به شماری از اهداف نظامی در برخی از مناطق جنوبی ایران صورت گرفت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، ساعتی بعد از آن هشدار داد که هر گونه اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی با حملات بسیار شدیدتر ایالات متحده روبرو خواهد شد. در واکنش به این حملات، ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم اعلام کرد تهران ضربات کوبنده و شکننده‌ای به آمریکا وارد خواهد کرد. درباره دور تازه حملات نظامی ایران و آمریکا به یکدیگر با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن گفتگو کردم که با هم بشنویم.
1: که اون توافقنامه‌ای که بین حکومت اسلامی و آمریکا امضا شده بود، دیگه عملاً وجود خارجی نداره. شاید در موارد پیشین یک نیمچه تمایل دو طرف داشتن که به اون توافق برگردن. همچنان ما از جناح قالیباف، عراقچی و پزشکیان این تمایل رو میبینیم، ولی از طرف آمریکا ما این تمایل دیده نمیشه. از طرف دیگه به نظر میرسه که در سپاه پاسداران اراده وجود داره که در صورت تشدید اوضاع مقداری سطح تنش رو بالاتر ببرن، حتی حمله به برخی از زیرساخت‌های انرژی هم کارو بکشونن. وضعیت سیاسی نظامی رو در ایالات متحده در منطقه به مقدار بحرانی‌تر بکنن، ولی به خاطر همین به نظر من دولت آمریکا سعی خواهد کرد که سطح تنش رو در همین حد 1-2 روز زد و خوردهایی در این سطح حفظ بکنه. واکنش سپاه اینجا تعیین کننده میتونه باشه. احتمالا دوباره موشک‌های شلیک خواهد شد، درون شلیک خواهد شد به پایگاه آمریکا در منطقه و واکنشی هم خواهیم داشت. حالا اگر این وسط اسرائیل به نوعی درگیر بشه، طبیعتاً میتونیم سطح یک جنگ چند روزه ارتقا بدن تنش رو، ولی در حال حاضر من فکر نمی‌کنم خیلی نسبت به درگیری هفته‌های گذشته تغییر خیلی محسوسی شاهد باشیم.
0: آقای ندیمی، اشاره داشتید به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی. او در ویدیویی که روز سه‌شنبه منتشر کرد گفت که اگر آمریکا محاصره دریایی ایران رو تشدید کنه، حتما ایران پاسخ نظامی میده. مشخصا این پاسخ نظامی ایران چطور خواهد بود و چقدر میتونه تأثیر داشته باشه که بتونه معادله رو در میدان تغییر بده؟
1: من فکر میکنم یه مقداری تهدید بدون پشتوانه باشه، به خاطر اینکه به هر حال خب این توانایی رو داره که سپاه پاسداران شرایط منطقه رو خیلی بغرنج‌تر بکنه با حملات به زیرساخت‌های انرژی منطقه و پاسخ مشابهی که احتمالاً دریافت میکنه دوباره این زد و خورد به اون سطح کشیده بشه که قیمت نفت رو به شدت بالا ببره، وضعیت بارگیری نفتکش‌ها رو مختل بکنه، چون ما می‌بینیم که نتونستن جلوی عبور همه کشتی ها رو بگیرن. بله دو طرف یک رقابت، یک مسابقه برای ایجاد اختلال در کار طرف دیگه در تنگ هرمز دارند، ولی طرف ایرانی هنوز نتونسته به طور کامل تنگ هرمز رو ببنده. اون ادعایی که آلیباف کرده درست نیست، ایران نمیتونه نفتش رو صادر کنه ولی تقریبا همه کشورهای میتونن نفتش رو صادر بکنن، بنابراین اون تهدید الان جوابگو نیست. ولی اگر بخوان سطح تنش رو تا حدی ببرن که بارگیری نفت در منطقه مختل بشه یا انتقال نفت از راه خط لوله ینبو مختل بشه که این کارم عملی هست با زدن بلمبخانه ها، ایستگاه های تولید و منشأ این خط لوله در شرق عربستان، طبیعتاً میتونیم انتظار داشته باشیم که صنایع نفت و گاز ایران هم به شدت آسیب ببینه و خب از این بابت این احتمال وجود داره. ولی این محاصره وجود داره، این محاصره به طور کامل در حال اجرا هستش. در این وضعیت فعلا محاصره همچنان ادامه داره با شدت کامل و دیگه بیشتر از این محاصره دریایی اگه بخواد ادامه پیدا بکنه باید تبدیل بشه به یک محاصره نزدیک، یعنی آمریکا بیاد جلوی خروج جناورهای ایرانی رو از بنادر ایران بگیره که فکر نمی‌کنم در برنامه‌شون باشه. بس این قسمت از صحبت‌های آلیباف هم معنی خاصی نداره.
0: آقای ندیمی، به نظر میرسه که به هر حال به رغم افزایش تنش‌ها در روزهای گذشته، اما همچنان دو طرف یک درگیری نظامی محدود رو در دستور کار خودشون قرار دادند. آیا پشت این مسئله تاکتیک نظامی خاصی خوابیده یا دلیل سیاسی خاصی وجود داره؟
1: محدودیت‌های نظامی از دو طرف فکر می‌کنم دلیل اصلی باشه. از یک طرف ایالات متحده با توجه به امکاناتی که در منطقه داره زیاد تشدید جنگ رو در این شرایط فعلی به صلاح نمی‌دونه. اگر این تصمیم هم بخواد در آینده گرفته بشه، وضعیت فعلی این اجازه رو نمی‌ده. از طرف دیگه در ایران هم جناح‌هایی هستند که دنبال این هستند که اون توافقنامه موقت رو احیا بکنن، با این امید که طرف آمریکایی هم موافقت بکنه. من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته و مسئله ادامه اختلاف بین ایران و عمان برای مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز هم هست که اون هم فکر میکنم حل نشده باقی خواهد ماند و موضوع تنگه هرمز یک موضوع یک گره باز نشده باقی خواهد ماند. پس این احتمال بالا رفتن تنش در چنین وضعی در تنگه هرمز همچنان ادامه خواهد داشت، ولی درگیری شدیدتر غیر از اون جنایی که عرض کردم در داخل سپاه پاسداران هستند، افرادی فرماندهانی که میخوان سطح تنش اونقدر بالا بره که وضعیت منطقه واقعا به یک بحران جدی کشیده بشه، وضعیت انرژی واقعا به یک بحران کشیده بشه، شاید صدور انرژی از منطقه کاملا قطع بشه و اینها بتونه در نهایت سطح تنش رو به حدی ببره که کشورهای منطقه فشار بیارن به آمریکا که به درخواست حکومت اسلامی تن بده.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
3: @فرداگرام.
0: و اما ببینیم در حوزه اقتصادی چه خبرهایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر اقتصاد ایران رو فروپاشیده خوانده و وزیر خزانه داری این کشور هم گفته فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران داره کم کم به نقطه عطف خودش نزدیک میشه. این در حالیه که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه فروپاشی اقتصادی رو رد کرده و میگه بانک مرکزی آماده است در صورت نیاز تا سقف 2 میلیارد دلار ارز برای مدیریت و ثبات به بازار تزریق کنه. اما آیا تزریق 2 میلیارد دلار بازار پرنوسان و نااطمینان از آینده رو کفاف میده؟ این پرسشی است که نخست از معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی در بریتانیا پرسیدیم.
4: حرفایی که آقای همتی میزنه فکر کرده که هنوز شرایط غیر جنگیه و بازار تحت تاثیر صحبت‌های ایشون قرار میگیره. آقای همتی میگه ما این آمادگی رو داریم که تا 2 میلیارد دلار هم بیایم به بازار ارز تزریق بکنیم. بیایم این رو با نیاز واقعی کشور بررسی کنیم. روزی 175 میلیون دلار به گفته ایشون داره تأمین میشه برای تقاضاهای ارز. این 175 میلیون دلار ماهانه میشه تقریبا 5 میلیارد و 200 میلیون دلار. پس این 2 میلیارد دلاری که آقای همتی داره ازش حرف میزنه نیاز نهایتاً 11 روز ایرانو جواب میده. شما بگید نه میتونه یک ماهو جواب بده، ما بقی چه اتفاقی براش میفته؟ در کنار اینکه بازار به شدت هوشمنده، کما اینکه دیروز ایشون سخنرانی کرد امروز تقریبا 3000 تومان رفت رو دلار. چرا؟ چون بازار این رو میدونه که جریان پایدار ورود دلار به کشور کاملا قطع شده و این 2 میلیارد هم فرض محال حتی بیاد با نرخ مرکز مبادله که تقریبا 160 هزار تومان هم توزیع بشه، نهایتا بعد 10-11 روز کاملا ذخیره تموم شده و چون بانک مرکزی اولویت‌های دیگه‌ای داره به ویژه در حوزه نظامی، کالاهای اساسی و حالا شاید کمی کوچیک‌تر در حوزه بنزین، طبیعتا بیشتر از این مقدار اصلا توانش نیست. تحلیلی که ما رو نمودارهای تکنیکال دلار داریم، مرحله اول 220 هزار تومان به راحتی قابل دسترسه و اون تارگت یا اون هدف قیمتی که آقای بسن توی توییتش هفته گذشته اعلام کرد و صحبت از دلار 300 هزار تومان کرد، این تارگت قیمتی اصلا چیز عجیب غریبی نیست. با میانگین تورم ماهی 5% بدون اینکه جنگی در کار باشه، بدون اینکه مسئله دیگه‌ای بخواد پیش بیاد، خود به خود ما 6 ماه دیگه این عدد رو خواهیم دید. پس جمع‌بندی بخوام بکنم، فعلا بازار ایران عملا رها شده است و چون ورود دلارها به ایران تکلیفش روشن نیست و محاصره باعث میشه که هیچ فروش نفت، وصول درآمدی وجود نداشته باشه، رشد قیمت دلار طبیعیه. پس شما چون حجم فروش نفتت کاملا کاهش پیدا کرده، هر چی داری روی اقیانوس ها داری نهایتا میفروشی، حالا آیتم بعدی حتی اگر فروختی برای وصولش مشکل داری، چون حلقه ای که با عملیات خشم اقتصادی کاملا در بر گرفته کل شبکه بانکداریت رو، کاملا مسیرهای ورود پولت رو بسته، همه اینها جمع میشه تو یک عدد به اسم کسری بودجه خودشو نشون میده. یعنی دولت محاصره است، نفت نمیتونه بفروشه، اگه بفروشم نمیتونه پولشو برگردونه، از طرفی هزینه ها سر جاشه، هم حقوق دستمزد هست، هم هزینه های نظامی هست، هم خسارت 300 میلیارد دلاری جنگ، همه اینها جمع میشه در قالب چاپ پول، دولت میاد میخواد جبرانش بکنه با همون نظریه معروف سلطه مالی. این چاپ پول میاد رو تورم میشینه، رو گرونی دلار و در نهایت کوچک شدن سفره. چین مهمترین نقش رو در تعیین تکلیف جنگ و محاصره ایران داره. این وسط اگر چین بیاد اولا خرید نفت رو متوقف بکنه، به طور خاص منظورمون نفتیه که روی اقیانوس هاست، از طرف دیگه اون پولی که تا الان پیشش هست از بابت فروش های ماها و سالهای گذشته اون رو منتقل نکنه به ایران، اونجاست که میتونیم بگیم عملا شاهرگ دلاری و ارزی ایران قطع شده و اونجا هست که میتونه نقطه شکست اتفاق بیفته. منتها یه چیز رو اشتباه نکنیم، این رو خیلی در موردش مانور میدن، تاب‌آوری حکومت با تاب‌آوری خانوار کاملا دو مقوله متفاوته. میتونه اقتصاد ایران به مرحله فروپاشی برسه، ولی این لزوما به معنی فروپاشی حکومت نیست. متوسط درآمد دلاری یک ایرانی الان 3 دلاره، کمتر از 3 دلار، از اون ور کالری دریافتیش بر اساس برآورد هاست، آمار رسمی نیست، برآورد ها میگه که به شدت این کالری افت کرده، اومده تا مرز 1500 و از همه بدتر کیفیت این کالریه که به هیچ وجه اون نقش های کالری های با کیفیت مثل پروتئین توش وجود نداره و بیشتر از جنس کربوهیدرات هست و از جنس سیر کنندگیه. چرا این آمار مهمه؟ برای اینکه شما به لحاظ اقتصاد سلامت وقتی کشور درگیر فقر غذایی هست، توی بازه 3-6 ماه تو کوتاه مدت اثراتش رو گروه های حساس نشون میده که سالمندان و زنان باردار هستن، تو بازه 1 ساله رو کودکایی که زیر 2 سال هستن این خودش رو نشون میده و توی بازه 3 ساله میاد خودش رو در دیابت و مشکلات قلبی نشون میده. تمام این برآوردها و محاسبات رو سازمان بهداشت جهانی در کشورهای مختلف انجام داده. حالا چه نتیجه‌ای میخوایم از این موضوع بگیریم؟ که مجموع فقری که الان در ایران وجود داره، داره تأثیر میذاره روی یک نسل و در واقع ما داریم یک گرسنگی پنهانی رو الان در ایران میبینیم که در نهایت در یک نسلی که میتونه به شدت بهره‌وریش پایین باشه، ضریب هوشیش پایین باشه، در مجموع همه اینها با خروج اون نیروهایی که به شدت میتونن کمک کننده باشن به اقتصاد ایران و شرایط ایران، متاسفانه با خروج و مهاجرت نخبگا خودشو نشون میده.
0: گفتگویی بود با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در لندن.
2: همراه صبحنگار از رادیو فردا هستید.
0: اما کنار گذاشته شدن نوید محمدزاده از تئاتر ارکسترال آرش، تنها چند روز مانده به آغاز اجرای آن، به یکی از موضوعات بحث برانگیز فضای فرهنگی ایران تبدیل شده. این اتفاق در حالی رخ داده که نوید محمدزاده حدود دو هفته پیش از آن بار دیگر به طور علنی از فلسطین حمایت کرده بود. عوامل نمایش میگند حواشی پیش اومده، عدم رغبت برخی تماشاگران و آنچه که مشکلات شخصی نامیدند در این تصمیم نقش داشته. با این حال برخی رسانه‌ها درباره ارتباط این اتفاق با موضع‌گیری اخیر او پرسش‌هایی را مطرح کردند. بیشتر بشنویم از همکارم مهران کریمی.
5: اخراج بی خیال بابا. نوید محمدزاده با همین جمله به خبر کنار گذاشته شدنش از نمایش آرش واکنش نشان داده. ماجرایی که حالا از یک تغییر در ترکیب بازیگران فرا رفته و به جدالی بر سر قیمت بلیت، میزان استقبال مخاطبان، مسائل حرفه‌ای و حتی موضع سیاسی این بازیگر درباره فلسطین تبدیل شده. محمدزاده در صفحه اینستاگرامش روز سه‌شنبه روایت عوامل نمایش درباره عدم استقبال تماشاگران را رد کرده و گفته مشکل اصلی بلیت‌های نزدیک به 5 میلیون تومان و نحوه مدیریت فروش بوده. او همچنین عوامل پروژه را متهم کرده که تلاش کردند مسئولیت مشکلات مربوط به فروش نمایش را به گردن او بیاندازند. محمدزاده نوشته منو کردین گوشت قربونی که بلیت بفروشین، و در بخش دیگری افسوده که بازیگران پیشتر نسبت به قیمت بالای بلیت‌ها و شرایط اقتصادی مردم اعتراض کرده بودند. با این حال او در پایان تاکید کرده که راضی نیست نمایش به خاطر اختلاف پیش آمده لغو شود و نوشته که دیگر بازیگران و عوامل پروژه برای آماده سازی آن زحمت زیادی کشیدند.
6: بلیت 5 میلیونی بدون مشورت با ما گذاشتی تا سایت فروش بلیتی که کسی نمیشناخت و با اسم و عکس ماها بیارین بالا. اعتراضم که کردیم بابت شرایط اقتصادی مردم، گفتین نه نه اون یه چیز دیگه است. طمع کردی؟ خوردی؟
5: در مقابل روز دوشنبه روابط عمومی پروژه تئاتر ارکسترال آرش با انتشار بیانیه‌ای تازه ارتباط کنار گذاشته شدن محمدزاده با موضع اخیر او در حمایت از فلسطین را رد کرده. در این بیانیه آمده که پروژه آرش فارغ از هر گونه سوگیری سیاسی فعالیت می‌کند و عوامل آن به دیدگاه محمدزاده درباره فلسطین احترام گذاشتند. روابط عمومی آرش گفته که اگر حمایت محمدزاده از فلسطین دلیل قطع همکاری بود، این تصمیم باید همزمان و حدود 10 روز پیش گرفته میشد. بر اساس این بیانیه علت کنار گذاشته شدن محمدزاده نقض تعهدات قراردادی، رفتارهای غیر حرفه‌ای، ایجاد اختلال در روند تمرینات و آماده سازی پروژه و متشنج شدن فضای تمرین اجرا بوده. عوامل آرش همچنین گفتند که مدتی تلاش کردند این مشکلات را مدیریت کنند، اما با ادامه شرایط در نهایت تصمیم به قطع همکاری گرفتند. در این بیانیه تاکید شده که هیچ مسئله سیاسی، مالی یا موضع‌گیری دیگری در این تصمیم دخیل نبوده. هفته گذشته روابط عمومی تئاتر ارکسترال آرش با انتشار خبری در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده بود نوید محمدزاده از تئاتر ارکسترال آرش اخراج شده. روابط عمومی این پروژه در بخش دیگر در متن اینستاگرامی خود آورده بود این تصمیم با توجه به حواشی متعدد این بازیگر، مشکلات شخصی گوناگون و عدم رغبت تماشاگران به وی اتخاذ شده و گروه سازنده اعلام کرد که جایگزین این بازیگر به زودی اعلام می شود. این توضیحات در حالی منتشر شده که روزنامه فریختگان پیشتر در گزارشی انتقادی احتمال ارتباط میان کنار گذاشته شدن محمدزاده و موضع اخیر او در حمایت از فلسطین را مطرح کرده بود. فریختگان با اشاره به فاصله کوتاه میان موضع‌گیری محمدزاده و حذف نام او از نمایش خواستار توضیح روشن‌تری درباره دلایل این تصمیم شده و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز خواسته موضوع را بررسی کنند. از سوی دیگر گزارش‌های نیز منتشر شده که نشان می‌دهد فروش بلیت‌های آرش همزمان تحت تأثیر دو موج انتقاد قرار داشته. یکی اعتراض به قیمت بالای بلیت‌ها و دیگری واکنش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به حمایت محمدزاده از فلسطین. به همین دلیل به طور مستقل نمیتوان مشخص کرد کاهش احتمالی فروش بلیت ها تا چه اندازه ناشی از قیمت گذاری بوده و تا چه اندازه به واکنش ها علیه محمدزاده ارتباط داشته. پروژه تئاتر ارکسترال آرش قرار است 15 شهریور روی صحنه برود. عوامل پروژه گفتند کنار گذاشتن یکی از بازیگران اصلی در فاصله کوتاه تا اجرا کار گروه را دشوارتر می‌کند، اما رعایت اصول حرفه‌ای و انضباط را در اولویت قرار دادند. به این ترتیب در حال حاضر دو روایت متفاوت از ماجرا مطرح است. نوید محمدزاده تصمیم عوامل نمایش و ادعای عدم استقبال تماشاگران را رد می‌کند و درباره قیمت بلیط‌ها و نحوه مدیریت پروژه انتقاد دارد. در مقابل سازندگان آرش می‌گویند دلیل قطع همکاری کاملاً حرفه‌ای و قراردادی بود و هیچ ارتباطی با مواضع سیاسی این بازیگر نداشته است.
0: گزارش همکارم مهران کریمی رو میشنیدید.
3: همراه صبحنگار از رادیو فردا هستید.
0: خب دوستان، میدونیم که هیچی بالاتر از سلامتی و تندرستی نیست و چه چیزی بهتر از این که پایان بخش صبحنگار امروز رو هم به همین موضوع اختصاص بدیم. تنها 10 دقیقه دویدن آرام عملکرد مغز رو تقویت میکنه. دست یافتن به تندرستی گاه چندان دشوار هم نیست. قرار هم نیست که برای انجام همه ورزش ها هم سختی کشید. نتایج یک تحقیق علمی ثابت کرده که حتی دویدن آهسته میتونه راهی باشه برای تقویت عملکرد مغز و بهبود خلق و خوی انسان ها. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
7: بر اساس یک مطالعه جدید، برای بهره مند شدن از فواید ورزش لزوماً نیازی به دویدن سریع یا طولانی نیست. این پژوهش نشان می‌دهد که فقط 10 دقیقه دویدن با سرعتی در حد راه رفتن می‌تواند فعالیت بخش‌هایی از مغز را افزایش دهد و باعث بهبود خلق و خو و عملکرد شناختی شود. این مطالعه به سرپرستی هیدئاکی سویا، استاد بازنشسته دانشگاه تسوکوبا در ژاپن، روی 24 فرد بزرگسال سالم انجام شده است. پژوهشگران 2 وضعیت را با یکدیگر مقایسه کردند. در یک حالت شرکت کنندگان 10 دقیقه استراحت کردند و در حالت دیگر به مدت 10 دقیقه روی تردمیل با سرعت بسیار کم دویدند. سرعت دویدن آنها حدود 17 تا 21 دقیقه برای طی کردن 1 مایل، یعنی حدود 1 کیلومتر و 600 متر بود. سرعتی بسیار آهسته و در محدوده سرعت‌های قابل راه رفتن. نتایج نشان داد که پس از دویدن آهسته، بیشتر شرکت کنندگان عملکرد بهتری در آزمون شناختی داشتند و خلق و خویشان نیز بهبود یافت. همچنین فعالیت بخش‌هایی از قشر پیش پیشانی مغز که در عملکردهای اجرایی، تصمیم گیری و تفکر سطح بالا نقش دارد، افزایش پیدا کرد. حتی با وجود سرعت بسیار پایین، دویدن با راه رفتن تفاوت دارد. هنگام دویدن در بخشی از هر گام، هر دو پا از زمین جدا می شوند و در نتیجه سر نیز همراه با حرکت بدن نوسان عمودی پیدا می کند. پژوهشگران میزان این شتاب عمودی سر را نیز اندازه گیری کردند و دریافتند افرادی که هنگام دویدن حرکت عمودی بیشتری در سر داشتند، معمولاً بهبود بیشتری در خلق و خو نشان می دادند. ارتباط میان حرکت سر و عملکرد شناختی ضعیف‌تر بود. پژوهشگران احتمال می‌دهند این حرکت ریتمیک و عمودی بتواند محرکی ویژه برای بدن و مغز ایجاد کند و از طریق مسیرهای عصبی مرتبط با سروتونین بر خلق و خو

0: نمایش.
1: خب کم کم وقت خداحافظی رسیده. ممنون که صبحتون رو با صبح نگار شروع کردید و در این 25 دقیقه کنار ما بودید. هر جا که هستید، چه در مسیر کار، چه در خانه و چه در آغاز یک روز شلوغ، امیدوارم چند دقیقه رو که با ما گذروندید براتون مفید بوده باشه. ما فردا صبح هم دوباره برمیگردیم با خبرهای تازه، حال و هوای آسمون و تقویم روز و موضوعهایی که ارزش دنبال کردن دارند. تا فردا مراقب خودتون باشید و روز خوبی داشته باشید و پاینده باشید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

ساعت 9 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سنتکام از پایان دوره دیگری از حملات علیه مواضع در ایران خبر داد. دونالد ترامپ میگوید امضای توافق با ایران برای او بی اهمیت است. و پرو از قطع روابط دیپلماتیکش با ایران خبر داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از پایان دوره دیگری از حملات علیه اهداف نظامی در ایران خبر داده است. بیانیه سنتکام هدف این حملات را سایت های پدافند هوایی، سیستم های راداری، دارایی ها و تأسیسات دریایی، قابلیت های مینگذاری و سایت های ارتباطی اعلام کرده است. حملاتی که به گفته سنتکام پس از حملات اخیر سپاه پاسداران علیه کشتی های تجاری در تنگه هرمز و علیه نیروهای نظامی آمریکایی انجام شد. بامداد چهارشنبه هم ایران از حمله به اهداف آمریکایی در منطقه خبر داد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه مدعی شد که حملات به زیرساخت‌ها، تأسیسات و تجهیزات خسارت گسترده‌ای بر جای گذاشته و نیروهای آمریکایی در پی آن کشته و زخمی شدند. واشنگتن درباره این ادعا اظهار نظر نکرده است. بنابر اعلام تهران، این حملات علیه اهدافی در اردن، بحرین، کویت و اربیل انجام شده است. حملات شب گذشته آمریکا در ایران در نقاط مختلف جنوب کشور از جمله بندرعباس، عسلویه، کنارک، قش و چابهار را شامل شد. از میزان خسارات در این مناطق گزارش دقیقی منتشر نشده است، اما به گزارش رسانه‌های ایران محل برگزاری مراسم عروسی در روستای کوهستک در سیریک نیز هدف قرار گرفته و منجر به کشته شدن 5 تن و مجروح شدن 10 تن دیگر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یادداشتیش در شبکه اجتماعی تروس سوشال با انتقاد از شبکه خبری ABC نوشت او سعی ندارد ایران را مجبور به آمدن به میز مذاکره کند. آقای ترامپ با اعلام این موضوع اضافه کرد که برای او اصلا مهم نیست که ایران توافقی بی ارزش از نظر خودشان را امضا کند. آقای ترامپ تاکید کرده که موقعیت فعلی ایالات متحده رضایت بخش است، زیرا آمریکا تقریبا کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و اقتصاد ایران کاملا در حال فروپاشی است. رئیس جمهور ایالات متحده سپس این سوال را پرسیده که چه زمانی مردم ایران قرار است به پا خیزند و مبارزه کنند. پیش از این اظهار نظر دونالد ترامپ به مقامات جمهوری هشدار داده بودند که در مقابل حملات شب گذشته آمریکا اقدام متقابل انجام ندهند، چرا که با پاسخ بسیار شدیدتر از سوی واشنگتن روبرو خواهند شد. وزارت خارجه پرو روز سه‌شنبه اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرده و تهران را به تحریک تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و ایجاد مانع در تردد دریایی در تنگه هرمز متهم کرده است. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد که دولت پرو با توجه به تاریخچه مواضع صلح طلبانه آن کشور تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران گرفته است. کیکو فوجیموری رئیس جمهور محافظه‌کار پرو در مبارزات انتخاباتی خود بر سیاست‌های امنیتی مشتاقانه‌ای تأکید کرد و چند روز پس از روی کار آمدن در ماه گذشته گام‌هایی برای پیوستن به طرح سپر آمریکای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برداشت که نشان دهنده تمایل او به همکاری با واشنگتن است. در روزهای اخیر شیلی همسایه پرو تعطیلی سفارت خود در تهران را اعلام کرده، اما به دلایلی که خبرگزاری فرانسه آن را اقتصادی و امنیتی توصیف کرده تصمیم قطع روابط دیپلماتیک نگرفته است. به گزارش سایت خبری تاپناک، شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور یک خودرو با هجوم به تجمعات حکومتی شبانه در خیابان اقبال لاهوری مشهد تعداد زیادی از افراد حاضر در این محل را زیر گرفت. خبرگزاری مهر نیز به نقل از پلیس راهنمایی رانندگی مشهد گزارش داده که یک خودروی جنسیس در بولوار وکیل آباد مشهد با سرعت بالا با تجمع کنندگان برخورد کرد. بر اساس این گزارش در این واقعه دست کم 4 نفر کشته و بیش از 10 نفر زخمی شدند و استاندار خراسان رضوی دستور پیگیری این حادثه را صادر کرده است. در مورد هویت راننده و وضعیت او خبری منتشر نشده است.

0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول دهم شهریور ماه پس از جمعه‌ای که در کنار شما نبودیم. من محمد زرقامی هستم و صدای ما رو هم اکنون از پراگ میتونید روی امواج کوتاه رادیویی 58 60 کیلوهرتز و 74 70 کیلوهرتز شنونده باشید. گاهی قصه بازگشت به وطن فقط داستان رفتن به فرودگاه و برگشتن به خانه نیست. اگر اینطور بود، شاید حق بازگشت در ایران امروز به مناقشه همگانی تبدیل نمی‌شد. بازگشت حق است. اما جایی که با سابقه سیاسی افراد، حرف‌هایی که درباره حکومت زده‌اند و یا سکوتی که اختیار کرده‌اند هم مسیر می‌شود، دیگر یک حق بدیهی نیست. گاهی آن سوتر از یک تصمیم شخصی میتواند یک انگیزه حکومتی نشسته باشد با ارائه تصویری دلخواه از یک بازگشت. اصل ساده ای هست که میگوید حق بازگشت و حق سفر را نمیشود مشروط به همفکری سیاسی کرد. آیا میتوان در مقام نقد تصمیم آنها که باز میگردند حق بازگشت را انکار کرد حتی با وجود مخالفت با عقاید سیاسی افراد؟ اما به ظاهر برای منتقدان دو آتشه مسئله از جایی پیچیده می شود که همین حق طبیعی در دست حکومت می تواند به یک ابزار سیاسی تبدیل شود. وقتی عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت مسعود پزشکیان از تلاش برای تسهیل بازگشت چهره های ایرانی خارج از کشور می گوید و دیگر نزدیکان دولت فهرست افرادی که می توانند برگردند را ارائه می کنند، نفس این آمدن به چه معناست؟ تصویری از اینکه ایران برای همه جا دارد و حتی کسانی که روزگاری منتقد بودند دوباره می توانند از دروازه جمهوری اسلامی عبور کنند. تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول شما رو بیشتر آشنا خواهم کرد. مسعود سفیری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن است. آقای سفیری سابقه همکاری با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا را دارد و ضمن همکاری با روزنامه ابرار به عنوان سردبیر با روزنامه‌های حیات نو و همبستگی هم کار کرده است. مسعود سفیری مؤلف کتاب کالبد شکافی خشونت است که مجموع گفتگوهایی است با کنشگران سیاسی و چهره‌های دانشگاهی. دیگر مهمان من آرش عزیزی، او هم روزنامه‌نگار است، مترجم و پژوهشگر ایرانی آمریکایی، مدرس و همکار پسادکتری دانشگاه ییل و نویسنده همکار مجله آتلانتیک. او دکترای تاریخ و مطالعات خاورمیانه خود را از دانشگاه نیویورک دریافت کرده و دو کتاب انگلیسی هم درباره قاسم سلیمانی و جنبش زن زندگی آزادی منتشر کرده است. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای سفیری از شما آغاز کنیم با یک پرسش کلی درباره این که آیا این بازگشتی که امروز داریم میبینیم صرفا بازگشت به خانه برای شما معنا میشه یا اینکه به نظر شما معنای دیگه ای رو باید درش جستجو کرد؟
3: من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان پاراگراف اول و تلاش شما برای گشودن راهی برای رسیدن صدای همه ما به هم دیگه. بازگشت به خانه حق طبیعی هر انسان در کنوانسیون های ژنو بعد از جنگ جهانی دوم در تدوین منشور آتلانتیک هم به رسمیت شناخته شد. بنابراین کسی نمیتونه این انکار بکنه. هر کسی میتونه در چارچوب قانون به سرزمین مادریش برگرده هر وقت دلش بخواد، اگر میخواد مهاجرت بکنه و هر وقت دلش بخواد میخواد برگرده. اما نکته اساسی این هستش که این بازگشت نباید تبدیل بشه به یک تبعیض و امتیازی که در دست دولت به یک کسان خاصی اینو اعطا میکنه و به کسان خاصی این رو از کسان خاصی سلب میکنه. بنابراین وقتی که تبدیل میشه به تبعیض با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در اعمال حق به نام حق تبعیض رو تبدیل کرده به حق، طبعا این شکاف فکری بین همه ایرانیان به وجود میاد. چرا من نه؟ چرا تو انتخاب شدی؟ تو چه ویژگی داشتی که انتخاب شدی که میتونی بری به سرزمین مادری ولی من نمیتونم برم به این سرزمین؟ در چه شرایطی در کنار هم اگر نبودیم شما صدای مستقل داشتی، من صدای مستقل داشتم و شما میگفتی که منتقد هستی، اتفاقا تند و تیزتر هم از من منتقد میکردی و انتقاد میکردن، اما چرا من روزنامه نگار نمیتونم برگردم از حق آزادی بیانم در کشورم استفاده بکنم؟ اما کسان دیگری که در چارچوب‌های فکری دیگری داشتن تلاش میکردن پذیرفته میشن. بنابراین من بازگشت به سرزمین مادری رو حق هر ایرانی در دیاسپورا در خارج از کشور میدونم، حق هر که شهروندی در جهان میدونم، اما نه به مثابه تبعیض. من با تبعیض مخالفم. تبعیض ویران کرده کشور ما رو، بین ما اختلافات بسیار جدی بروز کرده و داره تلاش میکنه که اگر که در آینده همبستگی اجتماعی و ملی و تحرکی که در جامعه بعد از کشتار دیما رخ داده رو تحکیم بکنه، اون رو از بین ببره. بنابراین من از این منظر میبینم.
2: آقای عزیزی، شما چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟ آیا فکر میکنید که در این بازگشت، اونطور که آقای سفیری میگن، واقعا یک تبعیضی رو مشاهدش هستیم یا یک ویژگی خاصی افراد باید داشته باشن برای برگشتن، یا این برگشتن شامل حال همه میتونه باشه؟ چون در لابلای مثلا نامهایی که خیلی شنیده شدن، افرادی هم حضور داشتن که برگشتن بی سر و صدا و بعدن با انتشار یک عکس مثلا مشخص شده که اونها هم در ایران به سر میبردن.
1: که خب همیشه نسبت به شهروندان ایران تبعیض‌های مختلف قائله در تمام شون. ما در کشوری زندگی میکنیم که شهروندان بهاییش نمیتونن برن دانشگاه، در کشوری زندگی میکنیم که زنانش نمیتونن آواز بخونن، در کشوری زندگی میکنیم که انواع مختلف تبعیض وجود داره بر اساس مذهب و بر اساس چگونگی میزان نزدیکی به حکومت. شما بسته به سابقه سیاسیتون باید جا میتونید مثلا لیسانس بگیرید اما فوق لیسانس نگیرید. تمام اون مملکت بر اساس تبعیض بنا شده. بنابراین شکی در این قضیه نیست. ما هم برای تبعیض با این تبعیض مخالفت میکنیم. مثلا نکته اساسی این هستش که ببینید، اولا این ماجرای بازگشت میگید هنوز که معلوم نیست. حالا یا آقای نامجو مثلا چهار نفر دیگه رفتن، معلوم نیست که حالا اصلا در چه ابعادی باشه. قضیه این هستش که ما اگر مثلا آقای هر کسی، حالا آقای نامجو هزار تا هم بحث راجبش هست از دوایای مختلف که اصلا نکته دیگریه، قضیه نیست که آیا نفس بازگشت به ایران و اینکه کسی بره مثلا در کشورش رو، این باید به اون آدم حمله بشه یا انتقاد بشه از او به نفس اینکه به کشور بازگشته یا نه، که جواب روشنی باید نباشه. و اینکه اگر بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی بخواد واقعا شرایط بازگشت به ایران رو و شرایط امکان زندگی در ایران رو سهل‌تر بکنه به نسبت برای شهروندان، خب این نکته مثبتی خواهد بود. منتها وقتی میگم نکته مثبتی خواهد بود، یعنی یک قدم به سمت به حال درست خواهد بود، ولی نهایتا ما باید خواهان حق زندگی و آزادی بیان و فعالیت سیاسی و تمام حقوق دیگه برای تمام شهروندان ایران باشیم و خواهیم بود. ولی اگر یک قدم مثبتی انجام میشه، خب اون میتونه به واقع یک نگاه مثبت داشته باشیم. ولی در سوی دیگه کسایی رو ما داریم متاسفانه که اولا هر گونه بازگشت به ایران رو سریع با برچسب و انگ باش برخورد میکنن و ثانیاً هر گونه گشایشی رو یک نگاه منفی بهش دارن، چون یک نگاه آخرالزمانی دارن که انگار باید همه اوضاع وحشتناک بشه بد بشه تا بعدش مثلا یک اتفاقی بیفته. و خب این نگاه رو من بهش به اصطلاح باور ندارم و باور دارم باید از هر گونه گشایش فضا استقبال کرد بدون اینکه خواستهای حد اکثریمون رو فراموش بکنیم.
2: آقای سفیری، به نوعی من الان که صحبت آقای عزیزی رو گوش دادم یاد نوشته از شما افتادم در شبکه‌های اجتماعی. اگر حالا من اشتباه میکنم شما میتونید من تصحیح کنید. شما یک جایی اشاره کرده بودید به همین مسئله گشوده شدن روزنه ها و این روزنه ها رو مصادف کرده بودید با اتفاقات سیاسی که در ایران افتاده، که یک اشاره تلویحی هم الان بهش داشتید، یعنی مسائل خشونت های سیاسی مرگبار 18 و 19 دی ماه. اینها آیا میتونه تأثیرگذار بر هم باشه یا تأثیر بپذیرند از هم در ارتباط با بازگشت افراد، یا ما باید این حق رو یک حق طبیعی بدونیم اما به هر حال پرسشگری بکنیم در موردش؟
3: ببینید، اول اینکه من خودم رو عرض میکنم، من در مقام قضاوت نیستم. من نظرم رو منتشر میکنم، نظرم رو میگم. اگر که بپرسن، اگر من پرسن که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنم، مسئله اساسی این هستش که ما در کدوم جهان زندگی میکنیم، ما از کدوم ایران حرف میزنیم، انسان ایرانی کیه. من فکر میکنم که ما بعد از 1401 زن زندگی آزادی و کشتار دیما در 1403 در جهان دیگری زندگی میکنیم. بردار فکری ما، بردار زمانی، بردار مکانی و بردار روحی ما همه تغییر کرده. ما تعریف دیگری نسبت به جهان داریم، دست کم من تعریف دیگری نسبت به جهانی، جهانی که میخوام برگردم دارم. من کجا میخوام برم؟ از خودم سوال میکنم، منو داری کجا میبری؟ آخرش کجاست؟ کدوم ایران برای من آغوش گشوده؟ ایران زندان؟ ایران کهریزک؟ ایران ده هزار زندانی جوانی که فقط دیروز حکم اعدام ده نفرشون در پرونده میدان علیخانی اصفهان تایید شده؟ من تعجب میکنم واقعا. یعنی من درک نمیکنم این جهان رو. فقط در سال جاری میلادی بر مبنای برخی از آمار بین بیش از 500 تا 600 نفر اعدام شدن در ایران، در جوانانی که فقط اتهام این که سنگ داشتن، سنگ میزدن، اعتراض کرده بودن در کشتار دیماه، در برابر کدوم آیین دادرسی جرم اینا تایید شده؟ من میخوام برم در ایران چلو کباب بخورم، خانوادم رو ببینم، خانوادم من میخوام ببینن چی بگم به من. امروز یک کارزاری در شبکه‌های اجتماعی را افتاده مقایسه میکنه قیمت کالا رو با شرایطی که اگر اون استفاده نکنه چی میشه. میگه که چرا خوشحال نباشم از اینکه اینو خریدم مثلا 1,000,000 تومان، 2,000,000 تومان که چیزی هم نیست، ممکنه که یک وعده غذا باشه. اگر خوشحال نباشم اعدام میشم. من از چنین حکومتی چرا باید انتظار داشته باشم که حق من رو تقسیم بکنه بین کسانی که خودشون رو وامدار اون میدونن؟ من چرا باید پنهانی برم کشورم و بعد برگردم به خارج از کشور و اعلام بکنم که من رفته بودم، دنیایی که من دیدم اینه؟ اون دنیا اصلا من نمیدونم کجا رو دیدن ایشون، کسانی که رفتم و این فیلم ها رو از خودشون منتشر میکنن.
2: ولی به هر حال، یعنی به نظر شما این بازگشت ها نمیتونه روزنه ای رو باز کنه برای ایران؟
3: ببینید، بحث روزنه که مطرح میکنیم، بحث این هستش که آیا این بازگشت ها قراره منجر به یک آشتی ملی توسط حکومت با مردم بشه یا خیر، و بعد من میانجی هستم یا خیر. منی که این امتیاز، این حق من به عنوان تبعیض در حق دیگران اعمال شده. خب من از فهم این عاجزم. من میگم که اگر که قراره که من برگردم به سرزمین مادریم، اول اجازه بدیم اون 10,000 نفری که در 5,000 نفر، بیش از 5,600 نفر تا 10,000 نفر گمانه‌زنی میشه در بعد از کشتار دیماه دستگیر شدن، بذارین اینا اول آزاد بشن، منم بعد برمیگردم.
2: آقای عزیزی، چقدر با این گزاره‌ای که آقای سفیری ارائه میدن شما موافق هستید؟ یعنی این که بگیم که ما برگشتنمون، اینو میبینیم در بخشی از ایرانیان خارج از کشورم که مخالف حکومت هستند این روزها، به هر حال این سو آن سو مینویسن درباره این بازگشت ها، این که اگر میخوایم برگردیم باید اینجوری بشه که برگردیم، در غیر این صورت بازگشت به ایران نه تنها هیچ کمکی نمیکنه بلکه وزن میده به حکومت، و از طرفی هم خب تصویری که آقای سفیری جلوی چشم ما میگذارن، یعنی ایران زندان، ایران کهریزک، اینها رو وقتی کنار هم قرار بدیم مثلا این بازگشت ها وقت کجا قرار میگیره؟
1: ببین، یه سری حرفای کاملا شعاری ایشون میزنن و ظاهرا ایشون مثلا چلو کباب اگر توی پاریس بخورن اشکالی نداره، در حالی که مثلا سرکوب و زندان است، فقط چلو کباب تو ایران خوردن مشکل داره. ببین، یعنی این حرفای شعاری ما رو به جایی نمیرسونه دیگه. ما باید واقعا پیامدگرا صحبت کنیم، بر اساس منطق صحبت کنیم. اینکه مثلا اینکه مردم در ایران در زندانن، بعد حالا کسی برگرده به ایران، اونا هم در زندان، این مثلا به زندان رفتن یا نرفتن مردم تغییر ایجاد میکنه، اینکه کسی به اصطلاح بره ایران یا مثلا ببینه. بعد با یه جوری مثلا یک ببین، این ما این تندروی ها، این برخورد های واقعا عجیب، مثلا یک جوری با چیز میگن که کسی برگرده خانوادهش رو ببینه چوله کباب بخوره. خب مثلا زندگی همینه دیگه، مردم چرا نباید بتونن زندگی بکنن؟ یعنی چرا ما همش باید مردم رو در یک حالت اضطراری نگه بداریم؟
4: آیا این اضطرار رو میتونیم آقای عزیزی اینجوری هم نگاه کنیم که خب این اضطرار یک سر قضیه به خود حکومت برمیگرده که این اضطرار رو ایجاد میکنه برای
1: ولی ببینید، نه ببینیم حرفایی که ایشون میزنه، ببین همیشه تندروهای هر دو طرف حرفای مشابه میزنه. ببین این حرفا رو ما باید مقابلش بیسیم. آدم ها باید بر اساس اعمال خودشون قضاوت بشن و منصفانه و بر اساس در واقع یک چیز محتوایی. یعنی اگر کسی برگشت مثلا در ایران و اومد واقعا به قول معروف، حالا این عبارت، همه این عبارت هم لوس شده دیگه، ولی واقعا سفیدشویی کرد. یعنی سفیدشویی یعنی چی؟ یعنی مثلا کسی برگشت ایران و بعد ویدیو داد گفت نه خیلی هم شرایط خوبه، هیچ مشکلی وجود نداره. حالا چه یعنی چه دروغ گفت؟ یعنی راجب شرایط اقتصادی، راجب سرکوب سیاسی اونها، اون رو میشه به نقد گرفت. برای اینکه شما نفس بازگشت به این کشور، خب الان در تمام تاریخ این کشور، با خصوص بعد از انقلاب، ولی حتی قبل از اون، در تمام تاریخ اون هم زندانی سیاسی بوده، هم کشتار بوده، هم شکنجه بوده. خب مثلا یعنی چی؟ یعنی چون اینجوری هست کسی باید نره؟ ببینین، یعنی هی شرایط رو ما هر چقدر بیشتر به اصطلاح بدتر بکنیم، امنیتی تر بکنیم و این گونه بهش نگاه بکنیم، خوب تر است. ببینین قضیه این هستش که ما باید میگم اعمال رو بر اساس محتوای خودشون قضاوت بکنیم. بسیار بهتر هست که شرایطی در ایران ایجاد بشه که این که چرا نمیرن ایرانیان خارج از کشور، چرا الان بنده نمیرم، من چرا بنده مثلا اینجا هستن نکنم، چون دستگیرم میکنن دیگه شاید، خب چون این حق رو بهم نمیدن که مثلا برم اونجا امکان داره دستگیر بشم. این اگر این جایی برسه که بنده یا بقیه نگران دستگیر شدن نباشیم، نکته خوبیه.
4: خب اتفاقا همین نکته است دیگه. ببینید مثلا من نمونهش رو بگم دیگه. ببینید مثلا در مورد خود حالا افرادی که در رسانه کار میکنن، همکار خود سابق خود ما رضا علیزاده که به ایران رفته، خب الان زندانه. واقعیتش اینه که وقتی که ما با این وضعیت روبرو میشیم، خب به چه نتیجه‌ای میرسیم؟ یعنی یک عده، خب دیدید که حتما یک فهرستی هم اومد بیرون، آقای جلایی پور نوشته بود، دیگرانی بودن که تماس گرفته بودن، که حالا این تماس ها بخشش رسانه ای شد از طرف دولت آقای پزشکیان که شما میتونید تشریف بیارید به ایران، ولی خب دیگران نمیتونن. وقتی ما این رو کنار هم دیگه قرار میدیم، خب حالا نمیخوایم نیت خونی بکنیم، ولی چه هدفی در پس
1: من الان به شما به چه نتیجه از میخوام برسیم؟ من متوجه نشدم این سوالتون رو.
4: نه میخوام من بپرسم که به چه نتیجه میشه رسید اگر نیت خونی نکنیم از رفتار حکومت و آنچه که مخالفان.
1: نتیجه اینه که جمهوری اسلامی، که معلومه جمهوری اسلامی خیلی آدمها رو داره خودسرانه دستگیر میکنه و همیشه هم این کار کرده و طبیعتاً کسان زیادی نمیرن از خارج از کشور، مثل بنده، مثل خیلی های دیگه نمیرن به ایران به این از این ترس که دستگیر بشن. ما در ضمن اونقدر زمانی یادمونه که این گروه نبود، زمانی بود که مثلا بی بی سی فارسی کارمندش در لندن کار میکرد تو بی بی سی با همون شرایط، برمیگشت ایران سفرم میکرد، کسی هم نمیگرفتش و بعداً این گونه شد. یعنی خب ما اگه با برگردیم به شهر، من نمیفهمم واقعا استدلال این کسانی که مخالف این قضیه چی دقیقا. خوبه که دستگیر بکنن، خوشحال میشن، یعنی مثلا آقای نامجو رو بگیرن خوشحال میشن این دوستان، چون الان مثلا روزنامه کیهان هم همزمان با همین دوستان این ور دوباره مطلب نوشته علیه آقای نامجو که برین بگیرینش، این مخالفه. توییتر، صفحه توییتر حافظه تاریخی و روزنامه کیهان دست به دست هم دارن حرکت میکنن که مثلا برید فلانی رو بگیرین. من میگم شرایط رو ما باید از، اگر ما به سمت آزاد شدن شرایط بریم، باید استقبال از این کرد. آقای جلایی پور مثلا گفته این 100 نفر بیان، درسته؟ اگر این 100 نفری که آقای جلایی پور گفته واقعا بیان، یا آقای حسین زاده رو شما معاون رئیس جمهور با وضعیت تماس گرفتن، اگر شرایط آزاد بشه که این آدم‌ها بتونن برن در ایران، قدم مثبت خوبی خواهد بود. منتها با این بحث ما این آدم‌ها خواهیم دید که چرا بعضی از ایرانی‌ها بتونن برن و بعضی‌ها نتونن برن به خاطر عقایدشون، و ما تلاش خواهیم که برای آزادتر شدن شهره. ولی این که شما بگین که اگر که ببینی، اصل اختلاف قضیه به این هست، همه یک بیانیه میخونن اول که حق داره هر کسی بره، ولی به هیچ وجه به اون پایبند نیستن در عمل. ببینید که شما دارید خورده میگیرید به کسی که چرا شما رفتی در ایران در حالی که مثلا شرایط بده. اصلا هیچ ذره منطق در این حرف نیست، واقعا ذره منطق در این حرف نیست. بخاطر که من میگم اگر من میگن مثلا به یعنی چی به نفع جمهوری اسلامی میشه مثلا میدونید یعنی
4: خواهی اتفاهم بذارید اینو از آقای سفیری بپرسیم. آقای سفیری شما چگونه فکر میکنید این که به هر حال صرف این که کسی بره ایران کنار جمهوری اسلامی وایستاده به نفع جمهوری اسلامی میشه یا اینکه واقعا باید به این پدیده به عنوان یک پدیده‌ای که حق افراده و ما نمیتونیم حق افراد ازشون سلب کنیم نگاه کنیم، چون جایی به نظر میرسه که بخشی از اپوزیسیون همونطور که آقای عزیزی هم گفتن صداشون با بخشی از به هر حال گروهایی که تندروتر هستن در داخل در یک آبشخور به هم میرسه، یعنی در یک سرچشمه با هم جمع میشن و تجمع میشن.
3: من خیلی تعجب میکنم. من فکر کردم که فکر میکنم آقای عزیزی که از مکتب دانشگاهی میان فرق بین شعار و مقدمه و مؤخره اینا رو بهتر از بنده میدونن. حالا اجازه بدین که از این مبحث بگذرم. اینکه روزنامه کیهان مثل کسی دیگه فکر میکنین اصلا به من ربطی نداره. این قیاس مرفارقه. من نظر خودم رو میگم.
4: من متوجهم. نه متوجهم، ولی میخوام این... که ببینیم که
3: اجازه بفرمایید حق رو نمیشه تقسیم کرد. ما شهروندیم، ما اعتراض داریم که چرا شهروند برابرتر هست. من ترجیح میدم که زمانمو برای این که برم در ایران خانوادمو ببینم و فیلم پر بکنم و نمیدونم اتفاقات دیگه‌ای که داره میفته رو صرف بکنم، نگران هزاران زندانی جوان باشم در ایران. چرا از اینو نام نمیبریم؟ چرا از حوادث تاریخی میترسیم؟ چرا میترسیم از تاریخ معاصر خودمون؟ کدوم راه رو میشه در برابر این حکومت باز کرد؟ حکومتی که ما رو در این زندان گرفتار کرده. ما که در زندان نبودیم که، ما که تمامی امتیازاتمون رو به حکومت دادیم. حکومت قرار بوده که زندگی خوب برای ما فراهم بکنه، نه کهریزک. ما چطور ممکن است حقایق تاریخی بگذاریم و اسمشو بذاریم شعار؟
1: کی گفت ما بگذاریم؟
3: اجازه بفرمایید شما صحبت کردیم، من گوش کردم. اگر قراره که
5: مناظره باشه،
3: اگر قرار باشه ببینید، اگر قرار به مناظره باشه، من خودم مناظره گرم، هم میتونم ادارش بکنم، هم میتونم که بیام تو حرف. وقتی که حرف میزدین، شما حرف زدین، سراسر حرف، اصلا جملاتی که باور کردنی نیست. بنابراین من گوش کردم، فقط داشتم اون جهان آرمانی شما رو ترسیم میکردم که جهان چه جهان خوبیه، چقدر این جهان خوبیه. در این جهان 250 دانش آموز کشته نشدن در کشتار دیما. این جهان میناب نداری که اجازه بده که یک روزنامه نگار بر ازش گزارش تهیه بکنه. من به کدوم سرزمین پا میذارم؟ من از طرف کدوم حکومت دعوت میشم؟ من از طرف دولت پزشکیان دعوت میشم که مهمترین حادثه تاریخ معاصر ایران در زمان اون رقم خورده. خودش میگه که من 3500 نفر رو کشتم. سامانه به قول خودشون، به قول تهرانی ها، یک وبسایت اعلام کرده بیاین اسامی رو اینجا پیدا بکنید. کدوم دولت این کارو میکنه؟ بعد اون دولت به من دعوتنامه میده توسط آقای محمدرضا جلایی پور یا هر کسی دیگه. من ادو بله، من از طرف دولت ایران با شما تماس میگیرم، تشریف بیارین آزاد. کجا من تشریف برم آزاد؟ اصلا من تشریف بردم، من چه مشکلی حل میکنم؟ چه گره‌ای حل میکنم؟ چه گره‌ای باز میکنم؟ چه جوری من میتونم تو صورت هموطن خودم نگاه کنم؟ چه خوش خط و چه خوش آمد؟ خودش رفت و خودش آمد. چه جوری این؟ الان آقای زرقامی فرمودن همکار ما رفته ایران دیگه، به جرم روزنامه‌نگاری. دو روز قبل از اینکه روزن گشایی باز بشه، ستاد کل نیروهای مسلح همه روزنامه‌نگاران فارسی ایرانی رو که در رسانه‌های فارسی زبان داشتن کار می‌کردن تهدید به قتل کرد. شوخی می‌کنیم با من؟ شعار؟ کدوم شعار؟ من نویسنده کتاب کشدارم با برجسته‌ترین اساتید. اون کتاب 2 سال که آقای زرقامی نام بردن، اون کتاب 2 سال اجازه انتشار نداشت، به دلیل اینکه اصلا بهانه‌ای هستی اون که

0: میبرن و میکشن. این چه حرفایی شما میزنید؟ آخه ببینید، یا ما میخواییم که در یک قاعده با هم دیگه بحث بکنیم، یا اینکه قاعده نداره این بحث، میتونیم همینجوری با هم دیگه حرف بزنیم تا انتها.
1: من اگه ببینید، من که شما الان ممنونم، اگه من آقای زرقاوی بگم من سوال کنم، ببینید
0: خواهش
1: من
0: فقط یه نکته فقط
2: بزنید اجازه آقای زرقاوی،
0: من یک جمله، من اجازه بدین یک جمله بگم.
1: خواهش من منبر که تموم شد بفرمایید، من صحبت میکنم.
0: آقای عزیزی،
2: اجازه بدید که بحث شکل بگیره.
0: اون کسی که منبر میره، همون کسی که دعوتنامه میفرسته. شما اگر میخواید تشریف ببرین ایران، اون دیگه توضیح دو جدایی داره.
2: حالا منبرم بعد جا افتاده های سفیری، حالا نمیشه گفت خیلی، حالا لغت یعنی جایی که سخنرانی میکردن، حالا چون ما یه مقداری میبرتمون تو اون فضاهایی که ازش به هر حال حافظه ای داریم، شاید این گونه تعبیر بشه. آقای اگر شما فرمایشتون تموم شده، آقای عزیزی صحبت شما.
0: بله من عرضی ندارم.
2: خواهش آقای عزیزی بفرمایید.
1: من واقعا امیدوارم مردم گوش کنن. ببینید واقعا در تمام حرفایشون نه حتی رده ای از استدلال هست، نه حرف راجع به موضوع هست. ما واقعا ببینید، من ایشون میگید ادب، من ولی خب من حرف بی ادبی که نزدم، ولی ما واقعا با تفکر تندروی متحجر نوع حزب اللهی طرفیم که اصلا منطق و استدلال نداره.
2: الان شما قسمت هایی که آقای عزیزی، اجازه بدید آقای سفیری، اجازه بدید
0: متحجر شماییم،
2: آقای سفیری اجازه بدید من از آقای عزیزی بپرسم. آقای سفیری خواهش میکنم،
0: نشسته باشین در پاریس یا در قم، متحجری؟
2: بله آقای سفیری یه لحظه اجازه بدید من از آقای عزیزی، آقای عزیزی اگر میشه دقیقاً اون نکاتی رو که به نظرتون میاد که استدلالی نیست اونها رو بیان کنید، تا بخوایم در قالب
1: استدلالیه کجاش شما مثلا
2: همون چیز همون مسائلی که میگید رو در قالب بیشتر به جایی که بخوایم صفت به کار ببریم.
1: من در ایران کشتار شده، من به چه کشوری برم؟ خب این چه حرف عجیب، میگن که در ایران کشتار شده، به اصطلاح سرکوب شده، آدما رو کشتن، زندانی کردن، همه اینها درسته، من به چه کشوری برم؟ خب این چه استدلالی داره؟ اولا در تمام تاریخ ایران اتفاق افتاده، مگر مثلا دهه 60 که کشتار شد، بعد اگه آدم دهه 70 میرفت ایران میتونست بگه در چه کشوری برم؟ یعنی بعد خب میگم باید شما استدلال داشته باشین. استدلال یعنی چی؟ یعنی مثلا بگید مثلا کسی بگه که تو این اگر تو حرکت الف رو انجام بدی اتفاق ب میفته، ببین میگم پیامدگرایی، درسته؟ و شما این کارو نکن. ولی آخه اصلا استدلال معلوم نیست چیه اینجا. یک حکومتی ما داریم که همیشه در حال کشتار بوده، ما میگیم که و همیشه در حال کشتار و سرکوب و تبعیض بوده. صحبت این هستش که اعمال آدم‌ها رو بر اساس خودشون میشه قضاوت کرد. بله مثلا اگه آقای اینو من گفتم خدمتتون، اگه آقای نامجو الان مثلا رفت در صدا و سیما مصاحبه کرد، گفت شرایط ایران خیلی خوب بوده، محکومش میکنیم. ولی در ضمن اگه آقای علیرضا افتخاری که تو زندان تو ببخشید تو ایران زندگی میکنم بره، باز اونم محکوم میکنیم. ولی سوال
2: فقط یه سوالی آقای عزیزی پیش میاد، ما الان باید بین جنس این بازگشت ها هم تفاوتی قائل بشیم یا نه؟ مثلا وقتی ما میگیم آقای نامجو، مثلا آقای نامجو با آقای قیصر هنرمند دیگه ای که رفتن به ایران فرق دارن یا نه؟ اینها رو باید در همون در اصل مفهومی که در اون لحظه حضور پیدا کردن بهش نگاه کرد.
1: بعد هر حرکتی بر اساس خودش قضاوت کرد دیگه. من حالا آقای قیصر بعدی که رفت و مالکم که چی شد، فکر کنم همین فقط برگشت و رفت دیگه.
2: نه آقای قیصر هم خب در اعتراض به مسئله، حالا یه بخشش مخالفتش با گروه های مخالف جمهوری اسلامی و گرایش به هر حال سلطنت طلبان بود، یه بخشش مخالفتش با جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران بود.
1: ولی چیکار کرد در ایران؟ منظوری که در
2: خب
1: ایران
2: رفت روی صحنه دیگه، رفت رو صحنه ای خوند که تجمعهای شبانه بود. بله
1: خب اونو میشه نقد کرد، بعدم نقد کرد، به علت که اون تجمعات، من میگم که هر حرکتی رو بر اساس خودش میشه نقد کرد. آقای قیصر رفت در یک جایی کنار حکومت قرار گرفت توی اون تجمعاتی که با یه دلایل خاصی و یک شرایط خاصی برگزار میشدن، اون حرکت رو میشه نقد کرد و بعدم نقد کرد، درسته؟ به این علت که خب شما در کنار حکومتی قرار گرفتید که کشتارگره که فلان میکنه و اینها، اونو میشه نقد کرد. ولی آقای نامجو که هنوز معلوم نیست چیکار کرده. بچه‌ها اصلا صحبت آقای نامجو نیست، صحبت اینه که کلا آدم‌ها اگه برن ببینین مسئله مون تا اینه که ببینین این تفکر تندرو، یعنی واقعا من میگم الان جوری که ایشون صحبت میکنن هیچ فرقی با روزنامه کیهان نداره برام، به خاطر که بدون استدلال، بدون فقط مثل ما در ایران هی هر اتفاقی میافتاد هی میگفتن خون شهدا، الان همه هی دوباره یک سری چیزا رو میگن انگار که مثلا خب الان من گفتم آدما در زندانن، ما میخوایم شرایط بهتر بشه، شرایط بازتر بشه، برای اون مبارزه میکنیم، ولی چرا نفت این که آدم ها برن رو هی بعد این فقط شعار، فقط هی

0: شعر میدونی، یعنی اصلا هیچ میگم استدلال درش نیست. آقا الان مثلا پس فردا آدم ها الان مثلا فرض کن دانشگاه تهران تصمیم بگیره، من میگم شاید، ما که نمیدونیم چه اتفاقی بیفته، مثلا بگه ما میخوایم یک شرایط باز کنیم، یک کنفرانس بذاریم یک هفته، یه سری اساتید خارجی بتونن بیان ایران و برن. خب مثلا اگه اینها هم رفتن، خب باید بر اساس شرایط مشخص مثلا به اصطلاح چیز بشه دیگه، قضاوت بشه که مثلا اجازه میدن چه حرفی میتونن بزنن چه حرفی نمیتونن بزنن. ولی من دارم نوع متفاوت تفکر میگم، تفکر انضمامی بر اساس انصاف، بر اساس شرایط مشخص، تحلیل مشخص، باید این واقعیت که ما با شرایط بغرنجی قرار مواجه هستیم، یعنی همه چی به این سادگی و سیاسفید نیست. تفکر دیگه این هست که نه، یک بدون هیچ استدلالی یک چیز کلی میگذارن که انگار هر کسی الان رفت در ایران یک جوری داره مثلا لاپوشانی جنایات جمهوری اسلامی رو میکنه و یک محکومیت کلی هم صادر میکنن و واقعا نوع تفکر بدی. من امیدوارم این به حالت افراط به خاطر جنایات جمهوری اسلامی، این افراط در سپر سیاسی ما زیاد شده. من امیدوارم به عنوان یک ملت ما فاصله بگیریم.
1: خب نکته خوبی رو اشاره کردید. بذار من از آقای سفیری بپرسم. آقای سفیری، بحث افراط رو مطرح میکنن، ما خب در دورهای مختلفی شاهد تحولات سیاسی در ایران بودیم، اما هیچ زمانی به این اندازه شاهد چند قطبی شدن جامعه ایران نبودیم که به هر حال یک نمودش همین بازگشت گروهی از ایرانی ها به داخل ایران هست و بخشیش به هر حال اگر از حکومت چشم بپوشیم برمیگرده به اپوزیسیون خارج از کشور که اونها چگونه عمل کردن در این میون، به ویژه در ارتباط با جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران.
2: بله، من امیدوارم که جناب زرقامی این صحبت‌ها فقط ادیت نشه، چون کلمه شعار و شعر رو
1: هیچ گونه ادیتی رو... این برنامه به صورت کامل داره پخش میشه و هیچ گونه
2: چون یه فرد دانشگاهی وقتی از کلمه شعار و شعر که یه پیشوند دیگه هم داره استفاده میکنه، به هر صورت جایگاه فکری خودش رو ثابت میکنه. بله، جنگ ایران و اسرائیل، بله، ما یه پدیده داریم به نام جبهه محور مقاومت چپ در جهان. خیلی حیرت آوره، باقی مانده مارکسیستا با اسلام سیاسی در جهان در خاورمیانه به یک نقطه مشترک رسید. ما میتونیم اسرائیل رو، باید اسرائیل رو محکوم کنیم، ما میتونیم با اسرائیل همزیستی نداشته باشیم، ولی وقتی که ما موشک تولید میکنیم، غنی‌سازی اورانیوم انجام میدیم، هیچ کدوم از قراردادهای کنوانسیون‌های بین‌المللی پایبند نیستیم و بعد یک دن در خارج از کشور اینو تبدیل میکنن به یک مانیفست سیاسی، طبیعیه که شما در مورد خاورمیانه که وقتی صحبت میکنیم مفهوم امنیت، مفهوم همزیستی، مفهوم توسعه، همه اینو فرق میکنه و در مورد سوئیس که صحبت نمیکنیم که. ولی جهان آرمانی کسانی که میگن که نه خب کشتار شده دیگه، این که همیشه بوده، نه همیشه هیچ وقت کشتار رو شما یک نمونه تاریخی به من نشون بدین که در جهان، اصلا من عدد هرانا رو میپذیرم، 7,000 نفر در 10 ساعت کشتار شده باشن، 5,000 نفر زندانی هم، 500 نفر، بیش از 500 نفر، بنیاد برومند میگه بیش از 900 نفر اعدام شدن. اونجا وطن منه به نظر شما؟ اسرائیل به وطن من
0: هست، حالا وطن شما شاید نباشه،
2: ایرادی نداره، مال شما، اصلا مال شما، اصلا وطن شماست، وطن ما که نیست که، همینه که میگم تبدیل به تبعیض شده دیگه.
1: آقای سفیری، میشه وطن رو در ظرف نظام حاکمش دید یا نه وطن به هر حال فراتر از ظرف نظام
2: خوبیه. این سوال خوبیه. وطن رو در چه ظرفی ما باید تعریف بکنیم؟ وطن من جاییه که درش به دنیا آمدم، بالیدم، زبانمه، هویتمه، فرهنگمه. اینو از کی از من سلب کرده؟ چرا آقای همکار محترم ما در زندانه؟ مهمترین، سخت‌ترین اهانت‌ها رو به رضا حقیقت نژاد عزیز همکار ما کردن که همکار در کنار شما زندگی میکرد. چرا؟ من از این شوراها خیلی میپرسم. این که حالات از صدا سیما سردر نیورده باشه چه اهمیتی؟ اصلا برن دیگه، رژه نرن لطفا. کجا آمدی؟ کی اومدی؟ چرا دیر اومدی؟ چرا نبودی در کنار من؟ چرا صدای من نبودی؟ چرا نگفتی که چه بلایی سر ما اومد؟ به قول سهراب سپهری، حکایت کن از بمب‌هایی که من خواب بودم و افتاد. آقای قیصر رفته در تظاهرات پلاستیکی شرکت کرده که همه صورتی شده بودن. دوشکای صورتی مگه داریم؟ همون دوشکایی که به مردم رو کشتن، دوشکای سلاح ضد زره. من شعار میدم، من بدنم درد میکنه. من وقتی که میبینم اون مادری که، اون فرزندی که نمیدونه پدرش چرا عکسش رو زدن اونجا، اصلا مفهوم گورستان رو درک نمیکنه، چون پدرش باهاش فوتبال بازی میکرده، سر خاک پدرش داره باهاش فوتبال بازی میکنه، من اونجا چه تعریفی دارم؟ من میخوام اونجا چی بگم؟ اسمشو بذارین شعار و شعر. منطق اینه دیگه، منطق شما اینه، اسمشو میذاری شعار.
0: من هنوز متوجه استدلال شما نشدم واقعا، یعنی اگه ما بتونیم گفتگو بکنیم.
2: نه به خاطر
0: اصلا الان بعد از من رو دعوت کردن،
2: بله من الان عرض میکنم،
0: من هفته دیگه برم ایران، مثلا این چه آسیبی میزنه؟ مثلا
2: شما اصلا، من الان تعجب میکنم تا حالا چرا نرفتین.
0: خب ببین، حالا مشکل نداره که شما
2: سوال استدلالی.
1: نه من اصلا مشکل، نه من اصلا. آقای عزیزی، من خواهش می‌کنم اگر سوالتون رو می‌پرسید بذارین جوابش هم بشنویم. اگر
2: آقای عزیزی شما بی‌قرارین، این بی‌قراریتون رو کنترل بکنید. شما که نمی‌تونید دیگران رو محاکمه بکنید که.
1: شما در مقام قاضی میشه پرسش اون پاس
2: بخوره. اجازه بدین قربان. پس بنابراین وطن جایی نیست، وطن جایی نیست که هموطن من قتل عام شده، وطن جایی نیست که حق حاکمیت ملی سرزمین من درش سلب شده باشه. مگه ما اسرائیل رو دعوت کردیم به جنگ؟
0: از چه سالی به بعد وطن شما نبود؟
2: مگه آقای خامنه ای؟ مگه آقای ببینید شما، یا ببینید، یا مشکلی
0: نیست؟ جواب من چه سالی به بعد وطن شما دیگه نیست؟ من بفهم از چه سالی به بعد دیگه
2: اجازه بدین، اجازه بدین. وطن من زمانی نیست که در رأی من دست بردن، وطن من زمانی نیست که هموطنان من رو در
0: میگم چه سالی، از چه سالی شما دیگه وطن شما نیست؟
2: اجازه بدین آقا. وطن من زمانی نیست که به صندوق رای تجاوز کردن، وطن من زمانی نیست که همه چی رو دارن انکار میکنن، وطن من کشتار 67 نیست، وطن من از جایی شروع میشه که دیگه سلب میشه از من حیات، هر کسی در یک جایی به پایان میرسه وطن براش.
1: شما آقای سفیری میتونم بپرسم در چه زمانی؟
0: بپرسم یه بار دیگه.
1: در چه زمانی؟ اجازه بدید آقای عزیزی، من از آقای سفیری بپرسم در چه زمانی؟ چون به هر حال شما همچون روزنامه نگاران دیگر یکی با سابقه ترین روزنامه نگاران ایرانی هستید به هر حال و فعالیت میکنید، از چه زمانی فکر کردید که دیگه اینجا نمیتونید کار کنید و رفتید؟ آیا اون نقطه نقطه عزیمت شما بوده و وطن برای شما تموم شده؟
2: من زمانی که آقای احمدی نژاد اومدن سر کار و بازی هسته‌ای شروع شد و آقای علی لاریجانی اولین قطعنامه رو گرفت، در روزنامه‌ای که کار میکردم، روزنامه صبح اقتصاد، آخرین فعالیت سیاسی، فعالیت روی حرفه‌ای من.
0: قبلش چطور؟ مثلا زمان صبح اقتصاد کشتار 67 مهم نبود که شما مورد
2: اجازه بدین آقا،
0: اجازه بدین.
2: شما کتاب کالبوت شکافی خشونت رو بخونید، بعد ببینید که اون وقت شما، اون وقت که خیلی ها نبودن، فکر نمی‌کردم من رفتم چی نوشتم. آقای عزیزی ببینید من میتونم هر جوری که شما بخواید با شما مناظره بکنم.
1: خب اجازه زیاد نمیخوایم که درگیری ایجاد بشه، چون 14 دقیقه تا پایان برنامه داریم.
0: سوال مشخص دارم. ببینید
2: شما نمیتونید از من سوال بکنید، مجری وجود داره آقای عزیزی، شما مناظره بلدید.
0: اگه نمیتونم سوال کنم که نمیپرسم.
2: آره شما نمیتونید سوال بکنید، شما همین الانم وقت ما رو گرفتین. ببینید وقتی که آقای احمدی نژاد وارد بازی هسته‌ای شد، من یک تیتر زدم تحت عنوان یک گام تا شورای امنیت و یک سرمقاله نوشتم آقا ما داریم میریم شورای امنیت، کشور در خطره. من 2 روز بعد اخراج شدم و بعد از طرف وزارت ارشاد دوستانی که داشتم بهم گفتن که ببین یه لیستی به ما دادن که در اون لیست هم هستی، امکان نداره در هیچ نشریه تو دیگه بتونی کار بکنی.
1: پس اینجا شما دیگه وطن براتون تموم شد. اجازه بدید پس بریم سراغ آقای عزیزی.
2: نه وطن برای من تموم نشد، اشتباه نکنید. وطن برای من تموم نشد. کار، زندگی، ادامه حیات اجتماعی من تموم شد. بنابراین من تصمیم گرفتم به مهاجرت. وطن که تموم نمیشه که.
1: نه خب شما فرمودید که صحبتتون که وطن تموم شده، وطن من اونجا نیستش، از اون جهت پرسیدم. آقای عزیزی چون فرصتمون خیلی کمه، آیا میتونیم بگیم که آنچه که اتفاق میفته، حالا با صحبت های آقای سفیری به عنوان کسی که نگاه انتقادی داره به جریان این بازگشت ها، میتونیم بگیم که حکومت میخواد سرمایه اجتماعی برای خودش دست و پا کنه از طریق این بازگشت ها، و چقدر این بازگشت ها واقعا میتونه تاثیرگذار باشه؟ این بازگشت ها وزن چه چیزی رو تغییر میده؟ آیا وزن مناسبات اپوزیسیون با حکومت رو تغییر میده؟ وضع مناسبات جامعه داخل ایران با جامعه بیرون از ایران رو تغییر میده؟ یا نه هیچ تأثیری نداره؟ چون به هر حال اون چیزی که جست و گریخته با این و اون که صحبت میکنی، برخی از افرادی که داخل ایران هم هستن به این بازگشت ها نگاه خوشبینانه ای ندارن. حالا نظایرش زیاده، تو صحبت هایی که با افرادی که هستن دوستان آشنایان هم میشه دید این تفاوت نظرات رو.
0: اول من خیلی خوشحالم واقعا این صحبت رو با آقای صفحه داشتم امروز، چون واقعا من بودم کسانی که گوش میکنن ببینین ما واقعا باید دست برداریم از این نوع کنش، باید دست بدیم. فقط شعار دادن، فقط یک سری چیزها رو گفتن بدون حتی تلاش برای یک نوع گفتگو استدلال. ببینید که مثلا شما بگید آقا من سوال ساده پرسیدم، من گفتم اگر من مثلا برگردم هفته آینده ایران این چه تاثیر منفی داره؟ شما باید بتونید به طور مشخص جواب این رو بدین، نه که مثلا اینکه شما هی اراده بخونی که اونم شعر از سهراب سپهری بگی. این واقعا نشد، این جای بحث و این شیوه بحث و گفتگو نیست. ما نمیتونیم به عنوان یک کشور راجع به مسائل بغرنجمون گفتگو بکنیم اگر هی هر وقت شعار بدیم برای هم دیگه. ببینید بعد راجع به سوال شما، ببینید کاملا بستگی داره که ما شاهد چه نوع بازگشتی باشیم. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی الان در یک شرایط بسیار ویژه قرار گرفته و در حال تحول به نظر میاد باشه. ماهیت این تحولات به هیچش معلوم نیست. یعنی این هیئت حاکمه که وجود داره در جمهوری اسلامی و الان مثلا شورای عالی امنیت ملی هست و اینها، معلوم نیست به کشور بخواد به چه سمتی ببره. معلوم نیست میخواد چه نوع رابطی با آمریکا داشته باشه، چه نوع رابطی با اسرائیل داشته باشه، چه نوع نظمی درون کشور داشته باشه. ما مورد به مورد قضاوت میکنیم. من خدمت شما عرض میکنم مثلا همین شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که حجاب اجباری رو اعمال نکنه، قانون حجاب رو اعمال نکنه، و امروز خب میبینیم که میلیون ها نفر بدون حجاب میتونن بیان بیرون. آیا این کافیه؟ نخیر. آیا اونها به دلایل مثلا بشر دوستانه این کارو کردن؟ نخیر. این دلیل که این کارو کردن خود شما هم گفته هستن این کارو کرده که جلوی به اصطلاح شورش رو بگیره. اما سوال خیلی ساده هست، این چیز خوبیه یا چیز بدیه اگه تصمیم بگیرن حجاب اجباری رو ملغا بکنن؟ طبعا برای سرمایه اجتماعی خودشون میکنن، طبعا برای بقای خودشون میکنن، اما این چیز خوبیه یا چیز بدیه؟ یعنی خیلی ساده بعد ما باید به عنوان یک نیروی سیاسی و به عنوان یک آدم نظر من استقبال بکنیم اگه حکومت پس فردا گفت حجاب اجباری لغو، یا بگیم بده؟
1: ولی خب از اون برای عزیزی یک سوالی هم پیش میاد. ببینید مثلا شما میبینید قانونی میره در مجلس تصویب میشه که حالا اگر شورای نگهبان تاییدش کنه، اگر بیاد دولت ابلاغش کنه، تشدید مجازات جاسوسی، این خودش تناقض داره با اون، و در کنار
0: این که این کشور شما در دولت کنار... پزشکیان هم تمام توان علیه این قانون رو عمل میکنه و صحبت میکنه دیگه. یعنی در اون خود اون کشور مجلس الان دست یک جریان خیلی افراطیه، هم دولت پزشکیان باش مخالفه، هم شوام هم معلومه باش مخالفت خواهد کرد. بعد اینکه انقدر اون قانون اصلا افراطیه، خب مسئله همین هستش دیگه که دعوا وجود داره در ایران بین بخش‌های مختلف هیئت حاکمه. درسته دولت پزشکیان با تمام توان اومده علیه قانون اعلام نظر کرد، همونجوری که علیه قانون حجاب اعلام نظر کرد، و قضیه همین هستش دیگه. راجع به این پروژه بازگشتم که می‌فهمین، ما باید بر اساس جزئیات قضاوت بکنیم. اگر فقط یک کسانی مثل آقای حمید دباشی و اینا که موافق کامل جمهوری اسلامی هستن، یا عبدالکریم سروش و اینا، اگه فقط اینا بتونن برگردن، که خب ما طبعا از این تبعیضه انتقاد خواهیم کرد، ولی نمیگیم که چرا دباشی برگشت، میگیم چرا بقیه نتونن برگردن.
1: ولی اگر در جایی دعوت بشن به این که خب شما برگردید، ولی مثلا حالا چهره هایی که به ویژه منتقد بودن سکوت کنید، در اون شرایط باید چی؟ آیا باید پذیرفت؟
0: بسته به نوع سکوت داره. ببینید اول پذیرفت که ما همیشه با از تمام حقوق کامل آزادی سیاسی و همه اینها دفاع میکنیم، درسته؟ از تمام اینها دفاع میکنیم، ولی بستگی مثلا من این بحثو گفتم، مثلا اگر آقای معین بگن شما بیا در کنسرت در ایران بزن، اوکی خوبی، اگر انقدر گشایش ایجاد بشه که بعضیا بتونن برن، این به خودی خودش نکته خوبیه. منتها این به این معنی نیست که ما بقیه تحلیلمون رو کنار میگذاریم. و این نو پروژه هم این که ببینیم این جز همه چی در جزئیاتش مطرحه. اگه جمهوری اسلامی واقعا بخواد به این درک برسه که به خاطر اینکه سرمایه اجتماعی خودش رو بالا ببره هر چیزی، بگیم ما کاری کنیم که ایرانیان برگردن به درون کشور، درسته؟ یعنی ما کاری کنیم که ایرانیان خارج از کشور برگردن. ببینید زمان حکومت دیکتاتوری مجارستان بعد از انقلاب سرکوب انقلاب 56 آقای یانوش کادار و اینها، شعار یانوش کادار این بود که کسی که علیه ما نیست با ماست، درسته؟ یعنی بحثش این بود که اگر شما مخالف به مثلا علنی نیستین ما کار به شما نداریم. خب این جمهوری اسلامی که سالهاست شیوهش برعکس بوده، یعنی دنبال هر کسی رفته که طرفدار جمهوری اسلامی نیست اون رو به عنوان مخالف خودش سرکوب کرده. خب اگه این رو تغییر بدن و نرمش ایجاد بکنن این خوب هست، بدون اینکه ما خواستای حد اکثریمون رو کنار بگذاریم در واقع. خب ولی باید به گشایش باید از گشایش فضا استقبال کرد. بله. هر گونه گشایش فضا باید استقبال. یک، من دو تا هفتم، یک از گشایش فضا باید استقبال کرد، دو دقیقا از این روی کرد شعاری، از اینکه هر چیزی رو هر حرکتی رو وقت کردن، اینکه هر چقدر مثلا هر کی الان هر کاری در ایران کرد. ببینید شما تو این مملکت با همین تفکر آقای سفیری پدر مردم از هزار نو در آوردن، مثلا هر کسی مثلا یه دونه آب میوه فروخته تو ایران هی گفتن تو سفید شویی کردی، هر کی مردم میرن کافه میگن سفید شویی.
1: خیلی نکته خوبیه بهش برسیم چون فرصتمون هم رو به پایانه. اجازه بدید از آقای سفیری همین رو من بپرسم. آقای سفیری، این سیاه سفید کردنی که الان ما میبینیم، به هر حال بخشی از منتقدان در شبکه‌های اجتماعی، حالا اونهایی که ازشون به عنوان بلاگر نام برده میشه یا حالا اینفلوئنسرها که این روزها در ایران نام انسان رسانه رو روشون داشتن، اینها شیوهی که دارن برخورد میکنن، آیا این شیوه باید بپذیریم نقدی درش هست یا به هر حال این شیوه مرسوم و پسندیده‌ای نیست و نمیتونه اصلا راهگشا باشه؟
2: بله آقای عزیزی اشاره کردم به جزئیات، بله شیطان در جزئیات نهفته است، متفقا با جزئیات کار داریم وگرنه کلیات که مشکلی حل میکنه که چگونه، چرا، کی، چرا اون، چرا من نه. اگر حق، خب من از حقم باید استفاده بکنم دیگه، چرا این حق تبدیل میشه به تبعیض، تبدیل میشه به امتیاز، یکی داره یکی نداره، چرا، چرا این لیست دست آقای محمدرضا جلایی پوره منتشر میشه؟ اینا واقعیت های اجتماعی جامعه ماست. اتفاقا آقای عزیزی من چون روزنامه نگارم با کلمات سر و کار دارم، با عرض شرمندگی شما خیلی شعار میدید، من اصلا تعجب میکنم چجوری در امریکا درس خوندی، واقعا تعجب میکنم. من هیچ آشنایی با شما ندارم، فقط در توییتر چند تا از پستای شما رو دیدم، هیچ منطقی در استدلال شما وجود نداره، در صحبت شما وجود نداره، شما فقط اومدین به من حمله بکنید. ما میتونستیم خیلی راحت‌تر با هم صحبت بکنیم، درست به همین دلیله که نمیتونیم صحبت کنیم، چون شما منو متهم میکنید. شما از پیش خیلی یک مسئول سفیری در ذهنتون ساختین که نماد افراد، بنابراین اومدین که اون نماد افراد،
0: من از شما آشنایی نداشتم قبل از این گفتگو.
2: نه به هر صورت، اجازه بدین که با هم دیگه روک باشیم. آقای دباشی، آقای دیگران اصلا فرق برای من نمیکنه، همه میتونن برگردن ایران. اما من برای برگشتنم به ایران کسانی رو که کشته شدن، هم میهنانم که کشته شدن، نمیگم اسرائیلی است، شرم بر اون کسانی که 14 نفری که نامه امضا کردن که ما سند داریم اینا اسرائیلی هستن، اسرائیل اینا رو تحریک کرده بکشن، شرم، من خجالت میکشم از اون. شما از نظر شما این جزئیات مهم نیست، از نظر من این جزئیات مهمه،
0: چون بدین مهم نیست. من که برعکس گفتم همه چیز به جزئیات،
2: نه نه اجازه بدین عرض کردم دیگه، شیطان در جزئیات دیگه، ما در جزئیات میتونیم به توافق برسیم. شما من
1: تقریبا یک دقیقه دیگه داریم آقای سفیری.
2: بله من در همون یک دقیقه عرض میکنم، من میتونم 30 ثانیه هم صحبت، در 30 ثانیه هم میتونم جمع بکنم. محمد جان نکته اساسی این استش که شما شعار میدین، شما بودین که شعار بازگشت به میهن رو ساختین، شما بودین که روزنه رو گشودین، شما هستین که الان اعتقاد دارین که روزنه گشوده خواهد شد و از هر قایقی باید استفاده کرد که به ساحل نیستید. کدوم ساحل؟ من میگم کدوم ساحل؟ برگردن، همه برگردن ایران، من که مخالفتی ندارم که، اما اینو تبدیلش نکنیم به کارت بلانش، به یه عده بدیم به یه عده ندین. این که محسن نامجو میخواد چیکار بکنه، آقای یاسر میردامادی میخواد چیکار کنه، اصلا به من هیچ ارتباطی نداره، این سپهر سیاسی هر کسی میتونه توش فعالیت بکنه. من دارم میگم که تبعیض رو محکوم کنیم، تبعیض رو نقد بکنیم، شهروند برابرتر قائل نشیم. همه ما ایرانی هستیم، ایران هم ملک مشاه ما، سرزمین ماست، وطن یعنی ملک مشاه همه. اما زمانی که فرزندان ایران رو به صف کردن اعدام بکنن، من اونجا رو اشغال شده میبینم. چه اسمشو شما هر چی اسم میخواییم بذارین روش بذارین، اصلا برای من مهم نیست، اصلا اهمیت نداره. وقتی که جوانای ایران رو اعدام میکنن، وقتی که به نیکا شاکرمی تجاوز میکنن میکشنش، اونجا سرزمین اشغال شده منه. شما دوستش دارین تشریف ببرین، راه باز بفرمایید. هر کی شما رو رفتین ایران نقد کرد، منم نه، من تنها کسی هستم که اینجا رسما اعلام میکنم شما رو نقد نمیکنم.
1: خب سپاسگزارم از هر دو میهمان، چون فرصت زیادی نداریم و برای این بحث به هر حال بحث بی پایانیه، قطعا باید در برنامه‌های دیگه هم بیشتر بهش پرداخت. ممنونم از مسعود سفیری در واشنگتن و همچنین آرش عزیزی در آمریکا که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به بازگشت‌هایی که در موردش همونطوری که گفتم بیشتر میشه صحبت کرد و نظر داد. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان خوب پاراگراف اول که با ما همراه بودید. برای من میتونید بر روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقومی نظراتتون رو بنویسید، قطعا میتونیم با همونجا در تماس باشیم و این برنامه را میتونید نقد کنید آنگونه که دوست دارید. اجازه بدین این پاراگراف اول رو با ترانه شناسنامه من، سروده شهریار قنبری، با صدای جاودانه گوگوش و همراهی مهرداد آسمانی با او به پایان ببریم.

ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سنتکام از پایان دوره دیگری از حملات علیه مواضعی در ایران خبر داد. دونالد ترامپ میگوید امضای توافق با ایران برای او بی اهمیت است. و با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه بهای نفت خام برنت به 95 دلار در هر بشکه رسید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از پایان دوره دیگری از حملات علیه اهداف نظامی در ایران خبر داد. بیانیه سنتکام هدف این حملات را سایت‌های پدافند هوایی، سیستم‌های راداری، تأسیسات دریایی، قابلیت‌های مین‌گذاری و سایت‌های ارتباطی اعلام کرده است. حملاتی که به گفته سنتکام پس از حملات اخیر سپاه پاسداران علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و علیه نیروهای نظامی آمریکایی انجام شد. بامداد چهارشنبه هم ایران از حمله به اهداف آمریکایی در منطقه خبر داد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه مدعی شد که حملات به زیرساخت‌ها، تأسیسات و تجهیزات خسارات گسترده‌ای بر جا گذاشته و نیروهای آمریکایی در پی آن کشته و زخمی شدند. واشنگتن درباره این ادعا اظهار نظر نکرده است. بنابر اعلام تهران این حملات علیه اهدافی در اردن، بحرین، کویت و اربیل در عراق انجام شده است. حملات شب گذشته آمریکا در ایران در نقاط مختلف جنوب کشور از جمله بندرعباس، اسلویه، کنارک، قش و چابهار را شامل شد. از میزان خسارت در این مناطق گزارش دقیقی منتشر نشده، اما به گزارش رسانه‌های ایران محل برگزاری مراسم عروسی در روستای کوهستک در سیریک نیز هدف قرار گرفته و منجر به کشته شدن 5 نفر شده و 10 تن دیگر نیز مجروح شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یادداشتی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با انتقاد از شبکه خبری ABC نوشت او سعی ندارد ایران را مجبور به آمدن به میز مذاکره کند. آقای ترامپ با اعلام این موضع اضافه کرد که برای او اصلا مهم نیست که ایران توافق بی‌ارزش از نظر خودشان را امضا کند. آقای ترامپ تأکید کرده که موقعیت فعلی ایالات متحده رضایت بخش است، زیرا آمریکا تقریبا کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و اقتصاد ایران کاملا در حال فروپاشی است. رئیس جمهور ایالات متحده سپس این سؤال را پرسیده که چه زمانی مردم ایران قرار است به پا خیزند و مبارزه کنند. پیش از این اظهار نظر نیز دونالد ترامپ به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده بودند که در مقابل حملات شب گذشته آمریکا اقدام متقابل انجام ندهند، زیرا که با پاسخ بسیار شدیدتر روبرو خواهند شد. افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و حملات متقابل ایران و آمریکا در شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه به افزایش قیمت نفت خام برنت به بیش از 95 دلار در هر بشکه منجر شد. بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت هم به بیش از 90 دلار در هر بشکه رسید. بازارهای مالی جهان هم در بامداد چهارشنبه شاهد سقوط ارزش سهام هستند. بازارهای بورس در اروپا و آسیا روز چهارشنبه را با دست کم 1% کاهش ارزش آغاز کردند. ارزش سهام در بازار بورس نیویورک هم حدود 1% افت کرده است. همزمان پس از دور دیگری از حملات متقابل ایران و آمریکا، قیمت دلار در ایران به 215 هزار تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 249 هزار و 290 هزار تومان رسیدند. تزریق 500 میلیون دلار پول نقد به بازار در هفته گذشته و اظهارات روز گذشته رئیس بانک مرکزی مبنی بر آمادگی آن برای تزریق 2 میلیارد دلار دیگر به بازار نتوانسته تغییر محسوسی در روند صعودی بهای ارزهای بین‌المللی ایجاد کند. در تهران شاخص کل بورس هم روز چهارشنبه را با 145 هزار واحد ریزش آغاز کرد. و علی صالحی دادستان تهران اعلام کرده که تاکنون 8.5 میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و 25 میلیارد یورو تعیین تکلیف شده است. به گفته او در پرونده‌های مختلف مربوط به تعهدات ارزی 25 مدیر عامل شرکت و 19 نفر از ذینفعان کارت‌های بازرگانی بازداشت شده‌اند.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. سنتکام از پایان دوره دیگری از حملات علیه ایران خبر داد. دونالد ترامپ میگوید امضای توافق با ایران برای او بی اهمیت است. و پاکستان میگوید به رایزنی با تهران و واشنگتن برای اثرگیری مذاکرات ادامه میدهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از پایان دوره دیگری از حملات علیه ایران خبر داد. بیانیه سنتکام هدف این حملات را سایت‌های پدافند هوایی، سیستم‌های راداری، تأسیسات دریایی، قابلیت‌های مین‌گذاری و سایت‌های ارتباطی اعلام کرده است. حملاتی که به گفته سنتکام پس از حملات اخیر سپاه پاسداران علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و علیه نیروهای نظامی آمریکایی انجام شد. بامداد چهارشنبه هم ایران از حمله به اهداف آمریکایی در منطقه خبر داد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه مدعی شد که حملات به زیرساخت‌ها، تأسیسات و تجهیزات خسارات گسترده‌ای بر جا گذاشته است. واشنگتن درباره این ادعاها اظهار نظر نکرده است. بنابر اعلام تهران، این حملات علیه اهدافی در اردن، بحرین، کویت و اربیل در اقلیم کردستان عراق انجام شده است. حملات شب گذشته آمریکا در ایران نیز مناطق مختلف جنوب کشور از جمله بندرعباس، اصلویه، کنارک، قش و چابهار را شامل شد. از میزان خسارات در این مناطق گزارش دقیقی منتشر نشده است، اما به گزارش رسانه‌های ایران محل برگزاری مراسم عروسی در روستای کوهستک در سیریک نیز هدف قرار گرفته و منجر به کشته شدن 4 نفر از جمله کودک شده و 68 نفر هم در این واقعه مجروح شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت او سعی ندارد ایران را مجبور به آمدن به میز مذاکره کند. او اضافه کرد که برای وی اصلا مهم نیست که ایران توافقی بی‌ارزش از نظر خودشان را امضا کند. دونالد ترامپ تأکید کرده که موقعیت فعلی ایالات متحده رضایت بخش است، زیرا آمریکا تقریبا کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و اقتصاد ایران کاملا در حال فروپاشی است. رئیس جمهور آمریکا سپس این سوال را پرسیده که چه زمانی مردم ایران قرار است بپاخیزند و مبارزه کنند. روز چهارشنبه پاکستان تأکید کرد که به رایزنی با تهران و واشنگتن برای اثرگیری مذاکرات ادامه می‌دهد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت اسلام آباد به اثرگیری مذاکرات بین دو کشور خوشبین است. هفته گذشته آسم منیر فرمانده کل ارتش و وزیر کشور پاکستان در سفر به تهران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره بازگشت به میز مذاکرات گفتگو کردند. وزیر خارجه قطر هم هفته گذشته با مسعود پزشکیان و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره پایان دادن به درگیری‌ها و سرگیری مذاکرات گفتگو کرد. افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و حملات متقابل ایران و آمریکا در شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه و افزایش قیمت نفت خام برنت به بیش از 95 دلار در هر بشکه منجر شد. بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت هم به بیش از 90 دلار در هر بشکه رسید. بازارهای مالی جهان نیز در بامداد چهارشنبه شاهد سقوط ارزش سهام هستند. بازارهای بورس در اروپا و آسیا روز چهارشنبه را با دست کم 1% کاهش ارزش آغاز کردند. علی صالحی دادستان تهران اعلام کرده که تاکنون 8.5 میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و 25 میلیارد یورو تعیین تکلیف شده است. به گفته او در پرونده‌های مختلف مربوط به تعهدات ارزی 25 مدیر عامل شرکت و 19 نفر از دینفعان کارت‌های بازرگانی بازداشت شدند. هفته گذشته هم اعلام شد فردی که یکی از سرکردگان شبکه تراستی معرفی شده به دلیل بدهی 300 میلیون یورویی به شبکه بانکی کشور بازداشت شده است. به گفته پلیس این فرد در سال‌های گذشته ارز حاصل از صادرات را دریافت کرده اما از انجام تعهدات خود در برابر شبکه بانکی خودداری کرده و متواری شده بود. این بازداشت‌ها در ادامه برخوردهای قضایی ماه‌های اخیر با شبکه‌هایی انجام شده که برای انتقال درآمدهای ارزی ایران در شرایط تحریم شکل گرفتند و به تراستی‌ها معروف شدند.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصد عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیگفت در اینجا خرج بشه. اینه شفا نداشت.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم به یومی.
8: هزار داستان بودجه.
9: بیشتر از 6 ماه از شروع جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل میگذره. اگر جنگ 12 روزه رو هم جزو همین جنگ اخیر حساب بکنیم، این میشه دومین جنگ تمام عیاریه که از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در ایران رخ میده و علاوه بر جان هزاران نفر، خسارت ها و هزینه های سنگینی رو هم به اقتصاد ایران تحمیل کرده. ما اینجا میخوایم درباره بودجه و سازوکار تأمین مالی جنگ صحبت کنیم و هزینه های دو جنگ بزرگ 8 ساله و جنگ اخیر رو با هم مقایسه کنیم.
10: این موضوع از این جهت اهمیت داره که بدونیم طبق اسناد تاریخی همین موضوع تأمین مالی جنگ، بودجه و مشکلات مالی دولت بود که بالاخره باعث شد خمینی و سران جمهوری اسلامی زیر بار پایان جنگ 8 ساله برن و به اصطلاح جام زهر سر کشیده بشه، چون در واقعیت دیگه پولی در بساط نبود که هزینه های جنگ رو تأمین بکنه. حالا 30 سال بعد از اون سوال اینجاست که الان وضعیت مالی دولت و تاب‌آوری اقتصاد ایران چجوریه؟ آیا اوضاع از زمان جنگ 8 ساله بهتره؟ هزینه های نیروهای مسلح الان چقدره؟ آیا به نسبت جنگ 8 ساله بیشتر شده یا کمتر؟
9: خیلی خوش اومدید به 26مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه. کار مشترک فکنامه و رادیو فردا، من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکنامه، و اینجا به همراه همکارم رضا توی هر قسمت میریم سراغ یکی از موضوعات مرتبط با بودجه ایران و درباره اون صحبت میکنیم. همونطور که متوجه شدید موضوع این قسمت جنگ و مقایسه اقتصادی و بودجه‌ای جنگ 8 ساله با جنگ اخیر. موضوع جذابی هم به نظر میرسه، هم تاریخ داره، هم سیاست و هم اقتصاد. خب آقا رضا، بحثو میخوای از کجا شروع کنی؟
10: ببین، میخوایم بریم اون نتیجه که آخر سر میخوایم بگیریم رو الان بگیم. هم اوضاع اقتصادی الان از دهه 60 به مراتب بدتره، هم هزینه های نظامی و بودجه نیروهای مسلح به طور کلی بیشتر شده، و هم این که سهم، یعنی در واقع ارزش بودجه نظامی ایران به نسبت اون موقع افزایش خیلی زیادی پیدا کرده. الان محاسبات نشون میده توی سالهای اخیر ارزش بودجه‌ای که به نیروهای مسلح اختصاص پیدا میکنه به سطح میشه گفت بی سابقه رسیده، حدود 1/4 کل بودجه عمومی، معادل 1/4، یعنی 1/4 کل پولی که دولت در اختیار داره که بیاد برای امور مختلف هزینه بکنه، هر چی که فکرشو بکنیم، از آموزش بگیریم، بهداشت، سلامت، درمان، راهسازی، ارتباطات، حقوق بازنشستگان، حقوق کارکنان دولت، سداس، هر چیزی که فکرشو بکنید، اینا رو همه رو فکر بکنید، یه بودجه کلیه، 1/4 این پول رو در نظر بگیرید که این میره میشه سهم نیروهای مسلح. ممکنه حالا خیلی اینور اونور میشنویم میان مقایسه میکنن، ممکنه از نظر پول جاری، یعنی پولی که همین الان داریم حساب میکنیم، بودجه نظامی ایران از خیلی کشورها، از آمریکا، از اسرائیل کمتر به نظر برسه، ولی اگر اون رو به نسبت ارزش کل هزینه های دولت حساب بکنیم میبینیم که نه، اصلا کوچیک نیست، نه تنها کوچیک نیست که خیلی خیلی هم بزرگه. فکر کنم قبلا توی همین پادکست یا شاید هم پادکست فکنامه بود که اومدیم مقایسه کردیم که بودجه نظامی ایران در مقایسه با کشورهای دیگه چه وضعیتی رو داره از نظر نسبتش به نسبت کل بودجه‌ای که هستش. فقط اونجا اوکراین و میانمار بودن دو تا کشوری که از این جهت از ایران هزینه نظامی بیشتری داشتن، این البته یعنی نسبت به بودجه هزینه بیشتری می‌کردن.
9: ولی خب زیاد شنیدیم که میگن بودجه نظامی ایران خیلی کم و ناچیز و ایناست.
10: بله خیلی میگن، میان در واقع حساب میکنن، میگن این انقدر میلیارد دلار، اون انقدر میلیارد دلار، پس بنابراین ایران مثلا 1/10 فلان کشور کشور داره هزینه میکنه و اینها، این رو زیاد میشنویم. اولا که حالا این بودجه رو کم حساب میکنن، ما این رو میدونیم، یعنی این موضوعی هستش که بودجه نظامی ایران همیشه یک کم شماری داره به خاطر پیچیدگیهایی که داره، حالا یه ذره اشاره بهش میکنیم، ولی از نظر نسبت نه اینطوری نیست. از نظر به هر حال هر کسی رو نگاه میکنن، الان شما آقا فراد وضعیت خوبه، بری یه دونه ساندویچ بخری مثلا 10,000 تومان برات ممکنه پول زیادی، و حالا 10,000 تومان که نه، مثلا بگیم الان باید بگیم 10,000,000 تومان ممکنه پول زیادی نباشه، برای من باشه، به ارزش جیب خودمون الان به نسبت بودجه 25% خیلی عدد خیلی بزرگه. حالا فکر میکنی زمان جنگ این نسبت چقدر بود؟ سهم بودجه دفاعی ایران حد فاصل سال 1359 تا 1367 رسما بین 9-16% منابع بودجه بوده. این رو در واقع من از کتابی برداشتم، عنوانش از شاهد جنگ و اقتصاد، که آقای محمد رضا قسیمی نوشته. ایشون دهه 60 مدیر اقتصادی بانک مرکزی بود. توی کتابش هم رفته با استناد به ترازنامه‌های بانک مرکزی از سال 59 تا 67 دقیقاً محاسبه کرده که طبق اونها سهم امور دفاعی از پرداخت‌های عمومی بودجه، نه فقط از خود بودجه، نه پرداخت‌های عمومی بودجه، بین 16% تو سال 59 تا 9% تو سال 62 که کمترین بوده در نوسان بوده، اواخر حالا به 14% هم میرسه سال 67 و اینا، یا مثلا سال 64-65 که اوج بالا عملیات های سپاه و اینا بوده، اون موقع مثلا رسیده به 14%، 14% بالاتر رفته. یعنی الان روی کاغذ چیزی که ما داریم میبینیم اینه که سهم بودجه نظامی در چارچوب بودجه حدود 2 برابر زمان جنگ 8 سال است.
9: ولی خب نقل قولای زیادی هست که میگه به خصوص تو سالای آخر جنگ حدود 50% منابع کشور خرج جنگ میشده و اصلا همین بوده که کشور رو به بنبست کشونده.
10: بله، البته ما داده و عدد و رقم بودجه در تایید این نداریم، ولی گزارش کسری های بودجه در 60 هستش، یعنی نسبت کسری بودجه رو که نگاه میکنیم میبینیم که در سالهای پایانی جنگ به حدود 95% رسید. یعنی دولت یه بودجه داشته که نصف به اندازه همین بودجه تقریبا، حالا 95%ش، حالا تو سالهای مختلف فرق میکنه، بعضی سالا 60% میرفته از بانک مرکزی، اون موقع قرض مستقیم میگرفته که حالا احتمالاً بخش زیادی شم میرفته به حساب جنگ و اینها، اینها را هم ظاهرا حساب میکنن و بر این اساس میگن که به اون میزان رسیده. به هر حال در سالهای آخر جنگ ما این رو میدونیم، شواهدش که هست، همین نقل قولها آدمهایی که تعریف میکنن هستن، اسناد بانک مرکزی هم هست که میزان استقراضی که خارج از چارچوب بودجه انجام شده خیلی بالا رفته بوده، حجمش بالا بوده، همه میرفتن بانک مرکزی، اون موقع پول میگرفتن، هر کیم زورش بیشتر بود میرفت پول بیشتری میگرفت، به اصطلاح استقراض مستقیم میکردن. و البته خب همه این استقراضام نبود خرج جنگ نمیشد، اما به هر حال بخش عمدهش میرسید، اون بخش عمدهش هم که میرسید همش خرج جنگ نمیشد. اون موقع هم یه مسائلی وجود داشت که یکی از اینا خاطره بامزه ای که محمود علیزاده طباطبایی که اون زمان معاون دفاعی سازمان برنامه بودجه بود، اون تعریف میکنه که پول میگرفتن به اسم جنگ، بعد میدیدیم رفتن تو قصر فیروزه دارن ساختمون میسازن، یعنی این روند اون موقع هم وجود داشته.
11: ستادها پر از آدم، صدها هزار متر ساختمون، ستاد ارتش وجود داشت، ستاد نیرو هوایی، ستاد نیرو زمینی، ستاد نیرو دریایی، سپاه هم تو دوران جنگ اومد این کارو کرد. ما خیلی درگیر بودیم سر این قضیه، اعتبار میگرفتن به نام جنگ، میدیدیم که تو قصر فیروزه دارن ساختمون میسازن، گفتن خب جنگ که تموم شه ما یه جایی میخوایم این همه آدمو نگه داریم. و متاسفانه این روال هنوز هم ادامه داره.
10: این چیزی که شنیدید این خاطره بود که آقای علیزاده طباطبایی توی مصاحبه میگه که قدیمی هم، از مصاحبه با اقتصاد نگاره، ولی فکر کنم حدود 7 سال پیشه. توی همین مصاحبه خیلی مصاحبه جالبی هم هست درباره موضوع سربازی و اینا هست، ولی توش اطلاعات خیلی جالب و یه سری از اسناد که مثلا چه جوری بوده و فرآیندهای نظامی رو چه تغییرات کردن، خیلی مصاحبه جالبی هستش، من خیلی لذت بردم شنیدم. توی بخشای از این مصاحبه هم اشاره هایی داره به اینکه چه جوری وضعیت پولی کفگیر ته دیگ خورده بود، یعنی به معنی واقعی کلمه کمبود پول رو خوب توضیح میده توی اواخر جنگ به خصوص. غیر از اون آقای مسعود روغنی زنجانی هم که اون زمان رئیس سازمان برنامه بودجه بود، اونم بارها به این مسئله اشاره کرده. خب یه نامه معروفی اون مینویسه اواخر جنگ که میگن که یکی از دلایل پایان جنگ اصلا همین نامه بوده، و خودش هم میگه اونها اصلا میگن یکی از افتخارات من بوده که تونستم با این نامه جنگ رو کمک بکنم که تموم بشه. یه گزارشی هست توی مؤسسه متا مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر شده، اونجا روایت آقای روغنی زنجانی رو اومده بررسی کرده که تعریف میکنه، میگه من یه گزارشی رو آماده کردم، یه نامه‌ای رو آماده کردم، بعد دیدم که محمد جواد ایروانی هم که اون موقع وزیر اقتصاد بود اونم جداگونه یه نامه نوشته بود، بعد دو تایی نامه رو داشتم، بعد یهو می‌بینم مجید قاسمی که رئیس کل بانک مرکزی بوده اونم یه گزارش یه نامه دیگه نوشته بوده، که همه این نامه‌ها رو به هر حال مجتمع می‌کنن و میرسونن تو اون جلسه معروفی که برگزار میشه. خامنه‌ای هم رئیس جلسه بوده که میگن آقا بیاین بگید و وضعیت چجوری، این چیزها ارائه میشه. اولین نفری هم که ارائه میکنه اونجا همین آقای روغنی زنجانیه، بعدش اشاره میکنه به در واقع مطالب محسن رضایی که اون نامه معروف محسن رضایی هم تو همون جلسه مطرح میشه که هست شرح چیزایی که لازم داره سپاه برای اینکه برن حالا جنگو تموم کنن و پیروزی داشته باشن و اینها رو بنویسه، که نه دیدین یا نه احتمال سلاح لیزری و اتمی و اینا میخوان و این چیزا رو هم داره تو نامه محسن رضایی. بعد تعریف میکنه میگه محسن رضایی تو همون جلسه میگه خبر و اطلاعات موثق داره که صدام بمب اتم هم ساخته، یعنی اون موقع جالب بود دیگه، اون موقع به هر حال آقای محسن رضایی از همون موقع جالب. الان هم تازه به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی هم ظاهرا منصوب شده، همین الان که ما داریم پادکست رو ضبط میکنیم دیشب خبر رسید که ذوالقدر استفاده داده الان محسن رضایی بود، ولی خب به هر حال از اون موقع اطلاعات موثق نادرست داشته دیگه که اون بمب اتم خب بعدن معلوم شد که هیچ وقت صدام اصلا نزدیک هم بمب اتم نشده بود دیگه که بخواد بمب اتم ساخته باشه و آماده باشه که بیاد علیه ایران سفت. برحال بگذاریم از این حاشیه، به هر حال محور اصلی این که جنگ تموم میشه این بوده که دلیل اصلی این بوده که دولت قادر نبوده، جمهوری اسلامی نمیتونسته هزینه های جنگ رو تامین کنه و همین بوده که باعث میشه که به هر حال خمینی از خر شیطون بیاد پایین، اون شعار جنگ جنگ تا پیروزی رو بذاره کنار و به اصطلاح جام زهر رو سر بکشه دیگه. اون موقع موضوع تموم میشه، به این شکل تموم میشه که اتفاق خوبی هم بوده، فکر میکنم تقریبا همه روش اجماع دارن، همه ماشاءالله تحلیلگر ایران خیلی زیاد داره دیگه، همه تحلیلگران رو این که جنگ تموم شد اون موقع اجماع نظر دارن که چقدر اتفاق خوبی بود. الان ولی اینطور نیست، الان هر جوری که حساب کنیم میبینیم اوضاع به نسبت اون موقع بدتره، یعنی هم هزینه های نظامی خیلی به نسبت بودجه زیاد شده، از اون موقع هم بیشتره، هم بحران اقتصادی خیلی عمیق‌تره، یعنی میشه گفت به طرز بی سابقه ایران درگیر بحرانه، از اون طرف اوضاع اجتماعی سیاسی هم که دیگه معلومه دیگه، اصلا قابل مقایسه با دهه 60 نیست، جمعیت چند برابر شده، نارضایتی خیلی بالاست، اصلا 4 دهه بحران انباشته داریم، اما خب هنوز نشانه این از نوشیدن جام زهر نیست و همچنان صدایی که از هسته مرکزی قدرت میاد حداقل در ظاهر داره از جنگ و مقاومت و این چیزا صحبت میکنه.
9: خب بیا یه ذره درباره وضعیت فعلی حرف بزنیم و توصیفش کنیم، از بودجه شروع کنیم. گفتی 25% از منابع بودجه امسال به نیروهای مسلح میرسه، خب این یعنی چقدر؟
10: معادلش رو در واقع میشه معادل کل بودجه کشور، چون یه مقدار پیچیدگی داره، بخشش سهمیه نفت خامه که مثلا بیشتر از سقف بودجه است، بخشش مثلا به صورت بودجه معمولیه که میره ردیف بودجه برای نیروهای مسلح، که خیلی دقیق هم حساب شده، بودجه سپاه هست، بودجه ارتش هست، بودجه ستاد مشترک هست، همه نیروهای مسلح که طبق قانون زیر مجموعه، یعنی طبق قانون تعریفشون میشن جز نیروهای مسلح، همه اینا بودجهشون دونه دونه دقیق حساب شده. ما به زودی انشالله یه گزارش مفصلی در این باره منتشر خواهیم کرد که با جزئیات دربارش حرف میزنم، حالا الان جزئیاتشو نمیخوام بگم که لو بره، ولی نسبت کلی همینی که هستش که عرض کردم، 25 خورده نزدیک 26% در سال 1405 بودجه به نیروهای مسلح اختصاص پیدا میکنه. در سال گذشته 1404 هم که ما جنگ 12 روزه رو داشتیم این طور بوده، همین نسبت برقرار بوده. در سال 1403 و 1402 و 1401 هم که ایران واقعا در شرایط در آستانه جنگ قرار داشت، حالا میگفتن که ما نه جنگ نه صلح و نمیدونم نه مذاکره از این چیزا، ولی خب ایران در آستانه جنگ قرار داشت و سایه جنگ خیلی جدی جدی برقرار بود و در شرایط جنگی و سرمه. باز همین نسبت در... یعنی نسبتی هستش که بوده و همچنان هم برقرار مونده. حالا دربارش میگم، عرض کردم توی احتمالا پادکست فکت‌نامه یا شاید همینجا بیایم عدد رقم ها رو بیشتر تشریح بکنیم و دربارش بیشتر صحبت بکنیم.
9: آره حتما مفصل صحبت میکنیم. میگفتی دهه 60 خارج از چارچوب بودجه از بانک مرکزی هم استقراض میشده و کلی از هزینه‌های نظامی از اونجا تامین میشده. الان چی؟ الان هم همچین روندی ادامه داره یا نه؟
10: ببین در ظاهر نه، ولی در واقعیت آره. چرا؟ اینطور هست، یعنی اون موقع هر چی که درآمد نفتی بود میومد میرفت بانک مرکزی، یه بخشش خب میرفت توی بودجه که حالا دولت تقسیم میکرد، میرفت اون موقع سوبسید و اینا زیاد میداد، یه بخشش میرفت برای صنایع، همه صنایع رو دولت مصادره کرد بعد میرفت اداره میکرد، یه بخشش رو حقوق میداد، یه بخشش رو میداد و یه بخش بزرگش هم که عرض کردم طبق حالا روی کاغذ بین 9 تا 16 درصد بود اونم میرفت برای نیروهای مسلح. ولی خب ممکن بود دولت نفت بیشتر بفروشه، اگه نفت بیشتر میفروخت اونم بعد میرفتن خارج از بودجه میگرفتن، حالا نظامی ها میرفتن میگرفتن، خود دولت هم میگرفت، اگرم نبود یعنی نفتم نفروخته بودن میرفتن میگفتن پولو چاپ کن، به هر حال پولو بده بیاد، میرفتن بانک مرکزی پولو میگرفتن، بانک مرکزی هم پولو چاپ میکرد میداد، یعنی حالا به قول خارجی ها لیترالی چاپ میکرد اون موقع. الان همینه، یعنی نیروهای مسلح الان داره یه بودجه از دولت میگیره، یعنی میره طبق ردیف بودجه داره که مثلا طبق ردیف فلان اینقدر بودجه میره برای طرح شهید فلان به سپاه پرداخت میشه، اینقدر میره برای بنیاد نمیدونم شهید جعفرپور که نمیدونیم چی کار داره میکنه، این میره به سپاه اختصاص پیدا میکنه. یه بخش گنده ای رو هم از خارج بودجه داره دریافت میکنه، دقیقاً یعنی همون روال ادامه داشته، اون موقع میرفتن از بانک مرکزی میگرفتن، الان فرقش اینه که دیگه بانک نمیرن، مستقیم میرن شرکت نفت، یعنی مستقیم میرن سر چاه نفت، نفت خام تحویل میگیرن. و خب واقعا یه بدعت جدیدی هم هست که معلوم نیست، یعنی خیلی اتفاق واقعا عجیب غریبیه، خیلی هم مستعده برای فساد، یعنی شما هر گوشه این مسئله رو که نگاه کنی یه جایی میبینی که اینجا میتونه فساد بزنه بیرون.
9: اصلا یه اپیزود درباره صحبت کردیم،
10: بله بله،
9: درباره این ماجرا یادم نیست اپیزود چند بود، ولی پارسال پیرسالا اصلا درباره گرفتن نفت خام
10: خیلی به این موضوع اشاره کردیم. آره واقعا از لب عین از دم چاه نفت نفتو میگیرن، بعد وقت نفتو میگن معادل اینقدر نفت بگیرن، حالا این نفتو کی بره چه زمانی بگیره، مثلا قیمت نفت اون موقع چقدر حساب بکنن، یه دلار رو هر بشکه مثلا یه دلار چه چند سنت رو هر بشکه میدونی چه عدد بزرگی میشه، کد به قیمت کدوم روزه،
9: کجا و چه جوری بفروشنش،
10: بله کی بره تحریم رو دور بزنه، ما میدونیم اینو که هر کی بره دور بزنه نونش تو روغنه، چند بفروشه، به کی بفروشه، چقدر پرسانت بگیره، به کی چقدر تخفیف بده. ما یه بار درباره توی همین پادکست مفصل درباره تخفیف نفتی به چین صحبت کردیم، گفتیم با پول تخفیف نفتی که یک سال به چین ایران میده میتونه دو سال کل مردم رو معاف از مالیات بکنه، کل مردم و کسب و کارهای در واقع مالیات مشاغل و مالیات بر درآمد همه مردم رو ببخشه، بعد بیاد حالا فکر کنیم همه اینا هیچ کدوم فساد اتفاق نیفته، اون ارزه اون قسمتی که میخواد ریالی بشه رو بیاد با چه نرخی تبدیل بکنه، یعنی نرخ امروز فردا ببره تو تالار دوم بفروشه، تو تالار دوم با قیمت صبح بفروشه، یعنی همه اینا هر یه تیکش میدونید خیلی دیگه اصلا نمیشه حسابش کرد، یعنی دهه 60 ته فساد این بود که پولو میگرفتن مثلا سپاه میگرفت میرفت تو قصر فیروزه ساختمون میساخت که مثلا اینجوری صداهای برنامه بودجه داره، الان ولی خب اتفاقایی میافتاده افتاده و میافته که مثلا دلالهای نفتی و اون شبکه‌های تو در تو و اینها که اصلا نمیشه واقعا نمیشه ابعادش رو حساب کرد، حتی تصورم نمیشه که به هر حال استقراض یعنی به این شکل برداشتن از خارج از بودجه بوده که الان ما خوشبختانه حالا میتونیم اینها رو حساب بکنیم و توی اون سهم نیروهای مسلح بیاریم. به غیر از اون استقراضهای دیگه هم هست، یعنی اون موقع حالا دولت میرفته برای چیزای دیگه میرفته، الان هم این کارو انجام میده، اون موقع میرفتن مستقیم میگرفتن، قانون اومد ممنوع کرد گفت استقراض از بانک مرکزی ممنوع است و خیلی هم سفت و سخت، حالا الان کاری که کردن این نشد، نتیجهش این شد که میرن دور میزنن، یه در واقع چیکار میکنن از این کلکای چیزی میزنن میرفتن روزشون رو بیرون شهر چیز میکردن که بیان آره یه دور بریم بزنن، از این کلا فقهی ها میذاشتن
9: شهریشه
10: کلا شهریه آره کلمشه، الان هم اینجوریه به جای اینکه برن بانک مرکزی مستقیما وام چیز بگیر قرض بگیرن میرن از بانک ها وام میگیرن، بعد بانک ها رو مجبور میکنن برن از بانک مرکزی پول برداشت کنن اضافه برداشت داشته باشن، که خب همین میشه دیگه، در واقع بانک ها مجبور میشن میرن از بانک منابع بانک مرکزی استفاده میکنن که بتونن هزینه های دولتی، حالا هم دولت هم شرکت های دولتی هم نهادهای خصولتی، اینا هیچ کدوم دهه 60 وجود نداره، همه اینها رو به هر حال تامین میکنن و این میشه این پیچیدگی خیلی زیاد بحران رو اضافه کرده و ما میبینیم این باعث شده که اثرش رو در واقع اثر عینیش رو ما داریم الان به شکل تورم میبینیم. الان مقایسه بکنیم نرخ تورم دهه 60 رو با الان، میانگین نرخ تورم، الان میانگین حسابی میگم، تو دهه 60 بوده 19%، یه ذره کمتر از 20% بوده که الان ما میبینیم تورم رو نگاه میکنیم تیر 1405 رسیده بالای 60%. این تورم سالانه است دیگه، حالا به هر حال تورم به نقطه به نقطه عددش بزرگتر هم هست. البته مثلا جبرائیلی و علیزاده و رائفی پور و علیزاده رو میگم، اینا معتقدن که چاپ پول و نقدینگی اینا اصلا روی تورم نداره، این اضافه اینا واقعا، ولی اگه واقعا کسی قائل به علم اقتصاد باشه، یعنی اون چیزی که میگن همه اقتصاددانا روش در واقع اتفاق نظر دارن، اون رابطه کسری بودجه دولت با تورم، اینو که الان ما نگاه بکنیم اگه به این اعتقاد داشته باشیم، الان اوضاع از دهه 60 خیلی خیلی خیلی وضعیت واقعا میشه گفتش که بحرانی تره.
9: البته الان رائفی پور و جبرائیلی هم خیلی با میونه خوبی ندارن با هم، یعنی اختلاف نظر پیدا کرد.
10: ببین البته وجوه مشترکشون همچنان برقراره، یعنی اگه بگیم که اگه بدون دانش بگیم همه هر دوتاشون در بدون دانش واقعا درباره اقتصاد اظهار نظر میکنن، اظهار نظرهای شاق عجیب غریبم میکنن. من هیچ وقت یادم نمیره توی مستند رائفی پور ما آورده بودیم، میومد تو سخنرانی گفت جی دی پی پر کپیتال، یعنی پر کپیتای سرانه رو میگه پر کپیتال، حالا نمیگفتیم که اشتباه لفظی هم ترجمه هم میکرد، میگه بر سرمایه. خب الان چند شخصی برای اقتصاد ایران سالهاست نشسته داره نسخه میبشه و واقعا پدیده عجیب غریبیه دیگه.
9: آره مستندی هم که الان رضا گفت مستندیه که ما تو فکت‌نامه ساختیم چند سال پیش، فکر کنم الان 5-6 سال پیش ساختیم،
10: 5 سال پیش بود،
9: 5 سال پیش، درباره علی اکبر رائفی پور که رو یوتیوب ما در دسترس هست.
10: بله وجه مشترک اینها همون اظهارات عجیب و غریب و غیر علمیه که میکنن، تئوری توته پخش میکنن و توی تصمیم گیری ها اثرگذار هستن. ببین قبلا هم گفتیم افرادی مثل اینها تو دنیا زیادن، یعنی تو شبکه های اجتماعی اینو بگردیم خب خیلی میبینیم آدما دارن درباره این چیزا صحبت میکنن، مخاطبم دارن، اما کمتر اتفاق میفته اینا توی سیاست تاثیر خیلی جدی داشته باشه، یعنی سیاست گذاری های اقتصادی کشور رو اینا جهتشو عوض کنن. ولی ما تو ایران این رو میبینیم، مثلا این رو یه مستند جبرائیلی یه چیزی میگه درباره جمع آوری طلا در دهه 1930 آمریکا که ما فکت چک میکنیم، توضیح میدیم که چرا این غیر علمی و غیر منطقی و حرفت اصلا خیلی ساده انگارانه است، اشتباه بدیه. بعد دو سه روز بعد میبینیم خامنه ای توی سخنرانی عمومی میاد همین رو میگه، یا حالا مثلا فقط هم اقتصاد نیست، توی کرونا یادمون هست که رائفی پور میگفت کرونا توته علی مشارکت در انتخابات مجلس بوده، خامنه ای هم چند روز بعدش تو سخنرانیش همین رو میگه. حالا توی کرونا که نمونه خیلی داشتیم، آدما میومدن همینجوری تئوری توته میبافتن بدون پشتوانه، همین حرفای بی اساس میزدن. اگه خاطرمون باشه آقایی بود به اسم علی کرمی که الان دیگه نیست، اون موقع خیلی میومد مصاحبه میکرد توی تسنیم و صدا و سیما، بهش میگفتن پروفسور کرمی، میومد میگفت کرونا نمیدونم سلاح بیولوژیکه که برای ژن ایرانی ها ساختن و ایتالیایی هم به خاطر اینکه شبیه ایرانیان دارن.
9: بله.
10: اون موقع اولا بود دیگه، بعدش خب اینا تبدیل میشد، یعنی اینا واقعا اثر میذاشت، میرفت توی تصمیم گیری میشد سخنرانی خامنه ای دقیقاً همون رو تکرار میکنه، میگه اینا برای ژن ایرانیه و بر همون اساس واردات واکسن رو ممنوع میکرد و دیدیم که چه فجایعی به وجود اومد و واقعا چه اتفاقای بدی افتاد.
9: خب یه نفسی بگیریم دوباره برگردیم سر قصه بودجه، یا رفتیم تا کرونا. خب پس اوضاع اقتصادی الان گفتی از دهه 60 هم بدتره وضعیتش، هم به لحاظ بودجه و هم کلیت اوضاع.
10: بله اینو بر اساس شاخص ها میگم، حالا اگر شاخص های اقتصاد کلان تورم و جی دی پی رو، یعنی رشد اقتصادی رو در نظر بگیریم، دیگه میتونیم بگیم با قطعیت که بله اوضاع دهه 60 بدتره. تورم رو توضیح دادم، رشد اقتصادی رو هم میشه مقایسه کرد. رشد اقتصادی پارسال بانک مرکزی اعلام کرده -1% تقریبا، که سه ماه آخر که جنگ اخیرم اتفاق افتاد توش اونجا و حوادث دیما اینا بود، اصلا -4% شده بود، یعنی که به هر حال تاثیر گذاشته. امسال هم میشه حدس زد به احتمال خیلی خیلی زیاد رشد منفی داشته باشیم با این حال و روزی که داریم میبینیم. همیشه اینجوری نیست که جنگ باعث رشد منفی بشه، بعضی وقت اصلا جنگ خودش موتوریه برای بالا بردن رشد اقتصادی. به هر حال خسارت ها باید برای تولیدی انجام بشه که این خسارت اگر بازسازی شروع بشه یا همزمان با جنگ بخواد انجام بشه بعد. ولی با این وضعیتی که الان ما داریم میبینیم شواهد و قرائن، اون وضعیتی که تولید هست، تجارت، کسب و کار، به هر حال محاصره‌ای که ایران هستش، همه اینها انتظار میره که ما یه رشد منفی داشته باشیم، یه رشد منفی بزرگ هم امسال اتفاق بیفته، یعنی رکود زیاد. ولی خب از اون ور شما دوره جنگ رو ببینید، می‌بینید که نوسان زیاد داشته، خیلی وابسته به نفت بوده، ولی با وجود همه این نوسان‌ها میانگین بگیریم یه چیزی میانگین همین حسابیش یه چیزی هولوش 2% میانگین رشد اقتصادی بوده توی اون مدت. به هر حال این اوضاع اقتصادی قطعاً روی بودجه دولت هم اثر میذاره و به نظر میرسه یعنی حتماً انتظار میره که یه کسری خیلی بزرگ هم توی بودجه داشته باشیم، مگر اینکه حالا یه دوپینگی از یه جایی برسه، اون موضوعش فرق میکنه. ولی این رو باید توجه داشته باشیم که اثر جنگ فقط محدود به هزینه نیست، اونم هزینه که فقط بخواد به نیروهای مسلح داده بشه، حالا کلی در واقع اثر دیگه داره، کلی هزینه جانبی دیگه داره، علاوه بر اون باعث کاهش منابع درآمدی دولت هم میشه و در نتیجه کسری بودجه هم به وجود میاره.
9: میشه این قسمتشو بیشتر توضیح بدی؟ کاهش درآمد.
10: ببین توی بودجه امسال بیش از نیمی از منابع بودجه قرار از مالیات تامین بشه، یعنی دقیق اگه بخوایم بگیم 54% کل بودجه امسال منابعش از مالیات میاد، یعنی مالیاتی که به خصوص شرکت‌های خصوصی، مردم و نهادها قراره بدن، شرکت‌های دولتی و نهادها، حالا مالیاتی که پرداخت می‌کنن اینها به اضافه حالا مالیاتی که مردم از درآمدشون، مالیات مشاغل، اینها جمعاً جمعش پیش بینی کرده که دولت بیاد و بیش از یک کمی بیش از نصف کل بودجه رو از اینها بتونه تامین بکنه.
9: البته به جز نهادهای زیر نظر رهبری که معافن کلا.
10: بله اونا دیگه از ما و از همه بهترونن، اونا مالیات نمیدن، این رو میدونیم که بخش بزرگی از اقتصاد رو هم در اختیار دارن، ولی خب به دلایل مختلف معاف

0: در رو، یعنی حساب کرده که این مالیات ها بیاد و این پول ها رو بتونه خرج کنه، اما وقتی که اینها نیاد چه اتفاقی میفته؟ اگه تامین نشه میشه کسر بودجه. الان یکی از تفاوت هایی که با دهه 60 وجود داره اینه که اون موقع بار بودجه بیشترش روی نفت بود، الان خب به هر حال میبینیم که روی مالیات و سهم نفت واقعا کم شده. یعنی اون موقع دولت نفت رو میفروخ، هم خرج جنگ رو میداد، هم یارانه و سوبسید و کوپن و اینها رو میرسید، و بعدم که قیمت نفت کم میشد گفت میرفتن قرض میکردن از بانک مرکزی. الان اما این مسئله اتکای بودجه کشور به نفت حل بشه حل شده. واقعا همون جمله که خامنه‌ای میگفت اول این پادکست هم هر هفته میشنویم، الان نصف نفت میره مستقیم میره نیروی مسلح، اصلا به طرف دولت نمیاد. بقیه‌اش یه بخشش میره صندوق توسعه ملی، یه بخشش میره شرکت نفت، یه مقدار خیلی کمیش میاد توی بودجه که امسال خیلی کمه، زیر 5%. یعنی زیر 5% منابع عمومی دولت امسال اومده از نفت، اومده به طور مستقیم. یک سوم چیزیه که نفت خامیه که نیروهای مسلح میگیرن، که واقعا بی سابقه است این نسبت. البته دولت از صندوق توسعه ملی قرار قرض بگیره که اینم در نوع خودش مسئله جالبیه. به هر صندوق توسعه ملی درست شده بود که نذاره دولت پول نفت رو برداشت بکنه، هر سال یه مبلغی رو بذاره اونجا پول نفت رو برداشت نکنه. اصلا تو اساسنامه‌اش به صراحت نوشتن استفاده دولت از منابع صندوق ممنوعه، که بره منابع صندوق صرف برنامه‌های توسعه‌ای بشه، یعنی باعث برای توسعه کشور استفاده بشه. ولی در عمل اتفاقی که افتاده اینه که این منابع توسعه‌ای بیشتر حالا رفته صرف چیزهایی مثل همین تقویت بنیه دفاعی و کارهای نظامی و اینها شده. ما گزارش دقیقی از اینکه منابع صندوق چجوری هزینه شدن و اینها نداریم، ولی این رو میدونیم تو خود بودجه سالیانه. به هر حال خیلی از همون ابتدای دهه 90 که این صندوق تشکیل شد خیلی از منابع صندوق استفاده شده برای این چیزا. حالا کنار شرط طرح‌های کلان ملی مثل مقابله با ریزگردها و مدیریت منابع آبی و اینها بوده، ولی خیلی هاش هم رفته به عنوان تقویت بنیه دفاعی، اصطلاح چیزیش بس بودجهش هست، اینها استفاده شده. الان هم اینجوریه که دولت به هر حال گرفتار کمبود منابع است و هزینه‌ها از یه طرف یعنی اضافه شده، و صندوق توسعه ملی هم یه بخشش میاد که یه بخشی از اون هزینه ها رو جبران بکنه، بلکه حالا بتونه کار امروز رو حداقل رد بکنه. اینا میره به حساب بدهی دولت. حالا امروز رو رد کنیم فردا خدا بزرگ هر موقع سر رسیدش رسید حالا میگیم نمیدیم، حالا صندوق توسعه ملی کی داده کی گرفته. از این به هر حال به نظر میرسه که استراتژی یعنی همین، یعنی همین اتفاق میفته دیگه، روی همین روند پیش میره.
1: یعنی این سال هاست که به همین شکل این رویه ادامه داره دیگه، یعنی مربوط به 1405 نیست.
0: بله همینطوره،
1: چیز جدید نیست.
0: دقیقاً داده های بودجه رو که ما بررسی میکنیم کاملا روشنه که از ابتدای دهه 90 به موازات افزایش بحران اقتصادی شاهد افزایش بودجه نظامی هم هستیم. خیلی هم به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکنه. پدیده‌های یعنی انواع و اقسام شیوه‌های تامین مالی عجیب غریب رو داریم میبینیم، مثل سهمیه نفت خام که حالا در آینده بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد، جزئیات دیگه‌ای هم دربارش خواهیم گفت. خیلی هم جالبه به نظر من، از نظر فلسفی همین موضوع جنگ و بودجه واقعا تبدیل به یه دور باطل شده. یعنی نگاه بکنه یکی از بالا میبینه که دلیل، اصلا میگن که آقا افزایش بودجه نظامی به این دلیل است که تهدید جنگ زیاد شده. از اون طرف چرا تهدید جنگ زیاد میشه؟ همین توسعه برنامه نظامی و توسعه برنامه هسته‌ایه که این باعث تهدید جنگ میشه. یعنی یه دوره. حالا البته یه سری‌ها میگن که نمیدونم یه دلایل انتزاعی مطرح میکنن که نمیدونم ایران قربانی شده برای سیاست مهار چین و آمریکا، به هر حال مثلا میخواد بیاد ایران رو بزنه خراب بکنه که بره. چین نمیدونم، از این چیزا زیاد گفته میشه، به خصوص الان تو ایران که الان تحلیلگر زیاده. ولی تحلیلای ذهنی هستن. اگر ما به شواهد عینی و فکت‌ها توجه بکنیم، به هر حال چیز سالید اینه که آقا 15 ساله ایران میخواد توسعه بده، اصرار میکنه به توسعه موشکی و هسته‌ای. این باعث شده که ایران تحریم بشه، این باعث شده که ایران در آستانه جنگ سالا قرار گیره، و این باعث شده که ایران الان برای دومین سال پیاپیه که بهش حمله نظامی بشه، کلی خسارت اقتصادی تا الان به بار اومده. قبل از اونم کلی خسارت به بار اومده. قبلا توی فکت‌نامه ما حساب کردیم از زمان شروع بحران هسته‌ای در سال 1391 تا سال 1404 بین 1 تا 3 تریلیون دلار بسته به اینکه چه سناریویی رو ما فرض بکنیم ایران از دست داده، به خاطر اینکه شرایطش غیر عادی شده. از پارسال هم که دیگه اصلا فراتر از خسارت اقتصادی رفته و رسما جنگ روی سر مردم آوار شده و این دور باطل همچنان متاسفانه ادامه داره.
1: خب من یه جنبندی بکنم، ایران درگیر یه بحران اقتصادی طولانیه که 10 15 سال انباشته شده. حالا با این جنگ اخیر و این یکی دوتا جنگ اخیر این بحران به اوج رسیده. ناترازی بودجه بیشتر شده، به این معنی که هزینه‌های نظامی افزا افزایش پیدا کرده. حالا تازه اشاره نکردی تو، ولی

0: هزینه بازسازی خسارت های جنگ هم هست که به اونم باید فکر کنیم و یعنی اونم محاسبه بشه. از اون طرف همونجوری که گفتیم منابع درآمدی هم کم شده و این در واقع شرایط رو پیچیده تر خواهد کرد، در حدی که حتی ابعاد بحران رو میتونیم بگیم از دهه 60 هم بدتره.
1: بله، به نظر من حتی قبل از این جنگ 40 روزه هم میتونستیم بگیم اوضاع از دهه 60 هم بحرانی تره، هم اوضاع اقتصادی و هم اوضاع بودجه‌ای، هم هزینه‌های نظامی بیشتره، هم کسری بودجه خیلی پیچیده تره و بدتر از همه چشم‌انداز روشنی هم دیده نمیشه. حالا حداقل تو دهه 60 خیلی بخش بزرگی از جامعه امیدوار بودن که حالا جنگ تموم میشه، سال میاد یه تحولی اتفاق میفته، اوضاع عادی میشه بالاخره. ولی الان حداقل از ظواهر امر فعلا امید چندانی نیستش که چشم انداز خوبی از بهبود وضعیت دیده نمیشه، مگر اینکه حالا تغییر و تحول گسترده‌ای رخ بده که کلا حالا تغییر جهت بده حکومت ایران، که خب اون اصلا کل معادلات رو تغییر خواهد داد.
0: خیلی ممنون از توضیحاتت. خب الان دیگه بریم سراغ کامنت ها.
1: بریم.
0: خب من اسم دوستانی که کامنت گذاشتن برای اپیزود قبل رو بخونم. تا الان که جمعه 16 مرداد این دوستان در کست باکس کامنت گذاشتن: پرنسس لیا، سجاد، محمد، مهدی، ام رضا، آریو، نصیر، یه مهدی دیگه، مریم، چیا، جمال، حامد، لیکا، بیگمون، عباس، آذر، نسیم، رسول، هوری، آریووان و وحید. و امیدوارم که اسم کسی رو جان انداخته باشم و اسم رو درست خونده باشم. اینا دوستانی بودن که برای قسمت قبلی توی کست باکس برای هزار داستان بودجه، حالا یا در کانال خود پادکست یا در کانال فکت‌نامه کامنت گذاشتن. آقا رضا، شما یه اشتباهی هم داشتی قسمت قبل، درسته؟
1: بله، خیلی اشتباه بدی هم بود. حالا متاسفانه اتفاق افتاد، دوستان کامنت گذاشتن، به طور مشخص نصیر و آریو برامون نوشتن که من اشتباه کرده بودم توی محاسبه حجم طلا. ما موقع اومدیم گفتیم که انقدر هزینه‌ای که گفته شده فلان جا، تنها عددی بود که داشتیم، عددی که فاینانشال تریبیون توی گزارشی منتشر کرده بود، اون عدد اومدیم با متوسط قیمت طلا مقایسه کردیم توی 3 دهه، گفتیم انقدر میشه. بعد برای اینکه مقیاس بیاد گفتیم حجمش رو حساب بکنیم میشه انقدر، که خب اشتباه کرده بودم. الان البته این اشتباه تصحیح شده، من یه توضیح خیلی کوتاهی اول اپیزود دادم، یعنی فایل رو دوباره آپلود کردیم، گفتم که ما 50 ثانیه رو حذف کردیم چون اشتباه بوده و این قسمت من میام دربارش توضیح میدم و عذرخواهی میکنم. الان میگم اشتباه چی بوده. اون من اشتباه گفتم 4000 متر مکعب، یعنی 81000 کیلو طلا، گفتم جرم حجمی رو حساب کنیم میشه 4000 متر مکعب، که خب اشتباه گفتم. بعدش هم گفتم میشه ابعادش هم گفتم، یعنی اشتباه در اشتباه بودم، 15 در 15 در 15، که 1000 برابر چیزی است که باید میبود، یعنی خیلی اشتباه بدی بود واقعا، نوچوشم داره. من دو تا هم اشتباه کردم. اول اینکه توی اکسل 81000 واحد تن گذاشته بودم، یعنی 81000 تن دیگه، یعنی 1000 اشتباه کرده بودم در جرم حجمی، ضرب در واقع ضرب شده بود. این اشتباه محاسباتیه، پیش میاد، یعنی از خیلی ها اشتباه محاسباتی زیاد میکنن، پیش میاد آدم میاد اصلاح میکنه. اشتباه دومم اشتباه خیلی بدی بود، اون نباید پیش میومد، که اشتباه بزرگیه. من متوجه مقیاس نشدم، یعنی اصلا فکر نکردم. آقا 4000 متر مکعب خیلی عدد بزرگیه. نصیر توی کامنتش نمیشد مگه چوب پنبه است؟ راست هم میگه، یعنی ما توی اپیزود 10 بود اگه اشتباه نکنم، مظلومیت عدد، اونجا توضیح دادیم ممکنه ما توی محاسبه اشتباه کنیم، اما اگه به مقیاس دقت کنیم که این عددی که مطرح میشه چقدره، اون موقع متوجه میشیم که اشتباه کردیم، میریم یه دور دیگه محاسبات رو چک میکنیم میفهمیم. مثال معروفش هم اون عدد نمیفهمیه که مرحوم ترکان به عبدالملکی میگفت، آقا تو میگی اینقدر میلیارد دلار کالای قاچاق اومده توی بنادر کشور، اصلا میدونی اینقدر میلیارد دلار چند تن کالا میشه؟ اصلا میدونی اینقدر تن کالا چقدر جا میخواد؟ جا میشن تو بنادر که خب
0: والله عدد نمیفهمی.
1: والله عدد نمیگه، دو حال خارج نیست، یا عدد نمیفهمی یا عدد نمیفهمی. حالا الانم این حکایت منم شده دیگه، به هر حال من عذرخواهی میکنم. الان یکی بهم بگه آقا عدد نمیفهمی، 4000 متر مکعب، آره اشتباه بدی بود، من عذرخواهی میکنم از بابتش. امیدوارم دیگه به هر حال از این اتفاقها نیفته دیگه، همه یکی ببخشید
0: دیگه. حالا پیش میاد، ولی حالا ما متعهدیم که اشتباه رو اصلاح کنیم. اون تیکر رو حذف کردیم از اپیزود و خب الانم توضیح دادیم دیگه که ایراد چی بود، یعنی که هم فرآیند اصلاح باید شفاف باشه که مخاطب بتونه به ما اطمینان کنه و همین که هزینه اشتباه کردن برای ما زیاد بشه دیگه. آره به هر حال عذرخواهی کردن خودت هم فکر کنم میگفتی که کار سختیه، برای همین باید سعی کنیم که یعنی وقتی تو این شرایط وقتی پروسش اینجوری باشه که مجبور باشیم توضیح بدیم، مجبور باشیم چند جا توضیح رو بذاریم، این باعث میشه که حواسمون بیشتر جمع بشه. بالاخره حالا اشتباه شما هم نیست فقط دیگه، ما هم که مطلب رو خوندیم و میشنیدیم و منم لایو داشتم میشنیدم، منم باید میفهمیدم که خب هیچ کدوم نفهمیدیم، در صورت یعنی بار مسئولیتش رو دوش شما نیست، فقط دوش منم هست.
1: نه ولی دیگه بعد بودی. حالا دیگه سعی میکنیم که دیگه از این اتفاقها نیفته. در این مورد متاسفانه اتفاق افتاد. برای دو تا دوستمون تشکر میکنم که کامنت گذاشتن، من رفتم خودمم ریپلای کردم تو کست باکس براشون، نشستم که میرم اصلاح میکنم و اینا، لطفم داشتن، در دوام خیلی مهربونی کردن و به هر حال خیلی خوبه که ما رو با دقت و حساسیت دنبال میکنن، این اشتباه ها رو میگن. از بقیه هم میخواستم خواهش بکنم که چه توی این پادکست چه حالا تو پادکست فکت‌نامه، هر وقت چیزی به نظرتون اشتباه و خطا اومد، کوچیک بزرگ هرچی بگید، ما زودتر متوجه بشیم اشتباه رو، یعنی بتونیم اشتباه رو اگر شده بود اصلاح بکنیم و حتما دربارش توضیح هم بدیم.
0: خب کامنت یا سوال خاصه دیگه ای نبود تو کامنت ها؟ من که چیزی ندیدم،
1: منم نکته خاصی ندیدم. حالا دوستان اومده بودن یه سری اطلاعات جالب هم گذاشته بودن، از جمله آریو درباره همین مسلح و مشخصاتش و تاریخش و این خود که نکات جالب بودن. نه نکته خاصی که بخوام الان توضیح بدیم درباره اش من ندارم.
0: خب اینم قسمت 26ام پادکست هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالیم که دنبال میکنید این پادکست رو و تا انتهای این قسمت با ما بودیم. خوشحالترم میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. ما به جز هزار داستان بودجه پادکست هفتگی هم داریم که فکت چک های فکت نامه رو مرور میکنیم. اگر اون رو هم تا حالا گوش نکردید توصیه میکنیم که دنبال کنید اگه دوست داشتید. نظراتتون رو با ما در میون بذارید، نقدی دارید، اشکالی دیدید یا سوالی بود، خوشحال میشیم که برامون به صورت کامنت بفرستید. اگه سوژه‌ای تو ذهنتونه که به درد این پادکست میخورم حتما با ما در میون بذارید. روز روزگارتون خوش و خداحافظ.
1: مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: ساعت 12 به وقت ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا در این ساعت هستید. ظهرگاه چهارشنبه 11 شهریور 1405 خورشیدی در ایران رو پیش رو داریم و دو روز هم از ماه سپتامبر 2026 میلادی سپری شده. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود. روز گذشته یا شب گذشته ایران شب ناآرومی رو سپری کرد. شاهد درگیری هایی بودیم بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، درگیری هایی که قطعا میتونه تأثیرات خودش رو به جا بگذاره. صحبت های مقام های دو کشور رو داشتیم، از جمله رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ رو. درباره صحبت های او بیشتر با شما خواهیم گفت و نگاهی تحلیلی به این ماجرا خواهیم داشت و همچنین به دامنه این درگیری ها. بنابراین با ما همراه بمونید در ادامه این برنامه خبری و تحلیلی که یک ساعت در کنار شما حاضر خواهیم بود. پیش از هر چیز بریم سراغ از تازه ترین خبرها بگیریم با جمشید زند.
1: با سلام. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از پایان دوری دیگری از حملات علیه ایران خبر داده است. بیانیه سنتکام هدف این حملات را سایت های پدافند هوایی، سیستم های راداری، تأسیسات دریایی، قابلیت های مینگذاری و سایت های ارتباطی اعلام کرده است. حملاتی که به گفته سنتکام پس از حملات اخیر سپاه پاسداران علیه کشتی های تجاری در تنگه هرمز و علیه نیروهای نظامی آمریکایی انجام شد. بامداد چهارشنبه هم ایران از حمله به اهداف آمریکایی در منطقه خبر داد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه مدعی شد که حملات به زیر ساختها، تأسیسات و تجهیزات خسارات گسترده‌ای بر جا گذاشته است. واشنگتن درباره این ادعا اظهار نظر نکرده است. بنابر اعلام تهران، این حملات علیه اهدافی در اردن، بحرین، کویت و اربیل در اقلیم کردستان عراق انجام شد. حملات شب گذشته آمریکا در ایران نیز مناطق مختلف جنوب کشور از جمله بندرعباس، اسلویه، کنارک، قش و چابهار را شامل شد. از میزان خسارات در این مناطق گزارش دقیقی منتشر نشده است. همزمان روابط عمومی سپاه پاسداران در استان کرمانشاه از کشته شدن 4 تن از نیروهای هوافضا در حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا خبر داده است. سنتکام تا کنون حمله به مناطقی در کرمانشاه را تایید نکرده. در حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا به مناطقی در جنوب ایران، ساختمانی که محل برگزاری مراسم عروسی در روستای کوهستک در سیریک بود، مورد اصابت قرار گرفت. به گفته مقامات محلی در این واقعه 4 نفر از جمله کودک کشته و 68 نفر مجروح شدند. برخی گزارش‌ها حاکی از هدف قرار گرفتن دکل مخابراتی در نزدیکی این ساختمان است. سنتکام هنوز درباره این واقعه اظهار نظر نکرده است. روز چهارشنبه پاکستان تأکید کرد که به رایزنی با تهران و واشنگتن برای اثرگیری مذاکرات ادامه می‌دهد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت اسلام آباد به اثرگیری مذاکرات بین دو کشور خوشبین است. هفته گذشته آسم منیر فرمانده کل ارتش و وزیر کشور پاکستان در سفر به تهران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره بازگشت به میز مذاکرات گفتگو کردند. وزیر خارجه قطر هم هفته گذشته با مسعود پزشکیان و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره پایان دادن به درگیری‌ها و از سرگیری مذاکرات گفتگو کرد. افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و حملات متقابل ایران و آمریکا در شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه به افزایش قیمت نفت خام برنت به بیش از 95 دلار در هر بشکه منجر شد. بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت هم به بیش از 90 دلار در هر بشکه رسید. بازارهای مالی جهان هم در بامداد چهارشنبه شاهد سقوط ارزش سهام هستند. از سوی دیگر روز چهارشنبه دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران به 215,000 تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 249,000 و 290,000 تومان رسیده است. تزریق 500 میلیون دلار پول نقد به بازار در هفته گذشته و اظهارات روز گذشته رئیس بانک مرکزی مبنی بر آمادگی آن برای تزریق 2 میلیارد دلار دیگر به بازار نتوانسته تغییر محسوسی در روند سعودی بهای ارزهای بین‌المللی ایجاد کند. شاخص کل بورس تهران هم روز چهارشنبه را با 145 هزار واحد ریزش شروع کرد.
0: جمشید زن تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و همچنان با شما همراه هستیم، اگر که شما هم در کنار ما باقی بمونید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: نگاه کنیم به تحولات شب گذشته و اتفاقاتی که در پی این تحولات رخ داد. همونطوری که حالا رسانه‌ها گزارش کردن، آمار کشته شدگان حمله های هوایی آمریکا به ایران 18 نفر رسیده. 4 نفر گفته شده در یک مراسم عروسی در کوهستک کشته شدند و 7 نفر در 3 نقطه مختلف استان خوزستان، 4 عضو سپاه پاسداران در کرمانشاه و 3 بسیجی در جزیره لاوان. در میان کشته شدگان 2 کودک هم بودند در حمله ای که ایالات متحده آمریکا انجام داده. اما در این میان پاکستان، کشور اصلی میانجی میان تهران و واشنگتن، با ابراز نگرانی از تشدید تنش میان دو کشور اعلام کرده که همچنان درگیر روند گفتگو میان این دو کشوره و امیدواره که مذاکرات از سر گرفته بشه، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگه که به دنبال کشاندن ایران پای میز مذاکره نیست. از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم گفتن که در حمله‌های شامگاه سه‌شنبه و چهارشنبه آمریکا به مناطق جنوبی ایران به هر حال کشته‌ها و زخمی‌هایی بود که من اشاره هم کردم که بخشی از این کشته‌ها و زخمی‌ها جدایی از نیروهای نظامی در بین غیر نظامیان بودن، از جمله در یک مراسم عروسی. ایلیا جزائری گزارشی داره که با هم در ادامه بشنویم.
3: تنش میان ایران و آمریکا بار دیگر به عهده نظامیش تشدید شد. شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه 10 و 11 شهریور نیروهای ارتش آمریکا به منطقه از جنوب ایران حمله کردند. حملاتی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید علیه اهداف نظامی سپاه پاسداران انجام شد و موفقیت آمیز بود. رسانه‌های داخلی ایران شنیده شدن صدای انفجار در برخی منطقه جنوبی را گزارش کردند، از جمله جزیره قشم، بندر عباس، سیریک، کنارک، چابهار، اصلویه و اطراف اهواز. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که این حملات از جمله از میان غیر نظامیان تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. بنابر بیانیه سنتکام، عملیات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه مواضع پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانمندی‌های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران را هدف قرار داد. فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید که این عملیات در پی تلاش‌های اخیر سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی انجام شده است، موضوعی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم پیش از اعلام سنتکام بیان کرده بود. آقای ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که حملات آمریکا در واکنش به آنچه تلاش ناموفق نیروهای ایرانی برای مین‌گذاری در تنگه هرمز و شلیک 8 موشک به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن خواند انجام می‌شود. رئیس جمهور آمریکا در این پیام همچنین هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی دست به حملات تلافی جویانه بزند، آمریکا در سطحی بالاتر ایران را هدف قرار خواهد داد. با این وجود سپاه پاسداران و ارتش ایران میگویند مواضع نیروهای آمریکایی در منطقه از جمله اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، اردن، کویت، بحرین و امارات را هدف قرار دادند. حملاتی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از موفقیت آمیز بودن آن سخن میگویند، اما این کشورها بر رهگیری پرتابه‌های شلیک شده از ایران تأکید میکنند. این دور از تنش ساعتی پس از آن صورت می‌گیرد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در اجلاس شانگهای که در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد گفته بود:
4: این جانب به صراحت می‌گویم، چنانچه آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم مزبور بازگردد، جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد.
3: اما دونالد ترامپ پس از اعلام پایان عملیات ارتش آمریکا در ایران در شبکه تروث سوشال نوشت: برخلاف برخی گزارش‌ها سعی ندارم ایران را مجبور کنم پای میز مذاکره بیاید. رئیس جمهور آمریکا افزود: برایم ذره‌ای اهمیت ندارد که آنها توافقی را امضا کنند که از نظر خودشان بی‌ارزش است. من وضعیت کنونی را بیشتر می‌پسندم. وضعیتی که در آن تقریباً کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم و اقتصاد آنها نیز کاملا در حال فروپاشی است. آنها فقط دارند روندی را که اجتناب ناپذیر است طی می‌کنند. او سپس این سؤال را مطرح کرد که مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خواست و مبارزه خواهند کرد. دونالد ترامپ پیش از شروع عملیات نیز در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته بود اگر آنها پاسخ بدهند با شدت بسیار بیشتری هدف قرار خواهند گرفت. حمله امروز بسیار بزرگ است. اگر برای بار سوم اتفاق بیفتد آنها به عنوان کشور به طور کامل از بین خواهند رفت. رئیس جمهور آمریکا همچنین بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد را رد کرد و گفت فکر می کنم توافق با آنها ارزش همان کاغذی که روی آن نوشته شده را هم ندارد. دونالد ترامپ با اشاره به حمله نیروهای آمریکایی به رادارهای نظامی ایران گفت آنها تلاش کردند رادارهایشان را دوباره بازسازی کنند چون نمی توانند چیزی ببینند. ما صبر کردیم تا تقریبا آماده شود و بعد آن را هدف قرار دادیم. او با بیان اینکه متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس پیش از حملات اخیر در جریان قرار گرفته بودند افزود رهبران ایران درباره عزم من دچار اشتباه خطرناکی شده اند. دونالد ترامپ در پایان گفت آنها دستبردار نیستند، آنها دیوانه و احمقند.
0: از ایلیا جزیری شنیدید. این رو هم بگم که قیمت نفت در معاملات اولیه نزدیک به 1% افزایش پیدا کرده و روند سعودی خودش رو داره تداوم میبخشه. مثلا قیمت نفت خام برنت با 87 سنت افزایش به 95 دلار در هر بشکه رسیده و بقیه هم حکایت از این داره که ما تقریبا نسبت به یک هفته گذشته با بزرگترین افزایش قیمت نفت روبرو هستیم با توجه به حمله هایی که ایالات متحده آمریکا دیشب متوجه ایران کرد و پاسخ تلافی جویانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به این حمله ها داد. اما برگردیم باز به همین موضوع. دور دیگری از حمله ها رو که شاهد بودیم، صحبت های دونالد ترامپ رو داشتیم که بار دیگه تاکید میکنه که اگر جمهوری اسلامی ایران اقدام تلافی جویانه انجام بده این حمله ها بسیار شدیدتر خواهد بود و واکنش شدیدتری رو در پی خواهد داشت. و البته ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده تهران ضربه های کوبنده و شکننده ای رو به آمریکا وارد خواهد کرد. درباره این دور تازه از درگیری ها رضا جمالی، ارزیابی فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن رو جویا شده.
5: از چابهار کنارک گرفته تا منطقه بندر عباس و قش، میدونیم که چابهار منطقه سوم دریایی ارتش است و همینطور نیروی دریایی سپاه پایگاه امام علی داره. ادامهش منطقه دوم دریایی ارتش هست در محدوده جاسک، نیروی دریایی سپاه هست در جاسک. بعد منطقه تنگی هرمز شروع میشه که منطقه دریایی یکم هم ارتش و هم سپاه هست. اونجا در سیریک نیروی دریایی سپاه یک پایگاه داره به اسم شهید راهبر که مشرف به آبراه تنگی هرمز هست و از اونجا حملات زیادی هم به وسیله قایق‌های توپدار و هم به وسیله موشک اندازا صورت میگرفت و مرتب هم بمباران میشد به وسیله آمریکا. در منطقه بندر عباس هم که خب طبیعتاً پایگاه‌های متعددی هست. جزیره قشم و لارک هم که برای کنترل برکشت ایرانی تنگی هرمز و شروع حملات هم موشکی هم به وسیله قایق‌های تندرو طبیعتاً خیلی اهمیت داره. جزیره قشم به خصوص که چندین پایگاه دریایی سپاه پاسداران اونجا هستن، پایگاه موشکی هستن. لارک یک مجموعه از تونل‌های مستحکم در جزیره لارک هست که حالا نیروی دریایی آمریکا میگه و سنتکام میگن که اونجا موشک اندازه‌ای هستن که مین‌های دریایی رو پراکنده می‌کنن در تنگی هرمز. در مجموع من تردید دارم تغییر محسوسی ما در مجموع شاهد باشیم.
6: پیرو همین موضوع آقای ندیمی، پیشتر هم آمریکا برای حدود دو هفته هر شب مناطقی رو در جنوب ایران هدف قرار داد و بعد این حملات یکو متوقف شدند و بعد ما شاهد اجرای طرح تشدید محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران شدیم. آیا باید این دور از حملات آمریکا رو به نوعی با حملات پیشینش متفاوت بدونیم یا تقریبا شبیه هم هست؟
5: من فکر نمی کنم متفاوت باشه. فقط تفاوت اینجاست که شاید تفاوت اینجا باشه که اون توافقنامه‌ای که بین حکومت اسلامی و آمریکا امضا شده بود دیگه عملاً وجود خارجی نداره. شاید در موارد پیشین یک نیمچه تمایل دو طرف داشتن که به اون توافق برگردن. همچنان ما از جناح قالیباف عراقچی و پزشکیان این تمایل رو میبینیم، ولی از طرف آمریکا ما این تمایل دیده نمیشه. از طرف دیگه به نظر میرسه که در سپاه پاسداران اراده وجود داره که در صورت تشدید اوضاع مقداری سطح تنش رو بالاتر ببرن، حتی حمله به برخی از زیرساخت‌های انرژی هم کارو بکشونن. وضعیت سیاسی نظامی رو در ایالات متحده در منطقه به مقدار بحرانی‌تر بکنن، ولی به خاطر همین به نظر من دولت آمریکا سعی خواهد کرد که سطح تنش رو در همین حد یکی دو روز زد و خوردهای در این سطح حفظ بکنه. واکنش سپاه اینجا تعیین کننده میتونه باشه، احتمالاً دوباره موشک‌های شلیک خواهد شد، درون شلیک خواهد شد به پایگاه آمریکا در منطقه و واکنشی هم خواهیم داشت. حالا اگر این وسط اسرائیل به نوعی درگیر بشه، طبیعتاً میتونیم به سطح یک جنگ چند روزه ارتقا بدن تنش رو، ولی در حال حاضر من فکر نمی‌کنم خیلی نسبت به درگیری هفته‌های گذشته تغییر خیلی محسوسی شاهد باشیم.
6: آقای ندیمی، اشاره داشتید به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی. او در ویدیویی که روز سه‌شنبه منتشر کرد گفت که اگر آمریکا محاصره دریایی ایران رو تشدید کنه حتما ایران پاسخ نظامی میده. مشخصا این پاسخ نظامی ایران چطور خواهد بود و چقدر میتونه تأثیر داشته باشه که بتونه معادله رو در میدان تغییر بده؟
5: ما فکر میکنم یه مقداری تهدید بدون پشتوانه باشه، به خاطر اینکه به هر حال خب این توانایی رو داره که سپاه پاسداران شرایط منطقه رو خیلی بغرنجتر بکنه با حملات به زیرساخت‌های انرژی منطقه و پاسخ مشابهی که احتمالا دریافت میکنه، دوباره این زد و خورد به اون سطح کشیده بشه که قیمت نفت به شدت بالا ببره، وضعیت بارگیری نفتکش‌ها رو مختل بکنه. چون ما میبینیم که نتونستن جلوی عبور همه کشتی‌ها رو بگیرن. بله، دو طرف یک رقابتی، یک مسابقه‌ای برای ایجاد اختلال در کار طرف دیگه در تنگه هرمز دارن، ولی طرف ایرانی هنوز نتونسته به طور کامل تنگه هرمز رو ببنده. اون ادعایی که قالیباف کرده درست نیست. ایران نمیتونه نفتش رو صادر کنه، ولی تقریبا همه کشورهای دیگه میتونن نفتش رو صادر بکنن. بنابراین اون تهدید الان جوابگو نیست. ولی اگر بخوان سطح تنش رو تا حدی ببرن که بارگیری نفت در منطقه مختل بشه یا انتقال نفت از راه خط لوله ینبو مختل بشه که این کارم عملی هست با زدن بلومبخانه ها، ایستگاه‌های تولید و منشأ این خط لوله در شرق عربستان، طبیعتاً میتونیم انتظار داشته باشیم که صنایع نفت و گاز ایران هم به شدت آسیب ببینه و خب از این بابت این احتمال وجود داره. ولی این محاصره وجود داره، این محاصره به طور کامل در حال اجرا هستش. در این وضعیت فعلا محاصره همچنان ادامه داره با شدت کامل و دیگه بیشتر از این محاصره دریایی اگر بخواد ادامه پیدا بکنه باید تبدیل بشه به یک محاصره نزدیک، یعنی آمریکا بیاد جلوی خروج جناورهای ایرانی رو از بنادر ایران بگیره که فکر نمی‌کنم در برنامه‌شون باشه. بس این قسمت از صحبت‌های قالیباف هم معنی خاصی نداره.
6: آقای ندیمی، به نظر میرسه که به هر حال به رغم افزایش تنش‌ها در روزهای گذشته، اما همچنان دو طرف یک درگیری نظامی محدود رو در دستور کار خودشون قرار دادند. آیا پشت این مسئله تاکتیک نظامی خاصی خوابیده یا دلیل سیاسی خاصی وجود داره؟
5: محدودیت‌های نظامی از دو طرف فکر می‌کنم دلیل اصلی باشه. از یک طرف ایالات متحده با توجه به امکاناتی که در منطقه داره زیاد تشدید جنگ رو در این شرایط فعلی به صلاح نمی‌دونه. اگر این تصمیم هم بخواد در آینده گرفته بشه، وضعیت فعلی این اجازه رو نمیده. از طرف دیگه در ایران هم جناح‌هایی هستن که دنبال این هستن که اون توافقنامه موقت رو احیا بکنن، با این امید که طرف آمریکایی هم موافقت بکنه. من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته. و مسئله ادامه اختلاف بین ایران و عمان برای مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز هم هست که اون هم فکر می کنم حل نشده باقی خواهد ماند و موضوع تنگه هرمز یک موضوع گره باز نشده باقی خواهد ماند. پس این احتمال بالا رفتن تنش در چنین وضعی در تنگه هرمز همچنان ادامه خواهد داشت، ولی درگیری شدیدتر غیر از اون جنایی که عرض کردم در داخل سپاه پاسداران هستند، افرادی فرماندهانی که میخوان سطح تنش اونقدر بالا بره که وضعیت منطقه واقعا به یک بحران جدی کشیده بشه، وضعیت انرژی واقعا به یک بحران کشیده بشه، شاید صدور انرژی از منطقه کاملا قطع بشه و اینها بتونه در نهایت سطح تنش رو به حدی ببره که کشورهای منطقه فشار بیارن به آمریکا که به درخواست‌های حکومت اسلامی تن بده. این دلیلی هست که ممکنه به خاطر اون در داخل سپاه پاسداران به سمت تشدید تنش تا یک سطح خیلی بالاتر پیش برن، ولی من فکر میکنم دو طرف فعلا با این وضع راضی هستن، وضعی که گاهی اوقات به دقیقاً به رخ کشیدن توانایی‌های طرف دیگه کافی باشه براشون و همینقدر که اشون بدن که این توانایی رو دارن کافی باشه، ولی در نهایت نتیجه خاصی نخواهد داشت و میشه انتظار داشتش که بالاخره این وضعیت به یک توافق نیم بند جدیدی منتهی بشه و این توافق نیم بند ممکن تغییراتی نسبت به توافق گذشته داشته باشه، ولی در نهایت اوضاع رو اگه بخواد واقعا تغییر داد در منطقه، یک درگیری نظامی خیلی جدی با حضور نظامی، حضور زمینی در تنگه هرمز لازم خواهد بود برای تضمین امنیت تنگه هرمز، یا اینکه یک تغییر جدی در طرز فکر حکومت اسلامی نسبت به منافع آینده کشور پیش بیاد که من فکر نمی‌کنم اتفاق بیاد.
0: از فرزین ندیمی شنیدید. یک توقفی میکنیم، برمیگردیم باز با موضوعات مرتبط با درگیری ها، مرتبط با مسائل بین ایران و آمریکا ادامه میدیم.
7: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
2: 2-0-420-725-970-30.
0: پیش از اینکه بپردازیم به موضوع بعد و مهمان بعدیمون که الان روی خط با ما هستند، یک زن جنوبی به اسم خدیجه بندری یک دردنامه ای رو در اختیار شبکه جهانی الجزیره قرار داده که میگه یک ماهیگیر ایرانی اهل جزیره هنگام در جنوب و توضیح میده که چگونه جنگ آمریکا و اسرائیل کار او و زندگی همه مردم این جزیره رو مختل کرده. او میگه که در چند روز اول همه انتظار داشتند که مانند گذشته حمله ها ظرف چند روز یا چند هفته پایان پیدا کنه، اما اینطور نبود و جنگ ادامه پیدا کرد. با گذشت زمان ساکنان خانواده به خانواده شروع به ترک جزیره کردند. به دلیل ترس از بمباران اسکله بسته شد و قایق‌های ماهیگیری به دلیل ترس از هدف قرار گرفتن توسط بمباران آمریکا نمیتونستن به دریا برن. سفر بین هنگام و قشم هم به دلیل ترس از هدف قرار گرفتن قایق‌های مسافربری ممنوع بود. ماهیگیری که همیشه بخشی از زندگی ما بود ناگهان به یک فعالیت خطرناک تبدیل شد. این نوشته‌ایه که این زن در اختیار شبکه جهانی الجزیره گذاشته. اما دونالد ترامپ در صحبت‌های خودش جدایی از این که گفت که نمی‌خواد که ایران رو مجبور کنه که پای میز مذاکره بیاد و گفت این اخباریه که نسبت داد به ABC و گفت اونها گزارش کردند به نادرست و چون این چیزی صحت نداره، یک نکته در حرف‌هاش و در نوشتش در شبکه اجتماعی خودش وجود داشت، اشاره به وضعیت اقتصادی ایران و سرانجام اجتناب ناپذیر اون و ترک کردن یک پرسش: مردم ایران چه زمانی قرار قیام کنند و مبارزه کنند؟ آقای ترامپ در نوشته خودش از رایز آپ استفاده میکنه به معنای بپا خواستن یا قیام کردن. بابک دوربکی کارشناس مسائل سیاسی ایران از لندن با ما هستن. آقای دوربکی بهتون سلام میکنم. کلمات معمولا با خودشون بارهای خاصی رو به همراه میارن. مثلا در جامعه شناسی سعید مدنی ایران رو یک جامعه جنبشی میدونه، اما بین جنبش و قیام تفاوت بسیاری هستش. آقای ترامپ دقیقاً هدفش از بیان کردن قیام در اینجا به چه معناست؟
8: سلام عرضم خدمت شما و به هر حال شنوندگان عزیزتون. ببینید این مسئله ای که ترامپ میگه، این دفعه از رایز آپ استفاده میکنه، ان فایت. ببینید یه جوری توی اگر دقت کنیم توی ژانویه اون پیامی که ژانویه داده بود میگفت که تیک اوور کنین، به هر حال چیز ببخشید، تصرف کنین نهادها رو، یعنی کنترلشون رو به نهادها رو بگیرید. اینجا خیلی در واقع رسما نگفته مثلا برید مسلحانه بجنگید، اما ببینید توی بافت کلمات و این در واقع چارچوبی که داره در کانتکست به هر حال معنی پیدا میکنه دیگه، اون تکسی که ایشون داده، یعنی الان ما 6 ماه جنگ داریم، ادعای کنترل هرمز رو داریم، خب پیام خیلی روشنه، در واقع نگفته مسلحانه بجنگین، اما یه جوری ابهام رو گذاشته. این ابهام یه جوری ابزاره براش به نظر من، که به نظر من نکته مهمیه. ببینید خودش داره میگه که بیاین قیام کنید، خب یعنی در واقع بیاین قیام کنید و بعدم فایت میخواد، ولی اگه اصلا به کجا ختم میشه، اصلا چه جوری چگونه؟ ببین سیاست من فکر میکنم اون چیزیه که خود سیاستمدار انجام بده، نه اون چیزی که از دیگران میطلبه. این خود این پرسش و اصلا این جمله یک نوع اعترافه بیش از این که یک پرسش باشه. ببینید یعنی اعترافی که داره میکنه بین شکافی که میان انتظار و واقعیتی که وجود داره بوده. بعدم دوچار پارادوکس های ساختاریه. ببینید در واقع ایشون داره از یک، اون گفتم اینا ابزاره براش، انگار این قیام و در واقع جنگی که ازش اسم میبره فایت، این ابزارش با هدفش در تضاد مستقیمه. چون ببینید با همون ابزاری که پیش شرطهای قیام رو از بین برده، قیام میخواد به هر حال. ببینید یه جمعیتی وقتی میخواد علیه حکومت، علیه در واقع خودش، علیه چیز حکومت در واقع بخواد به جنگه.
0: بله صداتون قطع شد آقای دوربکی، ارتباط ما، من بعید میدونم که ارتباطمون بس باشه با آقای دوربکی، بابک دوربکی، کارشناس مسائل سیاسی ایران از لندن ما رو همراهی میکردن. حالا نمیدونم اگر همکارانم بار دیگه ارتباط ما رو برقرار کنن، قطعا این بحث رو با آقای دوربکی پی میگیریم. نگاهی داشتیم به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا. همونطوری که میدونید آقای ترامپ در صحبت‌های خودش، یعنی در شبکه تروث سوشال، وقتی که اشاره کرد به وضعیت حاکم میان ایران و ایالات متحده آمریکا و مسئله مذاکره و اینکه نمیخواد ایران رو مجبور کنه که پای میز مذاکره برگرده، در جایی اشاره میکنه که شرایط ایران داره به شکل خاصی رو به وخامت میره، به ویژه مسئله اقتصادی رو مطرح میکنه و میگه که سرانجامی اجتناب ناپذیر در انتظار ایران هست و یک پرسش رو پیش روی مخاطبان خودش میگذاره، یعنی مردم ایران چه زمانی قرار قیام کنن و مبارزه کنن. به هر حال ارتباط ما همچنان با آقای دوربکی برقرار نشده، اگر ارتباط رو همکارانم برقرار کنم برمیگردیم این گفتگو رو با آقای دوربکی پی میگیریم. اما بگذارید بریم یک توقف کوتاهی بکنیم، برگردیم و بعد از این رفت و برگشت یک موضوع دیگر رو بهش بپردازیم که بی ارتباط نیست با شرایط امروز ایران که ازش صحبتم کردیم.
9: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام.
0: خب برگردیم به مسئله اقتصادی. من یک اشاره هم کردم، یک زن ماهیگیر چگونه از وضعیتی که حاکم کرده جنگ بر زندگی اونها و اختلالی که پدید آورده در حتی شرایط معیشتیشون نوشته بود و اینکه ماهیگیری که همیشه بخشی از زندگی اونها بوده ناگهان به یک فعالیت خطرناک تبدیل شده به واسطه درگیری ها و ادامه این جنگ بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. اما آنچه که الان باهاش روبرو هستیم تحریم هایی که ایالات متحده آمریکا متوجه ایران کرده. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه فروپاشی اقتصادی ایران رو رد کرده و گفته که بانک مرکزی در سال جاری بیش از 18 میلیارد دلار ارز برای معیشت و تولید تامین کرده. آقای همتی تاکید کرده که آماده است در صورت نیاز تا سقف 2 میلیارد دلار ارز برای مدیریت و ثبات بازار تزریق کنه. این مبالغی که رئیس کل بانک مرکزی درباره‌اش صحبت کرده یا اصولا موضوعیتی پیدا میکنه، حالا اینطوری بگیم، خیلی بخوایم به زبان خودمانی بگیم، وجود خارجیش از کجاست و چگونه قراره که تزریق بشه، تزریقش به بازار چقدر میتونه موثر باشه؟ اینها پرسش‌هایی که معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی در بریتانیا به اون پاسخ داده.
10: حرفایی که آقای همتی میزنه، فکر کرده که هنوز شرایط غیر جنگیه و بازار تحت تاثیر صحبت‌های ایشون قرار میگیره. بیایم تحلیل کنیم که ایشون چی گفته. آقای همتی میگه ما این آمادگی رو داریم که تا 2 میلیارد دلار هم بیایم به بازار ارز تزریق بکنیم. بیایم این رو با نیاز واقعی کشور بررسی کنیم. روزی 175 میلیون دلار به گفته ایشون داره تأمین میشه برای تقاضاهای ارز. این ارزیه که تأمین شده، نه لزوما اون تقاضای واقعی، چون اینها معمولا تا 40% اون چیزی که تقاضا وجود داره رو بهشون دلار میدن، چون واقعا دلاری نیست. پس اون تقاضاهای سرمایه گذاری، خروج ارز، تقاضاهای آزاد و تقاضاهای سرکوب شده تو این عدد نیست. این 175 میلیون دلار ماهانه میشه تقریبا 5 میلیارد و 200 میلیون دلار. پس این 2 میلیارد دلاری که آقای همتی داره ازش حرف میزنه نیاز نهایتاً 11 روز ایرانو جواب میده. شما بگید نه میتونه یک ماهو جواب بده، ما بقی چه اتفاقی براش میفته؟ در کنار اینکه بازار به شدت هوشمنده، کما اینکه دیروز ایشون سخنرانی کرد، امروز تقریبا 3000 تومان رفت رو دلار. چرا؟ چون بازار این رو میدونه که جریان پایدار ورود دلار به کشور کاملا قطع شده و این 2 میلیارد هم فرض محال حتی بیاد با نرخ مرکز مبادله که تقریبا 160 هزار تومان هم توزیع بشه، نهایتا بعد 10-11 روز کاملا ذخیره تموم شده. و چون بانک مرکزی اولویت‌های دیگه‌ای داره، به ویژه در حوزه نظامی، کالاهای اساسی و حالا شاید کمی کوچیک‌تر در حوزه بنزین، طبیعتا بیشتر از این مقدار اصلا توانش نیست. و جالبه که چرا رئیس کل بانک مرکزی با اینکه میدونه 2 میلیارد دلار کمتر از 10-11 روز نیاز روزانه کشوره، میاد تارگت عددی میده. این نمیتونیم بگیم ایشون آگاه نیست یا بازار رو نمیشناسه، منتها اینو ما صرفا اینطور برداشت میکنیم که ایشون روی هوش جمعی جامعه ایران و روی هوش مارکت حساب باز نکرده، چون دقیقا امروز مارکت جوابشو داد و با توجه به تحلیلی که ما رو نمودارهای تکنیکال دلار داریم، مرحله اول 220 هزار تومان به راحتی قابل دست

0: قیمت دلار طبیعیه، نهایتاً با سرکوب و بگیر و ببند نهایت بتونن رو عدد روانی 200,000 تومان مسئله ای که 2 هفته نگهش دارن، ولی قطعا این فنر فشرده شده به زودی رها میشه.
1: خب میگید که به زودی رها میشه، همچنین گفتید که 2 میلیارد نیاز 11 روز ایران رو جواب میده، حالا بگیریم 1 ماه. پس با این حساب خانم طاهرخانی، تصور میکنید که باید منتظر چه چشماندازی باشیم؟
0: چشماندازی که واقعا خیلی روشن نمیتونیم راجبش صحبت کنیم. الان اگر بخوایم در مورد متغیرهای عددی صحبت کنیم، فرض کنیم تا پایان سال، یعنی تا 6 ماه دیگه، همچنان شرایط نه جنگ نه صلح برقرار باشه، با همین تورم ماهانه، تازه 5% هم سناریوی کاملا سناریو خوشبینانه ایه، ما با 5% تورمی که داشته باشیم تا پایان سال، شما تمام تورمهات میره بالای 100%، یعنی هم سالانت هم تورم نقطه ایت میره با مرز 100 رو رد میکنه. وقتی هم که 100 رد بکنه، اون اختلافی که برای تعیین نرخ دلار هست بین در واقع تورم آمریکا و تورم ایران، این گپه یا این فاصله بزرگتر میشه، همه اینا میاد توی نرخ دلار خودشو نشون میده. پس شما چون حجم فروش نفتت کاملا کاهش پیدا کرده، هر چی داری روی اقیانوس ها داری نهایتا میفروشی، حالا آیتم بعدی حتی اگر فروختی برای وصولش مشکل داری، چون حلقه ای که با عملیات خشم اقتصادی کاملا در بر گرفته کل شبکه بانکداریت رو، کاملا مسیرهای ورود پولت رو بسته، از طرف اون ریسک بالای وصول پولی که تو داری، همه اینها جمع میشه تو یک عدد به اسم کسری بودجه خودشو نشون میده. یعنی دولت محاصره است، نفت نمیتونه بفروشه، اگه بفروشم نمیتونه پولشو برگردونه، از طرفی هزینه ها سر جاشه، هم حقوق دستمزد هست، هم هزینه های نظامی هست، هم خسارت 300 میلیارد دلاری جنگ، همه اینها جمع میشه در قالب چاپ پول، دولت میاد میخواد جبرانش بکنه با همون نظریه معروف سلطه مالی. این چاپ پول، همین عددی که شما هم اشاره کردین که بانک مرکزی میخواد تقریبا 70% تسهیلات دادن رو ببره بالا، یعنی موتور چاپ پول فعاله، اینها میاد رو تورم میشینه، رو گرونی دلار و در نهایت کوچک شدن سفره. اینطور بخوایم جمع بندی بکنیم، غیر از شرایط جنگ و صلح اگر وجود نداشته باشه، ما همچنان در برزخ مذاکره یا جنگ بخوایم بمونیم، تا پایان سال ما به راحتی میتونیم عددی که آقای بسنت تارگت کرده، دلار 300,000 تومان رو متاسفانه ببینیم.
1: خانم طاهرخانی، وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت با آغاز نشست‌های رهبران مالی گروه 20 در صدد هست که اونها رو هم ترغیب کنه که به این فشار اقتصادی بپیوندن. در صورت پیوستن اونها، حالا همه یا گروهی، تصور می‌کنید این فشار بر ایران تا چه حد افزایش یابه؟
0: قطعاً که تأثیر خیلی میتونه مثبتی داشته باشه، ولی تو اون گروه 20 یک بازیگر اساسی واقعا وجود داره و اون چین هست. یعنی که خود آمریکا هم میدونه که چین به این راحتی‌ها بهش لبیک رو نمیگه و زی زمان بسیار شاید طولانی ببره بر اساس اون مذاکراتی که میخواد انجام بده و اصطلاحاً اون معامله یا دیلی که میخواد باهاش انجام بده. چین مهمترین نقش رو در تعیین تکلیف جنگ و محاصره ایران داره. چرا این حرف رو میزنیم؟ تقریباً بیش از 90% نفت ایران میره چین در پالایشگاه تیپات یا پالایشگاه کوچیکش مصرف میشه. پس بیشترین ورود دلارها هم از چین داره اتفاق میفته برای ایران. این وسط اگر چین بیاد، اولا خرید نفت رو متوقف بکنه، به طور خاص منظورمون نفتیه که روی اقیانوس هاست، از طرف دیگه اون پولی که تا الان پیشش هست از بابت فروش های ماها و سالهای گذشته اون رو منتقل نکنه به ایران، اونجاست که میتونیم بگیم عملا شاهرگ دلاری و ارزی ایران قطع شده و اونجا هست که میتونه نقطه شکست اتفاق بیفته. منتها یه چیز رو اشتباه نکنیم، این رو خیلی در موردش مانور میدن، تاب‌آوری حکومت با تاب‌آوری خانوار کاملا دو مقوله متفاوته. میتونه اقتصاد ایران به مرحله فروپاشی برسه، ولی این لزوما به معنی فروپاشی حکومت نیست. مثالهاش هم زیاد ما داریم، از ونزوئلا و سوریه بگیری تا کره شمالی و خیلی از اقتصادهایی که درگیر جنگن، به لحاظ رفاهی مردمش در ممکنه فقر مطلق باشن یا در اضطرار خیلی شدید باشن، اما حکومت اولویتش یکی بقا هست، دوم اینه که بیاد نیروهای نظامیشو تامین بکنه و سوم یک حداقل معاش رو برای خانوار تامین بکنه که بهش اقتصاد بقا میگیم. جنبندی اینه که حضور هرچه بیشتره کشورهایی که تا به حال آمریکا رو همراهی نکردن، از چین و روسیه بگیرید تا اون کشورهایی که عضو ناتو هستن، قطعا میتونه یک یک پارچگی و یک

0: هژمونی رو تو دنیا علیه حکومت ایران ایجاد بکنه، اما این لزوماً به معنی فروپاشی یا تغییر سیستم متاسفانه نمیتونه باشه.
1: خب خانم طاهرخانی، چه پیامدهایی در اجتماع خواهد داشت؟
0: ما بسیار آمار نگران کننده ای داریم از فقری که در جامعه وجود داره. عدد فقر، خط فقر، همونطور که سخنگو گفت باید شعام بیاد مجوزش رو بده که اعلام بشه، و عجیبه که یک آمار اقتصادی که دو راه محاسبه هم بیشتر نداره، یک یا باید بیان کالری غذایی استاندارد بهداشت جهانی رو حساب بکنن که روزی 2200 کالری هست که این کالری بقاست، نه لزوماً بهترین کالری، یکی باید یا 2200 کالری بگیره فرد، یا باید تقریبا 8 دلار در روز درآمد داشته باشه. این دوتا روش محاسبه خط فقر هر دوتاش در شرایط امروز ایران در کف محاسبات قرار داره. متوسط درآمد دلاری یک ایرانی الان 3 دلاره، کمتر از 3 دلار، از اون ور کالری دریافتیش بر اساس برآورد هاست، آمار رسمی نیست، برآورد ها میگه که به شدت این کالری افت کرده، اومده تا مرز 1500، و از همه بدتر کیفیت این کالریه که به هیچ وجه اون نقش های کالری با کیفیت مثل پروتئین توش وجود نداره و بیشتر از جنس کربوهیدرات هست و از جنس سیر کنندگیه. اینها چه پیامدی داره؟ این آماری که وزارت بهداشت اعلام نمی‌کنه، نزدیک 10 سال آمار سوء تغذیه که برای کودکان هست اعلام نمیشه. چرا این آمار مهمه؟ برای اینکه شما به لحاظ اقتصاد سلامت وقتی کشور درگیر فقر غذایی هست، توی بازه 3 تا 6 ماه تو کوتاه مدت اثراتش رو گروه‌های حساس نشون میده که سالمندان و زنان باردار هستن، در قالب کمخونی، در قالب ضعف جسمانی. تو بازه 1 ساله تا 1 ساله رو کودکان، کودکایی که زیر 2 سال هستن، این خودش رو نشون میده. اون پنجره معروف 1000 روزه سازمان جهانی بهداشته که میگه اگر این 1000 روز رو ما برای تغذیه کودک از دست بدیم، یک نسل ضعیف رو بار آوردیم. و توی بازه 3 ساله میاد خودش رو در دیابت و مشکلات قلبی نشون میده. تمام این برآوردها و محاسبات رو سازمان بهداشت جهانی در کشورهای مختلف انجام داده. حالا چه نتیجه‌ای می‌خوایم از این موضوع بگیریم؟ که مجموع فقری که الان در ایران وجود داره، داره تأثیر میذاره روی یک نسل، و در واقع ما داریم یک گرسنگی پنهانی رو الان در ایران می‌بینیم که در نهایت در یک نسلی که می‌تونه به شدت بهره‌وریش پایین باشه، ضریب هوشیش پایین باشه، و در نهایت ما اقتصادی رو داریم تحویل آیندگان میدیم که یک نیروی کار بسیار بیکیفیت داره، و در مجموع همه اینها با خروج اون نیروهایی که به شدت میتونن کمک کننده باشن به اقتصاد ایران و شرایط ایران، متاسفانه با خروج و مهاجرت نخبگا خودشو نشون میده.
2: شنیدید از معصومه طاهرخانی در لندن. باز هم به لندن برمیگردیم. بابک دربکی با ما هستن، ارتباطشون قطع شده. آقای دربکی، از اینجا شروع کنیم، خیلی سریع برسیم به یک جنبندی، این که به هر حال جنبش در دل خودش یک بینشی داره، یک برنامه‌ریزی داره، و به هر حال بر اساس یک سری پارامترهای اجتماعی شکل میگیره، حتی پارامترهای اقتصادی میتونه تاثیرگذار باشه. اما وقتی صحبت از قیام میشه، وقتی میخوایم از افراد که به پا خیزند یا بلند شن یا قیام کنن، اینجا آیا همون هدفی رو دنبال میکنه که در اصل مثلا کسانی در داخل ایران، در بیرون از ایران از اون به عنوان گذار دارن صحبت میکنن؟ آیا آقای ترامپ هم در این مسیر حرکت میکنه؟
3: ببینید، گذار داستانش میاد فرق میکنه، بستگی داره که به گذار چی بگیم. من اون چیزی که دارم فکر میکنم بیشتر قیامی که داره شک میگیره فقط انداختن حکومته، یعنی اینو براندازیه، نه چیزی بیشتر. ببینید، چون شما به هر حال برای جنبش اجتماعی شما نیاز به شبکه سازی دارید، احساس امنیت نسبی برای سازماندهی دارید، به هر حال یه چشم اندازی از آینده دارید، یک رهبری، حالا رهبری برای فردی نیست، رهبری قابل اعتماد دارید. این جنگ همه اینا رو از بین برده، بنابراین حتی یک نوع ملی‌گرایی خاصی هم اومده که این خودش مانع یک سری از شکل‌گیری جنبش‌های مدنی میشه. بنابراین اون چیزی که من فکر می‌کنم آقای ترامپ بهش داره فکر می‌کنه، بیش از اون که یک جنبش برای در واقع تحقق مثلا دموکراسی یا آرمان‌هایی باشه که حداقل مردم ایران امکان داره به دنبالش باشن، یا حتی وضعیت اقتصادی بهتر نیست، من فکر می‌کنم اون چیزی که الان داره ازش اسم می‌بره بیشتر یک یک ابزاریه که فقط برای اینکه بتونه از داخل سیستم رو هم در واقع یه مقدار دچار مشکل بکنه و بیش از اون که در واقع دنبال در واقع بحث جنبش ها باشه، اینجا من فکر میکنم دنبال همون وضعیت به هم ریختگی بیشتر هستش.
2: چقدر گروه های اجتماعی آقای دوربکی اگر به عنوان آخرین سوال بخوایم در نظر بگیریم با توجه به کمبود وقتی هم که داریم، چقدر گروه های اجتماعی میتونن نسبت به این مسئله حساس باشن؟ آیا گروه هایی هستند که بخوان همراهی کنن؟ آیا گروه هایی هستند که در برابر آنچه که آقای ترامپ میگه واکنش نشون بدن؟ و این وضعیت رو در داخل جامعه ایران که بعد از جنگ و بعد از حوادث خشونتبار دیما چند قطبی شده به چه سمتی خواهد برد؟ این گونه صحبت ها با توجه به تجربه ای هم که شما اشاره کردید میتونه همچنان تاثیرگذار باشه و وزن خودش رو ایجاد کنه؟
3: ببینید، یه بار این اتفاق افتاد و اون اتفاق دیماه شکل گرفت، متاسفانه فاجعه دیماه که سرکوب خونین قیام مردم بود. به هر حال ببینید اون اتفاق خیلی اتفاق بدی بود چون مردم ول شدن. تجربه یعنی مردم در واقع به نظر امتداد اون سال 91 در مورد کردستان عراق اینو دیدیم، در مورد شیعیان عراق اینو دیدیم، به قیام دعوت شدن و رها شدن. این دفعه هم این اتفاق افتاد، یعنی در واقع مردم به قیام دعوت شدن و بعد سرکوب شدن و رها شدن و بعدش یکی برای منافع خودش اومد جنگی رو انداخت. ببینید اساسا من فکر میکنم اگر بخواید نهادهای اجتماعی یعنی نهادهای مدنی یا جنبش‌های اجتماعی فکر نمیکنم واقعی به این در واقع مسئله بذارن، برای اینکه اساسا با چارچوبایی که اونا در واقع دنبالش هستن در تضاد کامله. اما ممکنه روی یک سری گروه‌های خاصی که در واقع گروه‌های هیجانی و دنبال برانداز باشن به لحاظ تبلیغاتی بیشتر در واقع تاثیر داشته باشه، وگرنه این اساسا هیچ نوع مسئولیتی نیست. عرض کردم سیاست اون چیزی که تو انجام میدی اونچه که دیگران میخواهیم.
2: سپاسگزارم از شما بابک دوربکی، کارشناس مسائل سیاسی ایران که از لندن ما رو همراهی میکردن. اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از وضعیت بحرانی 70% تالاب‌های ایران خبر داده، اما بدون تغییر اساسی در حکمرانی آب احیای این تالاب‌ها تا چه اندازه ممکن هست؟ مصطفی خرجی.
4: 70% تالاب‌های ایران با مشکل کم آبی مواجهند. این آماری است که شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز دوشنبه در بجنورد اعلام کرد. به گفته او، اگرچه بارندگی‌های امسال در برخی مناطق وضعیت تالاب‌ها را نسبت به سال گذشته اندکی بهبود داده، اما بخش بزرگی از این زیست بوم‌ها همچنان با کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنند. انصاری تأکید کرد که سازمان محیط زیست باید حقابه تالاب‌ها را مطالبه کند، حقی که در سال‌های گذشته در میان کمبارشی و محدودیت‌های شدید آبی بارها نادیده گرفته شده. این اظهار نظر را نمی‌توان صرفاً یک هشدار اداری دیگر درباره وضعیت محیط زیست ایران دانست. ایران اکنون با مسئله روبروست که از مرزهای محیط زیست عبور کرده و خشک شدن تالاب‌ها به معنای تغییر شکل اقتصاد محلی، افزایش گرد و غبار، از دست رفتن زیستگاه‌ها و در نهایت جابجایی جمعیت است. ایران 27 سایت تالاب با اهمیت بین‌المللی در کنوانسیون رامسر ثبت کرده که مجموع مساحت آنها حدود 1.5 میلیون هکتار است. بسیار از این پهنه‌ها در مناطق خشک و نیمه خشک کشور قرار گرفتند و به همین دلیل نسبت به تغییرات اقلیمی و برداشت آب بسیار آسیب پذیرند. نیکاهنگ کوثر، کارشناس مسائل آب، درباره مهمترین عواملی که در چند دهه اخیر باعث تخریب و از بین رفتن تالاب‌های ایران شدند، به رادیو فردا میگوید:
5: به طور کلی تالاب‌ها در طول چند دهه اخیر با وضعیت بسیار ناگواری مواجه شدند. از یک طرف حقابه تالاب‌ها نقض شده از سوی جمهوری اسلامی برای استفاده‌های مختلفی که از منابع آب صورت گرفته. از طرف دیگر گرم‌تر شدن هوا میزان تبخیر رو بالاتر برده و همچنین دخالت‌های انسانی برای اینکه محدوده‌های حاشیه تالاب‌ها رو تبدیل به زمین‌های کشاورزی یا ملکی کنن باعث شده که آسیب‌های بسیار زیادی به این منابع مهم زیستی وارد بشه. مشکلاتی که برای تالاب‌ها ایجاد شده عموماً یکسان نیست. از یک طرف به عنوان مثال در محدوده دریای مازندران پایین اومدن سطح دریا رو داریم که یک بی‌ترازی ایجاد می‌کنه. از سوی دیگر حقابه تالاب‌ها رو وقتی که می‌گیرند و یا در بالا دست عملیاتی صورت می‌گیره که مانع رسیدن آب به تالاب بشه، این محدوده زیستی نیازهای خودش رو از دست میده و بسیاری از گونه‌ها یا از بین میرن و یا با سختی‌های زیادی مواجه میشن. به عنوان مثال وقتی که درباره هامون صحبت میکنیم، مجموعه 4 تالابی که وقتی به هم میپیوندند یک دریاچه بزرگ رو درست میکردند، الان با کاهش میزان آبی که از سمت افغانستان وارد این محدوده میشه، اونجا تبدیل به یک بیابان شده. و یا در مورد جازموریان با سدی که در محدوده جیروف زده شد و با انتقال آبی که به مناطق شمال کرمان داره صورت میگیره از همون منبع، این مجموعه محیط زیستی مهم الان داره از بین میره. یا در مورد پریشان در استان فارس، کاهش سطح آب زیرزمینی در اون محدوده به خاطر چاه‌های فراوانی که زده شده باعث شده که تعادل میان آب زیرزمینی و تالاب تا حد زیادی از بین بره و اینجا هم تقریبا به نقطه پایانی خودش نزدیک بشه.
4: اما این اولین بار نیست که مقامات سازمان محیط زیست نسبت به وضعیت بحرانی تالاب‌ها در ایران هشدار می‌دهند. چندی پیش شهرام فداکار، مدیر کل دفتر حفاظت زیست بوم‌های دریایی، اعلام کرد که بازگرداندن تالاب‌ها به شرایط سالم پیشین کاری دشوار است.
6: نقش بسیار مهمی در تأمین محیط زیست سالم سرزمین دارند. مشکلات بسیار زیادی هم دارند، به خاطر اینکه خب فرضاً توسعه بهره برداری بیش از حد آب از منابع تالابی، چه از حوزه آبخیز گرفته تا پایین دست، دخل و تصرف‌های مختلفی که درنشون وجود داره، ایجاد آلودگی، شکار، ورود گونه‌های غیر بومی به تالاب‌های ما، برنامه‌های در واقع بلند مدت، خب تأمین تراز اکولوژیک این تالاب هاست که برگردن به شرایط اکولوژیکی و سلامتی که قبلا داشتن، البته کار بسیار مشکل است.
4: در شمال ایران تالاب میانکاله تصویری روشن از مرحله تازه بحران ارائه می‌کند. کاهش تراز دریای خزر اکنون مستقیما بر تالاب میانکاله و خلیج گرگان اثر گذاشته و بر اساس گزارش‌ها حدود نیمی از پهنه میانکاله در حال حاضر خشک است. همچنین چندی پیش محمدرضا عارف، معاون رئیس جمهور، درباره وضعیت تالاب انزلی، دیگر تالاب شمال ایران، گفت:
7: اخیر یکی دوست بودا در مورد تالاب انزلی وضعیت وحشتناک و نگران کنندش صحبت میکرد. خدا وکیلی آدم مثلا که میشنمه رای جز گریه کردن به حال منابع طبیعی به آینده کشورم نداره.
4: اگر میانکاله و انزلی تصویر آینده احتمالی تالاب‌های ساحلی در ایران باشند، تالاب هامون نمونه است از آنچه در جنوب ایران اتفاق می‌افتد. در سیستان و بلوچستان خشک شدن تالاب هامون تنها یک فاجعه زیست محیطی نیست، بلکه به بحران معیشت و مهاجرت تبدیل شده است. هامون یک تالاب فرامرزی است که بخش‌هایی از آن در ایران و افغانستان قرار دارد و حیات آن به رود هیرمند وابسته است. میانکاله، هامون و ده‌ها تالاب دیگر یک واقعیت مشترک را آشکار می‌کنند، اینکه بحران تالاب‌های ایران را نمی‌توان فقط با عبارت کمبود بارش توضیح داد. تغییر اقلیم، افزایش دما و تبخیر، برداشت بیش از ظرفیت از منابع آب، توسعه کشاورزی، مصرف صنعتی و شهری و همچنین تغییر مسیر طبیعی رودخانه‌ها همگی در شکل‌گیری این بحران نقش دارند. سازمان ملل نیز درباره تالاب‌های ایران بر ترکیب همین عوامل تاکید کرد. برداشت گسترده آب برای کشاورزی، افزایش مصرف غیر کشاورزی و تغییرات اقلیمی. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که آیا تالاب‌های ایران امکان احیا دارند و نابودی آنها چه پیامدهایی برای محیط زیست و زندگی مردم خواهد داشت؟ آقای کوثر میگوید:
5: برخی امیدوارند که این تالاب‌ها را بتوان احیا کرد. با توجه به شرایط محیط زیستی و شرایط اقلیمی جدیدی که داریم، به نظر میرسه این احیا نتونه این تالاب‌ها رو به نقطه اولیه‌شون برسونه، اما میتوان تا حدی این تالاب‌ها رو مدیریت کرد. انتقال آب از جای دیگر و یا استفاده از پساب تصفیه شده یک نکته است، اما مسئله دیگر این است که بتوان حقابه طبیعی تالاب‌ها را هم تضمین و تأمین کرد. با توجه به نوع مدیریت و حکمرانی آب در جمهوری اسلامی که بی توجه به حقوق محیط زیستی هست، تا زمانی که تغییری مهم صورت نگیره در طرز فکر حکمرانان و مدیران آب، نمیتوان انتظار داشت وضعیت تالاب‌ها بهتر بشه. این رو هم در نظر بگیریم که تالاب‌ها به دلیل تأثیری که روی هوای اطراف خودشون دارن و میتونن باعث خنک شدن اون مناطق بشن، نبودشون شرایط زیستی رو برای مردمان مناطق اطراف بسیار دشوارتر میکنه. کما اینکه اگر بادهای 120 روزه سیستان با گذر از روی هامون میتونستن یک فضای خنکتری برای مردمان اون منطقه ایجاد بکنن، الان در نبود اون تالاب وضعیت بسیار سخت‌تر هست. یا در محدوده جازموریان، اینا همه در مناطق گرم هستند و نبودشون شرایط رو سخت‌تر میکنه برای مردم منطقه و میتونه مهاجرت‌ها رو هم افزایش بده. یا تالاب هورالعظیم که در طول چند سال گذشته نرسیدن آب از سمت ایران، یعنی رودخانه کرخه رو وقتی که بستن و آب رود کرخه کمتر رسید به اونجا و دخالت‌های انسانی برای استخراج نفت و گاز در اونجا صورت گرفت، شرایط برای زیست مردمان مناطق شرق و جنوب شرق هورالعظیم به خاطر گرد و خاک بسیار زیاد بدتر شد. اگر روند تغییرات مساحت، عمق و شرایط زیستی تالاب‌ها رو در طول 50 سال اخیر بخوایم بررسی بکنیم، شرایط داره به سمت نابودیشون پیش میره، اون هم در کشوری که حرف جدی در ارتباط با تالاب‌ها داشت و کنوانسیون بین‌المللی تالاب‌ها به نام رامسر ثبت شده.
4: آنچه در ایران در حال رخ دادن است، مجموعی از بحران‌های جدا از هم نیست. میانکاله به خزر وابسته است، هامون به هیرمند و روابط با افغانستان، تالاب‌های مرکزی به رودخانه‌هایی که آب آنها پیش از رسیدن به مقصد برای کشاورزی یا صنعت مصرف شده است. همه این موارد نشان می‌دهد که مرز میان بحران‌های زیست محیطی با بحران‌های دیپلماتیک، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از بین رفته است. به همین دلیل نجات تالاب‌های ایران نه صرفاً وظیفه سازمان محیط زیست، بلکه پروژه‌ای چند وجهی برای حفظ طبیعت ایران و در نهایت زندگی ساکنان کشور است.
2: مصطفی خلجی گزارش میداد، اما مهران کریمی میخواد برامون از مردی بگه که رکورد پیمایش مسیر آپالوچی رو پیمود و به نام خودش ثبت کرد، اما نه هر پیمودنی. دیل سندرز 91 ساله.
8: دیل سندرز، کوهنورد 91 ساله آمریکایی، بار دیگر رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر بیش از 2000 مایلی آپالاچی را به پایان رسانده به نام خود ثبت کرد. سندرز که اهل ایالت تنسی است میگوید در طول این سفر 71 بار زمین خورده. 6 مورد از این سقوط ها شدید بوده و یکی از آنها نیز به بستری کوتاه مدت او در بیمارستان منجر شده. با این حال او روز دوشنبه مسیر 3500 کیلومتری میان جورجیا و ایالت مین را در آمریکا به پایان رساند. او پیاده روی خود را 6 سپتامبر 2025 از ویرجینیای غربی آغاز کرد و با وجود چند وقفه سرانجام در بلندترین قله ایالت مین به مقصد رسید. سندرز پس از رسیدن به قله برای لحظاتی در کنار تابلوی نشانه قله توقف کرد و دعا خواند. سندرز که با نام ریش سفید شناخته می شود، نخستین بار در سال 2017 و در 82 سالگی رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر آپالاچی را طی کرده بود به دست آورد. 4 سال بعد دوست 83 سالش ام جی ابرهارت این رکورد را شکست و سندرز مدت کوتاهی بعد اعلام کرد برای پس گرفتن آن تلاش خواهد کرد. این سفر اما بدون حادثه نبود. او در ماه ژوئن هنگام پایین آمدن از کوه کلینگتون در ورمونت روی صخره‌ها سقوط کرد و از ناحیه دست‌ها و پاها زخمی شد. چند هفته بعد نیز به دلیل بی‌حسی دست چپ به بیمارستان منتقل شد. پزشکان تشخیص دادند یکی از عصب‌های او تحت فشار قرار گرفته. سندرز می‌گوید در مقطعی حتی به پایان زود هنگام سفر فکر کرده بود، اما همسرش او را تشویق کرد که به راهش ادامه دهد. به گفته او حمایت افرادی که در طول مسیر برای کوهنوردان غذا و نوشیدنی می‌آوردند و همچنین هزاران دنبال کننده‌اش در شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در ادامه راه داشتن. سندرز میگوید پس گرفتن رکورد برایش دیگر مهمترین هدف نبود. مهمتر از همه این است که میبیند مردم از تلاش و انگیزه او دلگرمی میگیرند. دیل سندرز که در سال 1935 در کنتاکی متولد شده، پیش از این نیز رکوردهای مرتبط با سن ثبت کرده. او در سال 2022 میلادی در 87 سالگی با طی کردن تمام طول رود میسیسیپی با قایق پارویی به محسن‌ترین فردی تبدیل شد که این مسیر را پیموده است.
2: مهران کریمی بود و در پایان بشنویم از فرشته قاضی آستانه خطر گرما برای شما کجاست. خیلی ها فکر میکنم فقط افراد مسن هدف هستند، اما نه، اینطور نیست. بشنویم
9: هشدار تازه دانشمندان درباره آینده موج‌های گرما، گرمایی که سالمندان را زودتر از دیگران از پا در می‌آورد. یافته‌های یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که بحث درباره گرمایش زمین دیگر صرفاً درباره افزایش دما یا شکستن رکورد‌های هواشناسی نیست. مسئله مستقیماً به سلامت و بقای انسان مربوط می‌شود. این مطالعه که در مجله بهداشت عمومی لنست منتشر شده نشان می‌دهد ارزیابی‌های قبلی خطر گرما برای افراد 60 ساله و بالاتر را دست کم گرفتند، زیرا آستانه‌های تحمل گرما عمدتاً بر اساس واکنش بدن افراد جوان تعیین شده و سپس برای سایر گروه‌های سنی هم به کار رفته است. با افزایش سن، بدن توانایی خود برای خنک کردن خود را از دست می‌دهد. افراد مسن معمولاً کمتر عرق می‌کنند. قلب آنها برای حفظ جریان خون در شرایط گرما بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد و رگ‌های خونی هم به اندازه افراد جوان توان گشاده شدن ندارند. به همین دلیل گرمای شدید می‌تواند برای سالمندان بسیار سریع‌تر به کم آبی بدن، افت فشار، مشکلات قلبی و کلیوی، سکته و در موارد شدید به مرگ منجر شود. پژوهشگران برای توضیح این وضعیت از مفهوم استرس گرمایی جبران ناپذیر استفاده می‌کنند، وضعیتی که در آن بدن دیگر نمیتواند با دفع گرما دمای داخلی خود را در محدوده ایمن نگه دارد. محققان در این مطالعه که به سرپرستی پژوهشگران حوزه سلامت از دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا انجام شده میگویند که آستانه خطر برای گروه‌های سنی مختلف یکسان نیست. افراد سالمند در مرکز این بحران قرار دارند، اما تنها گروه آسیب پذیر نیستند. بر همین اساس افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و کلیوی، کودکان، افراد دارای برخی بیماری‌های مزمن و کسانی که در ساختمان‌های فاقد تهویه و سرمایش مناسب زندگی یا کار می‌کنند هم با خطر بیشتری مواجهند. دکتر سایمون ویلیامز، متخصص تأثیر گرما بر سلامت در دانشگاه سوانزی، می‌گوید موج‌های گرما در سال‌های آینده به تهدیدی روبروش برای سلامت عمومی تبدیل خواهد شد و تأثیر آنها برای همه افراد یکسان نخواهد بود. بر اساس این مطالعه، هر یک درجه افزایش بیشتر دمای جهانی حدود 1 میلیون نفر دیگر را در معرض دست کم 180 ساعت استرس گرمایی جبران ناپذیر در سال قرار می دهد. کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط به ویژه در جنوب و جنوب شرقی آسیا از آسیب پذیرترین مناطق جهان خواهند بود و پیام اصلی مطالعه روشن است. هرچه زمین گرمتر شود، فقط تعداد روزهای بسیار گرم بیشتر نمی شود. گروه بزرگتری از مردم و به خصوص سالمندان به دماهایی می رسند که بدنشان دیگر توان تحمل و جبران آن را ندارد و با افزایش جمعیت سالمندان در سراسر جهان، گرمای شدید می تواند به یکی از مهمترین چالش های سلامت عمومی دهه های آینده تبدیل شود.
10: ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. سلام شنوندگان عزیز، خبرها را می شنوید از رادیو فردا. سپاه پاسداران از کشته شدن 4 نیروی هوافضا در حمله آمریکا خبر داد. پاکستان میگوید به رایزنی با تهران و واشنگتن برای اثرگیری مذاکرات ادامه میدهد. و با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه بهای نفت خام برند به 95 دلار در هر بشکه رسید. روابط عمومی سپاه پاسداران در استان کرمانشاه از کشته شدن 4 تن از نیروهای هوافضا در حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا خبر داده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده تاکنون حمله به مناطقی در کرمانشاه را تایید نکرده است. در حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا به مناطقی در جنوب ایران، ساختمانی که محل برگزاری مراسم عروسی در روستای کوهستک در سیریک بود مورد اصابت قرار گرفت. به گفته مقامات محلی در این واقعه 4 نفر از جمله یک کودک کشته و 68 نفر مجروح شدند. برخی گزارش‌ها حاکی از هدف قرار گرفتن دکل مخابراتی در نزدیکی این ساختمان است. سنتکام هنوز درباره این واقعه اظهار نظر نکرده است. روز چهارشنبه پاکستان تأکید کرد که به رایزنی با تهران و واشنگتن برای اثرگیری مذاکرات ادامه می‌دهد. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در یک کنفرانس خبری گفت اسلام آباد به سرگیری مذاکرات بین دو کشور خوشبین است. هفته گذشته آسم منیر، فرمانده کل ارتش و وزیر کشور پاکستان در سفر به تهران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره بازگشت به میز مذاکرات گفتگو کردند. وزیر خارجه قطر هم هفته گذشته با مسعود پزشکیان و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره پایان دادن به درگیری‌ها و سرگیری مذاکرات گفتگو کرد. افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و حملات متقابل ایران و آمریکا در شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه به افزایش قیمت نفت خام برند به بیش از 95 دلار در هر بشکه منجر شد. بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت هم به بیش از 90 دلار در هر بشکه رسید. بازارهای مالی جهان نیز در بامداد چهارشنبه شاهد سقوط ارزش سهام بودند. بازارهای بورس در اروپا و آسیا روز چهارشنبه را با دست کم 1% کاهش ارزش آغاز کردند. همزمان در ایران پس از دور دیگری از حملات متقابل آمریکا و ایران، قیمت دلار در بازار آزاد ارز به 215 هزار تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 249 هزار و 290 هزار تومان رسیده است. تزریق 500 میلیون دلار پول نقد به بازار در هفته گذشته و اظهارات روز گذشته رئیس بانک مرکزی مبنی بر آمادگی آن برای تزریق 2 میلیارد دلار دیگر به بازار نتوانسته تغییر محسوسی در روند صعودی بهای ارزهای بین‌المللی ایجاد کند. علی صالحی دادستان تهران اعلام کرده که تاکنون 8.5 میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و 25 میلیارد یورو تعیین تکلیف شده است. به گفته او در پرونده‌های مختلف مربوط به تعهدات ارزی 25 مدیر عامل شرکت و 19 نفر از دینفعان کارت‌های بازرگانی بازداشت شده‌اند. هفته گذشته هم اعلام شد فردی که یکی از سرکردگان شبکه تراستی معرفی شده به دلیل بدهی 300 میلیون یورویی به شبکه بانکی کشور بازداشت شده است. به گفته پلیس این فرد در سالهای گذشته ارز حاصل از صادرات را دریافت کرده اما از انجام تعهدات خود در برابر شبکه بانکی خودداری کرده و متواری شده بود. این بازداشت‌ها در ادامه برخوردهای قضایی ماه‌های اخیر با شبکه‌هایی انجام شده که برای انتقال درآمدهای ارزی ایران در شرایط تحریم شکل گرفتند و به تراستی‌ها معروف شدند. و وزارت خارجه پرو روز سه‌شنبه اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرده و تهران را به تحریک تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و ایجاد مانع در تردد دریایی در تنگه هرمز متهم کرده است. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد که دولت پرو با توجه به تاریخچه مواضع صلح طلبانه آن کشور تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران گرفته است.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

always seems to be.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

0: Arabian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید با ساعت 14 از رادیو فردا در پراگ. خوش اومدید به ساعت 14. من محمد زرقامی هستم و در 11 روز از شهریور 1405 خورشیدی که برابر میشه با دومین روز از ماه سپتامبر 2026 میلادی در کنار شما خواهم بود، به اتفاق سایر همکارانم تا نگاهی کنیم به تازه ترین خبرها و رویدادهای مرتبط با ایران، از جمله کشته شدن 15 نفر در حمله های آمریکا و اینکه دونالد ترامپ گفته که قصد وادار کردن تهران به مذاکره رو نداره و در کنارش یک پرسش رو مطرح کرده نسبت به جامعه ایران که در مورد اون پرسش بیشتر برای شما خواهیم گفت در همین برنامه خبری و تحلیلی. اما پیش از این که با هم مجله یا این برنامه رو ورق بزنیم و مطالعش کنیم، بریم سراغ تازه ترین خبرها رو بگیریم با هانا کاویانی.
1: سپاسگزارم. با سلام، روابط عمومی سپاه پاسداران در استان کرمانشاه از کشته شدن 4 تن از نیروهای هوافضا در حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا خبر داده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تاکنون حمله به مناطقی در کرمانشاه را تایید نکرده است. در حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا به مناطقی در جنوب ایران، ساختمانی که محل برگزاری مراسم عروسی در روستای کوهستک در سیریک بود، مورد اصابت قرار گرفت. به گفته مقامات محلی در این واقعه 4 نفر از جمله یک کودک کشته و حدود 70 نفر هم مجروح شدند. برخی گزارش‌ها حاکی از هدف قرار گرفتن دکل مخابراتی در نزدیکی این ساختمان است. سنتکام هنوز درباره این واقعه اظهار نظر نکرده است. روز چهارشنبه پاکستان تاکید کرد که به رایزنی با تهران و واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات ادامه می‌دهد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت اسلام‌آباد به از سرگیری مذاکرات بین دو کشور خوشبین است. هفته گذشته آسم منیر فرمانده کل ارتش و وزیر کشور پاکستان در سفر به تهران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره بازگشت به میز مذاکرات گفتگو کردند. وزیر خارجه قطر هم هفته گذشته با مسعود پزشکیان و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره پایان دادن به درگیری‌ها و از سرگیری مذاکرات گفتگو کرد. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ادعا کرده که 2 نفتکش بر اثر برخورد با مین منفجر شده و آتش سوزی در آنها روی داده است. به ادعای سپاه این 2 نفتکش خدمه خود را پیاده کرده و شناورهایشان را برای عبور از تنگه هرمز در اختیار عوامل آمریکا قرار داده بودند. در بیانیه سپاه به مسیر و مالکیت این 2 نفتکش اشاره نشده است. سنتکام و سازمان‌های رادیویی کشتی‌ها تاکنون این ادعای ایران را تایید نکردند. آمریکا بارها تاکید کرده که مسیر کشتی‌ها در تنگه هرمز مین روبی شده است. روز چهارشنبه شرکت ملی کشتیرانی عربستان کشته شدن 2 ملوان فیلیپینی در حمله به کشتی سیدر هنگام عبور از تنگه هرمز را تایید کرد. جزئیات بیشتری در مورد این حادثه منتشر نشده است. 2 روز پیش سازمان تجارت دریایی بریتانیا گزارش داده بود که یک تانکر نفتی در حال خارج شدن از تنگه هرمز هدف حمله 3 پرتابه قرار گرفته است. سپاه پاسداران بارها تهدید کرده که شناورهای متعلق به کشورهای مختلف تنها با کسب مجوز از ایران و از مسیر تعیین شده از طرف سپاه می توانند از تنگه هرمز عبور کنند. بامداد چهارشنبه بر اثر برخورد 2 کشتی تجاری ترکیه در دریای مرمره یکی از کشتی‌ها غرق شد و 10 خدمه آن همچنان مفقود هستند. یکی از کشتی‌ها تانکر خالی نفت بود و محموله کشتی دیگر 4200 ورقه آهن بود که پس از برخورد با شناور دیگر غرق شد. این حادثه در نزدیکی استان سیلیوری استان هم مرز با استانبول روی داد. دلیل برخورد این 2 شناور هنوز اعلام نشده، اما به گفته مقام‌های ترکیه ناخودآگاه 2 کشتی پیش از برخورد با یکدیگر ارتباط برقرار کرده بودند. و علی صالحی دادستان تهران اعلام کرده که تاکنون 8.5 میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و 25 میلیارد یورو تعیین تکلیف شده است. به گفته او در پرونده‌های مختلف مربوط به تعهدات ارزی 25 مدیر عامل شرکت و 19 نفر از ذینفعان کارت‌های بازرگانی بازداشت شدند. هفته گذشته هم اعلام شد که فردی که یکی از سرکردگان شبکه تراستی معرفی شده به دلیل بدهی 300 میلیون یورویی به شبکه بانکی کشور بازداشت شده است. به گفته پلیس این فرد در سال‌های گذشته ارز حاصل از صادرات را دریافت کرده، اما از انجام تعهدات خود در برابر شبکه بانکی خودداری کرده و متواری شده بود. این بازداشت‌ها در ادامه برخوردهای قضایی ماه‌های اخیر با شبکه‌های انجام شده که برای انتقال درآمدهای ارزی ایران در شرایط تحریم شکل گرفتند و به تراستی‌ها معروف شدند.
0: خانم کاویانی تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و اما از شما دعوت میکنم در ادامه همراه ما باشید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: در ابتدای برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 نگاهی بکنیم به آنچه که شاهدش بودیم. به هر حال همونطوری که میدونید شب گذشته درگیری‌هایی رخ داد بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران که این درگیری‌ها در ایران تا اینجا عنوان شده که 15 کشته به همراه داشته و بنابر خبری که خبرگزاری‌های بین‌المللی مخابره کردن 2 کودک هم در میان کشته شدگان حضور داشتند. اما پاکستان، کشوری که میانجیگری رو در این مدت بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بر عهده داشت برای رسیدن به تفاهم‌نامه اسلام آباد، از این مسئله ابراز نگرانی کرده و گفته که همچنان به این روند ادامه میده و امیدواره که مذاکرات از سر گرفته بشه. اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم همونطوری که گفتم شامگاه گذشته آماری رو دادن درباره آنچه که اتفاق افتاد بین دو کشور. بشنویم از ایلیا جزائری گزارشی رو در همین باره.
3: تنش میان ایران و آمریکا بار دیگر به عهده نظامیش تشدید شد. شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه 10 و 11 شهریور نیروهای ارتش آمریکا به منطقه از جنوب ایران حمله کردند. حملاتی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید علیه اهداف نظامی سپاه پاسداران انجام شد و موفقیت آمیز بود. رسانه‌های داخلی ایران شنیده شدن صدای انفجار در برخی منطقه جنوبی را گزارش کردند، از جمله جزیره قشم، بندر عباس، سیریک، کنارک، چابهار، اسلویه و اطراف اهواز. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که این حملات از جمله از میان غیرنظامیان تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. بنابر بیانیه سنتکام، عملیات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه مواضع پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانمندی‌های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران را هدف قرار داد. فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید که این عملیات در پی تلاش‌های اخیر سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی انجام شده است، موضوعی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم پیش از اعلام سنتکام بیان کرده بود. آقای ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که حملات آمریکا در واکنش به آنچه تلاش ناموفق نیروهای ایرانی برای مین‌گذاری در تنگه هرمز و شلیک 8 موشک به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن خواند انجام می‌شود. رئیس جمهور آمریکا در این پیام همچنین هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی دست به حملات تلافی جویانه بزند، آمریکا در سطحی بالاتر ایران را هدف قرار خواهد داد. با این وجود سپاه پاسداران و ارتش ایران میگویند مواضع نیروهای آمریکایی در منطقه از جمله اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، اردن، کویت، بحرین و امارات را هدف قرار دادند. حملاتی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از موفقیت آمیز بودن آن سخن میگویند، اما این کشورها بر رهگیری پرتابه‌های شلیک شده از ایران تاکید میکنند. این دور از تنش ساعتی پس از آن صورت می‌گیرد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در اجلاس شانگهای که در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد گفته بود:
4: این جانب به صراحت می‌گویم چنانچه آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم مزبور بازگردد، جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد.
3: اما دونالد ترامپ پس از اعلام پایان عملیات ارتش آمریکا در ایران در شبکه تروث سوشال نوشت: برخلاف برخی گزارش‌ها سعی ندارم ایران را مجبور کنم پای میز مذاکره بیاید. رئیس جمهور آمریکا افزود: برایم ذره‌ای اهمیت ندارد که آنها توافقی را امضا کنند که از نظر خودشان بی ارزش است. من وضعیت کنونی را بیشتر میپسندم، وضعیتی که در آن تقریبا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم و اقتصاد آنها نیز کاملا در حال فروپاشی است. آنها فقط دارند روندی را که اجتناب ناپذیر است طی می‌کنند. او سپس این سؤال را مطرح کرد که مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خواست و مبارزه خواهند کرد. دونالد ترامپ پیش از شروع عملیات نیز در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته بود: اگر آنها پاسخ بدهند با شدت بسیار بیشتری هدف قرار خواهند گرفت. حمله امروز بسیار بزرگ است. اگر برای بار سوم اتفاق بیفتد، آنها به عنوان کشور به طور کامل از بین خواهند رفت. رئیس جمهور آمریکا همچنین بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد را رد کرد و گفت: فکر می‌کنم توافق با آنها ارزش همان کاغذی که روی آن نوشته شده را هم ندارد. دونالد ترامپ با اشاره به حمله نیروهای آمریکایی به رادارهای نظامی ایران گفت: آنها تلاش کردند رادارهایشان را دوباره بازسازی کنند چون نمی‌توانند چیزی ببینند. ما صبر کردیم تا تقریبا آماده شود و بعد آن را هدف قرار دادیم. او با بیان اینکه متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس پیش از حملات اخیر در جریان قرار گرفته بودند افزود: رهبران ایران درباره عزم من دچار اشتباه خطرناکی شدند. دونالد ترامپ در پایان گفت: آنها دست بردار نیستند، آنها دیوانه و احمقند.
0: ازیلیا جزایری، شنیدید که نگاهی داشت به آنچه که گذشت. اما درباره دور تازه تبادل آتش میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، نظر گرگوری برو، تاریخ نگار نفت ایران و تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا در واشنگتن رو پرسیدیم. آقای برو به رادیو فردا گفته که تحولات چند روز گذشته فعلا نشان دهنده حرکت به سمت یک تشدید عمده درگیری نیست. آقای برو میگه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فعلا میتونه به سیاست فشار ادامه بده، اما در نهایت ناچار خواهد شد تصمیم بگیرد که آیا به مسیر دیپلماسی باز میگردد یا بار دیگر گزیده تشدید تنش رو پیش روی خودش قرار میده. با هم بشنویم صحبت های گرگوری برو.
5: I think the Iranian retaliation is currently ongoing. This looks from certain angles like a return to the daily back and forth.
6: فکر می‌کنم ایران با وجود مواضع تند خود دامنه اقدامات تلافی جویانه‌اش را به همان سطحی که در چند ماه گذشته شاهد بوده‌ایم محدود نگه خواهد داشت. یعنی حملات هدفمند علیه پایگاه‌های آمریکا در اردن و احتمالاً در بحرین و کویت. البته ایران منافعی نیز در افزایش تنش دارد، زیرا می‌خواهد وضعیت کنونی را که به زیانش است تغییر دهد. این کشور تحت فشار شدید ناشی از محاصره و همچنین تحریم‌های فزاینده آمریکا قرار دارد. با این حال برداشت شخصی من این است که رهبران ایران به استراتژی فرسایشی خود ادامه خواهند داد. صرف نظر از اظهارات پزشکیان و قالیباف، به نظر می رسد جمهوری اسلامی ترجیح می دهد فشارهای آمریکا را تحمل کرده و همان راهبردی را دنبال کند که طی 6 ماه گذشته برایش نتیجه بخش بوده است. یعنی حفظ فشار بر ایالات متحده، تثبیت یا گسترش موقعیت خود در تنگه هرمز، بالا نگاه داشتن قیمت نفت، افزایش فشار بازارها بر ترامپ و در نهایت وادار کردن او به بازگشت به میز مذاکره. در نهایت هدف ایران دستیابی به توافقی مطلوب است، توافقی که پشتوانه آن دستاوردهای نظامی باشد. همانطور که قالیباف گفته است، آنچه در میز مذاکره به دست می آوریم از میدان نبرد حاصل می شود.
5: Again, ultimately, Iran's goal here is a deal that is favorable and one that is backed up by military achievements. As Qalibov says, what we achieve at the negotiating table comes via the battlefield.
6: هدف آنها به رسمیت شناخته شدن جایگاه ایران در تنگه هرمز، کنترل مشترک تنگه با عمان و همچنین بازگشت به تفاهم نامه است. نکته جالب این است که ایران در مطالبات خود تغییر چندانی نداده. رضایی، قالیباف و دیگر مقام‌ها موضع ایران را به صورت بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه ماه ژوئن ترسیم کرده‌اند، اقدامی که می‌تواند زمینه بازگشایی مجدد تنگه را فراهم کند. این همان چیزی است که ایران در پی آن است. البته ترامپ در برابر این خواسته‌ها مقاومت می‌کند و این واقعیت که آمریکا موفق شده حجم بیشتری نفت از تنگه عبور دهد به واشنگتن این احساس را داده که زمان بیشتری در اختیار دارد. با این حال زنگ‌های خطر به صدا درآمده است. قیمت نفت خام امروز افزایش یافته. قیمت گازوئیل در آمریکا به طور خاص بالا رفته و بازارها در حال تغییر جهت هستند. همچنین فشار بیشتری از سوی بازار اوراق قرضه بر اوراق خزانه‌داری آمریکا وارد می‌شود. بنابراین ترامپ فعلا می‌تواند به سیاست فشار ادامه دهد، اما در نهایت ناچار خواهد شد تصمیم بگیرد که آیا به مسیر دیپلماسی بازگردد و به توافقی دست یابد یا بار دیگر گزینه تشدید تنش را در پیش بگیرد، همان گزینه‌ای که پیشتر در ماه اوت درباره آن فکر می‌کرد.
5: I think ultimately he's going to have to decide whether to go back to diplomacy and strike a deal or perhaps to consider escalation again as he was considering earlier in August.
0: تا تحلیل گریگوری برو رو شنیدید، تاریخ نگار نفت ایران و تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا در واشنگتن، رو درباره اینکه آیا احتمال درگیری‌های گسترده‌تر بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا وجود داره یا نه. اما جدای از تحلیلی که شنیدید، وقتی نگاه می‌کنیم صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از اینکه اقدامی رو انجام داد بر مسئله بسیار شدیدتر تاکید کرد، یعنی اینکه اگر جمهوری اسلامی ایران اقدام تلافی جویانه انجام بده، آمریکا حمله‌های بسیار شدیدتری رو انجام خواهد داد. اون طرف‌تر رو اگه نگاه کنیم، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم گفته که تهران ضربات کوبنده و شکننده‌ای رو به آمریکا وارد خواهد کرد اگر که پاسخ‌ها شدیدتر بشه. ارزیابی فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن، رو می‌خوایم بشنویم در گفتگویی که رضا جمالی با او داشته و اینکه این درگیری‌ها به چه سمتی خواهد رفت.
7: از چابهار کنارک گرفته تا منطقه بندر عباس و قش، میدونیم که چابهار منطقه سوم دریایی ارتش هست و همینطور نیروی دریایی سپاه پایگاه امام علی داره. ادامهش منطقه دوم دریایی ارتش هست، در محدوده جاسک نیروی دریایی سپاه هست در جاسک. بعد منطقه تنگی هرمز شروع میشه که منطقه دریایی یکم هم ارتش و هم سپاه هست. اونجا در سیریک نیروی دریایی سپاه یک پایگاه داره به اسم شهید راهبر که مشرف به آبراه تنگی هرمز هست و از اونجا حملات زیادی هم به وسیله قایق‌های توپدار و هم به وسیله موشک انداز ها صورت میگرفت و مرتب هم بمباران میشد به وسیله آمریکا. در منطقه بندر عباس هم که خب طبیعتاً پایگاه‌های متعددی هست، جزیره قشم و لارک هم که برای کنترل برکشت ایرانی تنگی هرمز و شروع حملات هم موشکی هم به وسیله قایق‌های تندرو طبیعتاً خیلی اهمیت داره. جزیره قشم به خصوص که چندین پایگاه دریایی سپاه پاسداران اونجا هستن، پایگاه موشکی هستن. لارک یک مجموعه از تونل‌های مستحکم در جزیره لارک هست که حالا نیروی دریایی آمریکا میگه و سنتکام میگن که اونجا موشک اندازه‌ای هستن که مین‌های دریایی رو پراکنده می‌کنن در تنگی هرمز. در مجموع من تردید دارم تغییر محسوسی ما در مجموع شاهد باشیم.
8: پیرو همین موضوع، آقای ندیمی، پیشتر هم آمریکا برای حدود دو هفته هر شب مناطقی رو در جنوب ایران هدف قرار داد و بعد این حملات یکو متوقف شدند و بعد ما شاهد اجرای طرح تشدید محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران شدیم. آیا باید این دور از حملات آمریکا رو به نوعی با حملات پیشینش متفاوت بدونیم یا تقریبا شبیه هم هست؟
7: من فکر نمی کنم متفاوت باشه. فقط تفاوت اینجاست که شاید تفاوت اینجا باشه که اون توافقنامه‌ای که بین حکومت اسلامی و آمریکا امضا شده بود دیگه عملاً وجود خارجی نداره. شاید در موارد پیشین یک نیمه تمایل دو طرف داشتن که به اون توافق برگردن. همچنان ما از جناح قالیباف عراقچی و پزشکیان این تمایل رو میبینیم، ولی از طرف آمریکا ما این تمایل دیده نمیشه. از طرف دیگه به نظر میرسه که در سپاه پاسداران اراده وجود داره که در صورت تشدید اوضاع این مقداری سطح تنش رو بالاتر ببرن، حتی حمله به برخی از زیرساخت‌های انرژی هم کار رو بکشونن. وضعیت سیاسی نظامی رو در ایالات متحده در منطقه به مقدار بحرانی‌تر بکنن، ولی به خاطر همین به نظر من دولت آمریکا سعی خواهد کرد که سطح تنش رو در همین حد یکی دو روز زد و خوردهای در این سطح حفظ بکنه. واکنش سپاه اینجا تعیین کننده میتونه باشه. احتمالاً دوباره موشک‌های شلیک خواهد شد، درون شلیک خواهد شد به پایگاه آمریکا در منطقه و واکنشی هم خواهیم داشت. حالا اگر این وسط اسرائیل به نوعی درگیر بشه، طبیعتاً میتونیم به سطح یک جنگ چند روزه ارتقا بدن تنش رو، ولی در حال حاضر من فکر نمی‌کنم خیلی نسبت به درگیری هفته‌های گذشته تغییر خیلی محسوسی شاهد باشیم.
8: آقای ندیمی، اشاره داشتید به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی. او در ویدیویی که روز سه‌شنبه منتشر کرد گفت که اگر آمریکا محاصره دریایی ایران رو تشدید کنه حتما ایران پاسخ نظامی میده. مشخصا این پاسخ نظامی ایران چطور خواهد بود و چقدر میتونه تأثیر داشته باشه که بتونه معادله رو در میدان تغییر بده؟
7: ما فکر میکنم یه مقداری تهدید بدون پشتوانه باشه، به خاطر اینکه به هر حال خب این توانایی رو داره که سپاه پاسداران شرایط منطقه رو خیلی بغرنجتر بکنه با حملات به زیرساخت‌های انرژی منطقه و پاسخ مشابهی که احتمالا دریافت میکنه دوباره این زد و خورد به اون سطح کشیده بشه که قیمت نفت به شدت بالا ببره، وضعیت بارگیری نفتکش‌ها رو مختل بکنه، چون ما میبینیم که نتونستن جلوی عبور همه کشتی ها رو بگیرن. بله دو طرف یک رقابت، یک مسابقه برای ایجاد اختلال در کار طرف دیگه در تنگ هرمز دارن، ولی طرف ایرانی هنوز نتونسته به طور کامل تنگ هرمز رو ببنده. اون ادعایی که آلیباف کرده درست نیست، ایران نمیتونه نفتش رو صادر کنه ولی تقریبا همه کشورهای دیگه میتونن نفتش رو صادر بکنن، بنابراین اون تهدید الان جوابگو نیست. ولی اگر بخوان به سطح تنش رو تا حدی ببرن که بارگیری نفت در منطقه مختل بشه یا انتقال نفت از راه خط لوله ینبو مختل بشه که این کارم عملی هست با زدن بلومبخانه ها، ایستگاه های تولید و منشأ این خط لوله در شرق عربستان، طبیعتاً میتونیم انتظار داشته باشیم که صنایع نفت و گاز ایران هم به شدت آسیب ببینه و خب از این بابت این احتمال وجود داره. ولی این محاصره وجود داره، این محاصره به طور کامل در حال اجرا هستش. در این وضعیت فعلا محاصره همچنان ادامه داره با شدت کامل و دیگه بیشتر از این محاصره دریایی اگر بخواد ادامه پیدا بکنه باید تبدیل بشه به یک محاصره نزدیک، یعنی آمریکا بیاد جلوی خروج جناورهای ایرانی رو از بنادر ایران بگیره که فکر نمی‌کنم در برنامه‌شون باشه. بس این قسمت از صحبت‌های آلیباف هم معنی خاصی نداره.
8: آقای ندیمی، به نظر میرسه که به هر حال به رغم افزایش تنش‌ها در روزهای گذشته، اما همچنان دو طرف یک درگیری نظامی محدود رو در دستور کار خودشون قرار دادند. آیا پشت این مسئله تاکتیک نظامی خاصی خوابیده یا دلیل سیاسی خاصی وجود داره؟
7: محدودیت‌های نظامی از دو طرف فکر می‌کنم دلیل اصلی باشه. از یک طرف ایالات متحده با توجه به امکاناتی که در منطقه داره زیاد تشدید جنگ رو در این شرایط فعلی به صلاح نمی‌دونه. اگر این تصمیم هم بخواد در آینده گرفته بشه، وضعیت فعلی این اجازه رو نمی‌ده. از طرف دیگه در ایران هم جناح‌هایی هستند که دنبال این هستند که اون توافقنامه موقت رو احیا بکنن، با این امید که طرف آمریکایی هم موافقت بکنه. من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته و مسئله ادامه اختلاف بین ایران و عمان برای مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز هم هست که اون هم فکر می کنم حل نشده باقی خواهد ماند و موضوع تنگه هرمز یک موضوع گره باز نشده باقی خواهد ماند. پس این احتمال بالا رفتن تنش در چنین وضعی در تنگه هرمز همچنان ادامه خواهد داشت، ولی درگیری شدیدتر غیر از اون جنایی که عرض کردم در داخل سپاه پاسداران هستند، افرادی فرماندهانی که میخوان سطح تنش اونقدر بالا بره که وضعیت منطقه واقعا به یک بحران جدی کشیده بشه، وضعیت انرژی واقعا به یک بحران کشیده بشه، شاید صدور انرژی از منطقه کاملا قطع بشه و اینها بتونه در نهایت سطح تنش رو به حدی ببره که کشورهای منطقه فشار بیارن به آمریکا که به درخواست‌های حکومت اسلامی تن بده. این دلیلی هست که ممکنه به خاطر اون در داخل سپاه پاسداران به سمت تشدید تنش تا یک سطح خیلی بالاتر پیش برن، ولی من فکر می‌کنم دو طرف فعلا با این وضع راضی هستن، وضعی که گاهی اوقات به دقیقاً به رخ کشیدن توانایی‌های طرف دیگه کافی باشه براشون و همینقدر که نشون بدن که این توانایی رو دارن کافی باشه، ولی در نهایت نتیجه خاصی نخواهد داشت و میشه انتظار داشتش که بالاخره این وضعیت به یک توافق نیمبند جدیدی منتهی بشه و این توافق نیمبند ممکن تغییراتی نسبت به توافق گذشته داشته باشه، ولی در نهایت اوضاع رو اگه بخواد واقعا تغییر داد در منطقه، یک درگیری نظامی خیلی جدی با حضور نظامی، حضور زمینی در تنگه هرمز لازم خواهد بود برای تضمین امنیت تنگه هرمز، یا اینکه یک تغییر جدی در طرز فکر حکومت اسلامی نسبت منافع آینده کشور پیش بیاد که من فکر نمی‌کنم اتفاق بیفته.
0: فرزین ندیمی بود، کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن. با یک فاصله برمیگردیم.
1: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
9: 20420-725-970-30.
0: سازمان همکاری شانگهای 25مین سالگرد اجلاس خودش رو در بیشکک در قرقیزستان با فراخوان برای همکاری چند جانبی بیشتر و آنچه ازش به عنوان نظم جهانی چند قطبی نام برده آغاز کرده. رئیس جمهور چین و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران علیه آنچه یک جانبه گرایی و بلوک بندی های نظامی خوندند صحبت کردند و از دیگر سو ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر افزایش تجارت بین اعضای سازمان همکاری شانگهای تاکید کرده. از دیگر سو در روز گذشته خبری بیرون اومد که دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی ایران گفته بود که چین برای سفر محمد باقر قالیباف به این کشور برای انجام قرارداد 25 ساله شروطی گذاشته که این شروط شامل اینها میشد. خیلی روشن گفته بود که به ما گفتن که تنگه هرمز رو باز کنید، عوارض نگیرین، با عربستان سعودی و آمریکا تصمیمتون رو حل کنید و بعدن آقای قالیباف که به هر حال نماینده ویژه ایران در امور چین هم هست و منصوب شده به این سمت به چین بیاد و از پکن دیدار داشته باشه. اما این خبر دیری نپایید که از سوی دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین یعنی آقای قالیباف تکذیب شد و عنوان شد که چون این خبری صحت نداره و چون این شروطی گذاشته نشده. اطلاعیه میگه که انتصاب چنین شروطی به طرف چینی و ادعای مشروط شدن سفر و توسعه روابط دو کشور به تحقق موارد مطرح شده فاقد صحته. مخالفت قاطع و صریح جمهوری خلق چین در برابر تحریم‌های به گفته این دفتر یک جانبه آمریکا نشان دهنده رویکرد حمایتی چین در قبال جمهوری اسلامی ایرانه. همراه هستیم با امیر چاهکی تحلیلگر مسائل بین الملل و به ویژه مسائل روسیه که ایشون از آلمان با ما هستن. آقای چاهکی، وقتی نگاه میکنیم به این دو خبر، به هر حال با توجه به اینکه یکی تکذیبیه رسمیه و یکی خبریه که توسط دبیر کل یکی از احزاب سرشناس در ایران عنوان شده، ما رو به چه سمتی میبره؟ آیا واقعا چین این میون داره بازی دیگه ای انجام میده؟ و وقتی برمیگردیم به صحبت هایی که در شانگهای مطرح شده در این نشست، از خلال این به هر حال کلماتی که رد و بدل شده به چه چیزی میرسیم؟
10: درود به شما و شنوندگان فارسی زبانتون. من فکر میکنم که تغییر کیفی حاصل نشده. این نوع به اصطلاح موضع‌گیری از سوی برخی از شخصیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و تشکل‌های مختلف در ایران جدید نیست. در این حال ببینیم چه اتفاقی افتاده. چون بیشکک رخ داده و در حقیقت یک کنفرانس سران شانگهای که به نظر من خیلی پر اهمیت بوده و بستر آنچه که دیدیم عدم ملاقات رسمی رهبر چین و پزشکیان، نکته مطرح میشه که به نظر من به طور به اصطلاح خود به خود اتوماتیک در دنیای سیاست امروز مطرحه. یعنی چین داره منافع مشخص با ایران، با کشور عربی روز خلیج فارس، چین زینف در یک سری تعاملات در خلیج فارس، یک حل صلح، ولی موضعش روشنه در مبارزه چین با یک جانبه گری یا تحریم های یک جانبه آمریکا جدید نیست. این دقیقا شامل چینی هم شده. به نظر من تغییر کیفی حاصل نشده. مشکل جای دیگه ایه. اگر قرار باشه که قالیباف سفر کنه به چین، در شرایطی باید باشه که دلیل آن روشن باشه و به نتایج منتج بشه. الان شرایط مناسب اصلا نیست. برای همین من اینو میذارم مواضع فرضی به اصطلاح حسین مرعشی برای بهرهگیری‌های سیاسی، ولی در حقیقت رفتار عملی چین تغییر نکرده. کماکان صادرات به ایران انجام میشه، کماکان نفتی که بشکه های نفتی که خارج از منطقه محاصره است به تدریج وارد چین میشه و یوان دریافت میشه و واردات از طریق خشکی و ادامه داره. ما اینو باید نگاه کنیم، تغییر حاصل نشده.
0: پس آن چیزی که الان ما میتونیم بگیم که این میون داره اتفاق میفته چه چیزیست؟ آیا چین به نوعی حاضره که در کنار جمهوری اسلامی قرار بگیره، اونطور که به هر حال واکنش نشون داده نسبت به تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، همچنان بخواد روابط تجاریشو با ایران حفظ کنه، یا نه این روابط این شکل اصلا روند یا اون میشه گفت شکل نزدیک شدن به این ماجرا برای چینی ها با احتیاط همراه خواهد بود و چین همه امکانات خودش رو در اختیار جمهوری اسلامی نخواهد گذاشت، حتی اگر که بخواد وضعیت به گونه‌ای باشه که سنگینی کنه به سمت ایران شرایطی که الان در منطقه حاکمه؟
10: ببینید سوال دقیقی. ببینید چین کاری که به نظر من هرگز نخواهد کرد پیروی از تحریم‌های مشخص خزانه‌داری آمریکاست. یعنی چین موضعش این نیست و نبوده و یک روند معین پیش برده. چین دسترس خارجیش اقتصاد محوره و استقلال گرا، در این سال‌هاست داره این کارو میکنه. ببینید نکته‌ای که برای آمریکا مهمه اینه که اعلام حمایت از تحریم‌های به قول خودشون همه جانبه دی اقتصادی بشه، ولی یک سفر در پیش داره رهبر چین بعد از 23 سپتامبر. چین به نظر من آماده برای این سفر میشه، در یک سری مجموعه منافعی داره که در اونجا ایران هم قرار میگیره. کارت ایران به شکل به نظر ما معین دستان چین هست. به چه معنا؟ برای حتی حل موضوع چین با ایران با آمریکا. یعنی من انتظار محتاطانم از سفر رهبر چین با آمریکا در حقیقت میانجیگری کلیدی در یک راه حل میان مدت بین تهران و واشنگتنه، نه پیوستن به تحریما. این رخ نخواهد داد. ببینید یه نکته بگم، وقتی میگوین که چین دارای مناسبات سنگین 700 میلیارد دلاری با آمریکاست و نمیاد ریسک بکنه، هم درسته هم تیک دولبه است. ببینید نه برای آمریکا نه برای چین ایران چنان اهمیت داره که بیان یک بیزنس و مناسبات بسیار حیاتی برای جهان رو مخدوش بکنن. به همین دلیل ایران اهمیت داره و اینا اینقدر اهمیت نداره که چین درگیشه آمریکا با چین. این به سود ایرانه اگه تهران به خدانه عمل بکنه.
0: آقای چاکی، وقتی برگردیم به حالا حضور و دیدار رؤسای جمهور چین و روسیه با رئیس جمهور ایران و مسائلی که مطرح شد، حواشی که تولید کرد از شکل برخورد شی جین پینگ با آقای پزشکیان، آقای پوتین با آقای پزشکیان، زبان بدنی که آیا اینها واقعا میتونه معیار دقیقی باشه برای سنجش روابط دو کشور و اینکه واقعا ایران روی این دو شریک میتونه در شرایط بحران حساب کنه یا نه، یا نه باید ازش گذر کنیم؟ ضمن اینکه خب در دیگر سو همونطوری که گفتم صحبت از این میشه که چین و روسیه و ایران در کنار هم در اجلاس شانگهای

0: شریک راهبردی درازمدت برای ایرانه، روسیه یک شریک راهبردی موردی برای ایرانه. اینا هر دو حفظ خواهد شد تحت تاثیر آمریکا قرار نمیگه، چون هدف آمریکا واقعا فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی نیست. هدف آمریکا حل آن موزلیه که اتفاقا ترامپ آغاز کرده و باید در دوره ترامپ قبل انتخابات ریاست جمهوری 28 حل بشه. اینجا به نظر من چه روسیه چه چین میتونن به آمریکا کمک کنن با موضع بخردانی تهران.
1: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. به صورت زنده امیر چهرکی، تحریرگر مسائل بین‌المللی و مسائل روسیه. اما بپرسیم به یک موضوع مرتبط دیگر، و اون هم پیامی بود که آقای ترامپ در صفحه خودش در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد، و در اونجا ضمن اشاره به این که نمیخواد ایران رو مجبور کنه که پای میز مذاکره بیاد، از وضعیت اقتصادی ایران گفت و خواست نتیجه بگیره که به هر حال ایران اقتصادش در حال فروپاشیه و مسیری داره طی میشه که سرانجامش اجتناب ناپذیره. اما یک پرسش رو مطرح کرد و گفت که مردم ایران چه زمانی قراره قیام کنن و مبارزه کنن. آقای ترامپ دقیقاً از کلمه رایز اپ و فایت، یعنی به پا خواستن و جنگیدن صحبت کرد. اما سوال اساسی اینه که به هر حال افرادی جامعه شناسانی مثل سعید مدنی در ایران میگن که جامعه ایران جنبشیه، اما بین جنبش و قیام تفاوت‌های بسیاری وجود داره. آقای ترامپ منظورش دقیقاً چی بود؟ موضوعیه که با بابک دوربیکی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در لندن، در میون گذاشتم.
2: مسئله ای که ترامپ میگه، این دفعه از رایز اپ استفاده میکنه and fight. ببینید یه جوری توی، اگر دقت کنیم توی ژانویه، اون پیامی که ژانویه داده بود میگفت که تصرف کنید نهادها رو، یعنی کنترلش رو به نهادها رو بگیرید. اینجا خیلی در واقع رسما نگفته مثلا برید مسلحانه بجنگید، اما ببینید توی بافت کلمات و این در واقع چارچوبی که داره در کانتکست به هر حال معنی پیدا میکنه دیگه، اون تکسی که ایشون داده، یعنی الان ما 6 ماه جنگ داریم، ادعای کنترل هرمز رو داریم، خب پیام خیلی روشنه، در واقع نگفته مسلحانه به جنگین، اما یه جوری ابهام رو گذاشته. این ابهام یه جور ابزاره براش به نظر من، که به نظر من نکته مهمیه. ببینید خودش داره میگه که بیاین قیام کنید، خب یعنی در واقع بیاین قیام کنید و بعدم فایت میخواد، ولی اگر اصلا به کجا ختم میشه، اصلا چه جوری چگونه؟ ببین سیاست، من فکر میکنم اون چیزیه که خود سیاست مدار انجام بده، نه اون چیزی که از دیگران میطلبه. این خود این پرسش و اصلا این جمله یک نوع اعترافه بیش از این که یک پرسش باشه. ببینید یعنی اعترافی که داره میکنه بین شکافی که میان انتظار و واقعیتی که وجود داره بوده. بعدم دوچاره پارادوکس های ساختاریه. ببینید در واقع ایشون داره از یک، اون گفتم اینا ابزاره براش، انگار این قیام و در واقع جنگی که ازش اسمی بره فایت، این ابزارش با هدفش در تضاد مستقیمه. چون ببینید با همون ابزاری که پیش شرط های قیام رو از بین برده، قیام میخواد به هر حال
1: جنبش در دل خودش یک بینشی داره، یک برنامه‌ریزی داره و به هر حال بر اساس یک سری پارامترهای اجتماعی شکل میگیره، حتی پارامترهای اقتصادی میتونه تاثیرگذار باشه. اما وقتی صحبت از قیام میشه، وقتی میخوایم از افراد که به پا خیزند یا بلند شن یا قیام کنن، اینجا آیا همون هدفی رو دنبال میکنه که در اصل مثلا کسانی در داخل ایران، در بیرون از ایران از اون به عنوان گذار دارن صحبت میکنن؟ آیا آقای ترامپ هم در این مسیر حرکت میکنه؟
2: ببینید گذار داستانش میاد فرق بستگی داره که به گذار چی بگیم. من اون چیزی که دارم فکر میکنم بیشتر قیامی که داره شک میگیره فقط انداختن حکومته، اینو براندازیه، نه چیزی بیشتر. ببین چون شما به هر حال برای جنبش اجتماعی شما نیاز به شبکه سازی دارید، احساس امنیت نسبی برای سازماندهی دارید، به هر حال یه چشم اندازی از آینده دارید، یک رهبری، حالا رهبری برای فردی نیست، رهبری قابل اعتماد دارید. این جنگ همه اینا رو از بین برده، بنابراین حتی یک نوع ملیگرایی خاصی هم اومده که این خودش مانع یک سری از شکل‌گیری جنبش‌های مدنی میشه. بنابراین اون چیزی که من فکر میکنم آقای ترامپ بهش داره فکر میکنه، بیش از اون که یک جنبش برای در واقع تحقق مثلا دموکراسی یا آرمان‌هایی باشه که حداقل مردم ایران امکان داره به دنبالش باشن، یا حتی وضعیت اقتصادی بهتر نیست، من فکر میکنم اون چیزی که الان داره ازش اسم می‌بره بیشتر یک یک ابزاریه که فقط برای اینکه به

0: بکنه، از داخل سیستم رو هم در واقع یه مقدار دچار مشکل بکنه، و بیش از اون که در واقع دنبال در واقع بحث جنبش ها باشه، اینجا من فکر میکنم دنبال همون وضعیت به هم ریختگی بیشتر هستش.
1: چقدر گروه های اجتماعی آقای دوربکی، چقدر گروه های اجتماعی میتونن نسبت به این مسئله حساس باشن؟ آیا گروه هایی هستن که بخوان همراهی کنن؟ آیا گروه هایی هستن که در برابر آنچه که آقای ترامپ میگه واکنش نشون بدن؟ و این وضعیت رو در داخل جامعه ایران که بعد از جنگ و بعد از حوادث خشونتبار دیما چند قطبی شده به چه سمتی خواهد برد؟ این گونه صحبت ها با توجه به تجربه‌ای هم که شما اشاره کردید میتونه همچنان تأثیرگذار باشه و وزن خودش رو ایجاد کنه؟
0: ببینید، یه بار این اتفاق افتاد و اون اتفاق دیما شکل گرفت، متاسفانه فاجعه دیما که سرکوب خونین قیام مردم بود. به هر حال ببینید، اون اتفاق خیلی اتفاق بدی بود، چون مردم ول شدن. تجربه یعنی مردم در واقع به نظر امتداد اون سال 91 در مورد کردستان عراق این رو دیدیم، در مورد شیعیان عراق این رو دیدیم، به قیام دعوت شدن و رها شدن. این دفعه هم این اتفاق افتاد، یعنی در واقع مردم به قیام دعوت شدن و بعد سرکوب شدن و رها شدن و بعدش یکی برای منافع خودش اومد جنگی رو انداخت. ببینید، اساسا من فکر میکنم اگر بخواید نهادهای اجتماعی، یعنی نهادهای مدنی یا جنبش‌های اجتماعی، فکر نمی‌کنم واقعی به این در واقع مسئله بذارن، برای اینکه اساسا با چارچوبایی که اونا در واقع دنبالش هستن در تضاد کامله. اما ممکنه روی یک سری گروه‌های خاصی که در واقع گروه‌های هیجانی و دنبال برانداز باشن، به لحاظ تبلیغاتی بیشتر در واقع تأثیر داشته باشه، وگرنه این اساسا هیچ نوع مسئولیتی نیست. عرض کردم سیاست اون چیزی که تو انجام میدی، اون چیزی که دیگران میخوان.
1: بابک دوربکی در لندن بود. نسخه جدید طرح موسوم به نظام بخشی فضای مجازی هفته گذشته از سوی نمایندگان مخالف دسترسی آزادی شهروندان ایرانی به اینترنت در اختیار دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا نظرات خودشون رو اعلام کنن. این طرح نمونه ای از همان طرح سیانته از طرح قبلی نظام بخشی فضای مجازی خلاصه تره. اما طرح جایی به دنبال چیز؟ پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنتی در اسلوونی، در این باره برامون میگه، در گفتگویی که الهی روانشاد با او داشته.
2: ببینید، طرح اومده فضای مجازی رو به 10 حوزه کلان تقسیم کرد، اما نقش وزارت ارتباطات رو محدود کرده به شبکه و زیرساخت و عملاً وزارت ارتباطات رو از تصمیم‌گیر سیاسی اومده تقلیل داده به مجری زیرساخت. در عوض اومده سیاست‌گذاری، نظارت، حتی فرماندهی عملیاتی فضای مجازی رو و حتی رسیدگی به تخلفات رو داده به شورای عالی فضای مجازی. بنابراین همزمان شورای عالی فضای مجازی بر اساس این طرح جدید هم قاعده گذاره، هم قانون گذاره، هم ناظر، هم قاضیه و به نوعی میشه گفتش که اومده و تمام اختیارات مبهمی که قبلا داشته و حالا بعضی‌هاش هم تثبیت شده بوده، همه رو متمرکز کرده، قدرت رو در حوزه فضای مجازی و حکمرانی فضای مجازی برای شورای عالی فضای مجازی. این مهمترین مسئله هستش که طرح به اون میپردازه و برخلاف نامش که نظام بخشیه، اساسا ممکنه که خیلی از این شاخه‌هایی که اینا تعریف کردن تداخل پیدا کنه بین تنظیمگران و در واقع مشکل تعدد و تداخل تنظیمگری اساسا حل نشده تو این مسئله. یه پلتفرم بر اساس این طرحی که من تا اینجا مطالعه کردم میتونه همزمان زیر نظر چند نهاد باشه. بنابراین ایده اصلی همین قرار دادن تمرکز قدرت روی شورای عالی فضای مجازیه و زمانبندی این طرح هم خیلی معنا داره دیگه. یعنی دقیقاً در دوره‌ای که دولت اومد یه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی تشکیل داد و اومد به واسطه اون تونست یه مقدار اینترنت رو نصف نیمه، حالا کامل که باز نیست، باز بکنه، خیلی سریع نماینده‌ها رفتن سر این طرح و به نظر من میرسه که طراحان اون و نمایندگان مجلسی که اون رو نمایندگی میکنن اومدن و از فضای شدیداً امنیتی پس از جنگ دارن استفاده میکنن تا بیان مهمترین اجزای طرح‌های شکست خورده قبلی که حالا با اسامی مختلفی میشناختیم، سیانت بوده، طرح تنظیمگری بوده، همه این طرح‌هایی که میخواستن هویت کاربران رو احراز بکنن، میخواستن خدمات داخلی رو به جای خدمات بین‌المللی تقویت بکنن، در واقع سکوهای داخلی، میخواستن مجازات پلتفرم ها رو متمرکز کنن در دست نهادهای انتصابی مثل صدا و سیما و شورای عالی فضای مجازی رو، اینا همه رو اومدن از این فضا استفاده کردن و تو یک ساختار تازه جمع کردن. در واقع هدف به نظر نمیرسه که محدود کردن چند پلتفرم باشه، هدف تثبیت شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بالا دسترسی اینترنت شورای عالی فضای مجازی که فرا قوه‌ایه و بخش بزرگی از اعضاش و بخش تاثیرگذاری از اعضاش از نهاد رهبریه که در واقع تعیین میشه.
3: آقای عزیزالدین، برای کاربر ایرانی این طرح به چه معناست؟ چه مفهومی در بر داره؟
2: ببینید، نکات مختلفی در این طرح هستش که آسیبزا هستن برای کاربران. خب یکیش از بین بردن امکان گمنامی و تشدید کنترل کاربران هستش، که خب ذیل اون بند ارائه خدمات، در واقع ممنوعیت ارائه خدمات بدون احراز هویت که تخلف محسوب میشه بر اساس این طرح. و خب از طرف دیگه پلتفرم ها هستن که زیر فشار جریمه، تعلیق و لغو مجوز میرن توسط نهادهای غیر انتخابی. در این حال به نظر میرسه که خود این مسئله اصلیه که کاربران باش مواجه هستن. یعنی اگر اندک کنترلی کاربر ایرانی داشته و نظارتی داشته بر فضای مجازی و اتفاقاتی که در اون میگذره، به خاطر اینکه دست نهاد انتخابی مثل دولت بوده، حالا میگم توی گیومه دیگه، یعنی واقعا همون میزانی هم که داشته، وقتی از ید دولت خارج بشه و بره زیر نظر شورای عالی فضای مجازی، عملا از کنترل کاربران خارج میشه و پاسخگویی از این هم کمتر خواهد بود. بنابراین هرچند که در بعضی نقاط ظاهرا از حق دسترسی صحبت میشه، اما مثلا استثناءش انقدر گسترده است که هیچ مانعی در برابر فیلترینگ یا آنچه ما اینترنت طبقاتی مینامیم یا قطع ناگهانی اینترنت مثل آنچه که در جنگ دوم ما شاهد بودیم ایجاد نمیکنه هیچ مانعی در مقابله. در نهایت اون وزارتخونه هم که در برابر مجلس حداقل پاسخگوه، اینجا خلعیت میشه و عملا کاربر ایرانی میمونه و یک اینترنت به شدت محدود و نظارت پذیر.
3: آقای عزیزالدین، از روز اولی که این طرح مطرح شده، واکنش‌های بسیار زیادی در فضای اجتماعی، در فضای عمومی ایجاد کرده. تصور می‌کنید که اعتراضات برای چیست و چه کاری از دستشون برمیاد؟
2: ببینید، جامعه به درستی متوجه سویه‌های تاریک این طرح هستش. البته این طرح جدیدی نیست، هر بار میره و با یک اسم جدیدی ترانسفورم میشه و برمیگرده و عرض کردم این بار دیگه اومدن همه رو تجمیع کردن و طبیعیه که جامعه عکس‌العمل نشون بده. هرچند که تو این فضای به شدت امنیتی و جامعه مدنی که به شدت آسیب خورده است بعد از اعتراضات دیما و وقایع جنگ، سخته که اعتراض علنی کرد. تمام پلتفرم هایی که امضا جمع میکنن، کمپین میکنن، همه اینا رو تعطیل کرد. اما من اعتقاد دارم که همچنان این قدرت وجود داره که با پشتوانه رسانه ها و یک مقاومت فعالانه در جامعه مدنی، همونطور که تا امروز جلوی تصویب طرحهای مادر این طرح مثل طرح صیانت یک یا طرحهایی که به صیانت معروف شدن جلوی اینها گرفته شده، من فکر میکنم که بشه همچنان مقاومت کرد. چه اینکه به نظر میرسه که دولت حداقل بر سر جنگ قدرت هم که شده، اینجا یک مخالفت و مقاومتی در مقابل تصویب این طرح داره و من مطمئنم که به خاطر حداقل منافع اقتصادی که حتما زیر پا گذاشته میشه با تصویب چنین طرح‌هایی، مقاومت بیشتری بکنه. حداقل بیاین امیدوار باشیم که این اتفاق بیفته.
1: پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت در اسلوونی، با ما گفتگو میکرد.
4: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
3: @فرداگرام.
1: مأمورهای بلاروس در تلاشن قانونی تصویب کنند که شهروندان را به ارائه نمونه DNA به دولت ملزم کنه، اما یافته‌های بخش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشون میده که حکومت این کشور که شهروندانش رو تحت نظارت و کنترل شدید قرار داده، از پیش و بی سر و صدا مشغول گردآوری اطلاعات ژنتیکی افرادی که به اونها سوءزن داره. گلناز اسفندیاری.
3: میکالای روزنامه نگار یک رسانه مستقل بلاروس که در خارج از کشور فعالیت میکند میگوید 2 سال پیش از پدر و مادرش در بلاروس نمونه DNA گرفتند. نام واقعی این روزنامه نگار به دلایل امنیتی منتشر نمیشود. پس از آنکه پرونده کیفری در غیاب او تشکیل شد، پرونده‌ای که به گفته خودش انگیزه سیاسی داشت، پلیس ابتدا مادرش را برای ارائه نمونه DNA احضار کرد و سپس ماموران به محل زندگی او در روستا رفتند. آله آهیو، وکیل و نایب رئیس انجمن روزنامه‌نگاران بلاروس، میگوید اکنون روایت‌های مشابهی به وفور شنیده می‌شود. به گفته او از زندانیان سیاسی و بستگان کسانی که بلاروس را ترک کردند نمونه دی ان ای جمع‌آوری می شود و این کار بیرون از هر گونه چارچوب قانونی صورت می گیرد. او می گوید موارد متعددی وجود دارد که در آنها با فریب، دروغ یا تهدید از افراد نمونه دی ان ای می گیرند تا در بانک های اطلاعاتی ثبت کنند که به گفته او اساساً غیر قانونی اند. از نگاه این وکیل، قانون پیشنهادی تلاشی برای قانونی کردن رویه است که از پیش وجود دارد. الکسی ولکوف، رئیس کمیته دولتی بررسی‌های پزشکی قانونی بلاروس، در مصاحبه‌ای که 20 اوت منتشر شد اعلام کرد این کمیته پیشنهاد تدوین قانونی را مطرح کرده است که ارائه نمونه دی ان ای را برای همه شهروندان بلاروس اجباری می‌کند. او گفت نمیگوییم که باید یک باره از همه مردم کشور نمونه دی ان ای بگیریم. نخست معتقدیم این کار باید در یک بازه زمانی انجام شود. شاید 1، 2، 3 یا 4 سال بسته به گروه هایی که مشمول آن می شوند. برخی گروه ها در اولویت قرار می گیرند و برای گروه های دیگر ممکن است مهلت دیرتری تعیین کنیم. دی ان ای ماده ژنتیکی موجود در تقریبا همه سلول‌های بدن انسان مانند اثر انگشتی زیستی و منحصر به فرد عمل می‌کند. در برخی کشورهای غربی قانون به پلیس اجازه می‌دهد از افرادی که به خاطر ارتکاب جرایم سنگین محکوم شدند نمونه دی ان ای بگیرد، اما در هیچ یک از این کشورها همه شهروندان ملزم به ارائه چنین نمونه‌ای نیستند. آهیو میگوید هنوز روشن نیست مقام‌های بلاروس می‌خواهند از این نمونه‌ها چه استفاده‌ای کنند. کشوری که الکساندر لوکاشنکو از سال 1994 در آن قدرت را در دست دارد. لوکاشنکو در تمام این سال‌ها مخالفان را شدیداً سرکوب کرده است. این سرکوب پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 شدت گرفت، انتخاباتی که او در آن فرد پیروز اعلام شد، اما بسیاری از شهروندان میگویند نتیجه‌اش با تقلب به سود او رقم خورد. حکومت به اعتراض‌های گسترده‌ای که پس از اعلام نتیجه شکل گرفت با خشونت پاسخ داد و بسیاری از مخالفان، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان ناچار به ترک کشور شدند یا گریختند. آهیو می‌گوید وقتی هیچ ضابطه قانونی وجود ندارد، فقط خودشان تصمیم می‌گیرند که چگونه از این داده‌ها استفاده کنند. او افزود کشورهای دیگر هم چنین رویه‌ای دارند، اما در آن کشورها مقررات قانونی و نهادهای پاسخگو وجود دارد. در بلاروس نیروهای امنیتی می‌توانند هر طور که بخواهند از این داده‌ها استفاده کنند. اولا دیژمر ژیار، نماینده بلپول، انجمن متشکل از اعضای پیشین دستگاه‌های امنیتی بلاروس، میگوید گرفتن نمونه دی ان ای از برخی افراد در این کشور حتی پیش از اعتراض‌های پس از انتخابات سال 2020 نیز انجام می‌شد. به گفته او این روش در کشف برخی جرایم واقعی مؤثر بوده است. او گفت شخصا هنگام کشف یکی از این جرایم حضور داشتم. پرونده قتلی بود که 20 سال از آن می گذشت. یک تهسیگار در میان مدارک پرونده حفظ شده بود. آن را برای بررسی بیشتر فرستادند. فرد مرتبط با آن شناسایی شد و در نهایت معمای قتل حل شد. با این حال او تردید دارد که ایجاد یک بانک سراسری اطلاعاتی ژنتیکی در بلاروس در صورت عملی شدن برای پیگرد و سرکوب سیاسی کاربرد چندانی داشته باشد. او میگوید پرونده هایی که انگیزه سیاسی دارند اغلب به هیچ مدرکی نیاز ندارند، چون همه چیز از هیچ ساخته و پرداخته می شود. بنابراین ابزارهای پیچیده‌ای مانند بانک اطلاعات دی ان ای اساساً ضرورتی ندارند.
1: از گلناز اسفندیاری شنیدید. و اما برسیم به یک ماجرای جالب. مردی که تونسته رکورد مسن‌ترین فردی رو ثبت کنه که مسیر آپالاچی رو پیموده و این رکورد برای دومین بار به نام او ثبت شده. این مرد خودش و کاری که انجام داده هر کدوم صاحب یک اعتباری هستند. دیل ساندرز، 91 ساله، با مهران کریمی.
5: دیل سندرز، کوهنورد 91 ساله آمریکایی، بار دیگر رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر بیش از 2000 مایلی آپالاچی را به پایان رسانده به نام خود ثبت کرد.
6: Thought it would be just a little harder maybe, but it's turned out to be a world of difference.
5: سندرز که اهل ایالت تنسی است میگوید در طول این سفر 71 بار زمین خورده. 6 مورد از این سقوط‌ها شدید بوده و یکی از آنها نیز به بستری کوتاه مدت او در بیمارستان منجر شده. با این حال او روز دوشنبه مسیر 3500 کیلومتری میان جورجیا و ایالت مین را در آمریکا به پایان رساند. او پیاده روی خود را 6 سپتامبر 2025 از ویرجینیای غربی آغاز کرد و با وجود چند وقفه سرانجام در بلندترین قله ایالت مین به مقصد رسید. سندرز پس از رسیدن به قله برای لحظاتی در کنار تابلوی نشانه قله توقف کرد و دعا خواند. سندرز که با نام ریش سفید شناخته می شود نخستین بار در سال 2017 و در 82 سالگی رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر آپالاچی را طی کرده بود به دست آورد. 4 سال بعد دوست 83 سالش ام جی ابرهارت این رکورد را شکست و سندرز مدت کوتاهی بعد اعلام کرد برای پس گرفتن آن تلاش خواهد کرد. این سفر اما بدون حادثه نبود. او در ماه ژوئن هنگام پایین آمدن از کوه کلینگتون در ورمونت روی صخره‌ها سقوط کرد و از ناحیه دست‌ها و پاها زخمی شد. چند هفته بعد نیز به دلیل بی‌حسی دست چپ به بیمارستان منتقل شد. پزشکان تشخیص دادند یکی از عصب‌های او تحت فشار قرار گرفته. سندرز می‌گوید در مقطعی حتی به پایان زود هنگام سفر فکر کرده بود، اما همسرش او را تشویق کرد که به راهش ادامه دهد. به گفته او حمایت افرادی که در طول مسیر برای کوهنوردان غذا و نوشیدنی می‌آوردند و همچنین هزاران دنبال کننده‌اش در شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در ادامه این راه داشتند. سندرز میگوید پس گرفتن رکورد برایش دیگر مهمترین هدف نبود. مهمتر از همه این است که میبیند مردم از تلاش و انگیزه او دلگرمی میگیرند. دیل سندرز که در سال 1935 در کنتاکی متولد شده، پیش از این نیز رکوردهای مرتبط با سن ثبت کرده. او در سال 2022 میلادی در 87 سالگی با طی کردن تمام طول رود میسیسیپی با قایق پارویی به مسن‌ترین فردی تبدیل شد که این مسیر را پیمود است.
1: شنیدید از مهران کریمی. بعضی وقت ما فکر میکنیم که اگر مثلا ورزش‌های سنگین بکنیم، دمبل بزنیم، نمیدونم کارهای عجیب غریب بکنیم، این یعنی ورزش کردن. ولی حالا یک تحقیق علمی میگه که حتی دویدن آهسته میتونه یک راه باشه برای تقویت عملکرد مغز و بهبود خلق و خو که شاهین بشیری به اون پرداخته.
7: بر اساس یک مطالعه جدید، برای بهره‌مند شدن از فواید ورزش لزوماً نیازی به دویدن سریع یا طولانی نیست. این پژوهش نشان می‌دهد که فقط 10 دقیقه دویدن با سرعتی در حد راه رفتن می‌تواند فعالیت بخش‌هایی از مغز را افزایش دهد و باعث بهبود خلق و خو و عملکرد شناختی شود. این مطالعه به سرپرستی هیدئاکی سویا، استاد بازنشسته دانشگاه تسوکوبا در ژاپن، روی 24 فرد بزرگسال سالم انجام شده است. پژوهشگران دو وضعیت را با یکدیگر مقایسه کردند. در یک حالت شرکت کنندگان 10 دقیقه استراحت کردند و در حالت دیگر به مدت 10 دقیقه روی تردمیل با سرعت بسیار کم دویدند. سرعت دویدن آنها حدود 17 تا 21 دقیقه برای طی کردن 1 مایل، یعنی حدود 1 کیلومتر و 600 متر بود. سرعتی بسیار آهسته و در محدوده سرعت‌های قابل راه رفتن. نتایج نشان داد که پس از دویدن آهسته بیشتر شرکت کنندگان عملکرد بهتری در آزمون شناختی داشتند و خلق و خویشان نیز بهبود یافت. همچنین فعالیت بخش‌هایی از قشر پیش پیشانی مغز که در عملکردهای اجرایی، تصمیم گیری و تفکر سطح بالا نقش دارد، افزایش پیدا کرد. حتی با وجود سرعت بسیار پایین، دویدن با راه رفتن تفاوت دارد. هنگام دویدن در بخشی از هر گام هر دو پا از زمین جدا می شوند و در نتیجه سر نیز همراه با حرکت بدن نوسان عمودی پیدا می کند. پژوهشگران میزان این شتاب عمودی سر را نیز اندازه گیری کردند و دریافتند افرادی که هنگام دویدن حرکت عمودی بیشتری در سر داشتند، معمولاً بهبود بیشتری در خلق و خو نشان می دادند. ارتباط میان حرکت سر و عملکرد شناختی ضعیف‌تر بود. پژوهشگران احتمال می دهند این حرکت ریتمیک و عمودی بتواند محرکی ویژه برای بدن و مغز ایجاد کند و از طریق مسیرهای عصبی مرتبط با سروتونین بر خلق و خو تأثیر بگذارد. با این حال، این سازوکار هنوز یک فرضیه است و به تحقیقات بیشتری نیاز دارد. بر اساس این یافته‌ها، پژوهشگران می‌گویند یک دویدن سبک و 10 دقیقه‌ای می‌تواند پیش از یک جلسه مهم که به تمرکز نیاز دارد یا زمانی که فرد نیاز به بهبود خلق و خو دارد، مفید باشد. با این حال، مطالعه محدودیت‌هایی دارد. از جمله تعداد کم شرکت کنندگان، سالم بودن همه افراد مورد مطالعه و کوتاه مدت بودن آزمایش. بنابراین برای مشخص شدن تأثیر بلند مدت دویدن آهسته بر عملکرد شناختی و سلامت روان، تحقیقات بیشتری لازم است.
1: شنیدید از شاهین بشیری. به هر حال به پایان برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 نزدیک میشیم. صحبت از دویدن شد، راه رفتن شد، یاد ترانه‌ای افتادم که با اجرای علی زنده وکیلی حتما شنیدید، میگه دویدن‌های من سمت تو هرگز خط پایانی نخواهد داشت، نفس افتاده در حسرت دیدار تو جانی نخواهد داشت. وعده بعدی دیدار ما با هم ایستگاه 19 رأس ساعت 7 شب به وقت ایران.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. سپاه پاسداران از کشته شدن 4 نیروی هوافضا در حمله آمریکا خبر داد. پاکستان میگوید به رایزنی با تهران و واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات ادامه میدهد. و سپاه پاسداران میگوید 2 نفتکش بر اثر برخورد با مین منفجر شده و از کار افتادند. روابط عمومی سپاه پاسداران در استان کرمانشاه از کشته شدن 4 تن از نیروهای هوافضا در حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا خبر داده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده تاکنون حمله به مناطقی در کرمانشاه را تایید نکرده است. سپاه پاسداران کشته شدن 3 نفر از نیروهای بسیج در جزیره لاوان را هم تایید کرده است. در حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا به مناطقی در جنوب ایران، ساختمانی که محل برگزاری مراسم عروسی در روستای کوهستک در سیریک بود نیز مورد اصابت قرار گرفت. به گفته مقامات محلی در این واقعه 4 نفر از جمله کودک کشته و 68 نفر مجروح شدند. برخی گزارش‌ها حاکی از هدف قرار گرفتن دکل مخابراتی در نزدیکی این ساختمان است. سنتکام هنوز درباره این واقعه اظهار نظر نکرده است. روز چهارشنبه پاکستان تأکید کرد که به رایزنی با تهران و واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات ادامه می‌دهد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت اسلام آباد به از سرگیری مذاکرات بین 2 کشور خوشبین است. هفته گذشته عاصم منیر فرمانده کل ارتش و وزیر کشور پاکستان در سفر به تهران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره بازگشت به میز مذاکرات گفتگو کردند. وزیر خارجه قطر هم هفته گذشته با مسعود پزشکیان و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره پایان دادن به درگیری‌ها و سرگیری مذاکرات گفتگو کرد. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ادعا کرده است که 2 نفتکش بر اثر برخورد با مین منفجر شده و آتش‌سوزی در آنها روی داده است. به ادعای سپاه این 2 نفتکش خدمه خود را پیاده کرده و شناورهایشان را برای عبور از تنگه هرمز در اختیار عوامل آمریکا قرار داده بودند. در بیانیه سپاه به مسیر و مالکیت این 2 نفتکش اشاره نشده است. سنتکام و سازمان‌های رادیویی کشتی‌ها تاکنون این ادعای ایران را تایید نکردند. آمریکا بارها تأکید کرده که مسیر کشتی‌ها در تنگه هرمز مین‌روبی شده است. در بخش دیگری از بیانیه سپاه گفته شده برای شرکت‌های دریایی که به جای طی مسیر قانونی شناورشان را در اختیار آمریکا می‌گذارند، تنبیهات مضاعفی پیش‌بینی شده که به زودی به اجرا گذاشته خواهد شد. ایران مسیر جنوبی تنگه هرمز از سواحل عمان را که به کشتی‌ها اجازه می‌دهد با حمایت ارتش آمریکا از تنگه عبور کنند، غیر قانونی می‌داند و چندین کشتی را هدف قرار داده است. روز چهارشنبه شرکت ملی کشتیرانی عربستان کشته شدن 2 ملوان فیلیپینی در حمله به کشتی سیدر هنگام عبور از تنگه هرمز را تایید کرد. جزئیات بیشتری در مورد این حادثه منتشر نشده است. 2 روز پیش سازمان تجارت دریایی بریتانیا گزارش داده بود که 1 تانکر نفتی در حال خارج شدن از تنگه هرمز هدف حمله 3 پرتابه قرار گرفته است. سپاه پاسداران بارها تهدید کرده که شناورهای متعلق به کشورهای مختلف تنها با کسب مجوز از ایران و از مسیر تعیین شده از طرف سپاه می توانند از تنگه هرمز عبور کنند. بامداد چهارشنبه بر اثر برخورد 2 کشتی تجاری ترکیه در دریای مرمره یکی از کشتی ها غرق شد و 10 خدمه آن همچنان مفقود هستند. یکی از کشتی ها تانکر خالی نفت بود و محموله کشتی دیگر 4200 ورقه فولاد بود که پس از برخورد با شناور دیگر غرق شد. این حادثه در نزدیکی استان سیلیوری، استان هممرز با استانبول روی داد. دلیل برخورد این 2 شناور هنوز اعلام نشده، ولی به گفته مقام‌های ترکیه ناخودهای 2 کشتی پیش از برخورد با یکدیگر ارتباط برقرار کرده بودند. و در واکنش به متهم شدن مسکو به حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ در آلمان، اعضای اتحادیه اروپا خواستار اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه شدند. مسکو این اتهام را رد کرده و گفته است به آنچه اقدام‌های ضد روسی خوانده واکنش نشان خواهد داد.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول دهم شهریور ماه پس از جمعه‌ای که در کنار شما نبودیم. من محمد زرقامی هستم و صدای ما رو هم اکنون از پراگ میتونید روی امواج کوتاه رادیویی 58 60 کیلوهرتز و 74 70 کیلوهرتز شنونده باشید. گاهی قصه بازگشت به وطن فقط داستان رفتن به فرودگاه و برگشتن به خانه نیست. اگر اینطور بود شاید حق بازگشت در ایران امروز به مناقشه همگانی تبدیل نمی‌شد. بازگشت حق است، اما جایی که با سابقه سیاسی افراد، حرف‌هایی که درباره حکومت زده‌اند و یا سکوتی که اختیار کرده‌اند هم مسیر می‌شود، دیگر یک حق بدیهی نیست. گاهی آن سوتر از یک تصمیم شخصی می‌تواند یک انگیزه حکومتی نشسته باشد با ارائه تصویری دلخواه از یک بازگشت. اصل ساده‌ای هست که می‌گوید حق بازگشت و حق سفر را نمی‌شود مشروط به همفکری سیاسی کرد. آیا می‌توان در مقام نقد تصمیم آنها که باز می‌گردند حق بازگشت را انکار کرد، حتی با وجود مخالفت با عقاید سیاسی افراد؟ اما به ظاهر برای منتقدان دو آتشه مسئله از جایی پیچیده می شود که همین حق طبیعی در دست حکومت می تواند به یک ابزار سیاسی تبدیل شود. وقتی عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت مسعود پزشکیان از تلاش برای تسهیل بازگشت چهره های ایرانی خارج از کشور می گوید و دیگر نزدیکان دولت فهرست افرادی که می توانند برگردند را ارائه می کنند، نفس این آمدن به چه معناست؟ تصویری از اینکه ایران برای همه جا دارد و حتی کسانی که روزگاری منتقد بودند دوباره می توانند از دروازه جمهوری اسلامی عبور کنند؟ تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول شما رو بیشتر آشنا خواهم کرد. مسعود سفیری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن است. آقای سفیری سابقه همکاری با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا را دارد و ضمن همکاری با روزنامه ابرار به عنوان سردبیر با روزنامه‌های حیات نو و همبستگی هم کار کرده است. مسعود سفیری مؤلف کتاب کالبد شکافی خشونت است که مجموع گفتگوهایی است با کنشگران سیاسی و چهره‌های دانشگاهی. دیگر مهمان من آرش عزیزی، او هم روزنامه‌نگار است، مترجم و پژوهشگر ایرانی آمریکایی، مدرس و همکار پسادکتری دانشگاه ییل و نویسنده همکار مجله آتلانتیک. او دکترای تاریخ و مطالعات خاورمیانه خود را از دانشگاه نیویورک دریافت کرده و دو کتاب انگلیسی هم درباره قاسم سلیمانی و جنبش زن زندگی آزادی منتشر کرده است. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای سفیری از شما آغاز کنیم با یک پرسش کلی درباره این که آیا این بازگشتی که امروز داریم میبینیم صرفاً بازگشت به خانه برای شما معنا میشه یا اینکه به نظر شما معنای دیگه ای رو باید درش جستجو کرد؟
5: من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان پاراگراف اول و تلاش شما برای گشودن راهی برای رسیدن صدای همه ما به هم دیگه. بازگشت به خانه حق طبیعی هر انسان در کنوانسیون های ژنو بعد از جنگ جهانی دوم در تدوین منشور آتلانتیک همین به رسمیت شناخته شد. بنابراین کسی نمیتونه این انکار بکنه. هر کسی میتونه در چارچوب قانون به سرزمین مادریش برگرده هر وقت دلش بخواد، اگر میخواد مهاجرت بکنه و هر وقت دلش بخواد میخواد برگرده. اما نکته اساسی این هستش که این بازگشت نباید تبدیل بشه به یک تبعیض و امتیازی که در دست دولت به یک کسان خاصی اینو اعطا میکنه و به کسان خاصی این رو از کسان خاصی سلب میکنه. بنابراین وقتی که تبدیل میشه به تبعیض، با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در اعمال حق به نام حق تبعیض رو تبدیل کرده به حق، طبعا این شکاف فکری بین همه ایرانیان به وجود میاد. چرا من نه؟ چرا تو انتخاب شدی؟ تو چه ویژگی داشتی که انتخاب شدی که میتونی بری به سرزمین مادری ولی من نمیتونم برم به این سرزمین؟ در چه شرایطی در کنار هم اگر نبودیم شما صدای مستقل داشتی، من صدای مستقل داشتم و شما میگفتی که منتقد هستی، اتفاقا تندو تیزتر هم از من منتقد میکردی و انتقاد میکردند، اما چرا من روزنامه نگار نمیتونم برگردم از حق آزادی بیانم در کشورم استفاده بکنم؟ اما کسان دیگری که در چارچوب‌های فکری دیگری داشتن تلاش میکردن پذیرفته میشن. بنابراین من بازگشت به سرزمین مادری رو حق هر ایرانی در دیاسپورا در خارج از کشور میدونم، حق هر که شهروندی در جهان میدونم، اما نه به مثابه تبعیض. من با تبعیض مخالفم. تبعیض ویران کرده کشور ما رو، بین ما اختلافات بسیار جدی بروز کرده و داره تلاش میکنه که اگر که در آینده همبستگی اجتماعی و ملی و تحرکی که در جامعه بعد از کشتار دیما رخ داده رو تحکیم بکنه، اون رو از بین ببره. بنابراین من از این منظر میبینم.
4: آقای عزیزی، شما چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟ آیا فکر میکنید که در این بازگشت، اونطور که آقای سفیری میگن، واقعا یک تبعیضی رو مشاهدش هستیم یا یک ویژگی خاصی افراد باید داشته باشن برای برگشتن، یا این برگشتن شامل حال همه میتونه باشه؟ چون در لابلای مثلا نامهایی که خیلی شنیده شدن، افرادی هم حضور داشتن که برگشتن بی سر و صدا و بعدن با انتشار یک عکس مثلا مشخص شده که اونها هم در ایران به سر میبردن.
6: که خب همیشه نسبت به شهروندان ایران تبعیض‌های مختلف قائله در تمام شؤون. ما در کشوری زندگی میکنیم که شهروندان بهاییش نمیتونن برن دانشگاه، در کشوری زندگی میکنیم که زنانش نمیتونن آواز بخونن، در کشوری زندگی میکنیم که انواع مختلف تبعیض وجود داره بر اساس مذهب و بر اساس چگونگی میزان نزدیکی به حکومت. شما بسته به سابقه سیاسیتون باید جا میتونید مثلا لیسانس بگیرید اما فوق لیسانس نگیرید. تمام اون مملکت بر اساس تبعیض بنا شده، بنابراین شکی در این قضیه نیست. ما هم برای تبعیض، با این تبعیض مخالفت میکنیم. مثلا نکته اساسی این هستش که ببینید، اولا این ماجرای بازگشت میگید هنوز که معلوم نیست. حالا یا آقای نامجو مثلا چهار نفر دیگه رفتن، معلوم نیست که حالا اصلا در چه ابعادی باشه. قضیه این هستش که ما اگر مثلا آقای هر کسی، حالا آقای نامجو هزار تا هم بحث راجبش هست از دوایای مختلف که اصلا نکته دیگریه، قضیه نیست که آیا نفس بازگشت به ایران و اینکه کسی بره مثلا در کشورش رو، این باید به اون آدم حمله بشه یا انتقاد بشه از رو به نفس اینکه به کشور بازگشته یا نه، که جواب روشنی باید نباشه. و اینکه اگر بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی بخواد واقعا شرایط بازگشت به ایران رو و شرایط امکان زندگی در ایران رو سهل‌تر بکنه به نسبت برای شهروندان، خب این نکته مثبتی خواهد بود. منتها وقتی میگم نکته مثبتی خواهد بود، یعنی یک قدم به سمت به حال درست خواهد بود، ولی نهایتا ما باید خواهان حق زندگی و آزادی بیان و فعالیت سیاسی و تمام حقوق دیگه برای تمام شهروندان ایران باشیم و خواهیم بود. ولی اگر یک قدم مثبتی انجام میشه، خب اون میتونه به واقع یک نگاه مثبت داشته باشیم. ولی در سوی دیگه کسایی رو ما داریم متاسفانه که اولا هر گونه بازگشت به ایران رو سریع با برچسب و انگ باش برخورد میکنن و ثانیاً هر گونه گشایشی رو یک نگاه منفی بهش دارن، چون یک نگاه آخرالزمانی دارن که انگار باید همه اوضاع وحشتناک بشه بد بشه تا بعدش مثلا یک اتفاقی بیفته. و خب این نگاه رو من بهش به اصطلاح باور ندارم و باور دارم باید از هر گونه گشایش فضا استقبال کرد بدون اینکه خواستهای حد اکثریمون رو فراموش بکنیم.
4: آقای سفیری، به نوعی من الان که صحبت آقای عزیزی رو گوش دادم یاد نوشته از شما افتادم در شبکه‌های اجتماعی. اگر حالا من اشتباه میکنم شما میتونید من تصحیح کنید. شما یک جایی اشاره کرده بودید به همین مسئله گشوده شدن روزنه ها و این روزنه ها رو مصادف کرده بودید با اتفاقات سیاسی که در ایران افتاده، که یک اشاره تلویحی هم الان بهش داشتید، یعنی مسائل خشونت های سیاسی مرگبار 18 و 19 دی ماه. اینها آیا میتونه تأثیرگذار بر هم باشه یا تأثیر بپذیرند از هم در ارتباط با بازگشت افراد، یا ما باید این حق رو یک حق طبیعی بدونیم اما به هر حال پرسشگری بکنیم در موردش؟
5: ببینید، اول اینکه من خودم رو عرض میکنم، من در مقام قضاوت نیستم. من نظرم رو منتشر میکنم، نظرم رو میگم. اگر که بپرسن، اگر من پرسن که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنم، مسئله اساسی این هستش که ما در کدوم جهان زندگی میکنیم، ما از کدوم ایران حرف میزنیم، انسان ایرانی کیه. من فکر میکنم که ما بعد از 1401 زن زندگی آزادی و کشتار دیما در 1403 در جهان دیگری زندگی میکنیم. بردار فکری ما، بردار زمانی، بردار مکانی و بردار روحی ما همه تغییر کرده. ما تعریف دیگری نسبت به جهان داریم، دست کم من تعریف دیگری نسبت به جهانی که میخوام برگردم دارم. من کجا میخوام برم؟ از خودم سوال میکنم، منو داری کجا میبری؟ آخرش کجاست؟ کدوم ایران برای من آغوش گشوده؟ ایران زندان؟ ایران کهریزک؟ ایران ده هزار زندانی جوانی که فقط دیروز حکم اعدام ده نفرشون در پرونده میدان علیخانی اصفهان تایید شده؟ من تعجب میکنم واقعا. یعنی من درک نمیکنم این جهان رو. فقط در سال جاری میلادی بر مبنای برخی از آمار بین بیش از 500 تا 600 نفر اعدام شدن در ایران، در جوانانی که فقط اتهام این که سنگ میزدن اعتراض کرده بودن در کشتار دیما. در برابر کدوم آیین دادرسی جرم اینا تایید شده؟ من میخوام برم در ایران چلو کباب بخورم، خانوادم رو ببینم، خانوادم من میخوام ببینن چی بگم به من. امروز یک کارزاری در شبکه‌های اجتماعی را افتاده مقایسه میکنه قیمت کالا رو با شرایطی که اگر اون استفاده نکنه چی میشه. میگه که چرا خوشحال نباشم از این که اینو خریدم مثلا 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان که چیزی هم نیست، ممکنه که یک فرد غذا باشه، اگر خوشحال نباشم اعدام میشم. من از چنین حکومتی چرا باید انتظار داشته باشم که حق من رو تقسیم بکنه بین کسانی که خودشون رو وامدار اون میدونن؟ من چرا باید پنهانی برم کشورم و بعد برگردم به خارج از کشور و اعلام بکنم که من رفته بودم، دنیایی که من دیدم اینه؟ اون دنیا اصلا من نمیدونم کجا رو دیدن ایشون، کسانی که رفتم و این فیلم ها رو از خودشون منتشر میکنن.
4: ولی به هر حال، یعنی به نظر شما این بازگشت ها نمیتونه روزنه ای رو باز کنه برای ایران؟
5: ببینید، بحث روزنه که مطرح میکنیم، بحث این هستش که آیا این بازگشت ها قراره منجر به یک آشتی ملی توسط حکومت با مردم بشه یا خیر، و بعد من میانجی هستم یا خیر. من ای که این امتیاز، این حق من به عنوان تبعیض در حق دیگران اعمال شده، خب من از فهم این عاجزم. من میگم که اگر که قراره که من برگردم به سرزمین مادریم، اول اجازه بدید اون 10,000 نفری که در 5,000 نفر، بیش از 5,600 نفر تا 10,000 نفر گمانه زنی میشه در بعد از کشتار دیما دستگیر شدن، بذارین اینا اول آزاد بشن، منم بعد برمیگردم.
4: آقای عزیزی، چقدر با این گزاره‌ای که آقای سفیری ارائه میدن شما موافق هستید؟ یعنی این که بگیم که ما برگشتنمون، اینو میبینیم در بخشی از ایرانیان خارج از کشورم که مخالف حکومت هستند این روزها، به هر حال این سو آن سو مینویسن درباره این بازگشت ها، این که اگر میخوایم برگردیم باید اینجوری بشه که برگردیم، در غیر این صورت بازگشت به ایران نه تنها هیچ کمکی نمیکنه بلکه وزن میده به حکومت، و از طرفی هم خب تصویری که آقای سفیری جلوی چشم ما میگذارن، یعنی ایران زندان، ایران کهریزک، اینها رو وقتی کنار هم قرار بدیم مثلا این بازگشت وقت کجا قرار میگیره؟
6: ببین، یه سری حرفای کاملا شعاری ایشون میزنن و ظاهرا ایشون مثلا چلو کباب اگر توی پاریس بخورن اشکالی نداره، در حالی که مثلا سرکوب و زندان است، فقط چلو کباب تو ایران خوردن مشکل داره. ببین، یعنی این حرفای شعاری ما رو به جایی نمیرسونه دیگه. ما باید واقعا پیامدگرا صحبت کنیم، بر اساس منطق صحبت کنیم. اینکه مثلا اینکه مردم در ایران در زندانن، بعد حالا کسی برگرده به ایران اونا هم در زندان، این مثلا به زندان رفتن یا نرفتن مردم تغییر ایجاد میکنه اینکه کسی به اصطلاح بره ایران یا مثلا ببینه. بعد با یه جوری مثلا یک ببین این ما این تندروی ها این برخورد های واقعا عجیب، مثلا یک جوری با چیز میگن که کسی برگرده خانواده‌اش رو ببینه چوله کباب بخوره. خب مثلا زندگی همینه دیگه، مردم چرا نباید بتونن زندگی بکنن؟ یعنی چرا ما همش باید مردم رو در یک حالت اضطراری نگه بداریم؟
7: آیا این اضطرار رو میتونیم آقای عزیزی اینجوری هم نگاه کنیم که خب این اضطرار یک سر قضیه به خود حکومت برمیگرده که این اضطرار رو ایجاد میکنه برای
6: ولی ببینید نه ببینیم حرفایی که ایشون میزنه، ببین همیشه تندروهای هر دو طرف حرفای مشابه میزنه. ببین این حرفا رو ما باید مقابلش بیسیم. آدم ها باید بر اساس اعمال خودشون قضاوت بشن و منصفانه و بر اساس در واقع یک چیز محتوایی. یعنی اگر کسی برگشت مثلا در ایران و اومد واقعا به قول معروف، حالا این عبارت همه این عبارت هم لوس شده دیگه، ولی واقعا سفیدشویی کرد. یعنی سفیدشویی یعنی چی؟ یعنی مثلا کسی برگشت ایران و بعد ویدیو داد گفت نه خیلی هم شرایط خوبه، هیچ مشکلی وجود نداره. حالا چه یعنی چه دروغ گفت؟ یعنی راجب شرایط اقتصادی، راجب سرکوب سیاسی اونها، اون رو میشه به نقد گرفت. برای اینکه شما نفس بازگشت به این کشور، خب الان در تمام تاریخ این کشور با خصوص بعد از انقلاب، ولی حتی قبل از اون، در تمام تاریخ اون هم زندانی سیاسی بوده، هم کشتار بوده، هم شکنجه بوده. خب مثلا یعنی چی؟ یعنی چون اینجوری هست کسی باید نره؟ ببینین یعنی هی شرایط رو ما هر چقدر بیشتر به اصطلاح بدتر بکنیم، امنیتی تر بکنیم و این گونه بهش نگاه بکنیم خوب تر است. ببینین قضیه این هستش که ما باید میگم اعمال رو بر اساس محتوای خودشون قضاوت بکنیم. بسیار بهتر هست که شرایطی در ایران ایجاد بشه که این که چرا نمیرن ایرانیان خارج از کشور، چرا الان بنده نمیرم، من چرا بنده مثلا اینجا هستن نرفتم، چون دستگیرم میکنن دیگه شاید، خب چون این حق رو بهم نمیدن که مثلا برم اونجا امکان داره دستگیر بشم. این اگر این جایی برسه که بنده یا بقیه نگران دستگیر شدن نباشیم، نکته خوبیه.
7: اتفاقا همین نکته است دیگه. ببینید مثلا من نمونهش رو بگم دیگه. ببینید مثلا در مورد خود حالا افرادی که در رسانه کار میکنن، همکار خود سابق خود ما رضا علیزاده که به ایران رفته، خب الان زندانه. واقعیتش اینه که وقتی که ما با این وضعیت روبرو میشیم، خب به چه نتیجه‌ای میرسیم؟ یعنی یک عده، خب دیدید که حتما یک فهرستی هم اومد بیرون، آقای جلایی پور نوشته بود، دیگرانی بودن که تماس گرفته بودن که حالا این تماس ها بخشش رسانه ای شد از طرف دولت آقای پزشکیان که شما میتونید تشریف بیارید به ایران، ولی خب دیگران نمیتونن. وقتی ما این رو کنار هم دیگه قرار میدیم، خب حالا نمیخوایم نیت خونی بکنیم، ولی چه هدفی در پس
6: من الان به شما به چه نتیجه از میخوام برسیم؟ من متوجه نشدم این سوالتون رو.
7: نه میخوام من بپرسم که به چه نتیجه میشه رسید اگر نیت خونی نکنیم از رفتار حکومت و آنچه که مخالفان.
6: نتیجه اینه که جمهوری اسلامی، که معلومه جمهوری اسلامی خیلی آدم ها رو داره خودسرانه دستگیر میکنه و همیشه هم این کارو کرده و طبیعتاً کسان زیادی نمیرن از خارج از کشور، مثل بنده، مثل خیلی های دیگه نمیرن به ایران به این از این ترس که دستگیر بشن. ما در ضمن اونقدر زمانی یادمونه که این گوره نبود، زمانی بود که مثلا بی بی سی فارسی کارمندش در لندن کار میکرد تو بی بی سی با همون شرایط، برمیگشت ایران سفرم میکرد، کسی هم نمیگرفتش و بعدن این گونه شد. یعنی خب ما اگه با برگردیم به شهر، من نمیفهمم واقعا استدلال این کسانی که مخالف این قضیه چی دقیقا. خوبه که دستگیر بکنن، خوشحال میشن، یعنی مثلا آقای نامجو رو بگیرن خوشحال میشن این دوستان، چون الان مثلا روزنامه کیهان هم همزمان با همین دوستان این ور دوباره مطلب نوشته علیه آقای نامجو که برین بگیرینش، این مخالفه. توییتر، صفحه توییتر حافظه تاریخی و روزنامه کیهان دست بر دست هم دارن حرکت میکنن که مثلا برید فلانی رو بگیرین. من میگم شرایط رو ما باید از، اگر ما به سمت آزاد شدن شرایط بریم، باید استقبال از این کرد. آقای جلایی پور مثلا گفته این 100 نفر بیان، درسته؟ اگر این 100 نفری که آقای جلایی پور گفته واقعا بیان، یا آقای حسین زاده رو شما معاون رئیس جمهور با وضعیت تماس گرفتن، اگر شرایط آزاد بشه که این آدم ها بتونن برن در ایران، قدم مثبت خوبی خواهد بود. منتها با این بحث ما این آدم بخوایم دید که چرا بعضی از ایرانی ها بتونن برن و بعضی ها نتونن برن به خاطر عقایدشون، و ما تلاش خواهیم که برای آزادتر شدن شهره. ولی این که شما بگین که اگر که ببینی اصل اختلاف قضیه به این هست، همه یک بیانیه میخونن اول که حق داره هر کسی بره، ولی به هیچ وجه به اون پایبند نیستن در عمل. میخواد که شما دارید خورده میگیرید به کسی که چرا شما رفتی در ایران در حالی که مثلا شرایط بده. اصلا هیچ ذره منطق در این حرف نیست، واقعا ذره منطق در این حرف نیست. میخواد که من میگم اگر من میگن مثلا به یعنی چی به نفع جمهوری اسلامی میشه مثلا میدونید یعنی
7: خواهی اتفاهم بذارید اینو از آقای سفیری بپرسیم. آقای سفیری شما چگونه فکر میکنید این که به هر حال صرف این که کسی بره ایران کنار جمهوری اسلامی وایستاده به نفع جمهوری اسلامی میشه یا اینکه واقعا باید به این پدیده به عنوان یک پدیده‌ای که حق افراده و ما نمیتونیم حق افراد رو ازشون سلب کنیم نگاه کنیم، چون جایی به نظر میرسه که بخشی از اپوزیسیون همونطور که آقای عزیزی هم گفتن صداشون با بخشی از به هر حال گروه‌هایی که تندروتر هستن در داخل در یک آبشخور به هم میرسه، یعنی در یک سرچشمه با هم جمع میشن و تجمع میشن.
5: من خیلی تعجب میکنم. من فکر کردم که آقای عزیزی که از مکتب دانشگاهی میان فرق بین شعار و مقدمه و مؤخره اینا رو بهتر از بنده میدونن. حالا اجازه بدین که از این مبحث بگذرم. این که روزنامه کیهان مثل کسی دیگه فکر میکنین اصلا به من ربطی نداره. این قیاس مفارقه. من نظر خودم رو میگم.
7: من متوجهم. نه متوجهم، ولی میخوام که ببینیم که
5: اجازه بفرمایید حق رو نمیشه تقسیم کرد. ما شهروندیم، ما اعتراض داریم که چرا شهروند برابرتر هست. من ترجیح میدم که زمانمو برای این که برم در ایران خانوادمو ببینم و فیلم پر بکنم و نمیدونم اتفاقات دیگه‌ای که داره میفته رو صرف بکنم، نگران هزاران زندانی جوان باشم در ایران. چرا از اینو نام نمیبریم؟ چرا از حوادث تاریخی میترسیم؟ چرا میترسیم از تاریخ معاصر خودمون؟ کدوم راه رو میشه در برابر این حکومت باز کرد؟ حکومتی که ما رو در این زندان گرفتار کرده. ما که در زندان نبودیم که. ما که تمامی امتیازاتمون رو به حکومت دادیم. حکومت قرار بوده که زندگی خوب برای ما فراهم بکنه. نه که ریزک. ما چطور ممکن است حقایق تاریخی بگذاریم و اسمشو بذاریم شعار؟
6: کی گفت ما بگذاریم؟
5: اجازه بفرمایید شما صحبت کردیم، من گوش کردم. اگر قرار بود که
6: مناظره باشه، بالاخره باید یه منطقی حداقل تلاش کنیم.
5: نه اگر قرار باشه، ببینید اگر قرار به مناظره باشه، من خودم مناظره گرم، هم میتونم ادارش بکنم هم میتونم که بیام تو حرف. وقتی که حرف میزدین، شما حرف زدین، سراسر حرف، اصلا جملاتی که باور کردنی نیست. بنابراین من گوش کردم. فقط داشتم اون جهان آرمانی شما رو ترسیم میکردم که جهان چه جهان خوبیه، چقدر این جهان خوبیه. در این جهان 250 دانش آموز کشته نشدن در کشتار دیما. این جهان میناب نداری که اجازه بده که یک روزنامه نگار بر ازش گزارش تهیه بکنه. من به کدوم سرزمین پا میذارم؟ من از طرف کدوم حکومت دعوت میشم؟ من از طرف دولت پزشکیان دعوت میشم که مهمترین حادثه تاریخ معاصر ایران در زمان اون رقم خورده. خودش میگه که من 3500 نفر رو کشتم. سامانه به قول خودشون، به قول تهرانی ها، یک وبسایت اعلام کرده بیاین اسامی رو اینجا پیدا بکنید. کدوم دولت این کارو میکنه؟ بعد اون دولت به من دعوتنامه میده توسط آقای محمدرضا جلایی پور یا هر کسی دیگه. من ادو بله، من از طرف دولت ایران با شما تماس میگیرم، تشریف بیارین آزاد. کجا من تشریف برم آزاد؟ اصلا من تشریف بردم، من چه مشکلی حل میکنم؟ چه گره ای حل میکنم؟ چه گره ای باز میکنم؟ چه جوری من میتونم تو صورت هموطن خودم نگاه کنم؟ چه خوش خط و چه خوش آمد؟ خودش رفت و خودش آمد. چه جوری این؟ الان آقای زرقامی فرمودن همکار ما رفته ایران دیگه به جرم روزنامه‌نگاری. دو روز قبل از اینکه روزن گشایی باز بشه، ستاد کل نیروهای مسلح همه روزنامه‌نگاران فارسی ایرانی رو که در رسانه‌های فارسی زبان داشتن کار می‌کردن تهدید به قتل کرد. شوخی می‌کنیم با من؟ شعار؟ کدوم شعار؟ من نویسنده کتاب کشدارم با برجسته‌ترین اساتید. اون کتاب 2 سال که آقای زرقامی نام بردن، اون کتاب 2 سال اجازه انتشار نداشت، به دلیل اینکه اصلا بهانه‌ای اصلی اون کتاب نه ترور آقای حجاریان بلکه قتل نویسندگان بود. چرا از خانواده آقای مختاری دعوت نمیشه برن ایران؟ چرا به خانواده حمید حاجی‌زاده در کرمان سر نمیزنن که بگم ببخشید ما شما رو قتل عام کردیم؟ شوخی میکنیم با هم؟ آقای دباشی که احتمالاً معرف حضورتون هستن، در هم نزدیک شما زندگی میکنن، دو تا مصاحبه دارن با بعد از کشتار دیما، میگن اسرائیلی با الجزیره میگن اسرائیلی ها این کارو کردن. خب چرا اینا رو دستگیر نمیکنن؟ مگه من امنیت شهروند باید تضمین بکنم؟ روح الله زم رو در خارج از کشور، در خارج از کشور میروباین، میبرن و میکشن. چه حرفایی شما میزنید؟ آخه ببینید، یا ما میخواییم که در یک قاعده با همدیگه بحث بکنیم، یا اینکه قاعده نداره این بحث، میتونیم همینجوری با همدیگه حرف بزنیم تا انتها.
6: من اگه ببینید، من که شما الان ممنونم، اگه من آقای زرقامی بگم من سوال کنم، ببینید
5: خواهش
6: من
5: فقط این نکته فقط من یک جمله، من اجازه بدین یک جمله بگم.
6: خواهش منبر تموم شد بفرمایید، من صحبت نکنم.
5: آقای عزیزی،
7: اجازه بدید که بحث شک بگیره.
5: اون کسی که منبر میره، همون کسی که دعوتنامه میفرسته. شما اگر میخواید تشریف برین ایران، اون دیگه توضیح دو جدایی داره.
7: حالا منبرم بعد جا افتاده های سفیری، حالا نمیشه گفت خیلی، حالا لغت یعنی جایی که سخنرانی میکردن، حالا چون ما یه مقداری میبرتمون تو اون فضاهایی که ازش به هر حال حافظه ای داریم، شاید این گونه تعبیر بشه. آقای اگر شما فرمایشتون تموم شده، آقای عزیزی صحبتش.
5: بله من عرضی ندارم.
7: خواهش آقای عزیزی بفرمایید.
6: من واقعا امیدوارم مردم گوش کنن. ببینید واقعا در تمام حرفایشون نه حتی رده‌ای از استدلال هست، نه حرف راجع به موضوع هست. ما واقعا ببینید، من ایشون میگید ادب، من ولی خب من حرف بی ادبی که نزدم، ولی ما واقعا با تفکر تندروی متحجر نوع حزب اللهی طرفیم که اصلا منطق و استدلال نداره.
7: الان شما قسمتایی که آقای عزیزی اجازه بدید، آقای سفیری اجازه بدید،
5: متحجر شماین،
7: آقای سفیری اجازه بدید من از آقای عزیزی بپرسم. آقای سفیری خواهش می‌کنم،
5: شما در نشسته باشین در پاریس یا در قم، متحجری؟
7: بله آقای سفیری یه لحظه اجازه بدید من از آقای عزیزی. آقای عزیزی اگر میشه دقیقاً اون نکاتی رو که به نظرتون میاد که استدلالی نیست اونها رو بیان کنید، تا بخوایم در قالب
6: استدلالیه کجاش، شما مثلا
7: همون چیز همون مسائلی که میگید رو در قالب بیشتر به جایی که بخوایم صفت به کار ببریم.
6: من در ایران کشتار شده، من به چه کشوری برم؟ خب این چه حرف عجیب، میگن که در ایران کشتار شده، به اصطلاح سرکوب شده، آدما رو کشتن، زندانی کردن، همه اینها درسته، من به چه کشوری برم؟ خب این چه استدلالی داره؟ اولا مگه در تمام تاریخ ایران اتفاق افتاده؟ مگر مثلا دهه 60 که کشتار شد، بعد اگه آدم دهه 70 میرفت ایران میتونست بگه در چه کشوری برم؟ یعنی بعد خب میگم باید شما استدلال داشته باشین. استدلال یعنی چی؟ یعنی مثلا بگید مثلا کسی بگه که تو این اگر تو حرکت الف رو انجام بدی اتفاق ب میفته، ببین میگم پیامدگرایی، درسته؟ و شما این کارو نکن. ولی آخه اصلا استدلال معلوم نیست چیه اینجا. یک حکومتی ما داریم که همیشه در حال کشتار بوده، ما میگیم که همیشه در حال کشتار و سرکوب و تبعیض بوده. صحبت این هستش که اعمال آدم ها رو بر اساس خودشون میشه قضاوت کرد. بله مثلا اگه آقای من گفتم خدمتتون، اگه آقای نامجو الان مثلا رفت در صدا سیما مصاحبه کرد، گفت شرایط ایران خیلی خوب بوده، محکومش میکنیم. ولی در ضمن اگه آقای علیرضا افتخاری که تو زندان تو ببخشید تو ایران زندگی میکنم بره، باز اونم محکوم میکنیم. ولی سوال
7: فقط یه سوالی آقای عزیزی پیش میاد، ما الان باید بین جنس این بازگشت ها هم تفاوتی قائل بشیم یا نه؟ مثلا وقتی ما میگیم آقای نامجو، مثلا آقای نامجو با آقای قیصر هنرمند دیگه ای که رفتن به ایران فرق دارن یا نه؟ اینها رو باید در همون در اصل مفهومی که در

0: میشدن. اون حرکت رو میشه نقد کرد و باید هم نقد کرد، درسته؟ به این علت که خب شما در کنار حکومتی قرار گرفتید که کشتارگره که فلان میکنه و اینها، اونو میشه نقد کرد. ولی آقای نامجو که هنوز معلوم نیست چیکار کرده. بچه‌ها اصلا صحبت آقای نامجو نیست، صحبت اینه که کلا آدم‌ها اگه برن ببینین مسئله مون تا اینه که ببینین این تفکر تندرو، یعنی واقعا من میگم الان جوری که ایشون صحبت میکنن هیچ فرقی با روزنامه کیهان نداره برام، به خاطر که بدون استدلال، بدون فقط مثل ما در ایران هی هر اتفاق میافتاد هی میگفتن خون شهدا، الان همه هی دوباره یک سری چیزا رو میگن انگار که مثلا خب الان من گفتم آدم‌ها در زندانن، ما میخوایم شرایط بهتر بشه، شرایط بازتر بشه، برای اون مبارزه میکنیم، ولی چرا نفت این که آدم‌ها برن رو هی ببین فقط شعار، فقط هی شعر، میدونید یعنی اصلا هیچ میگم استدلالی درش نیست. آقا الان مثلا پس فردا آدم ها الان مثلا فرض کن دانشگاه تهران تصمیم بگیره، من میگم شاید، ما که نمیدونیم چه اتفاقی بیفته، مثلا بگه ما میخوایم یک شرایط باز کنیم، یک کنفرانس بذاریم یک هفته، یه سری اساتید خارجی بتونن بیان ایران و برن. خب مثلا اگه اینها هم رفتن، خب باید بر اساس شرایط مشخص مثلا به اصطلاح چیز بشه دیگه، قضاوت بشه که مثلا اجازه میدن چه حرفی میتونن بزنن چه حرفی نمیتونن بزنن. ولی من دارم نوع متفاوت تفکر میگم، تفکر انضمامی بر اساس انصاف، بر اساس شرایط مشخص، تحلیل مشخص، باید این واقعیت که ما با شرایط بغرنجی قرار مواجه هستیم، یعنی همه چی به این سادگی و سیاسفید نیست. تفکر دیگه این هست که نه، یک بدون هیچ استدلالی یک چیز کلی میگذارن که انگار هر کسی الان رفت در ایران یک جوری داره مثلا لاپوشانی جنایات جمهوری اسلامی رو میکنه و یک محکومیت کلی هم صادر میکنن و واقعا نوع تفکر بدی. من امیدوارم این به حالت افراط به خاطر جنایات جمهوری اسلامی این افراط در سپهر سیاسی ما زیاد شده. من امیدوارم با عنوان یک ملت ما فاصله بگیریم.
1: خب نکته خوبی رو اشاره کردید. بذارید من از آقای سفیری بپرسم. آقای سفیری بحث افراط رو مطرح میکنن، ما خب در دورهای مختلفی شاهد تحولات سیاسی در ایران بودیم، اما هیچ زمانی به این اندازه شاهد چند قطبی شدن جامعه ایران نبودیم که به هر حال یک نمودش همین بازگشت گروهی از ایرانی‌ها به داخل ایران هست و بخشیش به هر حال اگر از حکومت چشم بپوشیم برمیگرده به اپوزیسیون خارج از کشور که اونها چگونه عمل کردن در این میون، به ویژه در ارتباط با جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران.
2: بله، من امیدوارم که جناب زرقامی این صحبت ها فقط ادیت نشه، چون کلمه شعار و شعر رو
1: هیچ گونه ادیتی این برنامه به صورت کامل داره پخش میشه و هیچ گونه
2: چون یه فرد دانشگاهی وقتی از کلمه شعار و شعر که یه پیشوند دیگه هم داره استفاده میکنه به هر صورت جایگاه فکری خودش رو ثابت میکنه. بله، جنگ ایران و اسرائیل، بله، ما یه پدیده داریم به نام جبهه محور مقاومت چپ در جهان. خیلی حیرت آوره، باقی مانده مارکسیست ها با اسلام سیاسی در جهان در خاورمیانه به یک نقطه مشترک رسید. ما میتونیم اسرائیل رو، باید اسرائیل رو محکوم کنیم، ما میتونیم با اسرائیل همزیستی نداشته باشیم، ولی وقتی که ما موشک تولید میکنیم، غنی‌سازی اورانیوم انجام میدیم، هیچ کدوم از قراردادهای کنوانسیون های بین المللی پایبند نیستیم و بعد یک دم در خارج از کشور اینو تبدیل میکنن به یک مانیفست سیاسی، طبیعیه که شما در مورد خاورمیانه که وقتی صحبت میکنیم مفهوم امنیت، مفهوم همزیستی، مفهوم توسعه، همه اینو فرق میکنه و در مورد سوئیس که صحبت نمیکنیم میشن. ولی جهان آرمانی کسانی که میگن که نه خب کشتار شده دیگه، این که همیشه بوده، نه همیشه هیچ وقت کشتار رو شما یک نمونه تاریخی به من نشون بدین که در جهان، اصلا من عدد هرانا رو میپذیرم، 7000 نفر در 10 ساعت کشتار شده باشن، 5000 نفر زندانی هم، 500 نفر، بیش از 500 نفر، بنیاد برومند میگه بیش از 900 نفر اعدام شدن. اونجا وطن منه به نظر شما؟ اسرائیل به وطن من
0: هست، حالا وطن شما شاید نباشه،
2: ایرادی نداره، مال شما، اصلا مال شما، اصلا وطن شماست، وطن ما که نیست که، همینه که میگم تبدیل به تبعیض شده دیگه.
1: آقای سفیری میشه وطن رو در ظرف نظام حاکمش دید یا نه وطن به هر حال فراتر از ظرف نظام
2: خوبیه. حاکم این سوال خوبیه، وطن رو در چه ظرفی ما باید تعریف بکنیم؟ وطن من جاییه که درش به دنیا آمدم، بالیدم، زبانمه، هویتمه، فرهنگمه. اینو از کی از من سلب کرده؟

0: چرا آقای همکار محترم ما در زندانه؟ مهمترین سختترین اهانت رو به رضا حقیقت نژاد عزیز همکارمو کردن که همکار در کنار شما زندگی میکرد. چرا؟ من از این چراها خیلی میپرسم. این که حالا از صدا سیما سردر نیورده باشه چه اهمیتی؟ اصلا برن دیگه، رژه نرن لطفا. کجا اومدی؟ کی اومدی؟ چرا دیر اومدی؟ چرا نبودی در کنار من؟ چرا صدای من نبودی؟ چرا نگفتی که چه بلایی سر ما اومد؟ به قول سهراب سپهری حکایت کن از بمب‌هایی که من خواب بودم افتاد. آقای قیصر رفته در تظاهرات پلاستیکی شرکت کرده که همه صورتی شده بودن. دوشکای صورتی مگه داریم؟ همون دوشکایی که به مردم رو کشتن، دوشکای سلاح ضد زرهه. من شعار میدم، من بدنم درد میکنه. من وقتی که میبینم اون مادری که اون فرزندی که نمیدونه پدرش چرا عکسشو زدن اونجا، اصلا مفهوم گورستان رو درک نمیکنه، چون پدرش باهاش فوتبال بازی میکرده، سر خاک پدرش داره باهاش فوتبال بازی میکنه. من اونجا چه تعریفی دارم؟ من میخوام اونجا چی بگم؟ اسمشو بذارین شعار و شعر. منطق اینه دیگه، منطق شما اینه، اسمشو میذاری شعار.
1: من هنوز متوجه استدلال شما نشدم واقعا، یعنی اگه ما بتونیم گفتگو بکنیم.
0: نه نه به خاطر
1: اصلا الان بعد من دعوت کردم هفته دیگه رفتم ایران.
0: بله من الان نرف میکنم
1: من هفته دیگه برم ایران، مثلا این چه آسیبی میزنه؟ مثلا
0: شما اصلا من الان تعجب میکنم تا حالا چرا نرفتین.
1: خب ببین حالا مشکل نداره که شما سوال استدلالی.
0: نه من اصلا مشکل
2: آقای عزیزی، من خواهش می‌کنم اگر سوالتون رو می‌پرسید بذارین جوابش هم بشنویم. اگر
0: آقای عزیزی شما بی‌قرارین، این بی‌قراریتون رو کنترل بکنید. شما که نمی‌تونید دیگران رو محاکمه بکنید که
2: شما در مقام اجازه بدین
0: قربان. پس بنابراین وطن جایی نیست، وطن جایی نیست که هم وطن من قتل عام شده، وطن جایی نیست که حق حاکمیت ملی سرزمین من درش سلب شده باشه. مگه ما اسرائیل رو دعوت کردیم به جنگ؟
1: چه سالی به بعد وطن شما نبود؟
0: مگه آقای خامنه ای؟ مگه آقای ببینید شما یا ببینید یا مشکل یه مشکلی داریم؟
1: چه سالی به بعد وطن شما دیگه نیست؟ من بفهم چه سالی به بعد
0: اجازه بدین وطن من زمانی نیست که در رأی من دست بردن، وطن من زمانی نیست که هموطنان من رو در
1: میگم چه سالی از چه سالی شما دیگه وطن شما نیست؟
0: اجازه بدین وطن من زمانی نیست که به صندوق رای تجاوز کردن، وطن من زمانی نیست که همه چی رو دارن انکار میکنن، وطن من کشتار 67 نیست، وطن من از جایی شروع میشه که دیگه سلب میشه از من حیات. هر کسی در یک جایی به پایان میرسه وطن براش.
2: شما آقای سفیری میتونم بپرسم در چه زمانی؟
1: بپرسم یه بار دیگه.
2: در چه زمانی؟ اجازه بدید آقای عزیزی من از آقای سفیری بپرسم در چه زمانی؟ چون به هر حال شما همچون روزنامه نگاران دیگر یکی از با سابقه ترین روزنامه نگاران ایرانی هستید به هر حال و فعالیت میکنید، از چه زمانی فکر کردید که دیگه اینجا نمیتونید کار کنید و رفتید؟ آیا اون نقطه عزیمت شما بوده و وطن برای شما تموم شده؟
0: من زمانی که آقای احمدی نژاد اومدن سر کار و بازی هسته‌ای شروع شد و آقای علی لاریجانی اولین قطعنامه رو گرفت، در روزنامه‌ای که کار میکردم، روزنامه صبح اقتصاد، آخرین فعالیت سیاسی، فعالیت روی حرفه‌ای من.
1: قبلش چطور؟ مثلا زمان صبح اقتصاد کشتار 67 مهم نبود که شما اون موقع کار
0: میکردید؟ اجازه بدین شما کتاب کالبد شکافی خشونت رو بخونید، بعد ببینید که اون وقت که شما اون وقت که خیلی ها نبودن فکر نمی‌کردم من رفتم چی نوشتم. آقای عزیزی من میتونم هر جوری که شما بخواید با شما مناظره بکنم.
2: خب اجازه بدید زیاد نمیخوایم که درگیری ایجاد بشه، چون 14 دقیقه تا پایان برنامه داریم.
1: سوال مشخص دارم ببینید
0: شما نمیتونید از من سوال بکنید، مجری وجود داره آقای عزیزی. شما مناظره بلدید؟
1: اگه نمیتونم سوال کنم که نمیتونم.
0: آره شما نمیتونید سوال بکنید، شما همین الانم وقت ما رو گرفتیم. ببینید وقتی که آقای احمدی نژاد وارد بازی هسته‌ای شد، من یک تیتر زدم تحت عنوان یک گام تا شورای امنیت و یک سرمقاله نوشتم آقا ما داریم میریم شورای امنیت، کشور در خطره. من 2 روز بعد اخراج شدم و بعد از طرف وزارت ارشاد دوستانی که داشتن بهم گفتن که ببین یه لیستی به ما دادن که در اون لیست تو هم هستی، امکان نداره در هیچ نشریه تو دیگه بتونی کار بکنی.
2: پس اینجا شما دیگه وطن براتون تموم شد. اجازه بدید پس بریم سراغ آقای عزیزی.
0: نه وطن برای من تموم نشد، نشتباه نکنید، وطن برای من تموم نشد، کار، زندگی، ادامه حیات اجتماعی من تموم شد. بنابراین من تصمیم گرفتم به مهاجرت. وطن که تموم نمیشه که.
2: نه خب شما فرمودید که صحبتتون که وطن تموم شده، وطن من اونجا نیستش، از اونجا پرسیدم. اصلا آقای عزیزی چون فرصتمون خیلی کمه، آیا میتونیم بگیم که آنچه که اتفاق میفته، حالا با صحبت‌های آقای سفیری به عنوان کسی که نگاه انتقادی داره به جریان این بازگشت‌ها، میتونیم بگیم که حکومت میخواد سرمایه اجتماعی برای خودش دست و پا کنه از طریق این بازگشت‌ها، و چقدر این بازگشت‌ها واقعا میتونه تاثیرگذار باشه؟ این بازگشت‌ها وزن چه چیزی رو تغییر میده؟ آیا وزن مناسبات اپوزیسیون با حکومت رو تغییر میده؟ وزن مناسبات جامعه داخل ایران با جامعه بیرون از ایران رو تغییر میده؟ یا نه هیچ تأثیری نداره؟ چون به هر حال اون چیزی که جست و گریخته با این و اون که صحبت میکنی، برخی از افرادی که داخل ایران هم هستن به این بازگشت ها نگاه خوشبینانه ای ندارن. حالا نظایرش زیاده، تو صحبت هایی که با افرادی که هستن دوستان آشنایان هم میشه دید این تفاوت نظرات رو.
1: اول من خیلی خوشحالم واقعا این صحبت رو با آقای صفحه داشتم امروز، چون واقعا من بودم کسانی که گوش میکنن ببینین ما واقعا باید دست برداریم از این نوع کنش، باید دست بدیم. فقط شعار دادن، فقط یک سری چیزها رو گفتن بدون حتی تلاش برای یک نوع گفتگو و استدلال. ببینید که مثلا شما بگید آقا من این سوال ساده پرسیدم، من گفتم اگر من مثلا برگردم هفته آینده ایران این چه تاثیر منفی داره؟ شما باید بتونید به طور مشخص جواب این رو بدین، نه که مثلا اینکه شما هی اراده بخونی که منم شعر از سهراب سپهری بگین. این واقعا نشد، این جای بحث و این شیوه بحث و گفتگو نیست. ما نمیتونیم به عنوان یک کشور راجع به مسائل بغرنجمون گفتگو بکنیم اگر هی هر وقت شعار بدیم برای هم دیگه. ببینین بعد راجع به سوال شما، ببینین کاملا بستگی داره که ما شاهد چه نوع بازگشتی باشیم. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی الان در یک شرایط بسیار ویژه قرار گرفته و در حال تحول به نظر میاد باشه. ماهیت این تحولات به هیچ وجه معلوم نیست. یعنی این هیئت حاکمه‌ای که وجود داره در جمهوری اسلامی و الان مثلا شورای عالی امنیت ملی هست و اینها، معلوم نیست به کشور بخواد به چه سمتی ببره. معلوم نیست میخواد چه نوع رابطی با آمریکا داشته باشه، چه نوع رابطی با اسرائیل داشته باشه، چه نوع نظمی درون کشور داشته باشه. ما مورد به مورد قضاوت میکنیم. من خدمت شما عرض میکنم مثلا همین شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که حجاب اجباری رو اعمال نکنه، قانون حجاب رو اعمال نکنه، و امروز خب میبینیم که میلیون ها نفر بدون حجاب بتونن بیان بیرون. آیا این کافیه؟ نخیر. آیا اونها به دلایل مثلا بشر دوستانه این کارو کردن؟ نخیر. این دلیل که این کارو کردن، خود شما هم گفته هستن این کارو کرده که جلوی به اصطلاح شورش رو بگیره. اما سوال خیلی ساده هست، این چیز خوبیه یا چیز بدیه اگه تصمیم بگیرن حجاب اجباری رو ملغا بکنن؟ طبعا برای سرمایه اجتماعی خودشون میکنن، طبعا برای بقای خودشون میکنن، اما این چیز خوبه یا چیز بدیه؟ یعنی خیلی ساده بود. ما باید به عنوان یک نیروی سیاسی و به عنوان یک آدم نظر من استقبال بکنیم اگه حکومت پس فردا گفت حجاب اجباری لغ، یا بگیم بده؟
2: بله خب از اون برای آقای عزیزی یک سوالی هم پیش میاد. ببینید مثلا شما میبینید قانونی میره در مجلس تصویب میشه که حالا اگر شورای نگهبان تاییدش کنه، اگر بیاد دولت ابلاغش کنه، تشکیل مجازات جاسوسی. این خودش تناقض داره با اون، و در کنار
1: این
2: که
1: این کشور شما پر از تناقض با در دولت کنار... پزشکیان هم تمام توان علیه این قانون داره عمل میکنه و صحبت میکنه دیگه. یعنی در اون خود اون کشور مجلس الان دست یک جریان خیلی افراطیه، هم دولت پزشکیان باش مخالفه، هم شعام هم معلومه باش مخالفت خواهد کرد. وقتی که اینقدر اون قانون اصلا افراطیه، خب مسئله همین هستش دیگه که دعوا وجود داره در ایران بین بخش‌های مختلف هیئت حاکمه. درسته دولت پزشکیان با تمام توان اومده علیه قانون اعلام نظر کرد، همونجوری که علیه قانون حجاب اعلام نظر کرد، و قضیه همین هستش دیگه. راجع به این پروژه بازگشتم که می‌فرمایین، ما باید بر اساس جزئیات قضاوت بکنیم. اگر فقط یه کسانی مثل آقای حمید دباشی و اینا که موافق کامل جمهوری اسلامی هستن، یا عبدالکریم سروش و اینا، اگه فقط اینا بتونن برگردن، که خب ما طبعا از این تبعیضه انتقاد خواهیم کرد، ولی نمیگیم که چرا دباشی برگشت، میگیم چرا بقیه نتونن برگردن.
2: ولی اگر در جایی دعوت بشن به این که خب شما برگردید، ولی مثلا حالا چهره هایی که به ویژه منتقد بودن سکوت کنید، در اون شرایط باید چی؟ آیا باید پذیرفت؟
1: بسته به نوع سکوت داره. ببین اول پذیرفت که ما همیشه با از تمام حقوق کامل آزادی سیاسی و همه اینها دفاع میکنیم، درسته؟ از تمام اینها دفاع میکنیم، ولی بستگی، مثلا من این محض گفتم، مثلا اگر آقای معین بگن شما بیا در کنسرت در ایران بزن، اوکی خوبی، اگر انقدر گشایش ایجاد بشه که بعضیا بتونن برن، این به خودی خودش نکته خوبیه. منتها این به این معنی نیست که ما بقیه تحلیلمون رو کنار میگذاریم. و این نوع پروژه هم این که ببینیم این جز همه چی در جزئیاتش مطرحه. اگه جمهوری اسلامی واقعا بخواد به این درک برسه که به خاطر اینکه سرمایه اجتماعی خودش رو بالا ببره هر چیزی، بگیم ما کاری کنیم که ایرانیان برگردن به درون کشور، درسته؟ یعنی ما کاری کنیم که ایرانیان خارج از کشور برگردن. ببینید زمان حکومت دیکتاتوری مجارستان بعد از انقلاب، سرکوب انقلاب 56، آقای یانوش کادار و اینها، شعار یانوش کادار بود که کسی که علیه ما نیست با ماست، درسته؟ یعنی بحثش بود که اگر شما مخالف به اصطلاح علنی نیستین ما کاری به شما نداریم. خب این جمهوری اسلامی که سالهاست شیوهش برعکس بوده، یعنی دنبال هر کسی رفته که طرفدار جمهوری اسلامی نیست، اون رو به عنوان مخالف خودش سرکوب کرده. خب اگه اینو تغییر بدن و نرمش ایجاد بکنن، این خوب هست، بدون اینکه ما خواستای حداکثریمون رو کنار بگذاریم در واقع. خب ولی باید به گشایش باید از گشایش فضا استقبال کرد. بل. هر گونه گشایش فضا بعد استقبال، یه من دو تا هفتم، یک از گشایش فضا بعد استقبال کرد، دو دقیقا از این رویکرد شعاری، از اینکه هر چیزی رو، هر حرکتی رو وقت کردن، اینکه هر چقدر مثلا هر کی الان هر کاری در ایران کرد. ببینید شما تو این مملکت با همین تفکر به آقای سفیری پدر مردم از 1900 در آوردن، مثلا هر کسی مثلا یه دونه آب میوه فروخته تو ایران، هی گفتن تو سفید شویی کردی، هر کی مردم میرن کافه میگن خب سفید شویی.
2: خیلی نکته خوبیه بهش برسیم چون فرصتمون هم رو به پایانه. اجازه بدید از آقای سفیری همین رو من بپرسم. آقای سفیری، این سیاه سفید کردنی که الان ما میبینیم، به هر حال بخشی از منتقدان در شبکه‌های اجتماعی، حالا اونهایی که ازشون به عنوان بلاگر نام برده میشه یا حالا اینفلوئنسرها که این روزها در ایران نام انسان رسانه رو روشون داشتن، اینها شیوهی که دارن برخورد میکنن، آیا این شیوه باید بپذیریم نقدی درش هست یا به هر حال این شیوه مرسوم و پسندیده ای نیست و نمیتونه اصلا راهگشا باشه؟
0: بله آقای عزیزی اشاره کردم به جزئیات. بله شیطان در جزئیات هم رفته است، متفاهم با جزئیات کار داریم، وگرنه کلیات که مشکلی حل میکنه که چگونه، چرا، کی، چرا اون، چرا من نه. اگر حق، خب من از حقم باید استفاده بکنم دیگه، چرا این حق تبدیل میشه به تبعیض، تبدیل میشه به امتیاز، یکی داره یکی نداره؟ چرا این لیست دست آقای محمدرضا جلایی پوره منتشر میشه؟ اینا واقعیت های اجتماعی جامعه ماست. اتفاقا آقای عزیزی، من چون روزنامه نگارم با کلمات سر و کار دارم، ما ارزش شرمندگی شما خیلی شعار میدید. من اصلا تعجب میکنم چجوری در آمریکا درس خونده، واقعا تعجب میکنم. من هیچ آشنایی با شما ندارم، فقط در توییتر چند تا از پستای شما رو دیدم. هیچ منطقی در استدلال شما وجود نداره، در صحبت شما وجود نداره. شما فقط اومدین به من حمله بکنید. ما میتونستیم خیلی راحت‌تر با هم صحبت بکنیم، درست به همین دلیله که نمیتونیم صحبت کنیم، چون شما منو متهم میکنید. شما از پیش خیلی یک مسئول سفیری در ذهنتون ساختین که نماد افراد، بنابراین اومدین که اون نماد افراد.
1: من از شما با شما آشنایی نداشتم البته قبل از این گفتم.
0: نه به هر صورت، اجازه بدین که با هم دیگه روک باشیم. آقای دباشی، آقای دیگران اصلا فرق برای من نمیکنه، همه میتونن برگردن ایران. اما من برای برگشتنم به ایران کسانی رو که کشته شدن، هم میهنانم که کشته شدن، نمیگم اسرائیلی است، شرم بر اون کسانی که 14 نفری که نامه امضا کردن که ما سند داریم اینا اسرائیلی هستن، اسرائیل اینا رو تحریک کرده بکشن، شرم. من خجالت میکشم از اون. شما از نظر شما این جزئیات مهم نیست، از نظر من این جزئیات مهمه.
1: چون به دلیل اینکه برعکس گفتم همه چیز به جزئیات،
0: نه نه اجازه بدین عرض کردم دیگه، شیطان در جزئیات دیگه. ما در جزئیات میتونیم به توافق برسیم. شما
2: من یک دقیقه دیگه داریم آقای سفیری.
0: من در همون یک دقیقه عرض میکنم. من میتونم 30 ثانیه هم صحبت، در 30 ثانیه هم میتونم جمع بکنم. محمد جان، نکته اساسی این هستش که شما شعار میدین، شما بودین که شعار بازگشت به میهن رو ساختین، شما بودین که روزنه رو گشودین، شما هستین که الان اعتقاد دارین که روزنه گشوده خواهد شد و از هر قایقی باید استفاده کرد که به ساحل نیستید. کدوم ساحل؟ من میگم کدوم ساحل؟ برگردن، همه برگردن ایران، من که مخالفتی ندارم که. اما اینو تبدیلش نکنیم به کارت بلانش، به یه عده بدیم به یه عده ندین. این که محسن نامجو میخواد چیکار بکنه، آقای یاسر میردامادی میخواد چی کار کنه اصلا به من هیچ ارتباطی نداره. این سپهر سیاسی هر کسی میتونه توش فعالیت بکنه. من دارم میگم که تبعیض رو محکوم کنیم، تبعیض رو نقد بکنیم، شهروند برابرتر قائل نشیم. همه ما ایرانی هستیم، ایران هم ملک موشای ما، سرزمین ما، وطن یعنی ملک موشای همه. اما زمانی که فرزندان ایران رو به صف کردن اعدام بکنم، من اونجا رو اشغال شده میبینم. چه اسمش، شما هر چی اسم میخواید بذارین روش بذارین، اصلا برای من مهم نیست، اصلا اهمیت نداره. وقتی که جوانای ایران رو اعدام میکنن، وقتی که به نیکا شاکرمی تجاوز میکنن میکشنش، اونجا سرزمین اشغال شده ای منه.
2: بله،
0: شما دوستش دارین تشریف ببرین، راه باز، بفرمایید. هر کی شما رو رفتین ایران نقد کرد، منم نه، من تنها کسی هستم که اینجا رسما اعلام میکنم شما رو نقد نمیکنم.
2: خب سپاسگزارم از هر دو میهمان، چون فرصت زیادی نداریم و ایران این بحث به هر حال بحث بی پایانیه، قطعا باید در برنامه‌های دیگه هم بیشتر بهش پرداخت. ممنونم از مسعود سفیری در واشنگتن و همچنین آرش عزیزی در آمریکا که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به بازگشت‌هایی که در موردش همونطوری که گفتم بیشتر میشه صحبت کرد و نظر داد. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان خوب پاراگراف اول که با ما همراه بودید. برای من میتونید بر روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقومی نظراتتون رو بنویسید، قطعا میتونیم با هم اونجا در تماس باشیم و این برنامه را میتونید نقد کنید آنگونه که دوست دارید. اجازه بدین این پاراگراف اول رو با ترانه شناسنامی من، سروده شهریار قنبری، با صدای جاودانه گوگوش و همراهی مهرداد آسمانی با او به پایان ببریم.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به ساعت 14. من محمد زرقامی هستم و در 11 روز از شهریور 1405 خورشیدی که برابر میشه با 2 روز از ماه سپتامبر 2026 میلادی در کنار شما خواهم بود، به اتفاق سایر همکارانم تا نگاهی کنیم به تازه ترین خبرها و رویدادهای مرتبط با ایران، از جمله کشته شدن 15 نفر در حمله های آمریکا و اینکه دونالد ترامپ گفته که قصد وادار کردن تهران به مذاکره رو نداره و در کنارش یک پرسش رو مطرح کرده نسبت به جامعه ایران که در مورد اون پرسش بیشتر برای شما خواهیم گفت در همین برنامه خبری و تحلیلی. اما پیش از این که با هم مجله یا این برنامه رو ورق بزنیم و مطالعش کنیم، بریم سراغ تازه ترین خبرها رو بگیریم با هانا کاویانی.
2: سپاسگزارم. با سلام، روابط عمومی سپاه پاسداران در استان کرمانشاه از کشته شدن 4 از نیروهای هوافضا در حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا خبر داده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تاکنون حمله به مناطقی در کرمانشاه را تایید نکرده است. در حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا به مناطقی در جنوب ایران، ساختمانی که محل برگزاری مراسم عروسی در روستای کوهستک در سیریک بود، مورد اصابت قرار گرفت. به گفته مقامات محلی در این واقعه 4 از جمله یک کودک کشته و حدود 70 هم مجروح شدند. برخی گزارش‌ها حاکی از هدف قرار گرفتن دکل مخابراتی در نزدیکی این ساختمان است. سنتکام هنوز درباره این واقعه اظهار نظر نکرده است. روز چهارشنبه پاکستان تاکید کرد که به رایزنی با تهران و واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات ادامه می‌دهد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت اسلام آباد به از سرگیری مذاکرات بین دو کشور خوشبین است. هفته گذشته آسم منیر فرمانده کل ارتش و وزیر کشور پاکستان در سفر به تهران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره بازگشت به میز مذاکرات گفتگو کردند. وزیر خارجه قطر هم هفته گذشته با مسعود پزشکیان و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره پایان دادن به درگیری‌ها و از سرگیری مذاکرات گفتگو کرد. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ادعا کرده که 2 بر اثر برخورد با مین منفجر شده و آتش سوزی در آنها روی داده است. به ادعای سپاه این 2 خدمه خود را پیاده کرده و شناورهایشان را برای عبور از تنگه هرمز در اختیار عوامل آمریکا قرار داده بودند. در بیانیه سپاه به مسیر و مالکیت این 2 اشاره نشده است. سنتکام و سازمانهای رادیویی کشتیها تاکنون این ادعای ایران را تایید نکردند. آمریکا بارها تاکید کرده که مسیر کشتیها در تنگه هرمز مین روبی شده است. روز چهارشنبه شرکت ملی کشتیرانی عربستان کشته شدن 2 فیلیپینی در حمله به کشتی سیدر هنگام عبور از تنگه هرمز را تایید کرد. جزئیات بیشتری در مورد این حادثه منتشر نشده است. 2 پیش سازمان تجارت دریایی بریتانیا گزارش داده بود که یک تانکر نفتی در حال خارج شدن از تنگه هرمز هدف حمله 3 قرار گرفته است. سپاه پاسداران بارها تهدید کرده که شناورهای متعلق به کشورهای مختلف تنها با کسب مجوز از ایران و از مسیر تعیین شده از طرف سپاه می توانند از تنگه هرمز عبور کنند. بامداد چهارشنبه بر اثر برخورد 2 تجاری ترکیه در دریای مرمره یکی از کشتی‌ها غرق شد و 10 آن همچنان مفقود هستند. یکی از کشتی‌ها تانکر خالی نفت بود و محموله کشتی دیگر 4200 ورقه آهن بود که پس از برخورد با شناور دیگر غرق شد. این حادثه در نزدیکی استان سیلیوری استان هم مرز با استانبول روی داد. دلیل برخورد این 2 هنوز اعلام نشده، اما به گفته مقام‌های ترکیه ناخودهای 2 پیش از برخورد با یکدیگر ارتباط برقرار کرده بودند. و علی صالحی دادستان تهران اعلام کرده که تاکنون 8.5 میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و 25 میلیارد یورو تعیین تکلیف شده است. به گفته او در پرونده‌های مختلف مربوط به تعهدات ارزی 25 مدیر عامل شرکت و 19 نفر از ذینفعان کارت‌های بازرگانی بازداشت شدند. هفته گذشته هم اعلام شد که فردی که یکی از سرکردگان شبکه تراستی معرفی شده به دلیل بدهی 300 میلیون یورویی به شبکه بانکی کشور بازداشت شده است. به گفته پلیس این فرد در سال‌های گذشته ارز حاصل از صادرات را دریافت کرده، اما از انجام تعهدات خود در برابر شبکه بانکی خودداری کرده و متواری شده بود. این بازداشت در ادامه برخوردهای قضایی ماه‌های اخیر با شبکه‌های انجام شده که برای انتقال درآمدهای ارزی ایران در شرایط تحریم شکل گرفتند و به تراستی‌ها معروف شدند.
1: خانه کاویانی تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و اما از شما دعوت میکنم در ادامه همراه ما باشید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: در ابتدای برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 نگاهی بکنیم به آنچه که شاهدش بودیم. به هر حال همونطوری که میدونید شب گذشته درگیری‌هایی رخ داد بین ایالات متحده ای آمریکا و جمهوری اسلامی ایران که این درگیری‌ها در ایران تا اینجا عنوان شده که 15 کشته به همراه داشته و بنابر خبری که خبرگزاری‌های بین‌المللی مخابره کردن 2 کودک هم در میان کشته شدگان حضور داشتند. اما پاکستان، کشوری که میانجیگری رو در این مدت بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بر عهده داشت برای رسیدن به تفاهم‌نامه اسلام آباد، از این مسئله ابراز نگرانی کرده و گفته که همچنان به این روند ادامه میده و امیدواره که مذاکرات از سر گرفته بشه. اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم همونطوری که گفتم شامگاه گذشته آماری رو دادن درباره آنچه که اتفاق افتاد بین دو کشور. بشنویم از ایلیا جزائری گزارشی رو در همین باره.
3: تنش میان ایران و آمریکا بار دیگر بعد نظامیش تشدید شد. شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه 10 و 11 شهریور نیروهای ارتش آمریکا به منطقه از جنوب ایران حمله کردند. حملاتی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید علیه اهداف نظامی سپاه پاسداران انجام شد و موفقیت آمیز بود. رسانه‌های داخلی ایران شنیده شدن صدای انفجار در برخی منطقه جنوبی را گزارش کردند، از جمله جزیره قشم، بندر عباس، سیریک، کنارک، چابهار، اسلویه و اطراف اهواز. مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند که این حملات از جمله از میان غیر نظامیان تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. بنابر بیانیه سنتکام، عملیات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه مواضع پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانمندی‌های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران را هدف قرار داد. فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید که این عملیات در پی تلاش‌های اخیر سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی انجام شده است، موضوعی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم پیش از اعلام سنتکام بیان کرده بود. آقای ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که حملات آمریکا در واکنش به آنچه تلاش ناموفق نیروهای ایرانی برای مین‌گذاری در تنگه هرمز و شلیک 8 موشک به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن خان انجام می‌شود. رئیس جمهور آمریکا در این پیام همچنین هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی دست به حملات تلافی جویانه بزند، آمریکا در سطحی بالاتر ایران را هدف قرار خواهد داد. با این وجود سپاه پاسداران و ارتش ایران میگویند مواضع نیروهای آمریکایی در منطقه از جمله اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، اردن، کویت، بحرین و امارات را هدف قرار دادند. حملاتی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از موفقیت آمیز بودن آن سخن میگویند، اما این کشورها بر رهگیری پرتابه‌های شلیک شده از ایران تاکید میکنند. این دور از تنش ساعتی پس از آن صورت می‌گیرد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در اجلاس شانگهای که در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد گفته بود:
4: این جانب به صراحت می‌گویم چنانچه آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم مزبور بازگردد، جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد.
3: اما دونالد ترامپ پس از اعلام پایان عملیات ارتش آمریکا در ایران در شبکه تروث سوشال نوشت: برخلاف برخی گزارش‌ها سعی ندارم ایران را مجبور کنم پای میز مذاکره بیاید. رئیس جمهور آمریکا افزود: برایم ذره‌ای اهمیت ندارد که آنها توافقی را امضا کنند که از نظر خودشان بی‌ارزش است. من وضعیت کنونی را بیشتر می‌پسندم. وضعیتی که در آن تقریباً کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم و اقتصاد آنها نیز کاملاً در حال فروپاشی است. آنها فقط دارند روندی را که اجتناب ناپذیر است طی می‌کنند. او سپس این سؤال را مطرح کرد که مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خواست و مبارزه خواهند کرد. دونالد ترامپ پیش از شروع عملیات نیز در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته بود: اگر آنها پاسخ بدهند با شدت بسیار بیشتری هدف قرار خواهند گرفت. حمله امروز بسیار بزرگ است. اگر برای بار سوم اتفاق بیفتد، آنها به عنوان کشور به طور کامل از بین خواهند رفت. رئیس جمهور آمریکا همچنین بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد را رد کرد و گفت: فکر می‌کنم توافق با آنها ارزش همان کاغذی که روی آن نوشته شده را هم ندارد. دونالد ترامپ با اشاره به حمله نیروهای آمریکایی به رادارهای نظامی ایران گفت: آنها تلاش کردند رادارهایشان را دوباره بازسازی کنند چون نمی‌توانند چیزی ببینند. ما صبر کردیم تا تقریبا آماده شود و بعد آن را هدف قرار دادیم. او با بیان اینکه متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس پیش از حملات اخیر در جریان قرار گرفته بودند افزود: رهبران ایران درباره عزم من دچار اشتباه خطرناکی شدند. دونالد ترامپ در پایان گفت: آنها دست بردار نیستند، آنها دیوانه و احمقند.
1: ازیلیا جزایری، شنیدید که نگاهی داشت به آنچه که گذشت. اما درباره دور تازه تبادل آتش میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، نظر گرگوری برو، تاریخ نگار نفت ایران و تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا در واشنگتن رو پرسیدیم. آقای برو به رادیو فردا گفته که تحولات چند روز گذشته فعلا نشان دهنده حرکت به سمت یک تشدید عمده درگیری نیست. آقای برو میگه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فعلا میتونه به سیاست فشار ادامه بده، اما در نهایت ناچار خواهد شد تصمیم بگیرد که آیا به مسیر دیپلماسی باز میگردد یا بار دیگر گزیدنی تشدید تنش رو پیش روی خودش قرار میده. با هم بشنویم صحبت‌های گرگوری برو.
5: I think the Iranian retaliation is currently ongoing. This looks from certain angles like a return to the daily back and forth.
6: فکر می‌کنم ایران با وجود مواضع تند خود دامنه اقدامات تلافی جویانه‌اش را به همان سطحی که در چند ماه گذشته شاهد بوده ایم محدود نگه خواهد داشت، یعنی حملات هدفمند علیه پایگاه‌های آمریکا در اردن و احتمالاً در بحرین و کویت. البته ایران منافعی نیز در افزایش تنش دارد، زیرا می‌خواهد وضعیت کنونی را که به زیانش است تغییر دهد. این کشور تحت فشار شدید ناشی از محاصره و همچنین تحریم‌های فزاینده آمریکا قرار دارد. با این حال برداشت شخصی من این است که رهبران ایران به استراتژی فرسایشی خود ادامه خواهند داد. صرف نظر از اظهارات پزشکیان و قالیباف، به نظر می رسد جمهوری اسلامی ترجیح می دهد فشارهای آمریکا را تحمل کرده و همان راهبردی را دنبال کند که طی 6 ماه گذشته برایش نتیجه بخش بوده است، یعنی حفظ فشار بر ایالات متحده، تثبیت یا گسترش موقعیت خود در تنگه هرمز، بالا نگاه داشتن قیمت نفت، افزایش فشار بازارها بر ترامپ و در نهایت وادار کردن او به بازگشت به میز مذاکره. در نهایت هدف ایران دستیابی به توافقی مطلوب است، توافقی که پشتوانه آن دستاوردهای نظامی باشد. همانطور که قالیباف گفته است، آنچه در میز مذاکره به دست می آوریم از میدان نبرد حاصل می شود.
5: Again, ultimately, Iran's goal here is a deal that is favorable and one that is backed up by military achievements. As Qalibov says, what we achieve at the negotiating table comes via the battlefield.
6: هدف آنها به رسمیت شناخته شدن جایگاه ایران در تنگه هرمز، کنترل مشترک تنگه با عمان و همچنین بازگشت به تفاهم نامه است. نکته جالب این است که ایران در مطالبات خود تغییر چندانی نداده. رضایی، قالیباف و دیگر مقام‌ها موضع ایران را به صورت بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه ماه ژوئن ترسیم کرده‌اند، اقدامی که می‌تواند زمینه بازگشایی مجدد تنگه را فراهم کند. این همان چیزی است که ایران در پی آن است. البته ترامپ در برابر این خواسته‌ها مقاومت می‌کند و این واقعیت که آمریکا موفق شده حجم بیشتری نفت از تنگه عبور دهد به واشنگتن این احساس را داده که زمان بیشتری در اختیار دارد. با این حال زنگ‌های خطر به صدا درآمده است. قیمت نفت خام امروز افزایش یافته. قیمت گازوئیل در آمریکا به طور خاص بالا رفته و بازارها در حال تغییر جهت هستند. همچنین فشار بیشتری از سوی بازار اوراق قرضه بر اوراق خزانه‌داری آمریکا وارد می‌شود. بنابراین ترامپ فعلا می‌تواند به سیاست فشار ادامه دهد، اما در نهایت ناچار خواهد شد تصمیم بگیرد که آیا به مسیر دیپلماسی بازگردد و به توافقی دست یابد یا بار دیگر گزینه تشدید تنش را در پیش بگیرد، همان گزینه‌ای که پیشتر در ماه اوت درباره آن فکر می‌کرد.
5: I think ultimately he's going to have to decide whether to go back to diplomacy and strike a deal or perhaps to consider escalation again as he was considering earlier in August.
1: تحلیل گرگوری برو رو شنیدید، تاریخ نگار نفت ایران و تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا در واشنگتن، رو درباره اینکه آیا احتمال درگیری های گسترده تر بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا وجود داره یا نه. اما جدای از تحلیلی که شنیدید، وقتی نگاه میکنیم صحبت های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از اینکه اقدامی رو انجام داد بر مسئله بسیار شدیدتر تاکید کرد، یعنی اینکه اگر جمهوری اسلامی ایران اقدام تلافی جویانه انجام بده، آمریکا حمله های بسیار شدیدتری رو انجام خواهد داد. اون طرفتر رو اگه نگاه کنیم، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم گفته که تهران ضربات کوبنده و شکننده ای رو به آمریکا وارد خواهد کرد اگر که پاسخها شدیدتر باشه. ارزیابی فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن، رو می‌خوایم بشنویم در گفتگویی که رضا جمالی با او داشته و اینکه این درگیری‌ها به چه سمتی خواهد رفت.
7: از چابهار کنارک گرفته تا منطقه بندرعباس و قشم، می‌دونیم که چابهار منطقه سوم دریایی ارتش است و همینطور نیروی دریایی سپاه پایگاه امام علی داره. ادامه‌اش منطقه دوم دریایی ارتش هست در محدوده جاسک، نیروی دریایی سپاه هست در جاسک. بعد منطقه تنگی هرمز شروع میشه که منطقه دریایی یکم هم ارتش و هم سپاه هست. اونجا در سیریک نیروی دریایی سپاه یک پایگاه داره به اسم شهید راهبر که مشرف به آبراه تنگی هرمز هست و از اونجا حملات زیادی هم به وسیله قایق‌های توپدار و هم به وسیله موشک اندازها صورت میگرفت و مرتب هم بمباران میشد به وسیله آمریکا. در منطقه بندرعباس هم که خب طبیعتاً پایگاه‌های متعددی هست، جزیره قشم و لارک هم که برای کنترل برکشت ایرانی تنگی هرمز و شروع حملات حالا هم موشکی هم به وسیله قایق‌های تندرو طبیعتاً خیلی اهمیت داره. جزیره قشم به خصوص که چندین پایگاه دریایی سپاه پاسداران اونجا هستن، پایگاه موشکی هستن. لارک یک مجموعه از تونل‌های مستحکم در جزیره لارک هست که حالا نیروی دریایی آمریکا میگه و سنتکام میگن که اونجا موشک اندازه‌ای هستن که مین‌های دریایی رو پراکنده می‌کنن در تنگی هرمز. در مجموع من تردید دارم تغییر محسوسی ما در مجموع شاهد باشیم.
8: پیرو به همین موضوع، آقای ندیمی، پیشتر هم آمریکا برای حدود دو هفته هر شب مناطقی رو در جنوب ایران هدف قرار داد و بعد این حملات یکو متوقف شدند و بعد ما شاهد اجرای طرح تشدید محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران شدیم. آیا باید این دور از حملات آمریکا رو به نوعی با حملات پیشینش متفاوت بدونیم یا تقریبا شبیه هم هست؟
7: من فکر نمی‌کنم متفاوت باشه. فقط تفاوت اینجاست که شاید تفاوت اینجا باشه که اون توافقنامه‌ای که بین حکومت اسلامی و آمریکا امضا شده بود دیگه عملاً وجود خارجی نداره. شاید در موارد پیشین یک نیمه تمایل دو طرف داشتن که به اون توافق برگردن. همچنان ما از جناح قالیباف عراقچی و پزشکیان این تمایل رو میبینیم، ولی از طرف آمریکا ما این تمایل دیده نمیشه. از طرف دیگه به نظر میرسه که در سپاه پاسداران اراده وجود داره که در صورت تشدید اوضاع مقداری سطح تنش رو بالاتر ببرن، حتی حمله به برخی از زیرساخت‌های انرژی هم کارو بکشونن. وضعیت سیاسی نظامی رو در ایالات متحده در منطقه به مقدار بحرانی‌تر بکنن، ولی به خاطر همین به نظر من دولت آمریکا سعی خواهد کرد که سطح تنش رو در همین حد یکی دو روز زد و خوردهایی در این سطح حفظ بکنه. واکنش سپاه اینجا تعیین کننده میتونه باشه. احتمالا دوباره موشک‌های شلیک خواهد شد، درون شلیک خواهد شد به پایگاه آمریکا در منطقه و واکنشی هم خواهیم داشت. حالا اگر این وسط اسرائیل به نوعی درگیر بشه، طبیعتاً میتونیم به سطح یک جنگ چند روزه ارتقا بدن تنش رو، ولی در حال حاضر من فکر نمی‌کنم خیلی نسبت به درگیری هفته‌های گذشته تغییر خیلی محسوسی شاهد باشیم.
8: آقای ندیمی، اشاره داشتید به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی. او در ویدیویی که روز سه‌شنبه منتشر کرد گفت که اگر آمریکا محاصره دریایی ایران رو تشدید کنه حتما ایران پاسخ نظامی میده. مشخصا این پاسخ نظامی ایران چطور خواهد بود و چقدر میتونه تأثیر داشته باشه که بتونه معادله رو در میدان تغییر بده؟
7: فکر میکنم یه مقداری تهدید بدون پشتوانه باشه، به خاطر اینکه به هر حال خب این توانایی رو داره که سپاه پاسداران شرایط منطقه رو خیلی بغرنج‌تر بکنه با حملات به زیرساخت‌های انرژی منطقه و پاسخ مشابهی که احتمالاً دریافت میکنه دوباره این زد و خورد به اون سطح کشیده بشه که قیمت نفت رو به شدت بالا ببره، وضعیت بارگیری نفتکش‌ها رو مختل بکنه، چون ما می‌بینیم که نتونستن جلوی عبور همه کشتی ها رو بگیرن. بله دو طرف یک رقابت، یک مسابقه برای ایجاد اختلال در کار طرف دیگه در تنگه هرمز دارند، ولی طرف ایرانی هنوز نتونسته به طور کامل تنگه هرمز رو ببنده. اون ادعایی که آلیباف کرده درست نیست، ایران نمیتونه نفتش رو صادر کنه، ولی تقریبا همه کشورهای میتونن نفتش رو صادر بکنن، بنابراین اون تهدید الان جوابگو نیست. ولی اگر بخوان سطح تنش رو تا حدی ببرن که بارگیری نفت در منطقه مختل بشه یا انتقال نفت از راه خط لوله ینبو مختل بشه که این کارم عملی هست با زدن بلومبخانه های ایستگاه های تولید و منشأ این خط لوله در شرق عربستان، طبیعتاً میتونیم انتظار داشته باشیم که صنایع نفت و گاز ایران هم به شدت آسیب ببینه و خب از این بابت این احتمال وجود داره، ولی این محاصره وجود داره، این محاصره به طور کامل در حال اجرا هستش. در این وضعیت فعلا محاصره همچنان ادامه داره با شدت کامل و دیگه بیشتر از این محاصره دریایی اگر بخواد ادامه پیدا بکنه باید تبدیل بشه به یک محاصره نزدیک، یعنی آمریکا بیاد جلوی خروج جنابرهای ایرانی رو از بنادر ایران بگیره که فکر نمی‌کنم در برنامه‌شون باشه. بس این قسمت از صحبت‌های آلیباف هم معنی خاصی نداره.
8: آقای ندیمی، به نظر میرسه که به هر حال به رغم افزایش تنش‌ها در روزهای گذشته، اما همچنان دو طرف یک درگیری نظامی محدود رو در دستور کار خودشون قرار دادند. آیا پشت این مسئله تاکتیک نظامی خاصی خوابیده یا دلیل سیاسی خاصی وجود داره؟
7: محدودیت‌های نظامی از دو طرف فکر می‌کنم دلیل اصلی باشه. از یک طرف ایالات متحده با توجه به امکاناتی که در منطقه داره زیاد تشدید جنگ رو در این شرایط فعلی به صلاح نمی‌دونه. اگر این تصمیم بخواد در آینده گرفته بشه، وضعیت فعلی این اجازه رو نمی‌ده. از طرف دیگه در ایران هم جناح‌هایی هستند که دنبال این هستند که اون توافقنامه موقت رو احیا بکنن، با این امید که طرف آمریکایی هم موافقت بکنه. من فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفته و مسئله ادامه اختلاف بین ایران و عمان برای مسیر کشتی‌رانی در تنگه هرمز هم هست که اون هم فکر می‌کنم حل نشده باقی خواهد ماند و موضوع تنگه هرمز یک موضوع یک گره باز نشده باقی خواهد ماند. پس این احتمال بالا رفتن تنش در چنین وضعی در تنگه هرمز همچنان ادامه خواهد داشت، ولی درگیری شدیدتر غیر از اون جنایی که عرض کردم در داخل سپاه پاسداران هستند، افرادی فرماندهانی که میخوان سطح تنش اونقدر بالا بره که وضعیت منطقه واقعا به یک بحران جدی کشیده بشه، وضعیت انرژی واقعا به یک بحران کشیده بشه، شاید صدور انرژی از منطقه کاملا قطع بشه و اینها بتونه در نهایت سطح تنش رو به حدی ببره که کشورهای منطقه فشار بیارن به آمریکا که به درخواست حکومت اسلامی تن بده. این دلیلی هست که ممکنه به خاطر اون در داخل سپاه پاسداران به سمت تشدید تنش تا یک سطح خیلی بالاتر پیش برن، ولی من فکر میکنم دو طرف فعلا با این وضع راضی هستن، وضعی که گاهی اوقات به دقیقاً به رخ کشیدن توانایی‌های طرف دیگه کافی باشه براشون و همینقدر که نشون بدن که این توانایی رو دارن کافی باشه، ولی در نهایت نتیجه خاصی نخواهد داشت و میشه انتظار داشتش که بالاخره این وضعیت به یک توافق نیمبند جدیدی منتهی بشه و این توافق نیمبند ممکن تغییراتی نسبت به توافق گذشته داشته باشه، ولی در نهایت اوضاع رو اگه بخواد واقعا تغییر داد در منطقه، یک درگیری نظامی خیلی جدی با حضور نظامی، حضور زمینی در تنگه هرمز لازم خواهد بود برای تضمین امنیت تنگه هرمز، یا اینکه یک تغییر جدی در طرز فکر حکومت اسلامی نسبت به منافع آینده کشور پیش بیاد که من فکر میکنم اتفاق بیاد.
1: فرزین ندیمی بود، کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن. با یک فاصله برمیگردیم.
2: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
9: 20-420-725-970-30.
1: سازمان همکاری شانگهای 25مین سالگرد اجلاس خودش رو در بیشکک در قرقیزستان با فراخوان برای همکاری چند جانبی بیشتر و آنچه ازش به عنوان نظم جهانی چند قطبی نام برده آغاز کرده. رئیس جمهور چین و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران علیه آنچه یک جانبه گرایی و بلوک بندی های نظامی خوندند صحبت کردند و از دیگر سو ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر افزایش تجارت بین اعضای سازمان همکاری شانگهای تاکید کرده. از دیگر سو در روز گذشته خبری بیرون اومد که دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران گفته بود که چین برای سفر محمد باقر قالیباف به این کشور برای انجام قرارداد 25 ساله شروطی گذاشته که این شروط شامل اینها میشد. خیلی روشن گفته بود که به ما گفتن که تنگه هرمز رو باز کنید، عوارض نگیرین، با عربستان سعودی و آمریکا تصمیمتون رو حل کنید و بعدن آقای قالیباف که به هر حال نماینده ویژه ایران در امور چین هم هست و منصوب شده به این سمت به چین بیاد و از پکن دیدار داشته باشه. اما این خبر دیری نپایید که از سوی دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین یعنی آقای قالیباف تکذیب شد و عنوان شد که چون این خبری صحت نداره و چون این شروطی گذاشته نشده. اطلاعیه میگه که انتصاب چنین شروطی به طرف چینی و ادعای مشروط شدن سفر و توسعه روابط دو کشور به تحقق موارد مطرح شده فاقد صحته. مخالفت قاطع و صریح جمهوری خلق چین در برابر تحریم‌های به گفته این دفتر یک جانبه آمریکا نشان دهنده رویکرد حمایتی چین در قبال جمهوری اسلامی ایرانه. همراه هستیم با امیر چاهکی تحلیلگر مسائل بین الملل و به ویژه مسائل روسیه که ایشون از آلمان با ما هستن. آقای چاهکی، وقتی نگاه میکنیم به این دو خبر، به هر حال با توجه به اینکه یکی تکذیبیه رسمیه و یکی خبریه که توسط دبیر کل یکی از احزاب سرشناس در ایران عنوان شده، ما رو به چه سمتی میبره؟ آیا واقعا چین این میون داره بازی دیگه ای انجام میده؟ و وقتی برمیگردیم به صحبتهایی که در شانگهای مطرح شده در این نشست، از خلال این به هر حال کلماتی که رد و بدل شده به چه چیزی میرسیم؟
10: درود به شما و شنوندگان فارس زبانتون. من فکر میکنم که تغییر کیفی حاصل نشده. این نوع به اصطلاح موضع‌گیری از سوی برخی از شخصیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و تشکل‌های مختلف در ایران جدید نیست. در این حال ببینیم چه اتفاقی افتاده. چون بیشکک رخ داده و در حقیقت یک کنفرانس سران شانگهای که به نظر من خیلی پر اهمیت بوده و بستر آنچه که دیدیم عدم ملاقات رسمی رهبر چین و پزشکیان، نکته مطرح میشه که به نظر من به طور به اصطلاح خود به خود اتوماتیک در دنیای سیاست امروز مطرحه. یعنی چین داره منافع مشخص با ایرانه، با کشور عربی و خلیج فارس. چین زینف در یک سری تعاملات در خلیج فارس، یک راه حل صلح، ولی موضعش روشنه. در مبارزه چین با یک جانبه گری یا تحریم های یک جانبه آمریکا جدید نیست. این دقیقا شامل چینی هم شده. به نظر من تغییر کیفی حاصل نشده. مشکل جای دیگه ایه. اگر قرار باشه که قالیباف سفر کنه به چین، در شرایطی باید باشه که دلیل آن روشن باشه و به نتایج منتج بشه. الان شرایط مناسب اصلا نیست. برای همین من اینو میذارم مواضع فرضی به اصطلاح حسین مرعشی برای بهرگی های سیاسی، ولی در حقیقت رفتار عملی چین تغییر نکرده. کماکان صادرات بدون انجام میشه، کماکان بشکه های نفتی که خارج از منطقه محاصره است به ترجیح وارد چین میشه و یوان دریافت میشه و واردات از طریق خشکی و ادامه داره. ما اینو باید نگاه کنیم، تغییر حاصل نشده.
1: پس آن چیزی که الان ما میتونیم بگیم که این میون داره اتفاق میفته چه چیزی است؟ آیا چین به نوعی حاضره که در کنار جمهوری اسلامی قرار بگیره، اونطور که به هر حال واکنش نشون داده نسبت به تحریم های ایالات متحده آمریکا، همچنان بخواد روابط تجاریشو با ایران حفظ کنه، یا نه این روابط این شکل اصلا روند یا اون میشه گفت شکل نزدیک شدن به این ماجرا برای چینی ها با احتیاط همراه خواهد بود و چین همه امکانات خودش رو در اختیار جمهوری اسلامی نخواهد گذاشت، حتی اگر که بخواد وضعیت به گونه ای باشه که سنگینی کنه به سمت ایران شرایطی که الان در منطقه حاکمه؟
10: ببینید سوال دقیقی. ببینید چین کاری که به نظر من هرگز نخواهد کرد پیروی از تحریم های مشخص خزانه‌داری آمریکاست. یعنی چین موضعش این نیست و نبوده و یک روند معین پیش برده. چین دسترس خارجیش اقتصاد محوره و استقلال گرا، در این سال هاست داره این کار میکنه. ببینید نکته‌ای که بر آمریکا مهمه اینه که اعلام حمایت از تحریم های به قول خودشون همه جانبه دی اقتصادی بشه، ولی یک سفر در پیش داره رهبر چین بعد از 23 سپتام. چین به نظر من آماده برای این سفر میشه، در یک سری مجموع منافعی داره که در اونجا ایران هم قرار میگیره. کارت ایران به شکل به نظر ما معین دستان چین هست. به چه معنا؟ برای حتی حل موضوع چین با ایران با آمریکا. یعنی من انتظار محتاطانم از سفر رهبر چین با آمریکا در حقیقت میانجیگری کلیدی در یک راه حل میان مدت بین تهران و واشنگتنه، نه پیوستن به تحریما. این رخ نخواهد داد. ببینید یه نکته بگم، وقتی میگویند که چین دارای مناسبات سنگین 700 میلیارد دلاری با آمریکاست و نمیاد ریسک بکنه، هم درسته هم تیک دولبه است. ببینید نه برای آمریکا نه برای چین ایران چنان اهمیت داره که بیان یک بیزنس و مناسبات بسیار حیاتی برای جهان رو مخدوش بکنن. به همین دلیل ایران اهمیت داره و اینه، اینقدر اهمیت نداره که چین درگیشه آمریکا با چین. این به سود ایرانه اگه تهران به خدانه عمل بکنه.
1: آقای چاکی، وقتی برگردیم به حالا حضور و دیدار رؤسای جمهور چین و روسیه با رئیس جمهور ایران و مسائلی که مطرح شد، حواشی که تولید کرد از شکل برخورد شی جین پینگ با آقای پزشکیان، آقای پوتین با آقای پزشکیان، زبان بدنی که آیا اینها واقعا میتونه معیار دقیقی باشه برای سنجش روابط دو کشور و اینکه واقعا ایران روی این دو شریک میتونه در شرایط بحران حساب کنه یا نه، یا نه باید ازش گذر کنیم؟ ضمن اینکه خب در دیگر سو همونطوری که گفتم صحبت از این میشه که چین و روسیه و ایران در کنار هم در اجلاس شانگهای خواستار همکاری بیشتر شدن.
10: اولا شانگهای تبدیل شده به یک کنفرانس، به یک سازمان بسیار مهم امنیتی در حوزه اقتصاد، امنیت اقتصادی، و هر سال داره برجسته تر میشه به یک نوع استقلال آسیا و بخشی از اروپا از آمریکاست. این خیلی مهمه. در کنارش هند و چین عضو اینجا هستن، یعنی یک اتحاد ایجاد کرده در بستر منافع امنیتی اقتصادی. من فکر میکنم که نباید محور قرار داد. شما اگه به مناسبات چین و روسیه در همین 5 سال اخیر نگاه بکنید، همین تنش‌های ظاهری میبینید. حالا به قول شما نمایش بعدن دیپلماسی اینا رو میبینید، ولی موضوع مناسبات چین و روسیه حتی در زمان بایدن به اساس منافع استراتژیک دو کشور بوده. به نظر من چین یک شریک راهبردی دراز مدت برای ایرانه، روسیه یک شریک راهبردی موردی برای ایرانه. اینا هر دو حفظ خواهد شد تحت تاثیر آمریکا قرار نمیگه، چون هدف آمریکا واقعا فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی نیست. هدف آمریکا حل آن موزلیه که اتفاقا ترامپ آغاز کرده و باید در دوره ترامپ قبل انتخابات ریاست جمهوری 28 حل بشه. اینجا به نظر من چه روسیه چه چین میتونن به آمریکا کمک کنن با موضع به خدانه تهران.
1: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. به صورت زنده امیر چاهرکی، تحریرگر مسائل بین‌المللی و مسائل روسیه. اما بپرسیم به یک موضوع مرتبط دیگر و اون هم پیامی بود که آقای ترامپ

0: جاوبیکی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در لندن، در میون گذاشتم.
1: مسئله ای که ترامپ میگه این دفعه از رایز اپ استفاده میکنه، ان فایت. ببینید یه جوری توی اگر دقت کنیم توی ژانویه اون پیامی که ژانویه داده بود میگفت که تصرف کنید نهادها رو، یعنی کنترلشون رو به نهادها رو بگیرید. اینجا خیلی در واقع رسما نگفته مثلا برید مسلحانه بجنگید، اما ببینید توی بافت کلمات و این در واقع چارچوبی که داره در کانتکست به هر حال معنی پیدا میکنه دیگه، اون تکسی که ایشون داده، یعنی الان ما 6 ماه جنگ داریم، ادعای کنترل هرمز رو داریم، خب پیام خیلی روشنه، در واقع نگفته مسلحانه بجنگین، اما یه جوری ابهام رو گذاشته. این ابهام یه جوری ابزاره براش به نظر من، که به نظر من نکته مهمیه. ببینید خودش داره میگه که بیاین قیام کنید، خب یعنی در واقع بیاین قیام کنید و بعدم فایت میخواد، ولی اگه اصلا به کجا ختم میشه، اصلا چه جوری چه گونه؟ ببین سیاست من فکر میکنم اون چیزیه که خود سیاستمدار انجام بده، نه اون چیزی که از دیگران میطلبه. این خود این پرسش و اصلا این جمله یک نوع اعترافه بیش از این که یک پرسش باشه. ببینید یعنی اعترافی که داره میکنه بین شکافی که میان انتظار و واقعیتی که وجود داره بوده. بعدم دچار پارادوکس‌های ساختاریه. ببینید در واقع ایشون داره از یک، اون گفتم اینا ابزاره براش، انگار این قیام و در واقع جنگی که داره ازش اسم میبره فایت، این ابزارش با هدفش در تضاد مستقیمه. چون ببینید با همون ابزاری که پیش شرط‌های قیام رو از بین برده قیام میخواد. به هر حال
0: جنبش در دل خودش یک بینشی داره، یک برنامه‌ریزی داره و به هر حال بر اساس یک سری پارامترهای اجتماعی شکل میگیره، حتی پارامترهای اقتصادی میتونه تاثیرگذار باشه. اما وقتی صحبت از قیام میشه، وقتی میخوایم از افراد که به پا خیزند یا بلند شن یا قیام کنن، اینجا آیا همون هدفی رو دنبال میکنه که در اصل مثلا کسانی در داخل ایران، در بیرون از ایران از اون به عنوان گذار دارن صحبت میکنن؟ آیا آقای ترامپ هم در این مسیر حرکت میکنه؟
1: ببینید گذار داستانش میداره فرق میکنه، بستگی داره که به گذار چی بگیم. من اون چیزی که دارم فکر میکنم بیشتر قیامی که داره شکل میگیره فقط انداختن حکومته، اینو براندازیه، نه چیزی بیشتر. ببینید چون شما به هر حال برای جنبش اجتماعی شما نیاز به شبکه سازی دارید، احساس امنیت نسبی برای سازماندهی دارید، به هر حال یه چشم اندازی از آینده دارید، یک رهبری، حالا رهبری برای فردی نیست، رهبری قابل اعتماد دارید. این جنگ همه اینا رو از بین برده، بنابراین حتی یک نوع ملی‌گرایی خاصی هم اومده که این خودش مانع یک سری از شکل‌گیری جنبش‌های مدنی میشه. بنابراین اون چیزی که من فکر می‌کنم آقای ترامپ بهش داره فکر می‌کنه، بیش از اون که یک جنبش برای در واقع تحقق مثلا دموکراسی یا آرمان‌هایی باشه که حداقل مردم ایران امکان داره به دنبالش باشن، یا حتی وضعیت اقتصادی بهتر نیست، من فکر می‌کنم اون چیزی که الان داره ازش اسم می‌بره بیشتر یک ابزاریه که فقط برای اینکه بتونه از داخل سیستم رو هم در واقع یه مقدار دچار مشکل بکنه، و بیش از اون که در واقع دنبال در واقع بحث جنبش ها باشه، اینجا من فکر میکنم دنبال همون وضعیت به هم ریختگی بیشتر هستش.
0: چقدر گروه های اجتماعی آقای دوربکی، چقدر گروه های اجتماعی میتونن نسبت به این مسئله حساس باشن؟ آیا گروهایی هستند که بخوان همراهی کنن؟ آیا گروهایی هستند که در برابر آنچه که آقای ترامپ میگه واکنش نشون بدن؟ و این وضعیت رو در داخل جامعه ایران که بعد از جنگ و بعد از حوادث خشونتبار دیما چند قطبی شده به چه سمتی خواهد برد؟ این گونه صحبت‌ها با توجه به تجربه‌ای هم که شما اشاره کردید میتونه همچنان تأثیرگذار باشه و وزن خودش رو ایجاد کنه؟
1: ببینید یه بار این اتفاق افتاد و اون اتفاق دیما شکل گرفت، متاسفانه فاجعه دیما که سرکوب خونین قیام مردم بود. به هر حال ببینید اون اتفاق خیلی اتفاق بدی بود، چون مردم ول شدن. تجربه یعنی مردم در واقع به نظر امتداد اون سال 91 در مورد کردستان عراق اینو دیدیم، در مورد شیعیان عراق اینو دیدیم، به قیام دعوت شدن و رها شدن. این دفعه هم این اتفاق افتاد، یعنی در واقع مردم به قیام دعوت شدن و بعد سرکوب شدن و رها شدن و بعدش یکی برای منافع خودش اومد جنگی رو انداخت. ببینید اساسا من فکر میکنم اگر بخواید نهادهای اجتماعی، یعنی نهادهای مدنی یا جنبش‌های اجتماعی، فکر نمی‌کنم وقعی به این در واقع مسئله بذارن، برای اینکه اساسا با چارچوبایی که اونا در واقع دنبالش هستن در تضاد کامله. اما ممکنه روی یک سری گروه‌های خاصی که در واقع گروه‌های هیجانی و دنبال برانداز

0: باشن به لحاظ تبلیغاتی بیشتر در واقع تاثیر داشته باشه، وگرنه این اصلا اساسا هیچ نوع مسئولیتی نیست. عرض کردم سیاست اون چیزی که تو انجام میدی، نه اون چیزی که دیگران میخوای.
1: بابک دوربکی در لندن بود. نسخه جدید طرح موسوم به نظام بخشی فضای مجازی هفته گذشته از سوی نمایندگان مخالف دسترسی آزادی شهروندان ایرانی به اینترنت در اختیار دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا نظرات خودشون رو اعلام کنن. این طرح که نمونه ای از همون طرح سیانته از طرح قبلی نظام بخشی فضای مجازی خلاصه تره. اما طرح جایی به دنبال چیز؟ پویش عزیزالدین کارشناس امنیت اینترنتی در اسلوونی در این باره برامون میگه در گفتگویی که الهی روانشاد با او داشته.
2: ببینید، طرح اومده فضای مجازی رو به 10 حوزه کلان تقسیم کرد، اما نقش وزارت ارتباطات رو محدود کرده به شبکه و زیرساخت و عملا وزارت ارتباطات رو از تصمیم گیر سیاسی اومده تقلیل داده به مجری زیرساخت. در عوض اومده سیاستگذاری، نظارت، حتی فرماندهی عملیاتی فضای مجازی رو و حتی رسیدگی به تخلفات رو داده به شورای عالی فضای مجازی. بنابراین همزمان شورای عالی فضای مجازی بر اساس این طرح جدید هم قاعده گذار، هم قانون گذار، هم ناظر، هم قاضی و به نوعی میشه گفتش که اومده و تمام اختیارات مبهمی که قبلا داشته و حالا بعضی‌هاش هم تثبیت شده بوده همه رو متمرکز کرده، قدرت رو در حوزه فضای مجازی و حکمرانی فضای مجازی برای شورای عالی فضای مجازی. این مهمترین مسئله هستش که طرح به اون میپردازه و برخلاف نامش که نظام بخشیه، اساسا ممکنه که خیلی از این شاخه هایی که اینا تعریف کردن تداخل پیدا کنه بین تنظیمگران و در واقع مشکل تعدد و تداخل تنظیمگری اساسا حل نشده تو این مسئله. یه پلتفرم بر اساس این طرحی که من تا اینجا مطالعه کردم میتونه همزمان زیر نظر چند نهاد باشه. بنابراین ایده اصلی همین قرار دادن تمرکز قدرت روی شورای عالی فضای مجازیه و زمانبندی این طرح هم خیلی معنا داره دیگه. یعنی دقیقاً در دوره‌ای که دولت اومد یه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی تشکیل داد و اومد به واسطه اون تونست یه مقدار اینترنت رو نصف نیمه، حالا کامل که باز نیست، باز بکنه، خیلی سریع نماینده‌ها رفتن سر این طرح و به نظر من میرسه که طراحان اون و نمایندگان مجلسی که اون رو نمایندگی میکنن اومدن و از فضای شدیداً امنیتی پس از جنگ دارن استفاده میکنن تا بیان مهمترین اجزای طرح‌های شکست خورده قبلی که حالا با اسامی مختلفی میشناختیم، سیانت بوده، طرح تنظیمگری بوده، همه این طرح‌هایی که میخواستن هویت کاربران رو احراز بکنن، میخواستن خدمات داخلی رو به جای خدمات بین‌المللی تقویت بکنن، در واقع سکوهای داخلی، میخواستن مجازات پلتفرم‌ها رو متمرکز کنن در دست نهادهای انتصابی مثل صدا و سیما و شورای عالی فضای مجازی رو، اینا همه رو اومدن از این فضا استفاده کردن و تو یک ساختار تازه جمع کردن. در واقع هدف به نظر نمی‌رسه که محدود کردن چند پلتفرم باشه، هدف تثبیت شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بالا دستی اینترنت، شورای عالی فضای مجازی که فرا قوه‌ایه و بخش بزرگی از اعضاش و بخش تاثیرگذاری از اعضاش از نهاد رهبریه که در واقع تعیین میشه.
3: آقای عزیزالدین، برای کاربر ایرانی این طرح به چه معناست؟ چه مفهومی در بر داره؟
2: ببینید، نکات مختلفی در این طرح هستش که آسیبزا هستن برای کاربران. خب یکیش از بین بردن امکان گمنامی و تشدید کنترل کاربران هستش. خب ذیل اون بند ارائه خدمات، در واقع ممنوعیت ارائه خدمات بدون احراز هویت که تخلف محسوب میشه بر اساس این طرح. و خب از طرف دیگه پلتفرم ها هستن که زیر فشار جریمه، تعلیق و لغو مجوز میرن توسط نهادهای غیر انتخابی. در این حال به نظر میرسه که خود این مسئله اصلیه که کاربران باش مواجه هستن. یعنی اگر اندک کنترلی کاربر ایرانی داشته و نظارتی داشته بر فضای مجازی و اتفاقاتی که در اون میگذره، به خاطر اینکه دست نهاد انتخابی مثل دولت بوده، حالا میگم توی گیومه دیگه، یعنی واقعا همون میزانی هم که داشته، وقتی از ید دولت خارج بشه و بره زیر نظر شورای عالی فضای مجازی، عملا از کنترل کاربران خارج میشه و پاسخگویی از این هم کمتر خواهد بود. بنابراین هرچند که در بعضی نقاط ظاهرا از حق دسترسی صحبت میشه، اما مثلا استثناش انقدر گسترده است که هیچ مانعی در برابر فیلترینگ یا آن آنچه ما اینترنت طبقاتی مینامیم یا قطع ناگهانی اینترنت مثل آنچه که در جنگ دوم ما شاهد بودیم ایجاد نمیکنه هیچ مانعی در مقابله. در نهایت اون وزارتخونه هم که در برابر مجلس حداقل پاسخگوه اینجا خلعیت میشه و عملا کاربر ایرانی میمونه و یک اینترنت به شدت محدود و نظارت پذیر.
3: آقای عزیزالدین، از روز اولی که این طرح مطرح شده واکنش‌های بسیار زیادی در فضای اجتماعی، در فضای عمومی ایجاد کرده. تصور می‌کنید که اعتراضات برای چیست و چه کاری از دستشون برمیاد؟
2: ببینید، جامعه به درستی متوجه سویه‌های تاریک این طرح هستش. البته این طرح جدیدی نیست، هر بار میره و با یک اسم جدیدی ترانسفورم میشه و برمیگرده و عرض کردم این بار دیگه اومدن همه رو تجمیع کردن و طبیعیه که جامعه عکس العمل نشون بده. هرچند که تو این فضای به شدت امنیتی و جامعه مدنی که به شدت آسیب خورده است بعد از اعتراضات دیما و وقایع جنگ، سخته که اعتراض علنی کرد. تمام پلتفرم هایی که امضا جمع میکنن، کمپین میکنن، همه اینا رو تعطیل کرد. اما من اعتقاد دارم که همچنان این قدرت وجود داره که با پشتوانه رسانه ها و یک مقاومت فعالانه در جامعه مدنی، همونطور که تا امروز جلوی تصویب طرحهای مادر این طرح مثل طرح صیانت یک یا طرحهایی که به صیانت معروف شدن جلوی اینها گرفته شده، من فکر میکنم که بشه همچنان مقاومت کرد. چه اینکه به نظر میرسه که دولت حداقل بر سر جنگ قدرت هم که شده اینجا یک مخالفت و مقاومتی در مقابل تصویب این طرح داره و من مطمئنم که به خاطر حداقل منافع اقتصادی که حتما زیر پا گذاشته میشه با تصویب چنین طرحهایی مقاومت بیشتری بکنه. حداقل بیاین امیدوار بشیم که این اتفاق بیفته.
1: پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت در اسلوونی، با ما گفتگو میکرد.
4: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
3: @فرداگرام.
1: مأمورهای بلاروس در تلاشن قانونی تصویب کنن که شهروندان رو به ارائه نمونه دی ان ای به دولت ملزم کنه، اما یافته های بخش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشون میده که حکومت این کشور که شهروندانش رو تحت نظارت و کنترل شدید قرار داده، از پیش و بی سر و صدا مشغول گردآوری اطلاعات ژنتیکی افرادی که به اونها سوءزن داره. گلناز اسفندیاری.
3: میکالای روزنامه نگار یک رسانه مستقل بلاروس که در خارج از کشور فعالیت میکند میگوید 2 سال پیش از پدر و مادرش در بلاروس نمونه دی ان ای گرفتند. نام واقعی این روزنامه نگار به دلایل امنیتی منتشر نمیشود. پس از آنکه پرونده کیفری در غیاب او تشکیل شد، پرونده‌ای که به گفته خودش انگیزه سیاسی داشت، پلیس ابتدا مادرش را برای ارائه نمونه دی ان ای احضار کرد و سپس ماموران به محل زندگی او در روستا رفتند. آله آهیو، وکیل و نایب رئیس انجمن روزنامه‌نگاران بلاروس، میگوید اکنون روایت‌های مشابهی به وفور شنیده می‌شود. به گفته او از زندانیان سیاسی و بستگان کسانی که بلاروس را ترک کردند نمونه دی ان ای جمع‌آوری می شود و این کار بیرون از هر گونه چارچوب قانونی صورت می گیرد. او می گوید موارد متعددی وجود دارد که در آنها با فریب، دروغ یا تهدید از افراد نمونه دی ان ای می گیرند تا در بانک های اطلاعاتی ثبت کنند که به گفته او اساساً غیر قانونی اند. از نگاه این وکیل، قانون پیشنهادی تلاشی برای قانونی کردن رویه است که از پیش وجود دارد. الکسی ولکوف، رئیس کمیته دولتی بررسی‌های پزشکی قانونی بلاروس، در مصاحبه‌ای که 20 اوت منتشر شد اعلام کرد این کمیته پیشنهاد تدوین قانونی را مطرح کرده است که ارائه نمونه دی ان ای را برای همه شهروندان بلاروس اجباری می‌کند. او گفت نمیگوییم که باید یک باره از همه مردم کشور نمونه دی ان ای بگیریم. نخست معتقدیم این کار باید در یک بازه زمانی انجام شود. شاید 1، 2، 3 یا 4 سال بسته به گروه هایی که مشمول آن می شوند. برخی گروه ها در اولویت قرار می گیرند و برای گروه های دیگر ممکن است مهلت دیرتری تعیین کنیم. دی ان ای ماده ژنتیکی موجود در تقریبا همه سلول‌های بدن انسان مانند اثر انگشتی زیستی و منحصر به فرد عمل می‌کند.
5: در برخی کشورهای غربی قانون به پلیس اجازه می‌دهد از افرادی که به خاطر ارتکاب جرایم سنگین محکوم شدند نمونه DNA بگیرد، اما در هیچ یک از این کشورها همه شهروندان ملزم به ارائه چنین نمونه‌ای نیستند. آهیو میگوید هنوز روشن نیست مقام‌های بلاروس می‌خواهند از این نمونه‌ها چه استفاده‌ای کنند. کشوری که الکساندر لوکاشنکو از سال 1994 در آن قدرت را در دست دارد. لوکاشنکو در تمام این سال‌ها مخالفان را شدیداً سرکوب کرده است. این سرکوب پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 شدت گرفت، انتخاباتی که او در آن فرد پیروز اعلام شد، اما بسیاری از شهروندان میگویند نتیجه‌اش با تقلب به سود او رقم خورد. حکومت به اعتراض‌های گسترده‌ای که پس از اعلام نتیجه شکل گرفت با خشونت پاسخ داد و بسیاری از مخالفان، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان ناچار به ترک کشور شدند یا گریختند. آهیو می‌گوید وقتی هیچ ثابته قانونی وجود ندارد، فقط خودشان تصمیم می‌گیرند که چگونه از این داده‌ها استفاده کنند. او افزود کشورهای دیگر هم چنین رویه‌ای دارند، اما در آن کشورها مقررات قانونی و نهادهای پاسخگو وجود دارد. در بلاروس نیروهای امنیتی می‌توانند هر طور که بخواهند از این داده‌ها استفاده کنند. اولا دیژمر ژیار، نماینده بلپول، انجمن متشکل از اعضای پیشین دستگاه‌های امنیتی بلاروس، می‌گوید گرفتن نمونه DNA از برخی افراد در این کشور حتی پیش از اعتراض‌های پس از انتخابات سال 2020 نیز انجام می‌شد. به گفته او این روش در کشف برخی جرایم واقعی مؤثر بوده است. او گفت شخصاً هنگام کشف یکی از این جرایم حضور داشتم. پرونده قتلی بود که 20 سال از آن می گذشت. یک تهسیگار در میان مدارک پرونده حفظ شده بود. آن را برای بررسی بیشتر فرستادند. فرد مرتبط با آن شناسایی شد و در نهایت معمای قتل حل شد. با این حال او تردید دارد که ایجاد یک بانک سراسری اطلاعاتی ژنتیکی در بلاروس در صورت عملی شدن برای پیگرد و سرکوب سیاسی کاربرد چندانی داشته باشد. او میگوید پرونده هایی که انگیزه سیاسی دارند اغلب به هیچ مدرکی نیاز ندارند، چون همه چیز از هیچ ساخته و پرداخته می شود. بنابراین ابزارهای پیچیده‌ای مانند بانک اطلاعات DNA اساساً ضرورتی ندارند.
1: از گلناز اسفندیاری شنیدید. و اما برسیم به یک ماجرای جالب، مردی که تونسته رکورد مسن‌ترین فردی رو ثبت کنه که مسیر آپالاچی رو پیموده و این رکورد برای دومین بار به نام او ثبت شده. این مرد خودش و کاری که انجام داده هر کدوم صاحب یک اعتباری هستند. دیل ساندرز 91 ساله. با مهران کریمی.
6: دیل ساندرز، کوهنورد 91 ساله آمریکایی، بار دیگر رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر بیش از 2000 مایلی آپالاچی را به پایان رسانده به نام خود ثبت کرد. ساندرز که اهل ایالت تنسی است میگوید در طول این سفر 71 بار زمین خورده. 6 مورد از این سقوط‌ها شدید بوده و یکی از آنها نیز به بستری کوتاه مدت او در بیمارستان منجر شده. با این حال او روز دوشنبه مسیر 3500 کیلومتری میان جورجیا و ایالت مین را در آمریکا به پایان رساند. او پیاده روی خود را 6 سپتامبر 2025 از ویرجینیای غربی آغاز کرد و با وجود چند وقفه سرانجام در بلندترین قله ایالت مین به مقصد رسید. ساندرز پس از رسیدن به قله برای لحظاتی در کنار تابلوی نشانه قله توقف کرد و دعا خواند. ساندرز که با نام ریش سفید شناخته می شود نخستین بار در سال 2017 و در 82 سالگی رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر آپالاچی را طی کرده بود به دست آورد. 4 سال بعد دوست 83 سالش ام جی ابرهارت این رکورد را شکست و سندرز مدت کوتاهی بعد اعلام کرد برای پس گرفتن آن تلاش خواهد کرد. این سفر اما بدون حادثه نبود. او در ماه ژوئن هنگام پایین آمدن از کوه کلینگتون در ورمونت روی صخره‌ها سقوط کرد و از ناحیه دست‌ها و پاها زخمی شد. چند هفته بعد نیز به دلیل بی‌حسی دست چپ به بیمارستان منتقل شد. پزشکان تشخیص دادند یکی از عصب‌های او تحت فشار قرار گرفته. سندرز می‌گوید در مقطعی حتی به پایان زود هنگام سفر فکر کرده بود، اما همسرش او را تشویق کرد که به راهش ادامه دهد. به گفته او، حمایت افرادی که در طول مسیر برای کوهنوردان غذا و نوشیدنی می‌آوردند و همچنین هزاران دنبال کننده‌اش در شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در ادامه راه داشتن. سندرز میگوید پس گرفتن رکورد برایش دیگر مهمترین هدف نبود. مهمتر از همه این است که میبیند مردم از تلاش و انگیزه او دلگرمی میگیرند. دیل سندرز که در سال 1935 در کنتاکی متولد شده، پیش از این نیز رکوردهای مرتبط با سن ثبت کرده. او در سال 2022 میلادی در 87 سالگی با طی کردن تمام طول رود میسیسیپی با قایق پارویی به مسن‌ترین فردی تبدیل شد که این مسیر را پیمود است.
1: شنیدید از مهران کریمی. بعضی وقت ما فکر میکنیم که اگر مثلا ورزش‌های سنگین بکنیم، دمبل بزنیم، نمیدونم کارهای عجیب غریب بکنیم، این یعنی ورزش کردن. ولی حالا یک تحقیق علمی میگه که حتی دویدن آهسته میتونه یک راه باشه برای تقویت عملکرد مغز و بهبود خلق و خو، که شاهین بشیری به اون پرداخته.
7: بر اساس یک مطالعه جدید، برای بهره مند شدن از فواید ورزش لزوماً نیازی به دویدن سریع یا طولانی نیست. این پژوهش نشان می‌دهد که فقط 10 دقیقه دویدن با سرعتی در حد راه رفتن می‌تواند فعالیت بخش‌هایی از مغز را افزایش دهد و باعث بهبود خلق و خو و عملکرد شناختی شود. این مطالعه به سرپرستی هیدئاکی سویا، استاد بازنشسته دانشگاه تسوکوبا در ژاپن، روی 24 فرد بزرگسال سالم انجام شده است. پژوهشگران دو وضعیت را با یکدیگر مقایسه کردند. در یک حالت شرکت کنندگان 10 دقیقه استراحت کردند و در حالت دیگر به مدت 10 دقیقه روی تردمیل با سرعت بسیار کم دویدند. سرعت دویدن آنها حدود 17 تا 21 دقیقه برای طی کردن 1 مایل، یعنی حدود 1 کیلومتر و 600 متر بود. سرعتی بسیار آهسته و در محدوده سرعت‌های قابل راه رفتن. نتایج نشان داد که پس از دویدن آهسته، بیشتر شرکت کنندگان عملکرد بهتری در آزمون شناختی داشتند و خلق و خویشان نیز بهبود یافت. همچنین فعالیت بخش‌هایی از قشر پیش پیشانی مغز که در عملکردهای اجرایی، تصمیم گیری و تفکر سطح بالا نقش دارد، افزایش پیدا کرد. حتی با وجود سرعت بسیار پایین، دویدن با راه رفتن تفاوت دارد. هنگام دویدن در بخشی از هر گام، هر دو پا از زمین جدا می شوند و در نتیجه سر نیز همراه با حرکت بدن نوسان عمودی پیدا می کند. پژوهشگران میزان این شتاب عمودی سر را نیز اندازه گیری کردند و دریافتند افرادی که هنگام دویدن حرکت عمودی بیشتری در سر داشتند، معمولاً بهبود بیشتری در خلق و خو نشان می دادند. ارتباط میان حرکت سر و عملکرد شناختی ضعیف‌تر بود. پژوهشگران احتمال می‌دهند این حرکت ریتمیک و عمودی بتواند محرکی ویژه برای بدن و مغز ایجاد کند و از طریق مسیرهای عصبی مرتبط با سروتونین بر خلق و خو تأثیر بگذارد. با این حال، این سازوکار هنوز یک فرضیه است و به تحقیقات بیشتری نیاز دارد. بر اساس این یافته‌ها، پژوهشگران می‌گویند یک دویدن سبک و 10 دقیقه‌ای می‌تواند پیش از یک جلسه مهم که به تمرکز نیاز دارد یا زمانی که فرد نیاز به بهبود خلق و خو دارد، مفید باشد. با این حال، مطالعه محدودیت‌هایی دارد. از جمله تعداد کم شرکت کنندگان، سالم بودن همه افراد مورد مطالعه و کوتاه مدت بودن آزمایش. بنابراین برای مشخص شدن تأثیر بلند مدت دویدن آهسته بر عملکرد شناختی و سلامت روان، تحقیقات بیشتری لازم است.
1: شنیدید از شاهین بشیری. به هر حال به پایان برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 نزدیک میشیم. صحبت از دویدن شد، راه رفتن شد، یاد ترانه‌ای افتادم که با اجرای علی زنده وکیلی حتما شنیدید، میگه دویدنهای من سمت تو هرگز خط پایانی نخواهد داشت، نفس افتاده در حسرت دیدار تو جانی نخواهد داشت. وعده بعدی دیدار ما با هم ایستگاه 19 رأس ساعت 7 شب به وقت ایران.

ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سپاه پاسداران اعلام کرد دو نفکش بر اثر برخورد با مین منفجر شده و از کار افتادند. رئیس جمهوری چین اعلام کرد پکن آماده همکاری با کشورهای خاورمیانه برای تأمین امنیت دریانوردی است. و قیمت دلار به 221,000 تومان رسید. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دو نفکش بر اثر برخورد با مین منفجر شده و آتش سوزی در آنها روی داده است. به ادعای سپاه پاسداران، این دو نفکش خدمه خود را پیاده کرده و شناورهایشان را برای عبور از تنگه هرمز در اختیار عوامل آمریکا قرار دادند. در بیانیه سپاه به مسیر و مالکیت این دو نفکش اشاره نشده است. سنتکام و سازمان‌های ردیابی کشتی‌ها تا کنون این ادعای ایران را تایید نکردند. آمریکا بارها تاکید کرده که مسیر کشتی‌ها در تنگه هرمز مینروبی شده است. در بخش دیگری از بیانیه سپاه پاسداران گفته شده برای شرکت‌های دریایی که به جای طی مسیر قانونی شناورشان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهند، تنبیهات مضاعفی پیش بینی شده که به زودی به اجرا گذاشته خواهد شد. ایران مسیر جنوبی تنگه هرمز از سواحل عمان را که به کشتی‌ها اجازه می‌دهد با حمایت ارتش آمریکا از تنگه هرمز عبور کنند، غیر قانونی می‌داند و چندین کشتی را تا کنون هدف قرار داده است. در خبر دیگر، روابط عمومی سپاه هم در استان کرمانشاه از کشته شدن 4 تن از نیروهای هوافضای این نیرو در حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا خبر داد. فرماندهی مرکزی آمریکا تا کنون حمله به مناطقی در کرمانشاه را تایید نکرده است. سپاه پاسداران از کشته شدن 3 نفر از نیروهای بسیج در جزیره لاوان هم خبر داده است. در حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا به مناطقی در جنوب ایران، ساختمانی که محل برگزاری مراسم عروسی در روستا کوهستک در سیریک بود، مورد اصابت قرار گرفت. به گفته مقامات محلی در این واقعه دست کم 4 نفر از جمله یک کودک کشته و 68 نفر مجروح شدند. روز چهارشنبه پاکستان تاکید کرد که به رایزنی با تهران و واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات ادامه می‌دهد. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت به اثرگیری مذاکرات بین دو کشور خوشبین است. هفته گذشته آسم منیر، فرمانده کل ارتش و وزیر کشور پاکستان، در سفر به تهران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره بازگشت به مذاکرات گفتگو کردند. وزیر خارجه قطر هم هفته گذشته با مسعود پزشکیان و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره پایان دادن به درگیری‌ها و از سرگیری مذاکرات گفتگو کرد. شی جی پینگ در سفری به مصر اعلام کرد که پکن آماده همکاری با کشورهای خاورمیانه برای تأمین امنیت دریانوردی است. خبرگزاری رسمی چین به نقل از رئیس جمهور آن کشور نوشته است پکن مخالف دخالت خارجی در خاورمیانه است و قدرت‌های خارجی باید از اعمال استانداردهای دوگانه در منطقه دست بکشند. شی جی پینگ تاکید کرده که چین از ایده ایجاد ساختار جدید امنیتی از طرف کشورهای منطقه حمایت می‌کند. در سفر رئیس جمهوری چین به مصر، دو کشور برای افزایش سرمایه‌گذاری پکن در منطقه تجاری کانال سوئز به توافق رسیدند. گرچه قاهره یکی از متحدان منطقه آمریکاست، ولی در سالهای اخیر حجم تجارت بین مصر و چین افزایش یافته. و خبر آخر این که روز چهارشنبه و پس از دور دیگری از حملات متقابل ایران و آمریکا به اهدافی در منطقه، قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران به 221,000 تومان رسید. بهای یورو و پوند هم به ترتیب 256,000 و 298,000 تومان رسید. همچنین تزریق 500 میلیون دلار پول نقد به بازار در هفته گذشته و اظهارات روز گذشته رئیس بانک مرکزی ایران مبنی بر آمادگی برای تزریق 2 میلیارد دلار به بازار نتوانست تغییر محسوسی در روند صعودی بهای ارزهای خارجی در ایران ایجاد کند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

ساعت 18 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سپاه پاسداران از برخورد دو نفکش به مین در تنگه هرمز خبر داد. پاکستان می گوید به رایزنی با تهران و واشنگتن برای اثرگیری مذاکرات ادامه می دهد. و قیمت دلار در ایران به بیش از 220 هزار تومان رسید. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای ادعا کرده است که دو نفکش بر اثر برخورد با مین در تنگه هرمز منفجر شده و آتش سوزی در آنها روی داده است. به ادعای سپاه این دو نفکش خدمه خود را پیاده کرده و شناورهایشان را برای عبور از تنگه در اختیار عوامل آمریکا قرار داده. در بیانیه سپاه پاسداران به مسیر و مالکیت این دو نفکش اشاره‌ای نشده است. سنتکام و سازمان‌های ردیابی کشتی‌ها تاکنون این ادعای ایران را تایید نکردند. آمریکا بارها تاکید کرده که مسیر کشتی‌ها در تنگه هرمز مین‌روبی شده است. در بخش دیگری از بیانیه سپاه آمده برای شرکت‌های دریایی که به جای طی مسیر قانونی شناورهایشان را در اختیار آمریکا می‌گذارند، تنبیهات مضاعفی پیش‌بینی شده که به زودی اجرا می‌شود. ایران مسیر جنوبی تنگه هرمز از سواحل عمان را که به کشتی‌ها اجازه می‌دهد با حمایت ارتش آمریکا از تنگه عبور کنند، غیرقانونی می‌داند و چندین کشتی را تاکنون هدف قرار داده است. روابط عمومی سپاه پاسداران در استان کرمانشاه هم از کشته شدن 4 تن از نیروهای هوافضای این سازمان در حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا خبر داد. فرماندهی مرکزی آمریکا تاکنون حمله به مناطقی در کرمانشاه را تایید نکرده است. سپاه پاسداران کشته شدن 3 نفر از نیروهای بسیج در جزیره لاوان را هم تایید کرده است. همچنین در حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا به مناطقی در جنوب ایران، ساختمانی که محل برگزاری مراسم عروسی در روستا کوهستک در سیریک بود، مورد اصابت قرار گرفت که به گفته مقامات محلی در این حادثه 4 نفر از جمله یک کودک کشته و 68 نفر مجروح شدند. پاکستان روز چهارشنبه تاکید کرد که به رایزنی با تهران و واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات ادامه می‌دهد. طاهر اندرآبی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت به از سرگیری مذاکرات میان دو کشور خوشبین است. هفته گذشته آسم منیر فرمانده کل ارتش و وزیر کشور پاکستان در سفر به تهران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی دیدار کردند. همچنین وزیر خارجه قطر هم هفته گذشته با مسعود پزشکیان و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره سرگیری مذاکرات گفتگو کردند. شی جی پینگ رئیس جمهوری چین در سفری به مصر اعلام کرد که پکن آماده همکاری با کشورهای خاورمیانه برای تأمین امنیت دریانوردی است. خبرگزاری رسمی چین به نقل از رئیس جمهوری آن کشور نوشته که پکن مخالف دخالت خارجی در خاورمیانه است و قدرت‌های خارجی باید از اعمال استانداردهای دوگانه در منطقه دست بکشند. شی جی پینگ تأکید کرده که چین از ایده ایجاد ساختار جدید امنیتی از طرف کشورهای منطقه حمایت می‌کند. در سفر رئیس جمهوری چین به مصر، دو کشور برای افزایش سرمایه‌گذاری پکن در منطقه تجاری کانال سوئز به توافق رسیدند. در ایران روز چهارشنبه و پس از دور دیگری از حملات متقابل آمریکا و ایران به اهدافی در منطقه، قیمت دلار در بازار آزاد ارز به بیش از 220 هزار تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب 256 و 298 هزار تومان رسید. تزریق 500 میلیون دلار پول نقد به بازار در هفته گذشته و اظهارات روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی ایران مبنی بر آمادگی آن سازمان برای تزریق 2 میلیارد دلار به بازار نتوانست تغییر محسوسی در روند صعودی بهای ارزهای خارجی در ایران ایجاد کند. و علی صالحی دادستان تهران اعلام کرد که تاکنون 8.5 میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و 25 میلیارد یورو هم تعیین تکلیف شده است. این بود چند خبر کوتاه. تا یک ساعت دیگر با بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.

0: سلام و وقت بخیر به همه کافه فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با یک کافه فردایی دیگه در 11 شهریور ماه در خدمتتون هستیم.
0: بله
1: بله،
0: میخوای برای شهریور ماه یه سری چیزا بگیم؟
1: بذار میگیم حالا. آره، به اون قسمت هم میرسیم، یعنی فالو
0: نمیدونم. نه نه، میخواستم شعر بخونم براشون.
1: بخون خوب.
0: بله، البته شعر نیست، جملات نقضه.
1: افسن بخون.
0: میفرماین که شهریور درسته 6 حرف داره، اما بودن با یه شهریوری حرف نداره.
1: آو داریم الان ما شهریوری نداریم.
0: میفرمایند که شهریوری هم به من نپر لب پر میشی، لب تر کنم پر پر میشی.
1: ای وای، مگه نلبکی؟
0: بازم ادامه بدم یا نه؟
1: نه، یه دونه دیگه بخون.
0: نمیخونم که خیلی زحمت خوبه.
1: خب همه شهریوری های عزیزی که صدای ما رو از اقصی نقاط دنیا میشنون، لپر نشن ایشالله که لپر نشن. نمیدونم والا، حالا از این بحث ها شبیه به اینا یه چیزایی بله، داریم حالا بله. تو یه برنامه حرف بیزنیم دربارش، ولی الان
0: تلفن داریم.
1: آره،
2: سوال کردی راجب نامه. من خیلی خوب یادمه توی برنامه کرونا، چون که بچه ها نمی اومدن پیش من، براشون نامه فرستادم، خیلی بانمک بود. بعد نه خیلی وقت پیش، مثلا چند هفته پیشم، یکی از عزیزان ما که حال نداره، مریضه و نمیشد که بریم ببینیمش و اینا، با بچه های دیگه، با نوه های دیگه رفتم، کارت خریدم، کاغذ گذاشتم، 3-4 تایی نشستن، منم نشستم، ولی خب خیلی بانمک بود. نمیدونم، اصلا نامه ننوشته بودن، نمیدونستن چی بنویسن، ولی این کارم کردم.
1: بله، اصولا نامه نوشتن دیگه قدیمی شده دیگه، تمرین نداریم دیگه ما ایرانی ها، کلن ما آدم ها بیشتر.
0: آره، فقط نامه اداری میادش.
1: تو یا اعتمادی که آخرین نامه‌ای که نوشتی کی بود؟
0: آخرین نامه‌ای که نوشتم، کاش که زودتر،
1: یعنی رفتی
0: ازم
1: پست کردی، نمیدونم این حرفو. من یادم داداش بزرگم که من بچه بودم، سربازی بود، براش نامه می‌نوشتم. کی میشه؟ میشه دهه 60.
0: آره، من ولی فکر می‌کنم در طول برنامه اگه یادم اومد میاد. آره،
1: پس بریم این تلفن دیگه بشنویم.
3: سلام به بچه‌های خوب کافه فردایی، مرسی از برنامه‌های خوبتون. برنامه‌هاتون دوست دارم، گوش میدم، از کست باکس هم گوش میدم. اگه بخوام بگم برنامه‌تون فانه، باحاله، ولی به نظرم زمانش کمه، کاش کم زمانش بیشتر بود. و اینکه احساس میکنم خیلی سیبیل پارتی رو انداختین آقای دکتر پروفسور مهندس جلال سعیدی. یه همکار خانومم هم دارین، الان اسمش خاطرم نیست، چقدر صداش دلنشینه، چقدر دوستش دارم. و همچنین ملینا جون رو. و اینکه خواستم بگم که نامه ملینا به اسطورش چقدر قشنگ بود، چقدر به دلم نشست، چقدر خاص بود، چقدر احساسات آدمو تاچ میکرد.
1: مرسی از شما که تماس گرفتین.
0: چرا سیبیل پارتی رو نمیدید؟ میگم سیبیلاتو بزن بیاد تو این برنامه.
1: راست میگی، یعنی آ مشکل اینه، مشکل یعنی سیبیلا.
0: من دارم اینجوری حلش میکنم.
1: الان بین ما سه تا آقایون کافه فردا فقط شهرام سیبیل نداره، ما دو تا سیبیل داریم، ما متاسفانه هیچ دفاعی هیچ گریزی نداریم.
0: تو بزن سیبیلاتو که بالانس به طرف غیر سیبیل داره.
1: نه من اصلا چیکار نمیکنم.
0: کافه
1: ما از اون خانواده‌اش نیستیم، ولی به هر حال مرسی. در مورد افزایش زمان برنامه هم که خب حالا بس دیگه،
0: آره،
1: 3 ساعت ما رو تحمل
0: کنیم، حوصله‌تون سر میره.
1: تکرارها رو بگم که چند بارم تازه ما رو تکرار کنیم.
0: یه لحظه بفهم. بله بله، آیه سعیدی دست بودن نامه تکرارها رو.
1: بله، ببینید ما علاوه بر این که حدود 3 ساعت، یعنی 3 تا 55 دقیقه زنده خدمت دوستان هستیم، به ساعت 9:05 همین امشب دوباره به وقت ایران تکرار میشه برنامه، دوباره فردا ساعت 3:05 صبح، دوباره فردا ساعت 9:05 صبح، دوباره فردا ساعت 15:05 بعد از ظهر، و تازه بعدش یعنی پس فردا هم ساعت 1:05 صبح. بس دیگه،
0: یه ذره تکرارمون کم کنیم،
1: تکرارمون کم کنیم، بر لایوامون بیافزاییم.
0: نه هیچ افزایش ندیم،
1: افزایش ندیم، همه چی داره افزایش پیدا میکنه. تورم همه
0: دلار 220 رد کرد. 220,000 تومان.
1: یعنی به زودی با کمال البته تأسف میرسیم به زمانی که 4 دلار بشه 1,000,000 تومان.
0: 4 دلار 1,000,000 تومان. بله، الان 4 یورو بیشتر از 1,000,000 تومان.
1: بله بیشتره. و واقعا چی بگم؟
0: یه حرفایی باید بزنیم که قابل پخش
1: نیست. سوء تفاهم رو بریم برطرف کنیم. پس اینا

0: پیش میاد.
1: بله دوستان، اجازه بدید که به این تجمعات شبانه ارازشه بازگردیم و یه سری سوء تفاهم اون مدلی برطرف کنیم. اخیراً توی یکی از این تجمعات یه خانوم بازگشته از آلمان رخ نمود که واقعاً مورد خیلی خیلی عجیبی بود.
2: دفع آدم ربایی فرقه اپستین قرار گرفتم. من تو آلمان متوجه خودشون با هم در میون گذاشتن که کاندید قربانی تو مراسم شیطانی هستم. زمانایی که اصلاً نمیدونستم چنین چیزایی تو دنیا وجود داره و مشکل به قدری عجیب بود که تا من دهنمو باز میکردم پیش پلیس و حتی خانواده کسی دردمو بگم که من با چی مواجهم، همه جا برام پرونده سازی جنون و توهم شد.
3: بله خب من میدونم انقدر حرفای ایشون غیر معمول و عجیب بود که اول باید ما قشنگ پردازشش کنیم مردم بفهمن یعنی چی شده. ایشون مثلا تو آلمان یه روز تو فروشگاه داشته خرید میکرده، بعد یکی از اعضای فرقه اپستین میاد به ایشون میگه چی آی تاپاز؟
1: میگه که خانوم شما جون میدی واسه این که بیای تو مراسمای شیطان پرستیمون که زیر نظر فرقه اپستین برگزار میشه قربونیت کنی.
3: بله البته این پیشنهاد با لحن مهربانانه و دعوت و این حرفا هم صورت نگرفت. نه ایشون رو اینجوری که میگه ربودنش و فقط نمیدونیم چرا قربونیش نکردن، یا اگه قربونی کردن الان چرا شبیه قربونیا نیست، یا شاید هم اونا مدل قربونی کردنشون یکم فرق داره.
1: بله گفت کاندید قربونی شدم.
3: آره
1: خانم قربانی در ادامه فرمایش میگه که اصلا تا قبل از اون نمیدونسته که قربانی شده و بعدها فهمیده که قضیه چیه.
2: بعدها من فهمیدم که به اینا میگن شبکه صهیونیست جهانی که رهبر شهیدم میگه دشمنی ما با اینهاست در اصل، نه با اسم کشورها. این دیگه آغاز تحقیق من شد که فهمیدم تو دنیا چه خبره و حقیقتا من به ایران پناه آوردم. بعد از اینکه من دشمن رو شناختم تازه توجهم جلب شد که خب این دشمنی که منم اینور انقدر ازش کشیدم داره که حکومت ایران داره باش مبارزه میکنه.
3: یعنی اول رفته قربانی شده ولی اولش نفهمید قربانی شده و بعدها در اثر حرفای رهبر شهید و اینا نور هدایت بر او تابیدن گرفت و پناه آورده به جمهوری اسلامی ایران.
1: اما نکته جالب که دوم خروس و یه جور عجیبی از حرفای این دوست عزیز ناعزیز نمیدونم چی میکشه بیرون اینه که ایشون در پایان حرفاش به یه نکته عجیب تر اشاره میکنه.
2: 95 که من دیگه برگشتم ایران، به مرور با فضای سیاسی ایران بیشتر آشنا شدم، برای اولین بار وارد فضای مجازی انقلابی ها شدم و واقعا خدا رو شاکر بودم که یه عده رو پیدا کردم که حرفای من براشون عجیب نیست و باور میکنن.
3: بله میگه این دوم خروس نبود، مهدی خود خروس بود که زد بیرون. طرف حرفاش اینقدر عجیب و عبدالخیاری بوده که حتی احتمالا خانوادش هم اینجوری که خودش گفت باورشون نمی کردن، ولی بعد پشت اومده ایران مثلا توی چه میدونم ایتاب و بله و اینا در گروه های انقلابی این حرفا رو گفته و اونا هم ازش استقبال کردن.
1: بله خب خانم قربانی، کاندیدای قربانی، شما تو جمع انقلابیون شیرین احوال اگه بگی مثلا تو آمریکا اصلا هر روز هزار تا دختر جلو پای ترامپ قربانی میکنن هم میگن که آفرین چه سوء تفاهم قشنگی شد.
3: یه ذره آهسته تر خانم قربانی، یه ذره هم بذار برای بقیه، دیر اومدی نخواه زود همه سوء تفاهم ها رو به خودت اختصاص بدی و بری. اه
1: واقعا ما خودمونم فکر نمی‌کردیم که یه روز دامنه سوء تفاهم‌هایی که ما اینجا ایجاد و رفع می‌کنیم از موشک شروع شود و به پوشک برسد.
3: این روند ادامه پیدا کنه من یکی دیگه واقعا نمیدونم به کجا میرسیم. چه میدونم موشک یهو شد پوشک، پوشک احتمالا میشه پفک، بعدم کشک و دو و قره قرود، تا آخر سال به کجا میرسیم خدا میدونه.
1: بله در همین راستا مشاور سیاسی سردار دکتر خلبان محمد سامتینگ قالیباف اومد به میدان و یه حرفای برای ما جالب ولی برای ارازش ناجالبی زد.
4: ببینید ما خونخواه رهبرمونیم تا آخرین روزمون. حداقل من که میگم به عنوان کسی میگم که میرم تو خونم زندگیمو بر اون پایه میبینم. اما ببینید من پوشکی که برای این فرزندم در قبل از جنگ یعنی 4 ماه پیش مثلا 5 ماه پیش میخریدم مثلا 360 تومان یک بسته ایرانی خریدیم 360 تومان، امروز همون پوشک با همون بسته با همون مارک 865 تومان.
3: خب این برادر مشاور مثلا به جای پوشک میتونست از مواد مصرفی دیگه استفاده کنه. برای مثال زدن این همه نخود و لوبیا و برنج و گوشت و این چیزا بود، آخه یه راست شما رفتی سر سراغ پوشک؟
1: بله همینه دیگه، ظاهرا توی این تجمعات شبانه ارازشه هم همین مسئله حسابی سر و صدا کرده و احساسات برادر و خواهرها چیز شده.
0: خونخوار در پایش میکنم توجه کنید، ببینید کار ما و مملکتمون به کجا کشیده. آقای رسولی مشاور سیاسی آقای قالیباف گفته خونخواهی رهبر شهید یک آرمانه، ولی قیمت پوشک هم چند برابر شده. بنابراین باید آرمانها در چارچوب واقعیتها دنبال بشه. آرمان اولا آرمان خون رهبر شهیده، واقعیت همین قیمت از جمله قیمت پوشک و این هاست تو همین چارچوب. صریحا گفته فیلمش هست، مصاحبه انجام داده و من از ظهر به این طرف هم فشارم بالا رفته که واقعا به کجا رسیدیم. اولا شرم کنید، حیا کنید، خون نایب امام زمان رو شما مثلا اصولگرا هستی، خون نایب امام زمان رو کنار پوشک بچت قرار میدی.
3: آخه هم این برادر سخنبرمون فشارش بالا رفته بود، هم حاضرین در تجمع یه حالی داشتن که آدم احساس میکرد فشارشون همگی رفته بالا. انشالله هم که منظورشون فشار خون بود نه فشار دیگه، چون خب اون فشار دیگه اگه بالا بره چی میشه، یکم بو میده.
1: آخه چرا واقعا اینقدر ناراحت شدن اینا؟ خود رهبر تازه مدفونشون که خیلی نگران وضع پوشک بود همیشه.
5: مثلا فرض بفرمایید شما میبینید یا ناگهان در تهران یا در شهرهای بزرگ پوشک بچه میگم یا این اتفاق افتاده، این واقعی است، این به عنوان فرض نیست. آخه پوشک بچه این مردم عصبانی میکنه دیگه، او میخواد طرف مقابل دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت، این یکی از راهاشه پوشک.
3: بله راست میگی مهدی، خب ایشون خودش بین این همه مثال رفته بود سراغ پوشک، بعد اینا چرا اینقدر نگران آلوده شدن پوشک ایشون، یعنی نه خونه ایشون به پوشکن؟
1: همین دیگه عزیزم، دوچار سوء تفاهم.
3: خب دوستان ما هی اینجا میگیم این مجتبی رهبر مفقود و همینا باعث شده یه مقدار زیادی سوء تفاهم ایجاد بشه، ولی به نظر میاد میزان سوء تفاهم ها از اونی که ما فکر میکردیم هم بیشتر بوده.
1: بله همین چند روز پیش یه ویدیوی ارزشی شادکن از یکی از این نوه خونه اومد بیرون که توی یه جمعی داره میگه
6: ما تو تولیت آستان قدس و جای مروی رسیدیم و یکی از سوالات ما این بود که رهبر معظم انقلاب آقا مجتبی اومدن در تشییع آقا یا نه. ایشون فرمودن بله مقام معظم رهبری شب دفن آقا اومدن.
3: بله ایشون اومدن، حالا ما وارد جزئیات نمیشیم و نمیخوایم اصلا بگیم این چه وقت اومدن بود، ولی آخه چه جوری جزئیاتش چیه، یکم توضیح بده ببینیم چی بوده قضیه.
6: ساعت 12 اومدن برای دفن پیکر مطهر آقا و تا 7 صبح اینجا بودن و من این 5-6 ساعت با ایشون بودم و ما سوال کردیم، دوستان سوال کردن از وضعیت جسمی ایشون، ایشون گفت ایشون کاملا سالمن، هم در چهره هم در عرض میکنم که جسمشون سالمن و هیچ مشکلی ندارن.
7: در بیانشون
6: هم همینطور قشنگ صحبت میکنن، حرف میزنن و ایشون فرمودن که ما نماز جماعت رو به امامت ایشون خوندیم، حتی حاج آقا مصطفی اخوی و اخوان دیگرشون هم پشت سر ایشون به ایشون اقتدا کردن و نماز جماعت صبح رو به امامت ایشون خوندیم.
1: بله همه چی سالمه،
3: همه
1: چی جسم سالمه، بیان سالمه، فقط جلال میدونی چیه، به نظر میاد که مشتبه شبکاره و پزشکیان دیدار میکنه، شب میاد تا صبح سر قبر باباش میره، شب میاد تا صبح، ظاهرا شبا که ما میخوابیم آقا مشتبه بیداره
3: واقعا. بعد اصلا ایشون که اینقدر حالش خوبه و اینا اینجوری قربون دست و پای بلوری و صدا و سیماش میرن، خب چرا یه رخ نمیده که این ارادش یکم رویه بگیرن؟
1: اینو بگی میگن که به خاطر مسائل امنیتیه که ایشون حتی صداش هم بیرون نمیده.
3: خب یکی نیست بگه موجی جون اینقدرم نترس تو دیگه، حالا اگه قرار باشه کسی رد تو بزنه خب با اون نامه‌هایی که میفرستی هم رد تو میزنن. مشتاق جون ببین اگه صدای ما رو میشنوی بیا تو تلگرام به کافه فردا تو سیکرت چت یه انگشت شست برامون بفرست.
1: همین مشتاق رو جلال تو این کانال تلگرام کم داریم واقعا، بیاد انگشت شست بفرسته که چی بشه آخه؟
3: آخه من یه سری حرف دارم باهاش، میخوام اونا رو بهش بگم.
1: چی میخوای بگی بهش؟
3: میخوام بگم اینقدر درگیر ظاهرش نباشه، اگه سوخته پخته و اینام هست خجالت نکشه، بیاد بیرون.
1: آقا این نوه خونه میگفت سالمه.
3: اگه به حرفای نوه خونه باشه امام حسین هم تو کربلا پیروز شده عزیز من.
1: نشده
3: دیگه از نظر نظامی که قبول کن شکست خورده دیگه. اینو قبول داریم، هرچند که اینا در هر صورت البته باخت نمیدن.
1: به نظرم ولش کن وارد این مسائل نشیم چون سوء تفاهم‌های بیشتر ایجاد میکنه. اما شبا اما. که ما میخوابیم
3: آقا مشتبه
1: بیداره. ما خواب خوب میبینیم آقا مشتبه بیداره.
3: دیگه چی؟ بازم ادامه داره؟
1: ندی.
3: نه نداره.

0: که موزیک گوش میدین کافه فردایی ها
1: به این چیزا نیست. دست بردار.
0: دست بردار
1: آقا مشتبا بیداره.
0: نه فردایان بیدارن.
1: بله.
0: ما بیداریم دیگه.
1: بله.
0: فکت
1: بله.
0: علمیه.
1: بله. یه بار تکرارامونو بگو. تو یکی از تکرارامون همه خوابن.
0: تکرارای زیادی داریم که همه خوابن. منتها کجای کره زمینو میگی؟
1: قشنگ شد.
0: قشنگ شد. حالا چیکار کنیم؟
1: الان بریم ادامه بردار. دوست داریم میخواد تکرار بشنوین بعدن توی این پادگیرا و اینا بزنین عقب، بیاین اول برنامه اونجا جلال گفته که آره. تکرار برنامه
0: دقیقه 3 فکر کنم دو بر. بود 3 بود اینا بود
1: یه رو بسه
0: اینم آدرسش بفهم
1: دوستان. خب واقعا به نظر میاد یکی از مسائلی که خیلی از مردم ایران روش اتفاق نظر دارن اینه که تولیدات صدا و سیمای جمهوری اسلامی یکی از نخواستنی ترین و اعصاب خرد کننده ترین تولیداتیه که در ایران به بازار میاد.
0: البته این برادر و خواهرای صدا و سیمای خدایش یه خدمات بسیار ارزنده‌ای دارن به ما تو کافه فردا ارائه میکنن و ما قدردانشون هستیم. ولی خب طبیعتاً اونا هزاران میلیارد تومان بودجه رو دریافت نمیکنن که برای ما سوژه درست کنن طبیعتاً.
1: در همین راستا هم چند روز پیش تو جلسه هیئت دولت مسعود پزشکیان دیگه تعارفات مرسوم و کنار گذاشت و به قول بچه‌ها یه دیس سفت و محکم زد به جبلی رئیس صدا و سیما.
2: ببین آقای جبلی، من اصلا میگم صدا و سیما رو وقتی من باز میکنم نمیدونم چرا الان اصلا نمیخوام نگاه کنم. منی که نسبت به شما، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام بالاخره تمام زندگیمونو میخوایم بذاریم، این نگاهو پیدا میکنم به مردم چه نگاهی پیدا میکنم؟ حالا من نمیخوام اوقات تلخی بکنم ولی دیگه نگاه نمیکنم. اون دفعه بهت گفتم که قبلا الان دیگه اصلا نگاه نمیکنم، ولش کردم و میبینم اعصابم خراب میشه. ولش کن بابا، مثلا چیکارش داری؟
0: دیس سفتی هم بود خداییش. به قول خودش اینا که خودشون هم طاقت دیدن صدا و سیما رو ندارن، ببین مردم چی میکشن. اما داستان دیس زدن به صدا و سیما ابعاد دیگری هم پیدا کرد و از یه جناح دیگه این بار محمد سامتینگ یا همون قالیباف نظام وارد عمل شد.
3: در توطئه جدید دشمن جنگ شناختی کلیدی ترین نقش را بازی میکند و نقش رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری است که متاسفانه تاکنون موفقیت های لازم را در این زمینه نداشته است. تبیین ناکارآمدی های ساختاری، رویکردی و عملکردی صدا و سیما فرصتی مبسوط می طلبد، اما در این مجال می توان بر این نکته تاکید کرد که رسانه ملی باید به کانون انسجام بخشی و امید آفرینی برای 90 میلیون ایرانی وطن دوست با سلیقه های مختلف سیاسی و تفاوت های اجتماعی تبدیل شود.
1: البته برادر جبلی رئیس صدا و سیما اصلا طاقت اینجور حرفا رو نداشت و توی محفل دیگه اینجوری به دیس پزشکیان و بعدش هم قالیباف دیسبک داد.
4: دیدن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یک افتخاره، به خاطر اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آینه یک ملت پر افتخاره، باعث تکدر خاطر کسی نیست. دیدن صدا و سیما، صدا و سیما را اگر کسی میبینه افتخار میکنه و اگر کسی نمیبینه از این افتخار به دوره. صدا و سیما آینه افتخار یک ملته. ما آینه ملت
0: باش باش باش. دیدیم که استاد جبلی داشتن با کلمات افتخار، صدا و سیما و ملت کلی برامون جمله سازی میکردن. ولی الان من خطابم به پزشکیان خوردی الان استاد، بودجه این سازمان رو همین دولت شما میداد دکتر، فکر نکن کسی نمیدونه.
1: بله، اونم سازمانی که برای همین سالی که توش هستیم یعنی 1405 از بیت المال بیش از 33,000 میلیارد تومان بودجه گرفته
0: و تازه بجز این مثلا تو سال 1404 حدود 89,000 میلیارد تومان هم درآمد آگهی داشته، یعنی بیش از 40,000 میلیارد تومان پول مملکت صرف میشه برای سازمانی که تولیداتش حال رئیس جمهور خودشون هم به هم میزنه.
1: بله، تازه حالا بگذاریم که با همه این درآمدها صدا و سیما حق پخش مثلا چه در مسابقات فوتبال و به فدراسیون فوتبال تیمای باشگاهی نمیده و اصولا هم برای خودش تشکیلاتیه که به هیچ بنی بشری جز دستگاه‌های مخوف امنیتی پاسخگو نیست.
0: بعد یه سری‌ها میگن چرا وقتی توی جنگ صدا و سیما مورد هدف قرار گرفت یه بخشی از مردم خوشحالی می‌کردن.
1: بله، سازمانی که خودش رسماً یه دستگاه امنیتیه و با به گروگان گرفتن بودجه به این بزرگی و یه سازمان عریض و طویل که اونم متعلق به تمام مردم ایرانه، فقط داره واسه مردم شاخوشونه میکشه.
0: حالا پس درسته که ما اینجا با تولیدات این برادرها و خواهرای صدا و سیمای آیتم طنز درست میکنیم و میگیم و میخندیم، ولی واقعا این خنده ها فقط برای اینه که حجم فاجعه ای که داره تو اون سازمان اتفاق میفته باعث سکته مغزی و قلبی و اسهال و استفراغ و اضافه وزن و افسردگی مزمن و بخصوص بمباد گرفتنمون نشه.
1: بله واقعا همینه جلو. ولی میگم تو خودت زیاد صدا و سیما نگاه میکنی و بلایی چیزی سرت نیاد.
0: اونم برای کار دیگه عزیز من، برای همینه که تهیه محتوا برای کافه فردا جزء مشاغل سخت به حساب میاد.
1: دقیقاً
0: ای بابا
1: راست میگی، گاهی از کار کردن تو معدنم سخته.

0: بله
1: بله. خب آقا جلال،
0: آقا من تی فالت بگیرم.
1: به فال قهوه میگیری؟ فال
0: چی میخوای؟
1: کفت است.
0: ببین که خیلی پیشرفته است.
1: مال قدیما بود.
0: مال اینا که ما آماتور است، ما حرفه‌ای ها.
1: بله خب.
0: وقتی که فال میگیریم
1: دعا نویسی هم میکنی؟
0: دعا نویسی هم. چی میخوای؟
1: یه دونه
0: رفع قطع زبان مادر شوهر.
1: ده موکله میخوام.
0: چی؟
1: تلسم ده موکله.
0: اینو دیگه من نمیدونم. دست بالای دست بسیار. بفهمید چی هست؟ موکل کیه؟
1: بابا هستی که تو این ویدیوهای اینستاگرام اینا میگن دیگه، نمیدونم تل رفع نمیدونم چی 10 تا موکل میگیرن از شمدون اجنه و اینا اتهامن.
0: آره حالا قضیه اینه که واقعا داریم به یه جاهای به قول بچه ها دارکی میرسیم تو این ماجرا، به خصوص تو فضای مجازی. بله. یعنی من راستش خودم داشتم وارد یه گروه تلگرامی مثلا خبری شدم، بعد دیدی که تو تلگرام زیر گروه های بزرگ تبلیغ میاد.
1: بله.
0: یعنی ربطی به صاحب کانال نداره، مثلا ما یه مؤسسه خبری هم باشه. بعد دیدم نوشته نمیدونم فالگیری و نمیدونم دعا بیا نمیدونم به عشقت برس و عشقت اگه میخوای برگرده بیا اینجا. رفتم تو گروهه و بازم به قول بچه ها برگ هایم، چون محصولاتی میفروشن که یعنی مثلا یک نعل اسب. حالا من الان باز کردم این گروه رو که اینجوری نوشته: سلام رفیق، عکس یه نعل اسب گذاشته.
1: بله.
0: من به تو نشون میدم که حسشو بگیری. بعد روش هم یه عالمه چرت و پرت و خط و خود تو نمیدونم اینا کشیده. بعد گفته این هفته از خودت راضی بودی، امیدوارم همه مشکلاتت حل بشه. اگه مشکلی داشتی نتونستی حل کنی خوشحال میشم کمکت کنم. تلسم آتشی نعل 12 موکله قدرتمند.
1: بفرمایید من ده تاییش بود. این آپشنش بالاتر 12 تایی،
0: 12 سیلندشه. و گفته که هر کسی را با این تلس وابسته خود میکنید.
1: بله.
0: بعد نعل رو چی کار میکنن؟ یعنی
1: نه دیگه، یه جا مثلا میگن نگهد دارین، یه جا میذارن دیگه.
0: گفته این تلس را، این تلس با رعایت کامل آداب و بخورات بخار میدن.
1: بخار پس بخور تمام. من این
0: خاص ها گفته بخورات خاص، اصلا ادبیاتشون هم عالیه. قلم زده میشه به نام وات ولش کن.
1: آره ولش.
0: یه جایی یه جو کلماتی نوشته که چیزه. بعد حالا اصلا بذار یه چیزی بشنویم. من تو یکی از این صفحات که تو اینستاگرام بود و دوستمون نزدیک 1,300,000 نفر هم فالوور داشت، یک آقایی بودن که مربی نمیدونم چی و این حرفا بودن. یه بخش یکی از پستاشون رو بشنویم.
2: خانوما گوش بدن، مردا هم ناراحت نشن لطفا. هنوز داری برای خوش اخلاقی شوهرت التماس محبت میکنی؟ ولغیت علیک محبتا منی یا محب منی، 9 بار روی یه لیوان آب بخونش، بدم روی آب بده بنوشه تا غرور بیجاش کمتر از یک هفته کلن از بین بره. این ذکر غرور و اقتدار بی خودشو میخوابونه و جوری به تو وابسته میشه و دیوونت میکنه که خودش هم نفهمه چجوری گرفتار قلبت شده. بفرست برای همونی که بهش نیاز داره. و اما اگه میخوای راهکارهای جذب عشق و جلب معشوق و بازگشت عشق و چه از راه دور چه از راه نزدیک بدونی، تا دیگه مجبور نشی به هر دعاگر و دعانویس شیادی مراجعه بکنی، داخل کامنت بنویس یا عزیز، بعدش سریع برو دایرکت، وایس هم کمتر از 3 ثانیه برات ارسال میشه، کامل گوشش کن.
0: بله همون چی کلک ما رو به کار می‌بره. آره، تو کامنت ها بنویس. و با کمال تأسف و تأثر بگم که زیر همین پست باورت نمیشه که 10,000 نفر حداقل دعوت ایشون رو اجابت کرده بودن و این کلمه رو تو کامنت ها نوشته بودن. که
1: حالا این داستان فالگیری و تلسم و این برنامه ها از خیلی شاید بگیم بله. هزاران ساله که وجود داشته.
0: بله.
1: و یه راه کاسبی همیشه عجیب غریب
0: بوده. شاید یادی و کلاهبرداری. بله. بله.
1: ولی الان در فضای مجازی شکل دیگه پیدا کرده. دقیقا شده همین که میگی، یعنی منم یه سری از این ویدیوهاشون دیدم، هی میگه اگه اینت فلانه 6 رو کامنت کن، اگه اونت فلانه نمیدونم 7 کامنت کن، بعد این پست رو یا برای من بفرست یا برای خودت.
0: برای من بفرست یا برای خود. ببین تهش اینه که احتمالاً حالا ما حالا
1: اینتراکشن پستش بالا
0: و حالا احتمالاً اگه کامنت کن، مثلا وقتی میگه عدد فلان کلمه رو مثلا کامنت کن، یعنی که یه مسیجی به طرف میدن توی پی وی و احتمالاً میگه اینقدر بریز به حساب فلان تا مثلا فلان بهمان، یعنی میخواد مشتری در نهایت بازاریابیه دیگه.
1: حتی آخوندم من دیدم،
0: بله بله،
1: یعنی سه چهار تا آخوندم برخورد کردم که اونها هم افتاده بودن دنبال این که شیشو بفرست که نمیدونم تلسم فلانو باطل کنیم، هفت تا فلان کن که
0: آره. و یه نکته عجیبی که دوستانی که میرن سراغ اینا و فکر میکنن که معجزه میکنم، یه ذره باید به این فکر کنیم که اصلا این کیه مگه؟ چرا باید مثلا این آدمه که احتمالا خودش پر از مشکل و تناقض و فقط اعتماد به نفس بالایی داره و یه ذره کلا بردار دیگه.
1: یه سریالی من داشتم اخیرا نگاه میکردم، یه آقایی بود، مرد مثلا میانسالی بود با یه پسر نوجوانی که پسر خواندش بود داشت حرف میزد. بعد پسر نوجوان ازش پرسید که زن قبلی چی شد؟ گفتش که اصلا با هم مشکل داشتیم، ما همش دعوا داشتیم و ازش جدا شدم و اینا. گفت شغلش چی بود؟ گفت فالگیر بود. گفت اگه فالگیر بود یعنی

0: اگر خواهی همسرت بجز شما به هیچ زنی نگاه نکند، معجزه قفل بند و زبان بند را ببین. انجام و چیز ویژگی های این محصول، این قفل کلیده، انجام تمامی خدمات از جمله بازگشت معشوق، یعنی اگه بازگشت رفته شما برید این قفل رو میخرید از ایشون، معشوق به اذن خدا
1: برمیگرده.
0: مطیع شدن همسر یا پارتنر یا دوست پسر، یعنی همه این خدمات ارائه میشه. تلسمات یهودی که نمیدونم چیه، تلسم جدایی، یعنی اگه یکی تلسمت کرده باشه بخواد تو از همسرت جدا بشی، اینو میخری و تلسمش چی میشه؟ چی میگن؟ تلسمش باطل میشه. باطل میشه. و برای سفارش هم به فلان مراجعه کنید. و بعدم خیلی هم تاکید کرده که استاد فلان که این تو این مثلا چیه مرجع تقلید این کاناله، فقط همین کانالو داره و یعنی استاد فلان یا عالمم کانال فیک داره
1: که
0: یه سری به نام استاد فلان که خودش فیکه دارن کارهای فیک میکنن. یعنی
1: ببینم کلید داره یه بار دیگه عکسشو.
0: کلید رو خدمت شما. یه کلید طلایی.
1: دست کلیدت همراته؟
0: دست کلیدم نه، همرام نیست.
1: چون من اینو دیده بودم دست کلید.
0: آره
1: اصلا اینجا گرفتم.
0: آره دیگه.

0: بیسم که سال 97 هر دوشونو از دست دادم.
1: ای وای به متأثر کننده بود، ولی شاید حالا برای دوستانی که برنامه دوشنبه رو نشنیدن بگیم که از دوستان پرسیده بودیم به مناسبت روز نامه‌نگاری بیان بهمون بگن که نامه‌هایی که نوشتن کی بوده، کجا بوده، در چه حالی بوده، برای کی بوده، که دوستان جواب دادن. حالا میتونیم یه تلفن دیگر رو بشنویم. من یه سری کامنت‌های دوستانم میخونم.
2: سلام و درود آقای جلال سعیدی خوش‌ذوق و همکاران، بسیار بسیار خوشحالم که برنامه شما رو گوش میکنم. تولیداتتون بسیار بسیار پرمحتوا و قابل قبوله. من باور کنید چندین بار ممکنه گوش کنم هر مطلب رو. خواستم از همینجا از دستتون تشکر بکنم و سپاس بگم بهتون. بسیار برنامه‌تون تاثیرگذار و عالیه، حال منو که خوب میکنه.
1: مرسی، انقدر خوشحال شدیم با شنیدن تلفن شما که من میخواستم تکرارهای برنامه رو دوباره بگم، ولی جلو خودم میگیرم. و به هر حال این انرژی و فیدبک هایی که شما به ما میدینه که ما رو خوشحال میکنه، انرژی میده و واقعا هم نیازی به تشکر نیست. ما وظیفمون رو انجام میدیم و خوشحالیم که داره صدامون به شما میرسه. اما حالا در راستای همون سوالی که عرض کردم، دوستانی جواب داده بودن. اگه یادتون باشه آخر برنامه هفته پیش، میگم هفته پیش دوشنبه، نامه ملینا به اسطوره‌اش پخش شد که ما هم قبلش کلی تعریف کردیم، کلی تبلیغ کردیم و دوستان زیادی هم پسندیده بودن، خوششون اومده بود، خیلی ها گریه کرده بودن که واقعا هم داشت گریه، مثلا مثل نسرین و مهنوش که پیام داده بودن مرسی از مهربونیتون. و حالا دوستانی که جواب دادن به سوال برای کی نامه می نویسید یا کی نامه نوشتید، مثلا نیترو گفته که به هیچکی دیگه زمان نامه نوشتن نیست، برای تاپ تایپ هم واقعا دیگه کسی رو ندارم، حتی تو مجازی که یه تکست بهش بدم تنهای تنها. آخه در عوض ما رو دارید، ما تو کافه فردا مثل کوه پشتتون هستیم. حمید گفته در خدمت

0: سربازی برای همخدمتی، که همخدمتی که دیگه حتی اسمش هم یادم نمیاد و شمارش رو ندارم. و یک دوستی در تلگرام با یک آیدی خیلی عجیب که آیدیشون هست ظهور در جمجمه هاست نه در جمعه ها، گفتن نامه منو جواب بدین لطفاً، میز کنار پنجره میز و میز ترانه رو دوباره برگردونید با دینگو. خب دینگو که اصلا به کافه فردا ربطی نداره دوست عزیز، پادکست که من فکر میکنم که به زودی دینگو از سر گرفته بشه انتشارش. میز کنار پنجره هم دیگه پروژه‌ای بود که به پایان رسید، بعید میدونم حالا حالا ها برگرده. میز ترانه هم که مثل شیر داریم پخش میکنیم، شهرام همش اینجا داره برامون اموات موسیقیدان رو مطرح میکنه بحثشون. وقت داریم یا نه ببندیم دیگه؟ بس دیگه، دیگه بس. آها، عرض به حضور شما، از اتاق فرمان به من تذکر دادن یه کامنت بامزه اومده بود که الان جوابش رو میخوایم پخش کنیم، جوابش گفتنی نیست. یه دوست عزیز به اسم سام گفته که سلام بابک غفوری آذر کجاست؟ همین الان پیش مهدی هن.
1: جشنواره فیلم ونیز، قدیمی ترین فستیوال سینمایی دنیا، آغاز به کار میکنه. بابک غفوری آذر اینجاست تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. بابک سلام، خوش اومدی به کافه فردا بعد از مدتی غیبت.
2: سلام، آره خودم هم دلم هم تنگ شده بود براتون و امیدوارم.
1: برای کی بیشتر داره تنگ شده بود؟
2: برای همه تو.
1: خب
2: آره،
1: برای شهرام بیشتر
2: شاید.
1: خب
2: جشنواره فیلم ونیز میتونیم بگیم که خب در ادامه رقابتی که هر ساله با کن داره، امسال هم در واقع در دوره 83مش نامهای شناخته شده چیزی کم نداره و فهرستش الان که نگاه میکنیم روی کاغذ هم نام کنجکاوی برانگیز توش زیاده، از برندگان پیشین نخل طلای کن تا خود برندگان دورهای پیشتر جشنواره ونیز در جشنواره حضور دارن، نامهایی مثل مارتین مکدونا، فلوریان زلر، نانی مورتی، هروکاز کوره‌ادا، ورنر هرتزوگ و کیسی افلک در جشنواره ونیز در بخش مسابقه با فیلمهای تازه‌شون حضور دارن. از سینماگران ایرانی هم تو بخش مسابقه علی عسکری فیلمساز جوان با فیلم تازه‌اش به نام کمین نور حضور داره، موفقیت قابل توجهیه برای این فیلمساز که بتونه وارد بخش مسابقه ونیز بشه، که کمتر پیش میاد سینماگران ایرانی در این حد بتونه در واقع جلو بره. قبل‌تر البته ما آقای پناهی رو داشتیم که در جشنواره ونیز شیر طلایی ونیز رو گرفته بود با فیلم دایره سالها پیش، و تو این سالها هم فیلمسازان دیگری حاضر بودند در جشنواره ونیز. آخرینش فکر میکنم در بخش مسابقه وحید جلیلوند بود که با فیلم تازه‌اش در جشنواره ونیز حضور داشت. علی عسکری با فیلم‌هایی که در واقع میتونیم بگیم بخش غیر رسمی ساخته میشناسند و هیچ کدوم از فیلم‌هاش تو این سال‌ها در بخش رسمی سینما ایران به صورت رسمی و مجوزدار که اکران سینمایی بشه به نمایش در نیامده. آخرین فیلمش فیلم کمدی الهی بود که سال گذشته تو بخش افق‌های همین جشنواره ونیز حاضر بود، که موضوع سانسور در سینمای ایران و محدودیت‌های هنرمندان برای خلق اثر هنری رو در واقع مضمون اصلیش قرار داده بود. خود آقای عسکری هم دو سال پیش در بخش افق‌ها که بخش دوم جشنواره ونیز هست، اونم رقابتیه، جزو داوران بود. سه سال پیش هم با فیلم آیه‌های زمینی که به صورت مشترک با علیرضا خاتمی ساخته بود در جشنواره کن حضور داشت. نامیست که تو این سالها در حوزه‌های بین‌المللی به عنوان سینماگر ایرانی پرتکرار بوده و تو محافل سینمایی بین‌المللی تو جشنواره‌های مختلف شناخته شده است.
1: آیه‌های زمینی فیلم جالب و جذابیه، فکر میکنم 9 اپیزوده، فیلم اپیزودیکی هستش که
2: در سالهای در نخستین سال بعد از اعتراضهای سال 1401 به نظرم به نمایش در اومد در جشنواره کن تو بخش نوعی نگاه بود. موقعیت در واقع شهروندان ایرانی رو یک جور دوگانگی که در واقع خواسته های نهاد حاکم و رسمی چه هست در مقابل با خود اون ارزش های خود اون افراد در واقع نمایش
1: شهروندانی که در سنین مختلف و جایگاه ها و شغل های مختلف هستن، از یه دختر بچه مثلا شاید 5-6 ساله گرفته تا آدم های
2: آدمی که دنبال شغل هستند یا موقعیت های دیگری دارن، که در واقع یک جور طنز و تراژدی در کنار همدیگه داره روایت میکنه.
1: فیلم کمی نور.
3: چرا وایسادی اکبر آقا هنوز؟
4: آقای شیشاتون رو چسب زبدری بزنم؟
3: نه لازم نیست.
4: آخه یارو ترام هر روز داره تهدید میکنه که بمب بزنه. این شیشا هم بزرگه. خدای نکرده رو سر صورت تا نریزه. خطرناکه.
3: نگران من نباش. کاری که گفتم.
4: البته قول داده به مردم عادی کاری نداشته باشه. قرار نقطه زنی بکنه.
3: مطمئن باشه.
4: هم با خدا خودش گفته.
3: خب مرسی که گفت. یالم راحت شد.
4: ترامپ دروغ نمیگه.
3: اگر که تحلیل‌های سیاسی تموم شد، نرو ببر.
4: باش آقا. ولی گلاب قدش خیلی بزرگه. مینو ماشین فکر نکن اونجا بشه.
3: چرا این سرش از پنجره بذاری بیرون جا میشه؟
4: یعنی همه رو ببرم.
3: یه سری‌ها رو که میتونی ببر، بقیه رو خودم میبرم.
4: باش آقا.
2: فیلم کمی نور هم که ساخته تازه آقای عسکری هست در بخش مسابقه حضور دارد. این اطلاعاتی که تا به حال منتشر شده درباره یک پزشک هست که به دنبال وقایعی در واقع به دنبال این هستش که جون خودش رو بگیره. خود آقای عسکری در صحبتهایی که کرده تو این هفته‌های اخیر گفته به نوعی یک جور ادای دین و حتی در واقع متأثر از فیلم طعم گیلاس عباس کیارستمی هست که خب اون فیلم خیلی شناخته شده ای و همه احتمالاً دیدنش و حالا بر این مبنا میتونیم بگیم که ممکنه که فیلم در واقع قابل توجهی باشه. این چند لحظه ای هم از فیلم منتشر شده به نظر میرسه که خیلی اشاره های روشنی به وقایع روز داره، به احتمال هم مورد حمله قرار گرفتن ایران داره توش اشاره میشه، نام دونالد ترامپ میاد در میان در این یک دقیقه که از فیلم منتشر شده و خود آلبرتو باربارا دبیر هنری جشنواره ونیز در صحبت‌هایی که تو همین دو سه روز پیش داشت میگفت که هیچ دوره‌ای مثل ونیز از نظر نمایش فیلم‌هایی که متأثر از اتفاقات سیاسی اجتماعی باشن نبوده و به نوعی میتونیم بگیم که شاید یکی دیگه از فیلم‌هایی هم که از این منظر میتونیم بگیم در جشنواره ونیز حاضره همین کمی نور میتونه باشه که به صورت مشخص داره درباره احتمال حمله به ایران هم توش صحبت میشه، هرچند باید کل فیلم رو دید و دید که این سهم در واقع سیاست و اجتماع درش چقدر است.
1: و میثاق زاره هم بازیگر اصلی فیلم هست، نقش اون پزشک رو بازی میکنه، بازیگر فیلم دانه انجیر معابد
2: محمد رسولوف که پیگیران جدی سینما ایران احتمالاً با اون فیلم به یادش میارن. کنارش هم فیلم دیگری رو داریم در بخش افق‌ها هست که بخش دوم رقابتی جشنواره ونیز هست که در چند سال اخیر هم به نوعی اهمیت پیدا کرده چون جوایز زیادی داده میشه، حتی جوایز بازیگری داره، فیلمنامه داره اونجا و فیلمی به نام مراقب ساخته محسن قرایی از ایران به نمایش
1: دو تا اسم داره، اسم بین‌المللی فیلم اسم دیگه ایه فالن هاوس اگه اشتباه نکنم
2: که شاید بشه ترجمه کرد خانه فرو ریخته، در حال متلاشی شدن. و قرایی و برعکس علی عسکری میتونیم بگیم فیلمسازی برآمده از جریان رسمی سینمای ایران، فیلمای قبلیش همه در سینماهای رسمی ایران به نمایش در اومدن، مجوز داشتن. بینندگان سینمای ایران با فیلمایی مثل خسته نباشید یا فیلم صد معبر و در واقع میتونیم بگیم پرخرجترین فیلمش فیلم بی همه چیز که چند سال پیش ساخته شد، بازیگران زیادی داشت، پرویز پرستویی، هدیه تهرانی از جمله بازیگرانش بودند و در واقع جز فیلم‌های دیده شده این سال‌ها هست. حالا با فیلم تازه‌اش که در واقع نخستین تصاویر منتشر شده از اون فیلم نشون میداد که بازیگر زنش لاله مرزبان حجاب نداره، دست کم در این تصاویر منتشر شده به نظر میرسی که خب احتمالاً فیلمی هست که برخلاف آثار قبلیش در جریان رسمی ساخته نشده. هنوز مشخص نیست البته چون میدونیم که فیلم با پروانه ساخت ساخته شده،
1: روایت ها زیاد بوده و حواشی هم خیلی ایجاد کرد و حتی گفته شد که کنار رفتن مسئول اون اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی هم یکی از دلایلش ماجرای مجوز ساخت دادن به این فیلم
2: هستش و در واقع اون رسانه‌های داخل ایران به نوعی خیلی دارن میگن که ممکنه که دو تا نسخه ساخته شده باشه از این فیلم، یکی نسخه یکی مطابق قوانین ایران که همون موضوع حجاب بازیگران زن هست ساخته شده و یکی هم نسخه‌ای که حالا تو ونیز داره نمایش داده میشه. باید منتظر بود و فیلم رو اونجا دید و دید که حالا در واقع کدوم روایت درسته. در وبسایت جشنواره فیلم ونیز یک به روال معمول از هر کارگردان در واقع جملات کوتاهی به عنوان در واقع بیانیه‌شون و در واقع نگاهشون به فیلمی که در این دوره حضور داره منتشر میشه که اونجا آقای قرایی به صراحت میگه که خواسته که برخلاف در واقع فیلم‌های قبلیش فیلمی با آزادی عمل بسازه و البته اشاره هم می‌کنه به شرایطی که سینماگران ایرانی باهاش دچار هستن و کل فضای در واقع داره میگه که زیر فشاری که در ایران وجود داره و به نظر میرسه که با فیلمی متفاوت از فیلم‌های دیگرش مواجه هستیم که داستان در واقع یک زندانبان بازنشسته است و رابطهش با دختری که بر مبنای خلاصه داستان منتشر شده میخواد که مدل بشه و از ایران بره و اینها انگار اوقاتی رو با همدیگه در خونه میگذرونن که خب همین داستان هم میتونه خیلی استعاری باشه و احتمالاً میتونه اشاره‌هایی به کل فضای اجتماعی سیاسی امروز ایران توش داشته باشه.
1: سپاسگزارم ازت بابک غفوری آذر. حالا فیلم‌ها که به نمایش در اومد و حواشی و ماجراهاشون بیشتر مشخص شد، بازم بیا اینجا صحبت کنیم دربارش. مرسی ازت.

0: خب امروز یه حدود
1: 37 دقیقه
0: دیگه استقلال و پرسپولیس با هم دیگه بازی میکنن. امیر خسجری سلام.
1: سلام امیر جان.
2: مهدی جان سلام عرض کردم خدمت مهدی عزیز، جلال، شهرام، مرینا و تمام شنوندگان رادیو فردا، به خصوص کافه فردا. عرض ادب میکنم.
0: مخلصی امیر جان. بازی شروع میشه. تو که پرسپولیسی هستی اینجا کافه پرسپولیسی همون سنگینی میکنه.
1: من که بیطرف هم، طرفدار برنده ها هستم.
2: شهرام استقلالی یه صدا رو میبنده.
0: شهرام
1: بازی جوان مردانه رو رعایت میکنه شهرام و به مخالفین خودش گوش. تازه منم میتونم مثلا برای که بالانس بشه الان برم سمت شهرام با اینکه نیستم این کاره.
2: علی جلال خیلی مهم میدونه تهیه کننده کجایی.
0: تهیه کننده طرفدار سامدوریا ایتالیا است.
2: خب اونه یعنی آبیه دیگه.
0: آبیه آسمانیه.
1: نه کومو. اوکی. و بگو ببینیم از این بازی به هر حال بازیایی که تو دو سه هفته گذشته دیدیم از هر دوتا تیم بازیای جالبی بود. یعنی از اون لیگ خسته کننده و بازیای خسته کننده و پرمساوی و کم گل و اینا هر دوتا تیم یه ذره فاصله گرفتن و یه ذره امیدوار کننده بود بازی‌ها برای هر دوتا تیم و امیدواریم و همه امیدوارن که بازی قشنگی بشه. ولی اینقدر
2: جلال رو کاغذ شهرآورد یا دربی پایتخت است، ولی الان سه تا بازیه که یکی تو عراق بوده، یه دونش الان اصفهانه. من قبل از این که اصلا بخوام یه دو سه دقیقه رو رو مخ شنوندگان رادیو فردا را برم، میخوام یه یادی بکنم از هواداران استقلال پرسپولیسی که تو داربی قبلی تا داربی قبلی حداقل بودن، الان بین ما نیستن. اون جاویدنامه‌ای که روشون شاد باشه گفتم یادی بکنم و واقعا میگم من این دربی الان جلال، حالا فارغ از هر مسئله ای، دربی پایتخت نمیدونم نکنه اینا عملا این بازی رو از پایتخت بردن بیرون و ترکیبو که نگاه میکردم آقای مهدی تاتار دست نزده و به ترکیب برنده بازی با ملوان، یعنی با همون دوتا مهاجم داره بازی میکنه و استقلال هم با همون سبک و سیاقی که تو این چهار هفته قبل بوده با همون سیستم داره میاد، با سه تا دفاع و در نوک پیکانش هم با یه مهاجم داره بازی میکنه. عمق اسکواد پرسپولیس از نظری که دست مهدی تاتار بازتره توی تعویضا یا تو بازیکنایی که توی طراحی های دلخواش باشه بیشتره، اما نکته ای که استقلال داره که توی چهار هفته قبل آقای سهراب بخشی ترکیبش رو پیدا کرده و من فکر میکنم بسته بودن پنجره نقل و انتقالات یه جورایی به نفع استقلال و سهراب هم شده. یعنی از اون منیت ها، از اون بازیکنایی که یه کامیون هم اسمشون نمیگشید، یعنی خب خیلی کمتر شده و در نهایت با این حال که دستش بسته تره، اما یه جورایی به قول فوتبالیه رو تیمش سواره.
1: درسته. آره خیلی از کارشناسا میگن که این بسته بودن پنجره استقلال باعث شده که این تیم حفظ بشه و کنار هم بازی کنن و تیم هماهنگ باشه و به هر حال امیدواریم که بازی جذابی بشه. و
0: آره یه چیز دیگه هم امیر اشاره کرد که دربی تهرانه ولی خارج از تهران داره برگزار میشه. این پنجمین بازی این دو تیم میشه که خارج از تهران داره برگزار میشه. دو تا عراق بوده، یه دونه تبریز بوده، یه دونه بندرعباس سال 73 که بعد اون بازی تنبیهی که تو تهران دعوا شدش. و یه نکته قابل توجه دیگه این که توی این چهار تا بازی که خارج از تهران این دو تیم برگزار کردن، یه بار پرسپولیس برده و سه بار مساوی شده. امیدواریم که این بار پنجمی مساوی نشه،
1: مساوی فقط نشه که خیلی رو اعصابی، یا اگرم میشه مثلا 3-3 و نمیدونم یه حرفا که قشنگ ملت چهار تا گل ببینن یکم حال و روزشون بهتر بشه. و داشتم
2: من همه برمیگرده جلال ببخشید میگه برمیگرده به اون حساسیت و استراب و اون اوج هیجانی که روی کادر فنی و بازیکناش. حالا من خودم فکر میکنم نزدیک بیش از 30 خورده دربی رو مثلا از نزدیک رفتم، گزارش گرفتم. منی که فوتبال بازی نمیکردم توی زمین سبز یا تماشاگری که اون بالا نشسته، با این حالی که فوتبال بازی نمیکنه، اما حساسیت این بازی دقیقا توی روح و روان هم کسایی هست که چه تو ورزشگاه چه تو خارج از ورزشگاه. و این یه جورایی چجوری شما میگم خیلیاش دست خود کادر فنی و بازیکن یا حتی تماشاگر نیست، آدرنالینی که میره بالا و اون حساسیت عجیب و غریبش. من امیدوارم به قول فرمایش شما دو نفر بزرگوار فوتبال خوب در بیاد، اما بازم همون چیزی که اشاره کردم، اون ترسی که کادر فنی دو تا تیم دارن نکنه به بازیم فردا نتونیم جواب بدیم و هزار مسئله دی.
0: خب یه درست. حدود یه دقیقه وقت داریم امیر، اشاره کردی که 20 خورده ای نمیدونم 30 خورده ای دربی رو از نزدیک دیدی، یه دقیقه برامون بگو باحال ترینش که یادت مونده کدوم بوده و چه نتیجه ای داشت. احتمالاً
3: ایمون زاهد دیگه.
2: همون دربی که 2-2 شد پایان رفع، یاد بشون با پرویز برومن، من اون بازی خودم تو ورزشگاه بودم و بعدش هم همین مهدی تاتاری که الان نیمکت پرسپولیس سرمربیه، اگه یادتون باشه اونجا بلند شد مثلا یه سلوته 4 متر از روی سر و کله همه بازیکن‌ها رد شد که اومد دقیقاً محمد نوازی و حمید استیلی جدا کنه. اون دربی من کاملا یادمه، چون بازی بودش که اصلا کل اون 5 دقیقه آخرش دیگه فوتبال نبود، کل جنگ گلادیاتورا بود.
0: دمت گرم امیر جان، ممنون ازت.
2: مرسی. اگه وقت دارم علی منصوریان رفت تو کمیته انضباطیشون واسه کلا علی.
0: آره بذار هفته دیگه راجع به اون صحبت می‌کنیم. ممنون ازتون،
3: مواظب خودتون باشید.

0: سلام میکنم به یکایک شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که به سر میبرند، به خصوص شنوندگان خوبی که در این لحظه در ایران نشستند و وقت ارزشمند خودشون رو اختصاص دادن به این برنامه خبری و تحلیلی، اون هم در شرایطی که میدونم فوتبال دوستان منتظرن که تا 30 دقیقه دیگه خودشون رو آماده کنن برای تماشای شهرآورد پرسپولیس و استقلال، هرچند که اسم شهرآورد ولی خب در اصفهان داره برگزار میشه. این هم از عجایب تاریخ شاید فوتبال ایران باشه، ولی خب میدونم همه منتظرید که برید به اونجا برسید. خب نیمه اول یا قسمت اول این برنامه خبری و تحلیلی اختصاص داره به مطالب مرتبط با ایران، آنچه که ظرف 24 ساعت گذشته تا این لحظه اتفاق افتاده و تلاش میکنیم با همکارانم شما رو در جریانش قرار بدیم. 11 روز از شهریور 1405 هم سپری شد در ایران، 2 روز هم از سپتامبر 2026 میلادی. رضا جمالی در کنار من در استودیو حضور داره تا تازه ترین خبرها رو به اطلاع شما برسونه.
1: مرسی، ممنون. درود شنوندگان گرامی، به دنبال گزارش‌ها درباره کشته شدن چند غیر نظامی در جریان حمله آمریکا به جنوب ایران، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام به رادیو فردا گفت ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. سنتکام روز چهارشنبه در پاسخ به رادیو فردا افزود از گزارش‌ها در این باره در رسانه‌های ایران آگاه است. به گفته رسانه‌های ایران در حمله شامگاه سه‌شنبه آمریکا به سیریک دست کم 4 نفر در یک مراسم عروسی کشته و بیش از 60 تن دیگر مجروح شدند. گزارش‌ها حاکی است که خانه محل عروسی بر اثر ترکش آسیب دیده است. همزمان وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حادثه از کشورهای منطقه خواست قلمرو خود را در اختیار آمریکا برای حمله به ایران قرار ندهند. در این بیانیه همچنین آمده که مسئولیت همه دولت‌ها برای تعقیب، محاکمه و مجازات عاملان و آمران نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی یادآور می‌شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد شرکت‌های فعال در حوزه هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال ممکن است در چهارچوب تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران هدف قرار بگیرند. اسکات بسنت در گفتگو با فاکس نیوز و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمایت روسیه از جمهوری اسلامی گفت پیام آمریکا به همه کشورها این است که از حمایت از حکومت ایران خودداری کنند. و افزود واشنگتن در تلاش است ارتباطات اقتصادی ایران با خارج را محدود کند و خطاب به طرفهای تجاری ایران افزود ما می‌دانیم شما چه کسی هستید و اگر مجبور شویم کسب و کارتان را تعطیل خواهیم کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه نیز گفته بود واشنگتن در نظر دارد این هفته تحریم‌هایی را علیه یک بانک مرتبط با ایران اعلام کند و شرکت‌های لیزینگ هواپیما و نهادهای تجاری مرتبط با سپاه پاسداران را نیز بررسی می‌کند. اوپک پلاس روز چهارشنبه اعلام کرد در نشست هفته آینده این سازمان احتمالاً تصمیمی درباره افزایش یا کاهش تولید نفت در ماه اکتبر گرفته نخواهد شد. به گزارش رویترز این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که جنگ ایران و اختلال در صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز تأثیر تصمیم‌های اوپک پلاس بر قیمت‌ها و سهم بازار را کاهش داده است. 7 عضو اصلی اوپک پلاس شامل عربستان، روسیه، عراق، کویت، الجزایر، قزاقستان و عمان در نشست آنلاین یک شنبه آینده شرکت خواهند کرد. این گروه در ماه‌های گذشته سهمیه تولید را افزایش داده، اما به دلیل اختلال در صادرات ناشی از جنگ‌های ایران و اوکراین تولید واقعی از افزایش‌های برنامه‌ریزی شده عقب مانده است. بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ایران، میزان مصرف روزانه بنزین در نخستین هفته شهریور ماه جاری از مرز 148 میلیون لیتر گذشت. بر اساس این آمارها بیشترین میزان تقاضا در 8 روز نخست آخر ماه تابستان بیش از 154 میلیون لیتر بوده و در همین بازه در مجموع بیش از 1,200,000,000 لیتر بنزین عرضه شده است. پیشتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران از ناتوانی دولت برای واردات بنزین و عرضه آن با قیمت‌های قبلی خبر داده بود. و آخرین خبر این که روز چهارشنبه پس از دور دیگری از حملات متقابل ایران و آمریکا در منطقه قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران به بیش از 220 هزار تومان رسید.
0: از رضا جمالی تازه ترین خبرها رو شنیدید و در ادامه از شما دعوت میکنم همچنان با این برنامه خبری و تحلیلی باقی بمونید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: خب همونطوری که میدونید شب گذشته ایران و آمریکا شاهد درگیری هایی بودند و در این درگیری ها در ایران ما شاهد کشته شدن تعدادی از شهروندان هم بودیم، از جمله کودکان که قربانی جنگ شدند. اما خب پاکستان کشور اصلی که میانجیگری رو به عهده داشته در این باره صحبت هایی رو کرده و باید این رو هم اشاره بکنیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته که ایران در فاصله دو هفتهی دستیابی به سلاح اتمی بود، اما آمریکا اون رو منهدم کرد و گفته که چنانچه ایران به سلاح اتمی دست پیدا می کرد از اون سلاح استفاده می کرد. آقای ترامپ بار دیگه گفته که آمریکا کنترل تنگه هرمز رو در دست داره و اشاره کرده به درگیری‌های نظامی که اشاره کردم به شامگاه سه‌شنبه شاهدش بودیم و گفته که موفق شدن 28 قایق و کشتی سپاه پاسداران رو منهدم کنن. رئیس جمهور آمریکا یه مطلب دیگری رو هم درباره ایران بیان کرده و گفته که در حال حاضر ایران چیزی به دست نمیاره و دستاوردهای بزرگی رو اونها محقق کردن، یعنی آمریکایی‌ها، و ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. آقای ترامپ تأکید دیگری هم داشته، گفته در اثبات دیدگاه هم به پیروزی رسیدم. ساعتی پس از این صحبت‌ها بود که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم از کشورهای جهان خواست از تعامل با ایران دوری کنن، چون اگر واشنگتن مجبور بشه کسب و کارشون رو تعطیل می‌کنه. جزئیات بیشتری داریم در ادامه که ایلیا جزائری با شما در میون می‌ذاره.
2: در ادامه سیاست کارزار اقتصادی ایالات متحده علیه تهران که مقام‌های آمریکایی آن را کمپین طرد اقتصادی ایران می‌نامند، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا خواستار دوری همه کشورها از ایران شد. او با تأکید بر اینکه وزارتخانه اش تمام ارتباطات ایران با دنیای خارج را قطع خواهد کرد افزود: ما اختیارات جدیدی برای وزارت خزانداری ایجاد کرده ایم تا در حوزه های هوانوردی، دریایی و دارایی های دیجیتال تحریم اعمال کند.
3: We've created new authorities for Treasury to be able to sanction the under airlines, maritime, digital assets.
2: آقای بسنت در ادامه درباره ایران هشدار داد: ما به دوستان و دشمنان میگوییم با این رژیم شرور معامله نکنید. ما میدانیم شما چه کسی هستید، خودتان هم میدانید چه کسی هستید، و اگر مجبور شویم کسب و کارتان را تعطیل خواهیم کرد.
3: We know who you are, you know who you are, and if we have to, we will put you out of business.
2: ساعتی پیش از این سخنان مناطق جنوب ایران و منطقه خلیج فارس شاهد شدیدترین درگیری نظامی میان ایران و آمریکا پس از بیش از یک ماه بود. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید حملات علیه اهداف نظامی سپاه پاسداران انجام شده و موفقیت آمیز بود. رسانه های داخلی ایران شنیده شدن صدای انفجار در برخی مناطق جنوب کشور را گزارش کردند، از جمله جزیره قشم، بندر عباس، سیریک، کنارک، چابهار، اصلویه و اطراف اهواز. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که این حملات از جمله از میان غیرنظامیان تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. بنابر بیانیه سنتکام، عملیات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه 10 و 11 شهریور ماه مواضع پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانمندی‌های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران را هدف قرار داد. فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید که این عملیات در پی تلاش‌های سپاه پاسداران برای حمله به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی انجام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از شروع حملات به ایران به شبکه فاکس نیوز گفت: اگر آنها پاسخ دهند با شدت بسیار بیشتری هدف قرار خواهند گرفت. حمله امروز بسیار بزرگ است. اگر برای بار سوم اتفاق بیفتد، آنها به عنوان کشور به طور کامل از بین خواهند رفت. با این وجود سپاه پاسداران و ارتش ایران میگویند مواضع نیروهای آمریکایی در منطقه از جمله اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، اردن، کویت، بحرین و امارات را هدف قرار دادند. حملاتی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از موفقیت آمیز بودن آن سخن میگویند، اما این کشورها بر رهگیری و انهدام پرتابه های شلیک شده از ایران تأکید میکنند. وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه ای از کشورهای منطقه خواست اجازه ندهند آمریکا از امکانات و قلمرو آنها برای تدارک و اجرای عملیات علیه ایران استفاده کند. از سوی محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی ایالات متحده را تهدید کرد و نوشت: به زودی خواهید دید راهبرد جدید ایران در میدان جنگ، دیپلماسی و مقابله با محاصره اقتصادی بنیانتان را در هم خواهد شکست. در مقابل دونالد ترامپ پس از اعلام پایان عملیات ارتش آمریکا در ایران در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: برخلاف برخی گزارش‌ها سعی ندارم ایران را مجبور کنم پای میز مذاکره بیاید. رئیس جمهور آمریکا افزود: برایم ذره‌ای اهمیت ندارد که آنها توافقی را امضا کنند که از نظر خودشان بی‌ارزش است. من وضعیت کنونی را خیلی بیشتر می‌پسندم. وضعیتی که در آن تقریبا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم و اقتصاد آنها نیز کاملا در حال فروپاشی است. آنها فقط روندی را که اجتناب ناپذیر است طی می‌کنند. آقای ترامپ در ادامه این سؤال را مطرح کرد: مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خواست و مبارزه خواهند کرد؟
0: از ایلیا جزائری شنیدید در خصوص صحبت‌های دونالد ترامپ. و همونطوری که اشاره هم کردم، ساعتی پیش از صحبت‌های آقای ترامپ، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم از کشورهای جهان خواسته بود از تعامل با جمهوری اسلامی ایران دوری کنند، چون اگر واشنگتن مجبور بشه کسب و کارشون رو تعطیل خواهد کرد. اما درباره یه دور تازه تبادل آتش میان ایران و آمریکا چگونه باید نگاه کرد؟ آیا باید به این سمت رفت و این رو پذیرفت که اونها میخوان یک درگیری عمده رو تشدید کنن، یا نه به دنبال این مسئله نیستند و تمام اینها راهیه برای بازگشت به مسیر دیپلماسی؟ در این خصوص بشنویم نظر گرگوری برو، تاریخ نگار نفت ایران و تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا رو در واشنگتن.
4: I think the Iranian retaliation is currently ongoing. This looks from certain angles like a return to the daily back and forth.
5: فکر می‌کنم ایران با وجود مواضع تند خود دامنه اقدامات تلافی جویانه‌اش را به همان سطحی که در چند ماه گذشته شاهد بوده ایم محدود نگه خواهد داشت. یعنی حملات هدفمند علیه پایگاه‌های آمریکا در اردن و احتمالاً در بحرین و کویت. البته ایران منافعی نیز در افزایش تنش دارد، زیرا می‌خواهد وضعیت کنونی را که به زیانش است تغییر دهد. این کشور تحت فشار شدید ناشی از محاصره و همچنین تحریم‌های فزاینده آمریکا قرار دارد. با این حال برداشت شخصی من این است که رهبران ایران به استراتژی فرسایشی خود ادامه خواهند داد. صرف نظر از اظهارات پزشکیان و قالیباف، به نظر می رسد جمهوری اسلامی ترجیح می دهد فشارهای آمریکا را تحمل کرده و همان راهبردی را دنبال کند که طی 6 ماه گذشته برایش نتیجه بخش بوده است. یعنی حفظ فشار بر ایالات متحده، تثبیت یا گسترش موقعیت خود در تنگه هرمز، بالا نگاه داشتن قیمت نفت، افزایش فشار بازارها بر ترامپ و در نهایت وادار کردن او به بازگشت به میز مذاکره. در نهایت هدف ایران دستیابی به توافقی مطلوب است، توافقی که پشتوانه آن دستاوردهای نظامی باشد. همانطور که قالیباف گفته است، آنچه در میز مذاکره به دست می آوریم از میدان نبرد حاصل می شود.
4: Again, ultimately, Iran's goal here is a deal that is favorable and one that is backed up by military achievements. As Qalibov says, what we achieve at the negotiating table comes via the battlefield.
5: هدف آنها به رسمیت شناخته شدن جایگاه ایران در تنگه هرمز، کنترل مشترک تنگه با عمان و همچنین بازگشت به تفاهم نامه است. نکته جالب این است که ایران در مطالبات خود تغییر چندانی نداده. رضایی، قالیباف و دیگر مقام‌ها موضع ایران را به صورت بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه ماه ژوئن ترسیم کرده‌اند، اقدامی که می‌تواند زمینه بازگشایی مجدد تنگه را فراهم کند. این همان چیزی است که ایران در پی آن است. البته ترامپ در برابر این خواسته‌ها مقاومت می‌کند و این واقعیت که آمریکا موفق شده حجم بیشتری نفت از تنگه عبور دهد به واشنگتن این احساس را داده که زمان بیشتری در اختیار دارد. با این حال زنگ‌های خطر به صدا درآمده است. قیمت نفت خام امروز افزایش یافته. قیمت گازوئیل در آمریکا به طور خاص بالا رفته و بازارها در حال تغییر جهت هستند. همچنین فشار بیشتری از سوی بازار اوراق قرضه بر اوراق خزانه‌داری آمریکا وارد می‌شود. بنابراین ترامپ فعلا می‌تواند به سیاست فشار ادامه دهد، اما در نهایت ناچار خواهد شد تصمیم بگیرد که آیا به مسیر دیپلماسی بازگردد و به توافقی دست یابد یا بار دیگر گزینه تشدید تنش را در پیش بگیرد، همان گزینه‌ای که پیشتر در ماه اوت درباره آن فکر می‌کرد.
4: I think ultimately he's going to have to decide whether to go back to diplomacy and strike a deal or perhaps to consider escalation again as he was considering earlier in August.
6: دیدگاه گرگوری برو، تاریخ نگار نفت ایران و تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا در واشنگتن بود که با هم شنیدیم. همچنان بر همین محور باقی میمونیم. صحبتی که رئیس جمهوری آمریکا پیشتر کرده بود در خصوص این بود که اگر ایران اقدام تلافی جویانه انجام بده، حمله ها بسیار شدیدتر خواهد شد و البته تهران هم در این مورد پا پس نکشید و مقام های ایران هم گفتن که تهران ضربات کوبنده و شکننده ای رو به آمریکا وارد خواهد کرد. با این تفاسیر و میشه گفت این تهدیدهای لفظی، شرایط به چه سمتی خواهد رفت؟ این پرسشی است که رضا جمالی با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن، در میان گذاشته.
7: از چابهار کنارک گرفته تا منطقه بندر عباس و قش، میدونیم که چابهار منطقه سوم دریایی ارتش است و همینطور نیروی دریایی سپاه پایگاه امام علی داره. ادامهش منطقه دوم دریایی ارتش هست، در محدوده جاسک نیروی دریایی سپاه هست در جاسک. بعد منطقه تنگی هرمز شروع میشه که منطقه دریایی یکم هم ارتش و هم سپاه هست. اونجا در سیریک نیروی دریایی سپاه یک پایگاه داره به اسم شهید راهبر که مشرف به آبراه تنگی هرمز هست و از اونجا حملات زیادی هم به وسیله قایق‌های توپدار و هم به وسیله موشک اندازا صورت میگرفت و مرتب هم بمباران میشد به وسیله آمریکا. در منطقه بندر عباس هم که خب طبیعتاً پایگاه‌های متعددی هست، جزیره قشم و لارک هم که برای کنترل برکشت ایرانی تنگی هرمز و شروع حملات هم موشکی هم به وسیله قایق‌های تندرو طبیعتاً خیلی اهمیت داره. جزیره قشم به خصوص که چندین پایگاه دریایی سپاه پاسداران اونجا هستن، پایگاه موشکی هستن. لارک یک مجموعه از تونل‌های مستحکم در جزیره لارک هست که حالا نیروی دریایی آمریکا میگه و سنتکام میگن که اونجا موشک اندازه‌ای هستن که مین‌های دریایی رو پراکنده می‌کنن در تنگی هرمز. در مجموع من تردید دارم تغییر محسوسی ما در مجموع شاهد باشیم.
1: پیرو همین موضوع، آقای ندیمی، پیشتر هم آمریکا برای حدود دو هفته هر شب مناطقی رو در جنوب ایران هدف قرار داد و بعد این حملات یکو متوقف شدند و بعد ما شاهد اجرای طرح تشدید محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران شدیم. آیا باید این دور از حملات آمریکا رو به نوعی با حملات پیشینش متفاوت بدونیم یا تقریبا شبیه هم هست؟
7: من فکر نمی کنم متفاوت باشه. فقط تفاوت اینجاست که شاید تفاوت اینجا باشه که اون توافقنامه‌ای که بین حکومت اسلامی و آمریکا امضا شده بود دیگه عملاً وجود خارجی نداره. شاید در موارد پیشین یک نیم تمایل دو طرف داشتن که به اون توافق برگردن. همچنان ما از جناح آلیباف، عراقچی و پزشکیان این تمایل رو میبینیم، ولی از طرف آمریکا ما این تمایل دیده نمیشه. از طرف دیگه به نظر میرسه که در سپاه پاسداران اراده وجود داره که در صورت تشدید اوضاع مقداری سطح تنش رو بالاتر ببرن، حتی حمله به برخی از زیرساخت‌های انرژی هم کار رو بکشونن. وضعیت سیاسی نظامی رو در ایالات متحده در منطقه به مقدار بحرانی‌تر بکنن، ولی به خاطر همین به نظر من دولت آمریکا سعی خواهد کرد که تحت تنش رو در همین حد یکی دو روز زد و خوردهای در این سطح حفظ بکنه. واکنش سپاه اینجا تعیین کننده میتونه باشه. احتمالاً دوباره موشک‌های شلیک خواهد شد، درون شلیک خواهد شد به پایگاه آمریکا در منطقه و واکنشی هم خواهیم داشت. حالا اگر این وسط اسرائیل به نوعی درگیر بشه، طبیعتاً میتونیم به سطح یک جنگ چند روزه ارتقا بدن تنش رو، ولی در حال حاضر من فکر نمی‌کنم خیلی نسبت به درگیری هفته‌های گذشته تغییر خیلی محسوسی شاهد باشه.
1: آقای ندیمی، اشاره داشتید به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی. او در ویدیویی که روز سه‌شنبه منتشر کرد گفت که اگر آمریکا محاصره دریایی ایران رو تشدید کنه حتما ایران پاسخ نظامی میده. مشخصا این پاسخ نظامی ایران چطور خواهد بود و چقدر میتونه تأثیر داشته باشه که بتونه معادله رو در میدان تغییر بده؟
7: فکر میکنم یه مقداری تهدید بدون پشتوانه باشه، به خاطر اینکه به هر حال خب این توانایی رو داره که سپاه پاسداران شرایط منطقه رو خیلی بغرنجتر بکنه با حملات به زیرساخت‌های انرژی منطقه و پاسخ مشابهی که احتمالا دریافت میکنه دوباره این زد و خورد به اون سطح کشیده بشه که قیمت نفت رو به شدت بالا ببره، وضعیت بارگیری نفتکش ها رو مختل بکنه. چون ما میبینیم که نتونستن جلوی عبور همه کشتی ها رو بگیرن. بله دو طرف یک رقابت، یک مسابقه برای ایجاد اختلال در کار طرف دیگه در تنگ هرمز دارن، ولی طرف ایرانی هنوز نتونسته به طور کامل تنگ هرمز رو ببنده. اون ادعایی که آلیباف کرده درست نیست، ایران نمیتونه نفتش رو صادر کنه ولی تقریبا همه کشورهای دیگه میتونن نفتش رو صادر بکنن. بنابراین اون تهدید الان جوابگو نیست، ولی اگر بخوان به سطح تنش رو تا حدی ببرن که بارگیری نفت در منطقه مختل بشه یا انتقال نفت از راه خط لوله ینبو مختل بشه که این کارم عملی هست با زدن بلومب خانه های ایستگاه های تولید و منشأ این خط لوله در شرق عربستان، طبیعتاً میتونیم انتظار داشته باشیم که صنایع نفت و گاز ایران هم به شدت آسیب ببینه و خب از این بابت این احتمال وجود داره. ولی این محاصره وجود داره، این محاصره به طور کامل در حال اجرا هستش. در این وضعیت فعلا محاصره همچنان ادامه داره با شدت کامل و دیگه بیشتر از این محاصره دریایی اگر بخواد ادامه پیدا بکنه باید تبدیل بشه به یک محاصره نزدیک، یعنی آمریکا بیاد جلوی خروج جناورهای ایرانی رو از بنادر ایران بگیره که فکر نمی‌کنم در برنامه‌شون باشه. بس این قسمت از صحبت‌های علی باف هم معنی خاصی نداره.
1: آقای ندیمی، به نظر میرسه که به هر حال به رغم افزایش تنش‌ها در روزهای گذشته اما همچنان دو طرف یک درگیری نظامی محدود رو در دستور کار خودشون قرار دادند. آیا پشت این مسئله تاکتیک نظامی خاصی خوابیده یا دلیل سیاسی خاصی وجود داره؟
7: محدودیت‌های نظامی از دو طرف فکر می‌کنم دلیل اصلی باشه. از یک طرف ایالات متحده با توجه به امکاناتی که در منطقه داره زیاد تشدید جنگ رو در این شرایط فعلی به صلاح نمی‌دونه. اگر این تصمیم هم بخواد در آینده گرفته بشه وضعیت فعلی این اجازه رو نمیده. از طرف دیگه در ایران هم جناحایی هستن که دنبال این هستن که اون توافقنامه موقت رو احیا بکنن با این امید که طرف آمریکایی هم موافقت بکنه. من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته و مسئله ادامه اختلاف بین ایران و عمان برای مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز هم هست که اون هم فکر می کنم حل نشده باقی خواهد ماند و موضوع تنگه هرمز یک موضوع یک گره باز نشده باقی خواهد ماند. پس این احتمال بالا رفتن تنش در چنین وضعی در تنگه هرمز همچنان ادامه خواهد داشت، ولی درگیری شدیدتر غیر از اون جنایی که عرض کردم در داخل سپاه پاسداران هستند، افرادی فرماندهانی که میخوان سطح تنش اونقدر بالا بره که وضعیت منطقه واقعا به یک بحران جدی کشیده بشه، وضعیت انرژی واقعا به یک بحران کشیده بشه، شاید صدور انرژی از منطقه کاملا قطع بشه و اینها بتونه در نهایت سطح تنش رو به حدی ببره که کشورهای منطقه فشار بیارن به آمریکا که به درخواست‌های حکومت اسلامی تن بده. این دلیلی هست که ممکنه به خاطر اون در داخل سپاه پاسداران به سمت تشدید تنش تا یک سطح خیلی بالاتر پیش برن، ولی من فکر می‌کنم دو طرف فعلا با این وضع راضی هستن، وضعی که گاهی اوقات به دقیقاً به رخ کشیدن توانایی‌های طرف دیگه کافی باشه براشون و همینقدر که نشون بدن که این توانایی رو دارن کافی باشه، ولی در نهایت نتیجه خاصی نخواهد داشت و میشه انتظار داشتش که بالاخره این وضعیت به یک توافق نیمبند جدیدی منتهی بشه و این توافق نیمبند ممکن تغییراتی نسبت به توافق گذشته داشته باشه، ولی در نهایت اوضاع رو اگه بخواد واقعا تغییر داد در منطقه یک درگیری نظامی خیلی جدی با حضور نظامی، حضور زمینی در تنگه هرمز لازم خواهد بود برای تضمین امنیت تنگه هرمز، یا اینکه یک تغییر جدی در طرز فکر حکومت اسلامی نسبت به منافع آینده کشور پیش بیاد که من فکر نمی‌کنم اتفاق بیاد.
6: از فرزین ندیمی شنیدید. شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
8: 20420 725-970-30.
6: میخواییم بریم به یک عروسی، اما نماننده هر عروسی دیگه ای. عروسی که در کوهستک سیریک در جریان بود و وقتی که حمله های آمریکا به ایران آغاز شد، این عروسی در چشم به هم زدنی به یک صحنه مرگبار تبدیل شد. ترکش های یک موشک به خانه محل برگزاری مراسم اصابت کرد و چندین کشته و ده ها مجروح بر جای گذاشت، از جمله کودکان هم قربانی این حمله بودند. رویا ملکی و نگاهی به عروسی کوهستک سیریک.
9: این صداها نخستین دقایق پس از وقوع انفجار در یک مراسم عروسی در سیریک را ثبت کردند، جایی که بنابر گزارش هلال احمر هرمزگان در جریان حملات هوایی آمریکا ترکش های یک موشک به آن اصابت کرد. جزئیات و شرایط وقوع این حادثه روشن نیست، اما تیم هافکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، میگوید این فرماندهی از گزارش‌ها درباره تلفات غیرنظامیان که از رسانه‌های دولتی ایران منتشر شدند مطلع است. او گفت ارتش آمریکا هرگز غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، برخلاف سپاه پاسداران. اما در این حمله چه گذشت؟
10: همچه اتفاقی کردن و با پرواز متاسفانه دو تا پرواز اتفاق ناخوشایندیه که الان تا الان خیلی خیلی نگران و ناراحتم از این موضوع و واقعا نادونم چه بگم. بازم خدا رو شکر که بیشتر از این تلفات مونده.
9: این صدای مردی است که رسانه‌های ایران به عنوان پدر عروس معرفی کردند. مردی که بر اساس گزارش‌های رسمی ایران 4 تن در مراسم عروسی دخترش کشته شدند. یکی از آنها کودک بود. امیرعلی کریمی 4 ساله. تصاویری که از این مرد منتشر شده او را بیرون محل عروسی نشان می‌دهد. معین ارجمند، مدیر شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان که نقض حقوق بشر را مستند می‌کند، به گواه شاهدان عینی به رادیو فردا از آن شب می‌گوید.
11: طبق اطلاعاتی که منابع شب گذشته به ما داده بودند، امیرعلی کریمی همراه پدر و برادرش در زیر دکل حضور داشتند و جهت شرکت در مراسم عروسی به اینجا آمده بودند که در پی حمله هوایی آمریکا به این دکل مخابراتی کشته شده و برادر و پدرش هم مجروح شدند. در جریان این حمله هوایی ترکش‌های موشک‌های اصابت شده به دکل مخابراتی به منزل مسکونی علی ملاحی اصابت کردند که در نتیجه اون طبق اون چیزی که ما با منابع خودمون صحبت کردیم، مجموع بیش از 60 نفر هستند که به طبق آخرین گفتگویی که با یکی از منابع داشتیم گفتن دست کم 10 نفر از مجروحان وضعیت وخیمی دارند.
9: به گزارش رسانه‌های رسمی نزدیک به 70 تن در جریان این حادثه مجروح شدند. رسانه‌های ایران تصاویری از مجروحان این حادثه را در بیمارستان میناب منتشر کردند. یکی از مجروحان شب حادثه را این گونه روایت می‌کند.
12: راوتون که بریم عروسی داخل راه هرون که برس پیشه که برس اون خونه که عروسی هست، یهو صدا جنگنده هم رسیدم اونجا، یهو انفجار صورت بود. خیلی بچه کوچه، خیلی زنونی که اصلا آجا دیگه به صورت وحشتناکی آسیب شد.
9: معین ارجمند، مدیر شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه بسیاری از مجروحان نیاز شدید به اهدای خون دارند، از نبود و ضعیف شدن اینترنت در این منطقه هم میگوید.
11: طبق اون چیزی که در واقع ویدیوها و تصاویری که برای ما فرستادن، این دکل مخابراتی بعد از برخورد موشک کل خیابون رو مسدود کرده، یعنی به صورت عمودی روی زمین افتاده و خیابون رو کلا مسدود کرده. اینترنت هم از شب گذشته در بندر کوهستک و کل منطقه سیریک، شهرستان سیریک، دچار اختلال شده و خیلی خیلی کند عمل میکنه، چون یه دکل مخابراتی، ساختمان مخابرات روستای میشی هم از توابع شهرستان سیریک در پی حملات هوایی جنگنده های آمریکا هم منهدم شده، یعنی کلا از بین رفته.
9: در نزدیکی محل برگزاری مراسم عروسی یک دکل مخابراتی قرار داشته که بنابر گزارش های منتشر شده در همان حملات هدف قرار گرفته است. گزارش های منتشر شده فاصله این دکل تا خانه محل برگزاری مراسم را کمتر از 130 متر اعلام کردند. هلال احمر ایران از پیگیری این حمله از مجاری حقوقی و بین‌المللی خبر داده است. در نخستین روز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران در نهم اسفند ماه 1404، مدرسه شجره طیبه میناب هدف حمله قرار گرفت. بیش از 160 دانش آموز و معلم کشته شدند. ایران آمریکا را مسئول این حمله می‌داند، اما واشنگتن مسئولیت آن را نپذیرفته و می‌گوید حادثه همچنان در دست بررسی است. گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که یک موشک کروز تاماهاوک به مدرسه اصابت کرده بود. این سلاح توسط نیروهای آمریکایی استفاده می‌شود و در مرحله آغازین حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران به کار گرفته شده بود. رویترز 5 روز بعد گزارش داد که تحقیقات اولیه ارتش آمریکا نیروهای این کشور را به احتمال زیاد مسئول این حمله می‌دانستند. با این حال نتیجه نهایی تحقیقات و پذیرش رسمی مسئولیت از سوی آمریکا اعلام نشده است.
6: از رویا ملکی شنیدید. تا لحظات دیگر بازی تیم‌های پرسپولیس و استقلال در چارچوب جام قهرمانی باشگاه‌های ایران یا همون لیگ برتر برگزار خواهد شد و سود خواهد خورد. در طول برنامه تلاش میکنم که شما رو در جریان این بازی هم بگذارم. البته میدونم که علاقمندان به بازی قطعا نشستن و خودشون رو آماده کردن برای اینکه بتونن این بازی رو دنبال کنن. اما بپرزیم به یک موضوع دیگه و اون هم این بود که یک بحثی در گرفت در خصوص اینکه چین شرایطی رو گذاشته برای ایران و برای دیدار محمد باقر قالیباف نماینده ویژه ایران در امور چین از این کشور، از جمله اینکه باید مسئله مخاصمش با ایالات متحده آمریکا و مسائل اینچنینی رو پایان بده، تنگه هرمز رو باز کنه و مسائلی که مرتبط میشد با همین درگیری‌های اخیر. دفتر محمد باقر قالیباف این موضوع رو رد کرده. من با امیر چاهکی گفتگویی رو کردم، تحلیلگر مسائل سیاسی بین‌المللی و کارشناس مسائل روسیه، و از او پرسیدم درباره وزنی که روسیه و چین و به ویژه با توجه به نشست شانگهای که میگن همکاری‌های مشترک رو میخوان گسترش بدن، میتونه بر وضعیت کنونی بگذاره و شرایط رو به چه سمتی خواهد برد و این حرف هایی که مطرح میشه این نشان از چه دارد. با هم بشنویم.
8: تغییر کیفی حاصل نشده. موضع‌گیری از سوی برخی از شخصیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و تشکل‌های مختلف در ایران جدید نیست. در این حال ببینیم چه اتفاقی افتاده. چون بیشکک رخ داده و در حقیقت یک کنفرانس سران شانگهای که به نظر من خیلی پر اهمیت بوده و بستر آنچه که دیدیم، عدم ملاقات رسمی رهبر چین و پزشکیان، نکته مطرح میشه که خود به خود اتوماتیک در دنیای سیاست امروز مطرحه. یعنی چین داره منافع مشخص با ایران، با کشور عربی و خلیج فارس. چین زینف در تعاملات در خلیج فارس، یک راه حل صلح، ولی موضعش روشنه. در مبارزه چین با یک جانبه گری یا تحریم های یک جانبه آمریکا جدید نیست. این دقیقا شامل چینی هم شده. به نظر من تغییر کیفی حاصل نشده. مشکل جای دیگه ایه. اگر قرار باشه که قالیباف سفر کنه به چین، در شرایطی باید باشه که دلیل آن روشن باشه و به نتایج منتج بشه. الان شرایط مناسب اصلا نیست. برای همین من اینو میذارم مواضع فرضیه حسین مرعشی برای بهرهگیری‌های سیاسی، ولی در حقیقت رفتار عملی چین تغییر نکرده. کماکان صادرات به ایران انجام میشه، کماکان بشکه‌های نفتی که خارج از منطقه محاصره است به تدریج وارد چین میشه و یوان دریافت میشه و واردات از طریق خشکی و ادامه داره. ما اینو باید نگاه کنیم، تغییر حاصل نشده.
6: پس آن چیزی که الان ما میتونیم بگیم که این میون داره اتفاق میفته چه چیزی است؟ آیا چین به نوعی حاضره که در کنار جمهوری اسلامی قرار بگیره، اونطور که به هر حال واکنش نشون داده نسبت به تحریم های ایالات متحده آمریکا، همچنان بخواد روابط تجاریشو با ایران حفظ کنه، یا نه این روابط، این شکل، اصلا روند، یا اون میشه گفت شکل نزدیک شدن به این ماجرا برای چینی ها با احتیاط همراه خواهد بود و چین همه امکانات خودش رو در اختیار جمهوری اسلامی نخواهد گذاشت، حتی اگر که بخواد وضعیت به گونه ای باشه که سنگینی کنه به سمت ایران شرایطی که الان در منطقه حاکمه؟
8: ببینید سوال دقیقی. ببینید چین کاری که به نظر من هرگز نخواهد کرد، پیروی از تحریم های مشخص خزانه‌داری آمریکاست. یعنی چین موضعش این نیست و نبوده و یک روند معین پیش برده. چین دسترس خارجیش اقتصاد محوره و استقلال گرا، در این سالهاست داره این کار میکنه. ببینید نکته ای که بر آمریکا مهمه اینه که اعلام حمایت از تحریم های به قول خودشون همه جانبه دی اقتصادی بشه، ولی یک سفر در پیش داره رهبر چین بعد از 23 سپتامبر. چین به نظر من آماده برای این سفر میشه، در یک سری مجموع منافعی داره که در اونجا ایران هم قرار میگیره. کارت ایران به شکل به نظر ما معین دستان چین هست. به چه معنا؟ برای حتی حل موضوع ایران با آمریکا. یعنی من انتظار محتاطانم از سفر رهبر چین به آمریکا در حقیقت میانجیگری کلیدی در یک حل میان مدت بین تهران و واشنگتنه، نه پیوستن به تحریما. این رخ نخواهد داد. ببینید یه نکته بگم، وقتی میگویند که چین دارای مناسبات سنگین 700 میلیارد دلاری با آمریکاست و نمیاد ریسک بکنه، هم درسته هم تیک دولبه است. ببینید نه برای آمریکا نه برای چین ایران چنان اهمیت داره که بیان یک بیزنس و مناسبات بسیار حیاتی برای

0: معیار دقیقی باشه برای سنجش روابط دو کشور و اینکه واقعا ایران روی این دو شریک میتونه در شرایط بحران حساب کنه یا نه باید ازش گذر کنیم. ضمن اینکه خب در دیگر سو همونطوری که گفتم صحبت از این میشه که چین و روسیه و ایران در کنار هم در اجلاس شانگهای خواستار همکاری بیشتر شدن.
1: اولا شانگهای تبدیل شده به یک کنفرانس، به یک سازمان بسیار مهم امنیتی در حوزه امنیت اقتصادی و هر سال داره برجسته تر میشه به یک نوع استقلال آسیا و بخشی از اروپا از آمریکاست. این خیلی مهمه. در کنارش هند و چین عضو اینجا هستن، یعنی یک اتحاد ایجاد کرده در بستر منافع امنیتی اقتصادی. نباید محور قرار داد. شما اگه به مناسبات چین و روسیه رو در چین و روسیه در همین 5 سال اخیر نگاه بکنید، همین تنش‌های ظاهری می‌بینید. حالا به قول شما نمایش بعدن دیپلماسی اینا رو می‌بینید، ولی موضوع مناسبات چین و روسیه حتی در زمان بایدن بحث منافع استراتژیک دو کشور بوده. به نظر من چین یک شریک راهبردی دراز مدت برای ایرانه، روسیه یک شریک راهبردی موردی برای ایرانه. اینا هر دو حفظ خواهد شد تحت تاثیر آمریکا قرار نمیگه، چون هدف آمریکا واقعا فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی نیست. هدف آمریکا حل آن موزلیه که اتفاقا ترامپ آغاز کرده و باید در دوره ترامپ قبل انتخابات ریاست جمهوری 28 حل بشه. اینجا به نظر من چه روسیه چه چین میتونن به آمریکا کمک کنن با موضع بخدانی تهران.
0: از امیر چاهکی شنیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی بین‌المللی و کارشناس مسائل روسیه در آلمان. اما منابع رادیو فردا 11 شهریور ماه تایید کردند که علی زارعی زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان اعتراض‌های سراسری 1401 که در زندان قزلحصار کرج محبوسه به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده. بر اساس اعلام منابع حقوق بشری، این حکم در شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران و به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده در انجام فعالیت‌های سیاسی، ایجاد انعکاس خسارت تصنعی، تهیه اخبار کذب، تبلیغ علیه نظام، برهم زدن امنیت و ورود و خروج غیر مجاز به کشور صادر و به آقای زارعی ابلاغ شده است. در این خصوص گفتگو رو داشتم با پرویز یاری در آلمان. پرویز یاری از کسانی بوده که مدت زیادی رو در کنار آقای زارعی بوده، با او همخانه بوده، زندگی کرده و از نزدیک علی زارعی رو میشناسه و از او پرسیدم که اصلا این آشنایی از کجا شکل گرفت و به کجا ختم شد.
2: آقای زارعی جز بچه هایی بود که در 1401 آسیب دید و توسط یک نهاد حقوق بشری ایرانی در آلمان ویزایی براش صادر شد که به ویزای ماده 22 معروفه، یعنی کسایی که از این ویزا استفاده میکنن و زمانی که به آلمان میرسن اساسا پرونده پناهندگی ندارن، با ویزا وارد این کشور میشن و بعد از مدت خیلی کوتاهی میتونن کار و زندگی و تحصیل بکنن. از همون ابتدایی که علی وارد آلمان شد، ایشون رو من شناختم از طریق همون نهاد و برای حدود یک ماه هم ایشون همخونه من بود.
0: شما با ایشون آشنا شدید به واسطه اینکه با اون نهاد کار میکردید یا؟
2: نه من با اون نهاد کار نمیکردم. علی در واقع همزبان منه و محیطی که اساسا ایرانی ها حضور دارن در آلمان خیلی محیط گسترده نیست، تقریبا همه همدیگر میشناسن. همزمان علی وقتی از ایران خارج شد برای موقتا در ترکیه در خانه یکی از دوستان من بود. ایشون هم با من تماس گرفته بود که دوستمون در آلمان خواهد بود، اگر کمکی تونستی بهش بکنی انجام بده.
0: توی این مدتی که ایشون هم خونه شما شد چجوری رابطتون شکل گرفت؟ اصلا چگونه نگاه میکرد به حضورش در آلمان، به آنچه که در ایران گذشته بود، اتفاقاتی که براش رخ داده بود؟
2: ببینید، علی جز همون نسل زده جوان مبارز ایرانی بود که یه آرمانی برای کشورش داشت. 1401 آسیب دیده بود و بعد از محدودیت هایی که در ایران داشت قاچاقی اومد آلمان. خودش رو پادشاهی خواه معرفی میکرد. ولی این نکته به نظرم بهتره تاکید بکنم روش که به حزب و تشکل و گروه خاصی وابسته نبود، یعنی نه کمک مالی از جای دریافت میکرد، نه حتی برگزار کننده هیچ تجمعی نبود، در یه تجمع شرکت میکرد، حتی هزینه رفت و برگشت و اقامتش رو هم شخصا پرداخت میکرد. خیلی

0: مدت کوتاهی بعد از اینکه رسیده بود آلمان، یه کار در یک رستورانی پیدا کرده بود، مشغول به کار بود، تفریحش باشگاه رفتن بود و تلاش میکرد زبان آلمانی یاد بگیره. ولی اون چیزی که به نظرم نقطه عطف حضور علی زارعی در آلمان بود، اعتراضات دیماه و اون خشونت کم سابقه‌ای که جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم استفاده کرد. این یه ترومای جمعی برای هممون ایجاد کرد و در غربت کمی به نظر میسه دشوارتر تحمل این تروما.
1: ولی آقای یاری، چگونه میشه که با این الان تصویری که شما از آقای زارعی ارائه دادید، حتی انگیزه این رو داشته که زبان آلمانی بخونه، شرایطی که به هر حال در آلمان داشته، شرایطی که در ایران بوده و حالا ظاهرا آن چیزی که میتونسته در ایران انتظارش رو بکشه، ایشون راهی ایران میشن؟ آیا این موضوع رو با شما در میون گذاشته بودن؟ یعنی شما مطلع بودید از سفر ایشون به ایران؟
0: نکته را عرض بکنم. یکی این که رویدادها رو باید در بستر تاریخی خودش بررسی کرد. الان ماهای طولانی، تقریبا 6-7 ماه از اون اعتراضات و اون دوره اعتراضات در فضای عمومی که در داخل و خارج از ایران بود گذشته. در اون دوره تنها کسی که به ایران بازگشت علی نبود، خیلی از بچه‌های دیگه، خیلی از کسایی که بیرون از ایران بودن و حتی در فعالیت سیاسی کمتری هم داشتن، این فضای سنگین اون ترمای جمعی باعث شد بازگردن. البته تعداد دیگری هم مشابه علی بودن که در تجمعات شرکت می‌کردن، بازگشتن به ایران و بازداشت شدن. نکته دوم اینه که ما بعد از 96 نسلی از معترضان و جوانانی وارد دنیای سیاست شدند که اساساً اون عقبه سیاسی رو نداشتن. کسایی که کار پژوهشی میکنن یا روزنامه‌نگارن یا فعالای سیاسی هم میدونن که پیش از اون هر کسی بازداشت میشد، بخش بزرگی از این فعالان سیاسی عقبه سیاسی داشتن، مشاورانی داشتن، می دانستن در چه زمینی بازی میکنن. بعد از 96 یه نوعی از اعتراضات توده‌ای اتفاق افتاد که این نسل تجربه کمتر فضای سیاسی رو داشت، تجربه کمتر شناخت دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی رو داشت و گاهی اوقات همین تجربه کمتر باعث میشه افراد تسلیم اون احساسات خودشون بشن و گاهی اوقات تسلیماتی.
1: ولی به هر حال آقای یاری، در نظر دارید که شما همونطوری که خودتون هم اشاره کردید، خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه رو آقای زارعی دیده بود و حتی بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران ما شاهد این بودیم که یک میشه گفت سیکل تازه‌ای از اعدام‌ها و خشونت‌های سیاسی رو خود حکومت رقم زد در ارتباط با افرادی که متهم می‌شدن به جاسوسی برای اسرائیل یا سرویس‌های امنیتی خارجی. یعنی این مسائل در کنارش بوده، چگونه میشه که این احساسات چنان میتونه غلبه کنه؟ و آیا شما که مثلا با ایشون نزدیک بودید، همخونه بودید، یا افرادی که اصلا ایشون رو میشناختن، باهاشون ارتباط بودن، همون جامعه کوچیک ایرانی ها، اینها در جریان قرار نداشتن که آقای زارعی میخواد برگرده با وجود اتفاقاتی که در 1401 از سر گذرونده بود و احتمالاً پرونده‌ای هم به همین مناسبت داشته؟
0: عرض کردم باید اون اتفاق رو در یه چارچوب زمانی خودش بررسی کرد. اما بعد از اعتراضات دی 404 خیلی دیگه هم برگشتن. یه نکته ای رو باید روش تاکید بکنم و اون هم اینه که این پاسخ سوال شما رو باید افراد و جریانی بدن که علی خودش رو منسوب بهش میداره، یعنی طرفداری از نهاد پادشاهی. تصویری که این جریان از اون روزهای ایران در فضای ذهنی فعالان سیاسی بیرون از ایران ایجاد کرده بود، این بود که انگاری داره جمهوری اسلامی سقوط میکنه و انگاری یه قطاری رفت به افراد بهش برسن. این برداشت منه. علی قبل از این اتفاقات، یعنی در همون جریان اعتراضات، یک بار تصمیم گرفته بود بازگرده. البته این بعد از این بود که نقل مکان کرده بودم و دیگه با من همخونه نبود. ولی خب به عنوان یک دوست و مشاور به من گفت این رو و خب طبیعتا من شرایط رو براش توضیح دادم. یه ذره برخورد من هم تندتر بود و باعث شد که اون منصرف بشه و همین شاید باعث شد که دفعه دوم که تصمیم گرفت بعد از مدتی از تصمیم اولش که برگرده منو در جریان قرار نده.
1: آیا شما الان از سرنوشتش اطلاعی دارید؟ یعنی از خانواده‌اش اطلاعی گرفتید که وضعیت پرونده‌اش به چه صورتیه؟ با توجه به اینکه گفته شده که ایشون حکم اعدام دریافت کرده، این اعدام به چه واسطه‌ای؟ به واسطه اینکه ایشون مثلا یک مخالف بوده، به واسطه اینکه سمپات گروه‌های سلطنت طلب بوده، یا به واسطه اتفاقاتی که در گذشته درگیر بوده درش، مثل اعتراض‌های 1401؟
0: مثلا از 1401 پرونده باقی نبوده که ایشون بخواد به خاطر اون محکومیتی رو دریافت بکنه. علی بازداشت شد، حبسش رو مدت کوتاهی تحمل کرد، آزاد شد و بعد از مدتی هم که از ایران خارج شد محدودیت های مسافرت و اینها داشت، خروج از کشور داشت. این پرونده‌ای که الان براش تشکیل شده در واقع سوال شما دو بخش داره. یک مسئله اخبار دشواری اخباری است که به نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها میرسه. اینم دلیلش اینه که از زمان بازداشت آقای زارعی متاسفانه ایشون محدودیت‌هایی برای ملاقات و تماس تلفنی با خانواده‌اش و حتی وکیلش داشته. و بخش دومش هم اینه که علی از یک خانواده غیر سیاسی محترم و البته کارگری میاد، یعنی خانواده که اساساً فعالیت‌های سیاسی علی زارعی رو حمایت نمی‌کردن. و اگر این تجربه ذهنی رو بذارید در کنار ناکافی بودن اطلاعات این خانواده درباره پرونده های سیاسی، مثل تقریبا اکثر پرونده های دیگه، باعث سکوت این خانواده میشه. و این دلیل اساسی که ما جزئیات زیادتری نمیبینیم، اخبار دیر به دستمون میرسه یا الان چند ماه از بازداشتیشون گذشته و تنها دو بار خبرش اومده بیرون، این دوتا دلیله. نکته بعدی درباره خود پرونده آیزارهیه. ما به نظر میرسه با جزئیات و اطلاعاتی که داریم اینه که دوباره ما یه نهاد قضایی از قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دول متخاصم بوده. یه ویژگی که این قانون داره جدیداً تصویب شده، حتی قضات هم آشنای کافی به ابعاد اون ندارن. در این شرایط به نظرم میرسه که بزرگترین کمک از طرف خانواده‌اش میتونه اتفاق بیفته که بدونن که با اطلاع رسانی بی‌موعد مستمر و دقیق میتونن یه سپر حفاظتی برای علی ایجاد بکنن. در این صورت اگر پیگیری اتفاق بیفته، امیدوارم که در دیوان عالی حکم آقای زارعی بشکنه و پرونده‌ای که ابعادش در حد تبلیغ علیه نظامه نباید با افساد فی‌الارض مواجه بشه.
1: پرویز یاری بود از کسانی که آشنایی داره با علی زارعی، یکی از آسیب دیدگان چشمی اعتراض‌های 1401 که هم اکنون در بازگشت به ایران با حکم اعدام روبرو شده. اما با شما همراه هستیم، در ادامه نگاهی بکنیم به یک موضوع دیگه. این بار می‌خوایم از گلناز اسفندیاری بشنویم در مورد یکی از اتفاقاتی که در خصوص چین و روسیه رخ داده و یک جلسه در مجلس نمایندگان آمریکا به بررسی روابط رو به گسترش حوثی‌ها با روسیه و چین پرداخته که گلناز اسفندیاری برای اون بیشتر میگه.
2: ایران همچنان اصلی ترین حامی خارجی حوثی ها به شمار می رود، اما روسیه و چین نیز به دلیل روابطشان با این گروه شبه نظامی یمنی به طور فزایندهی در واشنگتن زیر ذره بین قرار گرفتند. در جلسه اول ماه سپتامبر کمیته فرعی امور خاورمیانه و شمال آفریقا در مجلس نمایندگان آمریکا، قانونگذاران و کارشناسان بر گسترش روابط عملیاتی، اطلاعاتی و تدارکاتی حوثی‌ها با مسکو و پکن تمرکز کردند. این جلسه که همزمان با بازگشت کنگره از تعطیلات تابستانی برگزار شد، بار دیگر توجه‌ها را به شبکه منطقه‌ای تهران و نقش رو به دیگر قدرت‌ها در حمایت از این گروه شورشی یمن جلب کرد. حوثی‌ها پس از بیش از یک دهه جنگ داخلی با نیروهای همسو با دولت که در جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، کنترل بخش بزرگی از شمال یمن از جمله پایتخت صنعا را در اختیار دارند. عربستان سعودی در سال 2015 علیه این گروه مداخله نظامی کرد، اما پس از آتش بس مورد حمایت سازمان ملل در سال 2022 درگیری‌های گسترده کاهش یافت. این آرامش شکننده در سال 2026 بار دیگر تحت فشار قرار گرفته است، به طوری که حوثی‌ها و عربستان سعودی دوباره به تبادل حملات روی آوردند. نمایندگان کنگره از حاضران در جلسه درباره این موضوع پرسیدند که چگونه دخالت روسیه و چین در خاورمیانه با تلاش گسترده تر آنها برای مقابله با منافع غرب همسوست. جو ویلسون، نماینده جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی، تهدید حوثی ها را بخشی از چالش گسترده تری از سوی دولت های اقتدارگرا توصیف کرد. آقای ویلسون گفت حوثی ها اهداف توسعه طلبانه ای دارند که فراتر از یمن می رود. او افزود این گروه در حال ایجاد شبکه هایی با گروه های تروریستی و دشمنان دولتی ایالات متحده از جمله ولادیمیر پوتین و حزب کمونیست چین است. او این روابط را با تهاجم روسیه به اوکراین و حملات مورد حمایت ایران در خاورمیانه مرتبط دانست. آقای ویلسون گفت به باور من در جنگی قرار داریم که خودمان آن را انتخاب نکرده ایم. جنگی میان دیکتاتورهایی که با زور اسلحه حکومت می کنند و دموکراسی هایی که بر حاکمیت قانون استوار هستند. نادوا الداسری، کارشناس یمن و پژوهشگر وابسته به مؤسسه خاورمیانه، به قانونگذاران گفت که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد حوثی‌ها در حال گسترش روابط خود با روسیه و چین هستند. طی هفته اخیر حملات حوثی‌ها به کشتیرانی در دریای سرخ و مناطق اطراف آن افزایش یافته است، از جمله حمله به کشتی‌هایی که از تنگه باب المندب عبور می‌کنند. این آبراه یکی از گلوگاه‌های حیاتی اتصال دریای سرخ به خلیج عدن است. این تشدید تنش همزمان با آن رخ داده که درگیری میان آمریکا و ایران نیز عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز، یکی دیگر از مسیرهای مهم تجارت جهانی را مختل کرده است. الدوسری به گزارش‌های اشاره کرد که بر اساس آنها ماموران روس در صنعا حضور داشته و با ارائه داده‌ها و پشتیبانی فنی به حوثی‌ها در هدف قرار دادن کشتی‌ها در دریای سرخ کمک کردند. او همچنین به ارزیابی مقام‌های آمریکایی اشاره کرد که بر مبنای آن یک شرکت ماهواره‌ای مرتبط با ارتش چین اطلاعاتی در اختیار حوثی‌ها قرار داده که در حملات این گروه علیه ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری مورد استفاده قرار گرفته است. او افزود که چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل نیز با خودداری از رأی دادن به قطعنامه‌های محکوم کننده حملات دریایی حوثی‌ها نوعی سپر دیپلماتیک برای این گروه فراهم کردند. الدوسری گفت بنابراین رابطه‌ای وجود دارد و این رابطه در حال گسترش است. او گفت فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آماده سازی حوثی‌ها جهت انجام حملات به یمن سفر کردند. این در حالی است که مقامات ایرانی می‌گویند حوثی‌ها مستقل هستند و تصمیمات راهبردی و عملیاتی را خودشان انتخاب می‌کنند. الداسری هشدار داد اگر جنگ با آمریکا ادامه یابد و استفاده ایران از فشار در تنگه هرمز کم اثرتر شود، میتوان انتظار داشت که حوثی‌ها حملات خود را در دریای سرخ تشدید کنند.
1: گلوز استاندیاری گزارش میداد و در پایان بشنویم از شرکت داروسازی نوو نوردیسک که عرضه قرصی برای کاهش وزن با نام ویگووی رو در آلمان آغاز کرده. بشنویم از هانا.
3: قرص ویگووی مانند نسخه تزریقی آن حاوی سماگلوتاید از خانواده داروهای موسوم به GLP-1 است که با تأثیر بر اشتها و احساس سیری به کاهش مصرف غذا و وزن کمک می کند. سماگلوتاید همان ماده مؤثر داروی اوزمپیک است که استفاده از آن برای کاهش وزن رواج یافته است. اوزمپیک در اصل برای درمان دیابت نوع 2 ساخته شده، در حالی که ویگووی مشخصاً برای کنترل وزن در افراد واجد شرایط تایید شده است. دیگر نام شناخته شده این حوزه مونجارو محصول شرکت آمریکایی ایلای لیلی است که به جای سماگلوتاید حاوی تیرزپاتاید است. تیرزپاتاید علاوه بر GLP-1 بر یک مسیر هورمونی دیگر به نام GIP نیز اثر می‌گذارد و ماننده ویگووی تزریق معمولاً هفته یک بار انجام می‌شود. اهمیت محصول تازه نوو نوردیسک در این است که برای دریافت این نوع درمان دیگر الزاماً نیازی به تزریق هفتگی نیست. قرص ویگووی روزی یک بار مصرف می شود، هرچند استفاده از آن شرایط دقیقی دارد و فقط هم با نسخه پزشک قابل تهیه است. کمیسیون اروپا در ماه ژوئیه مجوز نسخه خوراکی ویگووی را صادر کرد. این دارو برای بزرگسالان دارای شاخص توده بدنی یا BMI برابر 30 و بیشتر یا افراد دارای شاخص توده بدنی بین 27 تا 30 که دست کم یک مشکل مرتبط با اضافه وزن مانند فشار خون بالا، دیابت نوع 2، اختلال چربی خون یا بیماری قلبی عروقی دارند تایید شده است. در یک کارآزمایی بالینی که نتایج آن در نشریه پزشکی نیو انگلند منتشر شده، افرادی که روزانه 25 میلی گرم سماگلوتاید خوراکی دریافت کردند، پس از 64 هفته به طور متوسط حدود 13% از وزن اولیه خود را از دست دادند. کاهش وزن در گروه دریافت کننده دارونما 2% بود. این پژوهش که شرکت نوو نوردیسک هزینه آن را تامین کرده بود، روی 307 فرد دارای چاقی یا اضافه وزن انجام شد. پژوهشگران همچنین گزارش کردند که عوارض گوارشی در 74% دریافت کنندگان سماگلوتاید مشاهده شده، در حالی که این عوارض در گروه دارونما حدود 42% بوده است. تهوع، استفراغ، اسهال، یبوست و درد شکمی از جمله عوارض شناخته شده سماگلوتاید و دیگر داروهای این خانواده هستند. بر اساس گزارش رویترز، قیمت قرص ویگووی در آلمان بسته به دوز متفاوت است و شرکت سازنده میگوید بهای آن در سطحی مشابه نسخه تزریقی این دارو خواهد بود که هزینه ماهانه اش حدود 170 تا 280 یورو است. نام اوزمپیک و مونجارو در ایران نیز به ویژه برای کاهش وزن شناخته شده است، اما وجود این نام ها در بازار غیر رسمی را نباید با عرضه رسمی آنها در شبکه دارویی کشور یکی دانست. محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران، پاییز سال گذشته گفته بود برند اوزمپیک در ایران به ثبت رسیده و کد رسمی دارویی دارد، اما تا آن زمان واردات رسمی آن انجام نشده بود. به گفته او برند مونجارو هم در ایران ثبت نشده بود. سازمان غذا و دارو پیشتر درباره نمونه های مونجارو که به شکل قاچاق و از طریق بازار غیر رسمی عرضه می شدند هشدار داده بود. با این حال خود مواد مؤثر این داروها اکنون با نام های تجاری دیگری در ایران در دسترس هستند. از جمله شرکت سیناژن داروی سپارتینا حاوی تیرزپاتاید همان ماده مؤثر مونجارو را به شکل تزریق هفتگی عرضه کرده است. سماگلوتاید هم با چندین نام تجاری در فهرست داروی ایران وجود دارد. بنابراین سماگلوتاید و تیرزپاتاید برای بیماران و مصرف کنندگان ایرانی کاملا ناشناخته نیستند، اما فراورده‌ای که اکنون در آلمان عرضه شده شکل خوراکی ویگووی است. عرضه قرص ویگووی بخشی از مرحله جدید رقابت نوو نوردیسک و ایلای لیلی در بازار بزرگ داروهای چاقی است که تحلیلگران ارزش آن را تا سال 2030، حدود 4 سال دیگر، بیش از 100 میلیارد دلار در سال پیش بینی کردند.
1: به پایان ایستگاه 19 می‌رسیم. بازی پرسپولیس استقلال کماکان 0-0 ادامه دارد.
4: ساعت 20 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنتکام در واکنش به گزارش کشته شدن غیر نظامیان در جنوب ایران اعلام کرد غیر نظامیان را هدف قرار نمیدهد. وزیر خزانه داری آمریکا از احتمال تحریم های تازه علیه ایران در حوزه های هوانوردی و دارایی های دیجیتال خبر داد. و مصرف بنزین در ایران از مرز 148 میلیون لیتر گذشت. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. وزیر خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد شرکت‌های فعال در حوزه هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال ممکن است در چهارچوب تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران هدف قرار گیرند. اسکات بسنت در گفتگو با فاکس نیوز و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمایت روسیه از جمهوری اسلامی گفت پیام آمریکا به همه کشورها این است که از حمایت از حکومت ایران خودداری کنند. او افزود واشنگتن در تلاش است ارتباطات اقتصادی ایران با خارج را محدود کند و خطاب به طرف‌های تجاری ایران گفت ما می‌دانیم شما چه کسی هستید و اگر مجبور شویم کسب و کارتان را تعطیل خواهیم کرد. وزیر خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه هم گفته بود واشنگتن در نظر دارد این هفته تحریم‌هایی را علیه یک بانک مرتبط با ایران اعلام کند. به دنبال گزارش‌ها درباره کشته شدن چند غیر نظامی در جریان حمله آمریکا به جنوب ایران، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام به رادیو فردا گفت ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. سنتکام روز چهارشنبه در پاسخ به رادیو فردا افزود از گزارش‌ها در این باره در رسانه‌های ایران آگاه است. به گفته رسانه‌های ایران در حمله شامگاه سه‌شنبه آمریکا به سیریک دست کم 4 نفر در یک مراسم عروسی کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند. گزارش‌ها حاکی است که خانه محل عروسی بر اثر ترکش آسیب دیده است. همزمان وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حادثه از کشورهای منطقه خواست قلمرو خود را در اختیار آمریکا برای حمله به ایران قرار ندهند. در این بیانیه همچنین آمده که مسئولیت همه دولت‌ها برای تعقیب، محاکمه و مجازات عاملان و آمران نقض‌های فاحش حقوق بشر دوستانه بین‌المللی یادآور می‌شود. بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، میانگین مصرف روزانه بنزین در نخستین هفته شهریور ماه جاری از مرز 148 میلیون لیتر گذشت. بر اساس این آمارها بیشترین میزان تقاضای روزانه در 8 روز نخست آخرین ماه تابستان بیش از 154 میلیون لیتر بوده و در این بازه در مجموع بیش از 1 میلیارد و 200 میلیون لیتر بنزین عرضه شده است. کاهش شدید ظرفیت تولید در ماه‌های اخیر در اثر حملات آمریکا به تأسیسات نفتی ایران از یک سو و مشکلات دولت برای وارد کردن بنزین از سایر کشورها باعث افزایش قیمت بنزین و حتی مطرح شدن احتمال بالا رفتن قیمت این فراورده و افزایش شدید تقاضا برای آن شده است. اوپک پلاس هم روز چهارشنبه اعلام کرد در نشست هفته آینده این سازمان احتمالاً تصمیمی درباره افزایش یا کاهش تولید نفت در ماه اکتبر گرفته نخواهد شد. به گزارش رویترز این نشست در شرایطی برگزار می شود که جنگ ایران و اختلال در صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز تأثیر تصمیم های اوپک پلاس بر قیمت ها و سهم بازار را کاهش داده است. این گروه در ماه‌های گذشته سهمیه تولید را افزایش داد، اما به دلیل اختلال در صادرات ناشی از جنگ های ایران و اوکراین تولید واقعی از افزایش های برنامه ریزی شده عقب ماند. و روز چهارشنبه و پس از دور دیگری از حملات متقابل آمریکا و ایران به اهدافی در منطقه، قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران به 221 هزار تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب 256 هزار و 298 هزار تومان معامله شد. تزریق 500 میلیون دلار پول نقد به بازار در هفته گذشته و اظهارات روز گذشته رئیس بانک مرکزی مبنی بر آمادگی برای تزریق 2 میلیارد دلار دیگر به بازار نتوانست تغییر محسوسی در روند صعود بهای ارزهای خارجی در ایران ایجاد کند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که ما را همراهی کردید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خودم باهات هستم تا آخرش.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

ساعت 21:09 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنتکام در واکنش به گزارش کشته شدن غیر نظامیان در جنوب ایران اعلام کرد غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. وزیر خزانه داری آمریکا از احتمال تحریم‌های تازه علیه ایران در حوزه‌های هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال خبر داد. و وزارت خارجه روسیه کاردار آلمان در مسکو را احضار کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. به دنبال گزارش‌ها درباره کشته شدن چند غیر نظامی در جریان حمله آمریکا به جنوب ایران، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام به رادیو فردا گفت ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. سنتکام روز چهارشنبه در پاسخ به رادیو فردا گفت از گزارش‌ها در این باره در رسانه‌های ایران آگاه است. به گفته رسانه‌های ایران در حمله شامگاه سه‌شنبه آمریکا به سیریک دست کم 4 نفر در یک مراسم عروسی کشته و بیش از 60 تن دیگر مجروح شدند. گزارش حاکی است که خانه محل عروسی بر اثر ترکش آسیب دید. همزمان وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حادثه از کشورهای منطقه خواست قلمروی خود را در اختیار آمریکا برای حمله به ایران قرار ندهند. در این بیانیه همچنین آمده که مسئولیت همه دولت‌ها برای تعقیب، محاکمه و مجازات عاملان نقض‌های فاحش حقوق بشر یادآور می‌شود. وزیر خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد شرکت‌های فعال در حوزه هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال ممکن است در چارچوب تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران هدف قرار گیرند. اسکات بسن در گفتگو با فاکس نیوز و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمایت روسیه از جمهوری اسلامی گفت پیام آمریکا به همه کشورها این است که از حمایت از حکومت ایران خودداری کنند. او افزود واشنگتن در تلاش از ارتباطات اقتصادی ایران با خارج را محدود و خطاب به طرف‌های تجاری ایران افزود ما می‌دانیم شما چه کسانی هستید و اگر مجبور شویم کسب و کارتان را تعطیل می‌کنیم. وزیر خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه نیز گفته بود که واشنگتن در نظر دارد این هفته تحریم‌هایی علیه یک بانک مرتبط با ایران را اعلام کند. در خبر دیگر، دونالد ترامپ روز چهارشنبه تلویحاً پیشنهاد کرد نام تنگه هرمز به تنگه ترامپ تغییر کند و بار دیگر گفت که این آبراه تحت کنترل ایالات متحده قرار دارد. رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت حالا که آن را تحت کنترل آمریکا داریم، آیا باید نام تنگه هرمز را به تنگه ترامپ تغییر دهیم؟ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر نیز در چند نوبت پست‌هایی که در آن تنگه هرمز زیر قلمرو آمریکا منتشر شده بود، منتشر کرده است. اظهارات دونالد ترامپ درباره نام تنگه هرمز یک روز پس از آن مطرح می‌شود که نیروهای آمریکایی حملات تازه‌ای به اهداف سپاه پاسداران در نزدیکی این منطقه انجام دادند. بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، میانگین مصرف روزانه بنزین در نخستین هفته شهریور ماه از مرز 148 میلیون لیتر گذشت. بر اساس این آمارها بیشترین میزان تقاضا در 8 روز نخست آخرین ماه تابستان بیش از 154 میلیون لیتر بوده است. کاهش شدید ظرفیت تولید در ماه‌های اخیر در اثر حملات آمریکا به تأسیسات نفتی ایران و مشکلات دولت برای وارد کردن بنزین از سایر کشورها باعث افزایش قیمت بنزین و حتی مطرح شدن احتمال بالاتر رفتن این فراورده و افزایش شدید تقاضا برای آن شده است. روز چهارشنبه وزارت امور خارجه روسیه کاردار آلمان را در مسکو در اعتراض به گزارش دولت آلمان مبنی بر دست داشتن روسیه در حمله ناکام پهپادی به فرودگاهی در آن کشور احضار کرد. مقامات آلمانی اعلام کردند روسیه در حمله ناکام پهپادی به فرودگاه لایپزیگ دست داشته است. ماه گذشته کارکنان فرودگاه پهپادی را با محموله‌های مواد منفجره کشف کردند و پلیس به مدت چند ساعت فعالیت‌های این فرودگاه را متوقف کرد. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبر تا یک ساعت دیگر.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان از رسول.

0: سلام و وقت بخیر به همه کافه فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با یک کافه فردایی دیگه در 11 شهریور ماه در خدمتتون هستیم.
0: بله
1: بله،
0: میخوای برای شهریور ماه یه سری چیزا بگیم؟
1: بذار میگیم حالا. آره به اون قسمت هم میرسیم، یعنی فالو
0: نمیدونم. نه میخواستم شعر بخونم براشون.
1: بخون خوب.
0: بله، البته شعر نیست، جملات نقضه.
1: افسن بخون.
0: میفرماین که شهریور درسته 6 حرف داره، اما بودن با یه شهریوری حرف نداره.
1: او داریم الان ما شهریوری نداریم.
0: میفرمایند که شهریوری هم به من نپر لب پر میشی، لب تر کنم پر پر میشی.
1: ای وای، مگه نلبکی؟
0: بازم ادامه بدم یا نه؟
1: نه، یه دونه دیگه بخون.
0: نمیخونم که خیلی زرد.
1: خب همه شهریوری های عزیزی که صدای ما رو از اقصی نقاط دنیا میشنون، لب پر نشن ایشالله که لب پر نشن. نمیدونم والا، حالا از این بحثا شبیه به اینا یه چیزایی داریم. حالا بله. تو یه برنامه حرف می‌زنیم دربارش، ولی الان
0: تلفن داریم.
1: آره،
2: سوال کردی راجع به نامه. من خیلی خوب یادمه توی برنامه کرونا، چون که بچه‌ها نمی اومدن پیش من، براشون نامه فرستادم، خیلی بانمک بود. بعد نه خیلی وقت پیش، مثلا چند هفته پیشم، یکی از عزیزان ما که حال نداره، مریضه و نمیشد که بریم ببینیمش و اینا، با بچه های دیگه، با نوه های دیگه رفتم، کارت خریدم، کاغذ گذاشتم، 3-4 تایی نشستن، منم نشستم، ولی خب خیلی بانمک بود. نمیدونم تا اصلا نامه ننوشته بودن، نمیدونستن چی بنویسن، ولی این کارم کردم.
1: بله، اصولا نامه نوشتن دیگه قدیمی شده دیگه، تمرین نداریم دیگه ما ایرانی ها، کلن ما آدم ها بیشتر.
0: آره، فقط نامه اداری میادش.
1: تو یادته مهدی که آخرین نامه ای که نوشتی کی بود؟
0: آخرین نامه ای که نوشتم کاشکی زودتر،
1: یعنی رفتی
0: پست
1: کردی، نمیدونم این حرفو. من یادم داداش بزرگم که من بچه بودم سربازی بود، براش نامه می نوشتم. کی میشه؟ میشه دهه 60.
0: آره، من ولی فکر میکنم در طول برنامه اگه یاد آمد میاد. آره.
1: پس بریم این تلفن دیگه بشنویم.
3: سلام به بچه های خوب کافه فردایی، مرسی از برنامه های خوبتون. برنامه هاتون دوست دارم، گوش میدم، از کست باکس هم گوش میدم. اگه بخوام بگم برنامه تون فانه، باحاله، ولی به نظرم زمانش کمه، کاش کم زمانش بیشتر بود. و اینکه احساس میکنم خیلی سیبیل پارتی رو انداختین آقای دکتر پروفسور مهندس جلال سعیدی. یه همکار خانوم هم دارین، الان اسمش خاطرم نیست، چقدر صداش دلنشینه، چقدر دوستش دارم. و همچنین ملینا جون رو. و اینکه خواستم بگم که نامه ملینا به اسطورش چقدر قشنگ بود، چقدر به دلم نشست، چقدر خاص بود، چقدر احساسات آدم رو تاچ میکرد.
1: مرسی از شما که تماس گرفتین.
0: چرا سیبیل پارتی رو نمی میگین؟ سیبیلاتو بزن بیا تو این برنامه.
1: راست میگی، یعنی ها مشکل اینه، مشکل یعنی سیبیلا.
0: من دارم اینجوری حلش میکنم.
1: الان بین ما سه تا آقایون کافه فردا فقط شهرام سیبیل نداره، ما دو تا سیبیل داریم. ما متاسفانه هیچ دفاعی هیچ گوری نداریم.
0: تو بزن سیبیلاتو که بالانس به طرف غیر سیبیل داره.
1: نه من اصلا هیچ کاری نمیکنم.
0: کافه
1: ما از اون خانواده‌اش نیستیم، ولی به هر حال مرسی. در مورد افزایش زمان برنامه هم که خب حالا بس دیگه، سه ساعت ما رو تحمل کنیم،
0: حوصله‌تون سر میره.
1: تکرارها رو بگم که چند بار تازه ما رو تکرار کنیم.
0: یه لحظه گوشی نامه تکرارها رو.
1: بله ببینید، ما علاوه بر این که حدود 3 ساعت یعنی 3 تا 55 دقیقه زنده خدمت دوستان هستیم، به ساعت 9 و 5 دقیقه همین امشب دوباره به وقت ایران تکرار میشه برنامه، دوباره فردا ساعت 3 و 5 دقیقه صبح، دوباره فردا ساعت 9 و 5 دقیقه صبح، دوباره فردا ساعت 15 و 5 دقیقه بعد از ظهر، و تازه بعدش یعنی پس فردا هم ساعت 1 و 5 دقیقه صبح. بس دیگه،
0: یه ذره تکرارمون کم کنیم،
1: تکرارمون کم کنیم، بر لایوامون بیافزاییم.
0: نه هیچ افزایش ندیم،
1: افزایش ندیم، همه چی داره افزایش پیدا میکنه. تورم همه چی
0: دلار 220 رد کرد. 220,000 تومان،
1: یعنی به زودی با کمال البته تأسف میرسیم به زمانی که 4 دلار بشه 1,000,000 تومان.
0: 4 دلار 1,000,000 تومان. بله الان 4 یورو بیشتر از 1,000,000 تومان.
1: بله بیشتره. و واقعا چی بگم،
0: یه حرفایی باید بزنیم که قابل پخش
1: نیست، سوء تفاهم رو بریم برطرف کنیم. پس اینا

0: بله دوستان، اجازه بدید که به این تجمعات شبانه ارازشه بازگردیم و یه سری سوء تفاهم اون مدلی برطرف کنیم. اخیراً توی یکی از این تجمعات یه خانوم بازگشته از آلمان رخ نمود که واقعاً مورد خیلی خیلی عجیبی بود.
1: هدف آدم ربایی فرقه اپستین قرار گرفتم. من تو آلمان متوجه خودشون با هم در میون گذاشتن که کاندید و قربانی تو مراسم شیطانی هستم. زمانایی که اصلا نمیدونستم چون این چیزایی تو دنیا وجود داره و مشکل به قدری عجیب بود که تا من دهنمو باز میکردم پیش پلیس و حتی خانواده کسی دردمو بگم که من با چی مواجهم، همه جا برام پرونده سازی جنون و توهم شد.
2: بله، خب من میدونم انقدر حرفای ایشون غیر معمول و عجیب بود که اول باید ما قشنگ پردازشش کنیم مردم بفهمن. یعنی چی شده؟ ایشون مثلا تو آلمان یه روز تو فروشگاه داشته خرید میکرده، بعد یکی از اعضای فرقه اپستین میاد به ایشون میگه چی های تاپاز؟
0: میگه که خانوم شما جون میدی واسه این که بیای تو مراسمای شیطان پرستیمون که زیر نظر فرقه اپستین برگزار میشه قربونیت کنی.
2: بله، البته این پیشنهاد با لحن مهربانانه و دعوت و این حرفا هم صورت نگرفته. نه، ایشون رو اینجوری که میگه ربودنش و فقط نمیدونیم چرا قربونیش نکردن، یا اگه قربونی کردن الان چرا شبیه قربونیا نیست، یا شاید هم اونا مدل قربونی کردنشون یکم فرق داره.
0: بله، گفت کاندید قربونی شدم.
2: آره،
0: خانم قربانی در ادامه فرمایش میگه که اصلا تا قبل از اون نمیدونسته که قربانی شده و بعدها فهمیده که قضیه چیه.
1: بعدها من فهمیدم که به اینا میگن شبکه صهیونیست جهانی که رهبر شهیدم میگه دشمنی ما با اینهاست در اصل، نه با اسم کشورها. این دیگه آغاز تحقیق من شد که فهمیدم تو دنیا چه خبره و حقیقتا من به ایران پناه آوردم. بعد از اینکه من دشمن رو شناختم تازه توجهم جلب شد که خب این دشمنی که منم اینور انقدر ازش کشیدم داره که حکومت ایران داره باش مبارزه میکنه.
2: یعنی اول رفته قربانی شده ولی اولش نفهمید قربانی شده و بعدها در اثر حرفای رهبر شهید و اینا نور هدایت بر او تابیدن گرفت و پناه آورده به جمهوری اسلامی ایران.
0: اما نکته جالب که دوم خروس و یه جور عجیبی از حرفای این دوست عزیز ناعزیز نمیدونم چی میکشه بیرون اینه که ایشون در پایان حرفاش به یه نکته عجیب تر اشاره میکنه.
1: سال 95 که من دیگه برگشتم ایران، به هر حال به مرور با فضای سیاسی ایران بیشتر آشنا شدم، برای اولین بار وارد فضای مجازی انقلابی ها شدم و واقعا خدا رو شاکر بودم که یه عده رو پیدا کردم که حرفای من براشون عجیب نیست و باور میکنن.
2: بله، یه این دوم خروس نبود، مهدی خود خروس بود که زد بیرون. طرف حرفاش انقدر عجیب و عبدالخیاری بوده که حتی احتمالا خانوادش هم اینجوری که خودش گفت باورشون نمیکردن، ولی بعد پشت اومده ایران مثلا توی چه میدونم ایتاب و بله و اینا در گروه های انقلابی این حرفا رو گفته و اونا هم ازش استقبال کردن.
0: بله، خب خانم قربانی، کاندیدای قربانی، شما تو جمع انقلابیون شیرین احوال اگه بگی مثلا تو آمریکا اصلا هر روز هزار تا دختر جلوی پای ترامپ قربانی میکنن هم میگن که آفرین چه سوء تفاهم قشنگی شو.
2: یه ذره آهسته تر خانم قربانی، یه ذره هم بذار برای بقیه، دیر اومدی، نخواست زود همه سوء تفاهم رو به خودت اختصاص بدی و بری.
0: واقعا ما خودمونم فکر نمی کردیم که یه روز دامنه سوء تفاهم هایی که ما اینجا ایجاد و رفع می کنیم از موشک شروع شود و به پوشک برسد.
2: این روند ادامه پیدا کنه من یکی دیگه واقعا نمیدونم به کجا می رسیم. چه میدونم موشک یهو شد پوشک، پوشک احتمالاً میشه پفک، بعدم کشک و دو و قره قرود، تا آخر سال به کجا می رسیم خدا میدونه.
0: بله، در همین راستا مشاور سیاسی سردار دکتر خلبان محمد سامتینگ قالیباف اومد به میدان و یه حرفای برای ما جالب ولی برای ارازش ناجالبی زد.
3: ببینید، ما خونخواه رهبرمونیم تا آخرین روزمون. حداقل من که میگم، به عنوان کسی میگم که میرم تو خونم زندگیمو بر اون پایه میبینم. اما ببینید، من پوشکی که برای این فرزندم در قبل از جنگ، یعنی 4 ماه پیش مثلا 5 ماه پیش میخریدم مثلا 360 تومان یک بسته ایرانی. ایرانی خریدیم 360 تومان. امروز همون پوشک با همون بسته با همون مارک 865 تومان.
2: خب این برادر مشاور مثلا به جای پوشک میتونست از مواد مصرفیه دیگه استفاده کنه. برای مثال زدن این همه نخود و لوبیا و برنج و گوشت و این چیزا بود، آخه یه راست شما رفتی سر سراغ پوشک؟
0: بله همینه دیگه، ظاهرا توی این تجمعات شبانه ارازشه هم همین مسئله حسابی سر و صدا کرده و احساسات برادر و خواهرها چیز شده.
4: خون خانم در پایش میکنم توجه کنید، ببینید کار ما و مملکتمون به کجا کشیده. آقای رسولی مشاور سیاسی آقای قالیباف گفته خونخواهی رهبر شهید یک آرمانه، ولی قیمت پوشک هم چند برابر شده. بنابراین باید آرمانها در چارچوب واقعیتها دنبال بشه. آرمان اولا آرمان خون رهبر شهیده، واقعیت همین قیمت از جمله قیمت پوشک و این هاست تو همین چارچوب. سریع هم گفته فیلمش هست، مصاحبه انجام داده و من از ظهر به این طرف هم فشارم بالا رفته که واقعا به کجا رسیدیم. اولا شرم کنید، حیا کنید، خون نایب امام زمان رو شما مثلا اصولگرا هستی، خون نایب امام زمان رو کنار پوشک بچت قرار میدی؟
2: آخه هم این برادر سخنبرمون فشارش بالا رفته بود، هم حاضرین در تجمع یه حالی داشتن که آدم احساس میکرد فشارشون همگی رفته بالا. انشالله هم که منظورشون فشار خون بود نه فشار دیگه، چون خب فشار دیگه اگه بالا بره چی میشه، یکم بو میده.
0: آخه چرا واقعا اینقدر ناراحت شدن اینا؟ خود رهبر تازه مدفونشون که خیلی نگران وضع پوشک بود همیشه.
5: مثلا فرض بفرمایید شما میبینید یا ناگهان در تهران یا در شهرهای بزرگ پوشک بچه یا این اتفاق افتاده، این واقعی است، این به عنوان فرض نیست. آخه پوشک بچه این مردم رو عصبانی میکنه دیگه، او میخواد طرف مقابل دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت، این یکی از راهاشه پوشک.
2: بله راست میگی مهدی، خب ایشون خودش بین این همه مثال رفته بود سراغ پوشک، بعد اینا چرا اینقدر نگران آلوده شدن پوشک ایشون، یعنی نه خونه ایشون به پوشکن؟
0: همین دیگه عزیز من، دوچار سوء تفاهم.
2: خب دوستان ما هی اینجا میگیم این مجتبی رهبر مفقود و همینا باعث شده یه مقدار زیادی سوء تفاهم ایجاد بشه، ولی به نظر میاد میزان سوء تفاهم ها از اونی که ما فکر میکردیم هم بیشتر بوده.
0: بله همین چند روز پیش یه ویدیوی ارزشی شادکن از یکی از این نوه خونه اومد بیرون که توی یه جمعی داره میگه
6: ما تو تولیت آستان آباد به جای معروفی رسیدیم و یکی از سوالات ما این بود که رهبر معظم انقلاب آقا مجتبی اومدن در تشییع آقا یا نه. ایشون فرمودن بله آقا معظم رهبری شب دفن آقا اومده.
2: بله ایشون اومدن، حالا ما وارد جزئیات نمیشیم و نمیخوایم اصلا بگیم این چه وقت اومدن بود، ولی آخه چه جوری جزئیاتش چیه، یکم توضیح بده ببینیم چی بوده قضیه.
6: ساعت 12 اومدن برای دفن پیکر مطهر است آقا و تا 7 صبح اینجا بودن و من این 5-6 ساعت با ایشون بودم و ما سوال کردیم، دوستان سوال کردن از وضعیت جسمی ایشون، ایشون گفت ایشون کاملا سالمن، هم در چهره هم در عرض میکنم که جسمشون سالمن و هیچ مشکلی ندارن.
7: در بیانشون
6: هم همینطور قشنگ صحبت میکنن، حرف میزنن و ایشون فرمودن که ما نماز جماعت رو به امامت ایشون خوندیم، حتی آقا مصطفی اخوی و اخوان دیگرشون هم پشت سر ایشون به ایشون اقتدا کردن و نماز جماعت صبح رو به امامت ایشون خوندیم.
0: بله همه چی سالمه، جسم سالمه، بیان سالمه، فقط جلال میدونی چیه، به نظر میاد که مشتبه شبکاره با پزشکیان دیدار میکنه، شب میاد تا صبح سر قبر باباش میره، شب میاد تا صبح، ظاهرا شبا که ما میخوابیم آقا مشتبه بیداره
2: واقعا. بعد اصلا ایشون که اینقدر حالش خوبه و اینا اینجوری قربون دست و پای بلوری و صدا و سیماش میرن، خب چرا یه رخ نمیده که این ارازش یکم رویه بگیرن؟
0: اینو بگی میگن که به خاطر مسائل امنیتیه که ایشون حتی صداش هم بیرون نمیده.
2: خب یکی نیست بگه موجی جون اینقدرم نترس تو دیگه، حالا اگه قرار باشه کسی رد تو بزنه خب با اون نامه‌هایی که میفرستی هم رد تو میزنن. مشتبه جون ببین اگه صدای ما رو میشنوی بیا تو تلگرام به کافه فردا تو سیکرت چت یه انگشت شست برامون بفرست.
0: همین مشتبه رو جلال تو این کانال تلگرام کم داریم واقعا، بیاد انگشت شست بفرسته که چی بشه آخه؟
2: آخه من یه سری حرف دارم باهاش، میخوام اونا رو بهش بگم.
0: چی میخوای بگی بهش؟
2: میخوام بگم اینقدر درگیر ظاهرش نباشه، اگه سوخته پخته و اینام هست خجالت نکشه بیاد بیرون.
0: آقا این نوه خونه میگفت سالمه.
2: اگه به حرفای نوه خونه باشه امام حسین هم تو کربلا پیروز شده عزیز من.
0: نشده
2: دیگه از نظر نظامی که قبول کن شکست خورده دیگه. اینو قبول داریم، هرچند که اینا در هر صورت البته باخت نمیدن.
0: به نظرم ولش کن وارد این مسائل نشیم چون سوء تفاهم های بیشتر ایجاد میکنه. اما شبا اما. که ما میخوابیم
2: آقا مشتبه
0: بیداره. ما خواب خوب میبینیم آقا مشتبه بیداره.
2: دیگه چی؟ بازم ادامه داره؟
0: ندی.
2: نه نداره.

0: شما که موزیک گوش میدین کافه فردایی ها
1: چه این چیزا نیست دست بردار
0: دست بردار
1: آقا مشتبه بیداره
0: نه کافه فردایی هم بیدارن
1: بله.
0: ما بیداریم دیگه
1: بله.
0: فکت
1: بله.
0: علمیه
1: بله. یه بار تکرارامونو بگو تو یکی از تکرارامون همه خوابن
0: تکرارای زیادی داریم که همه خوابم اونتا کجای کره زمینو میگی
1: قشنگ شد
0: قشنگ شد حالا چیکار کنیم
1: الان بریم ادامه برنامه دوستان میخواد تکرار رو بشنوین بعدن توی این پادگیرا و اینا بزنین عقب بیاین اول برنامه اونجا جلال گفته که آره. تکرار برنامه
0: دقیقه 3 فکر کنم 2 بود 3 بود اینا بود
1: 1 رو بس
0: اینم آدرسش بفهم
1: دوستان خب واقعا به نظر میاد یکی از مسائلی که خیلی از مردم ایران روش اتفاق نظر دارن اینه که تولیدات صدا و سیمای جمهوری اسلامی یکی از نخواستنی ترین و اعصاب خرد کننده ترین تولیداتیه که در ایران به بازار میاد
0: البته این برادر و خواهرای صدا و سیمایی خدایش یه خدمات بسیار ارزنده‌ای دارن به ما تو کافه فردا ارائه میکنن و ما قدردانشون هستیم ولی خب طبیعتاً اونا هزاران میلیارد تومان بودجه رو دریافت نمیکنن که برای ما سوژه درست کنن طبیعتاً
1: در همین راستا هم چند روز پیش تو جلسه هیئت دولت مسعود پزشکیان دیگه تعارفات مرسوم و کنار گذاشت و به قول بچه‌ها یه دیس سفت و محکم زد به جبلی رئیس صدا و سیما.
2: ببین آقای جبلی من اصلا میگم صدا و سیما رو وقتی من باز میکنم نمیدونم چرا الان اصلا نمیخوام نگاه کنم. منی که نسبت به شما نسبت به انقلاب نسبت به نظام بالاخره تمام زندگیمونو میخوایم بذاریم این نگاهو پیدا میکنم به مردم چه نگاهی پیدا میکنم. حالا من نمیخوام اوقات تلخی بکنم ولی دیگه نگاه نمیکنم. اون دفعه بهت گفتم که قبلا الان دیگه اصلا نگاه نمیکنم. ولش کردم و میبینم اعصابم خراب میشه. ولش کن بابا مثلا چیکارش داری؟
0: دیس سفتی هم بود خداییش. به قول خودش اینا که خودشون هم طاقت دیدن صدا و سیما رو ندارن ببین مردم چی میکشن. اما داستان دیس زدن به صدا و سیما ابعاد دیگری هم پیدا کرد و از یه جناح دیگه این بار محمد سامتینگ یا همون قالیباف نظام وارد عمل شد.
3: در توطئه جدید دشمن جنگ شناختی کلیدی ترین نقش را بازی میکند و نقش رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری است که متاسفانه تاکنون موفقیت های لازم را در این زمینه نداشته است. تبیین ناکارآمدی های ساختاری، رویکردی و عملکردی صدا سیما فرصتی مبسوط می طلبد، اما در این مجال می توان بر این نکته تاکید کرد که رسانه ملی باید به کانون انسجام بخشی و امید آفرینی برای 90 میلیون ایرانی وطن دوست با سلیقه های مختلف سیاسی و تفاوت های اجتماعی تبدیل شود.
1: البته برادر جبلی رئیس صدا و سیما اصلا طاقت اینجور حرفا رو نداشت و توی محفل دیگه‌ای اینجوری به دیس پزشکیان و بعدش هم قالیباف دیسبک داد.
4: دیدن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یک افتخاره به خاطر اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آینه یک ملت پر افتخاره. باعث تکدر خاطر کسی نیست دیدن صدا و سیما. صدا و سیما را اگر کسی می‌بینه افتخار می‌کنه و اگر کسی نمیبینه از این افتخار به دوره. صدا و سیما آینه افتخار یک ملته.
0: باش دیدیم که استاد جبلی داشتن با کلمات افتخار صدا و سیما و ملت کلی برامون جمله سازی میکردن ولی الان من خطابم به پزشکیان خوردی الان استاد بودجه این سازمان رو همین دولت شما میداد دکتر فکر نکن کسی نمیدونه
1: بله اونم سازمانی که برای همین سالی که توش هستیم یعنی 1405 از بیت المال بیش از 33,000 میلیارد تومان بودجه گرفته
0: و تازه بجز این مثلا تو سال 1404 حدود 89,000 میلیارد تومان هم درآمد آگهی داشته یعنی بیش از 40,000 میلیارد تومان پول مملکت صرف میشه برای سازمانی که تولیداتش حال رئیس جمهور خودشون هم به هم میزنه
1: بله تازه حالا بگذاریم که با همه این درآمدها صدا و سیما حق پخش مثلا چم در مسابقات فوتبال و به فدراسیون فوتبال تیمای باشگاهی نمیده و اصولا هم برای خودش تشکیلاتیه که به هیچ بنی بشری جز دستگاه‌های مخوف امنیتی پاسخگو نیست.
0: بعد یه سری‌ها میگن چرا وقتی توی جنگ صدا و سیما مورد هدف قرار گرفت یه بخشی از مردم خوشحالی می‌کردن.
1: بله، سازمانی که خودش رسماً یه دستگاه امنیتیه و با به گروگان گرفتن بودجه به این بزرگی و یه سازمان عریض و طویل که اونم متعلق به تمام مردم ایرانه، فقط داره واسه مردم شاخوشونه میکشه.
0: حالا پس درسته که ما اینجا با تولیدات این برادرها و خواهرای صدا و سیمای آیتم طنز درست میکنیم و میگیم و میخندیم، ولی واقعا این خنده ها فقط برای اینه که حجم فاجعه ای که داره تو اون سازمان اتفاق میفته باعث سکته مغزی و قلبی و اسهال و استفراغ و اضافه وزن و افسردگی مزمن و بخصوص قنبات گرفتنمون نشه.
1: بله واقعا همینه جلال، ولی میگم تو خودت زیاد صدا و سیما نگاه میکنی یا بلایی چیزی سرت نیاد؟
0: خب اونم برای کار دیگه عزیز من، برای همینه که تهیه محتوا برای کافه فردا جزء مشاغل سخت به حساب میاد.
1: دقیقاً درست میگی، گاهی از کار کردن تو معدنم سخته.

0: جان دارم.
1: بله
2: بله. خب جلال
1: آمتی فالت بگیرم.
2: به فال قهوه میگیری؟ فال
1: چی میخوای؟
2: کفت است.
1: ببین الان خیلی پیش رفت است.
2: مال قدیما بود.
1: مال نه که مال آماتور است. ما حرفه یا
2: خب.
1: وقتی که فال میگیریم
2: دعا نویسی هم میکنیم.
1: دعا نویسی هم چی میخوای؟
2: یه دونه
1: قطع زبان مادر شوهر
2: موکله میخوام.
1: چی؟
2: تلسم ده موکله.
1: اینو دیگه من هم نمیدونم. دست بالایی دست بسیار. بفهمید چی هست موکل کیه؟
2: بابا هستی که تو این ویدیوهای اینستاگرام اینا میگن دیگه، نمیدونم رفع نمیدونم چی 10 تا موکل میگیرن از نمیدونم اجنه و اینا اتهاما.
1: آره حالا قضیه اینه که واقعا داریم به یه جاهای به قول بچه‌ها دارکی میرسیم تو این ماجرا، به خصوص تو فضای مجازی. بله. یعنی من راستش خودم داشتم وارد یه گروه تلگرامی مثلا خبری شدم، بعد دیدی که تو تلگرام زیر گروه‌های بزرگ تبلیغ میاد.
2: بله.
1: یعنی ربطی به صاحب کانال نداره، مثلا ماره یه مؤسسه خبری هم باشه. بعد دیدم نوشته نمیدونم فالگیری و نمیدونم دعا بیا نمیدونم به عشقت برس و عشقت اگه میخوای برگرده بیا اینجا. رفتم تو گروه و بازم به قول بچه‌ها برگ‌هایم، چون محصولاتی میفروشن که یعنی مثلا یک نعل از حالا من الان باز کردم این گروه رو که اینجوری نوشته سلام رفیق، عکس یه نعل اسب گذاشته.
2: بله.
1: من به تو نشون میدم که حسشو بگیری. بعد روشم یه عالمه چرت و پرت و خط و خود تو نمیدونم اینا کشیده. بعد گفته این هفته از خودت راضی بودی، امیدوارم همه مشکلاتت حل بشه، اگه مشکلی داشتی نتونستی حل کنی خوشحال میشم کمکت کنم. تلسم آتشی نعل 12 موکله قدرتمند.
2: بفرما من در تاییش بود. این آپشنش بالاتر 12 تاییه،
1: 12 سیلندشه. و گفته که هر کسی را با این تلس وابسته خود میکنید.
2: بله.
1: بعد نعل رو چی کار میکنن؟ یعنی
2: نه دیگه یه جا مثلا میگرد دارین یه جا میذارن دیگه.
1: گفته این تلس را این تلس با رعایت کامل آداب و بخورات بخار میدن گفته بخورات خاص، اصلا ادبیاتشون هم عالیه، قلم زده میشه و به نام ولش کن.
2: آره ولش.
1: یه جایی کلماتی نوشته که چیزه. بعد حالا اصلا بذار یه چیزی بشنویم. من تو یکی از این صفحاتی که تو اینستاگرام بود و دوستمون نزدیک 1,300,000 نفرم فالوور داشت، یک آقایی بودن که مربی نمیدونم چی و این حرفا بودن، یه بخش یکی از پستاشون رو بشنویم.
3: خانوما گوش بدن، مردا هم ناراحت نشن لطفا. هنوز داری برای خوش اخلاقی شوهرت التماس محبت میکنی؟ ولغیتو علیک محبتا منی یا محبه منی، 9 بار روی یه لیوان آب بخونش، بدم روی آب بده بنوشه تا غرور بیجاش کمتر از 1 هفته کلن از بین بره. این ذکر غرور و اقتدار بیخودشو میخوابونه و جوری به تو وابسته میشه و دیوونت میکنه که خودش هم نفهمه چجوری گرفتار قلبت شده. بفرست برای همونی که بهش نیاز داره. و اما اگه میخوای راهکارهای جذب عشق و جلب معشوق و بازگشت عشق و چه از راه دور چه از راه نزدیک بدونی، تا دیگه مجبور نشی به هر دعاگر و دعانویس شیادی مراجعه بکنی، داخل کامنت بنویس یا عزیز، بعدش سریع برو دایرکت، وایس هم کمتر از 3 ثانیه برات ارسال میشه، کامل گوشش کن.
1: بله همون چی کلک ما رو به کار ببر.
2: آره،
1: تو کامنت ها بنویس و با کمال تاسف و تأثر بگم که زیر همین پست باورت نمیشه که 10,000 نفر حداقل دعوت ایشون رو اجابت کرده بودن و این کلمه رو تو کامنت ها نوشته بودن. که
2: حالا این داستان فالگیری و تلسم و این برنامه ها از خیلی شاید بگیم
1: بله.
2: هزاران ساله که وجود داشته.
1: بله.
2: و یه راه کاسبی همیشه عجیب غریب بوده
1: که شایدی و کلاهبرداری.
2: بله. ولی الان در فضای مجازی یه شکل دیگه پیدا کرده، دقیقا شده همین که میگی. یعنی منم یه سری از این ویدیوهاشون دیده، هی میگه اگه اینت فلانه 6 رو کامنت کن، اگه اونت فلانه نمیدونم 7 رو کامنت کن، بعد این پست رو یا برای من بفرست یا برای خودت.
1: برای من بفرست یا برای خود. ببین تهش اینه که احتمالاً حالا ما حالا
2: اینتراکشن پستش
1: بره بالا و حالا احتمالاً اگه کامنت کن مثلا وقتی میگه عدد فلان کلمه رو مثلا کامنت کن، یعنی که یه مسیجی به طرف میدن توی پی وی و احتمالاً میگه اینقدر بریز به حساب فلان تا مثلا فلان بهمان، یعنی میخواد مشتری در نهایت بازاریابی دیگه.
2: آخوندم من دیدم،
1: بله بله،
2: یعنی
1: بله.
2: سه چهار تا آخوندم برخورد کردم که اونها هم افتاده بودن دنبال اینکه آره. شیشو بفرست که نمیدونم آره. تلسم فلانو باطل کنیم، هفت تا فلان کن که
1: آره. و یه نکته عجیبی که دوستانی که میرن سراغ اینا و فکر میکنن که معجزه میکنم، یه ذره باید به این فکر کنیم که اصلا این کیه مگه؟ چرا باید مثلا این آدمه که احتمالاً خودش پر از مشکل و تناقض و فقط اعتماد به نفس بالایی داره و یه ذره هم کلا برداره دیگه. بله.
2: یه سریالی من داشتم اخیراً نگاه میکردم، یه آقایی بود، مرد مثلا میانسالی بود، با یه پسر نوجوانی که پسر خواندش بود داشت حرف میزد. بعد پسر نوجوان ازش پرسید که زن قبلی چی شد؟ گفتش که اصلا با هم مشکل داشتیم، ما همش دعوا داشتیم و ازش جدا شدم و اینا. گفت شغلش چی بود؟ گفت فالگیر بود. گفت اگه فالگیر بود یعنی نمیتونست آینده خودش رو پیش بینی کنه، با تو ازدواج نکنه.
1: دقیقاً. باید یه روز یه ژورنالیستی یه خبرنگار سمجی بره رد همینا رو بگیره. حالا بذار یکی از محصولات جالب، ما وقت داریم، یکی از محصولات جالبی که تو همین کانال این دوستمون گذاشته و تو کانالم الان بله 15700 نفرم عضو ما شاء الله، هزار ما شاء الله، عکس کلید طلایی رو گذاشته توی یه توی مشمعی، اسمش هست قفل بند، قفل بند زبان بند، یا به هر حال یک کلیدیه، قفل بند زبان بند، یه همچیزی. اگر خواهی همسرت رو قفل و مجذوب خودت کنی، اگر خواهی همسرت بجز شما به هیچ زنی نگاه نکند، معجزه قفل بند و زبان بند را ببند. ببین انجام و چیزه ویژگی های این محصول، این قفل کلیده، انجام تمامی خدمات از جمله بازگشت معشوق، یعنی اگه بله. بازگشت رفته شما برید این قفل رو میخرید از ایشون، معشوق به اذن خدا برمیگرده، مطیع شدن همسر یا پارتنر یا دوست پسر، یعنی همه این خدمات ارائه میشه، تلسمات یهودی که نمیدونم چیه، تلسم جدایی، یعنی اگه یکی تلسمت کرده باشه بخواد تو از همسرت جدا بشی، اینو میخری و تلسمش چی میشه؟ چی میگن؟ تلسمش باطل میشه. باطل میشه. و برای سفارش هم به فلان مراجعه کنید. و بعدم خیلی هم تاکید کرده که استاد فلان که این تو این مثلا چیه مرجع تقلید این کاناله، فقط همین کانالو داره و یعنی استاد فلان یه عالمم کانال فیک داره
2: که
1: یه سری ها به نام استاد فلان که خودش فیکه دارن کارهای فیک میکنن، یعنی
2: ببینم کلید رو یه بار دیگه عکسشو،
1: کلید رو خدمت شما، یه کلید طلایی،
2: دست کلیدت همراته؟
1: دست کلیدم نه همرام نیست،
2: چون من اینه دیده بودم دست کلیدت،
1: آره
2: اصلا اینجا گرفتیم،
1: آره دیگه

0: بنویسم که سال 97 هر دوشون رو از دست دادم.
1: ای وای ای وای، به متأثر کننده بود، ولی شاید حالا برای دوستانی که برنامه دوشنبه رو نشنیدن بگیم که از دوستان پرسیده بودیم به مناسبت روز نامه‌نگاری بیان بهمون بگن که نامه‌هایی که نوشتن کی بوده، کجا بوده، در چه حالی بوده، برای کی بوده، که دوستان جواب دادن. حالا میتونیم یه تلفن دیگر رو بشنویم. من یه سری کامنت‌های دوستانم میخونم.
2: سلام و درود آقای جلال سعیدی خوش‌ذوق و همکاران، بسیار بسیار خوشحالم که برنامه شما رو گوش میکنم. تولیداتتون بسیار بسیار پرمحتوا و قابل قبوله. من باور کنه چندین بار ممکنه گوش کنم هر مطلب رو. خواستم از همینجا از دستتون تشکر بکنم و سپاس بگم بهتون. بسیار برنامه‌تون تاثیرگذار و عالیه، حال منو که خوب میکنه.
1: مرسی، انقدر خوشحال شدیم با شنیدن تلفن شما که من میخواستم تکرارهای برنامه رو دوباره بگم، ولی جلو خودم میگیرم. و به هر حال این انرژی و فیدبک هایی که شما به ما میدینه که ما رو خوشحال میکنه، انرژی میده و واقعا هم نیازی به تشکر نیست. ما وظیفمون رو انجام میدیم و خوشحالیم که داره صدامون به شما میرسه. اما حالا در راستای همون سوالی که عرض کردم، دوستانی جواب داده بودن. اگه یادتون باشه آخر برنامه هفته پیش، میگم هفته پیش دوشنبه، نامه ملینا به اسطوره‌اش پخش شد که ما هم قبلش کلی تعریف کردیم، کلی تبلیغ کردیم و دوستان زیادی هم پسندیده بودن، خوششون اومده بود، خیلی ها گریه کرده بودن که واقعا هم داشت گریه، مثلا مثل نسرین و مهنوش که پیام داده بودن مرسی از مهربونیتون. و حالا دوستانی که جواب دادن به سوال برای کی نامه می نویسید یا کی نامه نوشتید، مثلا نیترو گفته که به هیچکی دیگه زمان نامه نوشتن نیست، برای تاپ تایپ هم واقعا دیگه کسی رو ندارم، حتی تو مجازی که یه تکست بهش بدم تنهای تنها. آخه در عوض ما رو دارید، ما تو کافه فردا مثل کوه پشتتون هستیم. حمید گفته در خدمت سربازی برای همخدمتی که دیگه حتی اسمش هم یادم نمیاد و شماره‌اش رو ندارم. و یک دوستی در تلگرام با یک آیدی خیلی عجیب که آیدیشون هست ظهور در جمجمه هاست نه در جمعه ها، گفتن نامه منو جواب بدین لطفاً، میز کنار پنجره میز و میز ترانه رو دوباره برگردونید با دینگو. خب دینگو که اصلا به کافه فردا ربطی نداره دوست عزیز، پادکست که من فکر میکنم که به زودی دینگو از سر گرفته بشه انتشارش. میز کنار پنجره هم دیگه پروژه‌ای بود که به پایان رسید، بعید میدونم حالا برگرده. میز ترانه هم که مثل شیر داریم پخش میکنیم، شهرام همش اینجا داره برامون اموات موسیقیدان رو مطرح میکنه بحثشون رو. وقت داریم یا نه ببندیم دیگه؟ بس دیگه بس. آها، عرض به حضور شما از اتاق فرمان به من تذکر دادن یه کامنت بامزه اومده بود که الان جوابش رو میخوایم پخش کنیم، جوابش گفتنی نیست. یه دوست عزیز به اسم سام گفته که سلام بابک غفوری آذر کجاست؟ همین الان پیش مهدی هن.
3: جشنواره فیلم ونیز، قدیمی ترین فستیوال سینمایی دنیا، آغاز به کار میکنه. بابک غفوری آذر اینجاست تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. بابک سلام، خوش اومدی به کافه فردا بعد از مدتی غیبت.
4: سلام، آره خودم هم دلم هم تنگ شده بود براتون و امیدوارم.
3: برای کی بیشتر داره تنگ شده بود؟
4: برای همتون.
3: خب
4: آره،
3: برای شهرام بیشتر
4: شاید.
3: خب
4: جشنواره فیلم ونیز میتونیم بگیم که خب در ادامه رقابتی که هر ساله با کن داره، امسال هم در واقع در دوره 83مش نام‌های شناخته شده چیزی کم نداره و فهرستش الان که نگاه میکنیم روی کاغذ هم نام کنجکاوی برانگیز توش زیاده، از برندگان پیشین نخل طلای کن تا خود برندگان دورهای پیشتر جشنواره ونیز در جشنواره حضور دارن، نام‌هایی مثل مارتین مکدونا، فلوریان زلر، نانی مورتی، هیروکا

0: از کره‌ایدا، ورنر هرتسوک و کیسی افلک در جشنواره ونیز در بخش مسابقه با فیلم‌های تازه‌شون حضور دارن. از سینماگران ایرانی هم تو بخش مسابقه علی عسکری فیلمساز جوان با فیلم تازه‌ش به نام کمین نور حضور داره. موفقیت قابل توجهیه برای این فیلمساز که بتونه وارد بخش مسابقه ونیز بشه، که کمتر پیش میاد سینماگران ایرانی در این حد بتونه در واقع جلو بره. قبل‌تر البته ما آقای پناهی رو داشتیم که در جشنواره ونیز شیر طلایی ونیز رو گرفته بود با فیلم دایره سالها پیش، و تو این سالها هم فیلمسازان دیگری حاضر بودن در جشنواره ونیز. آخرینش فکر میکنم در بخش مسابقه وحید جلیلوند بود که با فیلم تازه‌اش در جشنواره ونیز حضور داشت. علی عسکری با فیلم‌هایی که در واقع میتونیم بگیم بخش غیر رسمی ساخته میشناسند، و هیچ کدوم از فیلم‌هاش تو این سال‌ها در بخش رسمی سینما ایران به صورت رسمی و مجوزدار که اکران سینمایی بشه به نمایش در نیامده. آخرین فیلمش فیلم کمدی الهی بود که سال گذشته تو بخش افق‌های همین جشنواره ونیز حاضر بود، که موضوع سانسور در سینمای ایران و محدودیت‌های هنرمندان برای خلق اثر هنری رو در واقع مضمون اصلیش قرار داده بود. خود آقای عسکری هم دو سال پیش در بخش افق‌ها که بخش دوم جشنواره ونیز هست، اونم رقابتیه، جزو داوران بود. سه سال پیش هم با فیلم آیه‌های زمینی که به صورت مشترک با علیرضا خاتمی ساخته بود در جشنواره کن حضور داشت. نامی است که تو این سالها در حوزه‌های بین‌المللی به عنوان سینماگر ایرانی پرتکرار بوده و تو محافل سینمایی بین‌المللی تو جشنواره‌های مختلف شناخته شده است.
1: آیه‌های زمینی فیلم جالب و جذابیه. فکر میکنم 9 اپیزوده، فیلم اپیزودیکی هستش که
0: در سالهای در نخستین سال بعد از اعتراضهای سال 1401 به نظرم به نمایش در اومد در جشنواره کن تو بخش نوعی نگاه بود. موقعیت در واقع شهروندان ایرانی رو یک جور دوگانگی که در واقع خواسته های نهاد حاکم و رسمی چه هست در مقابل با خود اون ارزش های خود اون افراد در واقع نمایش میده.
1: شهروندانی که در سنین مختلف و جایگاه ها و شغل های مختلف هستن، از یه دختر بچه مثلا شاید 5-6 ساله گرفته تا آدم های
0: آدمی که دنبال شغل هستند یا موقعیت های دیگری دارن، که در واقع یک جور طنز و تراژدی در کنار همدیگه داره روایت میکنه.
1: فیلم کمی نور.
2: چرا وایسادی اکبر آقا هنوز؟
3: آقای شیشاتون رو چسب زبری بزنم؟
2: نه لازم نیست.
3: آخه یارو ترام هر روز داره تهدید میکنه که بمب بزنه. این شیشه هم بزرگه. خدای نکرده رو سر صورتتون نریزه. خطرناکه.
2: نگران من نباش. کاری که گفتم.
3: البته قول داده به مردم عادی کاری نداشته باشه. قرار نقطه زنی بکنه.
2: مطمئن باشه.
3: هم با خدا خودش گفته.
2: خب. مرسی که گفت. یالم راحت شد.
3: ترام دروغ نمیگه.
2: اگر که تحلیل‌های سیاسی تموم شد، نرو ببرم.
3: باش آقا. ولی گلاب قدش خیلی بزرگه. مینو ماشین فکر نکنم جا بشه.
2: چرا این سرش از پنجره بذاری بیرون جا میشه؟
3: یعنی همه رو ببرم.
2: یه سری‌ها رو که میتونی ببر، بقیه رو خودم میبرم.
3: باش آقا.
0: فیلم کمین نور هم که ساخته تازه آقای عسکری هست در بخش مسابقه حضور دارد. این اطلاعاتی که تا به حال منتشر شده درباره یک پزشک هست که به دنبال وقایعی در واقع به دنبال این هستش که جون خودش رو بگیره. خود آقای عسکری در صحبتهایی که کرده تو این هفته‌های اخیر گفته به نوع یک جور ادای دین و حتی در واقع متأثر از فیلم طعم گیلاس عباس کیارستمی هست، که خب اون فیلم خیلی شناخته شده و همه احتمالاً دیدنش، و حالا بر این مبنا میتونیم بگیم که ممکنه که فیلم در واقع قابل توجهی باشه. این چند لحظه هم از فیلم منتشر شده به نظر میرسه که خیلی اشاره های روشنی به وقایع روز داره، به احتمال هم مورد حمله قرار گرفتن ایران داره توش اشاره میشه، نام دونالد ترامپ میاد در میان در این یک دقیقه که از فیلم منتشر شده، و خود آلبرتو باربارا دبیر هنری جشنواره ونیز در صحبت‌هایی که تو همین دو سه روز پیش داشت میگفت که هیچ دوره‌ای مثل ونیز از نظر نمایش فیلم‌هایی که متأثر از اتفاقات سیاسی اجتماعی باشن نبوده، و به نوعی میتونیم بگیم که شاید یکی دیگه از فیلم‌هایی هم که از این منظر میتونیم بگیم در جشنواره ونیز حاضره همین کمین نور میتونه باشه که به صورت مشخص داره درباره احتمال حمله به ایران هم توش صحبت میشه. هرچند باید کل فیلم رو دید و دید که این سهم در واقع سیاست و اجتماع درش چقدر است.
1: و میثاق زاره هم بازیگر اصلی فیلم هست، نقش اون پزشک رو بازی میکنه، بازیگر فیلم دانه انجیر معابد محمد
0: رسولوف که پیگیران جدی سینما ایران احتمالاً با اون فیلم به یادش میارن. کنارش هم فیلم دیگری رو داریم در بخش افق‌ها هست که بخش دوم رقابتی جشنواره ونیز هست که در چند سال اخیر هم به نوعی اهمیت پیدا کرده چون جوایز زیادی داده میشه، حتی جوایز بازیگری داره، فیلم نامه داره اونجا. و فیلمی به نام مراقب ساخته محسن قرایی از ایران به نمایش
1: دو تا اسم داره، اسم بین‌المللی فیلم اسم دیگه ایه فالن هاوس اگه اشتباه نکنم
0: که شاید بشه ترجمه کرد خانه فرو ریخته، در حال متلاشی شدن. و قرایی و برعکس علی عسکری میتونیم بگیم فیلمسازی برآمده از جریان رسمی سینمای ایرانه. فیلمای قبلیش همه در سینماهای رسمی ایران به نمایش در اومدن، مجوز داشتن. بینندگان سینمای ایران با فیلمایی مثل خسته نباشید یا فیلم صد معبر و در واقع میتونیم بگیم پرخرج‌ترین فیلمش فیلم بی همه چیز که چند سال پیش ساخته شد، بازیگران زیادی داشت، پرویز پرستویی، هدیه تهرانی از جمله بازیگرانش بودن و در واقع جز فیلم‌های دیده شده این سال‌ها هست. حالا با فیلم تازه‌اش که در واقع نخستین تصاویر منتشر شده از اون فیلم نشون میداد که بازیگر زنش لاله مرزبان حجاب نداره، دستی کم در این تصاویر منتشر شده، به نظر میرسی که خب احتمالاً فیلمی هست که برخلاف آثار قبلیش در جریان رسمی ساخته نشده. هنوز مشخص نیست البته، چون میدونیم که فیلم با پروانه ساخته شده و
1: روایت ها زیاد بوده و حواشی هم خیلی ایجاد کرد و حتی گفته شد که کنار رفتن مسئول اون اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی هم یکی از دلایلش ماجرای مجوز ساخت دادن به این فیلم
0: هستش. و در واقع اون رسانه‌های داخل ایران به نوعی خیلی دارن میگن که ممکنه که دو تا نسخه ساخته شده باشه از این فیلم، یکی نسخه یکی که مطابق قوانین ایران که همون موضوع حجاب بازیگران زن هست ساخته شده و یکی هم نسخه‌ای که حالا تو ونیز داره نمایش داده میشه. باید منتظر بود و فیلم رو اونجا دید و دید که حالا در واقع کدوم روایت درسته. در وبسایت جشنواره فیلم ونیز یک به روال معمول از هر کارگردان در واقع جملات کوتاهی به عنوان در واقع بیانیه‌شون و در واقع نگاهشون به فیلمی که در این دوره حضور داره منتشر میشه که اینجا آقای قرایی به صراحت میگه که خواسته که برخلاف در واقع فیلم‌های قبلیش فیلمی با آزادی عمل بسازه و البته اشاره هم میکنه به شرایطی که سینماگران ایرانی باهاش دچار هستن و کل فضای در واقع داره میگه که زیر فشاری که در ایران وجود داره و به نظر میرسه که با فیلمی متفاوت از فیلم‌های دیگرش مواجه هستیم که داستان در واقع یک زندانبان بازنشسته است و رابطهش با دختری که بر مبنای خلاصه داستان منتشر شده میخواد که مدل بشه و از ایران بره و اینها انگار اوقاتی رو با همدیگه در خونه میگذرونن که خب همین داستان هم میتونه خیلی استعاری باشه و احتمالاً میتونه اشاره هایی به کل فضای اجتماعی سیاسی امروز ایران توش داشته باشه.
1: سپاسگزارم ازت بابت غفوری آذر. حالا فیلم هایی که به نمایش در اومد و حواشی و ماجراهاشون بیشتر مشخص شد بازم بیا اینجا صحبت کنیم.
0: حتما.
1: مرسی ازت.

0: خب امروز یه حدود
1: 38 37 دقیقه شده،
0: 37 دقیقه دیگه استقلال و پرسپولیس با هم دیگه بازی میکنن. امیر خسروی سلام.
1: سلام امیر جان.
2: مهدی جان سلام عرض کردم خدمت مهدی عزیز، جلال، شهرام، مرینا و تمام شنوندگان رادیو فردا، به خصوص کافه فردا. عرض ادب میکنم.
0: مخلصی امیر جان. بازی شروع میشه، تو که پرسپولیسی هستی اینجا کفه پرسپولیسی هم سنگینی میکنه.
1: من که بیطرفم، طرفدار برنده ها هستم.
2: شهرام استقلالی بگید یه صدا رو میبندید.
0: شهرام خودش
1: بازی جوان مردانه رو رعایت میکنه شهرام و به مخالفین خودش گوش. تازه منم میتونم مثلا برای که بالانس بشه الان برم سمت شهرام با اینکه نیستم این کاره.
2: علی جلال خیلی مهم میدونه تهیه کننده کجایی.
0: تهیه کننده طرفدار سامدوریا ایتالیا است.
2: اون یعنی آبیه دیگه.
0: آبیه آسمانیه.
1: نه کومو. کومو.
0: کومو.
1: اوکی. و بگو ببینیم از این بازی به هر حال بازیایی که تو دو سه هفته گذشته دیدیم از هر دو تا تیم بازیای جالبی بود، یعنی از اون لیگ خسته کننده و بازیای خسته کننده و پرمساوی و کم گل و اینا هر دو تا تیم یه ذره فاصله گرفتن و یه ذره امیدوار کننده بود بازی ها برای هر دو تا تیم و امیدواریم و همه امیدوارن که بازی قشنگی بشه. ولی اینقدر
2: جلال رو کاغذ شهرآورد یا داربی پایتخت است، ولی الان سه تا بازیه که یکی تو عراق بوده، یه دونش الان اصفهانه. من قبل از این که اصلا بخوام یه دو سه دقیقه رو مخ شنوندگان رادیو فردا را برم، میخوام یه یادی بکنم از هواداران استقلال پرسپولیسی که تو داربی قبلی تا داربی قبلی حداقل بودن، الان بین ما نیستن. اون جاودنامه‌ای که روحشون شاد باشه، گفتم یادی بکنم و واقعا میگم من این دربی الان جلال، حالا فارغ از هر مسئله ای، دربی پایتخت نمیدونم نکن، اینو عملا این بازی رو از پایتخت بردم بیرون و ترکیبو که نگاه میکردم آقای مهدی تاتار دست نزد و به ترکیب برنده بازی با ملوان، یعنی با همون دوتا مهاجم داره بازی میکنه و استقلال هم با همون سبک و سیاقی که تو این چهار هفته قبل بوده با همون سیستم داره میاد، با سه تا دفاع و در نوک پیکانش هم با یه مهاجم داره بازی میکنه. عمق اسکواد پرسپولیس از نظری که دست مهدی تاتار بازتره توی تعویضا یا تو بازیکنایی که توی طراحی های دلخواش باشه بیشتره، اما نکته ای که استقلال داره که توی چهار هفته قبل آقای سهراب بخشی ترکیبش رو پیدا کرده و من فکر میکنم بسته بودن پنجره نقل و انتقالات یه جورایی به نفع استقلال و سهراب هم شده، یعنی از اون منیت ها، از اون بازیکنایی که یه کامیون هم اسمشون نمیگشید الان خب خیلی کمتر شده و در نهایت با این حال که دستش بسته تره، اما یه جورایی به قول فوتبالی رو تیمش سواره.
1: درسته. آره خیلی از کارشناسا میگن که این بسته بودن پنجره استقلال باعث شده که این تیم حفظ بشه و کنار هم بازی کنن و تیم هماهنگ باشه و به هر حال امیدواریم که بازی جذابی بشه. و
0: آره یه چیز دیگه هم امیر اشاره کرد که دربی تهرانه ولی خارج از تهران داره برگزار میشه، این پنجمین بازی این دو تیم میشه که خارج از تهران داره برگزار میشه. دو تا عراق بوده، یه دونه تبریز بوده، یه دونه بندر عباس سال 73 که بعد اون بازی تنبیهی که تو تهران دعوا شدش. و یه نکته قابل توجه دیگه این که توی این چهار تا بازی که خارج از تهران این دو تیم برگزار کردن، یه بار پرسپولیس برده و سه بار مساوی شده. امیدواریم که این بار پنجمی مساوی نشه،
1: مساوی فقط نشه که خیلی رو اعصابی، یا اگرم میشه مثلا 3-3 و نمیدونم یه حرفا که قشنگ ملت چهار تا گل ببینن یکم حال روزشون بهتر بشه. و داشتم
2: من همین برمیگرده جلال ببخشید میگه برمیگرده به اون حساسیت و استراب و اون اوج هیجانی که روی کادر فنی و بازیکناش. حالا من خودم فکر میکنم نزدیک بیش از 30 خورده دربی رو مثلا از نزدیک رفتم، گزارش گرفتم. منی که فوتبال بازی نمیکردم توی زمین سبز یا تماشاگری که اون بالا نشسته، با این حالی که فوتبال بازی نمیکنه، اما حساسیت این بازی دقیقا توی روح و روان هم کسایی هست که چه تو ورزشگاه که تو خارج از ورزشگاه. و این یه جورایی چجوری شما میگم خیلی هاش دست خود کادر فنی و بازیکن یا حتی تماشاگر نیست، آدرنالینی که میره بالا و اون حساسیت عجیب و غریبش. من امیدوارم به قول فرمایش شما دو نفر بزرگوار فوتبال خوب در بیاد، اما بازم همون چیزی که اشاره کردم، اون ترسی که کادر فنی دو تا تیم دارن نکنه به بازیم فردا نتونیم جواب بدیم و هزار مسئله دی.
0: خب یه درست. حدود یه دقیقه وقت داریم امیر، اشاره کردی که 20 خورده ای نمیدونم 30 خورده ای دربی رو از نزدیک دیدی، یه دقیقه برامون بگو باحال ترینش که یادت مونده کدوم بوده و چه نتیجه ای داشت؟
1: احتمالاً ایمون زاهد دیگه.
2: همون دربی که دو دو شد پایان رفعه، یاد بشون با پرویز برون، من همون بازی خودم تو ورزشگاه بودم و بعدش هم همین مهدی تاتاری که الان نیمکت پرسپولیس سرمربیه، اگه یادتون باشه اونجا بلند شد مثلا یه سلوته 4 متر رو از روی سر و کله همه بازیکنها رد شد که اومد دقیقا محمد نوازی و حمید استیلی جدا کنه. اون دبیر من کاملا یادمه، چون بازی بودش که اصلا کل اون 5 دقیقه آخرش دیگه فوتبال نبود، کل جنگ گلادیاتورها بود.
0: دمت گرم امین جان، ممنون از
2: اومدی. اگه وقت دارن درس
0: نداری
2: علی منصوریان رفت توی کمیته انضباطیشون واسه کلا
0: آره بذار هفته دیگه راجبمون صحبت میکنیم. ممنون ازتون،
1: مواظب خودتون باشید.

0: ساعت به وقت ایران 22. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی این روز پنجشنبه 11 شهریور ماه 1405 برابر با 2 سپتامبر 2026 میلادی. در این برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم همراه با گزارش ها و تحلیل ها. اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنوید از رضا جمالی.
1: درود شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت انتظار ندارد دور تازه عملیات نظامی ایالات متحده علیه ایران خیلی طولانی ادامه پیدا کند. رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید افزود ایران در تلاش بوده موشکی برای رهاسازی مین بسازد و نیروهای آمریکایی آن را هدف قرار دادند. او همچنین گفت ایران در حال تلاش برای بازسازی سامانه‌های راداری و موشکی خود بوده است. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش گفت خواهان کاهش قیمت بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی است. به دنبال گزارش‌ها درباره کشته شدن چند غیر نظامی در جریان حمله آمریکا به جنوب ایران، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام به رادیو فردا گفت ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. سنتکام روز چهارشنبه در پاسخ به رادیو فردا افزود از گزارش‌ها در این باره در رسانه‌های ایران آگاه است. به گفته رسانه‌های ایران در حمله شامگاه سه‌شنبه آمریکا به سیریک دست کم 4 نفر در یک مراسم عروسی کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند. گزارش هاکیست که محل عروسی بر اثر ترکش آسیب دید. همزمان وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حادثه از کشورهای منطقه خواست قلمرو خود را در اختیار آمریکا برای حمله به ایران قرار ندهند. وزیر خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد شرکت‌های فعال در حوزه‌های هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال ممکن است در چهارچوب تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران هدف قرار گیرند. اسکات بسنت در گفتگو با فاکس نیوز و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمایت روسیه از جمهوری اسلامی گفت پیام آمریکا به همه کشورها این است که از حمایت از حکومت ایران خودداری کنند. و افزود واشنگتن در تلاش است ارتباطات اقتصادی ایران با خارج را محدود کند. وزیر خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه نیز گفته بود که واشنگتن در نظر دارد این هفته تحریم‌هایی را علیه یک بانک مرتبط با ایران را نیز اعلام کند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه تلویحاً پیشنهاد کرد نام تنگه هرمز به تنگه ترامپ تغییر کند و بار دیگر گفت که این آبراه تحت کنترل ایالات متحده قرار دارد. رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت حالا که آن را تحت کنترل آمریکا داریم، آیا باید نام تنگه هرمز را به تنگه ترامپ تغییر دهیم؟ اظهارات دونالد ترامپ درباره نام تنگه هرمز یک روز پس از آن منتشر می شود که نیروهای آمریکایی حملات تازه‌ای به اهداف سپاه پاسداران در نزدیکی این منطقه انجام دادند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود به شورای حکام اعلام کرد در زمینه دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران و راستی آزمایی موجودی مواد هسته‌ای این کشور پیشرفتی حاصل نشده و این وضعیت از منظر اشاعه هسته‌ای مایه نگرانی است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه با استناد به نسخه‌ای از گزارش فصلی آژانس نوشت بازرسان این نهاد همچنان نتوانستند به تأسیسات هسته‌ای ایران که در حملات پیشین آسیب دیدند بازگردند. آژانس در گزارش خود گفته است نبود اطلاعات درباره این مواد و ناتوانی در دسترسی به تأسیسات برای راستی آزمایی آنها باید با نهایت فوریت برطرف شود. دولت ونزوئلا و شرکت آمریکایی اسپکت هولدینگز روز چهارشنبه پروژه بزرگ نفتی را امضا کردند که بر پایه آن این شرکت در سالهای آینده چندین میدان نفتی بزرگ ونزوئلا را در چارچوب این توافق توسعه خواهد داد. آنا کلی سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت انتظار می‌رود نفت حاصل از توافق آمریکا با ونزوئلا از ماه نوامبر کمتر از 3 ماه دیگر وارد ذخایر ایالات متحده شود. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که توافق تازه آمریکا با ونزوئلا حقوق بلند مدت بهره برداری از میدان‌هایی با حدود 65 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت کاراکاس را در بر می‌گیرد. و خبر آخر این که بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، میانگین مصرف روزانه بنزین در نخستین هفته شهریور از مرز 148 میلیون لیتر گذشت.
0: ممنونم. خبرها رو از رضا جمالی شنیدید. نگاهی میاندازیم به مطالب این مجله.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: نخست نگاهی داریم به اظهارات دونالد ترامپ و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا. سپس گفتگوی می‌شنوید با گریگوری برو، تحلیلگر ارشد در آمریکا. اظهارات حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، درباره شروط چین برای سفر قالیباف به چین و تکذیب آنها، جلسه مجلس نمایندگان آمریکا درباره خطر گسترش روابط حوثی‌های یمن با چین و روسیه، صدور حکم اعدام برای علی زارعی زندانی سیاسی، کنار گذاشته شدن نوید محمدزاده از تئاتر آرش و عرضه داروی کاهش وزن ویگووی به صورت قرص در آلمان، به علاوه مطالب دیگر، بخشهایی از این مجله است. همراه ما بمانید. دونالد ترامپ چهارشنبه 11 شهریور در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایران در فاصله دو هفته‌ای دستیابی به سلاح اتمی بود، اما آمریکا آن را منهدم کرد. او افزود چنانچه ایران به سلاح اتمی دست می‌یافت آن را به کار می‌برد. دونالد ترامپ بار دیگر گفت که آمریکا کنترل تنگه هرمز را در دست دارد. او با اشاره به درگیری‌های نظامی شامگاه سه‌شنبه ایران اظهار داشت که ارتش آمریکا موفق شد 28 قایق و کشتی سپاه پاسداران را منهدم کند. رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایران در حال حاضر چیزی به دست نمی‌آورد گفت دستاوردهای بزرگی به تحقق می‌آوریم و ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او تاکید کرد که در اثبات دیدگاه هم به پیروزی رسیدم. ساعتی پیش از این سخنان، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از کشورهای جهان خواست از تعامل با ایران دوری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
3: در ادامه سیاست کارزار اقتصادی ایالات متحده علیه تهران که مقام‌های آمریکایی آن را کمپین طرد اقتصادی ایران می‌نامند، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، خواستار دوری همه کشورها از ایران شد. او با تأکید بر اینکه وزارتخانه اش تمام ارتباطات ایران با دنیای خارج را قطع خواهد کرد افزود ما اختیارات جدیدی برای وزارت خزانه‌داری ایجاد کرده ایم تا در حوزه‌های هوانوردی، دریایی و دارایی‌های دیجیتال تحریم اعمال کند.
4: We have created new authorities for Treasury to be able to sanction the under airlines, maritime, digital assets.
3: آقای بسنت در ادامه درباره ایران هشدار داد ما به دوستان و دشمنان میگوییم با این رژیم شرور معامله نکنید. ما میدانیم شما چه کسی هستید، خودتان هم میدانید چه کسی هستید و اگر مجبور شویم کسب و کارتان را تعطیل خواهیم کرد.
4: We know who you are, you know who you are, and if we have to, we will put you out of business.
3: ساعتی پیش از این سخنان، مناطق جنوب ایران و منطقه خلیج فارس شاهد شدیدترین درگیری نظامی میان ایران و آمریکا پس از بیش از یک ماه بود. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید حملات علیه اهداف نظامی سپاه پاسداران انجام شده و موفقیت آمیز بود. رسانه‌های داخلی ایران شنیده شدن صدای انفجار در برخی مناطق جنوب کشور را گزارش کردند، از جمله جزیره قشم، بندرعباس، سیریک، کنارک، چابهار، اصلویه و اطراف اهواز. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که این حملات از جمله از میان غیرنظامیان تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. بنابر بیانیه سنتکام، عملیات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه 10 و 11 شهریور ماه مواضع پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانمندی‌های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران را هدف قرار داد. فرماندهی مرکزی آمریکا می‌گوید که این عملیات در پی تلاش‌های سپاه پاسداران برای حمله به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی انجام شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پس از شروع حملات به ایران به شبکه فاکس نیوز گفت اگر آنها پاسخ دهند با شدت بسیار بیشتری هدف قرار خواهند گرفت. حمله امروز بسیار بزرگ است. اگر برای بار سوم اتفاق بیفتد آنها به عنوان کشور به طور کامل از بین خواهند رفت. با این وجود سپاه پاسداران و ارتش ایران میگویند مواضع نیروهای آمریکایی در منطقه از جمله اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، اردن، کویت، بحرین و امارات را هدف قرار دادند. حملاتی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از موفقیت آمیز بودن آن سخن میگویند، اما این کشورها بر رهگیری و انهدام پرتابه‌های شلیک شده از ایران تاکید می‌کنند. وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای از کشورهای منطقه خواست اجازه ندهند آمریکا از امکانات و قلمرو آنها برای تدارک و اجرای عملیات علیه ایران استفاده کند. از سوی محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی، ایالات متحده را تهدید کرد و نوشت: به زودی خواهید دید راهبرد جدید ایران در میدان جنگ، دیپلماسی و مقابله با محاصره اقتصادی بنیانتان را در هم خواهد شکست. در مقابل، دونالد ترامپ پس از اعلام پایان عملیات ارتش آمریکا در ایران در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: برخلاف برخی گزارش‌ها سعی ندارم ایران را مجبور کنم پای میز مذاکره بیاید. رئیس جمهور آمریکا افزود: برایم ذره‌ای اهمیت ندارد که آنها توافقی را امضا کنند که از نظر خودشان بی‌ارزش است. من وضعیت کنونی را خیلی بیشتر می‌پسندم. وضعیتی که در آن تقریباً کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم و اقتصاد آنها نیز کاملاً در حال فروپاشی است. آنها فقط روندی را که اجتناب ناپذیر است طی می‌کنند. آقای ترامپ در ادامه این سؤال را مطرح کرد: مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خواست و مبارزه خواهند کرد؟
0: گزارش ایلیا جزایری را شنیدید از مجموعه سخنان دونالد ترامپ و اسکات بسنت. درباره دور تازه تبادل آتش میان ایران و آمریکا، نظر گریگوری برو، تاریخ نگار نفت ایران و تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا در واشنگتن را جویا شدیم. آقای برو به رادیو فردا گفت که تحولات چند روز گذشته فعلا نشان دهنده حرکت به سمت یک تشدید عمده درگیری نیست. او گفت دونالد ترامپ در حال حاضر می تواند به سیاست فشار ادامه دهد، اما در نهایت ناچار خواهد شد تصمیم بگیرد که آیا به مسیر دیپلماسی باز می گردد یا بار دیگر گزینه تشدید تنش را پیش می گیرد. با هم به این مصاحبه گوش می کنیم.
5: I think the Iranian retaliation is currently ongoing. This looks from certain angles like a return to the daily back and forth.
6: فکر می‌کنم ایران با وجود مواضع تند خود دامنه اقدامات تلافی جویانه‌اش را به همان سطحی که در چند ماه گذشته شاهد بوده‌ایم محدود نگه خواهد داشت. یعنی حملات هدفمند علیه پایگاه‌های آمریکا در اردن و احتمالاً در بحرین و کویت. البته ایران منافعی نیز در افزایش تنش دارد، زیرا می‌خواهد وضعیت کنونی را که به زیانش است تغییر دهد. این کشور تحت فشار شدید ناشی از محاصره و همچنین تحریم‌های فزاینده آمریکا قرار دارد. با این حال برداشت شخصی من این است که رهبران ایران به استراتژی فرسایشی خود ادامه خواهند داد. صرف نظر از اظهارات پزشکیان و قالیباف، به نظر می رسد جمهوری اسلامی ترجیح می دهد فشارهای آمریکا را تحمل کرده و همان راهبردی را دنبال کند که طی 6 ماه گذشته برایش نتیجه بخش بوده است. یعنی حفظ فشار بر ایالات متحده، تثبیت یا گسترش موقعیت خود در تنگه هرمز، بالا نگاه داشتن قیمت نفت، افزایش فشار بازارها بر ترامپ و در نهایت وادار کردن او به بازگشت به میز مذاکره. در نهایت هدف ایران دستیابی به توافقی مطلوب است، توافقی که پشتوانه آن دستاوردهای نظامی باشد. همانطور که قالیباف گفته است، آنچه در میز مذاکره به دست می آوریم از میدان نبرد حاصل می شود.
5: Again, ultimately, Iran's goal here is a deal that is favorable and one that is backed up by military achievements. As Kalibov says, what we achieve at the negotiating table comes via the battlefield.
6: هدف آنها به رسمیت شناخته شدن جایگاه ایران در تنگه هرمز، کنترل مشترک تنگه با عمان و همچنین بازگشت به تفاهم نامه است. نکته جالب این است که ایران در مطالبات خود تغییر چندانی نداده. رضایی، قالیباف و دیگر مقام‌ها موضع ایران را به صورت بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه ماه ژوئن ترسیم کرده‌اند، اقدامی که می‌تواند زمینه بازگشایی مجدد تنگه را فراهم کند. این همان چیزی است که ایران در پی آن است. البته ترامپ در برابر این خواسته‌ها مقاومت می‌کند و این واقعیت که آمریکا موفق شده حجم بیشتری نفت از تنگه عبور دهد به واشنگتن این احساس را داده که زمان بیشتری در اختیار دارد. با این حال زنگ‌های خطر به صدا درآمده است. قیمت نفت خام امروز افزایش یافته. قیمت گازوئیل در آمریکا به طور خاص بالا رفته و بازارها در حال تغییر جهت هستند. همچنین فشار بیشتری از سوی بازار اوراق قرضه بر اوراق خزانه‌داری آمریکا وارد می‌شود. بنابراین ترامپ فعلا می‌تواند به سیاست فشار ادامه دهد، اما در نهایت ناچار خواهد شد تصمیم بگیرد که آیا به مسیر دیپلماسی بازگردد و به توافقی دست یابد یا بار دیگر گزینه تشدید تنش را در پیش بگیرد، همان گزینه‌ای که پیشتر در ماه اوت درباره آن فکر می‌کرد.
5: Ultimately, he's going to have to decide whether to go back to diplomacy and strike a deal, or perhaps to consider escalation again, as he was considering earlier in August.
0: گفتگوی رادیو فردا رو میشنیدید با گریگوری برو، تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا در واشنگتن.
7: این صداها نخستین دقایق پس از وقوع انفجار در یک مراسم عروسی در سیریک را ثبت کردند، جایی که بنابر گزارش هلال احمر هرمزگان در جریان حملات هوایی آمریکا ترکش‌های یک موشک به آن اصابت کرد. جزئیات و شرایط وقوع این حادثه روشن نیست، اما تیم هافکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، میگوید این فرماندهی از گزارش‌ها درباره تلفات غیرنظامیان که از رسانه‌های دولتی ایران منتشر شدند مطلع است. او گفت ارتش آمریکا هرگز غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، برخلاف سپاه پاسداران. اما در این حمله چه گذشت؟
8: همچه اتفاقی کردن و با پرواز متاسفانه دو تا پرواز اتفاق ناخوشایندیه که الان تا الان خیلی خیلی نگران و ناراحتم از این موضوع و واقعا نادرم چه بگم. بازم خدا شکر که بیشتر از این تلفات مونده.
7: این صدای مردی است که رسانه‌های ایران به عنوان پدر عروس معرفی کردند. مردی که بر اساس گزارش‌های رسمی ایران 4 تن در مراسم عروسی دخترش کشته شدند. یکی از آنها کودک بود. امیرعلی کریمی 4 ساله. تصاویری که از این مرد منتشر شده او را بیرون محل عروسی نشان می‌دهد. معین ارجمند، مدیر شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان که نقض حقوق بشر را مستند می‌کند، به گواه شاهدان عینی به رادیو فردا از آن شب می‌گوید:
9: طبق اطلاعاتی که منابع شب گذشته به ما داده بودند، امیرعلی کریمی همراه پدر و برادرش در زیر دکل حضور داشتند و جهت شرکت در مراسم عروسی به اینجا آمده بودند که در پی حمله هوایی آمریکا به این دکل مخابراتی کشته شده و برادر و پدرش هم مجروح شدند. در جریان این حمله هوایی ترکش‌های موشک‌های اصابت شده به دکل مخابراتی به منزل مسکونی علی ملاحی اصابت کردند که در نتیجه اون، طبق اون چیزی که ما با منابع خودمون صحبت کردیم، مجموع بیش از 60 نفر هستند که به طبق آخرین گفتگویی که با یکی از منابع داشتیم گفتن دست کم 10 نفر از مجروحان وضعیت وخیمی دارند.
7: به گزارش رسانه‌های رسمی نزدیک به 70 تن در جریان این حادثه مجروح شدند. رسانه‌های ایران تصاویری از مجروحان این حادثه را در بیمارستان میناب منتشر کردند. یکی از مجروحان شب حادثه را این گونه روایت می‌کند:
10: راوتون که بریم عروسی، داخل راه هرم که بر از پیشه که برسون خونه که عروسی هست، یهو صدا جنگنده هون رسیدم اونجا، یهو انفجار صورت بود. خیلی بچه کوچه، خیلی زنونی که اصلا آجا دیگه به صورت وحشتناکی آسیب شد.
7: معین ارجمند، مدیر شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه بسیاری از مجروحان نیاز شدید به اهدای خون دارند، از نبود و ضعیف شدن اینترنت در این منطقه هم میگوید:
9: طبق اون چیزی که در واقع ویدیوها و تصاویری که برای ما فرستادند، این دکل مخابراتی بعد از برخورد موشک کل خیابون رو مسدود کرده، یعنی به صورت عمودی روی زمین افتاده و خیابون رو کلا مسدود کرده. اینترنت هم از شب گذشته در بندر کوهسک و کل منطقه سیریک، شهرستان سیریک، دچار اختلال شده و خیلی خیلی کند عمل میکنه، چون یه دکل مخابراتی، ساختمان مخابرات روسای میشی هم از توابع شهرستان سیریک در پی حملات هوایی جنگنده های آمریکا هم منهدم شده، یعنی کلا از بین رفته.
7: در نزدیکی محل برگزاری مراسم عروسی یک دکل مخابراتی قرار داشته که بنابر گزارش های منتشر شده در همان حملات هدف قرار گرفته است. گزارش‌های منتشر شده فاصله این دکل تا خانه محل برگزاری مراسم را کمتر از 130 متر اعلام کردند. هلال احمر ایران از پیگیری این حمله از مجاری حقوقی و بین‌المللی خبر داده است. در نخستین روز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران در نهم اسفند ماه 1404، مدرسه شجره طیبه میناب هدف حمله قرار گرفت. بیش از 160 دانش آموز و معلم کشته شدند. ایران آمریکا را مسئول این حمله می‌داند، اما واشنگتن مسئولیت آن را نپذیرفته و می‌گوید حادثه همچنان در دست بررسی است. گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که یک موشک کروز تاماهاوک به مدرسه اصابت کرده بود. این سلاح توسط نیروهای آمریکایی استفاده می‌شود و در مرحله آغازین حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران به کار گرفته شده بود. رویترز 5 روز بعد گزارش داد که تحقیقات اولیه ارتش آمریکا نیروهای این کشور را به احتمال زیاد مسئول این حمله می‌دانستند. با این حال نتیجه نهایی تحقیقات و پذیرش رسمی مسئولیت از سوی آمریکا اعلام نشده است.
0: گزارش رویا ملکی رو شنیدی در باره عروسی در کوهستک سیری که جمهوری اسلامی میگوید ترکش موشک‌های آمریکایی باعث کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر شده است.
11: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
12: 20420-725-970-30.
0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین اظهارات حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی رو درباره شروط چین برای سفر محمد باقر قالیباف به این کشور تکذیب کرد. حسین مرعشی به اکو ایران گفته بود چین سفر آقای قالیباف به پکن رو به بازگشایی تنگه هرمز، دریافت نکردن عوارض از کشتی‌ها و حل اختلافات ایران با آمریکا و عربستان مشروط کرده. ملاقات مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران با همتای چینی خود در حاشیه کنفرانس سازمان شانگهای در بیشکک نیز به صورت سرپایی و بسیار کوتاه مدت انجام گرفت. رئیس جمهور چین همچنین در سفر به مصر بر عدم دخالت خارجی، تشکیل سازوکار امنیتی منطقه‌ای و حمایت پکن از امنیت آبراهای تجاری تأکید کرد. امیر چاهکی تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان در این باره توضیحاتی می‌دهد.
13: تغییر کیفی حاصل نشده. موضع‌گیری از سوی برخی از شخصیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و تشکل‌های مختلف در ایران جدید نیست. در این حال ببینیم چه اتفاقی افتاده. چون بیشکک رخ داده و در حقیقت یک کنفرانس سران شانگهای که به نظر من خیلی پر اهمیت بوده و بستر آنچه که دیدیم عدم ملاقات رسمی رهبر چین و پزشکیان، نکته مطرح میشه که خود به خود اتوماتیک در دنیای سیاست امروز مطرحه. یعنی چین داره منافع مشخص با ایرانه، با کشور عربی و خلیج فارس. چین زینف در تعاملات در خلیج فارس، یک راه حل صلح، ولی موضعش روشنه. در مبارزه چین با یک جانبه گری یا تحریم های یک جانبه آمریکا جدید نیست. این دقیقا شامل چینی ها هم شده. به نظر من تغییر کیفی حاصل نشده. مشکل جای دیگه ایه. اگر قرار باشه که قالیباف سفر کنه به چین، در شرایطی باید باشه که دلیل آن روشن باشه و به نتایج منتج بشه. الان شرایط مناسب اصلا نیست. برای همین من اینو میذارم مواضع فرضی حسین مرعشی برای بهره‌گیری‌های سیاسی، ولی در حقیقت رفتار عملی چین تغییر نکرده. کماکان صادرات به ایران انجام میشه، کماکان بشکه‌های نفتی که خارج از منطقه محاصره است به تدریج وارد چین میشه و یوان دریافت میشه و واردات از طریق خشکی و غیره ادامه داره. ما اینو باید نگاه کنیم. تغییر حاصل نشده. چین کاری که به نظر من هرگز نخواهد کرد، پیروی از تحریم‌های مشخص وزارت خزانه‌داری آمریکاست. یعنی چین موضعش این نیست و نبوده و یک روند معین پیش برده. چین دسترسی خارجیش اقتصاد محوره و استقلال گرا. در این سال‌هاست داره این کارو می‌کنه. ببینید نکته‌ای که برای آمریکا مهمه اینه که اعلام حمایت از تحریم‌های به قول خودشون همه جانبه دی اقتصادی بشه، ولی یک سفر در پیش داره رهبر چین. بعد از 20 حدود 23 سپتامبر. چین به نظر من آماده برای این سفر میشه، در یک سری مجموع منافعی داره که در اونجا ایران هم قرار میگیره. کارت ایران به شکل به نظر ما معین دستان چین هست، به چه معنا؟ برای حتی حل موضوع ایران با آمریکا. یعنی من انتظار محتاطانم از سفر رهبر چین با آمریکا در حقیقت میانجیگری کلیدی در یک حل میان مدت بین تهران و واشنگتنه، نه پیوستن به تحریما. این رخ نخواهد داد. ببینید یه نکته بگم، وقتی میگویند که چین دارای مناسبات سنگین 700 میلیارد دلاری با آمریکاست و نمیاد ریسک بکنه، هم درسته هم چیزی که دولبه است. ببینید، نه برای آمریکا نه برای چین ایران چنان اهمیت داره که بیان یک بیزنس و مناسبات بسیار حیاتی برای جهان رو مخدوش بکنن. به همین دلیل ایران اهمیت داره و این اینقدر اهمیت نداره که چین درگیشه، آمریکا با چین. این به سود ایرانه اگه تهران به خدانه عمل بکنه.
0: نظرات امیر چاهکی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان را میشنید. یک جلسه در مجلس نمایندگان آمریکا به بررسی روابط رو به گسترش حوثی‌ها با روسیه و چین و این موضوع پرداخت که چگونه این روابط میتونه تهدید ناشی از این گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران رو علیه منافع آمریکا و کشتیرانی در دریای سرخ تقویت کنه. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
12: ایران همچنان اصلی ترین حامی خارجی حوثی ها به شمار می رود، اما روسیه و چین نیز به دلیل روابطشان با این گروه شبه نظامی یمنی به طور فزاینده‌ای در واشنگتن زیر ذره بین قرار گرفتند. در جلسه اول ماه سپتامبر کمیته فرعی امور خاورمیانه و شمال آفریقا در مجلس نمایندگان آمریکا، قانونگذاران و کارشناسان بر گسترش روابط عملیاتی، اطلاعاتی و تدارکاتی حوثی‌ها با مسکو و پکن تمرکز کردند. این جلسه که همزمان با بازگشت کنگره از تعطیلات تابستانی برگزار شد، بار دیگر توجه‌ها را به شبکه منطقه‌ای تهران و نقش رو به دیگر قدرت‌ها در حمایت از این گروه شورشی یمن جلب کرد. حوثی‌ها پس از بیش از یک دهه جنگ داخلی با نیروهای همسو با دولت که در جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، کنترل بخش بزرگی از شمال یمن از جمله پایتخت صنعا را در اختیار دارند. عربستان سعودی در سال 2015 علیه این گروه مداخله نظامی کرد، اما پس از آتش‌بس مورد حمایت سازمان ملل در سال 2022 درگیری‌های گسترده کاهش یافت. این آرامش شکننده در سال 2026 بار دیگر تحت فشار قرار گرفته است، به طوری که حوثی‌ها و عربستان سعودی دوباره به تبادل حملات روی آوردند. نمایندگان کنگره از حاضران در جلسه درباره این موضوع پرسیدند که چگونه دخالت روسیه و چین در خاورمیانه با تلاش گسترده تر آنها برای مقابله با منافع غرب همسوست. جو ویلسون، نماینده جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی، تهدید حوثی ها را بخشی از چالش گسترده تری از سوی دولت های اقتدارگرا توصیف کرد. آقای ویلسون گفت حوثی ها اهداف توسعه طلبانه ای دارند که فراتر از یمن می رود. او افزود این گروه در حال ایجاد شبکه هایی با گروه های تروریستی و دشمنان دولتی ایالات متحده از جمله ولادیمیر پوتین و حزب کمونیست چین است. او این روابط را با تهاجم روسیه به اوکراین و حملات مورد حمایت ایران در خاورمیانه مرتبط دانست. آقای ویلسون گفت به باور من در جنگی قرار داریم که خودمان آن را انتخاب نکرده ایم. جنگی میان دیکتاتورهایی که با زور اسلحه حکومت می کنند و دموکراسی هایی که بر حاکمیت قانون استوار هستند. نادوا الداسری، کارشناس یمن و پژوهشگر وابسته به مؤسسه خاورمیانه، به قانونگذاران گفت که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد حوثی‌ها در حال گسترش روابط خود با روسیه و چین هستند. طی هفته اخیر حملات حوثی‌ها به کشتیرانی در دریای سرخ و مناطق اطراف آن افزایش یافته است، از جمله حمله به کشتی‌هایی که از تنگه باب المندب عبور می‌کنند. این آبراه یکی از گلوگاه‌های حیاتی اتصال دریای سرخ به خلیج عدن است. این تشدید تنش همزمان با آن رخ داده که درگیری میان آمریکا و ایران نیز عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز، یکی دیگر از مسیرهای مهم تجارت جهانی را مختل کرده است. الدوسری به گزارش‌های اشاره کرد که بر اساس آنها ماموران روس در صنعا حضور داشته و با ارائه داده‌ها و پشتیبانی فنی به حوثی‌ها در هدف قرار دادن کشتی‌ها در دریای سرخ کمک کردند. او همچنین به ارزیابی مقام‌های آمریکایی اشاره کرد که بر مبنای آن یک شرکت ماهواره‌ای مرتبط با ارتش چین اطلاعاتی در اختیار حوثی‌ها قرار داده که در حملات این گروه علیه ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری مورد استفاده قرار گرفته است. او افزود که چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل نیز با خودداری از رأی دادن به قطعنامه‌های محکوم کننده حملات دریایی حوثی‌ها نوعی سپر دیپلماتیک برای این گروه فراهم کردند. الدوسری گفت بنابراین رابطه‌ای وجود دارد و این رابطه در حال گسترش است. او گفت فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آماده سازی حوثی‌ها جهت انجام حملات به یمن سفر کردند. این در حالی است که مقامات ایرانی می‌گویند حوثی‌ها مستقل هستند و تصمیمات راهبردی و عملیاتی را خودشان انتخاب می‌کنند. الدوسری هشدار داد اگر جنگ با آمریکا ادامه یابد و استفاده ایران از فشار در تنگه هرمز کم اثرتر شود، میتوان انتظار داشت که حوثی‌ها حملات خود را در دریای سرخ تشدید کنند.
0: گزارش بوده از گلناز اسفندیاری درباره روابط رو به گسترش حوثی‌ها با روسیه و چین.
14: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
0: ساعت 22:32 دقیقه است به وقت ایران و 21:02 دقیقه به وقت پراگ اینجا. به ایران می رویم. منابع رادیو فردا تایید کردند که علی زارعی، زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان اعتراض‌های سراسری 1401 که در زندان قزلحصار کرج محبوس است، به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است. بر اساس اعلام منابع حقوق بشری، این حکم در شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران و به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده در انجام فعالیت‌های سیاسی، ایجاد انعکاس خسارت تصنعی، تهیه اخبار کذب، تبلیغ علیه نظام، برهم زدن امنیت و ورود و خروج غیر مجاز به کشور صادر شده و به علی زارعی ابلاغ شده است. محمد زرقامی در این باره با پرویز یاری، روزنامه‌نگار ساکن آلمان که در زمان حضور آقای زارعی در آلمان با او همخانه بوده، گفتگو کرده است. پرویز یاری:
15: آقای زارعی جز بچه هایی بود که در 1401 آسیب دید و توسط یک نهاد حقوق بشری ایرانی در آلمان ویزایی براش صادر شد که به ویزای ماده 22 معروفه، یعنی کسایی که از این ویزا استفاده میکنن زمانی که به آلمان میرسن اساسا پرونده پناهندگی ندارن، با ویزا وارد این کشور میشن و بعد از مدت خیلی کوتاهی میتونن کار و زندگی و تحصیل بکنن. از همون ابتدایی که علی وارد آلمان شد، ایشون رو من شناختم از طریق همون نهاد و برای حدود یک ماه هم ایشون همخونه من بود.
16: شما با ایشون آشنا شدید به واسطه اینکه با اون نهاد کار میکردید یا؟
15: نه، من با اون نهاد کار نمیکردم. علی در واقع همزبان منه و محیطی که اساسا ایرانی ها حضور دارن در آلمان خیلی محیط گسترده نیست، تقریبا همه همدیگر میشناسن. همزمان علی وقتی از ایران خارج شد، برای موقتا در ترکیه در خانه یکی از دوستان من بود. ایشون هم با من تماس گرفته بود که دوستمون در آلمان خواهد بود، اگر کمکی تونستی بهش بکنی انجام بده.
16: توی این مدتی که ایشون هم خونه شما شد، چجوری رابطتون شکل گرفت؟ اصلا چگونه نگاه میکرد به حضورش در آلمان، به آنچه که در ایران گذشته بود، اتفاقاتی که براش رخ داده بود؟
15: ببینید، علی جز همون نسل زده جوان مبارز ایرانی بود که یه آرمانی برای کشورش داشت. 1401 آسیب دیده بود و بعد از محدودیت هایی که در ایران داشت، قاچاقی اومد آلمان. خودش رو پادشاهی خواه معرفی میکرد، ولی این نکته به نظرم بهتره تاکید بکنم روش که به حزب و تشکل و گروه خاصی وابسته نبود. یعنی نه کمک مالی از جای دریافت میکرد، نه حتی برگزار کننده هیچ تجمعی نبود. در یه تجمع شرکت میکرد، حتی هزینه رفت و برگشت و اقامتش رو هم شخصا پرداخت میکرد. خیلی مدت کوتاهی بعد از اینکه رسیده بود آلمان، یه کار در یک رستورانی پیدا کرده بود، مشغول به کار بود، تفریحش باشگاه رفتن بود و تلاش میکرد زبان آلمانی یاد بگیره. ولی اون چیزی که به نظرم نقطه عطف حضور علی زارعی در آلمان بود، اعتراضات دیماه و اون خشونت کم سابقه ای که جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم استفاده کرد. این یه ترومای جمعی برای هممون ایجاد کرد و در غربت کمی به نظر میسه دشوارتر تحمل این تروما.
16: ولی آقای یاری، چگونه میشه که با این الان تصویری که شما از آقای زارعی ارائه دادید، حتی انگیزه این رو داشته که زبان آلمانی بخونه، شرایطی که به هر حال در آلمان داشته، شرایطی که در ایران بوده و حالا ظاهرا آن چیزی که میتونسته در ایران انتظارش رو بکشه، ایشون راهی ایران میشن، آیا این موضوع رو با شما در میون گذاشته بودن؟ یعنی شما مطلع بودید از سفر ایشون به ایران؟
15: این دو نکته رو عرض بکنم. یکی این که رویدادها رو باید در بستر تاریخی خودش بررسی کرد. الان ماهای طولانی، تقریبا 6-7 ماه از اون اعتراضات و اون دوره اعتراضات و فضای عمومی که در داخل و خارج از ایران بود گذشته. در اون دوره تنها کسی که به ایران بازگشت علی نبود. خیلی از بچه‌های دیگه، خیلی از کسایی که بیرون از ایران بودن و حتی در فعالیت سیاسی کمتری هم داشتن، این فضای سنگین اون ترمای جمعی باعث شد بازگردن. البته تعداد دیگری هم مشابه علی بودن که در تجمعات شرکت می‌کردن، بازگشتن به ایران و بازداشت شدن. نکته دوم اینه که ما بعد از 96 نسلی از معترضان و جوانانی وارد دنیای سیاست شدن که اساساً اون عقبه سیاسی رو نداشتن. کسایی که کار پژوهشی میکنن یا روزنامه‌نگارن یا فعالای سیاسی هم میدونن که پیش از اون هر کسی بازداشت میشد، بخش بزرگی از این فعالان سیاسی عقبه سیاسی داشتن، مشاورانی داشتن، میدانستن در چه زمینی بازی میکنن. بعد از 96 یه نوعی از اعتراضات توده‌ای اتفاق افتاد که این نسل تجربه

0: و خشونت‌های سیاسی رو خود حکومت رقم زد در ارتباط با افرادی که متهم می‌شدن به جاسوسی برای اسرائیل یا سرویس‌های امنیتی خارجی. یعنی این مسائل در کنارش بوده، چگونه میشه که این احساسات چنان میتونه غلبه کنه؟ و آیا شما که مثلا با ایشون نزدیک بودید، همخونه بودید، یا افرادی که اصلا ایشون رو میشناختن باهاشون ارتباط بودن، همون جامعه کوچیک ایرانی ها، اینها در جریان قرار نداشتن که آقای زارعی میخواد برگرده با وجود اتفاقاتی که در 1401 از سر گذرونده بود و احتمالاً پرونده ای هم به همین مناسبت داشته؟
1: عرض کردم باید اون اتفاق رو در یه چارچوب زمانی خودش بررسی کرد، اما بعد از اعتراضات دی 404 خیلی دیگه هم برگشتن. یه نکته ای رو باید روش تاکید بکنم و اون هم اینه که این پاسخ سوال شما رو باید افراد و جریانی بدن که علی خودش رو منسوب بهش میداد، یعنی طرفداری از نهاد پادشاهی. تصویری که این جریان از اون روزهای ایران در فضای ذهنی فعالان سیاسی بیرون از ایران ایجاد کرده بود این بود که انگاری داره جمهوری اسلامی سقوط میکنه و انگاری قطاری رفت به افراد بهش برسن. این برداشت منه. علی قبل از این اتفاقات، یعنی در همون جریان اعتراضات، یک بار تصمیم گرفته بود بازگرده. البته این بعد از این بود که نقل مکان کرده بودم و دیگه با من همخونه نبود، ولی خب به عنوان یک دوست و مشاور به من گفت این رو و خب طبیعتاً من شرایط رو براش توضیح دادم. یه ذره برخورد من هم تندتر بود و باعث شد که اون منصرف بشه و همین شاید باعث شد که دفعه دوم که تصمیم گرفت بعد از مدتی از تصمیم اولش که برگرده منو در جریان قرار نده.
0: آیا شما الان از سرنوشتش اطلاعی دارید؟ یعنی از خانواده‌اش اطلاعی گرفتید که وضعیت پرونده‌اش به چه صورتیه؟ با توجه به اینکه گفته شده که ایشون حکم اعدام دریافت کرده، این اعدام به چه واسطه‌ای؟ به واسطه اینکه ایشون مثلا یک مخالف بوده، به واسطه اینکه سمپات گروه‌های سلطنت طلب بوده، یا به واسطه اتفاقاتی که در گذشته درگیر بوده درش، مثل اعتراض‌های 1401؟
1: چجوری که من مطلع از 1401 پرونده باقی نبوده که ایشون بخواد به خاطر اون محکومیتی رو دریافت بکنه. علی بازداشت شد، حبسش رو مدت کوتاهی تحمل کرد، آزاد شد و بعد از مدتی هم که از ایران خارج شد محدودیت های مسافرت و اینها داشت، خروج از کشور داشت. این پرونده‌ای که الان براش تشکیل شده در واقع سوال شما دو بخش داره. یک مسئله اخبار دشواری اخباری است که به نهادهای حقوق بشری و رسانه ها میرسه. اینم دلیلش اینه که از زمان بازداشت آقای زارعی متاسفانه ایشون محدودیت هایی برای ملاقات و تماس تلفنی با خانوادش و حتی وکیلش داشته. و بخش دومش هم اینه که علی از یک خانواده غیر سیاسی محترم و البته کارگری میاد، یعنی خانواده که اساسا فعالیت های سیاسی علی زارعی رو حمایت نمی کردن. و اگر این تجربه ذهنی رو بذارید در کنار ناکافی بودن اطلاعات این خانواده درباره پرونده های سیاسی، مثل تقریبا اکثر پرونده های دیگه، باعث سکوت این خانواده میشه. و یه این دلیل اساسی که ما جزئیات زیادتری نمیبینیم، اخبار دیر به دستمون میرسه یا الان چند ماه از بازداشتیشون گذشته فتحنها دو بار خبرش اومده بیرون، این دوتا دلیله. نکته بعدی درباره خود پرونده آیزارهیه. ما به نظر میرسه با جزئیات و اطلاعاتی که داریم اینه که دوباره ما نهاد قضایی از قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دول متخاصم بوده. یه ویژگی که این قانون داره جدیداً تصویب شده، حتی قضات هم آشنای کافی به ابعاد اون ندارن. در این شرایط به نظرم میرسه که بزرگترین کمک از طرف خانواده‌اش میتونه اتفاق بیفته که بدونن که با اطلاع رسانی بی‌موعد مستمر و دقیق میتونن یه سپر حفاظتی برای علی ایجاد بکنن. در این صورت اگر پیگیری اتفاق بیفته، امیدوارم که در دیوان عالی حکم آقای زارعی بشکنه و پرونده‌ای که ابعادش در حد تبلیغ علیه نظامه نباید با افساد فی‌الارض مواجه بشه.
2: توضیحات پرویز یاری، روزنامه‌نگار ساکن آلمان رو میشنیدید درباره علی زارعی، زندانی سیاسی در ایران و صدور حکم اعدام برای آقای زارعی.
3: ساده‌ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه

0: تلگرام
1: @فرداگرام.
2: به زمینه دیگر می رویم. کنار گذاشته شدن نوید محمدزاده از تئاتر ارکسترال آرش، تنها چند روز مانده به آغاز اجرا، به یکی از موضوعات بحث برانگیز فضای فرهنگی ایران تبدیل شده است. این اتفاق در حالی رخ داده که محمدزاده حدود 2 هفته پیش از اون بار دیگر به طور علنی از فلسطین حمایت کرده بود. عوامل نمایش میگویند حواشی پیش آمده، عدم رغبت برخی تماشاگران و مشکلات شخصی در این تصمیم نقش داشته است. اما برخی رسانه‌ها درباره ارتباط این اتفاق با موضع‌گیری اخیر او پرسش‌های مطرح کردند. مهران کریمی گزارش دارد در این باره.
3: اخراج بی خیال بابا. نوید محمدزاده با همین جمله به خبر کنار گذاشته شدنش از نمایش آرش واکنش نشان داده. ماجرایی که حالا از یک تغییر در ترکیب بازیگران فرا رفته و به جدالی بر سر قیمت بلیت، میزان استقبال مخاطبان، مسائل حرفه‌ای و حتی موضع سیاسی این بازیگر درباره فلسطین تبدیل شده. محمدزاده در صفحه اینستاگرامش روز سه‌شنبه روایت عوامل نمایش درباره عدم استقبال تماشاگران را رد کرده و گفته مشکل اصلی بلیت‌های نزدیک به 5 میلیون تومان و نحوه مدیریت فروش بوده. او همچنین عوامل پروژه را متهم کرده که تلاش کردند مسئولیت مشکلات مربوط به فروش نمایش را به گردن او بیاندازند. محمدزاده نوشته منو کردین گوشت قربونی که بلیت بفروشین، و در بخش دیگری افسوده که بازیگران پیشتر نسبت به قیمت بالای بلیت ها و شرایط اقتصادی مردم اعتراض کرده بودند. با این حال او در پایان تاکید کرده که راضی نیست نمایش به خاطر اختلاف پیش آمده لغو شود، و نوشته که دیگر بازیگران و عوامل پروژه برای آماده سازی آن زحمت زیادی کشیدند.
4: بلیت 5 میلیونی بدون مشورت با ما گذاشتی تا سایت فروش بلیتی که کسی نمیشناخت و با اسم و عکس ماها بیارین بالا. اعتراضم که کردیم بابت شرایط اقتصادی مردم، گفتین نه نه اون یه چیز دیگه است. طمع کردی؟ خوردی؟
3: در مقابل روز دوشنبه روابط عمومی پروژه تئاتر ارکسترال آرش با انتشار بیانیه تازه ارتباط کنار گذاشته شدن محمدزاده با موضع اخیر او در حمایت از فلسطین را رد کرده. در این بیانیه آمده که پروژه آرش فارغ از هر گونه سوگیری سیاسی فعالیت میکند و عوامل آن به دیدگاه محمدزاده درباره فلسطین احترام گذاشتند. روابط عمومی آرش گفته که اگر حمایت محمدزاده از فلسطین دلیل قطع همکاری بود، این تصمیم باید همزمان و حدود 10 روز پیش گرفته میشد. بر اساس این بیانیه علت کنار گذاشته شدن محمدزاده نقض تعهدات قراردادی، رفتارهای غیر حرفه‌ای، ایجاد اختلال در روند تمرینات و آماده سازی پروژه و متشنج شدن فضای تمرین اجرا بوده. عوامل آرش همچنین گفتند که مدتی تلاش کردند این مشکلات را مدیریت کنند، اما با ادامه شرایط در نهایت تصمیم به قطع همکاری گرفتند. در این بیانیه تاکید شده که هیچ مسئله سیاسی، مالی یا موضع‌گیری دیگری در این تصمیم دخیل نبوده. هفته گذشته روابط عمومی تئاتر ارکسترال آرش با انتشار خبری در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده بود نوید محمدزاده از تئاتر ارکسترال آرش اخراج شده. روابط عمومی این پروژه در بخش دیگر در متن اینستاگرامی خود آورده بود این تصمیم با توجه به حواشی متعدد این بازیگر، مشکلات شخصی گوناگون و عدم رغبت تماشاگران به وی اتخاذ شده، و گروه سازنده اعلام کرد که جایگزین این بازیگر به زودی اعلام می شود. این توضیحات در حالی منتشر شده که روزنامه فریختگان پیشتر در گزارشی انتقادی احتمال ارتباط میان کنار گذاشته شدن محمدزاده و موضع اخیر او در حمایت از فلسطین را مطرح کرده بود. فریختگان با اشاره به فاصله کوتاه میان موضع‌گیری محمدزاده و حذف نام او از نمایش خواستار توضیح روشن‌تری درباره دلایل این تصمیم شده و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز خواسته موضوع را بررسی کند. از سوی دیگر گزارش‌های نیز منتشر شده که نشان می‌دهد فروش بلیت‌های آرش همزمان تحت تأثیر 2 موج انتقاد قرار داشته. یکی اعتراض به قیمت بالای بلیت‌ها و دیگری واکنش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به حمایت محمدزاده از فلسطین. به همین دلیل به طور مستقل نمیتوان مشخص کرد کاهش احتمالی فروش بلیط‌ها تا چه اندازه ناشی از قیمت گذاری بوده و تا چه اندازه به واکنش‌ها علیه محمدزاده ارتباط داشته. پروژه تئاتر ارکسترال آرش قرار است 15 شهریور روی صحنه برود. عوامل پروژه گفتند کنار گذاشتن یکی از بازیگران اصلی در فاصله کوتاه تا اجرا کار گروه را دشوارتر می‌کند، اما رعایت اصول حرفه‌ای و انضباط را در اولویت قرار دادند. به این ترتیب در حال حاضر دو روایت متفاوت از ماجرا مطرح است. نوید محمدزاده تصمیم عوامل نمایش و ادعای عدم استقبال تماشاگران را رد می‌کند و درباره قیمت بلیط‌ها و نحوه مدیریت پروژه انتقاد دارد. در مقابل سازندگان آرش می‌گویند دلیل قطع همکاری کاملاً حرفه‌ای و قراردادی بود و هیچ ارتباطی با مواضع سیاسی این بازیگر نداشته است.
2: گزارش بود از مهران کریمی. دوستان، شناسه تماس با رادیو فردا رو در پیام‌رسان تلگرام به اطلاعتون میرسونم. این شناسه هست @fardagram و در شبکه اینستاگرام نشانی ما هست instagram.com/radiofarda instagram.com/radiofarda. و اما شرکت داروسازی نوو نوردیسک عرضه قرصی داروی کاهش وزن ویگووی با نسخه پزشک رو در آلمان آغاز کرده است. عرضه این دارو از 10 شهریور آغاز شد و آلمان نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا است که نسخه قرصی ویگووی در آن به بازار میاد. این دارو البته پیشتر در آمریکا، بریتانیا و امارات متحده عربی عرضه شده بود. هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
0: قرص ویگووی مانند نسخه تزریقی آن حاوی سماگلوتاید از خانواده داروهای موسوم به GLP-1 است که با تأثیر بر اشتها و احساس سیری به کاهش مصرف غذا و وزن کمک می کند. سماگلوتاید همان ماده مؤثر داروی اوزمپیک است که استفاده از آن برای کاهش وزن رواج یافته است. اوزمپیک در اصل برای درمان دیابت نوع 2 ساخته شده، در حالی که ویگووی مشخصاً برای کنترل وزن در افراد واجد شرایط تایید شده است. دیگر نام شناخته شده این حوزه مونجارو محصول شرکت آمریکایی ایلای لیلی است که به جای سماگلوتاید حاوی تیرزپاتاید است. تیرزپاتاید علاوه بر GLP-1 بر یک مسیر هورمونی دیگر به نام GIP نیز اثر می‌گذارد و ماننده ویگووی تزریق معمولاً هفته یک بار انجام می‌شود. اهمیت محصول تازه نوو نوردیسک در این است که برای دریافت این نوع درمان دیگر الزاماً نیازی به تزریق هفتگی نیست. قرص ویگووی روزی یک بار مصرف می‌شود، هرچند استفاده از آن شرایط دقیقی دارد و فقط هم با نسخه پزشک قابل تهیه است. کمیسیون اروپا در ماه ژوئیه مجوز نسخه خوراکی ویگووی را صادر کرد. این دارو برای بزرگسالان دارای شاخص توده بدنی یا BMI برابر 30 و بیشتر یا افراد دارای شاخص توده بدنی بین 27 تا 30 که دست کم یک مشکل مرتبط با اضافه وزن مانند فشار خون بالا، دیابت نوع 2، اختلال چربی خون یا بیماری قلبی عروقی دارند تایید شده است. در یک کارآزمایی بالینی که نتایج آن در نشریه پزشکی نیو انگلند منتشر شده، افرادی که روزانه 25 میلی گرم سماگلوتاید خوراکی دریافت کردند، پس از 64 هفته به طور متوسط حدود 13% از وزن اولیه خود را از دست دادند. کاهش وزن در گروه دریافت کننده دارونما 2% بود. این پژوهش که شرکت نوو نوردیسک هزینه آن را تامین کرده بود، روی 307 فرد دارای چاقی یا اضافه وزن انجام شد. پژوهشگران همچنین گزارش کردند که عوارض گوارشی در 74% دریافت کنندگان سماگلوتاید مشاهده شده، در حالی که این عوارض در گروه دارونما حدود 42% بوده است. تهوع، استفراغ، اسهال، یبوست و درد شکمی از جمله عوارض شناخته شده سماگلوتاید و دیگر داروهای این خانواده هستند. بر اساس گزارش رویترز، قیمت قرص ویگووی در آلمان بسته به دوز متفاوت است و شرکت سازنده میگوید بهای آن در سطحی مشابه نسخه تزریقی این دارو خواهد بود که هزینه ماهانه اش حدود 170 تا 280 یورو است. نام اوزمپیک و مونجارو در ایران نیز به ویژه برای کاهش وزن شناخته شده است، اما وجود این نام‌ها در بازار غیر رسمی را نباید با عرضه رسمی آنها در شبکه دارویی کشور یکی دانست. محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران، پاییز سال گذشته گفته بود برند اوزمپیک در ایران به ثبت رسیده و کد رسمی دارویی دارد، اما تا آن زمان واردات رسمی آن انجام نشده بود. به گفته او برند مونجارو هم در ایران ثبت نشده بود. سازمان غذا و دارو پیشتر درباره نمونه های مونجارو که به شکل قاچاق و از طریق بازار غیر رسمی عرضه می شدند هشدار داده بود. با این حال خود مواد مؤثر این داروها اکنون با نام های تجاری دیگری در ایران در دسترس هستند، از جمله شرکت سیناژن، داروی سپارتینا، حاوی تیرسپاتاید همان ماده مؤثر مونجارو را به شکل تزریق هفتگی عرضه کرده است. سماگلوتاید هم با چندین نام تجاری در فهرست داروی ایران وجود دارد. بنابراین سماگلوتاید و تیرسپاتاید برای بیماران و مصرف کنندگان ایرانی کاملا ناشناخته نیستند، اما فراورده‌ای که اکنون در آلمان عرضه شده شکل خوراکی ویگووی است. عرضه قرص ویگووی بخشی از مرحله جدید رقابت نوو نوردیسک و ایلای لیلی در بازار بزرگ داروهای چاقی است که تحلیلگران ارزش آن را تا سال 2030، حدود 4 سال دیگر، بیش از 100 میلیارد دلار در سال پیش بینی کردند.
2: گزارش بود از هانا کاویانی. و ما اسکلت 400 ساله یک دختر جوان 4 سال است که باستانشناسان و پژوهشگران رو به خود مشغول کردیم. گورستان محل دفن او در شمال لهستان گورستان خوناشامان نام گرفته و جنازه های مدفون در آن نمایی از خرافه ها و باورهای زمانه خودش است. پژوهش ها در مورد اسکلت این دختر رو به یکی از مطرح ترین مرده های اروپا بدل کرده. چکیده از آنچه در ژورنال علمی باستانشناسی در این باره آمده رو از همکارم الهی روانشاد بشنویم.
5: باستانشناسان 4 سال پیش اسکلتی 400 ساله را در گوری بدون نام و نشان در شمال لهستان کشف کردند که آنقدر وضعیتش هولناک بود که بیشتر به یک فیلم ترسناک می‌ماند و در نهایت به خبری بین المللی بدل شد. یک مستند هم به نام مزرعه خونا شامها 2 سال پیش کار پژوهشگرانی را مستند کرد که می‌خواستند چهره این اسکلت که متعلق به یک دختر 17 تا 19 ساله بود را بازسازی کنند. اما شاید اسکلت خودش به تنهایی چندان هولناک نبود، بلکه آنچه بر سر دختر آمده بود ترسناک بود. تیغه زنگ زده یک داس روی گلویش بود و یک قفل نیز به پایش بسته شده بود. پنداری که او را خوناشام می دانستند و می ترسیدند که دوباره زنده شده و از قبر بیرون بیاید. داس و قفل برای آن بوده که فکر کرده بودند احتیاط شرط عقل است و محکم کاری های لازمه را انجام داده بودند. تازه همین یکی که نبود، آنجا گورستانی بود دور از کلیسا و روستا و صد قبر در آن بود که بعضی از آنها جدا عجیب بودند. کودکی که دمر دفن شده بود، یکی دیگر به شکل مصلوب بود و چند تای دیگر هم مثل همین دختر که پژوهشگران نامش را زوسیا گذاشته بودند، با داس و قفل به خاک سپرده شده بودند. جنازه های دیگری هم بودند که دور جمجمه هایشان سنگ چیده شده بود که جلوی حرکتشان گرفته شود. پژوهشگرانی که موضوع را دنبال می کردند به صرافت افتادند که احتمالاً اینجا گورستان افرادی بوده که جامعه از آنها به شدت می ترسیده. اسکلت زوسیا را برداشتند و به سراغ بررسی DNA باستانی رفتند. حالا DNA باستانی چیست نمی دانیم. آزمایش های ایزوتوپ های موجود در دندان و استخوان هایش را نیز انجام دادند. هرچند آب و غذای زوسیا نشان می داد که او در کودکی ساکن همان حوالی بوده، اما DNA میتوکندریایی او تبار احتمالیش را اسکاندیناویایی تعیین کرد. اما این موضوع در اروپا متداول بود، پس به زبان ساده آنها نتوانستند بگویند زوسیا دقیقاً اهل کجا بوده. اما نکته جالب و حتی شگفت‌انگیز کشف فقط ترس مردم که نبود، بلکه درباره خود زوسیا بود، چرا که در کنار جمجمه‌اش بقایای پارچه ابریشمین پیدا شد که یا تزیین کلاهش بوده و یا سربندش، پارچه‌ای که رشته‌هایی از طلا و نقره خالص در آن بود. 400 سال پیش از این طلا و نقره خالص آنقدر لوکس بوده که حتی لباس پادشاه و ملکه لهستان به هنگام دفن در همان دوران چنین رشته‌های طلای خالصی نداشته است. پس پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که زوسیا از خانواده‌ای ثروتمند و پرنفوذ بوده. خب اگر چنین بوده، چرا این همه مردم حتی از جنازه‌اش هم می‌ترسیدند؟ این هم نکته ای است که داستان را عجیب‌تر می‌کند. لب کلام این که پژوهشگران دریافتند که زوسیا بیماری نداشته و علت مرگ همچنان رازآلود است. همچنین شیعی از جنس مس و طلا در دهان و بینی او نشان می‌دهد که پس از مرگش آیین خاصی روی جسدش انجام شده. شاید مراسمی برای جلوگیری از بازگشت یک موجود اهریمنی یا روحی شرور. حالا ترس مردم از کجا آمده؟ خب باید به قرن 17 برگردیم. دورانی سراسر بیماری، قحطی و مرگ و مردم آن زمان بسیاری از بدبختی‌هایشان را به نیروهای فراطبیعی نسبت می‌دادند و باور داشتند که بعضی مردگان می توانند دوباره زنده شوند و با خود بلا و بدبختی برایشان بیاورند. این قبرها در این گورستان بعدها البته به نام تدفینهای خوناشامی مشهور شدند. شاید زوسیای جوان اصلا خوناشام نبوده. شاید فقط دختر جوانی بوده که قربانی ترس، خرافه و باورهای زمانه خودش شده و به همین دلیل گلویش را به تیغه داس سپردن و پایش را به قفل. اما حالا بعد از 4 قرن زوسیا نه با برخاستن از قبر بلکه با وادار کردن دانشمندان به کندوکاو برای یافتن حقیقت دوباره زنده شده است.
2: با گزارشی که از الهیه روانشاد شنیدید به پایان مجله این ساعت رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید دور تازه حملات آمریکا به ایران طول نخواهد کشید. سنتکام در واکنش به گزارش کشته شدن غیر نظامیان در جنوب ایران اعلام کرد غیر نظامیان را هدف قرار نمیدهد. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید دسترسی به تأسیسات و راستی آزمایی ذخایر هسته‌ای ایران پیشرفتی حاصل نشده. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت دور تازه عملیات نظامی ایالات متحده علیه ایران خیلی طولانی ادامه نخواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایران در تلاش برای ساخت موشکی با قابلیت رهاسازی مین بوده و آمریکا آن را منهدم کرده است. دونالد ترامپ حملات شامگاه سه‌شنبه به مناطق جنوبی ایران را بسیار سنگین توصیف کرد و گفت آمریکا آماده است هر زمان که بخواهد حمله دیگری انجام دهد. ترامپ همچنین افزود سامانه‌های راداری و موشکی که ایران در حال بازسازی آنها بود در حملات آمریکا هدف قرار گرفتند. به گفته رئیس جمهور ایالات متحده تمام تجهیزات جدیدی را ایران در امتداد تنگه هرمز تلاش کرده بود بسازد که در حمله اخیر از بین رفتند. دونالد ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مسلح کردن مردم ایران در صورت قیام آنان از سوی سازمان سیا گفت نمی‌خواهد به این سوال پاسخ دهد چون به گفته او گفتنش مناسب نیست. به دنبال گزارش‌ها درباره کشته شدن چند غیر نظامی در جریان حمله آمریکا به جنوب ایران، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام به رادیو فردا گفت ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. سنتکام روز چهارشنبه در پاسخ به رادیو فردا افزود از گزارش‌ها در این باره در رسانه‌های ایران آگاه است. به گفته رسانه‌های ایران در حمله شامگاه سه‌شنبه آمریکا به سیریک دست کم 4 نفر در یک مراسم عروسی کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند. گزارش‌ها حاکی است که خانه محل عروسی بر اثر ترکش آسیب دید. همزمان وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حادثه از کشورهای منطقه خواست قلمرو خود را در اختیار آمریکا برای حمله به ایران قرار ندهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود به شورای حکام اعلام کرد در زمینه دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران و راستی آزمایی موجودی مواد هسته‌ای این کشور پیشرفتی حاصل نشده و این وضعیت از منظر اشاعه هسته‌ای مایه نگرانی است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه با استناد به نسخه از گزارش فصلی آژانس نوشت بازرسان این نهاد همچنان نتوانستند به تأسیسات هسته‌ای ایران که در حملات پیشین آسیب دیدند بازگردند. آژانس در گزارش خود گفته نبود اطلاعات درباره این مواد هسته‌ای و ناتوانی در دسترسی به تأسیسات برای راستی آزمایی آنها باید با نهایت فوریت برطرف شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا هم روز چهارشنبه اعلام کرد شرکت‌های فعال در حوزه‌های هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال ممکن است در چارچوب تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران هدف قرار گیرند. اسکات بسنت در گفتگو با فاکس نیوز و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمایت روسیه از جمهوری اسلامی گفت پیام آمریکا به همه کشورها این است که از حمایت از حکومت ایران خودداری کنند. او افزود واشنگتن در تلاش است ارتباطات اقتصادی ایران با خارج را محدود کند و خطاب به طرفای تجاری ایران افزود ما می‌دانیم شما چه کسی هستید و اگر مجبور شویم کسب و کارتان را تعطیل خواهیم کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه نیز گفته بود که واشنگتن در نظر دارد این هفته تحریم‌های علیه یک بانک مرتبط با ایران را اعلام کند. و خبر آخر این که اوپک پلاس روز چهارشنبه اعلام کرد در نشست هفته آینده این سازمان احتمالاً تصمیمی درباره افزایش یا کاهش تولید نفت در ماه اکتبر گرفته نخواهد شد. این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که جنگ ایران و اختلال در صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز تأثیر تصمیم‌های اوپک پلاس بر قیمت‌ها و سهم بازار را کاهش داده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. این بود چند خبر کوتاه. تا یک ساعت دیگر با بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید دور تازه حملات آمریکا به ایران طولانی نخواهد بود. سنت کام در واکنش به گزارش کشته شدن غیر نظامیان در جنوب ایران اعلام کرد غیر نظامیان را هدف قرار نمیدهد. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در دسترسی به تأسیسات و راستی آزمایی ذخایر هسته ایران پیشرفتی حاصل نشده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت دور تازه عملیات نظامی ایالات متحده علیه ایران خیلی طولانی ادامه نخواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایران در تلاش برای ساخت موشکی با قابلیت رهاسازی مین بوده و آمریکا آن را منهدم کرده است. دونالد ترامپ حملات شامگاه سه‌شنبه به مناطق جنوبی ایران را بسیار سنگین توصیف کرد و گفت آمریکا آماده است هر زمان که بخواهد حمله دیگری انجام دهد. Much more than their radar last night. It was a very heavy attack last night and we're prepared to do another one anytime we want. ترامپ همچنین افزود سامانه‌های راداری و موشکی که ایران در حال بازسازی آنها بود در حملات آمریکا هدف قرار گرفتند. به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده تمام تجهیزات جدیدی را که ایران در امتداد تنگه هرمز تلاش کرده بود بسازد در حمله اخیر از بین رفتند. دونالد ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مسلح کردن مردم ایران در صورت قیام آنان از سوی سازمان سیا گفت نمی‌خواهد به این پرسش پاسخ دهد چون به گفته او گفتنش مناسب نیست. به دنبال گزارش‌ها درباره کشته شدن چند غیر نظامی در جریان حمله آمریکا به جنوب ایران، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام به رادیو فردا گفت ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. سنتکام روز چهارشنبه در پاسخ به رادیو فردا افزود از گزارش‌ها در این باره در رسانه‌های ایران آگاه است. به گفته رسانه‌های ایران در حمله شامگاه سه‌شنبه آمریکا به سیریک دست کم 4 نفر در یک مراسم عروسی کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند. گزارش‌ها حاکی است که خانه محل عروسی بر اثر ترکش آسیب دید. همزمان وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حادثه از کشورهای منطقه خواست قلمرو خود را در اختیار آمریکا برای حمله به ایران قرار ندهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود به شورای حکام اعلام کرد در زمینه دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران و راستی آزمایی موجودی مواد هسته‌ای این کشور پیشرفتی حاصل نشده و این وضعیت از منظر اشاعه هسته‌ای مایه نگرانی است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه با استناد به نسخه از گزارش فصلی آژانس نوشت بازرسان این نهاد همچنان نتوانستند به تأسیسات هسته‌ای ایران که در حملات پیشین آسیب دیده‌اند بازگردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد شرکت‌های فعال در حوزه‌های هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال ممکن است در چارچوب تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران هدف قرار گیرند. اسکات بسن در گفتگو با فاکس نیوز و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمایت روسیه از جمهوری اسلامی گفت پیام آمریکا به همه کشورها این است که از حمایت از حکومت ایران خودداری کنند. دولت ونزوئلا و شرکت آمریکایی اسپکت هولدینگز روز چهارشنبه پروژه بزرگ نفتی را امضا کردند که بر پایه آن این شرکت آمریکایی در سالهای آینده چندین میدان نفتی ونزوئلا را در چارچوب این توافق توسعه خواهد داد. آنا کلی سخنگوی کاخ سفید در این باره به فاکس نیوز گفت انتظار می‌رود نفت حاصل از توافق آمریکا با ونزوئلا از ماه نوامبر کمتر از 3 ماه دیگر وارد ذخایر ایالات متحده شود. و اوپک پلاس روز چهارشنبه اعلام کرد در نشست هفته آینده این سازمان احتمالاً تصمیمی درباره افزایش یا کاهش تولید نفت در ماه اکتبر گرفته نخواهد شد. به گزارش رویترز این نشست در شرایطی برگزار می شود که جنگ ایران و اختلال در صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز تأثیر تصمیم‌های اوپک پلاس بر قیمت‌ها و سهم بازار را کاهش داده است. این گروه در ماه‌های گذشته سهمیه تولید را افزایش دادند اما به دلیل اختلال در صادرات ناشی از جنگ‌های ایران و اوکراین تولید واقعی از افزایش‌های برنامه‌ریزی شده عقب مانده است. ممنون که ما را همراهی کردید. تا یک ساعت دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
0: نخست نگاهی داریم به اظهارات دونالد ترامپ و اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا. سپس گفتگوی میشنوید با گریگوری برو تحلیلگر ارشد در آمریکا. اظهارات حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی درباره شروط چین برای سفر قالیباف به چین و تکذیب آنها، جلسه مجلس نمایندگان آمریکا درباره خطر گسترش روابط حوثی‌های یمن با چین و روسیه، صدور حکم اعدام برای علی زارعی زندانی سیاسی، کنار گذاشته شدن نوید محمدزاده از تئاتر آرش و عرضه داروی کاهش وزن ویگووی به صورت قرص در آلمان، به علاوه مطالب دیگر بخش‌هایی از این مجله است. همراه ما بمانید. دونالد ترامپ چهارشنبه 11 شهریور در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایران در فاصله 2 هفته‌ای دستیابی به سلاح اتمی بود، اما آمریکا آن را منهدم کرد. او افزود چنانچه ایران به سلاح اتمی دست می‌یافت آن را به کار می‌برد. دونالد ترامپ بار دیگر گفت که آمریکا کنترل تنگه هرمز را در دست دارد. او با اشاره به درگیری‌های نظامی شامگاه سه‌شنبه ایران اظهار داشت که ارتش آمریکا موفق شد 28 قایق و کشتی سپاه پاسداران را منهدم کند. رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایران در حال حاضر چیزی به دست نمی‌آورد گفت دستاوردهای بزرگی به تحقق می‌آوریم و ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او تأکید کرد که در اثبات دیدگاه هم به پیروزی رسیدم. ساعتی پیش از این سخنان اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا از کشورهای جهان خواست از تعامل با ایران دوری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
2: در ادامه سیاست کارزار اقتصادی ایالات متحده علیه تهران که مقام‌های آمریکایی آن را کمپین طرد اقتصادی ایران می‌نامند، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا خواستار دوری همه کشورها از ایران شد. او با تأکید بر اینکه وزارتخانه اش تمام ارتباطات ایران با دنیای خارج را قطع خواهد کرد افزود ما اختیارات جدیدی برای وزارت خزانه‌داری ایجاد کرده ایم تا در حوزه‌های هوانوردی، دریایی و دارایی‌های دیجیتال تحریم اعمال کند.
3: We've created new authorities for Treasury to be able to sanction the under airlines, maritime, digital assets.
2: آقای بسنت در ادامه درباره ایران هشدار داد ما به دوستان و دشمنان میگوییم با این رژیم شرور معامله نکنید. ما میدانیم شما چه کسی هستید، خودتان هم میدانید چه کسی هستید و اگر مجبور شویم کسب و کارتان را تعطیل خواهیم کرد.
3: We know who you are, you know who you are, and if we have to, we will put you out of business.
2: ساعاتی پیش از این سخنان مناطق جنوب ایران و منطقه خلیج فارس شاهد شدیدترین درگیری نظامی میان ایران و آمریکا پس از بیش از 1 ماه بود. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید حملات علیه اهداف نظامی سپاه پاسداران انجام شده و موفقیت آمیز بود. رسانه های داخلی ایران شنیده شدن صدای انفجار در برخی مناطق جنوب کشور را گزارش کردند، از جمله جزیره قشم، بندر عباس، سیریک، کنارک، چابهار، اصلویه و اطراف اهواز. مقام های جمهوری اسلامی می گویند که این حملات از جمله از میان غیر نظامیان تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. بنابر بیانیه سنتکام عملیات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه 10 و 11 شهریور ماه مواضع پدافند هوایی، سامانه های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانمندی های مینگذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران را هدف قرار داد. فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید که این عملیات در پی تلاش‌های سپاه پاسداران برای حمله به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی انجام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از شروع حملات به ایران به شبکه فاکس نیوز گفت اگر آنها پاسخ دهند با شدت بسیار بیشتری هدف قرار خواهند گرفت. حمله امروز بسیار بزرگ است. اگر برای بار سوم اتفاق بیفتد آنها به عنوان کشور به طور کامل از بین خواهند رفت. با این وجود سپاه پاسداران و ارتش ایران میگویند مواضع نیروهای آمریکایی در منطقه از جمله اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، اردن، کویت، بحرین و امارات را هدف قرار دادند. حملاتی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از موفقیت آمیز بودن آن سخن میگویند، اما این کشورها بر رهگیری و انهدام پرتابه های شلیک شده از ایران تاکید میکنند. وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای از کشورهای منطقه خواست اجازه ندهند آمریکا از امکانات و قلمروی آنها برای تدارک و اجرای عملیات علیه ایران استفاده کند. از سوی محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی ایالات متحده را تهدید کرد و نوشت: به زودی خواهید دید راهبرد جدید ایران در میدان جنگ، دیپلماسی و مقابله با محاصره اقتصادی بنیانتان را در هم خواهد شکست. در مقابل دونالد ترامپ پس از اعلام پایان عملیات ارتش آمریکا در ایران در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: برخلاف برخی گزارش‌ها سعی ندارم ایران را مجبور کنم پای میز مذاکره بیاید. رئیس جمهور آمریکا افزود: برایم ذره‌ای اهمیت ندارد که آنها توافقی را امضا کنند که از نظر خودشان بی‌ارزش است. من وضعیت کنونی را خیلی بیشتر می‌پسندم. وضعیتی که در آن تقریبا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم و اقتصاد آنها نیز کاملا در حال فروپاشی است. آنها فقط روندی را که اجتناب ناپذیر است طی می‌کنند. آقای ترامپ در ادامه این سؤال را مطرح کرد: مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خواست و مبارزه خواهند کرد؟
4: گزارش ایلیا جزایری را شنیدید از مجموعه سخنان دونالد ترامپ و اسکات بسنت. درباره دور تازه تبادل آتش میان ایران و آمریکا، نظر گریگوری برو، تاریخ نگار نفت ایران و تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا در واشنگتن را جویا شدیم. آقای برو به رادیو فردا گفت که تحولات چند روز گذشته فعلا نشان دهنده حرکت به سمت یک تشدید عمده درگیری نیست. او گفت دونالد ترامپ در حال حاضر می تواند به سیاست فشار ادامه دهد، اما در نهایت ناچار خواهد شد تصمیم بگیرد که آیا به مسیر دیپلماسی باز می گردد یا بار دیگر گزینه تشدید تنش را پیش می گیرد. با هم به این مصاحبه گوش می کنیم.
5: I think the Iranian retaliation is currently ongoing. This looks from certain angles like a return to the daily back and forth.
6: فکر می‌کنم ایران با وجود مواضع تند خود دامنه اقدامات تلافی جویانه‌اش را به همان سطحی که در چند ماه گذشته شاهد بوده‌ایم محدود نگه خواهد داشت. یعنی حملات هدفمند علیه پایگاه‌های آمریکا در اردن و احتمالاً در بحرین و کویت. البته ایران منافعی نیز در افزایش تنش دارد، زیرا می‌خواهد وضعیت کنونی را که به زیانش است تغییر دهد. این کشور تحت فشار شدید ناشی از محاصره و همچنین تحریم‌های فزاینده آمریکا قرار دارد. با این حال برداشت شخصی من این است که رهبران ایران به استراتژی فرسایشی خود ادامه خواهند داد. صرف نظر از اظهارات پزشکیان و قالیباف، به نظر می رسد جمهوری اسلامی ترجیح می دهد فشارهای آمریکا را تحمل کرده و همان راهبردی را دنبال کند که طی 6 ماه گذشته برایش نتیجه بخش بوده است. یعنی حفظ فشار بر ایالات متحده، تثبیت یا گسترش موقعیت خود در تنگه هرمز، بالا نگاه داشتن قیمت نفت، افزایش فشار بازارها بر ترامپ و در نهایت وادار کردن او به بازگشت به میز مذاکره. در نهایت هدف ایران دستیابی به توافقی مطلوب است، توافقی که پشتوانه آن دستاوردهای نظامی باشد. همانطور که قالیباف گفته است، آنچه در میز مذاکره به دست می آوریم از میدان نبرد حاصل می شود.
5: Again, ultimately, Iran's goal here is a deal that is favorable and one that is backed up by military achievements. As Qalibov says, what we achieve at the negotiating table comes via the battlefield.
6: هدف آنها به رسمیت شناخته شدن جایگاه ایران در تنگه هرمز، کنترل مشترک تنگه با عمان و همچنین بازگشت به تفاهم نامه است. نکته جالب این است که ایران در مطالبات خود تغییر چندانی نداده. رضایی، قالیباف و دیگر مقام‌ها موضع ایران را به صورت بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه ماه ژوئن ترسیم کرده‌اند، اقدامی که می‌تواند زمینه بازگشایی مجدد تنگه را فراهم کند. این همان چیزی است که ایران در پی آن است. البته ترامپ در برابر این خواسته‌ها مقاومت می‌کند و این واقعیت که آمریکا موفق شده حجم بیشتری نفت از تنگه عبور دهد به واشنگتن این احساس را داده که زمان بیشتری در اختیار دارد. با این حال زنگ‌های خطر به صدا درآمده است. قیمت نفت خام امروز افزایش یافته. قیمت گازوئیل در آمریکا به طور خاص بالا رفته و بازارها در حال تغییر جهت هستند. همچنین فشار بیشتری از سوی بازار اوراق قرضه بر اوراق خزانه‌داری آمریکا وارد می‌شود. بنابراین ترامپ فعلا می‌تواند به سیاست فشار ادامه دهد، اما در نهایت ناچار خواهد شد تصمیم بگیرد که آیا به مسیر دیپلماسی بازگردد و به توافقی دست یابد یا بار دیگر گزینه تشدید تنش را در پیش بگیرد، همان گزینه‌ای که پیشتر در ماه اوت درباره آن فکر می‌کرد.
5: Ultimately he's going to have to decide whether to go back to diplomacy and strike a deal or perhaps to consider escalation again as he was considering earlier in August.
4: گفتگوی رادیو فردا رو میشنیدید با گریگوری برو، تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا در واشنگتن.
7: این صداها نخستین دقایق پس از وقوع انفجار در یک مراسم عروسی در سیریک را ثبت کردند، جایی که بنابر گزارش هلال احمر هرمزگان در جریان حملات هوایی آمریکا ترکش‌های یک موشک به آن اصابت کرد. جزئیات و شرایط وقوع این حادثه روشن نیست، اما تیم هافکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، میگوید این فرماندهی از گزارش‌ها درباره تلفات غیرنظامیان که از رسانه‌های دولتی ایران منتشر شدند مطلع است. او گفت ارتش آمریکا هرگز غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، برخلاف سپاه پاسداران. اما در این حمله چه گذشت؟
8: همچه اتفاقی کردن و با پرواز متاسفانه دو تا پرواز اتفاق ناخوشایندیه که الان تا الان خیلی خیلی نگران و ناراحتم از این موضوع و واقعا نادونم چه بگم. بازم خدا شکر که بیشتر از این تلفات مونده.
7: این صدای مردی است که رسانه‌های ایران به عنوان پدر عروس معرفی کردند. مردی که بر اساس گزارش‌های رسمی ایران 4 تن در مراسم عروسی دخترش کشته شدند. یکی از آنها کودک بود. امیرعلی کریمی 4 ساله. تصاویری که از این مرد منتشر شده او را بیرون محل عروسی نشان می‌دهد. معین ارجمند، مدیر شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان که نقض حقوق بشر را مستند می‌کند، به گواه شاهدان عینی به رادیو فردا از آن شب می‌گوید.
9: طبق اطلاعاتی که منابع شب گذشته به ما داده بودند، امیرعلی کریمی همراه پدر و برادرش در زیر دکل حضور داشتند و جهت شرکت در مراسم عروسی به اینجا آمده بودند که در پی حمله هوایی آمریکا به این دکل مخابراتی کشته شده و برادر و پدرش هم مجروح شدند. در جریان این حمله هوایی ترکش‌های موشک‌های اصابت شده به دکل مخابراتی به منزل مسکونی علی ملاحی اصابت کردند که در نتیجه اون طبق اون چیزی که ما با منابع خودمون صحبت کردیم مجموع بیش از 60 نفر هستند که به طبق آخرین گفتگویی که با یکی از منابع داشتیم گفتن دست کم 10 نفر از مجروحان وضعیت وخیمی دارند.
7: به گزارش رسانه‌های رسمی نزدیک به 70 تن در جریان این حادثه مجروح شدند. رسانه‌های ایران تصاویری از مجروحان این حادثه را در بیمارستان میناب منتشر کردند. یکی از مجروحان شب حادثه را این گونه روایت می‌کند.
10: راوتون که بریم عروسی داخل راه هرام که بر از پیشه که برسون خونه عروسی هست، یه هم صدا جنگنده هم و رسیدم اونجا یه هم انفجار صورت بود. خیلی بچه کوچه، خیلی زنونی که اصلا آجا دیگه به صورت وحشتناکی آسیب شد.
7: معین ارشمند، مدیر شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه بسیاری از مجروحان نیاز شدید به اهدای خون دارند، از نبود و ضعیف شدن اینترنت در این منطقه هم میگوید.
9: طبق اون چیزی که در واقع ویدیوها و تصاویری که برای ما فرستادند، این دکل مخابراتی بعد از برخورد موشک کل خیابون رو مسدود کرده، یعنی به صورت عمودی روی زمین افتاده و خیابون رو کلا مسدود کرده. اینترنت هم از شب گذشته در بندر کوهسک و کل منطقه سیریک، شهرستان سیریک، دچار اختلال شده و خیلی خیلی کند عمل میکنه، چون یه دکل مخابراتی، ساختمان مخابرات روستای میشی هم از توابع شهرستان سیریک در پی حملات هوایی جنگنده‌های آمریکا هم منهدم شده، یعنی کلا از بین رفته.
7: در نزدیکی محل برگزاری مراسم عروسی یک دکل مخابراتی قرار داشته که بنابر گزارش‌های منتشر شده در همان حملات هدف قرار گرفته است. گزارش‌های منتشر شده فاصله این دکل تا خانه محل برگزاری مراسم را کمتر از 130 متر اعلام کردند. هلال احمر ایران از پیگیری این حمله از مجاری حقوقی و بین‌المللی خبر داده است. در نخستین روز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند ماه 1404، مدرسه شجره طیبه میناب هدف حمله قرار گرفت. بیش از 160 دانش آموز و معلم کشته شدند. ایران آمریکا را مسئول این حمله می‌داند، اما واشنگتن مسئولیت آن را نپذیرفته و می‌گوید حادثه همچنان در دست بررسی است. گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که یک موشک کروز تاماهاوک به مدرسه اصابت کرده بود. این سلاح توسط نیروهای آمریکایی استفاده می‌شود و در مرحله آغازین حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران به کار گرفته شده بود. رویترز 5 روز بعد گزارش داد که تحقیقات اولیه ارتش آمریکا نیروهای این کشور را به احتمال زیاد مسئول این حمله می‌دانستند. با این حال نتیجه نهایی تحقیقات و پذیرش رسمی مسئولیت از سوی آمریکا اعلام نشده است.
4: گزارش رویا ملکی رو شنیدی در باری عروسی در کوهستک سیریک که جمهوری اسلامی میگوید ترکش موشک‌های آمریکایی باعث کشته و زخمی شدن 10 نفر شده است.
11: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
12: 2-0-420-725-970-30.
4: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین اظهارات حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی رو درباره شروط چین برای سفر محمد باقر قالیباف به این کشور تکذیب کرد. حسین مرعشی به اکو ایران گفته بود چین سفر آقای قالیباف به پکن رو به بازگشایی تنگه هرمز، دریافت نکردن عوارض از کشتی‌ها و حل اختلافات ایران با آمریکا و عربستان مشهود کرده. ملاقات مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران با همتای چینی خود در حاشیه کنفرانس سازمان شانگهای در بیشکک نیز به صورت سرپایی و بسیار کوتاه مدت انجام گرفت. رئیس جمهور چین همچنین در سفر به مصر بر عدم دخالت خارجی، تشکیل سازوکار امنیتی منطقه‌ای و حمایت پکن از امنیت آبراهای تجاری تأکید کرد. امیر چاهکی تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان در این باره توضیحاتی می‌دهد.
13: تغییر کیفی حاصل نشده. موضع‌گیری از سوی برخی از شخصیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و تشکل‌های مختلف در ایران جدید نیست. در این حال ببینیم چه اتفاقی افتاده. چون بیشکک رخ داده و در حقیقت یک کنفرانس سران شانگهای که به نظر من خیلی پر اهمیت بوده و بستر آنچه که دیدیم عدم ملاقات رسمی رهبر چین و پزشکیان، نکته مطرح میشه که خود به خود اتوماتیک در دنیای سیاست امروز مطرحه. یعنی چین داره منافع مشخص با ایران، با کشور عربی روز خلیج فارس، چین زینف در تعاملات در خلیج فارس، یک حل صلح، ولی موضعش روشنه. در مبارزه چین با یک جانبه گری یا تحریم های یک جانبه آمریکا جدید نیست، این در واقع شامل چینی ها هم شده. به نظر من تغییر کیفی حاصل نشده. مشکل جای دیگه ایه. اگر قرار باشه که قالیباف سفر کنه به چین، در شرایطی باید باشه که دلیل آن روشن باشه و به نتایج منتج بشه. الان شرایط مناسب اصلا نیست. برای همین من اینو میذارم مواضع فرضی حسین مرعشی برای بهرگیری‌های سیاسی، ولی در حقیقت رفتار عملی چین تغییر نکرده. کماکان صادرات به ایران انجام میشه، کماکان بشکه‌های نفتی که خارج از منطقه محاصره است به تدریج وارد چین میشه و یوان دریافت میشه و واردات از طریق خشکی و غیره ادامه داره. ما اینو باید نگاه کنیم. تغییر حاصل نشده. چین کاری که به نظر من هرگز نخواهد کرد، پیروی از تحریم‌های مشخص خزانه‌داری آمریکاست. یعنی چین موضعش این نیست و نبوده و یک روند معین پیش برده. چین دسترس خارجیش اقتصاد محور و استقلال گرا، در این سال‌هاست داره این کارو می‌کنه. ببینید نکته‌ای که بر آمریکا مهمه اینه که اعلام حمایت از تحریم‌های به قول خودشون همه جانبه دی اقتصادی بشه، ولی یک سفر در پیش داره رهبر چین بعد از 20 سپتامبر. چین به نظر من آماده برای این سفر میشه. در یک سری مجموع منافعی داره که در اونجا ایران هم قرار میگیره. کارت ایران به شکل به نظر ما معین در سان چین هست به چه معنا؟ برای حتی حل موضوع ایران با آمریکا. یعنی من انتظار محتاطانم از سفر رهبر چین با آمریکا در حقیقت میانجیگری کلیدی در یک حل میان مدت بین تهران و واشنگتنه، نه پیوستن به تحریما. این رخ نخواهد داد. ببینید یه نکته بگم، وقتی میگویند که چین دارای مناسبات سنگین 700 میلیارد دلاری با آمریکاست و نمیاد ریسک بکنه، هم درسته هم چیزی که دولبه است. ببینید نه برای آمریکا نه برای چین ایران چنان اهمیت داره که بیان یک بیزنس و مناسبات بسیار حیاتی برای جهان رو مخدوش بکنن. به همین دلیل ایران اهمیت داره و نه اینقدر اهمیت نداره که چین درگیشه، آمریکا با چین. این به سود ایرانه اگه تهران به خدانه عمل بکنه.
4: نظرات امیر چاهکی تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان را میشنید. یک جلسه در مجلس نمایندگان آمریکا به بررسی روابط رو به گسترش حوثی‌ها با روسیه و چین و این موضوع برداخت که چگونه این روابط میتونه تهدید ناشی از این گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران رو علیه منافع آمریکا و کشتیرانی در دریای سرخ تقویت کنه. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
12: ایران همچنان اصلی ترین حامی خارجی حوثی ها به شمار می رود، اما روسیه و چین نیز به دلیل روابطشان با این گروه شبه نظامی یمنی به طور فزاینده‌ای در واشنگتن زیر ذره بین قرار گرفتند. در جلسه اول ماه سپتامبر کمیته فرعی امور خاورمیانه و شمال آفریقا در مجلس نمایندگان آمریکا، قانونگذاران و کارشناسان بر گسترش روابط عملیاتی، اطلاعاتی و تدارکاتی حوثی‌ها با مسکو و پکن تمرکز کردند. این جلسه که همزمان با بازگشت کنگره از تعطیلات تابستانی برگزار شد، بار دیگر توجه‌ها را به شبکه منطقه‌ای تهران و نقش رو به دیگر قدرت‌ها در حمایت از این گروه شورشی یمن جلب کرد. حوثی‌ها پس از بیش از یک دهه جنگ داخلی با نیروهای همسو با دولت که در جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، کنترل بخش بزرگی از شمال یمن از جمله پایتخت صنعا را در اختیار دارند. عربستان سعودی در سال 2015 علیه این گروه مداخله نظامی کرد، اما پس از آتش بس مورد حمایت سازمان ملل در سال 2022 درگیری‌های گسترده کاهش یافت. این آرامش شکننده در سال 2026 بار دیگر تحت فشار قرار گرفته است، به طوری که حوثی‌ها و عربستان سعودی دوباره به تبادل حملات روی آوردند. نمایندگان کنگره از حاضران در جلسه درباره این موضوع پرسیدند که چگونه دخالت روسیه و چین در خاورمیانه با تلاش گسترده تر آنها برای مقابله با منافع غرب همسوست. جو ویلسون، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی، تهدید حوثی‌ها را بخشی از چالش گسترده‌تری از سوی دولت‌های اقتدارگرا توصیف کرد. آقای ویلسون گفت حوثی‌ها اهداف توسعه طلبانه‌ای دارند که فراتر از یمن می‌رود. او افزود این گروه در حال ایجاد شبکه‌هایی با گروه‌های تروریستی و دشمنان دولتی ایالات متحده از جمله ولادیمیر پوتین و حزب کمونیست چین است. او این روابط را با تهاجم روسیه به اوکراین و حملات مورد حمایت ایران در خاورمیانه مرتبط دانست. آقای ویلسون گفت به باور من در جنگی قرار داریم که خودمان آن را انتخاب نکرده ایم. جنگی میان دیکتاتورهایی که با زور اسلحه حکومت می کنند و دموکراسی هایی که بر حاکمیت قانون استوار هستند. نادوا الداسری، کارشناس یمن و پژوهشگر وابسته به مؤسسه خاورمیانه، به قانونگذاران گفت که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد حوثی‌ها در حال گسترش روابط خود با روسیه و چین هستند. طی هفته اخیر حملات حوثی‌ها به کشتیرانی در دریای سرخ و مناطق اطراف آن افزایش یافته است، از جمله حمله به کشتی‌هایی که از تنگه باب المندب عبور می‌کنند. این آبراه یکی از گلوگاه‌های حیاتی اتصال دریای سرخ به خلیج عدن است. این تشدید تنش همزمان با آن رخ داده که درگیری میان آمریکا و ایران نیز عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز، یکی دیگر از مسیرهای مهم تجارت جهانی را مختل کرده است. الدوسری به گزارش‌های اشاره کرد که بر اساس آنها ماموران روس در صنعا حضور داشته و با ارائه داده‌ها و پشتیبانی فنی به حوثی‌ها در هدف قرار دادن کشتی‌ها در دریای سرخ کمک کردند. او همچنین به ارزیابی مقام‌های آمریکایی اشاره کرد که بر مبنای آن یک شرکت ماهواره‌ای مرتبط با ارتش چین اطلاعاتی در اختیار حوثی‌ها قرار داده که در حملات این گروه علیه ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری مورد استفاده قرار گرفته است. او افزود که چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل نیز با خودداری از رأی دادن به قطعنامه‌های محکوم کننده حملات دریایی حوثی‌ها نوعی سپر دیپلماتیک برای این گروه فراهم کردند. الدوسری گفت بنابراین رابطه‌ای وجود دارد و این رابطه در حال گسترش است. او گفت فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آماده سازی حوثی‌ها جهت انجام حملات به یمن سفر کردند. این در حالی است که مقامات ایرانی می‌گویند حوثی‌ها مستقل هستند و تصمیمات راهبردی و عملیاتی را خودشان انتخاب می‌کنند. الدوسری هشدار داد اگر جنگ با آمریکا ادامه یابد و استفاده ایران از فشار در تنگه هرمز کم اثرتر شود، می توان انتظار داشت که حوثی‌ها حملات خود را در دریای سرخ تشدید کنند.
4: گزارش بوده از گلناز اسفندیاری درباره روابط رو به گسترش حوثی‌ها با روسیه و چین.
14: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
4: ساعت 22:32 دقیقه است به وقت ایران و 21:02 دقیقه به وقت پراگ اینجا. به ایران می رویم. منابع رادیو فردا تایید کردند که علی زارعی، زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان اعتراض‌های سراسری 1401 که در زندان قزلحصار کرج محبوس است، به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است. بر اساس اعلام منابع حقوق بشری، این حکم در شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران و به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده در انجام فعالیت‌های سیاسی، ایجاد انعکاس خسارت تصنعی، تهیه اخبار کذب، تبلیغ علیه نظام، برهم زدن امنیت و ورود و خروج غیر مجاز به کشور صادر شده و به علی زارعی ابلاغ شده است. محمد زرقامی در این باره با پرویز یاری، روزنامه‌نگار ساکن آلمان که در زمان حضور آقای زارعی در آلمان با او همخانه بوده، گفتگو کرده است. پرویز یاری:
15: آقای زارعی جز بچه‌هایی بود که در 1401 آسیب دید و توسط یک نهاد حقوق بشری ایرانی در آلمان ویزای براش صادر شد که به ویزای ماده 22 معروفه، یعنی کسایی که از این ویزا استفاده میکنن و زمانی که به آلمان میرسن اساسا پرونده پناهندگی ندارن، با ویزا وارد این کشور میشن و بعد از مدت خیلی کوتاهی میتونن کار و زندگی و تحصیل بکنن. از همون ابتدایی که علی وارد آلمان شد، ایشون رو من شناختم از طریق همون نهاد و برای حدود یک ماه هم ایشون همخونه من بود.
16: شما با ایشون آشنا شدید به واسطه اینکه با اون نهاد کار میکردید یا؟
15: نه من با اون نهاد کار نمیکردم. علی در واقع همزبان منه و محیطی که اساسا ایرانی ها حضور دارن در آلمان خیلی محیط گسترده‌ای نیست، تقریبا همه همدیگر میشناسن. همزمان علی وقتی از ایران خارج شد برای موقتا در ترکیه در خانه یکی از دوستان من بود. ایشون هم با من تماس گرفته بود که دوستمون در آلمان خواهد بود، اگر کمکی تونستی بهش بکنی انجام بده.
16: توی این مدتی که ایشون هم خونه شما شد چجوری رابطتون شکل گرفت؟ اصلا چگونه نگاه میکرد به حضورش در آلمان، به آنچه که در ایران گذشته بود، اتفاقاتی که براش رخ داده بود؟
15: ببینید، علی جز در همون نسل زده جوان مبارز ایرانی بود که یه آرمانی برای کشورش داشت. 1401 آسیب دیده بود و بعد از محدودیت هایی که در ایران داشت قاچاقی اومد آلمان. خودش رو پادشاهی خواه معرفی میکرد، ولی این نکته به نظرم بهتره تاکید بکنم روش که به حزب و تشکل و گروه خاصی وابسته نبود. یعنی نه کمک مالی از جای دریافت میکرد، نه حتی برگزار کننده هیچ تجمعی نبود. در یه تجمع شرکت میکرد، حتی هزینه رفت و برگشت و اقامتش رو هم شخصا پرداخت میکرد. خیلی مدت کوتاهی بعد از اینکه رسیده بود آلمان یه کار در یک رستورانی پیدا کرده بود، مشغول به کار بود، تفریحش باشگاه رفتن بود و تلاش میکرد زبان آلمانی یاد بگیره. ولی اون چیزی که به نظرم نقطه عطف حضور علی زارعی در آلمان بود، اعتراضات دیماه و اون خشونت کم سابقه ای که جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم استفاده کرد. این یه ترومای جمعی برای هممون ایجاد کرد و در قربت کمی به نظر میسه دشوارتر تحمل این تروما.
16: ولی آقای یاری، چگونه میشه که با این الان تصویری که شما از آقای زارعی ارائه دادید، حتی انگیزه این رو داشته که زبان آلمانی بخونه، شرایطی که به هر حال در آلمان داشته، شرایطی که در ایران بوده و حالا ظاهرا آن چیزی که میتونسته در ایران انتظارش رو بکشه، ایشون راهی ایران میشن؟ آیا این موضوع رو با شما در میون گذاشته بودن؟ یعنی شما مطلع بودید از سفر ایشون به ایران؟
15: این دو نکته رو عرض بکنم. یکی این که رویدادها رو باید در بستر تاریخی خودش بررسی کرد. الان ماهای طولانی، تقریبا 6-7 ماه از اون اعتراضات و اون دوره اعتراضات در فضای عمومی که در داخل و خارج از ایران بود گذشته. در اون دوره تنها کسی که به ایران بازگشت علی نبود، خیلی از بچه‌های دیگه، خیلی از کسایی که بیرون از ایران بودن و حتی در فعالیت سیاسی کمتری هم داشتن، این فضای سنگین اون ترمای جمعی باعث شد بازگردن. البته تعداد دیگری هم مشابه علی بودن که در تجمعات شرکت می‌کردن، بازگشتن به ایران و بازداشت شدن. نکته دوم اینه که ما بعد از 96 نسلی از معترضان و جوانانی وارد دنیای سیاست شدن که اساسا اون عقبه سیاسی رو نداشتن. کسایی که کار پژوهشی میکنن یا روزنامه نگارن یا فعالای سیاسی هم میدونن که پیش از اون هر کسی بازداشت میشد، بخش بزرگی از این فعالان سیاسی عقبه سیاسی داشتن، مشاورانی داشتن، می دانستن در چه زمینی بازی میکنن. بعد از 96 یه نوعی از اعتراضات توده‌ای اتفاق افتاد که این نسل تجربه کمتر فضای سیاسی رو داشت، تجربه کمتر شناخت دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی رو داشت و گاهی اوقات همین تجربه کمتر باعث میشه افراد تسلیم اون احساسات خودشون بشن و گاهی اوقات تسلیماتی.
16: ولی به هر حال آقای یاری، در نظر دارید که شما همونطوری که خودتون هم اشاره کردید، خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه رو آقای زارعی دیده بود و حتی بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران ما شاهد این بودیم که یک میشه گفت سیکل تازه‌ای از اعدام‌ها و خشونت‌های سیاسی رو خود حکومت رقم زد در ارتباط با افرادی که متهم می‌شدن به جاسوسی برای اسرائیل یا سرویس‌های امنیتی خارجی. یعنی این مسائل در کنارش بوده، چگونه میشه که این احساسات چنان میتونه غلبه کنه؟ و آیا شما که مثلا با ایشون نزدیک بودید، همخونه بودید، یا افرادی که اصلا ایشون رو میشناختن، باهاشون ارتباط بوده، همون جامعه کوچیک ایرانی ها، اینها در جریان قرار نداشتن که آقای زارعی میخواد برگرده با وجود اتفاقاتی که در 1401 از سر گذرونده بود و احتمالاً پرونده‌ای هم به همین مناسبت داشته؟
15: ببینید، عرض کردم باید اون اتفاق رو در یه چارچوب زمانی خودش بررسی کرد، اما بعد از اعتراضات دی 404 خیلی دیگه

0: قبل از این اتفاقات، یعنی در همون جریان اعتراضات، یک بار تصمیم گرفته بود بازگرده. البته این بعد از این بود که نقل مکان کرده بودم و دیگه با من همخونه نبود، ولی خب به عنوان یک دوست و مشاور به من گفت این رو و خب طبیعتا من شرایط رو براش توضیح دادم. یه ذره برخورد من هم تندتر بود و باعث شد که اون منصرف بشه و همین شاید باعث شد که دفعه دوم که تصمیم گرفت بعد از مدتی از تصمیم اولش که برگرده، منو در جریان قرار نده.
1: آیا شما الان از سرنوشتش اطلاعی دارید؟ یعنی از خانواده‌اش اطلاعی گرفتید که وضعیت پرونده‌اش به چه صورتیه؟ با توجه به اینکه گفته شده که ایشون حکم اعدام دریافت کرده، این اعدام به چه واسطه‌ای؟ به واسطه اینکه ایشون مثلا یک مخالف بوده، به واسطه اینکه سمپات گروه‌های سلطنت طلب بوده، یا به واسطه اتفاقاتی که در گذشته درگیر بوده درش، مثل اعتراض‌های 1401؟
0: چجوری که من مطلعم از 1401 پرونده باقی نبوده که ایشون بخواد به خاطر اون محکومیتی رو دریافت بکنه. علی بازداشت شد، حبسش رو مدت کوتاهی تحمل کرد، آزاد شد و بعد از مدتی هم که از ایران خارج شد، محدودیت های مسافرت و اینها داشت، خروج از کشور داشت. این پرونده‌ای که الان براش تشکیل شده، در واقع سوال شما دو بخش داره. یک مسئله اخبار، دشواری اخباری است که به نهادهای حقوق بشری و رسانه ها میرسه. اینم دلیلش اینه که از زمان بازداشت آقای زارعی متاسفانه ایشون محدودیت هایی برای ملاقات و تماس تلفنی با خانوادش و حتی وکیلش داشته. و بخش دومش هم اینه که علی از یک خانواده غیر سیاسی محترم و البته کارگری میاد، یعنی خانواده که اساسا فعالیت های سیاسی علی زارعی رو حمایت نمی کردن. و اگر این تجربه ذهنی رو بذارید در کنار ناکافی بودن اطلاعات این خانواده درباره پرونده های سیاسی، مثل تقریبا اکثر پرونده های دیگه، باعث سکوت این خانواده میشه. و یه این دلیل اساسی که ما جزئیات زیادتری نمیبینیم، اخبار دیر به دستمون میرسه یا الان چند ماه از بازداشتیشون گذشته فتحنها دو بار خبرش اومده بیرون، این دوتا دلیله. نکته بعدی درباره خود پرونده آیزارهیه. ما به نظر میرسه با جزئیات و اطلاعاتی که داریم اینه که دوباره ما نهاد قضایی از قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دول متخاصم بوده. یه ویژگی که این قانون داره جدیداً تصویب شده، حتی قضات هم آشنای کافی به ابعاد اون ندارن. در این شرایط به نظرم میرسه که بزرگترین کمک از طرف خانواده‌اش میتونه اتفاق بیفته که بدونن که با اطلاع رسانی بی‌موعد، مستمر و دقیق میتونن یه سپر حفاظتی برای علی ایجاد بکنن. در این صورت اگر پیگیری اتفاق بیفته، امیدوارم که در دیوان عالی حکم آیزاری بشکنه و پرونده‌ای که ابعادش در حد تبلیغ علیه نظامه نباید با افساد فی‌الارض مواجه بشه.
2: توضیحات پرویز یاری، روزنامه‌نگار ساکن آلمان رو میشنیدید درباره علی زارعی، زندانی سیاسی در ایران و صدور حکم اعدام برای آقای زارعی.
3: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
4: @فرداگرام.
2: به زمینه دیگر می رویم. کنار گذاشته شدن نوید محمدزاده از تئاتر ارکسترال آرش، تنها چند روز مانده به آغاز اجرا، به یکی از موضوعات بحث برانگیز فضای فرهنگی ایران تبدیل شده است. این اتفاق در حالی رخ داده که محمدزاده حدود دو هفته پیش از اون بار دیگر به طور علنی از فلسطین حمایت کرده بود. عوامل نمایش میگویند حواشی پیش آمده، عدم رغبت برخی تماشاگران و مشکلات شخصی در این تصمیم نقش داشته است. اما برخی رسانه‌ها درباره ارتباط این اتفاق با موضع‌گیری اخیر او پرسش‌های مطرح کردند. مهران کریمی گزارش دارد در این باره.
5: اخراج بی خیال بابا. نوید محمدزاده با همین جمله به خبر کنار گذاشته شدنش از نمایش آرش واکنش نشان داده. ماجرایی که حالا از یک تغییر در ترکیب بازیگران فرا رفته و به جدالی بر سر قیمت بلیت، میزان استقبال مخاطبان، مسائل حرفه‌ای و حتی موضع سیاسی این بازیگر درباره فلسطین تبدیل شده. محمدزاده در صفحه اینستاگرامش روز سه‌شنبه روایت عوامل نمایش درباره عدم استقبال تماشاگران را رد کرده و گفته مشکل

0: اصلی بلیط های نزدیک به 5 میلیون تومان و نحوه مدیریت فروش بوده. او همچنین عوامل پروژه را متهم کرده که تلاش کردند مسئولیت مشکلات مربوط به فروش نمایش را به گردن او بیاندازند. محمدزاده نوشته منو کردین گوشت قربونی که بلیط بفروشین و در بخش دیگری افسوده که بازیگران پیشتر نسبت به قیمت بالای بلیط ها و شرایط اقتصادی مردم اعتراض کرده بودند. با این حال او در پایان تاکید کرده که راضی نیست نمایش به خاطر اختلاف پیش آمده لغو شود و نوشته که دیگر بازیگران و عوامل پروژه برای آماده سازی آن زحمت زیادی کشیدند.
1: بلیت 5 میلیونی بدون مشورت با ما گذاشتی تا سایت فروش بلیتی که کسی نمیشناخت و با اسم و عکس ماها بیارین بالا. اعتراضم که کردیم بابت شرایط اقتصادی مردم گفتین نه نه اون یه چیز دیگه است. طمع کردی؟ خوردی؟
0: در مقابل روز دوشنبه روابط عمومی پروژه تئاتر ارکسترال آرش با انتشار بیانیه تازه ارتباط کنار گذاشته شدن محمدزاده با موضع اخیر او در حمایت از فلسطین را رد کرده. در این بیانیه آمده که پروژه آرش فارغ از هر گونه سوگیری سیاسی فعالیت میکند و عوامل آن به دیدگاه محمدزاده درباره فلسطین احترام گذاشتند. روابط عمومی آرش گفته که اگر حمایت محمدزاده از فلسطین دلیل قطع همکاری بود، این تصمیم باید همزمان و حدود 10 روز پیش گرفته می شد. بر اساس این بیانیه علت کنار گذاشته شدن محمدزاده نقض تعهدات قراردادی، رفتارهای غیر حرفه‌ای، ایجاد اختلال در روند تمرینات و آماده سازی پروژه و متشنج شدن فضای تمرین اجرا بوده. عوامل آرش همچنین گفتند که مدتی تلاش کردند این مشکلات را مدیریت کنند اما با ادامه شرایط در نهایت تصمیم به قطع همکاری گرفتند. در این بیانیه تاکید شده که هیچ مسئله سیاسی، مالی یا موضع‌گیری دیگری در این تصمیم دخیل نبوده. هفته گذشته روابط عمومی تئاتر ارکسترال آرش با انتشار خبری در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده بود نوید محمدزاده از تئاتر ارکسترال آرش اخراج شده. روابط عمومی این پروژه در بخش دیگر در متن اینستاگرامی خود آورده بود این تصمیم با توجه به حواشی متعدد این بازیگر، مشکلات شخصی گوناگون و عدم رغبت تماشاگران به وی اتخاذ شده و گروه سازنده اعلام کرد که جایگزین این بازیگر به زودی اعلام می شود. این توضیحات در حالی منتشر شده که روزنامه فریختگان پیشتر در گزارشی انتقادی احتمال ارتباط میان کنار گذاشته شدن محمدزاده و موضع اخیر او در حمایت از فلسطین را مطرح کرده بود. فریختگان با اشاره به فاصله کوتاه میان موضع‌گیری محمدزاده و حذف نام او از نمایش خواستار توضیح روشن‌تری درباره دلایل این تصمیم شده و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز خواسته موضوع را بررسی کند. از سوی دیگر گزارش‌های نیز منتشر شده که نشان می‌دهد فروش بلیط‌های آرش همزمان تحت تأثیر دو موج انتقاد قرار داشته. یکی اعتراض به قیمت بالای بلیط‌ها و دیگری واکنش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به حمایت محمدزاده از فلسطین. به همین دلیل به طور مستقل نمیتوان مشخص کرد کاهش احتمالی فروش بلیط‌ها تا چه اندازه ناشی از قیمت گذاری بوده و تا چه اندازه به واکنش‌ها علیه محمدزاده ارتباط داشته. پروژه تئاتر ارکسترال آرش قرار است 15 شهریور روی صحنه برود. عوامل پروژه گفتند کنار گذاشتن یکی از بازیگران اصلی در فاصله کوتاه تا اجرا کار گروه را دشوارتر می‌کند اما رعایت اصول حرفه‌ای و انضباط را در اولویت قرار دادند. به این ترتیب در حال حاضر دو روایت متفاوت از ماجرا مطرح است. نوید محمدزاده تصمیم عوامل نمایش و ادعای عدم استقبال تماشاگران را رد می‌کند و درباره قیمت بلیط‌ها و نحوه مدیریت پروژه انتقاد دارد. در مقابل سازندگان آرش می‌گویند دلیل قطع همکاری کاملاً حرفه‌ای و قراردادی بود و هیچ ارتباطی با مواضع سیاسی این بازیگر نداشته است.
2: گزارش بود از مهران کریمی. دوستان شناسه تماس با رادیو فردا رو در پیام‌رسان تلگرام به اطلاعتون میرسونم. این شناسه هست @fardagram و در شبکه اینستاگرام نشانی ما هست instagram.com/radiofarda instagram.com/radiofarda. و اما شرکت داروسازی نوو نوردیسک عرضه قرصی داروی کاهش وزن ویگووی با نسخه پزشک رو در آلمان آغاز کرده است. عرضه این دارو از 10 شهریور آغاز شد و آلمان نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا است که نسخه قرصی ویگووی در آن به بازار میاد. این دارو البته پیشتر در آمریکا، بریتانیا و امارات متحده عربی عرضه شده بود. هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
3: قرص ویگووی مانند نسخه تزریقی آن حاوی سماگلوتاید از خانواده داروهای موسوم به GLP-1 است که با تأثیر بر اشتها و احساس سیری به کاهش مصرف غذا و وزن کمک می کند. سماگلوتاید همان ماده مؤثر داروی اوزمپیک است که استفاده از آن برای کاهش وزن رواج یافته است. اوزمپیک در اصل برای درمان دیابت نوع 2 ساخته شده، در حالی که ویگووی مشخصاً برای کنترل وزن در افراد واجد شرایط تایید شده است. دیگر نام شناخته شده این حوزه مونجارو محصول شرکت آمریکایی ایلای لیلی است که به جای سماگلوتاید حاوی تیرزپاتاید است. تیرزپاتاید علاوه بر GLP-1 بر یک مسیر هورمونی دیگر به نام GIP نیز اثر می‌گذارد و ماننده ویگووی تزریق معمولاً هفته یک بار انجام می‌شود. اهمیت محصول تازه نوو نوردیسک در این است که برای دریافت این نوع درمان دیگر الزاماً نیازی به تزریق هفتگی نیست. قرص ویگووی روزی یک بار مصرف می شود، هرچند استفاده از آن شرایط دقیقی دارد و فقط هم با نسخه پزشک قابل تهیه است. کمیسیون اروپا در ماه ژوئیه مجوز نسخه خوراکی ویگووی را صادر کرد. این دارو برای بزرگسالان دارای شاخص توده بدنی یا BMI برابر 30 و بیشتر یا افراد دارای شاخص توده بدنی بین 27 تا 30 که دست کم یک مشکل مرتبط با اضافه وزن مانند فشار خون بالا، دیابت نوع 2، اختلال چربی خون یا بیماری قلبی عروقی دارند تایید شده است. در یک کارآزمایی بالینی که نتایج آن در نشریه پزشکی نیو انگلند منتشر شده، افرادی که روزانه 25 میلی گرم سماگلوتاید خوراکی دریافت کردند، پس از 64 هفته به طور متوسط حدود 13% از وزن اولیه خود را از دست دادند. کاهش وزن در گروه دریافت کننده دارونما 2% بود. این پژوهش که شرکت نوو نوردیسک هزینه آن را تامین کرده بود، روی 307 فرد دارای چاقی یا اضافه وزن انجام شد. پژوهشگران همچنین گزارش کردند که عوارض گوارشی در 74% دریافت کنندگان سماگلوتاید مشاهده شده، در حالی که این عوارض در گروه دارونما حدود 42% بوده است. تهوع، استفراغ، اسهال، یبوست و درد شکمی از جمله عوارض شناخته شده سماگلوتاید و دیگر داروهای این خانواده هستند. بر اساس گزارش رویترز، قیمت قرص ویگووی در آلمان بسته به دوز متفاوت است و شرکت سازنده میگوید بهای آن در سطحی مشابه نسخه تزریقی این دارو خواهد بود که هزینه ماهانه اش حدود 170 تا 280 یورو است. نام اوزمپیک و مونجارو در ایران نیز به ویژه برای کاهش وزن شناخته شده است، اما وجود این نام ها در بازار غیر رسمی را نباید با عرضه رسمی آنها در شبکه دارویی کشور یکی دانست. محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران پاییز سال گذشته گفته بود برند اوزمپیک در ایران به ثبت رسیده و کد رسمی دارویی دارد، اما تا آن زمان واردات رسمی آن انجام نشده بود. به گفته او برند مونجارو هم در ایران ثبت نشده بود. سازمان غذا و دارو پیشتر درباره نمونه های مونجارو که به شکل قاچاق و از طریق بازار غیر رسمی عرضه می شدند هشدار داده بود. با این حال خود مواد مؤثر این داروها اکنون با نام های تجاری دیگری در ایران در دسترس هستند، از جمله شرکت سیناژن داروی سپارتینا حاوی تیرزپاتاید همان ماده مؤثر مونجارو را به شکل تزریق هفتگی عرضه کرده است. سماگلوتاید هم با چندین نام تجاری در فهرست داروی ایران وجود دارد. بنابراین سماگلوتاید و تیرزپاتاید برای بیماران و مصرف کنندگان ایرانی کاملا ناشناخته نیستند، اما فراورده‌ای که اکنون در آلمان عرضه شده شکل خوراکی ویگووی است. عرضه قرص ویگووی بخشی از مرحله جدید رقابت نوو نوردیسک و ایلای لیلی در بازار بزرگ داروهای چاقی است که تحلیلگران ارزش آن را تا سال 2030، حدود 4 سال دیگر، بیش از 100 میلیارد دلار در سال پیش بینی کردند.
2: گزارش بود از هانا کاویانی. و ما اسکلت 400 ساله یک دختر جوان 4 سال است که باستانشناسان و پژوهشگران رو به خود مشغول کردیم. گورستان محل دفن او در شمال لهستان گورستان خوناشامان نام گرفته و جنازه های مدفون در آن نمایی از خرافه ها و باورهای زمانه خودش است. پژوهش‌ها در مورد اسکلت این دختر رو به یکی از مطرح‌ترین مرده‌های اروپا بدل کرده. چکیده از آنچه در ژورنال علمی باستانشناسی در این باره آمده رو از همکارم الهی روانشاد بشنویم.
3: باستانشناسان 4 سال پیش اسکلتی 400 ساله را در گوری بدون نام و نشان در شمال لهستان کشف کردند که آنقدر وضعیتش هولناک بود که بیشتر به یک فیلم ترسناک میماند و در نهایت به خبری بین المللی بدل شد. یک مستند هم به نام مزرعه خونا شامها 2 سال پیش کار پژوهشگرانی را مستند کرد که میخواستند چهره این اسکلت که متعلق به یک دختر 17 تا 19 ساله بود را بازسازی کنند. اما شاید اسکلت خودش به تنهایی چندان هولناک نبود، بلکه آنچه بر سر دختر آمده بود ترسناک بود. تیغه زنگ زده یک داس روی گلویش بود و یک قفل نیز به پایش بسته شده بود. پنداری که او را خوناشام می دانستند و می ترسیدند که دوباره زنده شده و از قبر بیرون بیاید. داس و قفل برای آن بوده که فکر کرده بودند احتیاط شرط عقل است و محکم کاری های لازمه را انجام داده بودند. تازه همین یکی که نبود، آنجا گورستانی بود دور از کلیسا و روستا و 100 قبر در آن بود که بعضی از آنها جدا عجیب بودند. کودکی که دمر دفن شده بود، یکی دیگر به شکل مصلوب بود و چند تای دیگر هم مثل همین دختر که پژوهشگران نامش را زوسیا گذاشته بودند با داس و قفل به خاک سپرده شده بودند. جنازه های دیگری هم بودند که دور جمجمه هایشان سنگ چیده شده بود که جلوی حرکتشان گرفته شود. پژوهشگرانی که موضوع را دنبال می کردند به صرافت افتادند که احتمالاً اینجا گورستان افرادی بوده که جامعه از آنها به شدت می ترسیده. اسکلت زوسیا را برداشتند و به سراغ بررسی DNA باستانی رفتند. حالا DNA باستانی چیست نمی دانیم. آزمایش های ایزوتوپ های موجود در دندان و استخوان هایش را نیز انجام دادند. هرچند آب و غذای زوسیا نشان می داد که او در کودکی ساکن همان حوالی بوده، اما DNA میتوکندریایی او تبار احتمالیش را اسکاندیناویایی تعیین کرد. اما این موضوع در اروپا متداول بود، پس به زبان ساده آنها نتوانستند بگویند زوسیا دقیقاً اهل کجا بوده. اما نکته جالب و حتی شگفت‌انگیز کشف فقط ترس مردم که نبود، بلکه درباره خود زوسیا بود، چرا که در کنار جمجمه‌اش بقایای پارچه ابریشمین پیدا شد که یا تزیین کلاهش بوده و یا سربندش، پارچه‌ای که رشته‌هایی از طلا و نقره خالص در آن بود. 400 سال پیش از این طلا و نقره خالص آنقدر لوکس بوده که حتی لباس پادشاه و ملکه لهستان به هنگام دفن در همان دوران چنین رشته‌های طلای خالصی نداشته است. پس پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که زوسیا از خانواده‌ای ثروتمند و پرنفوذ بوده. خب اگر چنین بوده، چرا این همه مردم حتی از جنازه‌اش هم می‌ترسیدند؟ این هم نکته است که داستان را عجیب‌تر می‌کند. لب کلام این که پژوهشگران دریافتند که زوسیا بیماری نداشته و علت مرگ همچنان رازآلود است. همچنین شیعی از جنس مس و طلا در دهان و بینی او نشان می‌دهد که پس از مرگش آیین خاصی روی جسدش انجام شده. شاید مراسمی برای جلوگیری از بازگشت یک موجود اهریمنی یا روحی شرور. حالا ترس مردم از کجا آمده؟ خب باید به قرن 17 برگردیم. دورانی سراسر بیماری، قحطی و مرگ و مردم آن زمان بسیاری از بدبختی‌هایشان را به نیروهای فراطبیعی نسبت می‌دادند و باور داشتند که بعضی مردگان می توانند دوباره زنده شوند و با خود بلا و بدبختی برایشان بیاورند. این قبرها در این گورستان بعدها البته به نام تدفینهای خوناشامی مشهور شدند. شاید زوسیای جوان اصلا خوناشام نبوده. شاید فقط دختر جوانی بوده که قربانی ترس، خرافه و باورهای زمانه خودش شده و به همین دلیل گلویش را به تیغه داس سپردن و پایش را به قفل. اما حالا بعد از 4 قرن زوسیا نه با برخاستن از قبر، بلکه با وادار کردن دانشمندان به کندوکاو برای یافتن حقیقت دوباره زنده شده است.
2: با گزارشی که از الهی روانشاد شنیدید به پایان مجله این ساعت رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک که شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

0: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
1: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید دور تازه حملات آمریکا به ایران طولانی نخواهد بود. سنتکام در واکنش به گزارش کشته شدن غیر نظامیان در جنوب ایران اعلام کرد غیر نظامیان را هدف قرار نمیدهد. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در دسترسی به تأسیسات و راستی آزمایی ذخایر هسته ایران پیشرفتی حاصل نشده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت دور تازه عملیات نظامی ایالات متحده علیه ایران خیلی طولانی ادامه نخواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایران در تلاش برای ساخت موشکی با قابلیت رهاسازی مین بوده و آمریکا آن را منهدم کرده است. دونالد ترامپ حملات شامگاه سه‌شنبه به مناطق جنوبی ایران را بسیار سنگین توصیف کرد و گفت آمریکا آماده است هر زمان که بخواهد حمله دیگری انجام دهد.
2: Much more than their radar last night. It was a very heavy attack last night and we're prepared to do another one anytime we want.
1: ترامپ همچنین افزود سامانه‌های راداری و موشکی که ایران در حال بازسازی آنها بود در حملات آمریکا هدف قرار گرفتند. به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده تمام تجهیزات جدیدی را که ایران در امتداد تنگه هرمز تلاش کرده بود بسازد در حمله اخیر از بین رفتند. دونالد ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مسلح کردن مردم ایران در صورت قیام آنان از سوی سازمان سیا گفت نمی‌خواهد به این پرسش پاسخ دهد چون به گفته او گفتنش مناسب نیست. به دنبال گزارش‌ها درباره کشته شدن چند غیر نظامی در جریان حمله آمریکا به جنوب ایران، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام به رادیو فردا گفت ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. سنتکام روز چهارشنبه در پاسخ به رادیو فردا افزود از گزارش‌ها در این باره در رسانه‌های ایران آگاه است. به گفته رسانه‌های ایران در حمله شامگاه سه‌شنبه آمریکا به سیریک دست کم 4 نفر در یک مراسم عروسی کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند. گزارش ها حاکی است که خانه محل عروسی بر اثر ترکش آسیب دید. همزمان وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حادثه از کشورهای منطقه خواست قلمرو خود را در اختیار آمریکا برای حمله به ایران قرار ندهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود به شورای حکام اعلام کرد در زمینه دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران و راستی آزمایی موجودی مواد هسته‌ای این کشور پیشرفتی حاصل نشده و این وضعیت از منظر اشاعه هسته‌ای مایه نگرانی است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه با استناد به نسخه از گزارش فصلی آژانس نوشت بازرسان این نهاد همچنان نتوانستند به تأسیسات هسته‌ای ایران که در حملات پیشین آسیب دیده‌اند بازگردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد شرکت‌های فعال در حوزه‌های هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال ممکن است در چارچوب تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران هدف قرار گیرند. اسکات بسن در گفتگو با فاکس نیوز و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمایت روسیه از جمهوری اسلامی گفت پیام آمریکا به همه کشورها این است که از حمایت از حکومت ایران خودداری کنند. دولت ونزوئلا و شرکت آمریکایی اسپکت هولدینگز روز چهارشنبه پروژه بزرگ نفتی را امضا کردند که بر پایه آن این شرکت آمریکایی در سالهای آینده چندین میدان نفتی ونزوئلا را در چارچوب این توافق توسعه خواهد داد. آنا کلی سخنگوی کاخ سفید در این باره به فاکس نیوز گفت انتظار می‌رود نفت حاصل از توافق آمریکا با ونزوئلا از ماه نوامبر کمتر از 3 ماه دیگر وارد ذخایر ایالات متحده شود. و اوپک پلاس روز چهارشنبه اعلام کرد در نشست هفته آینده این سازمان احتمالاً تصمیمی درباره افزایش یا کاهش تولید نفت در ماه اکتبر گرفته نخواهد شد. به گزارش رویترز این نشست در شرایطی برگزار می شود که جنگ ایران و اختلال در صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز تأثیر تصمیم های اوپک پلاس بر قیمت ها و سهم بازار را کاهش داده است. این گروه در ماه‌های گذشته سهمیه تولید را افزایش دادند، اما به دلیل اختلال در صادرات ناشی از جنگ‌های ایران و اوکراین، تولید واقعی از افزایش‌های برنامه‌ریزی شده عقب مانده است. ممنون که ما را همراهی کردید. تا یک ساعت دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: می‌دونستین یه زمانی پایتخت ایران محاصره شده بود، دشمن پشت دروازه ها بود، کشور داشت از هم می‌پاشید، ولی دربار وقت بعد از کلی فکر و مشورت به این نتیجه رسید که چیزی که ارتش برای پیروزی کم داره توپ و تفنگ و فرمانده و استراتژی و این حرفا نیست، یه دیگه قضاست. داستان این اپیزود ما داستان شاه سلطان حسین، محمود افغان، محاصره اصفهان و سقوط یکی از بزرگترین سلسله های تاریخ ایران. Every dictatorship
2: has one obsession. بریزید خونها را.
3: The hate of men will pass.
2: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
6: شوخی با
7: تاریخ.
8: بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجا اپیزود شماره 89 شوخی با تاریخه، جایی که تاریخ رو ورق میزنیم تا ببینیم بشر قبلا چه غلطایی کرده. شاید حداقل ماها با این همه ادعا غلطای کمتری بکنیم ای خدا بخواد. تو این اپیزود میریم به اواخر قرن 11 و اوایل قرن 12 هجری شمسی، روزگاری که اصفهان هنوز نصف جهان بود، صفویه هنوز باز خودشی امپراتوری بود، کاخ‌ها هنوز برق می‌زدن، گنبدها هنوز می‌درخشیدن و از بیرون همه چی جوری به نظر می‌رسید که انگار این بساط حالا جمع شدنی نیست. ولی مشکل این بود که پشت این ویترین باشکوه اوضاع خیلی هم چی باشکوه نبود. برای فهمیدن اینکه چرا صفویه به این روز افتاده باید چیکار کنیم، باید دنده عقب قشنگمونو بزنیم و تو تاریخ یکم برگردیم. کجا برگردیم؟ به عقب، حدود 100 سال قبل. اون موقع شاه عباس اول یه مشکل اساسی داشت، قزلباش ها نیروهای ایلی و نظامی بودن که اساساً صفویه بدون اونا نمیتونست به قدرت برسه. ولی وقتی شاه عباس به سلطنت رسید، فهمیدیم برادرها یه مقدار زیادی قدرتمند شدن، همین قزلباش ها، و هر کدوم یه گوشه مملکت برای خودشون بروبیایی داشتن و شاه هم طبیعتاً دوست نداشت یه روز صبح از خواب بیدار شه ببینه قزلباش ها جلسه گذاشتن و گفتن بچه‌ها به نظرتون این شاهر رو عوض کنیم یا نه. برای همین شاه عباس خیلی ریز و یواش، جوری که کسی متوجه نشود، قدرت این قزلباش ها رو محدود کرد، یه ارتش جدید درست کرد و حکومت مرکزی رو تقویت کرد حسابی. تا اینجا خب خیلی هم خوب دیگه، دست شاه عباس هم درد نکنه. اما مشکل از جای شروع شد که شاهان صفوی برای جلوگیری از توطئه و رقابت شاهزاده و بلبشوی سیاسی کم کم یه سنت فوق‌العاده آینده نگرانه رو راه انداختن. چی کار کردن؟ شاهزاده ها رو از سیاست و جامعه دور نگه داشتن. یعنی از اون به بعد بچه شاهزاده‌ای که قرار بود یه روز اداره یکی از بزرگترین امپراتوری‌های وقت دنیا رو به دست بگیره، به جایی که از نوجوانی بره ولایت داری کنه، ارتش ببینه، جنگ یاد بگیره و بفهمه رعیت اصولاً چه شکلیه چیه، تغییر کاربری میداد و به جای این مسائل خسته کننده و گاهی خطرناک، میرفت اصلا تو حرمسرا مقیم میشد و اونجا در کنار ساکنین حرمسرا بزرگ میشد. ظاهرا خوبم بزرگ میشد، همچی استاد. تقریبا مثل اینه که مدیر عامل آینده یه شرکت عظیم رو از بد به تولد ببریش توی اتاق استراحت شرکت، در رو قفل کنی روش، 20 سال بعدم بیای در رو باز کنی بگی بفرمایید قربان، شرکت مال شماست، اینم صورتهای مالی، فقط یه خبر کوچولو، ما همین پیشباتون ورشکسته شدیم. حالا البته اونجا حرمسرا بود، اتاق استراحت نبود، بچه‌ها مشغول بودن. در سال 1073 شمسی یکی از همین تحفه شاهزاده ها به سلطنت رسید، شاه سلطان حسین. موضوع این اپیزود هستم. شاه سلطان حسین برخلاف خیلی از اجدادش نه آدم خونریزی بود، نه جنگجوی بزرگی بود، نه حتی ظاهراً علاقه خاصی به قدرت داشت. در منابع از ایشون به عنوان آدمی آرام، نرم خوب، مذهبی و به شدت تحت تأثیر اطرافیان یاد شده، که البته خب این برای همسایه طبقه بالای آدم ویژگی بسیار خوبیه، ولی برای پادشاه کشوری که از چند طرف مشکل امنیت داره یه مقدار مبسوطی فاجعه است، اصلا داغانه. این بزرگوار در عرصه حرمسرا هم واقعا از خوبان روزگار خودش بوده، یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید. برای اینکه یه تصویری از ابعاد حرمسرای شاه سلطان حسین داشته باشین، همینقدر بگم که طبق گزارش ها یه بار برای شکار بیش از 500 زن حرمسرا رو با خودش برد و چند سال بعدم کنسول روسیه کاروان سلطنتی ایشون رو دید که با 525 شتر و حدود 1000 زن حرمسرا که سوار اونا بودن و 200 خواجه وارد کاشان شده. یا خدا، یعنی این حکومت برای جابجایی حرمسرای اعلی حضرت قشنگ لوجستیک عملیات نورماندی داشت واس خودش. فقط ظاهرا وقتی نوبت جابجایی ارتش و دفاع از مملکت میرسید، شترا کجا بودن؟ رفته بودن زنای شاه رو هم کنن. مثلا برای سفر زیارتی شاه سلطان حسین به مشهد با زنان حرم و همراهانش، بنابر بعضی گزارش‌ها کاروانی در حد 10,000 نفر را انداخته بودن عزیزان. یعنی شاه سلطان حسین وقتی میگفت بریم مشهد، خودش یه شهر رو با خودش میبرد مشهد. خب بعد شما تصور کن کسی که توی حرم سراش 1000 تا زن داره اصلا کی میرسه به حکومت کردن؟ کی میرسه به این که بخواد امور مملکت رو رتق و فتق کنه؟ اصلا میرسید که از تو حرم سرا بیاد بیرون؟ اصلا زناشو میشناخت؟ مثلا اگه یه خانومی رو میدیده میدونسته این زنشه؟ یا باید خواجگان حرم بهش یادآوری میکردن که سلطان جان این خانوم شماره 793 تونه مثلا؟ اصلا آدم میمونه تو اون دوره پسرای مجرد اصفهان چجوری زن پیدا میکردن؟ احتمالا میرفتن خواستگاری میگفتن ببخشید دخترتون چیه، ما دوست داریم بگیری برای پسرمون؟ میگفتن شرمنده شاه بردش. میگفتن دختر خالش چی؟ شاه بردش. میگفتن خب اون دختر همسایه چی؟ اونم شاه برده. میگفتن خب کی مونده الان؟ میگفتن یه دختره تو نجف آباد هست، اگه سریع به جنبی قبل از اینکه کاروان سلطنتی برسه ببرتش، شاید مال شما بشه. دارم شوخی میکنم البته، خب حالا آماری نداریم که حرم سرای شاه واقعا بازار ازدواج ایران رو به هم زده باشه، ولی ابعاد ماجرا اونقدر عجیب بوده که سال 1079 شمسی رو به خاطر انتخاب گستر دخترها برای حرم شاه به سال دختران نامگذاری کرده بودن، معروف شده بود. ببین چه خبر بوده، یعنی انقدر که این بزرگوار رو حرم سراش کار میکرد، اگه 2000 رو حکومت داریش کار میکرد، بعد صفویه اونجوری نمیشد که بعدن میگم. بابا یه دقیقه آروم بگیر سلطان حسین جان، کافور اختراع نشده بود اون موقع، ایش نیست چی؟ میگن اونم خوبه برای این چیزا، نیلوفر چی؟ گل نیلوفرم او نیلوفر اسم دختر خطرناکه، الان سلطان از قبل میاد بیرون میگیردش. سرکه به مال شما بابا، سرکه.

0: هالیوود.
1: بله، ولی تو اون دوره مشکل بزرگتر از شخصیت بی خاصیت و حرمسرا باز سلطان حسین این بود که سیستم اطراف سلطان هم حال خوشی نداشت طبیعتاً. رقابت جناح‌های دربار شدید بود، فرمانده‌ها با هم اختلاف داشتند، دستگاه نظامی کارایی دوره شاه عباس رو از دست داده بود و اصلا حکومت مرکزی در بعضی از مناطق دوردست عملاً کنترل سابق رو از دست داده بود. یعنی ساختمون هنوز نمای خیلی قشنگی داشت، ولی اگه یه گوشه دیوار رو فشار میدادی صدای قرچ میومد، یعنی میرم بیت پایین به قول شیرازی ها، و اون فشاری که قرار بود دیوار رو بریزه بالاخره از کجا رسید؟ از شرق مملکت رسید. بله، قصه سقوط اصفهان در واقع از خود اصفهان شروع نمیشه دوستان عزیز من، از قندهار شروع میشه. قندهار اون موقع منطقه مرزی و استراتژیک بین قلمرو صفوی و هند گورکانی بود، ولی جمعیت افغان منطقه از جمله قلجایی ها زیر حکومت صفوی زندگی میکردن. حکومت صفوی هم برای کنترل منطقه فرمانده گرجی تبار به اسم گرگین خان رو فرستاده بود اونجا. این گرگین خان آدمی نبود که بعدها اهالی قندهار بگن خدا بیامرزتش، خیلی مدیر خوش اخلاقی بود. نه، سیاستهای سختگیرانه این استاد و تنشهای سیاسی و مذهبی و نارضایتی قبایل منطقه وضعیت رو به شدت اونجا هم متشنج کرده بود، ماشاءالله هزار ماشاءالله. و اینجا بود که مردی وارد قصه میشه به اسم کی؟ به اسم میرویس هوتک. میرویس از بزرگان قلجایی بود و این گرگین خان بهش مشکوک شد و برای اینکه از شرش خلاص بشه فرستادش کجا؟ فرستادش اصفهان، که این تصمیم تقریبا در حد این بود که مخالف سیاسیت رو بگیری و بگی بفرستینش پایتخت، از نزدیک ببینی اصلا سیستم چقدر داغونتر از این حرف هست. میرویس تو اصفهان طبیعتا نه تنها حذف نشد، بلکه فرصت پیدا کرد فضای دربار صفوی رو از نزدیک ببینه، ارتباطاتی درست کنه و بعد هم اجازه برگشت به قندهار رو بگیره. همین شد که تا برگشت به قندهار تو سال 1088 شمسی شورش کرد. تو این شورش اون گرگین خان کشته شد و قندهار عملاً از کنترل صفویه خارج شد. حالا چی شد؟ حالا حکومت مرکزی، یعنی همون حکومتی که در اصفهان مستقر بود، باید سریع و قاطع واکنش نشون میداد. واکنش هم نشون داد، چند بار نیرو فرستاد و نیروها هم ماشاءالله هزار ماشاءالله هی شکست خوردن و خلاصه میرویس تا زمان مرگش در سال 1094 قدرت رو در قندهار حفظ کرد، یعنی 5-6 سالی دوام آورد و بعد از مرگش برادرش عبدالعزیز جانشینش شد که ظاهراً بیشتر دنبال مصالحه با صفویه بودیشون نسبت به داداشش. ولی خب پسر میرویس محمود خیلی اهل این مدل نرمش ها نبود و شوخی پوخی هم نداشت. اینه که تو سال 1096 شمسی در اقدامی کاملا عادی در اون دوره و زمانه زد فرتیم عبدالعزیز عموی خود را کشت و قدرت رو مال خود کرد. یعنی انتقال قدرت در این خاندان هوتک هم خیلی با مراسم چایی و شیرینی و تو رو خدا شما بفرمایید و اینا انجام نمی شد. محمود جونم که جاه طلب و جنگجو بود و کم کم هم متوجه یه حقیقت مهم شد، اون چی بود؟ این که دولت صفوی خیلی ضعیف تر از چیزیه که از دور به نظر میاد. پس چی کار کرد؟ حمله کنش رو زد به برق و اول به کرمان حمله کرد و بعد در سال 1100 شمسی تصمیم گرفت به سمت مرکز ایران حرکت کنه. اینجا باید به ابعاد ماجرا دقت کنیم. شما دوست عزیزم اگر الان داری آشپزی میکنی یه دقیقه اون سیب زمینی ها رو ول کن، دقت کن عزیزم، دقت کن، سیب زمینی همیشه هست ولی محمود افغان چی؟ اون که همیشه نیست، نمیدونم چرا. محمود با لشکری حدود 20,000 نفر را افتاد سمت پایتخت یکی از بزرگترین امپراتوری های منطقه، یعنی همین صفویه. یعنی یه جورایی خودش هم داشت سیستم رو تست میکرد ببینه چی میشه. پیش خودش میگفت بریم ببینیم حالا تا کجا میذارم بریم جلو دیگه. و ظاهرا قضايا جوری پیش رفت که جواب سوالش این بود که بفرمایید تا اصفهان، یعنی همون پایتخت صفویه، مسیر مستقیمه، راه باز، جاده درازه ولی راه باز. انقدر هلووار داشت پیش میرفت این معمول، یعنی یکی یکی مناطق رو هلووار میگیره. خلاصه توی سال 1100 شمسی محمود به نزدیکی اصفهان رسید. حالا دیگه قضیه جدی شده بود، دشمن پشت دروازه پایتخت بود و بالاخره دربار تصمیم گرفت ارتش اصلی رو وارد میدان کنه. دو تا سپاه در منطقه به نام گلون آباد من نمیدونم در نزدیکی اصفهان مقابل هم قرار گرفتن. سپاه محمود افغان از یک طرف و سپاه شاه سلطان حسین صفوی هم از اون طرف. تعداد دقیق نیروها در منابع مختلف فرق داره، ولی تقریبا همه در یه چیز توافق دارن. صفوی ها از نظر تعداد نیرو و تجهیزات دست بالا رو داشتن و برخی از برآوردها نشون میده که بیش از 40,000 نفر بودن، در حالی که نیروهای محمود حدود 20,000 نفر یا حتی یه ذره کمی بیشتر، ولی تو همین حدود. صفوی ها توپخونه داشتن، سواره نظام داشتن، تجهیزات داشتن و 20 کیلومتر اون طرفتر هم خونه خودشون بود، میزبان بودن رسما. یعنی اگه قبل از مسابقه میخواستی شرط ببندی، احتمالاً کسی روی محمود پول نمیذاشت. فقط یه مشکل کوچیک این وسط وجود داشت. فرمانده های صفوی ماشاءالله هزار ماشاءالله از هم متنفر بودن، اختلاف داشتن شدید. در رأس نیروهای اونا هم آدم هایی مثل رستم خان آقاسی و محمد قلی خان اعتماد الدوله قرار داشتن و اختلاف بین این فرماندهان باعث شده بود که ارتش عملاً فرماندهی واحد و موثری نداشته باشه. حتی برای زمان حمله کردنشون هم تصمیم گیری ساده نبود با این همه اختلاف. از اون طرف فاجعه این بود که دربار و شخص شاه، یعنی همین شاه سلطان حسین، به منجمان و فالگیرا و پیشگویی‌ها توجه جدی داشتن و در منابع از نقش این باورها در تصمیمات اونا حسابی صحبت شده، در تصمیمات مربوط به جنگ ها. یعنی شما یه ارتش 40,000 نفری داری، اون همه تسلیحات درست حسابی نظامی داری و دشمنم جلوت واستاده، ولی فرمانده ها با هم دعوا دارن و یه نفرم گوشه ستاد عملیات نشسته داره میگه من مریخ رو یکم بد میبینم جاشو، به نظرم سه شنبه حمله نکنین، هفت شنبه بهتره. با این اوضاع قراشمیش بالاخره جنگ شروع شد و قسمت جالب ماجرا اینه که صفویا اولش داشتن میبردن. مثلا در یه فقره سوار نظام همون رستم خان آقاسی حمله کرد و بخشی از جناح افغان‌ها رو به هم ریخت و نیروهای صفوی حتی وارد اردوگاه دشمن شدن و محمود برای لحظاتی واقعا در وضعیت خطرناکی قرار گرفت. یعنی تاریخ رسما داشت یه فرصت آخر رو به صفوی میداد، ولی صفوی ها گفتن چی؟ نه ممنون، ما به فرصت مرصد هیچ علاقه نداریم، به خصوص فرصت آخر، اصلا چه حرفیه؟ مسئله چی بود؟ این بود که بخشی از نیروهای صفوی به جای ادامه حمله و هماهنگی با بقیه سپاه چیکار کردن؟ درگیر غارت اردوگاه افغان‌ها شدن و جناح‌های مختلف ارتش نتونستن یه حرکت هماهنگ انجام بدن و افغان‌ها فرصت پیدا کردن خودشون رو جمع جور کنن. اینجا بود که محمود ضد حمله زد. عجله زنبورک ها، یعنی توپ های نصب شده روی شتر که عملا میشه لانچر شتری قرون ماضی، وارد عمل شدن و سپاه صفویه که چند دقیقه قبل داشت پیروز میشد ناگهان به هم ریخت. عقب نشینی شروع شد و بعد دیگه عقب نشینی نبود و تبدیل شد به فرار و ارتشی که از نظر تعداد و تجهیزات برتری داشت در زمین خودش شکست خورد و برگشت پشت دیوارهای اصفهان. این محمود، یعنی محمود افغان، احتمالا خودش هم تا چند ساعت قبل تو خوابم نمیدید که چنین شانسی نصیب بشه، ولی وقتی دید در بازه گفت خب حالا که تا اینجا اومدیم این اصفهان رو هم نگیرم بزنم تنگ رزومم پس بعدا رفتم مسابقه کاری به دردم بخوره، خب میگیرم دیگه.

0: نکته مهم اینه که حتی بعد از این جنگ هم همین نبرد گلوناباد نمیدونم، یعنی جنگی که قبل از موزیک دربارش حرف زدیم الان، حتی قبل از این هم هنوز سقوط اصفهان قطعی نشده بود. یعنی محمود ارتش عظیمی نداشت که بتونه به شهری مثل اصفهان حمله مستقیم بکنه و با زور مثلا دیوارا رو بشکنه بیاد تو. پس تصمیم گرفت چیکار کنه؟ اصفهان رو محاصره کنه و این کارو کرد و راه‌های ورود غذا رو بست و منتظر موند و اینجا یکی از وحشتناک‌ترین فصل‌های تاریخ اصفهان شروع شد. اولش احتمالاً خیلی‌ها داخل شهر فکر می‌کردن این وضعیت موقت، حالا این معبودینا یه دو روز هستن و خسته میشن و میرن و اینا. اصفهان هم به هر حال پایتخت امپراتوری بود دیگه، حتماً نیروهای کمکی بالاخره یه جایی می‌رسید، حتماً ارتش مثلا دوباره سازماندهی میشه، حتما از استانهای دیگه میان کمک. بابا اینجوری هم نیست دیگه. اما روزها گذشت و کمک موثری نرسید. هفته ها گذشت، قیمت مواد غذایی بالا رفت، بعد غذا کمیاب شد، بعد تقریبا نایاب شد و مردم شروع کردن به خوردن حیواناتی که در شرایط عادی کسی به عنوان غذا بهشون نگاه نمیکرد. بعد دوباره به برگ و پوست درخت و چیزایی رسید که اساسا غذا نبودن. گزارش‌های تاریخی از شرایطی حرف می‌زنن که تصورش هم وحشتناک. دوستان من، اجساد در شهر، مرگ ناشی از گرسنگی و حتی گزارش‌هایی از آدمخواری، این دیگه جایی نیست که بشه خیلی با خود فاجعه شوخی کرد. اما درست وسط همین فاجعه اتفاقی افتاد که نشون میده فاصله بخشی از دستگاه حاکم با واقعیت چقدر زیاد شده بود. چون وقتی راه حل‌های واقعی و درست و حسابی یکی یکی از بین میرن، بازار راه حل‌های غیر واقعی داغ میشه دوستان من. و اینجاست که میرسیم به معاونت آبگوشت‌های راهبردی دربار شاه سلطان حسین، چیزی که داستاناش اونقدر عجیب به نظر میرسه که آدم در نگاه اول فکر میکنه بعدها اینا رو برای مسخره کردن شاه سلطان حسین ساختن. ولی اصل این ماجرا در منابع تاریخی و پژوهش‌های معتبر درباره سقوط صفویه نقل شده، به تفصیلم نقل شده. قضیه از این قراره که در بحبوحه بحران یه نسخه ماورایی مطرح شد تو دربار. که چی؟ که خوراکی مخصوص تهیه میکنیم که با آداب و اوراد خاص خاصیت جادویی پیدا کنه و سربازانی که ازش میخورن در برابر دشمن چی بشن؟ باورتون میشه؟ نامرئی میشن. بله درست شنیدید، سربازا آبگوش بخورن و چی بشن؟ نامرئی. من 17 بارم اینو تکرار کنم کمه. نه اینکه آبگوش بخورن مثلا جون بگیرن یا رویشون بهتر بشه یا قدرت بدنشون زیاد بشه، نه، شعار این بود آبگوش بزن نامرئی شی. یعنی تصور کن شما محمود افغان هستی، چند ماه اصفهان رو محاصره کردی، یه روز نگهبانت میاد میگه قربان خبر بعد، میگه چی شده؟ میگه هیچی نمیبینم. شما میگی خب مردک این که خبر نیست، کور شدی. سربازه میگه مشکل همینه قربان، قزلباش ها آبگوش خوردن و نامرئی شدن، ما فقط شمشیراشونو میبینیم. قرار بوده یعنی اینجوری بشه، ولی در عمل حالا میگم براتون چی میشه.
1: ای لشکر سلطان حسین،
2: آبگوشت بزن تا نامرئی شوی.
3: آبگوشت بزن تا نامرئی شوی.
0: ولی حالا اگه قلم کاغذ آوردید که رسیپی آبگوشت ناپدید کننده رو براتون بگم که بزنید باهاش دشمناتون رو ناپدید کنید یا خودتون رو نامرئی کنید، بعدم برید چیتونی کنید، جونم براتون بگه که درباره جزئیات دقیق مواد تشکیل دهنده این خوراک روایت های مختلفی وجود داره و بعضی نسخه های عامه پسند تاریخ بعدها جزئیات بیشتری هم به قصه اضافه کردن. بنابراین ما وارد دستور پخت این آبگوشته نمیشیم که یه وقت شما فردا نرید درستش کنید، نامرئی شید، خانواده نگران بشن، بعد بیان به من بگم فلان فلان شده، بعد چمو به من برگردون پیداش نمیکنم. گرفتاری شدیم ماما. به هر حال IQ و درک جناب شاه سلطان حسین در همین حد بوده و بدبختی این که این ماجرا فقط یه داستان بامزه درباره خرافات نیست که نماد کل وضعیت و حکومته. مشکل نظامی واقعی بود، محاصره واقعی بود، گرسنگی مردم، مرگ مردم واقعی بود، ضعف فرماندهی واقعی بود، ولی بخشی از پاسخ حکومت به این مشکلات داشت از جهان واقعیت خارج می شد. و نکته عجیبتر این که هنوز فرصتهایی برای نجات وجود داشت. تو تابستون 1101 شمسی حتی محمود پیشنهاد مذاکره داد، حاضر بود در ازای واگذاری مناطق بزرگی در شرق ایران و دریافت مایه تیله عقب نشینی کنه. درسته شرایطش سنگین و بد بود، ولی معنیش این بود که حتی چند ماه بعد از آغاز محاصره هم هنوز سقوط کامل صفویه اجتناب ناپذیر نبود. ولی دربار نتونست مسئله را حل کنه، محاصره ادامه پیدا کرد، گرسنگی شدیدتر شد و هر روزی که میگذشت قدرت واقعی شاه سلطان حسین چند قدم دیگه کوچکتر و کمتر میشد، تا جایی که شاه یکی از بزرگترین امپراتوری های منطقه عملا داخل پایتخت خودش زندانی شده.
4: محصول شهر اصفهان خربیزهای گرگابس اگر نخ...

پاییز 1101 شمسی دیگه اصفهان رمقی برای ادامه نداشت. ماها معاصره و قحطی و بیماری شهر رو از پا انداخته بود. اون اصفهانی که چند دهه قبل جهانگردان اروپایی با حیرت درباره میدونها و کاخها و بازارها و ثروتش می نوشتن، حالا شهری بود پر از آدمهای گرسنه‌ای که فقط دنبال چیزی برای خوردن می گشتن. و این شاید عجیب ترین بخش داستان فروپاشی صفویه باشه. امپراتوری در یک نبرد عظیم همچین یه بارکی نابود نشد، ارتش خارجی همچین عظیمی هم وارد ایران نشد. پایتخت ماها فرصت داشت، نیروهای صفوی در آغاز حتی از مهاجمان بیشتر بودن، اما مجموعی از ضعف سیاسی، اختلاف داخلی، تصمیم‌های اشتباه و ناتوانی در واکنش مؤثر کاری کرد که هر فرصت نجاتی از دست بره. خلاصه این وضعیت حدود 8 ماه طول کشید تا اینکه در 29 مهر 1101 شاه سلطان حسین بالاخره تسلیم شد. تسلیمش هم جالب بود دیگه، همون مدل شاه سلطان حسینی بود. شاه از اصفهان خارج شد و به دیدار محمود رفت. یعنی حالا همون محمودی که چند سال قبل فقط پسر جوان یکی از رهبران شورشی قندهار بود، حالا روبروی پادشاه صفوی نشسته بود. شاه سلطان حسین نشونها و لوازم سلطنتی رو به محمود واگذار کرد و عملا سلطنت خودش رو خودش به پایان رسوند. چند روز بعد محمود وارد اصفهان شد. تصویر عجیبیه. سلسله‌ای که شاه عباس بزرگ زمانی قلمروش رو تثبیت کرده بود، عثمانی ها و ازبک ها رو عقب زده بود و اصفهان رو به یکی از باشکوه ترین شهرهای دنیا تبدیل کرده بود و دربارهای اروپا دنبال رابطه باهاش بودن، حالا پایتختش رو به نیروی واگذار میکرد که چند ماه قبل حتی بسیاری تصور نمیکردن توان رسیدن به اصفهان رو داشته باشه، چه برسه به اینکه بگیرتش. البته صفویه روی کاغذ همون روز کاملا تموم نشد دوستان من، چون سلطان حسین که اونجوری خراب کرد همه چی رو و بعد فلنگو بست و بعد شاهزاده طهماسب پسر همین شاه سلطان حسین خودش رو شاه اعلام کرد و بعدها با کمک نادر دوباره بخشهایی از کشور رو از افغانها پس گرفت. ولی صفویه‌ای که ایران رو بیش از 2 قرن اداره کرده بود عملا دیگه اون صفویه سابق نشد که نشد. و شاه سلطان حسین چی؟ سرنوشت خودش هم چند سال بعد به شکلی خونین تموم شد. در سال 1105 شمسی به دستور اشرف افغان جانشین محمود کشته شد، اما اسمش برای همیشه با یکی از بزرگترین فروپاشی‌های تاریخ ایران

حالا البته راحت ترین و دم دست ترین نتیجه‌ای که میشه از این قصه گرفت اینه که بگیم شاه سلطان حسین احمق بود، آبگوش درست کرد، صفوی هم سقوط کرد. ولی تاریخ معمولاً اینقدر هم ماجرا رو ساده نمیگیره و تعریف نمیکنه برای ما. صفویه رو یه دیگه آبگوش که نمیتونیم بگیم ساقط کرد. حتی یه شاه ضعیف هم به تنهایی نمیتونه امپراتوری 200 ساله‌ای رو ظرف چند ماه نابود کنه. مشکلات سالها روی هم جمع شده بودن. ساختار جانشینی هم شاهانی تولید کرده بود که تجربه اداره کشور نداشتن. اون اول اشاره کردم که شاهزاده ها رو فرستادن به حرم سراها تا شاخ نشن، ولی خب دیگه اونجوری شد. اون قدرت نظامی خفن دوره شاه عباس هم فرسوده شده بود. دربار گرفتار رقابت‌های داخلی بود. مناطق مرزی ناراضی بودن. حکومت مرکزی قدرت واکنش سریعش رو از دست داده بود و وقتی بحران واقعی رسید، سیستمی که سالها خودش رو اصلاح نکرده بود دیگه ابزار لازم برای اصلاح سریع رو نداشت. برای همینه که اون خوراک جادویی، اون آبگوشت جادویی اینقدر نماد جالبی برای کل این قصه است. چون مشکل آبگوش نبود، مشکل این بود که وقتی دشمن 20 کیلومتر با پایتخت فاصله داشت، هنوز یه کسایی در دستگاه حکومت حاضر بودن باور کنن شاید راه حل مشکل در واقعیت نباشه، شاید یه تلسمی وجود داشته باشه، بریم اونو فعال کنیم، اون بزنه دشمنو بترکونه، شاید بریم یه پیشگویی پیدا کنیم که همه چی رو اون درست کنه، شاید یه اتفاق ماورایی بیفته مثلا، شاید لازم نباشه ما تصمیمای سخت رو بگیریم. و تاریخ جواب همه این شایدها رو خیلی خیلی خیلی ساده داد: نوچ. اینجوری نمیشه. افغان‌ها سربازهای نامرئی رو ندیدن، چون اصلا سرباز نامرئی که وجود نداشت. تازه بر فرض محالم که نامرئی شده بودن سربازای صفوی، با اون همه نخود لوبیایی که احتمالاً تو آبگوش شاه سلطان حسین موجود بوده، اونا تبدیل شده بودن به میدان گازی در حال اشتعال و دشمن از رایحه گازی دستگاه گوارشیشون میفهمید که دارن نزدیک میشن. ولی خارج از شوخی، چیزی که دستگاه صفوی واقعاً نمیدید، نه سربازها بلکه واقعیت جلوی چشم خودش بود. و شاید داستان سقوط اصفهان بیشتر از اینکه داستان قدرت محمود افغان باشه، داستان همین ندیدناست، داستان حکومتی که برای بحران‌های واقعی دنبال راه حل‌های غیر واقعی گشت، تا وقتی که یه روز چشم باز کرد و دید دیگه نه بحرانی برای حل کردن مونده، نه حکومتی که اصلا بخواد اون بحران‌ها رو حل کنه. چقدر این وضعیت با این روزای مملکت ما میخونه، نه آشناست.

اینم از این ماجرا. ممنونم از این که تا پایان این اپیزود رو گوش کردید و ممنون من تر میشم که اگه محتوایی که اینجا تولید میشه از نظرتون مالی هست به دیگرانم معرفیش کنید و با کوبیدن دکمه لایک و شیر و گذاشتن کامنت کمک کنید که این الگوریتمای این پلتفرم ها شوخی با تاریخ رو به عزیزان بیشتری معرفی کنن و جمعمون از اینی که هستیم هم بزرگتر بشه. میدونید که تمام سر و صداهای خوب و ادیت و تیتراژ و موزیکا و جینگول پینگولای این پادکستم کار مهندس شهرام ابراهیمیه که درود ما و شما و بر او باد و دیگه بسه. از ترس اینکه شب این شاه سلطان حسین نیاد تو خوابم و بگه مرد حسابی با حرمسرای من چیکار داشتی و اصلا به تو چه، دیگه دست از سرتون برمیدارم و اجازه میدم برید، ولی یادتون باشه که از کنار برید مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و داغون و آبگوش زده و شاه سلطان حسین مالیده تاریخ بهتون بسانه. موسیقی فرابرده.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید دور تازه حملات آمریکا به ایران طولانی نخواهد بود. سنت کام در واکنش به گزارش کشته شدن غیر نظامیان در جنوب ایران اعلام کرد غیر نظامیان را هدف قرار نمیدهد. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در دسترسی به تأسیسات و راستی آزمایی ذخایر هسته ای ایران پیشرفتی حاصل نشده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت دور تازه عملیات نظامی ایالات متحده علیه ایران خیلی طولانی ادامه نخواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایران در تلاش برای ساخت موشکی با قابلیت رهاسازی مین بوده و آمریکا آن را منهدم کرده است. دونالد ترامپ حملات شامگاه سه‌شنبه به مناطق جنوبی ایران را بسیار سنگین توصیف کرد و گفت آمریکا آماده است هر زمان که بخواهد حمله دیگری انجام دهد. Much more than their radar last night. It was a very heavy attack last night and we're prepared to do another one anytime we want. ترامپ همچنین افزود سامانه‌های راداری و موشکی که ایران در حال بازسازی آنها بود در حملات آمریکا هدف قرار گرفتند. به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده تمام تجهیزات جدیدی را که ایران در امتداد تنگه هرمز تلاش کرده بود بسازد در حمله اخیر از بین رفتند. دونالد ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مسلح کردن مردم ایران در صورت قیام آنان از سوی سازمان سیا گفت نمی‌خواهد به این پرسش پاسخ دهد چون به گفته او گفتنش مناسب نیست. به دنبال گزارش‌ها درباره کشته شدن چند غیر نظامی در جریان حمله آمریکا به جنوب ایران، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام به رادیو فردا گفت ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. سنتکام روز چهارشنبه در پاسخ به رادیو فردا افزود از گزارش‌ها در این باره در رسانه‌های ایران آگاه است. به گفته رسانه‌های ایران در حمله شامگاه سه‌شنبه آمریکا به سیریک دست کم 4 نفر در یک مراسم عروسی کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند. گزارش‌ها حاکی است که خانه محل عروسی بر اثر ترکش آسیب دید. همزمان وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حادثه از کشورهای منطقه خواست قلمرو خود را در اختیار آمریکا برای حمله به ایران قرار ندهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود به شورای حکام اعلام کرد در زمینه دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران و راستی آزمایی موجودی مواد هسته‌ای این کشور پیشرفتی حاصل نشده و این وضعیت از منظر اشاعه هسته‌ای مایه نگرانی است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه با استناد به نسخه‌ای از گزارش فصلی آژانس نوشت بازرسان این نهاد همچنان نتوانستند به تأسیسات هسته‌ای ایران که در حملات پیشین آسیب دیدند بازگردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد شرکت‌های فعال در حوزه‌های هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال ممکن است در چارچوب تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران هدف قرار گیرند. اسکات بسن در گفتگو با فاکس نیوز و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمایت روسیه از جمهوری اسلامی گفت پیام آمریکا به همه کشورها این است که از حمایت از حکومت ایران خودداری کنند. دولت ونزوئلا و شرکت آمریکایی اسپکت هولدینگز روز چهارشنبه پروژه بزرگ نفتی را امضا کردند که بر پایه آن این شرکت آمریکایی در سالهای آینده چندین میدان نفتی ونزوئلا را در چارچوب این توافق توسعه خواهد داد. آنا کلی سخنگوی کاخ سفید در این باره به فاکس نیوز گفت انتظار می‌رود نفت حاصل از توافق آمریکا با ونزوئلا از ماه نوامبر کمتر از 3 ماه دیگر وارد ذخایر ایالات متحده شود. و اوپک پلاس روز چهارشنبه اعلام کرد در نشست هفته آینده این سازمان احتمالاً تصمیمی درباره افزایش یا کاهش تولید نفت در ماه اکتبر گرفته نخواهد شد. به گزارش رویترز این نشست در شرایطی برگزار می شود که جنگ ایران و اختلال در صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز تأثیر تصمیم‌های اوپک پلاس بر قیمت‌ها و سهم بازار را کاهش داده است. این گروه در ماه‌های گذشته سهمیه تولید را افزایش دادند اما به دلیل اختلال در صادرات ناشی از جنگ‌های ایران و اوکراین تولید واقعی از افزایش‌های برنامه‌ریزی شده عقب مانده است. ممنون که ما را همراهی کردید. تا یک ساعت دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود. Thank you.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: خب همونطوری که میدونید شب گذشته ایران و آمریکا شاهد درگیری هایی بودند و در این درگیری ها در ایران ما شاهد کشته شدن تعدادی از شهروندان هم بودیم، از جمله کودکان که قربانی جنگ شدند. اما خب پاکستان کشور اصلی که میانجیگری رو به عهده داشته در این باره صحبت هایی رو کرده و باید این رو هم اشاره بکنیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته که ایران در فاصله دو هفتهی دستیابی به سلاح اتمی بود، اما آمریکا اون رو منهدم کرد و گفته که چنانچه ایران به سلاح اتمی دست پیدا می کرد از اون سلاح استفاده می کرد. آقای ترامپ بار دیگه گفته که آمریکا کنترل تنگه هرمز رو در دست داره و اشاره کرده به درگیری های نظامی که اشاره کردم بهش شامگاه سه‌شنبه شاهدش بودیم و گفته که موفق شدن 28 قایق و کشتی سپاه پاسداران رو منهدم کنن. رئیس جمهور آمریکا یه مطلب دیگری رو هم درباره ایران بیان کرده و گفته که در حال حاضر ایران چیزی به دست نمیاره و دستاوردهای بزرگی رو اونها محقق کردن، یعنی آمریکایی‌ها، و ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. آقای ترامپ تأکید دیگری هم داشته، گفته در اثبات دیدگاه هم به پیروزی رسیدم. ساعتی پس از این صحبت‌ها بود که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم از کشورهای جهان خواست از تعامل با ایران دوری کنن، چون اگر واشنگتن مجبور بشه کسب و کارشون رو تعطیل می‌کنه. جزئیات بیشتری داریم در ادامه که ایلیا جزائری با شما در میون می‌ذاره.
3: در ادامه سیاست کارزار اقتصادی ایالات متحده علیه تهران که مقام‌های آمریکایی آن را کمپین طرد اقتصادی ایران می‌نامند، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا خواستار دوری همه کشورها از ایران شد. او با تأکید بر اینکه وزارتخانه اش تمام ارتباطات ایران با دنیای خارج را قطع خواهد کرد افزود: ما اختیارات جدیدی برای وزارت خزانه‌داری ایجاد کرده ایم تا در حوزه‌های هوانوردی، دریایی و دارایی‌های دیجیتال تحریم اعمال کند.
4: We've created new authorities for Treasury to be able to sanction the under airlines, maritime, digital assets.
3: آقای بسنت در ادامه درباره ایران هشدار داد: ما به دوستان و دشمنان میگوییم با این رژیم شرور معامله نکنید. ما میدانیم شما چه کسی هستید، خودتان هم میدانید چه کسی هستید، و اگر مجبور شویم کسب و کارتان را تعطیل خواهیم کرد.
4: We know who you are, you know who you are, and if we have to, we will put you out of business.
3: ساعتی پیش از این سخنان مناطق جنوب ایران و منطقه خلیج فارس شاهد شدیدترین درگیری نظامی میان ایران و آمریکا پس از بیش از یک ماه بود. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید حملات علیه اهداف نظامی سپاه پاسداران انجام شده و موفقیت آمیز بود. رسانه‌های داخلی ایران شنیده شدن صدای انفجار در برخی مناطق جنوب کشور را گزارش کردند، از جمله جزیره قشم، بندرعباس، سیریک، کنارک، چابهار، اصلویه و اطراف اهواز. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که این حملات از جمله از میان غیرنظامیان تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. بنابر بیانیه سنتکام، عملیات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه 10 و 11 شهریور ماه مواضع پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانمندی‌های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران را هدف قرار داد. فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید که این عملیات در پی تلاش‌های سپاه پاسداران برای حمله به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی انجام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از شروع حملات به ایران به شبکه فاکس نیوز گفت: اگر آنها پاسخ دهند با شدت بسیار بیشتری هدف قرار خواهند گرفت. حمله امروز بسیار بزرگ است. اگر برای بار سوم اتفاق بیفتد، آنها به عنوان کشور به طور کامل از بین خواهند رفت. با این وجود سپاه پاسداران و ارتش ایران میگویند مواضع نیروهای آمریکایی در منطقه از جمله اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، اردن، کویت، بحرین و امارات را هدف قرار دادند. حملاتی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از موفقیت آمیز بودن آن سخن میگویند، اما این کشورها بر رهگیری و انهدام پرتابه های شلیک شده از ایران تاکید میکنند. وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای از کشورهای منطقه خواست اجازه ندهند آمریکا از امکانات و قلمروی آنها برای تدارک و اجرای عملیات علیه ایران استفاده کند. از سوی محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی ایالات متحده را تهدید کرد و نوشت: به زودی خواهید دید راهبرد جدید ایران در میدان جنگ، دیپلماسی و مقابله با محاصره اقتصادی بنیانتان را در هم خواهد شکست. در مقابل دونالد ترامپ پس از اعلام پایان عملیات ارتش آمریکا در ایران در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: برخلاف برخی گزارش‌ها سعی ندارم ایران را مجبور کنم پای میز مذاکره بیاید. رئیس جمهور آمریکا افزود: برایم ذره‌ای اهمیت ندارد که آنها توافقی را امضا کنند که از نظر خودشان بی‌ارزش است. من وضعیت کنونی را خیلی بیشتر میپسندم، وضعیتی که در آن تقریبا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم و اقتصاد آنها نیز کاملا در حال فروپاشی است. آنها فقط روندی را که اجتناب ناپذیر است طی میکنند. آقای ترامپ در ادامه این سؤال را مطرح کرد: مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خواست و مبارزه خواهند کرد؟
2: از ایلیا جزائری شنیدید در خصوص صحبت‌های دونالد ترامپ. همونطوری که اشاره هم کردم، ساعتی پیش از صحبت‌های آقای ترامپ، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم از کشورهای جهان خواسته بود از تعامل با جمهوری اسلامی ایران دوری کنند، چون اگر واشنگتن مجبور بشه کسب و کارشون رو تعطیل خواهد کرد. اما درباره یه دور تازه تبادل آتش میان ایران و آمریکا چگونه باید نگاه کرد؟ آیا باید به این سمت رفت و این رو پذیرفت که اونها میخوان یک درگیری عمده رو تشدید کنن، یا نه به دنبال این مسئله نیستند و تمام اینها راهیه برای بازگشت به مسیر دیپلماسی؟ در این خصوص بشنویم نظر گرگوری برو، تاریخ نگار نفت ایران و تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا رو در واشنگتن.
5: I think the Iranian retaliation is currently ongoing. This looks from certain angles like a return to the daily back and forth.
6: فکر می‌کنم ایران با وجود مواضع تند خود دامنه اقدامات تلافی جویانه‌اش را به همان سطحی که در چند ماه گذشته شاهد بوده‌ایم محدود نگه خواهد داشت. یعنی حملات هدفمند علیه پایگاه‌های آمریکا در اردن و احتمالاً در بحرین و کویت. البته ایران منافعی نیز در افزایش تنش دارد، زیرا می‌خواهد وضعیت کنونی را که به زیانش است تغییر دهد. این کشور تحت فشار شدید ناشی از محاصره و همچنین تحریم‌های فزاینده آمریکا قرار دارد. با این حال برداشت شخصی من این است که رهبران ایران به استراتژی فرسایشی خود ادامه خواهند داد. صرف نظر از اظهارات پزشکیان و قالیباف، به نظر می رسد جمهوری اسلامی ترجیح می دهد فشارهای آمریکا را تحمل کرده و همان راهبردی را دنبال کند که طی 6 ماه گذشته برایش نتیجه بخش بوده است. یعنی حفظ فشار بر ایالات متحده، تثبیت یا گسترش موقعیت خود در تنگه هرمز، بالا نگاه داشتن قیمت نفت، افزایش فشار بازارها بر ترامپ و در نهایت وادار کردن او به بازگشت به میز مذاکره. در نهایت هدف ایران دستیابی به توافقی مطلوب است، توافقی که پشتوانه آن دستاوردهای نظامی باشد. همانطور که قالیباف گفته است، آنچه در میز مذاکره به دست می آوریم از میدان نبرد حاصل می شود.
5: Again, ultimately, Iran's goal here is a deal that is favorable and one that is backed up by military achievements. As Qalibov says, what we achieve at the negotiating table comes via the battlefield.
6: هدف آنها به رسمیت شناخته شدن جایگاه ایران در تنگه هرمز، کنترل مشترک تنگه با عمان و همچنین بازگشت به تفاهم نامه است. نکته جالب این است که ایران در مطالبات خود تغییر چندانی نداده. رضایی، قالیباف و دیگر مقام‌ها موضع ایران را به صورت بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه ماه ژوئن ترسیم کرده‌اند، اقدامی که می‌تواند زمینه بازگشایی مجدد تنگه را فراهم کند. این همان چیزی است که ایران در پی آن است. البته ترامپ در برابر این خواسته‌ها مقاومت می‌کند و این واقعیت که آمریکا موفق شده حجم بیشتری نفت از تنگه عبور دهد به واشنگتن این احساس را داده که زمان بیشتری در اختیار دارد. با این حال زنگ‌های خطر به صدا درآمده است. قیمت نفت خام امروز افزایش یافته. قیمت گازوئیل در آمریکا به طور خاص بالا رفته و بازارها در حال تغییر جهت هستند. همچنین فشار بیشتری از سوی بازار اوراق قرضه بر اوراق خزانه‌داری آمریکا وارد می‌شود. بنابراین ترامپ فعلا می‌تواند به سیاست فشار ادامه دهد، اما در نهایت ناچار خواهد شد تصمیم بگیرد که آیا به مسیر دیپلماسی بازگردد و به توافقی دست یابد، یا بار دیگر گزینه تشدید تنش را در پیش بگیرد، همان گزینه‌ای که پیشتر در ماه اوت درباره آن فکر می‌کرد.
5: Ultimately, he's going to have to decide whether to go back to diplomacy and strike a deal, or perhaps to consider escalation again, as he was considering earlier in August.
2: دیدگاه گرگوری برو، تاریخ نگار نفت ایران و تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا در واشنگتن بود که با هم شنیدیم. همچنان بر همین محور باقی میمونیم. صحبتی که رئیس جمهوری آمریکا پیشتر کرده بود در خصوص این بود که اگر ایران اقدام تلافی جویانه انجام بده، حمله ها بسیار شدیدتر خواهد شد، و البته تهران هم در این مورد پا پس نکشید و مقام های ایران هم گفتند که تهران ضربات کوبنده و شکننده ای رو به آمریکا وارد خواهد کرد. با این تفاسیر و میشه گفت این تهدیدهای لفظی، شرایط به چه سمتی خواهد رفت؟ این پرسشی است که رضا جمالی با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن، در میان گذاشته.
7: از چابهار کنارک گرفته تا منطقه بندرعباس و قشم، میدونیم که چابهار منطقه سوم دریایی ارتش است و همینطور نیروی دریایی سپاه پایگاه امام علی داره. ادامهش منطقه دوم دریایی ارتش هست در محدوده جاسک، نیروی دریایی سپاه هست در جاسک. بعد منطقه تنگی هرمز شروع میشه که منطقه دریایی یکم هم ارتش و هم سپاه هست. اونجا در سیریک نیرو دریایی سپاه یک پایگاه داره به اسم شهید راهبر که مشرف به آبراه تنگی هرمز هست و از اونجا حملات زیادی هم به وسیله قایق‌های توپدار و هم به وسیله موشک اندازها صورت میگرفت و مرتب هم بمباران میشد به وسیله آمریکا. در منطقه بندرعباس هم که خب طبیعتاً پایگاه‌های متعددی هست، جزیره قشم و لارک هم که برای کنترل برکشت ایرانی تنگی هرمز و شروع حملات هم موشکی هم به وسیله قایق‌های تندرو طبیعتاً خیلی اهمیت داره. جزیره قشم به خصوص که چندین پایگاه دریایی سپاه پاسداران اونجا هستن، پایگاه موشکی هستن. لارک یک مجموعه از تونل‌های مستحکم در جزیره لارک هست که حالا نیرو دریایی آمریکا میگه و سنتکام میگن که اونجا موشک اندازه‌ای هستن که مین‌های دریایی رو پراکنده می‌کنن در تنگی هرمز. در مجموع من تردید دارم تغییر محسوسی ما در مجموع شاهد باشیم.
0: پیرو به همین موضوع، آقای ندیمی، پیشتر هم آمریکا برای حدود دو هفته هر شب مناطقی رو در جنوب ایران هدف قرار داد و بعد این حملات یکو متوقف شدند و بعد ما شاهد اجرای طرح تشدید محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران شدیم. آیا باید این دور از حملات آمریکا رو به نوعی با حملات پیشینش متفاوت بدونیم یا تقریبا شبیه هم هست؟
7: من فکر نمی‌کنم متفاوت باشه. فقط تفاوت اینجاست که شاید تفاوت اینجا باشه که اون توافقنامه‌ای که بین حکومت اسلامی و آمریکا امضا شده بود دیگه عملاً وجود خارجی نداره. شاید در موارد پیشین یک نیمه تمایل دو طرف داشتن که به اون توافق برگردن. همچنان ما از جناح قالیباف عراقچی و پزشکیان این تمایل رو میبینیم، ولی از طرف آمریکا ما این تمایل دیده نمیشه. از طرف دیگه به نظر میرسه که در سپاه پاسداران اراده وجود داره که در صورت تشدید اوضاع مقداری سطح تنش رو بالاتر ببرن، حتی حمله به برخی از زیرساخت‌های انرژی هم کارو بکشونن. وضعیت سیاسی نظامی رو در ایالات متحده در منطقه به مقدار بحرانی‌تر بکنن، ولی به خاطر همین به نظر من دولت آمریکا سعی خواهد کرد که سطح تنش رو در همین حد یکی دو روز زد و خوردهای در این سطح حفظ بکنه. واکنش سپاه اینجا تعیین کننده میتونه باشه. احتمالا دوباره موشک‌های شلیک خواهد شد، درون شلیک خواهد شد به پایگاه آمریکا در منطقه و واکنشی هم خواهیم داشت. حالا اگر این وسط اسرائیل به نوعی درگیر بشه، طبیعتاً میتونیم به سطح یک جنگ چند روزه ارتقا بدن تنش رو، ولی در حال حاضر من فکر نمی‌کنم خیلی نسبت به درگیری هفته‌های گذشته تغییر خیلی محسوسی شاهد باشیم.
0: آقای ندیمی، اشاره داشتید به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی. او در ویدیویی که روز سه‌شنبه منتشر کرد گفت که اگر آمریکا محاصره دریایی ایران رو تشدید کنه حتما ایران پاسخ نظامی میده. مشخصا این پاسخ نظامی ایران چطور خواهد بود و چقدر میتونه تأثیر داشته باشه که بتونه معادله رو در میدان تغییر بده؟
7: ما فکر میکنم یه مقداری تهدید بدون پشتوانه باشه، به خاطر اینکه به هر حال خب این توانایی رو داره که سپاه پاسداران شرایط منطقه رو خیلی بغرنجتر بکنه با حملات به زیرساخت‌های انرژی منطقه و پاسخ مشابهی که احتمالاً دریافت میکنه دوباره این زد و خورد به اون سطح کشیده بشه که قیمت نفت رو به شدت بالا ببره، وضعیت بارگیری نفتکش‌ها رو مختل بکنه، چون ما میبینیم که نتونستن جلوی عبور همه کشتی ها رو بگیرن. بله، دو طرف یک رقابت، یک مسابقه‌ای برای ایجاد اختلال در کار طرف دیگه در تنگه هرمز دارند، ولی طرف ایرانی هنوز نتونسته به طور کامل تنگه هرمز رو ببنده. اون ادعایی که قالیباف کرده درست نیست، ایران نمیتونه نفتش رو صادر کنه، ولی تقریبا همه کشورهای دیگه میتونن نفتشون رو صادر بکنن، بنابراین اون تهدید الان جوابگو نیست. ولی اگر بخوان سطح تنش رو تا حدی ببرن که بارگیری نفت در منطقه مختل بشه یا انتقال نفت از راه خط لوله ینبو مختل بشه که این کارم عملی هست با زدن بلمبخانه ها، ایستگاه‌های تولید و منشأ این خط لوله در شرق عربستان، طبیعتاً میتونیم انتظار داشته باشیم که صنایع نفت و گاز ایران هم به شدت آسیب ببینه و خب از این بابت این احتمال وجود داره. ولی این محاصره وجود داره، این محاصره به طور کامل در حال اجرا هستش. در این وضعیت فعلا محاصره همچنان ادامه داره با شدت کامل و دیگه بیشتر از این محاصره دریایی اگر بخواد ادامه پیدا بکنه باید تبدیل بشه به یک محاصره نزدیک، یعنی آمریکا بیاد جلوی خروج جناورهای ایرانی رو از بنادر ایران بگیره که فکر نمی‌کنم در برنامه‌شون باشه. بس این قسمت از صحبت‌های قالیباف هم معنی خاصی نداره.
0: آقای ندیمی، به نظر میرسه که به هر حال به رغم افزایش تنش‌ها در روزهای گذشته، اما همچنان دو طرف یک درگیری نظامی محدود رو در دستور کار خودشون قرار دادند. آیا پشت این مسئله تاکتیک نظامی خاصی خوابیده یا دلیل سیاسی خاصی وجود داره؟
7: محدودیت‌های نظامی از دو طرف فکر می‌کنم دلیل اصلی باشه. از یک طرف ایالات متحده با توجه به امکاناتی که در منطقه داره زیاد تشدید جنگ رو در این شرایط فعلی به صلاح نمی‌دونه. اگر این تصمیم هم بخواد در آینده گرفته بشه، وضعیت فعلی این اجازه رو نمی‌ده. از طرف دیگه در ایران هم جناح‌هایی هستن که دنبال این هستن که اون توافقنامه موقت رو احیا بکنن، با این امید که طرف آمریکایی هم موافقت بکنه. من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته و مسئله ادامه اختلاف بین ایران و عمان برای مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز هم هست که اون هم فکر میکنم حل نشده باقی خواهد ماند و موضوع تنگه هرمز یک موضوع یک گره باز نشده باقی خواهد ماند. پس این احتمال بالا رفتن تنش در چنین وضعی در تنگه هرمز همچنان ادامه خواهد داشت، ولی درگیری شدیدتر غیر از اون جنایی که عرض کردم در داخل سپاه پاسداران هستند، افرادی فرماندهانی که میخوان سطح تنش اونقدر بالا بره که وضعیت منطقه واقعا به یک بحران جدی کشیده بشه، وضعیت انرژی واقعا به یک بحران کشیده بشه، شاید صدور انرژی از منطقه کاملا قطع بشه و اینها بتونه در نهایت سطح تنش رو به حدی ببره که کشورهای منطقه فشار بیارن به آمریکا که به درخواست حکومت اسلامی تن بده. این دلیلی هست که ممکنه به خاطر اون در داخل سپاه پاسداران به سمت تشدید تنش تا یک سطح خیلی بالاتر پیش برن، ولی من فکر میکنم دو طرف فعلا با این وضع راضی هستن، وضعی که گاهی اوقات به دقیقت به رخ کشیدن توانایی های طرف دیگه کافی باشه براشون و همینقدر که نشون بدن که این توانایی رو دارن کافی باشه، ولی در نهایت نتیجه خاصی نخواهد داشت و میشه انتظار داشتش که بالاخره این وضعیت به یک توافق نیمبند جدیدی منتهی بشه و این توافق نیمبند ممکن تغییراتی نسبت به توافق گذشته داشته باشه، ولی در نهایت اوضاع رو اگه بخواد واقعا تغییر داد در منطقه، یک درگیری نظامی خیلی جدی با حضور نظامی، حضور زمینی در تنگه هرمز لازم خواهد بود برای تضمین امنیت تنگه هرمز، یا اینکه یک تغییر جدی در طرز فکر حکومت اسلامی نسبت منافع آینده کشور پیش بیاد که من فکر نمی‌کنم اتفاق بیاد.
2: از فرزین ندیمی شنیدید.
8: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
9: 2-0-420-725-970-30.
2: میخواییم بریم به یک عروسی، اما نماننده هر عروسی دیگه ای. عروسی که در کوهستک سیریک در جریان بود و وقتی که حمله های آمریکا به ایران آغاز شد، این عروسی در چشم به هم زدنی به یک صحنه مرگبار تبدیل شد. ترکش های یک موشک به خانه محل برگزاری مراسم اصابت کرد و چندین کشته و ده ها مجروح بر جای گذاشت. از جمله کودکان هم قربانی این حمله بودند. رویا ملکی و نگاهی به عروسی کوهستک سریک.
10: این صداها نخستین دقایق پس از وقوع انفجار در یک مراسم عروسی در سریک را ثبت کردند، جایی که بنابر گزارش هلال احمر هرمزگان در جریان حملات هوایی آمریکا ترکش‌های یک موشک به آن اصابت کرد. جزئیات و شرایط وقوع این حادثه روشن نیست، اما تیم هافکینز سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام میگوید این فرماندهی از گزارش‌ها درباره تلفات غیر نظامیان که از رسانه‌های دولتی ایران منتشر شدند مطلع است. او گفت ارتش آمریکا هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، برخلاف سپاه پاسداران. اما در این حمله چه گذشت؟
11: متأسفانه تو عروسی افغانون دوم همچه اتفاقی کردن و با پرواز متأسفانه دو تا پرواز اتفاق ناخوشایندی که الان تا الان خیلی خیلی نگران و ناراحت از این موضوع و واقعا نادرم چه بگم. بازم خدا رو شکر که بیشتر از این تلفات مونده.
10: این صدای مردی است که رسانه‌های ایران به عنوان پدر عروس معرفی کردند. مردی که بر اساس گزارش‌های رسمی ایران 4 تن در مراسم عروسی دخترش کشته شدند. یکی از آنها کودک بود. امیرعلی کریمی 4 ساله. تصاویری که از این مرد منتشر شده او را بیرون محل عروسی نشان می‌دهد. معین ارجمند مدیر شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان که نقض حقوق بشر را مستند می کند به گواه شاهدان عینی به رادیو فردا از آن شب می گوید.
12: طبق اطلاعاتی که منابع شب گذشته به ما داده بودند، امیرعلی کریمی همراه پدر و برادرش در زیر دکل حضور داشتند و جهت شرکت در مراسم عروسی به اینجا آمده بودند که در پی حمله هوایی آمریکا به این دکل مخابراتی کشته شده و برادر و پدرش هم مجروح شدند. در جریان این حمله هوایی ترکش های موشک های اصابت شده به دکل مخابراتی به منزل مسکونی علی ملاحی اصابت کردند که در نتیجه اون طبق اون چیزی که ما با منابع خودمون صحبت کردیم مجموع بیش از 60 نفر هستند که به طبق آخرین گفتگویی که با یکی از منابع داشتیم گفتند دست کم 10 نفر از مجروحان وضعیت وخیمی دارند.
10: به گزارش رسانه‌های رسمی نزدیک به 70 تن در جریان این حادثه مجروح شدند. رسانه‌های ایران تصاویری از مجروحان این حادثه را در بیمارستان میناب منتشر کردند. یکی از مجروحان شب حادثه را این گونه روایت می‌کند.
13: راوتون که بریم عروسی داخل راه هرام که بر از پیش که بر از اون خونه که عروسی هست یهو صدا جنگنده هم رسیدم اونجا، یهو انفجار صورت بود. خیلی بچه کوچه، خیلی زنونی که اصلا آجا دیگه به صورت وحشتناکی آسیب شد.
10: معین ارجمند مدیر شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه بسیاری از مجروحان نیاز شدید به اهدای خون دارند، از نبود و ضعیف شدن اینترنت در این منطقه هم میگوید.
12: طبق اون چیزی که در واقع ویدیوها و تصاویری که برای ما فرستادند، این دکل مخابراتی بعد از برخورد موشک کل خیابون رو مسدود کرده، یعنی به صورت عمودی روی زمین افتاده و خیابون رو کلا مسدود کرده. اینترنت هم از شب گذشته در بندر کوهستک و کل منطقه سیریک، شهرستان سیریک دچار اختلال شده و خیلی خیلی کند عمل میکنه، چون یه دکل مخابراتی، ساختمان مخابرات روسای میشی هم از توابع شهرستان سیریک در پی حملات هوایی جنگنده‌های آمریکا هم منهدم شده، یعنی کلا از بین رفته.
10: در نزدیکی محل برگزاری مراسم عروسی یک دکل مخابراتی قرار داشته که بنابر گزارش‌های منتشر شده در همان حملات هدف قرار گرفته است. گزارش‌های منتشر شده فاصله این دکل تا خانه محل برگزاری مراسم را کمتر از 130 متر اعلام کردند. هلال احمر ایران از پیگیری این حمله از مجاری حقوقی و بین‌المللی خبر داده است. در نخستین روز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران در نهم اسفند ماه 1404، مدرسه شجره طیبه میناب هدف حمله قرار گرفت. بیش از 160 دانش آموز و معلم کشته شدند. ایران آمریکا را مسئول این حمله می‌داند، اما واشنگتن مسئولیت آن را نپذیرفته و می‌گوید حادثه همچنان در دست بررسی است. گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که یک موشک کروز تاماهاوک به مدرسه اصابت کرده بود. این سلاح توسط نیروهای آمریکایی استفاده می‌شود و در مرحله آغازین حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران به کار گرفته شده بود. رویترز 5 روز بعد گزارش داد که تحقیقات اولیه ارتش آمریکا نیروهای این کشور را به احتمال زیاد مسئول این حمله می‌دانستند. با این حال، نتیجه نهایی تحقیقات و پذیرش رسمی مسئولیت از سوی آمریکا اعلام نشده است.
2: از رویا ملکی شنیدید. تا لحظات دیگر بازی تیم‌های پرسپولیس و استقلال در چارچوب جام قهرمانی باشگاه‌های ایران یا همون لیگ برتر برگزار خواهد شد و سود خواهد خورد. در طول برنامه تلاش میکنم که شما رو در جریان این بازی هم بگذارم. البته میدونم که علاقمندان به بازی قطعا نشستن و خودشون رو آماده کردن برای اینکه بتونن این بازی رو دنبال کنن. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه و اون هم این بود که یک بحثی در گرفت در خصوص اینکه چین شرایطی رو گذاشته برای ایران و برای دیدار محمد باقر قالیباف، نماینده ویژه ایران در امور چین از این کشور، از جمله اینکه باید مسئله مخاصمش با ایالات متحده آمریکا و مسائل این چنینی رو پایان بده، تنگه هرمز رو باز کنه و مسائلی که مرتبط میشد با همین درگیری‌های اخیر. دفتر محمد باقر قالیباف این موضوع رو رد کرده. من با امیر چاهکی گفتگویی رو کردم، تحلیلگر مسائل سیاسی بین‌المللی و کارشناس مسائل روسیه، و از او پرسیدم درباره وزنی که روسیه و چین و به ویژه با توجه به نشست شانگهای که میگن همکاری‌های مشترک رو می‌خوان گسترش بدن، می‌تونه بر وضعیت کنونی بگذاره و شرایط رو به چه سمتی خواهد بود و این حرف هایی که مطرح میشه این نشان از چه دارد. با هم بشنویم.
9: تغییر کیفی حاصل نشده. موضع‌گیری از سوی برخی از شخصیت های سیاسی، رسانه‌ای و تشکل های مختلف در ایران جدید نیست. در این حال ببینیم چه اتفاقی افتاده. چون بیشکک رخ داده و در حقیقت یک کنفرانس سران شانگهای که به نظر من خیلی پر اهمیت بوده و بستر آنچه که دیدیم، عدم ملاقات رسمی رهبر چین و پزشکیان، نکته مطرح میشه که خود به خود اتوماتیک در دنیای سیاست امروز مطرحه. یعنی چین داره منافع مشخص با ایران، با کشور عربی روز خلیج فارس، چین زینف در تعاملات در خلیج فارس، یک حل صلح، ولی موضعش روشنه. در مبارزه چین با یک جانبه گری یا تحریم های یک جانبه آمریکا جدید نیست، این در واقع شامل چینی ها هم شده. به نظر من تغییر کیفی حاصل نشده. مشکل جای دیگه ایه. اگر قرار باشه که قالیباف سفر کنه به چین، در شرایطی باید باشه که دلیل آن روشن باشه و به نتایج منتج بشه. الان شرایط مناسب اصلا نیست. برای همین من اینو میذارم مواضع فرضی حسین مرعشی برای بهرگی های سیاسی، ولی در حقیقت رفتار عملی چین تغییر نکرده. کماکان صادرات به ایران انجام میشه، کماکان بشکه های نفتی که خارج از منطقه محاصره است به ترجیح وارد چین میشه و یوان دریافت میشه و واردات از طریق خشکی و ادامه داره. ما اینو باید نگاه کنیم، تغییر حاصل نشده.
2: پس آن چیزی که الان ما میتونیم بگیم که این میون داره اتفاق میفته چه چیزی است؟ آیا چین به نوعی حاضره که در کنار جمهوری اسلامی قرار بگیره، اونطور که به هر حال واکنش نشون داده نسبت به تحریم های ایالات متحده آمریکا، همچنان بخواد روابط تجاریشو با ایران حفظ کنه، یا نه این روابط این شکل اصلا روند یا اون میشه گفت شکل نزدیک شدن به این ماجرا برای چینی ها با احتیاط همراه خواهد بود و چین همه امکانات خودش رو در اختیار جمهوری اسلامی نخواهد گذاشت، حتی اگر که بخواد وضعیت به گونه‌ای باشه که سنگینی کنه به سمت ایران شرایطی که الان در منطقه حاکمه؟
9: ببینید سوال دقیقی. ببینید چین کاری که به نظر من هرگز نخواهد کرد پیروی از تحریم های مشخص خزانه‌داری آمریکاست. یعنی چین موضعش این نیست و نبوده و یک روند معین پیش برده. چین دسترس خارجیش اقتصاد محور و استقلال گرا، در این سال هاست داره این کار میکنه. ببینید نکته ای که بر آمریکا مهمه اینه که اعلام حمایت از تحریم های به قول خودشون همه جانبه دی اقتصادی بشه، ولی یک سفر در پیش داره رهبر چین بعد از 20 سپتامبر. چین به نظر من آماده برای این سفر میشه، در یک سری مجموعه منافعی داره که در اونجا ایران هم قرار میگیره. کارت ایران به شکل به نظر ما معین دستان چین هست. به چه معنا؟ برای حتی حل موضوع ایران با آمریکا. یعنی من انتظار محتاطانم از سفر رهبر چین با آمریکا در حقیقت میانجیگری کلیدی در یک راه حل میان مدت بین تهران و واشنگتنه، نه پیوستن به تحریما. این رخ نخواهد داد. ببینید یه نکته بگم، وقتی میگوین که چین دارای مناسبات سنگین 700 میلیارد دلاری با آمریکاست و نمیاد ریسک بکنه، هم درست هم تیک دولبه است. ببینید نه برای آمریکا نه برای چین ایران چنان اهمیت داره که بیان یک بیزنس و مناسبات بسیار حیاتی برای جهان رو مخدوش بکنن. به همین دلیل ایران اهمیت داره و اینا اینقدر اهمیت نداره که چین درگیشه آمریکا با چین. این به سود ایرانه اگه تهران به خدانه عمل بکنه.
2: آقای چاکی، وقتی برگردیم به حالا حضور و دیدار رؤسای جمهور چین و روسیه با رئیس جمهور ایران و مسائلی که مطرح شد، حواشی که تولید کرد از شکل برخورد شی جین پینگ با آقای پزشکیان، آقای پوتین با آقای پزشکیان، زبان بدنی که آیا اینها واقعا میتونه معیار دقیقی باشه برای سنجش روابط دو کشور و اینکه واقعا ایران روی این دو شریک میتونه در شرایط بحران حساب کنه یا نه، یا نه باید ازش گذر کنیم؟ ضمن اینکه خب در دیگر سو همونطوری که گفتم صحبت از این میشه که چین و روسیه و ایران در کنار هم در اجلاس شانگهای خواستار همکاری بیشتر شدن.
9: اولا شانگهای تبدیل شده به یک کنفرانس، به یک سازمان بسیار مهم امنیتی در حوزه امنیت اقتصادی و هر سال داره برجسته تر میشه به یک نوع استقلال آسیا و بخشی از اروپا از آمریکاست. این خیلی مهمه. در کنارش هند و چین عضو اینجا هستن، یعنی یک اتحاد ایجاد کرده در بستر منافع امنیتی اقتصادی. نباید محور قرار داد. شما اگه به مناسبات چین و روسیه رو در چین و روسیه در همین 5 سال اخیر نگاه بکنید، همین تنش‌های ظاهری می‌بینید. حالا به قول شما نمایش بعدن دیپلماسی اینا رو می‌بینید، ولی موضوع مناسبات چین و روسیه حتی در زمان بایدن بحث منافع استراتژیک دو کشور بوده. به نظر من چین یک شریک راهبردی دراز مدت برای ایرانه، روسیه یک شریک راهبردی موردی برای ایرانه. اینا هر دو حفظ خواهد شد. تحت تاثیر آمریکا قرار نمیگه، چون هدف آمریکا واقعا فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی نیست. هدف آمریکا حل آن موزلیه که اتفاقا ترامپ آغاز کرده و باید در دوره ترامپ قبل انتخابات ریاست جمهوری 28 حل بشه. اینجا به نظر من چه روسیه چه چین میتونن به آمریکا کمک کنن با موضع بخدانی تهران.
2: از امیر چاهکی شنیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی بین المللی و کارشناس مسائل روسیه در آلمان. اما منابع رادیو فردا 11 شهریور ماه تایید کردند که علی زارعی زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان اعتراض‌های سراسری 1401 که در زندان قزل حصار کرج محبوسه به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده. بر اساس اعلام منابع حقوق بشری، این حکم در شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران و به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده در انجام فعالیت‌های سیاسی، ایجاد انعکاس خسارت تصنعی، تهیه اخبار کذب، تبلیغ علیه نظام، برهم زدن امنیت و ورود و خروج غیرمجاز به کشور صادر و به آقای زارعی ابلاغ شده است. در این خصوص گفتگو رو داشتم با پرویز یاری در آلمان. پرویز یاری از کسانی بوده که مدت زیادی رو در کنار آقای زارعی بوده، با او همخانه بوده، زندگی کرده و از نزدیک علی زارعی رو میشناسه و از او پرسیدم که اصلا این آشنایی از کجا شکل گرفت و به کجا ختم شد.
14: آقای زارعی جز بچه هایی بود که در 1401 آسیب دید و توسط یک نهاد حقوق بشری ایرانی در آلمان ویزایی براش صادر شد که به ویزای ماده 22 معروفه، یعنی کسایی که از این ویزا استفاده میکنن و زمانی که به آلمان میرسن اساسا پرونده پناهندگی ندارن، با ویزا وارد این کشور میشن و بعد از مدت خیلی کوتاهی میتونن کار و زندگی و تحصیل بکنن. از همون ابتدایی که علی وارد آلمان شد، ایشون رو من شناختم از طریق همون نهاد و برای حدود یک ماه هم ایشون همخونه من بود.
2: شما با ایشون آشنا شدید به واسطه اینکه با اون نهاد کار میکردید یا؟
14: نه، من با اون نهاد کار نمیکردم. علی در واقع همزبان منه و محیطی که اساسا ایرانی ها حضور دارن در آلمان خیلی محیط گسترده اینه، تقریبا همه همدیگر میشناسن. همزمان علی وقتی از ایران خارج شد، برای موقتا در ترکیه در خانه‌ای که از دوستان من بود، ایشون هم با من تماس گرفته بود.

0: معرفی میکرد، ولی این نکته به نظرم بهتره تاکید بکنم روش که حزب و تشکل و گروه خاصی وابسته نبود، یعنی نه کمک مالی از جای دریافت میکرد، نه حتی برگزار کننده هیچ تجمعی نبود، در یه تجمع شرکت میکرد، حتی هزینه رفت و برگشت و اقامتش رو هم شخصا پرداخت میکرد. خیلی مدت کوتاهی بعد از اینکه رسیده بود آلمان یه کار در یک رستورانی پیدا کرده بود، مشغول به کار بود، تفریحش باشگاه رفتن بود و تلاش میکرد زبان آلمانی یاد بگیره. ولی اون چیزی که به نظرم نقطه عطف حضور علی زارعی در آلمان بود، اعتراضات دیماه و اون خشونت کم سابقه ای که جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم استفاده کرد. این یه ترومای جمعی برای هممون ایجاد کرد و در غربت کمی به نظر میسه دشوارتر تحمل این تروما.
1: ولی آقای یاری، چگونه میشه که با این الان تصویری که شما از آقای زارعی ارائه دادید، حتی انگیزه این رو داشته که زبان آلمانی بخونه، شرایطی که به هر حال در آلمان داشته، شرایطی که در ایران بوده و حالا ظاهرا آن چیزی که میتونسته در ایران انتظارش رو بکشه، ایشون راهی ایران میشن؟ آیا این موضوع رو با شما در میون گذاشته بودن؟ یعنی شما مطلع بودید از سفر ایشون به ایران؟
0: این دو نکته رو عرض بکنم. یکی این که رویدادها رو باید در بستر تاریخی خودش بررسی کرد. الان ماهای طولانی، تقریبا 6-7 ماه از اون اعتراضات و اون دوره اعتراضات در فضای عمومی که در داخل و خارج از ایران بود گذشته. در اون دوره تنها کسی که به ایران بازگشت علی نبود، خیلی از بچه های دیگه، خیلی از کسایی که بیرون از ایران بودن و حتی در فعالیت سیاسی کمتری هم داشتن، این فضای سنگین اون ترمای جمعی باعث شد بازگردن. البته تعداد دیگری هم مشابه علی بودن که در تجمعات شرکت میکردن، بازگشتن به ایران و بازداشت شدن. نکته دوم اینه که ما بعد از 96 نسلی از معترضان و جوانانی وارد دنیای سیاست شدن که اساسا اون عقبه سیاسی رو نداشتن. کسایی که کار پژوهشی میکنن یا روزنامه‌نگارن یا فعالای سیاسی هم میدونن که پیش از اون هر کسی بازداشت میشد، بخش بزرگی از این فعالان سیاسی عقبه سیاسی داشتن، مشاورانی داشتن، میدانستن در چه زمینی بازی میکنن. بعد از 96 یه نوعی از اعتراضات توده‌ای اتفاق افتاد که این نسل تجربه کمتر فضای سیاسی رو داشت، تجربه کمتر شناخت دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی رو داشت و گاهی اوقات همین تجربه کمتر باعث میشه افراد تسلیم اون احساسات خودشون بشن و گاهی اوقات تسلیماتی.
1: ولی به هر حال آقای یاری، در نظر دارید که شما همونطوری که خودتون هم اشاره کردید، خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه رو آقای زارعی دیده بود و حتی بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران ما شاهد این بودیم که یک میشه گفت سیکل تازه‌ای از اعدام‌ها و خشونت‌های سیاسی رو خود حکومت رقم زد در ارتباط با افرادی که متهم می‌شدن به جاسوسی برای اسرائیل یا سرویس‌های امنیتی خارجی. یعنی این مسائل در کنارش بوده، چگونه میشه که این احساسات چنان میتونه غلبه کنه؟ و آیا شما که مثلا با ایشون نزدیک بودید، هم خونه بودید، یا افرادی که اصلا ایشون رو میشناختن باهاشون ارتباط بودن، همون جامعه کوچیک ایرانی ها، اینها در جریان قرار نداشتن که آقای زارعی میخواد برگرده با وجود اتفاقاتی که در 1401 از سر گذرونده بود و احتمالاً پرونده ای هم به همین مناسبت داشته؟
0: عرض کردم باید اون اتفاق رو در یه چارچوب زمانی خودش بررسی کرد. اما بعد از اعتراضات دی 404 خیلی دیگه هم برگشتن. یه نکته ای رو باید روش تاکید بکنم و اون هم اینه که این پاسخ سوال شما رو باید افراد و جریانی بدن که علی خودش رو منسوب بهش میداد، یعنی طرفداری از نهاد پادشاهی. تصویری که این جریان از اون روزهای ایران در فضای ذهنی فعالان سیاسی بیرون از ایران ایجاد کرده بود، این بود که انگاری داره جمهوری اسلامی سقوط میکنه و انگاری قطاری رفت به افراد بهش برسن. این برداشت منه. علی قبل از این اتفاقات، یعنی در همون جریان اعتراضات، یک بار تصمیم گرفته بود بازگرده. البته این بعد از این بود که نقل مکان کرده بودم و دیگه با من همخونه نبود، ولی خب به عنوان یک دوست و مشاور به من گفت این رو و خب طبیعتا من شرایط رو براش توضیح دادم. یه ذره برخورد من هم تندتر بود و باعث شد که اون منصرف بشه و همین

0: شاید باعث شد که دفعه دوم که تصمیم گرفت بعد از مدتی از تصمیم اولش که برگرده منو در جریان قرار نداد.
1: آیا شما الان از سرنوشتش اطلاعی دارید؟ یعنی از خانواده‌اش اطلاعی گرفتید که وضعیت پرونده‌اش به چه صورتیه؟ با توجه به اینکه گفته شده که ایشون حکم اعدام دریافت کرده، این اعدام به چه واسطه‌ای؟ به واسطه اینکه ایشون مثلا یک مخالف بوده، به واسطه اینکه سمپات گروه‌های سلطنت طلب بوده، یا به واسطه اتفاقاتی که در گذشته درگیر بوده درش، مثل اعتراض‌های 1401؟
0: تجربه که من مطلع از 1401 پرونده باقی نبوده که ایشون بخواد به خاطر اون محکومیتی رو دریافت بکنه. علی بازداشت شد، حبسش رو مدت کوتاهی تحمل کرد، آزاد شد و بعد از مدتی هم که از ایران خارج شد محدودیت‌های مسافرت و اینها داشت، خروج از کشور داشت. این پرونده‌ای که الان براش تشکیل شده در واقع سوال شما دو بخش داره. یک مسئله اخبار دشواری اخباری است که به نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها میرسه. اینم دلیلش اینه که از زمان بازداشت آقای زارعی متاسفانه ایشون محدودیت‌هایی برای ملاقات و تماس تلفنی با خانواده‌اش و حتی وکیلش داشته. و بخش دومش هم اینه که علی از یک خانواده غیر سیاسی محترم و البته کارگری میاد، یعنی خانواده که اساساً فعالیت‌های سیاسی علی زارعی رو حمایت نمی‌کردن. و اگر این تجربه ذهنی رو بذارید در کنار ناکافی بودن اطلاعات این خانواده درباره پرونده های سیاسی، مثل تقریبا اکثر پرونده های دیگه، باعث سکوت این خانواده میشه. و یه این دلیل اساسی که ما جزئیات زیادتری نمیبینیم، اخبار دیر به دستمون میرسه یا الان چند ماه از بازداشتیشون گذشته و تنها دو بار خبرش اومده بیرون، این دوتا دلیله. نکته بعدی درباره خود پرونده آیزارهیه. ما به نظر میرسه با جزئیات و اطلاعاتی که داریم اینه که دوباره ما یه نهاد قضایی از قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دول متخاصم بوده. یه ویژگی که این قانون داره جدیداً تصویب شده، حتی قضات هم آشنای کافی به ابعاد اون ندارن. در این شرایط به نظرم میرسه که بزرگترین کمک از طرف خانواده‌اش میتونه اتفاق بیفته که بدونن که با اطلاع رسانی بی‌موعد مستمر و دقیق میتونن یه سپر حفاظتی برای علی ایجاد بکنن. در این صورت اگر پیگیری اتفاق بیفته، امیدوارم که در دیوان عالی حکم آقای زارعی بشکنه و پرونده‌ای که ابعادش در حد تبلیغ علیه نظامه نباید با افساد فی‌الارض مواجه بشه.
1: پرویز یاری بود، از کسانی که آشنایی داره با علی زارعی، یکی از آسیب دیدگان چشمی اعتراض‌های 1401 که همکنون در بازگشت به ایران با حکم اعدام روبرو شده. اما با شما همراه هستیم، در ادامه نگاهی بکنیم به یک موضوع دیگه. این بار می‌خوایم از گلناز اسفندیاری بشنویم در مورد یکی از اتفاقاتی که در خصوص چین و روسیه رخ داده و یک جلسه در مجلس نمایندگان آمریکا به بررسی روابط رو به گسترش حوثی‌ها با روسیه و چین پرداخته که گلناز اسفندیاری برای اون بیشتر میگه.
2: ایران همچنان اصلی ترین حامی خارجی حوثی ها به شمار می رود، اما روسیه و چین نیز به دلیل روابطشان با این گروه شبه نظامی یمنی به طور فزاینده‌ای در واشنگتن زیر ذره بین قرار گرفتند. در جلسه اول ماه سپتامبر کمیته فرعی امور خاورمیانه و شمال آفریقا در مجلس نمایندگان آمریکا، قانونگذاران و کارشناسان بر گسترش روابط عملیاتی، اطلاعاتی و تدارکاتی حوثی‌ها با مسکو و پکن تمرکز کردند. این جلسه که همزمان با بازگشت کنگره از تعطیلات تابستانی برگزار شد، بار دیگر توجه‌ها را به شبکه منطقه‌ای تهران و نقش رو به دیگر قدرت‌ها در حمایت از این گروه شورشی یمن جلب کرد. حوثی‌ها پس از بیش از یک دهه جنگ داخلی با نیروهای همسو با دولت که در جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، کنترل بخش بزرگی از شمال یمن از جمله پایتخت صنعا را در اختیار دارند. عربستان سعودی در سال 2015 علیه این گروه مداخله نظامی کرد، اما پس از آتش بس مورد حمایت سازمان ملل در سال 2022 درگیری‌های گسترده کاهش یافت. این آرامش شکننده در سال 2026 بار دیگر تحت فشار قرار گرفته است، به طوری که حوثی‌ها و عربستان سعودی دوباره به تبادل حملات روی آوردند. نمایندگان کنگره از حاضران در جلسه درباره این موضوع پرسیدند که چگونه دخالت روسیه و چین در خاورمیانه با تلاش گسترده تر آنها برای مقابله با منافع غرب همسوست. جو ویلسون، نماینده جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی، تهدید حوثی ها را بخشی از چالش گسترده تری از سوی دولت های اقتدارگرا توصیف کرد. آقای ویلسون گفت حوثی ها اهداف توسعه طلبانه ای دارند که فراتر از یمن می رود. او افزود این گروه در حال ایجاد شبکه هایی با گروه های تروریستی و دشمنان دولتی ایالات متحده از جمله ولادیمیر پوتین و حزب کمونیست چین است. او این روابط را با تهاجم روسیه به اوکراین و حملات مورد حمایت ایران در خاورمیانه مرتبط دانست. آقای ویلسون گفت به باور من در جنگی قرار داریم که خودمان آن را انتخاب نکرده ایم. جنگی میان دیکتاتورهایی که با زور اسلحه حکومت می کنند و دموکراسی هایی که بر حاکمیت قانون استوار هستند. نادوا الداسری، کارشناس یمن و پژوهشگر وابسته به مؤسسه خاورمیانه، به قانونگذاران گفت که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد حوثی‌ها در حال گسترش روابط خود با روسیه و چین هستند. طی هفته اخیر حملات حوثی‌ها به کشتیرانی در دریای سرخ و مناطق اطراف آن افزایش یافته است، از جمله حمله به کشتی‌هایی که از تنگه باب المندب عبور می‌کنند. این آبراه یکی از گلوگاه‌های حیاتی اتصال دریای سرخ به خلیج عدن است. این تشدید تنش همزمان با آن رخ داده که درگیری میان آمریکا و ایران نیز عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز، یکی دیگر از مسیرهای مهم تجارت جهانی را مختل کرده است. الدوسری به گزارش‌های اشاره کرد که بر اساس آنها ماموران روس در صنعا حضور داشته و با ارائه داده‌ها و پشتیبانی فنی به حوثی‌ها در هدف قرار دادن کشتی‌ها در دریای سرخ کمک کردند. او همچنین به ارزیابی مقام‌های آمریکایی اشاره کرد که بر مبنای آن یک شرکت ماهواره‌ای مرتبط با ارتش چین اطلاعاتی در اختیار حوثی‌ها قرار داده که در حملات این گروه علیه ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری مورد استفاده قرار گرفته است. او افزود که چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل نیز با خودداری از رأی دادن به قطعنامه‌های محکوم کننده حملات دریایی حوثی‌ها نوعی سپر دیپلماتیک برای این گروه فراهم کردند. الدوسری گفت بنابراین رابطه‌ای وجود دارد و این رابطه در حال گسترش است. او گفت فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آماده سازی حوثی‌ها جهت انجام حملات به یمن سفر کردند. این در حالی است که مقامات ایرانی می‌گویند حوثی‌ها مستقل هستند و تصمیمات راهبردی و عملیاتی را خودشان انتخاب می‌کنند. الداسری هشدار داد اگر جنگ با آمریکا ادامه یابد و استفاده ایران از فشار در تنگه هرمز کم اثرتر شود، میتوان انتظار داشت که حوثی‌ها حملات خود را در دریای سرخ تشدید کنند.
1: گلنوز استاندیاری گزارش میداد و در پایان بشنویم از شرکت داروسازی نوو نوردیسک که عرضه قرصی برای کاهش وزن با نام ویگووی رو در آلمان آغاز کرده. بشنویم از هانا.
3: قرص ویگووی مانند نسخه تزریقی آن حاوی سماگلوتاید از خانواده داروهای موسوم به GLP-1 است که با تأثیر بر اشتها و احساس سیری به کاهش مصرف غذا و وزن کمک می کند. سماگلوتاید همان ماده مؤثر داروی اوزمپیک است که استفاده از آن برای کاهش وزن رواج یافته است. اوزمپیک در اصل برای درمان دیابت نوع 2 ساخته شده، در حالی که ویگووی مشخصاً برای کنترل وزن در افراد واجد شرایط تایید شده است. دیگر نام شناخته شده این حوزه مونجارو محصول شرکت آمریکایی ایلای لیلی است که به جای سماگلوتاید حاوی تیرزپاتاید است. تیرزپاتاید علاوه بر GLP-1 بر یک مسیر هورمونی دیگر به نام GIP نیز اثر می‌گذارد و ماننده ویگووی تزریق معمولاً هفته یک بار انجام می‌شود. اهمیت محصول تازه نوو نوردیسک در این است که برای دریافت این نوع درمان دیگر الزاماً نیازی به تزریق هفتگی نیست. قرص ویگووی روزی یک بار مصرف می شود، هرچند استفاده از آن شرایط دقیقی دارد و فقط هم با نسخه پزشک قابل تهیه است. کمیسیون اروپا در ماه ژوئیه مجوز نسخه خوراکی ویگووی را صادر کرد. این دارو برای بزرگسالان دارای شاخص توده بدنی یا BMI برابر 30 و بیشتر یا افراد دارای شاخص توده بدنی بین 27 تا 30 که دست کم یک مشکل مرتبط با اضافه وزن مانند فشار خون بالا، دیابت نوع 2، اختلال چربی خون یا بیماری قلبی عروقی دارند تایید شده است. در یک کارآزمایی بالینی که نتایج آن در نشریه پزشکی نیو انگلند منتشر شده، افرادی که روزانه 25 میلی گرم سماگلوتاید خوراکی دریافت کردند، پس از 64 هفته به طور متوسط حدود 13% از وزن اولیه خود را از دست دادند. کاهش وزن در گروه دریافت کننده دارونما 2% بود. این پژوهش که شرکت نوو نوردیسک هزینه آن را تامین کرده بود، روی 307 فرد دارای چاقی یا اضافه وزن انجام شد. پژوهشگران همچنین گزارش کردند که عوارض گوارشی در 74% دریافت کنندگان سماگلوتاید مشاهده شده، در حالی که این عوارض در گروه دارونما حدود 42% بوده است. تهوع، استفراغ، اسهال، یبوست و درد شکمی از جمله عوارض شناخته شده سماگلوتاید و دیگر داروهای این خانواده هستند. بر اساس گزارش رویترز، قیمت قرص ویگووی در آلمان بسته به دوز متفاوت است و شرکت سازنده میگوید بهای آن در سطحی مشابه نسخه تزریقی این دارو خواهد بود که هزینه ماهانه اش حدود 170 تا 280 یورو است. نام اوزمپیک و مونجارو در ایران نیز به ویژه برای کاهش وزن شناخته شده است، اما وجود این نام ها در بازار غیر رسمی را نباید با عرضه رسمی آنها در شبکه دارویی کشور یکی دانست. محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران پاییز سال گذشته گفته بود برند اوزمپیک در ایران به ثبت رسیده و کد رسمی دارویی دارد، اما تا آن زمان واردات رسمی آن انجام نشده بود. به گفته او برند مونجارو هم در ایران ثبت نشده بود. سازمان غذا و دارو پیشتر درباره نمونه های مونجارو که به شکل قاچاق و از طریق بازار غیر رسمی عرضه می شدند هشدار داده بود. با این حال خود مواد مؤثر این داروها اکنون با نام های تجاری دیگری در ایران در دسترس هستند. از جمله شرکت سیناژن داروی اسپارتینا حاوی تیرزپاتاید همان ماده مؤثر مونجارو را به شکل تزریق هفتگی عرضه کرده است. سماگلوتاید هم با چندین نام تجاری در فهرست داروی ایران وجود دارد. بنابراین سماگلوتاید و تیرزپاتاید برای بیماران و مصرف کنندگان ایرانی کاملا ناشناخته نیستند، اما فراورده‌ای که اکنون در آلمان عرضه شده شکل خوراکی ویگووی است. عرضه قرص ویگووی بخشی از مرحله جدید رقابت نوو نوردیسک و ایلای لیلی در بازار بزرگ داروهای چاقی است که تحلیلگران ارزشان را تا سال 2030 حدود 4 سال دیگر بیش از 100 میلیارد دلار در سال پیش بینی کردند.
1: به پایان ایستگاه 19 می‌رسیم. بازی پرسپولیس استقلال کماکان 0-0 ادامه دارد.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید دور تازه حملات آمریکا به ایران طولانی نخواهد بود. سنتکام در واکنش به گزارش کشته شدن غیر نظامیان در جنوب ایران اعلام کرد غیر نظامیان را هدف قرار نمیدهد. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در دسترسی به تأسیسات و راستی آزمایی ذخایر هسته‌ای ایران پیشرفتی حاصل نشده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت دور تازه عملیات نظامی ایالات متحده علیه ایران خیلی طولانی ادامه نخواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایران در تلاش برای ساخت موشکی با قابلیت رهاسازی مین بوده و آمریکا آن را منهدم کرده است. دونالد ترامپ حملات شامگاه سه‌شنبه به مناطق جنوبی ایران را بسیار سنگین توصیف کرد و گفت آمریکا آماده است هر زمان که بخواهد حمله دیگری انجام دهد. Much more than their radar last night. It was a very heavy attack last night and we're prepared to do another one anytime we want. ترامپ همچنین افزود سامانه‌های راداری و موشکی که ایران در حال بازسازی آنها بود در حملات آمریکا هدف قرار گرفتند. به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده تمام تجهیزات جدیدی را که ایران در امتداد تنگه هرمز تلاش کرده بود بسازد در حمله اخیر از بین رفتند. دونالد ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مسلح کردن مردم ایران در صورت قیام آنان از سوی سازمان سیا گفت نمی‌خواهد به این پرسش پاسخ دهد چون به گفته او گفتنش مناسب نیست. به دنبال گزارش‌ها درباره کشته شدن چند غیر نظامی در جریان حمله آمریکا به جنوب ایران، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام به رادیو فردا گفت ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. سنتکام روز چهارشنبه در پاسخ به رادیو فردا افزود از گزارش‌ها در این باره در رسانه‌های ایران آگاه است. به گفته رسانه‌های ایران در حمله شامگاه سه‌شنبه آمریکا به سیریک دست کم 4 نفر در یک مراسم عروسی کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند. گزارش حاکی است که خانه محل عروسی بر اثر ترکش آسیب دید. همزمان وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حادثه از کشورهای منطقه خواست قلمرو خود را در اختیار آمریکا برای حمله به ایران قرار ندهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود به شورای حکام اعلام کرد در زمینه دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران و راستی آزمایی موجودی مواد هسته‌ای این کشور پیشرفتی حاصل نشده و این وضعیت از منظر اشاعه هسته‌ای مایه نگرانی است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه با استناد به نسخه‌ای از گزارش فصلی آژانس نوشت بازرسان این نهاد همچنان نتوانستند به تأسیسات هسته‌ای ایران که در حملات پیشین آسیب دیده‌اند بازگردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد شرکت‌های فعال در حوزه‌های هوانوردی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال ممکن است در چارچوب تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران هدف قرار گیرند. اسکات بسن در گفتگو با فاکس نیوز و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمایت روسیه از جمهوری اسلامی گفت پیام آمریکا به همه کشورها این است که از حمایت از حکومت ایران خودداری کنند. دولت ونزوئلا و شرکت آمریکایی اسپکت هولدینگز روز چهارشنبه پروژه بزرگ نفتی را امضا کردند که بر پایه آن این شرکت آمریکایی در سالهای آینده چندین میدان نفتی ونزوئلا را در چارچوب این توافق توسعه خواهد داد. آنا کلی سخنگوی کاخ سفید در این باره به فاکس نیوز گفت انتظار می‌رود نفت حاصل از توافق آمریکا با ونزوئلا از ماه نوامبر کمتر از 3 ماه دیگر وارد ذخایر ایالات متحده شود. و اوپک پلاس روز چهارشنبه اعلام کرد در نشست هفته آینده این سازمان احتمالاً تصمیمی درباره افزایش یا کاهش تولید نفت در ماه اکتبر گرفته نخواهد شد. به گزارش رویترز این نشست در شرایطی برگزار می شود که جنگ ایران و اختلال در صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز تأثیر تصمیم های اوپک پلاس بر قیمت ها و سهم بازار را کاهش داده است. این گروه در ماه‌های گذشته سهمیه تولید را افزایش دادند اما به دلیل اختلال در صادرات ناشی از جنگ‌های ایران و اوکراین تولید واقعی از افزایش‌های برنامه‌ریزی شده عقب مانده است. ممنون که ما را همراهی کردید. تا یک ساعت دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان.

0: سلام و وقت بخیر به همه کافه فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با یک کافه فردایی دیگه در 11 شهریور ماه در خدمتتون هستیم.
0: بله
1: بله.
0: میخوای برای شهریور ماهی ها یه سری چیزا بگیم؟
1: بذار میگیم حالا. آره به اون قسمت هم میرسیم، یعنی پالو
0: نمیدونم. نه نه، میخواستم شعر بخونم براشون.
1: بخون خوب.
0: بله، البته شعر نیست، جملات نقضه.
1: افسن بخون.
0: میفرماین که شهریور درست شیش حرف داره، اما بودن با یه شهریوری حرف نداره.
1: آو داریم الان ما شهریوری نداریم.
0: میفرمان که شهریوری هم به من نپر لب پر میشی، لب تر کنم پر پر میشی.
1: ای وای، باگه نلبکی.
0: بازم ادامه بدم یا نه؟
1: نه، یه دونه دیگه بخون.
0: نمیخونم که خیلی زرد.
1: خب همه شهریوری های عزیزی که صدای ما رو از اقصا نقاط دنیا میشنون، لپر نشن ایشالله که لپر نشن. نمیدونم والا، حالا از این بحث ها شبیه به اینا یه چیزایی
0: بله،
1: داریم حالا
0: بله.
1: تو یه برنامه حرف بیزنیم دربارش، ولی الان
0: تلفن داریم.
1: آره،
2: سوال کردی راجع به نامه. من خیلی خوب یادمه توی برنامه کرونا، چون که بچه ها نمی اومدن پیش من، براشون نامه فرستادم، خیلی بانمک بود. بعد نه خیلی وقت پیش، مثلا چند هفته پیشم، یکی از عزیزان ما که حال نداره، مریضه و نمیشد که بریم ببینیمش و اینا، با بچه های دیگه، با نوه های دیگه رفتم، کارت خریدم، کاغذ گذاشتم، سه چهار تایی نشستن، منم نشستم، ولی خب خیلی بانمک بود. نمیدونه اصلا نامه ننوشته بودن، نمیدونستن چی بنویسن، ولی این کارم کردم.
1: بله، اصولا نامه نوشتن دیگه قدیمی شده دیگه، تمرین نداریم دیگه ما ایرانی ها، کلن ما آدم ها بیشتر.
0: آره، فقط نامه اداری میادش.
1: تو یا اعتمادی که آخرین نامه‌ای که نوشتی کی بود؟
0: آخرین نامه‌ای که نوشتم کاشکی زودتر ازم می‌پرسیدی،
1: یعنی رفتی پست کردی نمی‌دونم این حرفو. من یادم داداش بزرگم که من بچه بودم سربازی بود، براش نامه می‌نوشتم. کی میشه؟ میشه دهه 60.
0: آره، من ولی فکر میکنم در طول برنامه اگه یاد آمد میاد.
1: آره، پس بریم این تلفن دیگه بشنم.
3: سلام به بچه های خوب کافه فردایی، مرسی از برنامه های خوبتون. برنامه هاتون دوست دارم، گوش میدم، از کست باکس هم گوش میدم. اگه بخوام بگم برنامه تون فانه، باحاله، ولی به نظرم زمانش کمه، کاش کم زمانش بیشتر بود. و اینکه احساس میکنم خیلی سیبیل پارتی رو انداختین آقای دکتر پروفسور مهندس جلال سعیدی. یه همکار خانوم هم دارین، الان اسمش خاطرم نیست، چقدر صداش دلنشینه، چقدر دوستش دارم. و همچنین ملینا جون رو. و اینکه خواستم بگم که نامه ملینا به اسطورش چقدر قشنگ بود، چقدر به دلم نشست، چقدر خاص بود، چقدر احساسات آدم رو تاچ میکرد.
1: مرسی از شما که تماس گرفتید.
0: چرا سیبیل پارتی رو نمی میگین؟ سیبیلاتو بزن بیا تو این برنامه.
1: راست میگی، یعنی ها مشکل اینه، مشکل یعنی سیبیلا.
0: من دارم اینجوری حلش میکنم.
1: الان بین ما سه تا آقایون کافه فردا فقط شهرام سیبیل نداره، ما دو تا سیبیل داریم. ما متاسفانه هیچ دفاعی، هیچ گریزی نداریم.
0: تو بزن سیبیلاتو که بالانس به طرف غیر سیبیل داره.
1: نه من اصلا چیکار نمیکنم.
0: کافه
1: ما از اون خانواده‌اش نیستیم، ولی به هر حال مرسی. در مورد افزایش زمان برنامه هم که خب حالا بس دیگه،
0: آره،
1: 3 ساعت ما رو تمام
0: کنیم، حوصله‌تون سر میره.
1: تکرارها رو بگم که چند بار
0: بله،
1: تازه
0: بله،
1: ما رو تکرار
0: کنیم.
1: یه لحظه
0: بفهم. بله بله، آیه
1: یه لحظه گوشی، یه لحظه گوشی،
0: نامه تکرارها رو.
1: بله ببینید، ما علاوه بر این که حدود 3 ساعت یعنی 3 تا 55 دقیقه زنده خدمت دوستان هستیم، به ساعت 9 و 5 دقیقه همین امشب دوباره به وقت ایران تکرار میشه برنامه، دوباره فردا ساعت 3 و 5 دقیقه صبح، دوباره فردا ساعت 9 و 5 دقیقه صبح، دوباره فردا ساعت 15 و 5 دقیقه بعد از ظهر، و تازه بعدش یعنی پس فردا هم ساعت 1 و 5 دقیقه صبح. بس دیگه،
0: یه ذره تکرارمون کم کنیم،
1: تکرارمون کم کنیم بر لایوامون بیافزاییم.
0: نه هیچ افزایش ندیم،
1: افزایش ندیم، همه چی داره افزایش پیدا میکنه. تورم همین
0: دلار 220 تا رد کرد.
1: آخ آخ آخ،
0: 220 هزار تومان.
1: یعنی به زودی با کمال البته تاسف میرسیم به زمانی که 4 دلار بشه 1 میلیون تومان.
0: 4 دلار 1 میلیون تومان. بله الان 4 یورو بیشتر از 1 میلیون تومان.
1: بله بیشتره و واقعا چی بگم؟
0: بعد
1: یه حرفی باید بزنیم که قابل پخش
0: برطرف
1: نیست، سوء تفاهم رو بریم برطرف کنیم. پس اینا.

0: پیش.
1: بله دوستان، اجازه بدید که به این تجمعات شبانه ارازش بازگردیم و یه سری سوء تفاهم اون مدلی برطرف کنیم. اخیراً توی یکی از این تجمعات یه خانم بازگشته از آلمان رخ نمود که واقعاً مورد خیلی خیلی عجیبی بود.
2: هدف آدم ربایی فرقه اپستین قرار گرفتم. من تو آلمان متوجه خودشون با هم در میون گذاشتن که کاندید قربانی تو مراسم شیطانی هستم. زمانایی که اصلاً نمیدونستم چنین چیزایی تو دنیا وجود داره و مشکل به قدری عجیب بود که تا من دهنمو باز میکردم پیش پلیس و حتی خانواده کسی دردمو بگم که من با چی مواجهم، همه جا برام پرونده سازی جنون و توهم شد.
0: بله خب من میدونم انقدر حرفای ایشون غیر معمول و عجیب بود که اول باید ما قشنگ پردازشش کنیم مردم بفهمن یعنی چی شده. ایشون مثلا تو آلمان یه روز تو فروشگاه داشته خرید میکرده، بعد یکی از اعضای فرقه اپستین میاد به ایشون میگه چی های تاپاز؟
1: میگه که خانوم شما جون میدی واسه این که بیای تو مراسمای شیطان پرستیمون که زیر نظر فرقه اپستین برگزار میشه قربونیت کنی.
0: بله البته این پیشنهاد با لحن مهربانانه و دعوت و این حرفا هم صورت نگرفته، نه ایشون رو اینجوری که میگه ربودنش و فقط نمیدونیم چرا قربونیش نکردن، یا اگه قربونی کردن الان چرا شبیه قربونیا نیست، یا شاید هم اونا مدل قربونی کردنشون یکم فرق داره.
1: بله گفت کاندید قربونی شدم.
0: آره
1: خانم قربانی در ادامه فرمایش میگه که اصلا تا قبل از اون نمیدونسته که قربانی شده و بعدها فهمیده که قضیه چیه.
2: بعدها من فهمیدم که به اینا میگن شبکه صهیونیست جهانی که رهبر شهیدم میگه دشمنی ما با اینهاست در اصل، نه با اسم کشورها. این دیگه آغاز تحقیق من شد که فهمیدم تو دنیا چه خبره و حقیقتا من به ایران پناه آوردم. بعد از اینکه من دشمن رو شناختم تازه توجهم جلب شد که خب این دشمنی که منم اینور انقدر ازش کشیدم این داره که حکومت ایران داره باش مبارزه میکنه.
0: یعنی اول رفته قربانی شده ولی اولش نفهمید قربانی شده و بعدها در اثر حرفای رهبر شهید و اینا نور هدایت بر او تابیدن گرفته و پناه آورده به جمهوری اسلامی ایران.
1: اما نکته جالب که دوم خروس و یه جور عجیبی از حرفای این دوست عزیز ناعزیز نمیدونم چی میکشه بیرون اینه که ایشون در پایان حرفاش به یه نکته عجیب تر اشاره میکنه.
2: سال 95 که من دیگه برگشتم ایران، به هر حال به مرور با فضای سیاسی ایران بیشتر آشنا شدم، برای اولین بار وارد فضای مجازی انقلابی ها شدم و واقعا خدا رو شاکر بودم که یه عده رو پیدا کردم که حرفای من براشون عجیب نیست و باور میکنن.
0: بله یه این دوم خروس نبود، مهدی خود خروس بود که زد بیرون. طرف حرفاش انقدر عجیب و عبدالخیاری بوده که حتی احتمالا خانوادش هم اینجوری که خودش گفت باورشون نمی کردن. ولی بعد پشت اومده ایران مثلا توی چه میدونم ایتاب و بله و اینا در گروه های انقلابی این حرفا رو گفته و اونا هم ازش استقبال کردن.
1: بله خب خانم قربانی، کاندیدای قربانی، شما تو جمع انقلابیون شیرین احوال اگه بگی مثلا تو آمریکا اصلا هر روز هزار تا دختر جلو پای ترامپ قربانی میکنن هم میگن که آفرین چه سوء تفاهم قشنگی شو.
0: یه ذره آهسته تر خانم قربانی، یه ذره هم بذار برای بقیه، دیر اومدی نخواست زود همه سوء تفاهم ها رو به خودت اختصاص بدی و بری. اه.
1: واقعا ما خودمونم فکر نمی کردیم که یه روز دامنه سوء تفاهم هایی که ما اینجا ایجاد و رفع می کنیم از موشک شروع شود و به پوشک برسد.
0: این روند ادامه پیدا کنه من یکی دیگه واقعا نمیدونم به کجا میرسیم. چه میدونم موشک یهو شد پوشک، پوشک احتمالا میشه پفک، بعدم کشک و دو و قره قرود، تا آخر سال به کجا میرسیم خدا میدونه.
1: بله در همین راستا مشاور سیاسی سردار دکتر خلبان محمد سامتینگ قالیباف اومد به میدان و یه حرفای برای ما جالب ولی برای ارازش ناجالبی زد.
3: ببینید ما خونخواه رهبرمونیم تا آخرین روزمون. حداقل من که میگم به عنوان کسی میگم که میرم تو خونم زندگیمو بر اون پایه میبینم. اما ببینید من پوشکی که برای این فرزندم در قبل از جنگ یعنی 4 ماه پیش مثلا 5 ماه پیش میخریدم مثلا 360 تومان یک بسته ایرانی خریدیم 360 تومان، امروز همون پوشک با همون بسته با همون مارک 865 تومان.
0: خب این برادر مشاور مثلا به جای پوشک میتونست از مواد مصرفیه دیگه استفاده کنه، برای مثال زدن این همه نخود و لوبیا و برنج و گوشت و این چیزا بود، آخه یه راست شما رفتی سر سراغ پوشک؟
1: بله همینه دیگه، ظاهرا توی این تجمعات شبانه ارازشه هم همین مسئله حسابی سر و صدا کرده و احساسات برادر و خواهرها چیز شده.
4: خونخوار در پایش میکنم توجه کنید، ببینید کار ما و مملکتمون به کجا کشیده. آقای رسولی مشاور سیاسی آقای قالیباف گفته خونخواهی رهبر شهید یک آرمانه، ولی قیمت پوشک هم چند برابر شده. بنابراین باید آرمانها در چارچوب واقعیتها دنبال بشه. آرمان اولا آرمان خون رهبر شهیده، واقعیت همین قیمت از جمله قیمت پوشک و این هاست تو همین چارچوب. سریع هم گفته فیلمش هست، مصاحبه انجام داده و من از ظهر به این طرف هم فشارم بالا رفته که واقعا به کجا رسیدیم. اولا شرم کنید، حیا کنید، خون نایب امام زمان رو، شما مثلا اصولگرا هستی، خون نایب امام زمان رو کنار پوشک بچت قرار میدی؟
0: آخه هم این برادر سخنبرمون فشارش بالا رفته بود، هم حاضرین در تجمع یه حالی داشتن که آدم احساس میکرد فشارشون همگی رفته بالا. انشالله هم که منظورشون فشار خون بود نه فشار دیگه، چون خب فشار دیگه اگه بالا بره چی میشه، یکم بو میده.
1: آخه چرا واقعا اینقدر ناراحت شده اینا؟ خود رهبر تازه مدفونشون که خیلی نگران وضع پوشک بود همیشه.
5: مثلا فرض بفرمایید شما میبینید یا ناگهان در تهران یا در شهرهای بزرگ پوشک بچه میگم، یا این اتفاق افتاده، این واقعی است، این به عنوان فرض نیست. آخه پوشک بچه این مردم رو عصبانی میکنه دیگه، او میخواد طرف مقابل، دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت. این یکی از راهاشه پوشک.
0: بله راست میگی مهدی، خب ایشون خودش بین این همه مثال رفته بود سراغ پوشک، بعد اینا چرا اینقدر نگران آلوده شدن پوشک ایشون؟ یعنی نه خونه ایشون به پوشکن؟
1: همین دیگه عزیز من، دوچار سوء تفاهم.
0: خب دوستان ما هی اینجا میگیم این مجتبا رهبر مفقود و همینا باعث شده یه مقدار زیادی سوء تفاهم ایجاد بشه، ولی به نظر میاد میزان سوء تفاهم ها از اونی که ما فکر میکردیم هم بیشتر بوده.
1: بله همین چند روز پیش یه ویدیوی ارزشی شادکن از یکی از این نوه خونه اومد بیرون که توی یه جمعی داره میگه
6: ما تو تولیت آستان آباد به جای معروفی رسیدیم و یکی از سوالات ما این بود که رهبر معظم انقلاب آقا جناب مجتبی اومدن در تشییع آقا یا نه؟ ایشون فرمودن بله، مقام معظم رهبری شب دفن آقا اومده.
0: بله ایشون اومدن، حالا ما وارد جزئیات نمیشیم و نمیخوایم اصلا بگیم این چه وقت اومدن بود، ولی آخه چه جوری جزئیاتش چیه؟ یکم توضیح بده ببینیم چی بوده قضیه.
6: ساعت 12 اومدن برای دفن پیکر مطهر از آقا و تا 7 صبح اینجا بودن و من این 5-6-7 ساعت با ایشون بودم و ما سوال کردیم، دوستان سوال کردن از وضعیت جسمی ایشون، ایشون گفت ایشون کاملا سالمن، هم در چهره هم در عرض میکنم که جسمشون سالمن و هیچ مشکلی ندارن.
7: در بیانشون
6: هم همینطور قشنگ صحبت میکنن، حرف میزنن و ایشون فرمودن که ما نماز جماعت رو به امامت ایشون خوندیم، حتی آقا مصطفی اخوی و اخوان دیگرشون هم پشت سر ایشون به ایشون اقتدا کردن و نماز جماعت صبح رو به امامت ایشون خوندیم.
1: بله همه چی سالمه، جسم سالمه، بیان سالمه، فقط جلال میدونی چیه؟ به نظر میاد که مشتبه شبکاره، با پزشکیان دیدار میکنه، شب میاد تا صبح، سر قبر باباش میره، شب میاد تا صبح، ظاهرا شبا که ما میخوابیم آقا مشتبه بیداره
0: واقعا. بعد اصلا ایشون که اینقدر حالش خوبه و اینا اینجوری قربون دست و پای بلوری و صدا و سیماش میرن، خب چرا یه رخ نمیده که این ارازش یکم رویه بگیرن؟
1: اینو بگی میگن که به خاطر مسائل امنیتیه که ایشون حتی صداش هم بیرون نمیده.
0: خب آخه یکی نیست بگه موجی جون اینقدرم نترس تو دیگه، حالا اگه قرار باشه کسی رد تو بزنه خب با اون نامه‌ای که میفرستی هم رد تو میزنن. مشتاق جون ببین اگه صدای ما رو میشنوی بیا تو تلگرام به کافه فردا تو سیکرت چت یه انگشت شست برامون بفرست.
1: همین مشتاق رو جلال تو این کانال تلگرام کم داریم واقعا، بیاد انگشت شست بفرسته که چی بشه آخه؟
0: آخه من یه سری حرف دارم باهاش، میخوام اونا رو بهش بگم.
1: چی میخوای بگی بهش؟
0: میخوام بگم اینقدر درگیر ظاهرش نباشه، اگه سوخته پخته و اینام هست خجالت نکشه، بیاد بیرون.
1: آقا این نوه خونه میگفت سالمه.
0: اگه به حرفای نوه خونه باشه امام حسین هم تو کربلا پیروز شده عزیز من.
1: نشده
0: دیگه از نظر نظامی که قبول کن شکست خورده دیگه. اینو قبول داریم، هرچند که اینا در هر صورت البته باخت نمیدن.
1: به نظرم ولش کن وارد این مسائل نشیم چون سوء تفاهم های بیشتر ایجاد میکنه. اما شبا اما. که ما میخوابیم
0: آقا مشتبا
1: بیداره. ما خواب خوب میبینیم آقا مشتبا بیداره.
0: دیگه چی بازم ادامه داره؟
1: ندیم.
0: نه نداره.

0: شما که موزیک گوش میدین کافه فردایی ها
1: به این چیزا نیست، دست بردار
0: آقا
1: مشتبه بیداره.
0: نه فردایی هم بیدارن.
1: بله.
0: ما بیداریم دیگه.
1: بله.
0: فکت علمیه.
1: بله. یه بار تکرارامونو بگو، تو یکی از تکرارامون همه خوابن.
0: تکرارای زیادی داریم که همه خوابن. منتها کجای کره زمینو میگی؟
1: قشنگ شد.
0: قشنگ شد. حالا چیکار کنیم؟
1: الان بریم ادامه برنامه. دوستان میخواد تکرار بشنوین بعدن توی این پادگیرا و اینا بزنین عقب، بیاین اول برنامه اونجا جلال گفته که آره. تکرار برنامه
0: دقیقه 3 فکر کنم، 2 بود 3 بود اینا بود،
1: یه ربع 3
0: اینم آدرسش بفهم.
1: دوستان خب واقعا به نظر میاد یکی از مسائلی که خیلی از مردم ایران روش اتفاق نظر دارن اینه که تولیدات صدا و سیمای جمهوری اسلامی یکی از نخواستنی ترین و اعصاب خرد کننده ترین تولیداتیه که در ایران به بازار میاد.
0: البته این برادر و خواهرای صدا و سیمای خدایش یه خدمات بسیار ارزندهی دارن به ما تو کافه فردا ارائه میکنن و ما قدردانشون هستیم، ولی خب طبیعتاً اونا هزاران میلیارد تومان بودجه رو دریافت نمیکنن که برای ما سوژه درست کنن طبیعتاً.
1: در همین راستا هم چند روز پیش تو جلسه هیئت دولت مسعود پزشکیان دیگه تعارفات مرسوم و کنار گذاشت و به قول بچه ها یه دیس سفت و محکم زد به جبلی رئیس صدا و سیما.
2: ببین آقای جبلی، من اصلا میگم صدا و سیما رو وقتی من باز میکنم نمیدونم چرا الان اصلا نمیخوام نگاه کنم. منی که نسبت به شما، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام بالاخره تمام زندگیمونو میخوایم بذاریم، این نگاهو پیدا میکنم به مردم چه نگاهی پیدا میکنم؟ حالا من نمیخوام اوقات تلخی بکنم، ولی دیگه نگاه نمیکنم. اون دفعه بهت گفتم که قبلا الان دیگه اصلا نگاه نمیکنم، ولش کردم و میبینم اعصابم خراب میشه. ولش کن بابا، مثلا چیکارش داری؟
0: دیس سفتی هم بود خداییش. به قول خودش، اینا که خودشون هم طاقت دیدن صدا و سیما رو ندارن، ببین مردم چی میکشن. اما داستان دیس زدن به صدا و سیما ابعاد دیگری هم پیدا کرد و از یه جناح دیگه این بار محمد سامتینگ یا همون قالیباف نظام وارد عمل شد.
3: در توطئه جدید دشمن، جنگ شناختی کلیدی ترین نقش را بازی میکند و نقش رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری است که متاسفانه تاکنون موفقیت های لازم را در این زمینه نداشته است. تبیین ناکارآمدی های ساختاری، رویکردی و عملکردی صدا سیما فرصتی مبسوط می طلبد، اما در این مجال می توان بر این نکته تاکید کرد که رسانه ملی باید به کانون انسجام بخشی و امید آفرینی برای 90 میلیون ایرانی وطن دوست با سلیقه های مختلف سیاسی و تفاوت های اجتماعی تبدیل شود.
1: البته برادر جبلی رئیس صدا و سیما اصلا طاقت اینجور حرفا رو نداشت و توی محفل دیگه اینجوری به دیس پزشکیان و بعدش هم قالیباف دیسبک داد.
4: دیدن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یک افتخاره، به خاطر اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آینه یک ملت پر افتخاره، باعث تکدر خاطر کسی نیست. دیدن صدا و سیما، صدا و سیما را اگر کسی میبینه افتخار میکنه، و اگر کسی نمیبینه از این افتخار به دوره. صدا و سیما آینه افتخار یک ملته. ما آینه ملت
0: باش باش باش. دیدیم که استاد جبلی داشتن با کلمات افتخار، صدا و سیما و ملت کلی برامون جمله سازی میکردن، ولی الان من خطابم به پزشکیانه. خوردی الان استاد بودجه این سازمان رو همین دولت شما میداد دکتر، فکر نکن کسی نمیدونه.
1: بله، اونم سازمانی که برای همین سالی که توش هستیم، یعنی 1405، از بیت المال بیش از 33,000 میلیارد تومان بودجه گرفته.
0: و تازه بجز این، مثلا تو سال 1404 حدود 89,000 میلیارد تومان هم درآمد آگهی داشته، یعنی بیش از 40,000 میلیارد تومان پول مملکت صرف میشه برای سازمانی که تولیداتش حال رئیس جمهور خودشون هم به هم میزنه.
1: بله. تازه حالا بگذاریم که با همه این درآمدها، صدا و سیما حق پخش مثلا چه در مسابقات فوتبال رو به فدراسیون فوتبال تیمای باشگاهی نمیده و اصولا هم برای خودش تشکیلاتیه که به هیچ بنی بشری جز دستگاه‌های مخوف امنیتی پاسخگو نیست.
0: بعد یه سری‌ها میگن چرا وقتی توی جنگ صدا و سیما مورد هدف قرار گرفت یه بخشی از مردم خوشحالی می‌کردن.
1: بله، سازمانی که خودش رسماً یه دستگاه امنیتیه و با به گروگان گرفتن بودجه به این بزرگی و یه سازمان عریض و طویل که اونم متعلق به تمام مردم ایرانه، فقط داره واسه مردم شاخوشونه میکشه.
0: حالا پس درسته که ما اینجا با تولیدات این برادرها و خواهرای صدا و سیمای آیتم طنز درست میکنیم و میگیم و میخندیم، ولی واقعا این خنده ها فقط برای اینه که حجم فاجعه ای که داره تو اون سازمان اتفاق میفته باعث سکته مغزی و قلبی و اسهال و استفراغ و اضافه وزن و افسردگی مزمن و به خصوص قنباد گرفتنمون نشه.
1: بله واقعا همینه جلو. ولی میگم تو خودت زیاد صدا و سیما نگاه میکنی و بلایی چیزی سرت نیاد؟
0: اونم برای کار دیگه عزیز من، برای همینه که تهیه محتوا برای کافه فردا جزء مشاغل سخت به حساب میاد.
1: دقیقاً ای بابا، درست میگی. گاهی از کار کردن تو معدنم سخته.

0: جان دارم.
1: بله
2: بله. خب جلال
1: آمتی فالت بگیرم.
2: به فال قهوه میگیری؟ فال
1: چی میخوای؟
2: کفت است.
1: ببین که خیلی پیشرفته است.
2: مال قدیما بود.
1: مال چی؟ نه که ما آماتور است، ما حرفه‌ای ها.
2: بله خب.
1: وقتی که فال میگیریم
2: دعا نویسی هم میکنیم.
1: دعا نویسی هم چی میخوای؟
2: یه دونه
1: رفع قطع زبان مادر شوهر.
2: ده موکله میخوام.
1: چی؟
2: تلسم ده موکله.
1: اینو دیگه من نمیدونم. دست بالای دست بسیار. بفهمید چی هست. موکل کیه؟
2: بابا هستی که تو این ویدیوهای اینستاگرام اینا میگن دیگه، نمیدونم رفع نمیدونم چی 10 تا موکل میگیرن از شمنو اجنه و اینا اتهامن.
1: آره حالا قضیه اینه که واقعا داریم به یه جاهای به قول بچه ها دارکی میرسیم تو این ماجرا، به خصوص تو فضای مجازی. بله. یعنی من راستش خودم داشتم وارد یه گروه تلگرامی مثلا خبری شدم، بعد دیدی که تو تلگرام زیر گروه های بزرگ تبلیغ میاد.
2: بله. یعنی
1: ربطی به صاحب کانال نداره، مثلا ماری مؤسسه خبری هم باشه. بعد دیدم نوشته نمیدونم فالگیری و نمیدونم دعا بیا نمیدونم به عشقت برس و عشقت اگه میخوای برگرده بیا اینجا. رفتم تو گروهه و